ואז הוא רואה שכל מה שהשכל החיצוני הבין, שהצדק איתו, לאחר שהוא זוכה לשכל הפנימי, הוא רואה שהכל מה שהשכל החיצוני טוען, אין בזה ממש. כמו שכתב אבי ומורי זצ"ל במאמר תפשין ג'. ובאמור, שהמחבל הנמצא בתוך מים של המבול, שהוא ממית את האדם, פירושו שבתוך המים שהם מי ומה, כלומר שעם הטענות האלה הוא הורג את בני אדם, וזה שאומר הזוהר, אמר רבי יוסי, ראה את מלאך המוות בא עם מי המבול, ועל כן נכנס אל הטבע. כלומר שראה שעל ידי הטענות האלה תאבד לרוח החיים שיש לו. אז הוא נכנס לבחינת למעלה מהדעת, שהיא בחינת בינה, שהיא בחינת כהפץ חסד, שפירושו הוא שרוצה להיות רק משפיע ולא לקבל כלום, אלא שהוא שמח בהלכו. כמה שהוא מבין ומרגיש משהו בעבדות השם, הוא לזכייה גדולה אצלו. ואת כל הטענות, מה שהוא שמע מהמי ומה, הוא שמח בזה שיש לו עכשיו מקום ללכת למעלה מהדעת. נמצא שעל ידי זה הוא ניצול ממבול מים. ובאמור נוכל לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו. כי ודאי הוא שהאדם צריך להסתיר עצמו, שלא ייראה לפני המשחית כשהוא שורה בעולם, כדי שלא יסתכל בו. כי כל אלו שמתראים לפניו, יש לו רשות להשחיתם. בסולם, אומר הזוהר, וזה לשונו. ועל כן, ביקש הקדוש ברוך הוא להפות על נוח, להסתירו מעין רואה, כדי להיסתר מעין, מפני מי המבול. כי המים דהקו אותו אל הטבע. כלומר, כי ראה את מי המבול ופחד מהם, ועל כן בא אל הטבע. ויש להבין, איך שייך לומר לגבי מלאך המשחית, שאם נוח נכנס בטבע, אז המלאך כבר לא רואה אותו שהוא נמצא בטבע. איך אפשר להבין זאת? אם הקדוש ברוך הוא היה מייעץ לנוח שייכנס לטבע בכדי שלא יראה אותו המחבל המשחית, בטח כשהיה רואה את הטבע, מה הוא היה חושב? שזהו טבע ריקה מבלי אנשים? הלו, אפילו אם היה מהבל המשחית גשמי, היה בטח רוצה לראות מה שיש בטבע. ובפרט מלאך לא רואה מה שיש בטבע? הייתכן? אלא בבחינת עבודה יש לפרש כנ"ל, שהמהבל המשחית הוא רואה באלו אנשים שהולכים בתוך הדעת, עמהם הוא יכול להתווכח בטענות של מי ומה כנ"ל. מה שאין כן, שהשם אמר שהוא ייכנס בבחינת בינה הנקראת עלמא דאיתקסיא, שפירושה שהוא מכוסה בפני חיצונים. כלומר, לאלו אנשים שהולכים עם שכל החיצון, המחבל יכול לראות, משום שיש להם שפה משותפת, היינו בבחינת חיצוניות. מה שאין כן, אלו שהולכים למעלה מהדעת, הנקרא שעושים הכל מטעם אמונת השם, ועל ידי אמונת צדיקים, שהם נותנים ההדרכה איך ללכת ולהגיע לדבקות בהשם, ולזכות לשכל הפנימי הנקרא שכל התורה. במקום הזה נבחן שאין להמלאך המשחית
שום אמצעים לראות, היות שהראייה שלו היא בכלים דקבלה. לכן אמרו הזל, כיוון שניתן רשות למשחית, שוב אינו מבחין בין טוב לרע. ופירשנו שהכוונה היא, בזמן שניתן רשות למשחית, אפילו אלו אנשים שעוסקים בקבלה בעל מנת להשפיע, שהם נקראים טובים, מכל מקום, היות שעוסקים בקבלה, יכול להיות כתרוג על ידם. לכן, גם הם נכנסים בבחינת בינה, שהיא כלים דהשפעה, שבהם אין שום אחיזה לסדרה אחרה, שזה נקרא שאין המלאך המשחית יכול לראות מי שנמצא בהטבע, כי כל אחיזה שלו הוא רק בכלים דקבלה. שם הוא יכול להסתין ולקטרג. אבל מי שנכנס בהטבע, היינו שהיא בהינת בינה, כלי דהשפעה, אין הסתרה אחרה רואה אותם. היינו, שאין להם שפה משותפת, שתהיה מציאות להבין מה שהסתרה אחרה טוען נגד העבודה. כשהאדם הולך בדרך השפעה, שזה נבחן למעלה מהדעת, שהוא בחינת אמונה, שעד בחינת אמונה יש יכולת להסית רעה רע להתווכח עם האדם. אבל ברגע שהאדם נכנס לתיבת האמונה למעלה מהדעת, הסית רעה רע נשארה עומדת על יד שער האמונה ואינה יכולה ללכת הלאה. וכמו שכתוב בתלמוד 10 הספירות, חלק י' ד', וזה לשונו, אלא בינה זו עדיין אינה נחשבת למחוסרת ראש, היינו שלמות, מטעם דבינה אינם סובלים משום כוח של צמצום. שפירושו, היות שבינה נקראת בחינת חפץ חסד, שהוא כלי דהשפעה, שאינה צריכה בשביל עצמה שום דבר, בכל דבר שהיא יכולה לעשות למעלה מהדעת, היא מרגישה בעצמה שיש לה משהו לתת, כלומר, שעניין צמצום נקרא חיסרון, והחיסרון בא תמיד על ידי שהאדם רוצה לקבל משהו. ואם הוא צריך לקבל, ואם יש הפרעות מצד מישהו, היינו שהנותן אומר, כן, אני מסכים לתת לך, אולם רק לפי התנאים שאני רוצה. ואם אתה תסכים לתנאים האלו, אתה תקבל. אחרת, לא. כאן יש מקום להפרעות. כלומר, אם אין המקבל מוכשר לקיים התנאים מה שהנותן דורש, נמצא אז המקבל בבחינת היסרון. זאת אומרת, התנאים שהנותן רוצה, זה נקרא הגבלות וצמצומים. שלא תמיד המקבל מוכן לקיים את התנאים האלו. מה שאין כן, אם הוא לא רוצה לקבל שום דבר מהנותן, מה אכפת לו מזה שהנותן לא רוצה לתת רק לפי ההגבלות? הלא, אין לו שום עסק עם הנתינות של הנותן. זה מכונה בחינת בינה. לידי השפעה. היא רוצה לתת ולא לקבל כלום. אולם
כאן.

0: יש עמקות גדולה בזה שהבינה רוצה לתת ולא לקבל כלום. כי גם כאן יש תנאי מצד התחתון, הנותן. כלומר, זה שהתחתון רוצה להשפיע, התחתון אומר שרק לפי התנאי שאני אציג לפניך, אני מוכן להשפיע לך. אחרת, אינני מסוגל לתת לך משהו. ומה התנאי? אני רוצה לראות אם באמת אתה חשוב. ולא סתם חשוב, אלא בכדי שאני אהיה מסוגל לתת לך את הכל, ולא להשאיר בשבילי שום דבר, אלא לקיים בכל לבבך ובכל נפשך. זה אני יכול לתת לך רק בתנאי שאני ארגיש את הגדלות והחשיבות שלך. אז אני מוכן להכל. אחרת, אין בידי לתת לך מה שאתה דורש ממני. נמצא, בזמן שאין אדם מרגיש את גדלות השם, אין הגוף יכול להתבטל אליו יתברך בכל לבבך ובכל נפשך. אולם, לאמיתו של דבר, זה שהתחתון מציג תנאי שאומר שאני מסכים לעבוד בשבילך רק בתנאי שאני אראה את החשיבות והגדלות שלך, נמצא שכבר הוא רוצה לקבל מהבורא, היינו גדלות השם. אחרת, אין הוא רוצה לעבוד בכל לבבך. כבר האדם מוגבל, הוא מונח תחת שליטת האסתר, ואין הוא בן חורין, כלומר שאין הוא רוצה שום דבר, אלא הוא רוצה רק להשפיע. זה אינו נכון, שהרי כן רוצה משהו מטרם שיקיים שכל מעשיך יהיו לשם שמיים. היינו שרוצה לקבל מקודם גדלות השם. ואחר כך האדם אומר שהוא יתבטא להשם. ובטח שבחינה זו לא נקראת בחינת בינה כחפץ חסד, ואינה רוצה שום דבר, כי כן היא רוצה. ובאמור יוצא שבחינת בינה שתכונתה כחפץ חסד הוא שלא צריכה שום דבר לקבל, לכן היא בן הורין. כי רק מי שצריך לקבל משהו הוא כבר מוגבל ותולה בדעת אחרים. אלא מי שהולך בעיניים עצומות ולא צריך לא גדלות ולא שום דבר, אז נקרא הרות. אבל צריכים לדעת, לזכות לבחינת בינה הוא עבודה גדולה עד שמשיגים בחינה זו. כלומר שיהיה מסתפק במועט, בהרגשה שיש לו ובשכל שיש לו, אלא הוא שמח בהלכו במה שיש לו. באדם הזה יכול להיות תמיד בשלמות מטעם שהוא שמח בהלכו. אולם, מה יש לאדם לעשות שעדיין לא הגיע לבחינה זו, והוא רואה שאינו יכול להתגבר על הרצון לקבל? אז הוא צריך להתפלל להשם, שהשם יעזור לו, שיהיה ביכולתו ללכת בעבודה בעיניים עצומות, ולא יהיה נצרך לשום דבר, אלא שיהיה בידו לעשות הכל לשם שמיים, אף על פי שהגוף מתנגד לזה. כלומר, שאין לו לתת עצות לבורא איך שיעזור לו, אלא הוא צריך להכניע עצמו ולהתבטל להשם בלי שום תנאים. אלא, היות שהוא לא יכול להתגבר על הגוף שלו, לכן הוא מבקש מהשם שייתן עזרה לנצח את מלחמות היצר, היות שהוא מבין את שפלותו. לכן הוא מבקש מהשם שירחם עליו, היות שהוא יותר גרוע משאר אנשים, שהם כן יכולים להיות עובדי השם, מה שאין כן הוא יותר גרוע מהם, שהוא רואה שיש לו רצון לקבל באהבה עצמית יותר מכולם. לכן הוא מתבייש כלפי עצמו, איך שהוא נמצא בשפלות כל כך. ולכן הוא מבקש מהשם שירחם עליו, שיוציא אותו משליטת היצר הרע, ולא משום שהוא יותר חשוב משאר אנשים. לכן הוא מבקש שייתן לו עזרה, אלא שהוא יותר גרוע משאר אנשים, מטעם שהרצון לקבל שלו יותר מפותח, במרץ יותר גדול הוא עובד אצלו. אולם אינו מבקש שייתן לו יותר שכל ודעת בגדלות השם, אז תהיה לו היכולת לצאת משליטת הרע, אגם שזה אמת, אבל הוא לא רוצה להגיד לבורא שהוא רוצה להציג לבורא תנאים שרק אז הוא יתבטל להשם כנל. אלא, הוא מסכים להישאר במיעוט שכל ובמיעוט הרגשה, לא יותר מכפי שיש לו עכשיו. אלא, היות שאין לו כוח התגברות, לכן הוא מבקש מהשם שייתן לו כוח התגברות, ולא מוח, שכל והרגשה. כי כל מה שהאדם נותן לקדוש ברוך הוא עצות, נראה כאילו שהוא מציג תנאים להשם, כאדם בעל עמדה וכאדם בעל שכל. וזהו חוצפה לאדם שיציג תנאים להשם ולומר, אם תיתן לי למשל טעם בעבודה, אני יכול לעבוד בשבילך, אחרת אני לא מסוגל. אלא האדם צריך לומר, אני רוצה להתבטל ולהיכנע ללא תנאים, אלא תן לי כוח שבאמת אני אוכל לצאת מאהבה עצמית ולאהוב את השם בכל לבבך. מה שאין כן, אם האדם מציג תנאים, זה לא מראה על שפלותו של האדם, אלא להפך, זה מראה שהאדם מחזיק עצמו לישות ולבעל גאווה. וזהו כמי שאומר, שאר אנשים אין להם שכל, הם יכולים לעבוד בשבילך, אבל אני לא כמו שאר אנשים. אני מבין יותר מה זה יהדות, מה זה עבודת השם. לכן הוא אומר לבורא שהבורא צריך להתחשב עמו, כמו שהאדם מבין, ולא כמו שהבורא מבין. ובאמור נבין את עניין ג' הקווים, מה שהזוהר הקדוש מביא ג' בחינות. א', מים מתוקים, ולעומת דקדושה הוא מים מרורים. כידוע שימין נקרא שלמות, כמו שכתוב במאמר של אבי ומורי משנת תפשין ג', שאדם צריך להאמין למעלה מהדעת שהוא שלם, ולעומת דשלם הוא שבא הסיטרה אחרה ומראה לו כל החסרונות, איך שהוא לא הולך בדרך השם, הוא מפיל את האדם למצב של עצבות, עד כדי כך שהאדם רוצה אז לברוח מהמערכה, ורוצה אז רק להרוג את הזמן, ואז הוא רואה הכל שחור. ב' קו שמאל, ובזמן שהאדם רוצה לעשות חשבון הנפש בתוך הדעת, לראות איך הוא באמת לפי ראות עיניו, אם הוא שלם או בעל חיסרון. והיות שהוא הכין עצמו לבירור הזה, וזה שעבר לקו שמאל, הוא משום שהוא רוצה עכשיו להתפלל להשם, שיעזור לו, שיוהב את השם בלב ונפש. זה נקרא מים צלולים, מטעם שאין כאן שום פסולת ועירוב, אלא הוא רוצה לראות מקום שיוכל להתפלל להשם. מה שאין כן, הלעומת דקדושה בא בטענות ונותן להבין שהוא בסדר גמור, אין לו על מה להתפלל. זה נקרא מים אחורים, כי צלול נקרא שאין שם שום תערובות, כלומר שהוא רואה את האמת איך שהוא רואה לפי דעתו ולפי שכלו, והוא רואה שהוא לא בסדר ויש לו כוח ורצון להתפלל להשם שיעזור לו, שיזכה לאהוב את השם בכל לבבך. אז בא הלעומת דקדושה ומערב שם שקר ואומר לו שהוא כן בסדר ואין לו על מה להתפלל. נמצא שזהו מים עכורים שמעורבת שם בחינת שקר במה שהם אומרים שהם בסדר ואין להם על מה להתפלל. וכן יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, יש מים שלום ויש מי מריבה, שהוא סוד הקדושה והלעומת של קו האמצעי. כי כלל הוא שקו האמצעי הוא התמזגות של הבית קווים, והיות שהקו ימין דקדושה הוא בחינת שלמות מבחינת למעלה מהדעת, וקו שמאל נקרא זה שהוא רואה בתוך הדעת שהוא בלתי שלם, אלא להפך, מלא חסרונות. לכן קו אמצעי הוא בנוי מבית קווים, כלומר שאי אפשר ללכת למעלה מהדעת מטרם שיש לו דעת המראה לו את המצב איך שהוא נראה לעיניו בתוך הדעת. אז שייך לומר שאינו מסתכל על מה שהשכל מחייב אותו לעשות, אלא הוא הולך למעלה מהשכל, אלא הוא מאמין באמונת חכמים מה שהחכמים אומרים לו, ולא משתמש עם השכל שלו. מה שאין כן, אם אין לו שכל ודעת שיגיד לו משהו, לא שייך לומר שהוא הולך למעלה מהדעת. לכן נקרא קו אמצעי בחינת שלום, היות שהוא נצרך לבית קווים. כלומר, בזה שיש לו בית קווים מנוגדים, והוא נצרך לשניהם. ומדוע נקרא זה שלום? יש לפרש שבזמן שיש לו בית קווים ביחד, שאז צריך להרים את קו ימין על קו שמאל. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שפירושו שהקו של שלמות הנבנה על הלמעלה מהדעת, על הקו שמאל, שעל ידי זה קונים בחינת רצון לאהבת השם, שזהו הסגולה של למעלה מהדעת. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שאמר, זה שהבורא רוצה שנעבוד אותו למעלה מהדעת, הבורא בחר זה הדרך, היות שהוא הדרך היותר מוצלח, שהנבראים יזכו לבחינת דבקות, ואז זוכים לבחינת שלום. כמו שכתוב, אשמע מה ידבר הקל השם, כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו, ואל ישובו לחיסלה. נמצא שההתקללות של בית קווים נקראת שלום, וזהו קו האמצעי בקדושה. מה שאין כן, בלעומת דקדושה, נקרא מי מריבה, כי המשיכו עליהם את מי שלא היו צריכים להמשיך, הנקרא מי מריבה, ונטמעו בו. פירוש שהלעומת דקדושה הגביעו את הקו שמאל על הקו ימין, כלומר שאמרו ממש להפך מהקדושה. הדרך של הקדושה זה שצריכים התוך הדעת, שהוא מתנגד למה שהלמעלה מהדעת אומר. זהו שצריכים להשתמש ולעסוק עם הקו שמאל, אינו הטעם שהם רוצים ללכת בקו שמאל ולשמוע בקולו, אלא להפך, הם צריכים להשתמש ולעסוק עם הדעת בכדי שיהיה להם מקום ללכת למעלה מהדעת. ומה עשו הלעומת דקדושה? שהם המשיכו קו שמאל שישלוט על הקו ימין, כלומר ללכת בתוך הדעת, וזה ממש טומאה, שטומאה בעבודה נקרא טמטום הלב, כלומר שהרצון לקבל סותם את הלב, שלא יכול להיכנס הקדושה לתוך הלב מטעם שינוי צורה, וממילא נעשה ריב עם השם. מדוע שהשם לא נותן להם טוב ועונג, שזהו ההפך מהשלום? לכן צריכים להשתדל ללכת בבחינת אמונה למעלה מהדעת.
1: כל השאלות, מה שעשית רעך שואלת, הן יכולות לשלוט רק בתוך הדעת. מה שאומר שלמעלה מהדעת שלנו זה המפתח כאילו להתגבר מעל השאלות מי ומה, ולהיות תמיד בדבקות בחברים ובבורא. וזה כל העבודה, להידבק בחברים.
2: דבק בחברים ביחד כמה שיותר, במשך השיעור וכל היום.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור מתאריך 4 לינואר 2002. שימו לב, השיעור קצר מהרגיל. בבקשה.
3: אז אנחנו קראנו מאמר מהו מבול מים בעבודה, דף למד וו, מקרח א' שלבי הסולם.

רצונו להיטיב לנבראיו. זאת המחשבת הבריאה. הבורא ברא את הנברא כדי להביא את הנברא הזה למצב הטוב ביותר. מה זה הטוב ביותר אנחנו לא יודעים. בעיני הבורא זה נקרא טוב ביותר. כדי להביא אותו למצב הזה, האדם חייב לעבור הכנה. ההכנה היא שאדם יקלוט בתוכו, יספוג בעצמו כל התכונות של הבורא, וגם כן תכונות ההפוכות ממנו, ואז בכלים, בכלי שכלול משני התכונות האלה מנוגדות, יהיה לו אפשרות להרגיש מה הוא טוב ומיטיב. שום דבר אי אפשר להבין ולהרגיש אלה מההיפוכו. זאת אומרת, כנגד כל הרגשה טובה צריכה להיות כל הרגשה רעה, שההרגשה הזאת הרעה היא דווקא תומכת את הרגשה הטובה ונותנת בה כל היופי וכל המילוי. כדי להביא את האדם למצב הטוב ביותר, חייבים, זאת אומרת, להוריד אותו למצב הגרוע ביותר. ולאט לאט לקרב אותו לטוב. שאדם יבחר בעצמו, בכל שלב ושלב, בכל מצב ומצב שהוא נמצא, מה זה טוב ומה זה רע. מה עם דברים ששייכים לאור, ומה עם דברים ששייכים לחושך. ובחירה חופשית בקו אמצעי היא בעצם מביאה לאדם כלים חדשים, ואז הוא נבנה ומגיע לשלמות, לנצחיות. יוצא שכל הדרך שלנו היא דרך של סולם המדרגות, סולם המצבים. שאנחנו משפרים את הרגשתנו, הבנתנו במה שאנחנו נמצאים, באיזה מצב, באיזה מקום, באיזה... במי אנחנו נמצאים, אולי אחרת להגיד. מצב של האדם תמיד הוא כלול משני המדרגות. מצב הקודם ומצב הבא. והאדם נמצא ביניהם. מצב הבא יכול למשוך את האדם אליו. המצב הקודם דוחף את האדם קדימה מייסורים. אז שני מדרגות, מדרגה יותר עליונה שעוד לא השגתי, היא יכולה למשוך אותי בזה שמהירה לי שיהיה לי שם טוב, שאני אשיג את המדרגה. מצב הבא. ומצב הקודם הוא דוחף אותי ביסורים שגיליתי שאין בו שום דבר טוב והכל חושך. כך מקדמים את האדם. ובחירה של האדם היא יותר מהר ויותר אפקטיבי להרגיש את החושך שבמדרגה התחתונה ולהרגיש את האור שבמדרגה העליונה. ובזה הוא מקצר את הזמן, העברה בין מדרגה למדרגה. איך שני מדרגות האלה מתקבלות בתוך האדם? באדם הן מתקבלות לא רק כמדרגה מושכת ומדרגה דוחפת, מושכת מקדימה ודוחפת מאחורה, אלא באדם הן מתקבלות בתוך ימין ושמאל. שני כוחות מנוגדים. ששמאל זה הטבע של האדם, וימין זה התכונות שמדרגה עליונה שנכללות בתוך האדם, נקרא תכונות הבורא. ממצב התחתון ביותר, עד מצב העליון ביותר, אדם עובר בסולם המדרגות,
וכל מדרגה ומדרגה היא כך נכללת. מעליונה ותחתונה, מימין ושמאל. האדם שעובר בכל המדרגות האלה, הוא כמו קופסה, כמו קופסה ריקה. באיזה מדרגה שהוא נמצא, המדרגה הזאת מספקת לו כל המילוי. ולכן אנחנו קוראים את הנשמה, האדם, שנמצא באיזה מדרגה, בשם של המדרגה. וכך אדם מחליף שמות, משנה מזל, משנה מקום, משנה שם, משנה מזל וכן הלאה. זאת אומרת, המדרגה בעצמה היא תמיד קובעת כל המילואים שיש בתוך האדם, שכל, רגש, יכולת, הכל. מה שאם כן נשאר בתוך האדם, זה מה שנקרא 10 ספירות מקוריות, שהן בכולם אותו דבר. לכן, אף פעם אדם לא צריך לדאוג איך לשמור מה שיש לו. איך להישאר באיזשהו מצב מסוים. כי אצלו אין שום נתון חוץ מהמבנה של הנשמה, שהוא קבוע. אבל כל המילואים שלו הם תמיד בת חילוף. לכן, המגמה צריכה להיות כמה שיותר מהר לעבור ממדרגה למדרגה. איזה מילוי שלא יהיה בי. כי בכל מדרגה יותר עליונה אני אקבל מילוי יותר גדול. לפי כמות ולפי איכות. אבל כדי לעבור ממדרגה אחת למדרגה שנייה, אני צריך להתפטר ממדרגה הקודמת, לרצות להתנקות ממנה, לרצות לקבל מילוי יותר גבוה. וכאן בעצם כל הבעיה. כי אם אני עדיין נמצא עם המילוי הנוכחי, איך אני ארצה לקבל מילוי יותר גבוה? הוא שונה, הוא הפוך, נראה. לאדם שנמצא במדרגה יותר תחתונה. עד כדי כך שפשוט הוא לא מסכים. זה כמו ילד והורים שהוא רוצה לשחק ורוצה לקבל מה שטוב נראה לו בדרגה שלו. ומכריחים אותו להשתנות ולעבוד קשה ואומרים לו שתראה, להיות כך וכך זה דבר טוב. הוא לא רואה ללמוד 20 שנה ולקבל איזשהו מקצוע, ולעבוד אחר כך אצל משהו משום מה. הוא לא רואה את זה כטוב. להורים נראה טוב, הם לא מבינים את בחיים. חיים שלו, משחקים והכל, הם לא מבינים בזה, אין להם שום עניין בזה. כך אנחנו בכל מדרגה ומדרגה, כלפי מדרגה העליונה. עוד יותר גרוע. כי ברוחניות ההבדל בין המדרגות זה ממש ההפכיות ביניהם. ששום דבר שבמדרגה התחתונה, לא מתאים וההפוך למדרגה יותר עליונה. כשאנחנו לומדים תלמוד 10 ספירות, איך משתלשלים העניינים, איך המדרגות יורדות מהבורא עד העולם הזה. אז אנחנו לומדים ורואים שכל מדרגה ומדרגה מולידה, כשהיא מדרגה, שהיא מולידה מדרגה יותר תחתונה, היא מתהפכת. היא ממש מפסיקה את עצמה וזה דומה כמו שהגרעין ששמים אותו באדמה, הוא צריך להתרכף לגמרי, שיגדל ממנו עץ משהו חדש. לכן, לעבור בין מדרגה למדרגה זה כאילו לעבור כל פעם איזשהו תאום, לקפוץ מעל משהו שאין לו מעבר חלק ממצב למצב. והאמצעי או שיטה איך לעבור נקראת למעלה מהדעת. למעלה מהדעת נקרא שדעת שלי זה מה שאני יודע
וחושב ורואה עכשיו במדרגה הנוכחית, זה הכל דעתי, זה הכל מילוי שלי במדרגה הזאת, אני חייב כביכול לדרוס על זה ולרצות לקבל מילוי יותר עליון. איך אפשרי את זה? האמצעי לרכוש דעת עליון נקרא בינה, תכונת הבינה, תכונת חפץ חסד. שאדם בכלל מפסיק להיות מקבל, מפסיק להרגיש ולמדות את עצמו בתוך כלים דקבלה. זאת אומרת, לא משתמש עם הטבע שלו. ונדבק לעליון כי הוא בר. זאת אומרת, מנטרל את הכלים דקבלה שלו, ורוצה להיות פשוט מחובר לעליון. בשיטה הזאת, בקפיצה מדד תחתון לחפץ חסד, לבינה, תכונות הבינה, ואחר כך לדעת העליון, שאז הוא מקבל כבר, עובד עם כלים דקבלה בדרגה יותר עליונה, מקבל מילוי. זה בעצם השלבי ההליכה. הם ודאי מתחלקים לעוד הרבה מאוד תת שלבים, יש בזה טכניקה מיוחדת איך לעבור אותם, אבל זה בעצם הדרך שאדם עובר כל פעם מתחתונם, מדרגה תחתונה ליותר עליונה, עוד יותר, עוד יותר, שכל מדרגות הן ההפכיות אחת מהשנייה, שבכל מדרגה יש גם כן ההפכיות בין כלי לאור, בין טבע האדם ומילוי שבו. ואז אדם לאט לאט מגיע למצב ש הוא לוקט בתוך עצמו כל הטבע שלו המנוגד לבורא, וכל התכונות של הבורא, ומכל שני ההשגות ההופכיות בו, אז נולד בו כלי שיכול לקבל מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, הדברים האלה שאנחנו עוברים, דברים ההפוכים, דברים האפורים ודברים טובים, וכל פעם הניגודיות בהם היא יותר ויותר כך מורגשת, הדברים האלה הם הכרחיים, ואנחנו גם כן רואים שאיך האנושות עוברת בצורה בהמית את זה. כמה היו דברים טובים או רעים לאדם שהיה חי מלפני כמה אלפי שנים, והיום עד כמה שהדברים הם נעשים, החיים נעשים יותר כותביים, קיצוניים, בתוך חיים ההרגשות, המצבים. עד שאדם מלקט את כל ההתרשמויות שבאמת יכול להרגיש מטרת הבריאה. נעשה מבין, נעשה מרגיש, נעשה מוכן להרגיש נצחיות ושלמות. הכלי להרגשת נצחיות ושלמות זה צריך להיות כלי ההפוך. חוסר נצחיות, חוסר שלמות, חוסר מילוי, טוטלי. אי אפשר לתת את זה לאדם, כי בזה הוא מתבטל לגמרי, וזה זה יותר גרוע ממוות. אבל כאן אנחנו צריכים לתת לאדם את הכלים האלה בצורה שהוא יודע איך לפעול מתוכם. לכן לאט לאט מלמדים את האדם איך לעבוד עם הכלים הגרועים ביותר, לעבור את המצבים הקשים ביותר, לעומת המצבים הטובים ביותר. זאת אומרת, דרך שלנו בכל זאת היא כלולה שני פסים מנוגדים, כף ימין וכף שמאל. ולהינצל בכל מצב ומצב, להתקדם, זה רק על ידי למעלה מהדעת. זאת אומרת, לרצות שכוח העליון ימשוך אותי ממדרגה איפה שאני נמצא עכשיו למדרגה יותר עליונה,
ושם יהיה לי חיים אחרים, דת אחר, והרגשה אחרת, מילוי שונה. כי בכל מדרגה ומדרגה, אני עולה עם קופסה ריקה שלי, ושם אני מקבל מילוי. זה מה שנקרא שכל יום אדם חדש. אז מה שאנחנו בעצם צריכים, להוציא מהאלימות, להוציא מהעבודה שלנו, מאמץ, הגיעה מה שאנחנו משתדלים פה ושם לתת, זה רק דבר אחד, בסופו של דבר, שכוח עליון ימשוך אותי למצב יותר עליון, ושם אני אקבל מילוי אחר, מילוי חדש, מילוי יותר טוב. יש שאלות?

0: הוא כותב את זה דרך הפסוקים, כוח המבול, כוח התגברות. זה בדרך אנחנו נראה.
1: ועכשיו חברים, נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה, סדנת סיכום, 6 דקות.
2: כן, שאנחנו ככה, כל פעם אנחנו צריכים לרצות לעלות למדרגה יותר עליונה, יש שם שכל חדש, דעת חדשה, מילוי חדש, וזה תמיד הפוך לגמרי מהמדרגה הקיימת.
3: מה שיעור שמסביר את המאמר, יש פה הכל, ממש אפשר להבין על המצב שלנו, איפה אנחנו נמצאים בסולם הזה כל הזמן, מתי אנחנו צריכים להשפיע, מתי שאפשר להשפיע רק אם מגלים את הכלים המקולקלים, וזה ממש עולם שלם יש במאמר הזה.
4: כן, באמת, בדיוק כמו שרב אמר, שהדרך שלנו זה סולם של המצבים, וככה אנחנו בכל מצב ממש מתקדמים, וכמו ששמענו מרב, שתמיד מקבלים גם אור וגם חושך. זה וגם דבר נוסף שהוא מסביר, שכמה חשוב להתחיל מחדש, שכל יום, כל הבירורים וכל המצבים צריך ממש לשחרר ולהתחיל מחדש. מה זה חיבור בינינו? מה זה אהבת חברים? מה זה אהבת השם? איך להגיע למצב שאנחנו באמת רוצים ללכת מעל הדת?
5: כן, וכל המצב, אפילו אם זה חושך, זה גם התקדמות, זה גם יכולת לעשות בירור, להבין ולברר עד כמה חשוב מאמץ, עד כמה חשובה תפילה, עד כמה חשוב חיבור. ובמיוחד עכשיו, לקראת הכנס, אנחנו מרגישים את גם הרגשת האחריות כלפי החברים, כלפי קבוצה שלמה, ויותר ויותר סיבות לעשות מאמץ ותפילה ולהתחבר.
6: כן, מרגישים שכל המאמר מדבר אם אתה מצליח להגיע ומגיע לתפילה או לא. במאמר היה כתוב מים אחורים, שמרגיש שהכל בסדר, ואז לא יכול להגיע לתפילה, לעומת מים צלולים שרואה את האמת, איפה שהוא נמצא. ורב אמר לנו פה בשיעור, שרק מתוך מצב גרוע ביותר, שמרגיש שהוא גרוע ביותר, אפשר להגיע למצב הטוב. כל דבר מדבר והיפוכו. אז הוא אומר, לשמוח מכל דבר, למרות שנמצאים בין המדרגות, למרות שנמצאים במצב הזה, שזה כמו תהום שצריך להירכב, אבל אז ששואלים איך להחזיק. ואז אומר, למעלה מהדעת. מה זה למעלה מהדעת? כנגד מה זה? כנגד המים הזדונים, שזה מי ומה. שתי השאלות.
7: כן, שתי השאלות האלה הורגות אותנו, זה מה ומי. שאלה מי הפרו, מי הבורא הזה, של שאלת פרו, ומה העבודה שלכם. זה מבול שהורג אותנו, איך להיות מעל המבול, איך לשוט מעל זה. זה הסירייה עוזרת לנו ממש להיות מעל המים, להיכנס לתיבה ולהיות שם. זה היה במאמר מאוד יפה, דווקא הייתי לוקח אותו לכנס, ולשבת וכך לברר כל דבר, מאוד יפה. ופה רב אמר פה מאוד, מאוד יפה לא צריך לדאוג על המילוי, על הרגשה, לא צריך לשמור אותה. כי כך או כך אנחנו עוברים מהמדרגה למדרגה, ממש צריך לעזוב את זה בקלות ככה. וכמה שיותר מהר צריך לעבור ממדרגה למדרגה. לתפוס את המדרגה הבאה, זאת אומרת ככה להיכנס לחיבור בינינו עוד יותר חזק, עוד יותר, ואז אנחנו ביחד עולים להרגשת הבינה. הלוואי שכך יקרה.
8: כן, אני אמשיך את סנקה, שאלות מי ומה זה, רשמתי פה ציטוט של זה מהמאמר, כל השאלות, מה שעשית רעך שואלת, הן יכולות לשלוט רק בתוך הדת. וזה גם מתחבר למה ששמענו עם הקווים, שאנחנו רוצים לדבוק בקו האמצעי, בחברים, ולזרז את הזמנים, והקו הזה הוא באמת למעלה מהדעת, למעלה מהדעת של לדבוק בחברים, בקבוצה ובבורא מעל הכל.
9: כן, וכמו שרבש כתב ורב ככה הסביר, שבאמת כדי להתעלות למעלה מהדעת אנחנו צריכים דעת. זאת אומרת, אנחנו צריכים מצבים שנוכל לעבוד איתם, שנוכל, שיהיה לנו בעצם בשר על מה לעבוד בסיריה. אז זה דווקא, אני בהרגשה שלי, זה משהו שככה אנחנו צריכים להודות, לראות איך אנחנו מודים דווקא על המצבים, איך אנחנו דווקא מזה שחברים ככה מקבלים מצבים או עוברים דברים בסיריה, בקבוצה, זה המקום שלנו לעזור אחד לשני, להודות על זה וממש להגיע לחיבור מעל הדעת, מעל זה.
1: ועכשיו נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: ונקבה דקלי דחוכמה. ולפני שנתהבר לשיעור של הרבש, נחזור על אות ממזיין בדברי הארי. וכך הוא אומר. ועתה הבחינה הבית היא פשוטה. כי אתה חזר להיות מתי בכתר, ואז לא מתי בחוכמה, ובינה והסד, ומתי בגבורה, ולא מתי בתפארת, ומתי בנצח, ולא מתי בהוד, ומתי ביסוד, ולא מתי במלכות. ואחר כך חוזר כמתהילה. נעבור לשיעור של הרבש.
1: רואות יש שם זכר מרשים לתלבשות של פנבט. כאן הוא אומר את הדבר שהיות שבקטר יש קט ג' ב' בקטר נסק בדומה לחוכמה דאפ. אם כן, כמו ששם חוכמה דאפ עשה זיווק על שני ביתן בשביל מדרגה תחתונה שנקרא בינה, כמו כן כאן כלי דקטר שיש לו ג' ב' עשה זיווק על ג' ב' בשביל התחתונה שלה שכאן נקרא ג' ב' התחתון שהוא חוכמה. שגם נקרא תחתון חוכמה. מה כמו אותו תגב נראה. בא ואומר לנו שהקומה הזו שיצאה מכתר כלול מזכר נקבה. הזכר הוא נמשך מזכר גימד התלבשות. הנביות נקראת נקבה נמשך בדיביות. נמצא שהקומה שיצאה מקטע למדרגה התחתונה שנקרא חוכמה, יש שם זכר נקבה ממי? מאור בעצם. מה שכן, אז זה כשנעשה בכלא דרוך מדאפ לצורך התחתן שלו נקרא בינה, נקרא זכר לבד. ומכן נבק, שמקבל הכל משל עליון, נקרא בק. וכאן הוא מזכר נקבה. מדוע? יכולים לומר היות, ששם היה הזכר בדתלבשות. בדתלבשות לא אלא בשם, בדיביות, מדרגה עליונה, תמיד נחלים מדרגה תחתונה. מה שכאן, גימוד התלבשות זה חשוב. זה מבית דיוויות, זה גם כי חשוב, זה לא אותו סוג של התלבשות. לכן הוא חושב כאן, בקומה שיצאה מקטע לחוכמה, יש שם זכר נקבה, כבר לא דומה לאור החוכמה, שיעשה זיו ופץ אפ, לצורך הבינה לפרצפה. עוד דבר, שום למדנו שחוכמה נתנה לבינה היית פנדבק שחוכמה יש לה ג' דתלבשות. וכאן באיזשהו נתנה לך לתחתן שנקרא חוכמה ומנה יותו ג' דתלבשות. גם כן אני דוי מלי שם. ברור? אני מתחיל את הפעם ואתה נבאר. ואתה נבאר את הזכר נקי ודקל את החוכמה. כי הזכר והנקיבה שבקל את הקטע מזדווגים עם מולידים זכר נקיבה דוגמתם. שהזכר נמשך מצורת הזכר, כשמדברים ממה?

0: Surely the Zechana Keva. Meifo Megimo Bet. Shazacha Nimshach Metziuta Zacha. Dan Pridvak Bligal. Nimsa Shumachanoto Bishem Bak. אתה זכר, לא לרוץ, אתה זכר. מדוע לא מטעם כמו בכלא דבינה דאפ הנמשך מחוכמה דאפ שומר נקרבק מטעם תולדה רק מטעם אחר היות שיתלה פשוט לא יכול להעיר רק מבק, כמו שלמדנו מפרצת אפ, שהכתר, העומת, למטה מראש דאפ, לא נתן להעיר את אור הכתר, בשביל שאין שומדה לדיביות, כמו הכן אנו לומדים, בסק, שאור הוא אפ, שיצא מאפ, או מתר דרוש דאפ, בזמן שיש גימד התלפשות, לא נותן להעיר גר הגבק. נמצא בשלמה נקבק, מהתולדה שנולדת ממנו, מסיבה אחרת, מתם התלפשות. לא דואם לי שם, שנקרא אור של התולדה נקבק. כמה מתלבשות או מתם פרדה? כמה מתלבשות. אז זה מסביר לנו כי אור החוכמה עומד תחת מרד ראש דאפ נמצא אחוריו למטה כהפנצלים שבגוף יאו כן אין בה זכר דקטר אלה בק בלי גל וגם בזה יש לעיין. כפי מה שלמדנו משמע, מה שאנו אומרים, שמרק וק, זה כלפי תחתונים, כבעצמן לא. אם כן אז יהיה ללמוד, התולדה שנולד מגימל התלפשות, מה גימל התלפשות יכול לתת לו? רק וק. וזה יכול מתארס, השאלה השונה. שומע, ועל כן, גם בזכר נורית ממנו, אין בו רק וקבליק, שהוא לא נתן לו יותר. מי לא נתן? מי המפחיע? מי מנע ממנו? אור הוא אפ, שומע את מעל דרוש דאפ, היות שאין לגי מדיביות, לא נתן לאל התחתונים רק וק. אני אגיד משהו שואל. אם אנו לומדים שבכלד החוכמה דאפ היזיב גלבית ביתן, אז אנו לומדים שבכלד הבינה יש קומה לפרנבט. מדוע שחלש? מדוע שנולד בשני בית? משהו מכאן, הקומה שיצא מגימו בית, צריך להגיע לקדד החוכמה גם כן גימו בית. עכשיו, אם באמת זה גימו בית, הוא שואל, אם יש הבדל בין גימו בית שבקדת דקטר, או לגבי בית שקלת דחוכמה. אז הוא אומר, אם אני אגיד שיש לו את הקומה גימו בית, תגיד נראה אם הוא כך, נניח שכן, יש הבדל. גימו בית שבקלת דחוכמה, שבקלת דקטר, יש להם גר. מעשה גימו בית שבקלת דחוכמה, שואל את אור האפ שכלד הכתר לא ישפיע גר למטה נמצאים נשארים בגר, והם האלה רק וק. שם למדנו, מי הנקיבה בכלא דיבינה, מה הרשימה שנשאר מספצת א', וכאן, ולכל שזה בתור זכר, רק מה, לא בתור נקיבה, רק מה חושב בתור נקיבה, מה שמבית דיוויות. להיות שהוא רוצה לחשור רק פעם אחת זאת. אבל למה זה גם כאן צריכים לומר את הדבר, שגם בקלד החוכמה, נשאר שימו מפרץ הפעם, כמו שנרשאר שימו מקלד הבינה, דאפ בפרץ לבוגלת. הנה, אין הבדלים. ועל כן גם בזכה נולד ממנו, אין בו רק וג בליגה. וגם הנקי ודקטר נותנת מצורתה, אלא נקי ושנולדה ממנה, שיפנית לו רבינה. ואחר כך, מידחך את הכלי דקטר, ופר פני למטה, דל שלדל לבחין א', ונותן את הגימורות האלה לכלי דחוכמה. אם אתה מזדחך, אם נתלה פשוט, הוא לא אומר כך. רק מה אומר? בית לב. אבל גם צריך לומר, שגם אם נתלה פשוט, נזדחך לבית. נראה כאן לא אומר, נראה הלאה. רק מה כתוב כאן? דני שמדל פחין א', ונותן את הגימורות האלו אלא כנד החוכמה, שהם הזכר, שהוא פחינת וקת החוכמה, היו גימל התלבשות, אין אמי רק וקת החוכמה, ונקיבה, שפנית אור הבינה, הבא מבית דיוויות, וקומה של פני א', שהוא אור החסד, הכולל את זין שפית התחתונות. אני לגמרי הדרך שנבע בצלות זום דקלת דבינאה אצל פרצפת. וכל ההפגש הוא שכאן יורד המדרגות. וכל פנת אור שבקלת דבינא דאפ נמצאים כאן בקלת החוכמה. וכן. אבל כפי שבאתם מקודם, יש הבדל. שום לא קבינה, תקווק שקוי מבחיני ב', קל לא קבק של ג', ואין לי דומה ממש. הקשה אלה הוא, איך שאנו חושבים את זור הרכבת דקלי דחוכמה, תגיד נראה. עכשיו, מה מכלי דבינה? אז הוא מדבר חדש. והכלי דבינה נכללת כאן עם הכלי דחוכמה. אומנם כן, נשאר בבינה שנכללה מכלי דחוכמה רשימת זום ומאן שהייתה בפרצפה, מתאר מסתלקות ב'. נמצא אפילו שאני אומר, שבינה נכללת בחוכמה, ובינה נכללת בחוכמה יש לנו זמן העבר, מבחינת שלה פשוט, כמו שלמדנו בפרצפה, שיש לו נשים להתלבשות מפרצת בולגלתה, כמו כן, נשא בבינת דסק, נשים בשיילה, מפרצת אפ. זה שומר, אבל אינו אלים בשם, להיות מבחינת שבות, מזון שבקרד החוכמה. יכולים לומר, אותי יותר חשוב, הזון שבקלת וחוכמה ממילא, לעולים הפנטטונה בשם. וכמו כן, אותה הזיווק שהיה בזון דקלת דבינה, שבפרצת אפ, שהולידה היא אחת, אשר ירדה עם אור הזין סביב תחתוניות עד שגיעה אל יסוד המלכות, שהבוב שבה נתן לה יסוד, והדל שבה נתן מלכות. כי ממש נזדווגה כאן מפרץ והבינה, מפרץ והסק, מי יזדווגו אדון שבקרד וחוכמה, ולידי גם פני אחת, שיהודה מזאת מכלל כלי, עד שהגיע לקיים דיסות המלכות, השבב שבנות היסות, והדל שבנות המלכות. ונדבר, דלת הסחבים, ודלת הנקבות, שמכן עם דייס הספירות, של פרצה וחדה שבקר, מקוימת הבינה, מקוימת ססק. כי הזכה של קרי דקטר, נגיד תומי פלווק לחוכמה. ונקבת דקטר היא, קוימת הבינה, זה פשוט, בית גימו בית, והזכה מניקה בשביל כלד החוכמה, הוא גם כווק לחוכמה, לזכה, שנמשך מגימו לתלה פשוט, וכל מבין על הנקבה, הנמשך בדיוויות. הוא שואל, ואף בשכל מקום, נחשב עם התולדות כנדבה כלפה מולידים שלהם, לכן למדנו, אז זה כשנעשה בכלת דחוכמה אשרי ביתים בפרצה פאפ ונותנת לבינה, אנו מבק לזכה מכון הזה מטעם שאתה מלקח בק כלפה מולידים מכל מקום כאן, בפרט הפסק, כיוון שהזכה דקטר, הפן דתלה פשוט, גם דתלה פשוט, אור עצום ורב, ומה שמכנים אותם שווק לחוכמה, הוא מחמת החוראים, דור החומר שבראש, השולטים עליו, שלא נשפיע רק וק, ועוד כן התולדה שלו נשק הקווק לבק כמותו. מחר שבא בקלד וחוכמה של שמחוריים מה הוא שואל כאן? ועוד שבכל מקום נחשבים התולדות שפנתבה כאפה מולידים שלהם מה שכן כאן, איפה כאן, כלד וחוכמה, כלד וחוכמה אני לא אומר שמקבל וק, מה הוא אומר כאן שמקבל וק, מה השאלה שלו, אנו אומרים שיש לו וק דזכר. ומפנת נקבה יש לו מפנת בינה. אז הוא שואל, מדוע הוא לא חושב וק מתעת מסיבה אחרת? וק זה וק, אין מה לדבר. הוא מבק, משהו מדוע לא מבק. זה וק, הוא מבק לזכר. אלא יש כאן השאלה אחרת. מדוע שם, בעזיבוק שנעשה בכלא דרחוק מדעת, וור הזה יוצא לבינה, הוא אומר שנקרא וק, מטעם שזה תולדה. מדוע גם כאן אני לא אומר שנקרא וק מטעם תולדה, הוא שואל.
1: על הטעם הוא שואל.
0: רק מה נקרא וק? בטעם אחר. התשובה הפשוטה ביותר. היות שכאן לא דומה לי שם, שנקרא וק מטעם תולדה, מטעם המיעוט, היות שכאן נשאלת שאלה, זה תולדה או לא תולדה, או שנדבט לכלל או שלא נדבט לכלל. אני מוכן לומר שזה תולדה, אין מה לדבר. ואני מוכן לומר שהכלל לא נדבטל. אם כן יכול להיות מדוע לחושב שהוא בתור וק, הוא מתרץ כך. הוא רוצה כאן לרמז, שיש כאן יתרון ממה שאין בכלא דבינה. אחת. קודם כאן, מה שבא מזכה דקטר, הוא גימל. מדעי יותר גבוה, מה שאין כאן בבינה שקיבל מחוכמה, היה רק בית. לכן הוא ראו עוצמות. אבל מה? הוא לא יכול להאי בכלא דקטר, במען שי שליטת קטר, רק וק, מטעם אחוריים, דורו אפ, שעומד, למטה מראש דאפ, שכל מן יש גימודית לפשוט, הוא לא נותן להאי חוכמה, יש אחוריים. וכן יוצא למען שהגימודית לפשוט, האור שבא ממנו, יעד לכלא דחוכמה, כבר אין שליטה לכלא שלו, כבר נדבט על אחוריים, יש לי כבר יתרון שמשהו יכול לקבל הדפה במה שקבל מהזכה. כמו כן, הכלא דבינה גם שתולדה, גם פה יש לי יתרון. היות, שבפרצם אפ היה גימל דיבי בכלא דקטר, ומה היה בכלא דחוכמה? בדיביות. נשאר שום רשים של בדיביות. הרשים של בדיביות עוזרת לבחינת הבינה שקיבלה בבית דקטר, שלא יתנס כמו כל תולדה, יש כאן יתרון ממה שיש בפרצה בינה, בכלא דבינה זה פרצה פעם. מה הייתה השאלה? מדוע הוא לא אומר לפי הכלל הידוע שהזיווק שמקבל התחתון מעליון שנקרא תולדה נקרא וק, וכאן הוא לא חושב את זה, רק מה הוא נקרא וק חוכמה, למה אנחנו אומרים, בשביל מה הוא אומר שנקרא וק בטעם שמקבל מגימד התלבשות, מגימד התלבשות נקרא וק, בטעם של התלבשות. עזור אפ, לא נותן לו להיר. בשביל מה צריך כל אלה הדברים? פשוט, הוא תולדה, כמו בינה שהוא תולדה מכלא דחוכמה, בפרצף אפ. תשובה. הוא אומר כאן, שלא דומה לי שם, שהתולדה התחתון, כלא דחוכמה, יש למסיועה מה שלא דומה לשם. לכן הוא לא רוצה לא מבק שידע שזה לא דומה לשם. די, אחר אחת, מה שמקבלת מבקת זכר, ומקבל בקת חוכמה, גמדת לפשוט, זור גדול, מה שלה היה בכלא דבינה, שהיא קיבלה מהאית בחינה מבית, כמה קיבלת מגימל, גמלו גדול, אחת. אותה שפה, הוא קיבל עדות מהכלא שלו. בזמן שהי אור הזה, שהי מוטי בקטר, היה שליטת אור וואפ על כלא דקטר, שלא יאיר רק וק ממש. היה לאחוריים דאור וואפ שולט על כלא דקטר דסק. אבל מן שירדה לחוכמה, על חוכמה אורה פה שולטת, עבר אחוריים הזה. לכן יש כאן שיוע מכלא דתחתון, שלא יקורא תולדה כמו שם. זה גמרנו עם התלבשות. עכשיו, קומת הבינה שכלא דחוכמה דסק מקבלת מכלא דקטר נשק ששום בני דיוויות, גם כולו נקרא תולדה ממש נקרא וק, בטעם שיש כאן סיוע. איזה סיוע? שם הוא אומר, בזמן שירדה מבית דיוויות לכלא דחוכמה, הוא אומר, זה קשה, הוא אומר, היושב בכלא דחוכמה נשאבד בית בהתלבשות של פארט אף אפ, היהודים היה בקטר דאפ, הבית היה בחוכמה דאפ. מכאן נשאר הרשימה הזאת, שעוזר לה גם כן, שהפני בית הזאת לא תהיה וקמיתית. מה קשה לי? גם שומעות הדבר, שבית חוכמה ירדה לבית בינה. אבל שיש שם רשימו, אנחנו אמרו שכן נקרא תולדה. הצפירה הזאת קשה קצת. מה השאלה? מדוע לומדים הזיבי כשיצא על בית בית לכלא דחוכמה, לכלא דבינה, ומכין אור זכר אבובק? והרשימו שנשאר משפט לטלב מכלא דבינה נחשב רק לאור נקיבה. נכון גר, אבל נקיבה. כן. מדוע זה נקיבה? משום שרק רשימה. נמצא הקומה שיש בבינה נקבק. מה שכן כאן בפרטסק, הוא שואל, מדוע אני לא אומר שגם בינה, שגם חוכמה שקיבלה מזיבה כשיצא בכלא דקטר על ג' ב', והוא אומר ג' נקבק, שבא מתלבשות, וב' נשאר בבינה, וב' ירדה לחוכמה, ולא אומר שנקבק בתם תולדה. אז הוא אומר שאין נדום מכאן לשם. אחת. רק כאן אני מכין נבק שמדי התלבשות. פרש הנבק. בזמן שהאור הימי בכלא דקטר, אומרים מה הוא יכול לתחתונים? עקמק. לכן אור הגימל, שגימל התלבשות, שיורת למטה בכלא דחוכמה, בכלא דחוכמה אין אחוריים, לכן יש למורה חוכמה, נקבק דחוכמה, אבל לא נקרא תולדה, מדוע שיש יותר, במה שיש שום בכלא דבינה, שאור שקיבלה בא מגימל. אז אני יודע את זה פשוט. עכשיו. גם
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים, לומדים ביחד את מאמר מתן תורה, מאמר מתן תורה של בעל הסולם. המאמר נמצא בעמוד 387 בכתבי בעל הסולם, וכמובן גם בחומר הלימוד. שוב, עמוד 387 בכתבי בעל הסולם, וגם בחומר הלימוד. אנחנו נתחיל לקרוא תכף מאות ת'. אנחנו נקרא את אות ת', ובהמשך גם את אות י', אבל באות ח', שאותה למדנו האחרונה, מספר לנו בעל הסולם על משל, על משל על עשיר ועל עני, או אדם מן השוק. והעשיר מאכיל ומשקה את האדם מן השוק בכסף וזהב וחמדה וכן הלאה, וכל יום מרובים מתנותיו. תסתכלו ביחד באות ח', לא נקרא אותה, אבל רק נעבור עליה בזריזות, כדי לזכור על מה מדובר, כי אות ת' מתייחסת למה שמדובר באות ח'. ואז בסוף שואל אותו העשיר, זה שאני נותן לך את כל המתנות וממלא לך את כל הצרכים, האם בזה כבר נתמלאו כל משאלותיך? אז האדם מן השוק אומר, עדיין לא נתמלאו כל מבוקשי, כי מה טוב ומה נעים לי, עם כל הרכוש והחמודות האלה, הייתי מגיע אליהם על ידי עסקי עצמי. ואז קצת טיפה יותר בהמשך, בעל הסולם אומר ככה, חוק טבעי הוא בעולם שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות בעת קבלתו המתנת חינם מעת הנותן. שוב, חוק טבעי הוא בעולם שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות בעת קבלתו המתנת חינם מעת הנותן, מחמת חסדה ורחמיו עליו. וממשיך בעל הסולם ואומר, לקראת סוף עוד ח', ומכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיוכל למלות חפצי חברו במילואם, כי סוף סוף לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קניין עצמית, שרק אימה נשלם כל ההרחבה בכל השלמות הרצויה. והנה זה אמור רק כלפי הנבראים, מה שלא ייתכן ומתאים כלל כלפי שלמותו. אז זה בעצם החוק שעליו בעל הסולם מדבר באות ח', ועכשיו אנחנו נתחיל לקרוא ביחד בעשיריות את אות ט', ובאות ט' הוא מתייחס לחוק הטבעי הזה שעליו הוא דיבר באות ח', פשוט כדי שיהיה לנו קונטקסט על מה הוא מדבר. אז בואו נתחיל לקרוא עכשיו ביחד בעשיריות את אות ט'. נקרא אותה פעמיים, לאט לאט, לא נמהר. בעל הסולם נותן פה הסבר מאוד מעמיק ומאוד מפורט של מה שהוא רוצה להסביר. אז נקרא, ננסה ככה להתקלל בדברי בעל הסולם, יחד עם החיבור בעשירייה. נקרא את אות ט', נקרא אותה פעמיים. בואו ניתן לזה בערך 6 דקות, נראה אם זה יספיק לנו, אם לא אז נוסיף. בבקשה.
2: אות ט'. אמנם כן ראוי לנו להתבונן בעיקרו ומקורו של חוק טבעי הזה, ומבטן מי יצא לנו הפגם בושה, הפגם בושה ואי הסבלנות הזה, שאנחנו מרגישים בעת קבלת החסד ממי שהוא. אולם דבר זה מושכל מחוק הידוע לחוכמי הטבע, אשר כל ענף טבעו קרובה ושווה אל שורשו. א', וכל העניינים הנהוגים בשורש, יתרצה בהם גם הענף שלו, ויואב אותם ויחמודם, ויפיק תועלתו מהם.
3: ב', ולעומתם, כל העניינים שאינם נהוגים בשורש, גם הענף שלו מתרחק מהם. לא יוכל לסובלם וגם ניזוק מהם. וחוק זה מצוי בין כל שורש וענף שלו ולא יעבור. ומכאן נפתח לנו פתח להבין המקור מכללות התענוגים והאיסורים הקבועים בעולמנו. א', כי מתוך שהשם יתברך הוא השורש לכל בריאותיו אשר ברא, לפיכך כל העניינים הכלולים בו יתברך נמשכו לנו ממנו בהמשכה ישרה, יבוסמו לנו וינעמו לנו, משום שטבענו קרובה לשורשנו יתברך.
4: ב', וכל העניינים שאינם נוהגים בו יתברך ולא נמשכו לנו ממנו בהמשכה ישירה, זולת על פי כותבה של הבריאה עצמה, יהיו אלה נגד הטבע שלנו, ויהיה קשה לנו לסובלם. דהיינו, אנו אוהבים המנוחה, ושונאים מאוד את התנועה, עד שאין אנו עושים שום תנועה, אם לא להשגת המנוחה. והיה זה בשביל שהשורש שלנו איננו בעל תנועה זולת בעל המנוחה. ואין תנועה חס ושלום נוהגת בו כלל. ולפיכך, יהיה זה גם כנגד טבענו ושנועה לנו.
5: דהיינו, ועל דרך זה, אנו אוהבים מאוד את החוכמה, ואת הגבורה, ואת העושר וכו'. שהוא משום שכל אלה כלולים בו יתברך, שהוא שורשנו, ועל כן שונאים אנו מאוד את היפוכם, כמו הסיכלות והחולשה והעניות, משום שאינם מצויים כלל ועיקר בשורש שלנו, שזהו העושה להרגשתנו מאום וסנו, וגם מכאובים לאין לסבול.
2: עוטט. אמנם כן ראוי לנו להתבונן בעיקרו ומקורו של חוק טבעי הזה, ומבטן מי יצא לנו הפגם בושה ואי הסבלנות הזה שאנו מרגישים בעת קבלת החסד ממי שהוא. אולם דבר זה מושכל מחוק הידוע לחוכמי הטבע, אשר כל ענף טבעו קרובה ושווה אל שורשו. א', וכל העניינים הנהוגים בשורש יתרצה בהם גם הענף שלו, ויואב אותם ויחמודם, ויפיק תועלת מהם.
3: ולעומתם, כל העניינים שאינם נהוגים בשורש, גם הענף שלו מתרחק מהם, לא יוכל לסובלם וגם ניזוק מהם. וחוק זה מצוי בין כל שורש וענף שלו ולא יעבור. ומכאן נפתח לנו פתח להבין המקור מכללות התענוגים והאיסורים הקבועים בעולמנו. א', כי מתוך שהשם יתברך ויתעלה הוא השורש לכל בריאותיו אשר ברא, לפיכך כל העניינים הכלולים בו יתברך ונמשכו לנו ממנו בהמשכה ישרה, יבוסמו לנו וינעמו לנו, משום שטבענו קרובה לשורשנו יתברך.
4: וכל העניינים שאינם נוהגים בו יתברך ולא נמשכו לנו ממנו בהמשכה ישרה, זולת על פי כותבה של הבריאה עצמה, ויהיו אלה נגד הטבע שלנו, ויהיה קשה לנו לסובלם. דהיינו, אנו אוהבים המנוחה, ושונאים מאוד את התנועה, עד שאין אנו עושים שום תנועה, אם לא להשגת המנוחה. והיה זה בשביל שהשורש שלנו איננו בעל תנועה, זולת בעל המנוחה, ואין תנועה, חס ושלום, נוהגת בו כלל. ולפיכך, יהיה זה גם כנגד טבענו ושנועה לנו.
5: ועל דרך זה, אנו אוהבים מאוד את החוכמה ואת הגבורה ואת העושר וכו'. שהוא משום שכל אלה כלולים בו יתברך, שהוא שורשנו. ועל כן, שונאים אנו מאוד את היפוכם, כמו הסיכלות והחולשה והעניות. משום שאינם מצויים כלל ועיקר בשורש שלנו, שזהו העושה להרגשתנו מאום וסנו, וגם מכאובים לאין לסבול.
1: טוב חברים, אז קראנו עכשיו ביחד את אותת, מקווה שהספקנו לקרוא פעמיים. בואו נצפה בקליפ מספר 1, הסבר של הרב לאותת, בבקשה.
6: למה הוא אומר שבשורש שלנו אין תנועה?
7: הבורא לא נמצא בתנועה. אתה יודע למה? תגיד. מתי יש תנועה?
8: יש יצרות.
7: אתה רואה? הוא יודע ואתה לא, איך יכול להיות? תנועה זה סימן למציאות החיסרון שבתוך האובייקט הזה, שכדי להשלים את החיסרון, להביא את עצמו לסיפוק, הוא עושה תנועה. אחרת לא היה עושה שום תנועה. ולכן בבורא אין שום תנועה, כי אין בו חיסרון.
6: אבל תמיד
7: יש לו חיסרון להשפיע, אבל זה לא חיסרון ש, ש, ש, ש, שאנחנו סוברים אותו כתנועה. הוא עושה המון פעולות, כל מה שהוא עושה זה נכון, אתה יכול להגיד, אבל אין עוד מלבדו. הוא עושה ויעשה לכל המעשים כולם, אז כל הזמן הוא עושה, אנחנו לא עושים שום דבר. נכון, אבל כל מה שהוא עושה, הוא עושה מתוך רצון להשפיע, לא מתוך החיסרון. חיסרון להשפיע זה לא נקרא חיסרון שלנו. אתה צריך להגדיר מה זה החיסרון.
6: אז זה ביחס לחיסרון, לא ביחס לפעולה.
7: בוא נגיד כך, מתי שאתה אוהב מישהו ואתה הולך לקראתו או להיפגש עמו, ואתה צריך ללכת נגיד קילומטר, אז אם אתה הולך קילומטר לעבודה שלך, אז בשבילך זה תורך לעבודה, אני רבו ויבואו שוב החולים האלה ויעמדו לי שם בתור, וכל אחד הפקה וזה סקינות האלה וסקינים וכל אחד זה כן? לא. אבל אם אתה הולך להיפגש עם מישהו שמאוד נעים לך, זה לא בעיה. זה לא בעיה. אז זה הופך להיות לטיול. מה ההבדל בין טיול להליכה רגילה? שטיול אתה נהנה מזה שאתה נמצא בזה, זה לא נחשב כעבודה. מה שכן, אם אני צריך להגיע לאיזשהו מקום שלא נעים לי, אז זה תורך, זה עבודה.
6: אז מה הוא רוצה להגיד לנו בזה? שעבודה, להיות כמו בורא, זה כאילו...
7: לא. זה לא עבודה, להיות כמו בורא. זה לא כמו עבודה. אתה יודע, ישנם אנשים עשירים מאוד, שנגיד הם רוצים לעשות איזושהי עבודה של הפועל פשוט. ככה, בתור משחק משהו. משלמים על זה כסף, נכנסים לזה, עושים משהו, נהנים מזה שהם עושים, ועוד משלמים על זה, יש להם סיפוק. זה לא נקרא שהם עבדו. לעבוד זה נקרא נגד הרצון. כן? זהו. לכן, לבורא אין עבודה. זה אמנם שזה נקרא עבודת השם, אבל בשבילו זה תענוג. לתקן אותנו ולמלות אותנו, רק תבקש ממנו. אתה עושה לו בזה תענוג, נחת רוח, מה שנקרא.
6: אז בזה מה שהוא כותב, הוא רוצה להזמין אותנו לפנות לבורא, שהבורא יעשה את העבודה.
7: ודאי, ודאי. זה מה שהוא מחכה. הבורא מחכה רק לדבר אחד. הוא ברא הכל רק בצורה כזאת שעל כל פרט ופרט תשאל אותו. תבקש ממנו. כאילו אין לי כלום. תן לי. תעזור לי. תעשה לי. כל הזמן, כל הזמן. זה נקרא כי אין בנו מעשים.
6: אז כל התרחה שלנו וסבל והכל שאנחנו עושים...
7: מפני שאנחנו רוצים לעשות בעצמנו. אתה מבין? אתה מבין? אז מרגע זה והלאה, אתה נמצא חופשי, אין לך כלום, אין עבודה, אין שום דבר. אתה מבקש, והוא עושה.
6: אבל זה לא...
7: זה נקרא הצדיק מתפלל, והקדוש ברוך הוא עושה.
6: למה זה לא קורה במציאות? אדם יכול לעשות...
7: כי אתה כי לא רוצים לבקש. לא יכולים לבקש, לא יודעים איך לבקש. אבל מי שיודע, מה זה? כל הזמן רק על כל פרט, הקטן ביותר. אתה רוצה? יהיה לך.
6: אז איך לבקש? מה הסוד הזה שהבורא ישמע?
7: שהבורא ישמע זה שהבקשה שלך יהיה כדי לעשות לו נחת רוח. אם אתה מתכוון לזה, הוא בחזרה ייתן לך הכל מה שאתה מבקש. זהו.
6: ומה עושה לו נחת רוח? מה יעשה לו נחת רוח?
7: זה לא חשוב מה. אתה רוצה $1,000,000. תבקש. רק בצורה כזאת שמזה יהיה לו נחת רוח.
6: אז באיזה צורה זה יעשה לו נחת רוח?
7: דרך הקבוצה, דרך חברים, דרך הערבות. אין שום בעיה.
1: כן, אז שמענו שלהיות כמו בורא זה לא נקרא עבודה. מה שאנחנו נעשה עכשיו, סדנה קצרה, 4 דקות, תנו עצות אחד לשני איך לבקש נכון מהבורא כדי לעשות לו נחת רוח. תנו עצות אחד לשני, בטוח שיש כאלו כבר מצליחים, אז פשוט לתת עצות לחברים איך לבקש נכון מהבורא כדי לעשות לו נחת רוח. בבקשה, 4 דקות.
2: לבקש עבור החברים, לבקש עבור החברה, עבור העולם, להתחיל בהודיה ואז לעבור לבקשה.
3: לבקש אפילו בכוח, אפילו שלא מרגישים, שרואים שאין בזה טעם, שלא מרגישים איזה קשר עם הבורא. קודם כל להתחיל בבקשה הזאת, בשיח הזה עם הבורא, בעבודה הזאת עם הבורא, משם לאט לאט זה מתחיל יותר להתברר.
4: כן, לבקש ממנו, להגיד לו שאני לא יכול לעשות משהו בשביל לעשות לו נחת רוח. שייתן לי כוח לעשות את זה, שייתן לי אפשרות שאני אגיע לזה. וזהו.
8: כן, זה ממש כמו ילד להורים שלו, שתמיד רוצה משהו, רוצה להתקרב, רוצה יחס, רוצה הרבה דברים. וזה בדיוק פה מה שקורה, שאנחנו רוצים את הקשר הזאת. וכן, אין פה סבל, כי אם ההורים אוהבים את הילדים שלהם, אז הילד מרגיש את האהבה הזאת, והוא לא סובל מזה.
9: כן, לבקש מה שהוא רוצה לתת לנו בעצם, זה אני חושב. נותן לו נחת רוח, שאנחנו רוצים להתחבר, שאנחנו רוצים לאהוב את החברים, אנחנו רוצים לבטא את הגדלות שלו ולהשפיע את בעצם כמו ככה, להשתדל להיות באותה תכונה, אותו תדירות איתו ביחד.
5: כן, תאהב את החברים ואז תבקש כל מה שאתה רוצה, אבל תאהב את החברים. ואז זאת תהיה תפילה שנקראת באמת תפילת רבים. לא שאני מתפלל על רבים, אלא שהרבים האלה, זה בעצם, זה כבר לא אני. ואז התפילה היא תפילת רבים. ואז מזה הוא יכול ליהנות.
10: כן, העצה לשבת בינינו ולהסכים אחד עם השני איפה הוא נמצא. הוא נמצא שם בקשר בינינו. הוא שבר את הקשר, הוא רוצה שאנחנו נבנה בחזרה. מה לעשות בשביל זה? איך להתקרב אחד כלפי שני? איך לצאת מדאגה לעצמי לדאגה עבור חבר? זה כל הדברים שאנחנו צריכים לעשות. דרך מורה, דרך המקור, ודרך קבוצה, ככה לעבוד. ושם הוא, ואז הוא הנה.
2: כן, והודעה גדולה לבורא שאנחנו עכשיו יכולים להיות בכלל בחשיבה וברצון להתקרב אליו, להתקרב אליו דרך החברים, לתקן את השורש הנשמה שלנו ולהמש את התכלית שלנו בחיים.
3: כן, ולהשתמש ככה בעזרה של החברים. יש לנו חברים, יש לנו עשירייה, יש לנו קבוצה. אז ככה לבקש מהחברים תזכורות, לתת לחברים תזכורות. כל היום להיות סביב זה. כי לבד זה קשה ואתה ככה לא מוצא את עצמך. אבל ברגע שאתה מכניס את החברים, אז זה ממש נהיה עבודה משותפת.
4: כן, ועם החברים יש הרבה הרבה דוגמאות טובות. שאפשר לראות ולנסות לחקות אותם ולנסות להיות כמוהם, להשתדל לקנא בהם ולהצליח לאט לאט.
1: כן חברים, אנחנו ממשיכים להעמיק את הלימוד שלנו יחד עם ההסברים של הרב הנצחיים, אז בואו נעבור לקליפ מספר 2 בבקשה.
7: אנחנו רואים כאן שבמידה שמתפתח ענף מהשורש, הוא מתפתח אך ורק על ידי הסתרת השורש בו. וכך מדרגה לדרגה, מהבחינה לבחינה. אבל הכלל הוא ששורש נמצא וקובע הכל מה שיש בענף, ולכן בכל ענף שלא יהיה, מה שנמצא בשורש כמה שנמצא בשורש, זה, כמו שבסולם אומר, יתרצה בהם הענף. הוא רוצה את זה. שלמות, נצחיות, מילוי, אנחנו רוצים. מה שאם כן, ההפך מזה, ריקנות, שפלות, כל הדברים האלה, ודאי שאנחנו דוחים את זה. לא רוצים, סובלים, ממש סונים את זה. זה החוק של ענף בשורש. חוק מאוד פשוט, הוא נמצא בכל חלקי הבריאה, בצורה הכרחית. כן? לפי זה יש לנו, כמו מגנט, נמשכים זה אלו לאלו, או אף ההפך, נדחים אלו מאלו. זה בדומה מצומח וחי. וגם בבני אדם, אם הם מתנהגים כמו חי. אבל אדם יכול כאן לשנות את הטבע שלו, בזה שהוא על ידי השימוש במאור מחזיר למותיו, הוא יכול לשנות את הערכים שלו. ולמה שלא חשוב, לתת ערך החשוב, ולמה שחשוב לתת ערך לא חשוב. וכך לקבוע מעצמו, לא לפי הדלת בחינות דור ישר, שכל בחינה היא באה בצורה הכרחית מקודמת, או אחר כך בכל העולמות, שגם כן הכל בא בצורה הכרחית, אלה ממטה למעלה מה שאנחנו אומרים. זאת אומרת, שאדם בעצמו מסוגל, צריכים ללמוד איפה זה בכלל מושרש בתוכנו. הבחירה הזאת חופשית, החופש, הניתוק מהבורא במה הוא בדיוק. שאנחנו בו יכולים לקבוע את עצמנו ממש עצמאים. אבל בני לבני הוא אומר שעד שאנחנו לא רוכשים את העצמאות הזאת, אנחנו מוכרחים להתקיים כמו כל ענף כלפי שורשו. והעצמאות היא מושגת אחרי שאנחנו מתנתקים משורשנו, ואז בזה אנחנו עצמאים. ומתחילים בעצמנו לקבוע את הצורה שלנו בתהליך שנקרא ניצחוני בניי.
11: אמרת כשאנחנו מתנתקים משורשנו?
7: ודאי, אם אני רוצה להיות חופשי, אני צריך להיות מנותק מהבעל הבית. ולמה? כן, מה אתה נדם כל כך? אני לא רוצה להיות תלוי בבורא.
11: אז מדוע אנחנו רוצים להידבק בו?
7: אחר כך אתה תחליט, אתה רוצה להידבק או לא, אבל מבחירה חופשית.
11: אבל הרצון להידבק בו זה בגלל שהוא השורש שלנו.
7: זה אבל על החלטה על זה צריכה להיות חופשית. יפה, עוד? כן.
12: שמעתי שהכל תלוי כמה ענף מתפתח מהשורש. ומצד שני, שיש תהליך אחר של ניתוק עד מצב של ניצחוני בניי. אז מצד אחד זה הכל לכאן, מצד שני זה...
7: אני אגיד לך עוד יותר. אחרי שאנחנו מתנתקים מהשורש, אנחנו בונים את השורש, אנחנו בונים את הבורא. לא סתם מתנתקים, בונים אותו. כן, כביכול עשיתם אותי, כמו שכתוב. אתה מבין, זה לא סתם להידמות, אלא לבנות אותו לפי איך שאני מתאר, איך שאני מחליט שהבורא הוא צריך להיות למעלה מכולם. ולמעלה מכולם זה, מה זה למעלה מכולם? אז אני כל הזמן מתקן את עצמי בערכים שלי, והערכים הכי גבוהים, אותם אני משייך לבורא. וכך אני בונה בכל מדרגה כתר שלה. מתוך הערכים שלי, בתת תחתונות. ובמדרגה הבאה, תת תחתונות הן יותר גבוהות. עד כמה? שכל 10 ספירות הקודמות הן הופכות להיות כנקודה. במדרגה יותר עליונה. ואני בונה שם עוד תחתונות, והכי אבסולוט ככה עליהם, כתר. וככה אני בונה את הבורא. כן?
12: אז זה אומר שהבורא נבנה כמה שאתה מגדיל ומעריך את החברים?
7: ודאי. כן.
12: אוקיי, עכשיו ניצחוני בניי.
7: כן.
12: זה כנגד, זה לעומת אותו בורא שאתה בראת אותו?
7: ניצחון
12: שאנחנו בונים את הבורא.
7: כן, זה הכל מדובר כלפי התחתון, זה הכל אנחנו מגלים. הרי מאיפה מקובלים, יודעים כל החוקים, חוקי הבריאה, החוק הכללי, הדרך שלנו, רק מתוך זה שגילו בעצמם. מה, נפל להם ספר תורה מהשמיים? היו כמונו שהתחילו לגלות את זה על ידי המעשים, על ידי הפעולות הדדיות, כמו שאברהם לימד אותם, איך שהוא גילה, איך שהוא גילה בעקבות האדם הראשון וכל ה-20 דורות שביניהם. כך, כך גילו. זה הכל, הכל כך היה, כן?
12: אז יוצא שניצחוני בניי זה כל פעם מתחדש, כל פעם יש ניצחוני בניי חדש.
7: בטח.
12: מה צריך להיות בסוף המקסימלי של ניצחוני בניי?
7: שאנחנו בונים את הבורא מהקשרים בינינו הנכונים. כי הבורא הוא יוצא כי החוק שבמערכת קשר בינינו. שזה מערכת הדדית, אינטגרלית, ממש הנמצאת בשיתוף המלא.
1: שמענו מהרב ככה, אבל אדם יכול כאן לשנות את הטבע שלו, בזה שהוא, על ידי השימוש במאור המחזיר למוטב, הוא יכול לשנות את הערכים שלו, ולמה שלא חשוב, לתת ערך חשוב, ולמה שחשוב, לתת ערך לא חשוב, וכך לקבוע מעצמו.
13: כן, אז מכאן אנחנו רוצים לצאת לעוד סדנה, 5 דקות. השאלה היא, איזה דברים אתה מרגיש שעוד לא מספיק חשובים אצלך, והיית רוצה להפוך אותם ליותר חשובים בעזרת הסירייה? איזה דברים אנחנו מרגישים שהם עוד לא מספיק חשובים אצל כל אחד ואחד,

0: לזכות להיות בכלל בחשיבה הזאת.
1: אני חושב שזה גם חיצוני וגם פנימי. זאת אומרת, קודם כל להתחזק עוד יותר במסגרת, במהלך היום להתחבר יותר לחברים, ככה לא להתנתק גם כשאתה בעבודה, גם כשאתה במקומות אחרים, אז למצוא את הנקודות חיבור האלה. וזה גם פנימית. באמת להיות בזה, לראות איך אתה שם את הסירייה שהיא ממש אתה מרגיש שהיא איזה חלק ממך. אז תמיד יש מה לעבוד על זה, ושזה יהיה הדבר חשוב בעיניך, ברגע שמשהו חשוב, אתה... זה אצלי נמצא אצלך כל הזמן בראש.
2: איזה דברים לא חשובים אצלי, שהייתי רוצה שיהיו חשובים יותר. וואה, הרבה מאוד דברים. קודם כל מסגרת. ולהשתתף בכל מה שהסירייה עושה. ובכלל, הייתי רוצה שאני ארגיש שאני הולך להשיג את הבורא בסירייה. יאללה, תמשיך.
3: כן, בדיוק כמו שנרום אמר, ממש, תמיד יש לנו מה לשפר, תמיד יש לנו במה להתקדם. וכן, דווקא במצב הזה הייתי אומר, בבניית התפילה, בבניית התפילה וכיבור עם החברים, ממש. זה מה שהייתי אומר שהייתי לשפר בזה ולהתקרב עוד יותר בבניית התפילה משותף בסיריה.
4: כן, אני גם דווקא על זה רציתי להגיד שאני מרגיש בעצמי שחסר פנייה לבורא כדי באמת להגיע ל... לבקש ממנו את הכוח הזה להגיע לדאגה, לאהבת חברים יותר, להשתוקקות אליו, לגדלות שלו. אז כן, צריך יותר ויותר לבקש ולתמוך תפילה של החברים.
5: מה עוד להרגיש שחסר? זה כמה החברים שנמצאים איתך בדרך, כמה הם חשובים, כמה הבורא רוצה דווקא אותם, כמה דווקא הם החברים שהרגישו איתך חיסרון ונמצאים פה איתך בדרך, ואז להבין איזה פעולות אני צריך לעשות, מה זה ההפך מלקנות, מה זה באמת לאהוב את החברים, מה זה באמת קשר פנימי.
4: כן, ותמיד החסר וחסר לי כוח ערבות, שזה דבר שרק בורא יכול לתת, אבל עבור תפילה אמיתית ממש עומק הלב, מהלב שבור, שבכל בקשה יש אני, יש שם נחש יושב, אבל רוצים להיות נקיים מאוד ולדאוג עבור חברים, שחברים יוכלו ממש לחשוב רק על הרוחניות ויעזבו כל המחשבות אחרות. בזה הערבות שלנו.
0: כן, וזה באמת, באמת הדבר הזה אנחנו יכולים להשיג רק על ידי החברים. רק על ידי תפילה עבור החברים. אנחנו יכולים להגיע לאיזשהו רצון לתפילה אמיתית.
1: כן, באמת, אולי העבודה הזאת עם הבורא, שאתה ככה, קשה לפעמים לזכור את זה, ו... צריך עוד חשיבות מזה, גם החברים, שנהיה כל הזמן סביב ההודעה, הבקשה הזאת, כל הזמן להיות בקשר איתו.
2: כן, צריך לזכור שהחברים זה בעצם הדבר היחידי שיכול להוציא אותי מהמצב הזה של רצון לקבל לעצמי, ושהחברים זה בעצם הדבר היחידי שבאמת חשוב בעולם הזה, כי...
6: כן, חברים, אנחנו עכשיו נעבור לשאלות ותשובות, ולפני שאתם תכינו את השאלות ותשובות, היינו רוצים לשאול כזאת שאלה. רב בשיעור אמר שלהיות כמו בורא זה לא נקרא עבודה. אז להיות כמו בורא, כמו שאנחנו מבינים, זה להיות בתכונת ההשפעה. האם מישהו יכול לתת דוגמה שהוא עשה משהו למען החברה?

0: וזאת לא הייתה בשבילו עבודה. האם מישהו יכול לתת דוגמה שהוא עשה משהו למען החברה, בעשירייה, שזאת לא הייתה עבודה, פשוט היה לו כיף לעשות, בלי מאמצים. מה, כולם בעבודה? כאילו, אין...
1: כן, ג'ניה, בבקשה.
2: טוב, פעם היה איזשהו כנס, ואז אמרו, יש ישיבת חברים על הגג. נו, צריך להכין שם לישיבת חברים, אז עליתי למעלה, הגג היה ריק. אז אמרו, פה יהיה המעגל כזה שבלול של חברים, שפה תהיה ישיבת החברים. וצריך לסדר את הכיסאות. באותו רגע אני פשוט הרגשתי את הגדלות של האסיפה הזאת, מה שתהיה שם, זה היה כל כך גבוה, שפשוט אני פתאום תפסתי את עצמי, שאני רץ, סוחב את הרימון של הכיסאות, וכאילו לא מרגיש עייפות, לא כלום, פשוט, ואז אני שם לב שרגע, רגע, כאילו מה מניע אותי? אז הרגשתי שזה הרגשת הגדלות, שנו, אז היה גלוי, כאילו, במצב הזה. וזה היה לא מאמץ, פשוט, כאילו, כלום. פשוט תענוג לסחוב את ה... לסדר את המגל הזה לחברים.
0: תודה. יש עוד מישהו שעשה דברים דומים בלי מאמץ?
1: הנה, אנטולי, בבקשה.
3: הייתי ראש עשירייה, וזה לא... לא הרגיש לי כעבודה, אלא כזכות גדולה מאוד. וכל מה שעשיתי, זה היה פשוט תענוג שיכולתי לתת משהו לחברים, לעשירייה, בכלל להשתתף בתרגיל הזה.
0: בלתי השלוש.
4: Да, חברים, но я по профессии музыкант.
5: אני מוזיקאי במקצוע שלי.
4: играл, выступал.
5: והרבה פעמים מופעתי, ככה בעולם החיצון.
4: Но я помню вот эти наши конгрессы, особенно вот
5: ואני זוכר את הכנסים שלנו, במיוחד הכנסים הגדולים, איפה שאנחנו יחד עם הלהקה, כשדני וייצפלד היה מנהל הלהקה, ואנחנו הופענו, אז נראה לכאורה, כאילו זה אותו דבר, יש אותו סדר, ויש גם הרבה פעולות, ואיזשהו לוז לא פשוט, צריך כל הזמן לשים לב, כאילו הרבה לחץ ויש אחראי מאוד נוקשה, כאילו כל הנתונים אותו דבר, אבל אתה מרגיש שאתה לא עובד, אתה מרגיש שאתה פשוט מתמלא בתענוג מזה שיש לך את ההזדמנות להיות עם החברים בקבוצה ועוד להופיע ולהיות חלק ולהיות איזשהו כלי בידי הרב שהוא העביר את השיעורים. זה ממש תענוג שאי אפשר להשוות לשום דבר שקורה בעולם הזה בעבודה שלי. תודה.
0: כן, תודה על השיתוף. Woman Latin 26.
6: Hola amigos, en el Congreso de Guadalajara,
7: בכנס בגוואדלחרה, הייתה לי הזכות לסרק חברות מעשיריות אחרות, ובשבילי זה היה תענוג מאוד גדול. אני רציתי ממש בזריזות לסרק את כל החברות משיעור לשיעור. ואני רק רציתי לסרק יותר ויותר מהר, יותר ויותר חברות. ולא הרגשתי את זה כעבודה, אלא כתענוג, שלא רציתי שיסתיים. זו הייתה שמחה מאוד גדולה עבורי לפנק את החברות. תודה.
0: טוב, אז אפשר לעבור, כן, לשאלות ותשובות. הבנו, זאת אומרת, אנחנו מבינים שאם מטרה חשובה, אז כל דבר, אפילו לסרק חברות, יכול להיות גם לא עבודה, אלא תענוג גדול, רק צריך שחברות יהיו גדולות בעיניים. אז כן, בבקשה. USA Gnosist.
8: Саша.
1: אנחנו לא שומעים אתכם. נו, תנסו עוד פעם חברים. לא שומעים. וומן מק 167, בבקשה.
9: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. Вопрос по отрывку из дарования Торы.
5: Шэла ле акета ми маамар матан Тора. Им ашпа ве менуха зе бетем лашоре шелану. Аз лама нидраш ме адам колках арбе маамацим бихде лагиа ле мацав шамур лиот тиви бишвило.
0: כן, כי אנחנו לא דומים לשורש שלנו, אנחנו הפוכים מהשורש. זה כל העניין, שברגע שאנחנו נגיע למצב שנהיה דומים לו, אז גם לא נרגיש עבודה, פשוט נשפיע, כמו ששמענו, שהבורא עושה מיליארד פעולות בשנייה, אבל הוא לא מרגיש בזה עבודה. אנחנו, פעולה אחת למען השפעה, קשה לנו לעשות, כי אנחנו הפוכים. אז כן, זה כל העניין, לדמות לשורש ואז לא נרגיש עבודה. מזה אנחנו עכשיו יכולים להבין שלמה יש איסור לעבוד בשבת, הכוונה היא שאי אפשר, כאילו אתה נמצא כבר בשלמות, אתה כבר נמצא במצב שכל פעולה, כמו ששמענו, כן, בקליפ, מי שעובד למען הבורא, לעשות לו נחת רוח, הוא לא מרגיש שום עבודה. דרך אגב, זה כמו בעולם שלנו, מי שעושה משהו למען אדם חשוב, נגיד אם חבר היה לי כוח חשוב, אז כל פעולה שהייתי עושה כלפיו לא היה מורגש בי כעבודה. ובכלל, זה ממש, זה מהפכה, אפילו מהפכה פסיכולוגית, שכל דבר שאנחנו עושים למען החברה, בתוך העשירייה, אפשר להפוך את זה למשהו שפשוט לא נרגיש שום מאמץ בזה. רק עניין של חשיבות. ככה אנחנו בנויים. קייב וואן.
8: Так, дякую тебе всі. Що значить кожен раз?
10: Тоді, хаверім. מה זה אומר כל פעם לבנות כתר של חשיבות הבורא מעל 9 ספירות תחתונות בעזרת החברים?
1: כן, השאלה מתייחסת לקליפ שראינו, ולד, אני מניח שלזה אתה מתייחס. אז רב דיבר על זה שאנחנו כל פעם מחדש צריכים לבנות את תכונת הכתר. אבל לפני זה הוא דיבר על זה שאנחנו צריכים להתנתק מהשורש, ואז כל פעם לקחת דבר שהוא לא חשוב עבורנו ולהפוך אותו למאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, כל פעם מחדש אנחנו מעלים אותו לבחינת הכתר. הוא אומר ככה, אני כל הזמן מתקן את עצמי בערכים שלי, והערכים הכי גבוהים, אותם אני משייך לבורא. וככה אני בונה בכל מדרגה כתר שלה. מתוך הערכים שלי בתת תחתונות, ובמדרגה הבאה, תת תחתונות הן יותר גבוהות. עד כמה? עד שכל 10 הספירות הקודמות הן הופכות להיות כנקודה, במדרגה יותר עליונה. ואני בונה שם עוד תת תחתונות, הכי אבסולוט. ככה עליהם כתר, וכך אני בונה את הבורא. והוא חיבר את זה אחרי זה לתהליך של ניצחוני בניי. לפני זה גם היה שזה תלוי בהגדלת החברים, זאת אומרת, יש לנו פה תהליך שכל הזמן אנחנו מעלים בחשיבות את אותם ערכים, ובזה אנחנו בונים את הבורא. זאת אומרת, מה זה בניית הבורא? מה זה עשיתם אותי? אתם עשיתם אותי? שעל זה הרב מדבר. שאנחנו כל פעם מחדש מעלים את אותם ערכים, רק על מדרגות שונות של אוביות. כל פעם מחדש מתגלה אוביות חדשה, והערכים האלה מאבדים חשיבות. תכונת ההשפעה יורדת בחשיבות, שכינת באפרה וכן הלאה. מה זה להעלות את חשיבות הבורא, את גדלות הבורא? זה להעלות את תכונת ההשפעה כל פעם מעל לכל התכונות האחרות. בדרך אנחנו צריכים להעלות גם את גדלות החברים, כי מהם אנחנו מקבלים את גדלות תכונת ההשפעה. בלרוס.
11: Добрый день всем. Вот. Мы видим, что когда человек приходит к науке Каббала,
5: אנחנו רואים שכשאדם מגיע ללמוד את חוכמת הקבלה, אז הוא משפיע, זה משהו שלא קשה לו.
11: Очень много чувств поднял. По мне, когда приходил науку Каббала, или лет 10,
5: אני בערך 10 שנים הייתי אחראי על המטבח, כשהגעתי. בכל מיני כנסים, אכלתי את החברים, ואז פתאום הופיעה איזו התנגדות מאוד קשה, איזושהי גאווה, ואז פתאום זה כאילו הפך להיות עבודה למען הבורא, וכאילו זה הופיעה התנגדות. אז בואו נחשוב על זה יחד.
0: Мак 11.
12: Дорогие учителя, скажите, пожалуйста, что такое мудрость, сила и богатство?
5: מה זה חוכמה, כוח ועשירות שאותם אנחנו אוהבים בעבודה הרוחנית?
0: זה תכונות הבורא. כן. זה אדם שמגיע להשתוות הצורה עם הבורא, הוא בעצם מזדהה איתו, והוא גם מרגיש עשירות, שלמות. זה כתוצאה מהשתוות הצורה עם הבורא. אתה רוצה לשאול? בבקשה.
13: שלום, בוריס, מק ישראל. חשבתי על בקשה, אבל זה בקשה לא בדיוק לבורא. המצב של הכנס זה מצב מיוחד לעשיריות. אז חשבתי אולי אפשר לבקש לפתוח את הגישה לערבות לאלה שלא הצליח לשלם, או יש איזושהי סיבה, רק לשלושה ימי של הכנס. שהעשיריות יוכלו להתחבר, אני לא יודע כמה זה אפשרי טכנית, אבל אני חושב שזה יעזור קצת. תודה.
1: אני הבנתי? כן, החבר אומר שמצב הכנס הוא מצב מאוד מאוד מיוחד, אנחנו לפני כנס עשיריות, אז הוא אומר שיש חברים שמכל מיני סיבות לא הצליחו לשלם למערכת הערבות, אז אולי לפתוח רק לזמן הכנס את האפשרות להתחבר.
0: כן, בהחלט, אין שום בעיה שיפנו, יש לנו מייל במערכת הערבות, וכן, נטפל בזה. אין כזה דבר שמישהו רוצה להשתתף בכנס, ורק בגלל שאין לו כסף, הוא לא השתתף. אם יש כאלו אנשים, שיפנו ואנחנו נעזור להם.
1: כן, גם בוריס צריך להגיד שיש הרבה מאוד חברים, במסגרת הלפ חבר של מערכת הערבות, שמחוברים למערכת הערבות ללא לשלם מסיבות סוציאליות.
0: אנחנו עוזרים, מסוגלים. כן, ל-1500 איש עוזרים, זה לא משהו חריג, אז לכן לא צריך להתבייש, אפשר לפנות. כמו ש-1500 איש מקבלים עזרה כזו, אז עוד אחד, שניים, או כמה שצריך. יוניטי 3.
14: Вопрос такой, вот из ролика было понятно, что работа это всегда...
5: מתוך הקליפ מובן שהעבודה היא תמיד כנגד הרצון.
14: Существует для того, чтобы обрести работу.
5: ויש הבחירה החופשית היא קיימת בכדי לרכוש את העבודה?
1: הבחירה החופשית, אתה מדבר על מה שהרב הסביר בקליפ. הרב הסביר שאנחנו צריכים להתנתק מהבורא, ולבחור מחדש להיות דומים לו. זה כל התהליך שהוא דיבר עליו כאן. הוא דיבר על זה שאנחנו, בזה שאנחנו מתנתקים מהשורש, אנחנו בונים את השורש. זאת אומרת, אם אנחנו נשאר כל הזמן דבוקים בשורש, אז השורש בונה בנו את התהליך. אבל הוא אומר, אנחנו לא רק סתם מתנתקים, אנחנו מתנתקים ממנו כדי לבנות אותו מתוך בחירה חופשית, זה בדיוק נקרא, אתם עשיתם אותי. איך אנחנו בונים אותו? אנחנו בונים אותו בזה שאנחנו מעלים את אותם ערכים שהם לא חשובים עבורנו, והופכים אותם לחשובים. זה בדיוק מה ששאל קודם החבר, ולד, לגבי מלכות וכתר. זאת אומרת, לגבי איך אנחנו הופכים מחדש כל פעם את התכונה הזאת לכתר. אז הבחירה מתחילה, ברגע שאנחנו מתוך רצון מתנתקים מהשורש כדי להיות מסוגלים לבנות אותו דרך בקשות אליו, ובזה אנחנו עושים אותו. אתם עשיתם אותי. בסוף הוא קורא לזה גם ניצחוני בניי.
0: ארמתי.
15: אגרומנה ספסיבה, אוצ'ני חרושי אורוק.
5: תודה רבה, שיעור ממש טוב. תודה שהרשיתם לי לשאול. בהמשך, לקראת הכנס שמתקרב, העשירייה שלנו לראשונה במהלך הכנס תהיה באיזה מצב כזה מבודד. יש לנו אפשרות ממש לעשות את הניתוק הזה מהבורא, אבל יש גם מושג שאין כפייה ברוחניות. איך להעביר את הגבול הזה בצורה נכונה, שמצד אחד אנחנו נהיה בדרישה בעבודה כזאת רצינית, ומצד אחד לא לקפות שום דבר.
0: יש מישהו באולם שרוצה לענות? אולי תשאל שוב, והחברים עכשיו רוצים, תכף יחשבו ויענו לך. בבקשה, תשאל שוב, רק שאלה, עם סימן שאלה בסוף.
5: יש כנס בפנינו, כנס העשיריות, ויש הזדמנות מאוד גדולה לעשות קפיצה לקראת הבורא בעשירייה. יש גם מושג שאין כפייה ברוחניות. אז איך להעביר את הגבול בין המאמץ בנוסף לעשות איזושהי התגברות מעל עצמך ולעשות איזה גבול? איפה הגבול?
0: כן, שאלה טובה. כן. אייל, כן.
16: אין גבול. ההתגברות היא לא כפייה ברוחניות. התגברות זה חלק מהעבודה שלנו. אדם שעובד ברוחניות, יש לו התגברות. מי שלא רוצה להיות כאן וקופים אותו, אז הוא לא כאן. לא קופים אף אחד.
0: תודה, אייל.
17: הכנס הזה הוא לוקח כל חבר בעשירייה כאילו לקצה. מצד אחד יש ציפייה מאוד גבוהה גם מעצמי וגם מכל חבר. זה מצד אחד. מצד שני, אתה צריך להכיל את כולם באהבה. זאת אומרת, אתה נע על שתי קצוות ויש הרבה חרדה ופחד שבאמת אנחנו נבוא באהבה אחד כלפי השני ו... נקבל את כולם בכל המצבים שהם יהיו, עד שנתגבש לסירייה אחת.
0: כן, בובה.
18: הגבול זה בעצם מחסום. אנחנו עוברים מ... יש קביעה בגש... גבול זה בעצם מחסום. אנחנו צריכים לעבור מיש קביעה בגשמיות לאין קביעה ברוחניות. ולקבל ראש חדש.
0: כן, מקסת, אני מקווה שקיבלת תשובה. ככה, אז אנחנו סיימנו, ויש לנו היום שיעור שהייתי רוצה לפרסם אותו, יש לנו שיעור בשעה 4 אחר הצהריים, בנושא מיוחד, נושא ספר תורה. אנחנו עברנו 3 ימים של חג, ואז חשבנו לנכון להקדיש את השיעור לקהילת לומדים וכל מי שמשתתף בשיעור הזה, דווקא בנושא הזה. אז הכנו שיעור ממש מיוחד עם ציטוטים מיוחדים בנושא תורה שמקובלים כתבו, אספנו ממש, זה עבודת נמלים, ויש לו מעט כאלו. גם דבר מיוחד מצאנו ב... תוכניות של סנקה עם רב, של אורן עם רב, בנושא פרשת שבוע, ואנחנו ננסה להביא משם חומרים על 10 הדיברות, איך החוקים האלו מופיעים בעשירייה שלנו. זאת אומרת, ננסה לקשור את זה, וכמובן שנראה סרט, 10 צעדים לאור, לקראת הסוף השיעור. אז מי שיכול, מוזמן להשתתף, יהיה מעניין.
1: נסיים בשיר.
19: בוא נשאיר את זה.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 לינואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו מבול מים בעבודה של רבש. בספר כתבי רבש המאמר נמצא בכרך ב' עמוד 799. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 38 דקות. בבקשה. מהו מבול מים בעבודה? בזוהר הקדוש נועה מפרש את הכתוב ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ, וזה לשונו: רבי יהודה פתח המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל, ושואל: וכי במקום אחר לא רבו בני ישראל את השם? הוא משיב: אלא אלו היו מי מריבה ודאי, שנתנו כוח וגבורה לבעל הדין להתחזק, משום שיש מים מתוקים ויש מים מרורים, שהוא סוד הקדושה והלעומת דקו ימין, ויש מים צלולים ויש מים אחורים, שהוא סוד הקדושה והלעומת של קו שמאל, יש מים שלום ויש מי מריבה, שהוא סוד הקדושה והלעומת של קו האמצעי. ועל כן אומר הכתוב, המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את השם, להורות שהוא הלעומת של קו אמצעי, כי המשיכו עליהם את מי שלא היו צריכים להמשיך, דהיינו הלעומת הנקרא מי מריבה, ונטמעו בו, וזה שאומר ויקדש בם. ויש להבין את עניין ג' מיני מים, שאומר שהם נגד ג' קווים. מהו העניין בדרך העבודה? בטח שהזוהר הקדוש מדבר ממדרגות העליונות, ששם שייך עניין ג' מיני שפע, המתגלים בג' אופנים. ומה יש לנו ללמוד מזה בדרך העבודה? קודם כל, אנו צריכים לדעת מה זה מבול מים בעבודה. שהמבול הזה היה המחבל אשר וימח את כל היקום. ידוע שבזמן שאדם מתחיל לעבוד בעבודה דלהשפיע, אז הגוף טוען, מה העבודה הזאת לכם? איזה היגיון יש בזה שאתה לא רוצה לעבוד לתועלת עצמך? הלא, אתה צריך לדאוג שאתה תהנה מהחיים, ולהשפיע נקרא שאתה תעבוד לא בשבילך. איזה תועלת יצמח לך מזה שאתה עובד שהבורא יהנה? מזה שאתה מקיים את התורה ומצוות שלו, אשר ציווה לנו על ידי משה רבנו עליו השלום? האם ייתן לך שכר תמורת עבודתך? כלומר שאתה מתייגע בתורה ומצוות? על זה אתה עונה לי שאתה רוצה לעבוד בלי שכר. איך אפשר להבין דבר כזה, לעבוד בלי שכר? הלא הוא נגד ההיגיון. הלא הטבע שבו נולדנו הוא רצון לקבל הנאה ותענוג. ואם אנו מתייגעים באיזה דבר, בטח שאנחנו מקבלים הנאה ותענוג תמורת היגיעה. אם כן, הרי זהו נגד הטבע שלנו, וזה נקרא טענת מה. אולם יש עוד טענה, שהגוף מתנגד לעבודת השם. בזמן שהאדם אומר לגוף שאנו צריכים להאמין בהשם, שהוא המשגיח ומנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב,

אז בא להאדם הגוף וטוען טענת פרעו, שאמר מי השם אשר אשמע בקולו, כלומר שקשה לו להאמין בהשם. זאת אומרת שהוא אומר שהוא מסוגל לעבוד לתועלת השם, אבל בתנאי שאם הוא היה מרגיש את גדלות השם, היה מבין שכדאי לעבוד בשבילו. כמו שאנו רואים בגשמיות, שאם בא איזה גדול, שיש הרבה אנשים שקבעו שהוא גדול, והשכל מהייב כדעת אלו שאמרו שהוא גדול, בטח, כמו בגשמיות, האדם מסוגל לעבוד ולשמש את הגדול. בטח, אם הייתה לו הרגשה כזו בגדלות השם, היה גם כן יכול לעבוד ולשמש את השם. מה שאין כן לגבי הבורא, אין לנו הרגשה כזאת, אלא כמו שרואים, הוא בבחינת שכינתא בגלותא, ואין שום הרגשה בגדלות השם. אם כן, איך הוא יכול לבטל את תועלת עצמו בפני תועלת השם? לכן, בית אלה, היינו מי ומה, כשהם מתחברים, נעשה צירוף מים, שזהו מה שכתוב, המבול מים על הארץ, שעל ידיהם מתו. כלומר, שכל בחינת הרוחניות הנקראת חיים, נאבדה בגלל המים הנ"ל, שהם בית השאלות מי ומה. פרחו מהם רוח החיים דקדושה, ונשארו מתים. כמו שכתוב, רשעים בהייהם נקראים מתים. וזה נקרא מי המבול בעבודה, שבגלל המים האלה מתו בעבודה, ולא היו יכולים להמשיך בעבודת השם, מסיבת הטענות של מה ומי כנ"ל. וזה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. אמר רבי יוסי, ראה את מלאך המוות שהיה בא עם מי המבול, ועל כן נכנס אל התיבה. כלומר, שהמחבל, שהוא מלאך המוות, הוא בתוך הטענות של מה ומי כנ"ל. בעניין הצלת התיבה מהמבול, בעבודה הוא, היות שיש עניין למעלה מהדעת, שהוא בהינה שהוא רוצה ללכת בעיניים עצומות. כלומר, אף על פי שההיגיון והוא שאינם מבינים את מה שאומרים לנו חז"ל, אבל הם מקבלים עליהם את אמונת חכמים, ואומרים שמוטל עלינו לקבל על עצמנו אמונת חכמים. כמו שכתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, ובלי אמונה אין שום דבר להשיג ברוחניות. ובחינה זו נקראת בחינת בינה, שהיא בחינת חסדים מכוסים, שהיא נקראת בחינת כחפץ חסד, שפירושו, אין הוא רוצה שום דבר להבין, ועל כל דבר הוא אומר, בטח שזהו חסד של הקדוש ברוך הוא, שעושה עמו. והגם שהוא לא רואה את החסדים שהשם עושה עמו ועם כל העולם, מכל מקום הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בהשגחה פרטית של טוב ומיטיב. כמו שכתוב, והכל מאמינים שהוא טוב לכל, הטוב ומיטיב לרעים ולטובים. וזהו חסדים מכוסים. כלומר, הגם שאינו רואה שזה יהיה חסדים, מכל מקום הוא מאמין למעלה מהדעת, ואומר, עיניים להם ולא יראו. וזה נקרא בחינת טבע, שמי שנכנס לבחינת חסדים מכוסים, הוא מקבל הכל למעלה מהדעת, במקום זה אין שום שליטה להסיט רע אחרא,
כי כל אלו השאלות, מה שהסיטרא אחרא שואלת, הן יכולות לשלוט רק בתוך הדעת. מה שאין כן למעלה מהדעת, זה השטח שייך לקדושה. כי כל השאלות הן רק לפי שכל החיצוני. מה שאין כן שכל הפנימי, שהוא בא לאחר שהאדם זכה לבחינת השתוות הצורה, שהוא זוכה אז לשכל הפנימי, שאז הוא מבין בתוך הדעת הפנימי, ואז הוא רואה שכל מה שהשכל החיצוני הבין, שהצדק איתו, לאחר שהוא זוכה לשכל הפנימי, הוא רואה שהכל מה שהשכל החיצוני טוען, אין בזה ממש. כמו שכתב אבי ומורי זצ"ל במאמר תפשין ג' ובאמור שהמחבל הנמצא בתוך מים של המבול שהוא ממית את האדם, פירושו שבתוך המים שהם מי ומה, כלומר שעם הטענות האלה הוא הורג את בני אדם, וזה שאומר הזוהר, אמר רבי יוסי ראה את מלאך המוות בא עם מי המבול ועל כן נכנס אל הטבע. כלומר שראה שעל ידי הטענות האלה תובד לרוח החיים שיש לו. אז הוא נכנס לבחינת למעלה מהדעת, שהיא בחינת בינה, שהיא בחינת כהפץ חסד, שפירושו הוא שרוצה להיות רק משפיע ולא לקבל כלום. אלא שהוא שמח בהלכו, כמה שהוא מבין ומרגיש משהו בעבדות השם, הוא לזכייה גדולה אצלו. ואת כל הטענות, מה שהוא שמע מהמי ומה, הוא שמח בזה שיש לו עכשיו מקום ללכת למעלה מהדעת. נמצא שעל ידי זה הוא ניצול ממבול מים. ובאמור נוכל לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו. כי ודאי הוא שהאדם צריך להסתיר עצמו, שלא ייראה לפני המשחית כשהוא שורה בעולם, כדי שלא יסתכל בו. כי כל אלו שמתראים לפניו, יש לו רשות להשחיתם. בסולם, אומר הזוהר, וזה לשונו. ועל כן, ביקש הקדוש ברוך הוא להפות על נוח, להסתירו מעין רואה, כדי להיסתר מעין, מפני מי המבול. כי המים דחקו אותו אל הטבע. כלומר, כי ראה את מי המבול ופחד מהם, ועל כן בא אל הטבע. ויש להבין, איך שייך לומר לגבי מלאך המשחית, שאם נוח נכנס בטבע, אז המלאך כבר לא רואה אותו שהוא נמצא בטבע. איך אפשר להבין זאת? אם הקדוש ברוך הוא היה מייעץ לנוח שייכנס לטבע, בכדי שלא יראה אותו המחבל המשחית, בטח כשהיה רואה את הטבע, מה הוא היה חושב? שזהו טבע ריקה מבלי אנשים? הלא, אפילו אם היה מהבל המשחית גשמי, היה בטח רוצה לראות מה שיש בטבע. ובפרט מלאך, לא רואה מה שיש בטבע? הייתכן? אלא, בבחינת עבודה יש לפרש כנל שהמהבל המשחית הוא רואה באלו אנשים שהולכים בתוך הדעת, עמהם הוא יכול להתווכח בטענות של מי ומה כנל. מה שאין כן, שהשם אמר שהוא ייכנס בבחינת בינה הנקראת עלמא דאיתקסיא, שפירושה שהוא מכוסה בפני חיצונים. כלומר, לאלו אנשים שהולכים עם שכל החיצון, המחבל יכול לראות, משום שיש להם שפה משותפת, היינו בבחינת חיצוניות.
מה שאין כן, אלו שהולכים למעלה מהדעת, הנקרא שעושים הכל מטעם אמונת השם, ועל ידי אמונת צדיקים, שהם נותנים ההדרכה איך ללכת ולהגיע לדבקות בהשם, ולזכות לשכל הפנימי, הנקרא שכל התורה. במקום הזה נבחן שאין למלאך המשחית שום אמצעים לראות, היות שהראייה שלו היא בכלים דקבלה. לכן אמרו חז"ל, כיוון שניתן רשות למשחית, שוב אינו מבחין בין טוב לרע. ופירשנו שהכוונה היא, בזמן שניתן רשות למשחית, אפילו אלו אנשים שעוסקים בקבלה בעל מנת להשפיע, שהם נקראים טובים, מכל מקום, היות שעוסקים בקבלה, יכול להיות כתרוג על ידם. לכן, גם הם נכנסים בבחינת בינה, שהיא כלים דהשפעה, שבהם אין שום אחיזה לסדרה אחרה, שזה נקרא שאין המלאך המשחית יכול לראות מי שנמצא בהטבע, כי כל אחיזה שלו הוא רק בכלים דקבלה, שם הוא יכול להסתין ולקטרג. אבל מי שנכנס בהטבע, היינו שהיא בהינת בינה, כלי דהשפעה, אין הסתרה אחרה רואה אותם. היינו, שאין להם שפה משותפת, שתהיה מציאות להבין מה שהסתרה אחרה טוען נגד העבודה. כשהאדם הולך בדרך השפעה, שזה נבחן למעלה מהדעת, שהוא בהינת אמונה, שעד בהינת אמונה יש יכולת להסית רעה רע להתווכח עם האדם. אבל ברגע שהאדם נכנס לתיבת האמונה למעלה מהדעת, הסית רעה רע נשארה עומדת על יד שער האמונה ואינה יכולה ללכת הלאה. וכמו שכתוב בתלמוד עשר הספירות, חלק י"ד, וזה לשונו, אלא בינה זו עדיין אינה נחשבת למחוסרת ראש, היינו שלמות, מטעם דבינה אינם סובלים משום כוח של צמצום. שפירושו, היות שבינה נקראת בחינת חפץ חסד, שהוא כלי דהשפעה, שאינה צריכה בשביל עצמה שום דבר, וכל דבר שהיא יכולה לעשות למעלה מהדעת, היא מרגישה בעצמה שיש לה משהו לתת. כלומר, שעניין צמצום נקרא חיסרון. והחיסרון בא תמיד על ידי שהאדם רוצה לקבל משהו, ואם הוא צריך לקבל, ואם יש הפרעות מצד מישהו, היינו שהנותן אומר, כן, אני מסכים לתת לך, אולם רק לפי התנאים שאני רוצה. ואם אתה תסכים לתנאים האלו, אתה תקבל. אחרת, לא. כאן יש מקום להפרעות. כלומר, אם אין המקבל מוכשר לקיים התנאים מה שהנותן דורש, נמצא אז המקבל בבחינת היסרון. זאת אומרת, התנאים שהנותן רוצה, זה נקרא הגבלות וצמצומים, שלא תמיד המקבל מוכן לקיים את התנאים האלו.
מה שאין כן. אם הוא לא רוצה לקבל שום דבר מהנותן, מה אכפת לו מזה שהנותן לא רוצה לתת רק לפי ההגבלות? הלא, אין לו שום עסק עם הנתינות של הנותן. זה מכונה בחינת בינה, כלי דהשפעה. היא רוצה לתת ולא לקבל כלום. אולם, כאן יש עמקות גדולה בזה שהבינה רוצה לתת ולא לקבל כלום. כי גם כאן יש תנאי מצד התחתון, הנותן. כלומר, זה שהתחתון רוצה להשפיע, התחתון אומר שרק לפי התנאי שאני אציג לפניך, אני מוכן להשפיע עליך. אחרת, אינני מסוגל לתת לך משהו. ומה התנאי? אני רוצה לראות אם באמת אתה חשוב. ולא סתם חשוב, אלא בכדי שאני אהיה מסוגל לתת לך את הכל, ולא להשאיר בשבילי שום דבר, אלא לקיים בכל לבבך ובכל נפשך. זה אני יכול לתת לך רק בתנאי שאני ארגיש את הגדלות והחשיבות שלך. אז אני מוכן להכל. אחרת, אין בידי לתת לך מה שאתה דורש ממני. נמצא. בזמן שאין אדם מרגיש את גדלות השם, אין הגוף יכול להתבטל אליו יתברך בכל לבבך ובכל נפשך. אולם, לאמיתו של דבר, זה שהתחתון מציג תנאי שאומר שאני מסכים לעבוד בשבילך רק בתנאי שאני אראה את החשיבות והגדלות שלך, נמצא שכבר הוא רוצה לקבל מהבורא, היינו גדלות השם. אחרת, אין הוא רוצה לעבוד בכל לבבך. כבר האדם מוגבל, הוא מונח תחת שליטת האסתר, ואין הוא בן חורין, כלומר שאין הוא רוצה שום דבר, אלא הוא רוצה רק להשפיע. זה אינו נכון, שהרי כן רוצה משהו מטרם שיקיים שכל מעשיך יהיו לשם שמיים. היינו שרוצה לקבל מקודם גדלות השם. ואחר כך האדם אומר שהוא יתבטא להשם. ובטח שבחינה זו לא נקראת בחינת בינה, כי חפץ חסד, ואינה רוצה שום דבר, כי כן היא רוצה. ובאמור יוצא שבחינת בינה שתכונתה כחפץ חסד הוא שלא צריכה שום דבר לקבל, לכן היא בן הורין, כי רק מי שצריך לקבל משהו הוא כבר מוגבל ותולה בדעת אחרים. אלא מי שהולך בעיניים עצומות ולא צריך לא גדלות ולא שום דבר, אז נקרא הרות. אבל צריכים לדעת, לזכות לבחינת בינה הוא עבודה גדולה עד שמשיגים בחינה זו. כלומר שיהיה מסתפק במועט, בהרגשה שיש לו ובשכל שיש לו, אלא הוא שמח בהלכו במה שיש לו. והאדם הזה יכול להיות תמיד בשלמות מטעם שהוא שמח בהלכו. אולם
מה יש לאדם לעשות שעדיין לא הגיע לבחינה זו? והוא רואה שאינו יכול להתגבר על הרצון לקבל. אז הוא צריך להתפלל להשם, שהשם יעזור לו, שיהיה ביכולתו ללכת בעבודה בעיניים עצומות, ולא יהיה נצרך לשום דבר, אלא שיהיה בידו לעשות הכל לשם שמיים, אף על פי שהגוף מתנגד לזה. כלומר, שאין לו לתת עצות לבורא איך שיעזור לו, אלא הוא צריך להכניע עצמו ולהתבטל להשם בלי שום תנאים. אלא, היות שהוא לא יכול להתגבר על הגוף שלו, לכן הוא מבקש מהשם שייתן עזרה לנצח את מלחמות היצר, היות שהוא מבין את שפלותו. לכן הוא מבקש מהשם שירחם עליו, היות שהוא יותר גרוע משאר אנשים, שהם כן יכולים להיות עובדי השם, מה שאין כן הוא יותר גרוע מהם, שהוא רואה שיש לו רצון לקבל באהבה עצמית יותר מכולם. לכן הוא מתבייש כלפי עצמו, איך שהוא נמצא בשפלות כל כך. ולכן הוא מבקש מהשם שירחם עליו, שיוציא אותו משליטת היצר הרע, ולא משום שהוא יותר חשוב משאר אנשים. לכן הוא מבקש שייתן לו עזרה, אלא שהוא יותר גרוע משאר אנשים, מטעם שהרצון לקבל שלו יותר מפותח, במרץ יותר גדול הוא עובד אצלו. אולם אינו מבקש שייתן לו יותר שכל ודעת בגדלות השם, אז תהיה לו היכולת לצאת משליטת הרע, אגם שזה אמת, אבל הוא לא רוצה להגיד לבורא שהוא רוצה להציג לבורא תנאים שרק אז הוא יתבטל להשם כנל. אלא, הוא מסכים להישאר במיעוט שכל ובמיעוט הרגשה, לא יותר מכפי שיש לו עכשיו. אלא, היות שאין לו כוח התגברות, לכן הוא מבקש מהשם שייתן לו כוח התגברות, ולא מוח, שכל והרגשה. כי כל מה שהאדם נותן לקדוש ברוך הוא עצות, נראה כאילו שהוא מציג תנאים להשם, כאדם בעל עמדה וכאדם בעל שכל. וזהו חוצפה לאדם שיציג תנאים להשם ולומר, אם תיתן לי למשל טעם בעבודה, אני יכול לעבוד בשבילך, אחרת אני לא מסוגל. אלא האדם צריך לומר, אני רוצה להתבטל ולהיכנע ללא תנאים, אלא תן לי כוח שבאמת אני אוכל לצאת מאהבה עצמית ולאהוב את השם בכל לבבך. מה שאין כן, אם האדם מציג תנאים, זה לא מראה על שפלותו של האדם, אלא להפך, זה מראה שהאדם מחזיק עצמו לישות ולבעל גאווה. וזהו כמי שאומר, שאר אנשים אין להם שכל, הם יכולים לעבוד בשבילך, אבל אני לא כמו שאר אנשים. אני מבין יותר מה זה יהדות, מה זה עבודת השם. לכן הוא אומר לבורא שהבורא צריך להתחשב עמו, כמו שהאדם מבין, ולא כמו שהבורא מבין. ובאמור נבין את עניין ג' הקווים, מה שהזוהר הקדוש מביא ג' בחינות. א',
מים מתוקים, ולעומת דקדוש

אדם למצב של עצבות עד כדי כך שהאדם רוצה אז לברוח מהמערכה ורוצה אז רק להרוג את הזמן, ואז הוא רואה הכל שחור. ב' קו שמאל, ובזמן שהאדם רוצה לעשות חשבון הנפש בתוך הדעת, לראות איך הוא באמת לפי ראות עיניו, אם הוא שלם או בעל חיסרון. והיות שהוא הכין עצמו לבירור הזה, וזה שעבר לקו שמאל, הוא משום שהוא רוצה עכשיו להתפלל להשם, שיעזור לו, שיוהב את השם בלב ונפש. זה נקרא מים צלולים, מטעם שאין כאן שום פסולת ועירוב, אלא הוא רוצה לראות מקום שיוכל להתפלל להשם. מה שאין כן, הלעומת דקדושה בא בטענות ונותן להבין שהוא בסדר גמור, אין לו על מה להתפלל. זה נקרא מים אחורים, כי צלול נקרא שאין שם שום תערובות, כלומר שהוא רואה את האמת איך שהוא רואה לפי דעתו ולפי שכלו, והוא רואה שהוא לא בסדר ויש לו כוח ורצון להתפלל להשם שיעזור לו, שיזכה לאהוב את השם בכל לבבך. אז בא הלעומת דקדושה ומערב שם שקר ואומר לו שהוא כן בסדר ואין לו על מה להתפלל. נמצא שזהו מים עכורים שמעורבת שם בחינת שקר במה שהם אומרים שהם בסדר ואין להם על מה להתפלל. וכן יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, יש מים שלום ויש מי מריבה, שהוא סוד הקדושה והלעומת של קו האמצעי. כי כלל הוא שקו האמצעי הוא התמזגות של הבית קווים, והיות שהקו ימין דקדושה הוא בחינת שלמות מבחינת למעלה מהדעת, וקו שמאל נקרא זה שהוא רואה בתוך הדעת שהוא בלתי שלם, אלא להפך, מלא חסרונות. לכן קו אמצעי הוא בנוי מבית קווים, כלומר שאי אפשר ללכת למעלה מהדעת מטרם שיש לו דעת המראה לו את המצב איך שהוא נראה לעיניו בתוך הדעת. אז שייך לומר שאינו מסתכל על מה שהשכל מחייב אותו לעשות, אלא הוא הולך למעלה מהשכל, אלא הוא מאמין באמונת חכמים מה שהחכמים אומרים לו, ולא משתמש עם השכל שלו. מה שאין כן, אם אין לו שכל ודעת שיגיד לו משהו, לא שייך לומר שהוא הולך למעלה מהדעת. לכן נקרא קו אמצעי בחינת שלום, היות שהוא נצרך לבית קווים, כלומר בזה שיש לו בית קווים מנוגדים והוא נצרך לשניהם. ומדוע נקרא זה שלום? יש לפרש שבזמן שיש לו בית קווים ביחד, שאז צריך להרים את קו ימין על קו שמאל, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שפירושו שהקו של שלמות הנבנה על הלמעלה מהדעת על הקו שמאל, שעל ידי זה קונים בחינת רצון לאהבת השם, שזהו הסגולה של למעלה מהדעת, כמו שאמר אבי ומורי זצל, שאמר
זה שאב

0: רוצה שנעבוד אותו למעלה מהדעת, הבורא בחר זה הדרך, היות שהוא הדרך היותר מוצלח, שהנבראים יזכו לבחינת דבקות, ואז זוכים לבחינת שלום. כמו שכתוב, אשמעה מה ידבר הקל השם, כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו, ואל ישובו לחיסלה. נמצא שההתכללות של בית קווים נקראת שלום, וזהו קו האמצעי בקדושה. מה שאין כן, בעלעומת דקדושה, נקרא מי מריבה, כי המשיכו עליהם את מי שלא היו צריכים להמשיך, הנקרא מי מריבה, ונטמעו בו. פירוש שהלעומת דקדושה הגביעו את הקו שמאל על הקו ימין, כלומר שאמרו ממש להפך מהקדושה. הדרך של הקדושה זה שצריכים התוך הדעת, שהוא מתנגד למה שהלמעלה מהדעת אומר. זהו שצריכים להשתמש ולעסוק עם הקו שמאל, אינו הטעם שהם רוצים ללכת בקו שמאל ולשמוע בקולו, אלא להפך, הם צריכים להשתמש ולעסוק עם הדעת בכדי שיהיה להם מקום ללכת למעלה מהדעת. ומה עשו הלעומת דקדושה? שהם המשיכו קו שמאל שישלוט על הקו ימין, כלומר ללכת בתוך הדעת, וזה ממש טומאה. שטומאה בעבודה נקרא טמטום הלב, כלומר שהרצון לקבל סותם את הלב, שלא יכול להיכנס הקדושה לתוך הלב מטעם שינוי צורה, וממילא נעשה ריב עם השם. מדוע שהשם לא נותן להם טוב ועונג, שזהו ההפך מהשלום? לכן צריכים להשתדל ללכת בבחינת אמונה למעלה מהדעת.
1: כל השאלות, מה שעשית רעך שואלת, הן יכולות לשלוט רק בתוך הדעת. מה שאומר שלמעלה מהדעת שלנו זה המפתח כאילו להתגבר מעל השאלות מי ומה, ולהיות תמיד בדבקות בחברים ובבורא. וזה כל העבודה, להידבק בחברים.
2: להידבק בחברים ביחד כמה שיותר, במשך השיעור וכל היום.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור מתאריך 4 לינואר 2002. שימו לב, השיעור קצר מהרגיל. בבקשה.
3: אז אנחנו קראנו מאמר מהו מבול מים בעבודה, דף למד וו, מכרך א' שלבי סולם.

רצונו להיטיב לנבראיו. זאת המחשבת הבריאה. הבורא ברא את הנברא כדי להביא את הנברא הזה למצב הטוב ביותר. מה זה הטוב ביותר אנחנו לא יודעים. בעיני הבורא זה נקרא טוב ביותר. כדי להביא אותו למצב הזה, האדם חייב לעבור הכנה. ההכנה היא שאדם יקלוט בתוכו, יספוג בעצמו כל התכונות של הבורא, וגם כן תכונות ההפוכות ממנו, ואז בכלים, בכלי שכלול משני התכונות האלה מנוגדות, יהיה לו אפשרות להרגיש מה הוא טוב ומיטיב. כי שום דבר אי אפשר להבין ולהרגיש אלה מההיפוכו. זאת אומרת, כנגד כל הרגשה טובה צריכה להיות כל הרגשה רעה, שהרגשה הזאת, הרעה היא דווקא תומכת את הרגשה הטובה ונותנת בה כל היופי וכל המילוי. כדי להביא את האדם למצב הטוב ביותר, חייבים, זאת אומרת, להוריד אותו למצב הגרוע ביותר. ולאט לאט לקרב אותו לטוב. שאדם יבחר בעצמו, בכל שלב ושלב, בכל מצב ומצב שהוא נמצא, מה זה טוב ומה זה רע. מה הם דברים ששייכים לאור ומה הם דברים ששייכים לחושך. ובחירה חופשית בקו אמצעי היא בעצם מביאה לאדם כלים חדשים ואז הוא נבנה ומגיע לשלמות, לנצחיות. יוצא שכל הדרך שלנו היא דרך של סולם המדרגות, סולם המצבים. שאנחנו משפרים את הרגשתנו, הבנתנו במה שאנחנו נמצאים, באיזה מצב, באיזה מקום, באיזה... במי אנחנו נמצאים, אולי אחרת להגיד. מצב של האדם תמיד הוא כלול משני המדרגות. מצב הקודם ומצב הבא. ואדם נמצא ביניהם. מצב הבא יכול למשוך את האדם אליו. המצב הקודם דוחף את האדם קדימה מייסורים. אז שני מדרגות, מדרגה יותר עליונה שעוד לא השגתי, היא יכולה למשוך אותי בזה שמהירה לי שיהיה לי שם טוב, שאני אשיג את המדרגה. מצב הבא. ומצב הקודם הוא דוחף אותי ביסורים שגיליתי שאין בו שום דבר טוב והכל חושך. כך מקדמים את האדם. ובחירה של האדם היא יותר מהר ויותר אפקטיבי להרגיש את החושך שבמדרגה התחתונה ולהרגיש את האור שבמדרגה העליונה. ובזה הוא מקצר את הזמן, העברה, בין מדרגה למדרגה. איך שני מדרגות האלה מתקבלות בתוך האדם? באדם הן מתקבלות לא רק כמדרגה מושכת ומדרגה דוחפת, מושכת מקדימה ודוחפת מאחורה, אלא באדם הן מתקבלות בתוך ימין ושמאל. שני כוחות מנוגדים. ששמאל זה הטבע של האדם, וימין זה התכונות שמדרגה עליונה שנכללות בתוך האדם, נקרא תכונות הבורא. ממצב התחתון ביותר, עד מצב העליון ביותר, אדם עובר בסולם המדרגות,
וכל מדרגה ומדרגה היא כך נכללת. מעליונה ותחתונה, מימין ושמאל. האדם שעובר בכל המדרגות האלה, הוא כמו קופסה, כמו קופסה ריקה. באיזה מדרגה שהוא נמצא, המדרגה הזאת מספקת לו כל המילוי. ולכן אנחנו קוראים את הנשמה, האדם, שנמצא באיזה מדרגה, בשם של המדרגה. וכך אדם מחליף שמות, משנה מזל, משנה מקום, משנה שם, משנה מזל וכן הלאה. זאת אומרת, המדרגה בעצמה היא תמיד קובעת כל המילואים שיש בתוך האדם, שכל, רגש, יכולת, הכל. מה שאם כן נשאר בתוך האדם, זה מה שנקרא 10 ספירות מקוריות, שהם בכולם אותו דבר. לכן, אף פעם אדם לא צריך לדאוג איך לשמור מה שיש לו. איך להישאר באיזשהו מצב מסוים. כי אצלו אין שום נתון חוץ מהמבנה של הנשמה, שהוא קבוע. אבל כל המילואים שלו הם תמיד בת חילוף. לכן, המגמה צריכה להיות כמה שיותר מהר לעבור ממדרגה למדרגה. איזה מילוי שלא יהיה בי. כי בכל מדרגה יותר עליונה אני אקבל מילוי יותר גדול. לפי כמות ולפי האיכות. אבל כדי לעבור ממדרגה אחת למדרגה שנייה, אני צריך להתפטר ממדרגה הקודמת, לרצות להתנקות ממנה, לרצות לקבל מילוי יותר גבוה. וכאן בעצם כל הבעיה. כי אם אני עדיין נמצא עם המילוי הנוכחי, איך אני ארצה לקבל מילוי יותר גבוה? הוא שונה, הוא הפוך, נראה. לאדם שנמצא במדרגה יותר תחתונה. עד כדי כך שפשוט הוא לא מסכים. זה כמו ילד והורים שהוא רוצה לשחק ורוצה לקבל כמה שטוב נראה לו בדרגה שלו, ומכריחים אותו להשתנות ולעבוד קשה ואומרים לו שתראה, להיות כך וכך זה דבר טוב. הוא לא רואה ללמוד 20 שנה ולקבל איזשהו מקצוע, ולעבוד אחר כך אצל משהו משובה. הוא לא רואה את זה כטוב. להורים נראה טוב, הם לא מבינים בחיים. חיים שלו, משחקים והכל, הם לא מבינים בזה, אין להם שום עניין בזה. כך אנחנו בכל מדרגה ומדרגה, כלפי מדרגה העליונה. עוד יותר גרוע. כי ברוחניות ההבדל בין המדרגות זה ממש ההפכיות ביניהם. ששום דבר שבמדרגה התחתונה, לא מתאים וההפוך למדרגה יותר עליונה. כשאנחנו לומדים תלמוד 10 ספירות, איך משתלשלים העניינים, איך המדרגות יורדות מהבורא עד העולם הזה. אז אנחנו לומדים ורואים שכל מדרגה ומדרגה מולידה, כשהיא מדרגה, שהיא מולידה מדרגה יותר תחתונה, היא מתהפכת. היא ממש מפסיקה את עצמה וזה דומה כמו שהגרעין ששמים אותו באדמה, הוא צריך להתרכף לגמרי, שיגדל ממנו עץ משהו חדש. לכן, לעבור בין מדרגה למדרגה זה כאילו לעבור כל פעם איזשהו תאום, לקפוץ מעל משהו שאין לו מעבר חלק ממצב למצב. והאמצעי או שיטה איך לעבור נקראת למעלה מהדעת. למעלה מהדעת נקרא שדעת שלי זה מה שאני יודע,
וחושב ורואה עכשיו במדרגה הנוכחית, זה הכל דעתי, זה הכל מילוי שלי במדרגה הזאת, אני חייב כביכול לדרוס על זה ולרצות לקבל מילוי יותר עליון. איך אפשרי את זה? האמצעי לרכוש דעת עליון נקרא בינה, תכונת הבינה, תכונת חפץ חסד. שאדם בכלל מפסיק להיות מקבל, מפסיק להרגיש ולמדות את עצמו בתוך כלים דקבלה. זאת אומרת, לא משתמש עם הטבע שלו. ונדבק לעליון כי הוא בר. זאת אומרת, מנטרל את הכלים דקבלה שלו, ורוצה להיות פשוט מחובר לעליון. בשיטה הזאת, בקפיצה מדת תחתון לחפץ חסד, לבינה, תכונות הבינה, ואחר כך לדת העליון, שאז הוא מקבל כבר, עובד עם כלים דקבלה בדרגה יותר עליונה, מקבל מילוי. זה בעצם השלבי ההליכה. הם ודאי מתחלקים לעוד הרבה מאוד תת שלבים, יש בזה טכניקה מיוחדת איך לעבור אותם, אבל זה בעצם הדרך שאדם עובר כל פעם מתחתונם, מדרגה תחתונה ליותר עליונה, עוד יותר, עוד יותר, שכל מדרגות הן ההפכיות אחת מהשנייה, שבכל מדרגה יש גם כן ההפכיות בין כלי לאור, בין טבע האדם ומילוי שבו. ואז אדם לאט לאט ואז אדם לאט לאט מגיע למצב ש הוא מלכד בתוך עצמו כל הטבע שלו המנוגד לבורא וכל התכונות של הבורא ומכל שני ההשגות ההופכיות בו, אז נולד בו כלי שיכול לקבל מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, הדברים האלה שאנחנו עוברים, דברים ההפוכים, דברים האפורים ודברים טובים, וכל פעם הניגודיות בהם היא יותר ויותר כך מורגשת, הדברים האלה הם הכרחיים, ואנחנו גם כן רואים שאיך האנושות עוברת בצורה בהמית את זה. כמה היו דברים טובים או רעים לאדם שהיה חי מלפני כמה אלפי שנים, והיום עד כמה שהדברים הם נעשים, החיים נעשים יותר כותביים, קיצוניים, בתוך חיים ההרגשות, המצבים, עד שאדם מלקט את כל ההתרשמויות שבאמת יכול להרגיש מטרת הבריאה. נעשה מבין, נעשה מרגיש, נעשה מוכן להרגיש נצחיות ושלמות. הכלי להרגשת נצחיות ושלמות זה צריך להיות כלי ההפוך. חוסר נצחיות, חוסר שלמות, חוסר מילוי, טוטלי. אי אפשר לתת את זה לאדם, כי בזה הוא מתבטל לגמרי, וזה זה יותר גרוע ממוות. אבל כאן אנחנו צריכים לתת לאדם את הכלים האלה בצורה שהוא יודע איך לפעול מתוכם. לכן לאט לאט מלמדים את האדם איך לעבוד עם הכלים הגרועים ביותר, לעבור את המצבים הקשים ביותר, לעומת המצבים הטובים ביותר. זאת אומרת, דרך שלנו בכל זאת היא כלולה שני פסים מנוגדים, כף ימין וכף שמאל. להינצל בכל מצב ומצב, להתקדם, זה רק על ידי למעלה מהדעת. זאת אומרת, לרצות שכוח העליון ימשוך אותי ממדרגה איפה שאני נמצא עכשיו למדרגה יותר עליונה,
ושם יהיה לי חיים אחרים, דת אחר, והרגשה אחרת, מילוי שונה, כי בכל מדרגה ומדרגה, אני עולה עם קופסה ריקה שלי, ושם אני מקבל מילוי. זה מה שנקרא שכל יום אדם חדש. אז מה שאנחנו בעצם צריכים, להוציא מהאלימות, להוציא מהעבודה שלנו, מאמץ, הגיעה מה שאנחנו משתדלים פה ושם לתת, זה רק דבר אחד, בסופו של דבר, שכוח עליון ימשוך אותי למצב יותר עליון, ושם אני אקבל מילוי אחר, מילוי חדש, מילוי יותר טוב. יש שאלות?

0: כותב את זה דרך הפסוקים, כוח המבול, כוח התגברות. זה בדרך אנחנו נראה.
1: ועכשיו חברים, נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה. סדנת סיכום, 6 דקות.
2: כן, שאנחנו ככה, כל פעם אנחנו צריכים לרצות לעלות למדרגה יותר עליונה, יש שם שכל חדש, דעת חדשה, מילוי חדש, וזה תמיד הפוך לגמרי מהמדרגה הקיימת.
3: מה שיעור שמסביר את המאמר, יש פה הכל, ממש אפשר להבין על המצב שלנו, איפה אנחנו נמצאים בסולם הזה כל הזמן, מתי אנחנו צריכים להשפיע, מתי שאפשר להשפיע רק אם מגלים את הכלים המקולקלים, וזה ממש עולם שלם יש במאמר הזה.
4: כן, באמת, בדיוק כמו שרב אמר, שהדרך שלנו זה סולם של המצבים, וככה אנחנו בכל מצב ממש מתקדמים, וכמו ששמענו מרב, שתמיד מקבלים גם אור וגם חושך. זה וגם דבר נוסף שהוא מסביר, שכמה חשוב להתחיל מחדש, שכל יום, כל הבירורים וכל המצבים צריך ממש לשחרר ולהתחיל מחדש. מה זה חיבור בינינו? מה זה אהבת חברים? מה זה אהבת השם? איך להגיע למצב שאנחנו באמת רוצים ללכת מעל הדת?
5: כן, וכל המצב, אפילו אם זה חושך, זה גם התקדמות, זה גם יכולת לעשות בירור, להבין ולברר עד כמה חשוב מאמץ, עד כמה חשובה תפילה, עד כמה חשוב חיבור. ובמיוחד עכשיו, לקראת הכנס, אנחנו מרגישים את גם הרגשת האחריות כלפי החברים, כלפי קבוצה שלמה, ויותר ויותר סיבות לעשות מאמץ ותפילה ולהתחבר.
6: כן, מרגישים שכל המאמר מדבר אם אתה מצליח להגיע ומגיע לתפילה או לא. במאמר היה כתוב מים אחורים, שמרגיש שהכל בסדר, ואז לא יכול להגיע לתפילה, לעומת מים צלולים שרואה את האמת, איפה שהוא נמצא. ורב אמר לנו פה בשיעור, שרק מתוך מצב גרוע ביותר, שמרגיש שהוא גרוע ביותר, אפשר להגיע למצב הטוב. כל דבר מדבר והיפוכו. אז הוא אומר, לסמוח מכל דבר, למרות שנמצאים בין המדרגות, למרות שנמצאים במצב הזה, שזה כמו תהום שצריך להירכב, אבל אז שואלים איך להחזיק. ואז אומר, למעלה מהדעת. מה זה למעלה מהדעת? כנגד מה זה? כנגד המים הזדונים, שזה מי ומה. שתי השאלות.
7: כן, שתי השאלות האלה הורגות אותנו, זה מה ומי. שאלה, מי הפרו, מי הבורא הזה, של שאלת פרו, ומה העבודה שלכם. זה מבול שהורג אותנו, איך להיות מעל המבול, איך לשוט מעל זה. זה הסירייה עוזרת לנו ממש להיות מעל המים, להיכנס לתיבה ולהיות שם. זה היה במאמר מאוד יפה, דווקא הייתי לוקח אותו לכנס, ולשבת וכך לברר כל דבר, מאוד יפה. ופה רב אמר פה מאוד, מאוד יפה לא צריך לדאוג על המילוי, על הרגשה, לא צריך לשמור אותה. כי כך או כך אנחנו עוברים מהמדרגה למדרגה, ממש צריך לעזוב את זה בקלות ככה. וכמה שיותר מהר צריך לעבור ממדרגה למדרגה. לתפוס את המדרגה הבאה, זאת אומרת ככה להיכנס לחיבור בינינו עוד יותר חזק, עוד יותר, ואז אנחנו ביחד עולים להרגשת הבינה. הלוואי שכך יקרה.
8: כן, אני אמשיך את סנקה, שאלות מי ומה זה, רשמתי פה ציטוט של זה מהמאמר, כל השאלות, מה שהסטרה אחרה שואלת, הן יכולות לשלוט רק בתוך הדת. וזה גם מתחבר למה ששמענו עם הקווים, שאנחנו רוצים לדבוק בקו האמצעי, בחברים, ולזרז את הזמנים, והקו הזה הוא באמת למעלה מהדעת, למעלה מהדעת של לדבוק בחברים, בקבוצה ובבורא מעל הכל.
9: כן, וכמו שרבש כתב ורב ככה הסביר, שבאמת כדי להתעלות למעלה מהדעת אנחנו צריכים דעת. זאת אומרת, אנחנו צריכים מצבים שנוכל לעבוד איתם, שנוכל, שיהיה לנו בעצם בשר על מה לעבוד בעשירייה. אז זה דווקא, אני בהרגשה שלי, זה משהו שככה אנחנו צריכים להודות, לראות איך אנחנו מודים דווקא על המצבים, איך אנחנו דווקא מזה שחברים ככה מקבלים מצבים או עוברים דברים בעשירייה, בקבוצה, זה המקום שלנו לעזור אחד לשני, להודות על זה וממש להגיע לחיבור מעל הדעת, מעל זה.
1: ועכשיו נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: עכשיו חברים נלמד מתוך שיעור בתלמוד 10 הספירות עם הרבש. אנחנו נמצאים בתלמוד 10 הספירות כרך ב' חלק ה' עמוד 341 או שמ"א באור פנימי של אות מ"ז, דיבור המתהיל ועתה נבאר את הזכר ונקבה דקלי דחוכמה. ולפני שנתהבר לשיעור של הרבש נחזור על אות מ"ז בדברי הארי, וכך הוא אומר: ועתה הבחינה הבית היא פשוטה, כי עתה חזר להיות מתי בכתר, ואז לא מתי בחוכמה ובינה והסד, ומתי בגבורה ולא מתי בתפארת, ומתי בנצח ולא מתי בהוד, ומתי ביסוד ולא מתי במלכות, ואחר כך חוזר כמתהילה. נעבור לשיעור של הרבש.
1: רואות יש שם זכר מרשים לתלבשות של פנבט. כאן הוא אומר אותו הדבר שהיות שבקטר יש קט ג' ב' בקטר נסק בדומה לחוכמה דאפת. אם כן, כמו ששם חוכמה דאפ עשה זיווק על שני ביתן בשביל מדרגה התחתונה שנקרא בינה, כמו כן קר, כלי דקטר שיש לה ג' ב' עשה זיווק על ג' ב' בשביל התחתון שלה, שכאן נקרא ג' ב' התחתון, שהוא חוכמה. שכאן נקרא תחתון חוכמה. מה קומותו תגב נראה. בא ואומר לנו שהקומה הזו שיצאה מכתר כלול מזכר נקבה. הזכר הוא נמשך מזכר גימד התלבשות. הנביות נקראת נקבה נמשך מבדיביות. נמצא שהקומה שיצאה מכתר למדרגה התחתונה שנקרא חוכמה, יש שם זכר נקבה ממי? מאור בעצם. מה שכן, הזיווק שנעשה בכלא דרוך מדאפ לצורך התחתן שלו נקרא בינה, נקרא זכר לבד. ומכן לבק, שמקבל הכל משל עליון, נקרא בק. וכאן הוא מזכר נקבה. מדוע? יכולים לומר היות ששם היה הזכר בהתלבשות. בהתלבשות לא אלא בשם, בדיביות, מדרגה עליונה, תמיד נכלה מדרגה תחתונה. מה שכן כאן, גימל התלבשות זה חשוב. זה מבית דיוויות, זה גם כרשות, זה לא אותו סוג של התלבשות. לכן הוא חושב כאן, בקומה שיצאה מקטע לחוכמה, יש שם זכר נקבה, לתקבה לא דומה, לאור החוכמה, שעשה זיו גפץ אפ, לצורך הבינה לפרצפה. עוד דבר, שום למדנו שחוכמה נתנה לבינה הייתה פנדבק שהיושב בבינה, שחוכמה יש לה ג' על התלבשות, וכאן באיזה סור נתנה לך לתחתן שנקרא חוכמה בזמן היה אותו ג' על התלבשות. גם כן אני דוימה לי שם. ברור? אני מתחיל אותה פעם, ואתה נבאר. ואתה נבאר את הזכר נקי בדקלת וחוכמה. כי הזכר והנקבה שבכלד כתר מזדווגים עם מולידים זכר נקבה דוגמתה. שהזכר נמשך מצורת הזכר. אך שמדברים ממה שהולידו זכר נקבה. מאיפה מגיעים עובד? שהזכר נמשך מצורת הזכר. דן פרדבק פליגר נמצא שהוא מכן אותו בשם בק. אתה זכר, לא לרוץ, אתה זכר. מדוע לא מטעם כמו בכלא דבינה דאפ הנמשך מחוכמה דאפ שומר נקרבק מטעם תולדה, רק מטעם אחר. היות שהתלבשות לא יכול להעיר רק מבק, כמו שלמדנו מפרצף אפ, שהכתר עומד למטה מראש דאפ לא נתן להעיר את אור הכתר בשביל שיין שעומדה לדיוויות, כמו הכן אנו לומדים בסק שאור הוא אפ שיצא מאפ או מתחת ראש דאפ, בזמן שיש גימל התלבשות לא נותן להעיר גר רק וק, נמצא בשביל מה נקרא וק מהתולדה שנולדת ממנו מסיבה אחרת, מטעם התלבשות. לא דומה לשם שנקרא האור של התולדה לקרבק.
2: הלאה. מטעם התלבשות
1: או מטעם תולדה? מטעם התלבשות. אז הוא מסביר לנו כי אור החוכמה או מטעם תחת מרד ראש דאפ נמצא אחוריו למטה כי הפנצלים שבגוף, ועל כן אין בה זכר דקטר אלא בק בליגר. וגם בזה יש לעיין כפי מה שלמדנו משמע מה שאנו אומרים שמרק וק צריך כלפי תחתונים, כי בעצמם לא. אם כן, אז יהיה ללמוד, התולדה שנולד מגימל התלבשות, מה גימל התלבשות יכול לתת לו? רק וק. בזה יכול מתארס השאלה השונה. שומע, ועל כן, גם בזכר נולד ממנו, אין בו רק וק בליק, שהוא לא נתן לו יותר. מי לא נתן? מי המפחיע? מי מנע ממנו? אור הוא אפ, שאום את מר דרוש דה אפ, היות שאין לגים מדיביות, לא נתן להיל התחתונים רק וק. אני אגיד משהו שואל. אם אנו לומדים שבקלד החוכמה דה אפ, היזיב כל בית ביתן, אז אנו לומדים שבכלא דבינה יש קומה לפרני בית. מדוע שחלש? מדוע שנולד בשני בית? משהו מכאן, הקומה שיצאה מגימו בית, צריך להגיע לקד דחוכמה גם כן דמו בית. עכשיו, אם באמת זה גימו בית, הוא שואל, אם יש הבדל בין, בין גימו בית שבקד דקטר, או לגימו בית שקד דחוכמה. אז הוא אומר, אם אני אגיד שיש לו את הקומה גימו בית, תגיד נראה אם הוא כך, נניח שכן, יש הבדל. ג' בשבקלדק חוכמה, שבקלדק כתר, יש להם גר. מאשר ג' בשבקלדק חוכמה, שואל את הוראה, שקלדק כתר, לא ישפיע גר למטה. נמצאים נשארים בגר, והם אין להם רק וק. שם למדנו, מי הנקבה בכלד דבינה, מה הרשימה שנשאר מספשת א', וכאן הוא לחוש שזה בתור זכר, רק מה, לא בתור נקבה, רק מה הוא חוש בתור נקבה, מה שמבית דיוויות, בלי להיות שהוא רוצה לשורק פעם אחת זאת. אבל למעשה גם כאן צריכים לומר את הדבר, שגם בכלד החוכמה נשאר רשימו מפרצף אפ, כמו שנרשאר רשימו מכלד הבינה, דאפ מפרצף גולגלת. הנה, אין הבדלים. ועל כן גם בזכה נולד ממנו, אין בו רק וק בלי גר. וגם הנקי ודקטר, נותנת מצורתה, אלא נקבה שנולדה ממנה, שיפנית רואה בינה. ואחר כך, ידחך את הכלד הכתר, ופר פנה למטה, דל שמידה לבחין א', ונותן את הגים האורות האלה לכלד החוכמה. אם אתה מזדחך, גים נתלה פשוט, הוא לא אומר כך. רק מה אומר? בית ללב. אבל גם צריך לומר, שגם גים נתלה פשוט, נזדחך לבית. נראה כאן לא אומר, נראה הלאה. רק מה כתוב כאן? דני שמדה לבחין א', ונותן את הגים האורות האלו, אלא כנד החוכמה, שהם הזכר, שופנת רק לחוכמה, היות גמר התלבשות, אין אמי רק וק דחוכמה, ונקבה שפנית אור הבינה, הבא מבית דיוויות, וקומה של פני א', שהוא אור החסד, הכולל את זין שפית התחתונות. אין לגמרי הדר שנבא בעצלות זום לכלד הבינה אצל פרצפת. וכל ההפרש הוא שכאן יורד המדרגות. וכל פנת אור שבכלד הבינה דאפ נמצאים כאן בכלד החוכמה. וכן. אבל כפי שבאתי מקודם, יש הבדל. שום לא קבינה, תגווק שקוראים מבחינת בית, קרא לו קבק של גימל. ואין לי דומה ממש. הקשה אלה הוא, איך שאנו חושבים את זור הרכבת דקלת החוכמה. תגיד נראה. עכשיו, מה מכלד הבינה? אז הוא מדבר חדש. והכלד הבינה נכללת כאן עם הכלד החוכמה, אומנם כן, נשאר בבינה שנכללה מכלד החוכמה, רשימת זום, ומן שהייתה בפרצפה, מתאר מסתלקות ב'. נמצא אפילו שני אומר שבינה נכללת בחוכמה, ובינה נכללת בחוכמה יש לנו זמן העבר מבחינת שלפשות, כמו שלמדנו בפרט זפאפ, שיש לו בשימן התלפשות בפרצל בולגלתה, כמו כן, נשא בבינה דסק, בשימן שיילה, בפרצל אפ. זה שומע, אבל אנו אלים בשם, להיות מבחינת שבות, מזון שבקרד החוכמה. יכולים לומר, או יותר חשוב, אדון שמקל את החוכמה ממילא, לעולים הפנית תחתונה בשם. וכמו כן, עוד הזיווק שהיה בזון דקרד הבינה, שבפרצת אפ, שהוליד היה אחת, אשר ירדה עם אור הזין סביות תחתוניות עד שגיעה אל יסוד המלכות, שהבוב שבהי נתן לה יסוד, והדל שבהי נותן המלכות. כי ממש נזדווגה כאן מפרצת הבינה, בפרצה ועסק, מי יזדווגו אדון שבקרד החוכמה, ולידי גם כנה יחד, שירדה מזדת מכלל כלי, עד שהגיע לקיים ליסוד המלכות, השבב שבנות ליסוד, והדל שבנות למלכות. ונדברו, דלת הסחרים ודלת הנקבות שמקלים דייס הספירות של פרצף חדש שבקר מקוימת הבינה, מקוימת ססק. כי הזכה של קלד דקטר נגיד תומי פלווק לחוכמה, ונקבת דקטר היא קומת הבינה. זה פשוט. בית גימו בית. והזכה מניקה בשביל קרד החוכמה, הוא גם כווק לחוכמה. לזכה, שנמשה מגימו לתלפשות, וקומת בינה לנקבה, הנמשך בדיוויות. הוא שואל, ואף בשכל מקום נחשבים התולדות כנדבה כלפי המולידים שלהם, לכן למדנו עזיבו כשנעשה בכלת דחוכמה אשרי ביתין בפרצפת ונותנת לבינה, אנו מבק לזכה מכוני זה מטעם שאתה מלקח בק כלפי המולידים. מכל מקום כאן בפרט הפסק, כיוון שהזכה דקטר הפרק דתלפשות גם דתלפשות אור עצום ורב, ומה שמכנים אותם שבק דחוכמה הוא מחמת החוראים דור החובו שבראש, השולטים עליו, שלא נשפיע רק וק, ועוד כן התולדה שלו, נשק רק וק לבק כמותו. מאחר, שבא בקלד החוכמה, של שמחוריים, מה הוא שואל כאן? וירפי שבכל מקום, נחשבים מהתולדות שפנדבה כאפה מולידים שלהם, מה שכן כאן, איפה כאן, כלד החוכמה, כלד החוכמה אני לא אומר שמקבל ועת, מה הוא אומר כאן שמקבל ועת? מה השאלה שלו? אנו אומרים שיש לו וק דזכר ומפנית נקבה יש לו מפנית בינה. אז הוא שואל מדוע הוא לא חושב וק מתעת מסיבה אחרת? וק זה וק, עם מה לדבר? הוא מבק, משהו מדוע לא מבק? זה וק, הוא מבק לזכר. אלא יש כאן השאלה אחרת, מדוע שם בעזיבוק שנעשה בכלא דרחוק מדעה וור הזה יוצא לבינה, הוא אומר שנקרבק מטעם שזה תולדה, מדוע גם כאן אני לא אומר שנקרבק מטעם תולדה? הוא שואל
2: על הטעם, הוא שואל
1: רק מה נקרבק בטעם אחר. אז שהוא הפשוט ביותר, היות שכאן לא דומה לי שם, שני קרבק בטעם תולדה, בטעם המיעוט, היות שכאן נשאלת שאלה, זה תולדה לא תולדה, או שנתבט לקריאה או שלא נתבט לקריאה. אני מוכן לומר שזה תולדה, אין מה לדבר. ואני מוכן לומר שהכלל לא מתבטל. אם כן יכולת מדוע לחושב שהוא בתור וק, הוא מתרץ כך. הוא רוצה כאן לרמז שיש כאן יתרון ממה שאין בכלא דבינה. אחת. קודם כאן מה שבא מזכה דקטר, הוא גימל, מדעיות הגבוהה, מה שקים בין השקיבל מחוכמה, היה רק בית. לכן הוא ראו צמות, אבל מה? הוא לא יכול להעיב בכלד קטר, במנשאי שליטת קטר, רק וק, בטעם אחוריים, דורו אפ, שומת, למטה מראש דאפ, שכל מן יש גימודית לאפשוט, הוא לא נותן להעיר חוכמה, יש אחריים. וכן יוצא זמן שהגימודית לאפשוט, האור שבא ממנו, יעת לכלד החוכמה, כבר אין שליטה לכלד שלו, כבר נדבט על אחוריים, יש כבר יתרון שמשהו יכול לקבל הדפה, ממה שקבל מהזכה. כמו כן, הכלא דבינה גם שתולדה, גם פה יש יתרון. היות שבפרצם אפ היה גימל דיבי בכלא דקטר, ומה היה בכלא דחוכמה? בדיביות, נשאר שום רשימה של בדיביות, הרשימה של בדיביות עוזרת לבחינת הבינה, שקיבלה מבית דקטר, שלא יתנה שכמו כל תולדה, יש כאן יתרון ממה שיש, בפרצה בינה, בכלד בינה זה פרצה פעם. מה הייתה השאלה? מדוע הוא לא אומר, לפי הכלל הידוע, שהזיווק שמקבל התחתון העליון, שנקרא תולדה, נקרא וק, וכאן הוא לא חושב את זה, רק מה הוא נקרא וק חוכמה, למה אנחנו אומרים, בשביל מה? הוא אומר שנקרא וק, בטעם שמקבל, מגימד התלבשות, מגימד התלבשות נקרא וק, בטעם של התלבשות. אז אור אפ לא נותן לו להיר, בשביל מה אצלו כל אלה הדברים, פשוט,

מבקת זכר, ומקבל בקת חוכמה, גימדת לפשוט, זור גדול, מה שלה היה בכלא דבינה, שקיבלה מאית בחינה מבית, כמה קיבלת מגימל, גימלו גדול, אחת. אותה שפה, הוא קיבל עדות מהכלא שלו. בזמן שי אור הזה, שי מוטי בקטר, היה שליטת אורוה פרקני דקטר, שלא יאיר רק וק ממש. היה לאחוריים דאורוה פשולט על קני דקטר דסק. אבל מן שירדה לחוכמה, על חוכמה אורה פלו שולטת, עבר אחוריים הזה. לכן יש כאן שיוע מכלד לתחתום, שלא יקורא תולדה כמו שם. זה גמרנו עם התלבשות. עכשיו, קומת הבינה שכלד חוכמה דסק מקבלת מכלד קטן דסק ששום בנדיביות, גם כולו נקרא תולדה, ממש נקרא וק, בטעם שיש כאן סיוע. איזה סיוע? שם הוא אומר, בזמן שירדה מבית דיוויות לכלא דחוכמה, הוא אומר, זה קשה, הוא אומר, היושב בכלא דחוכמה נשאר בית להתלבשות של פארט אף אפ, היהודים היה בקטע דאפ, הבית היה בחוכמה דאפ. מכאן נשאר השימה הזאת, שעוזר לה גם כן, שהפני בית הזאת לא תהיה וקמיתית. מה קשה לי? גם שום אותה דבר, שהבית דה חוכמה יורדה לבית בינה. אז שיש שם רשימו, אנחנו אמרו שכן נקרא תולדה. הצפירה הזאת קשה קצת. מה השאלה? מדוע לומדים הזיווי כשיצא על בית דקלי דחוכמה לקלי דבינה ומכין אור זכר אבובק? והרשימו שנשאר משפט לטלב מקלי דבינה נחשב רק לאור נקיבה. נכון גר, אבל נקיבה. כן. מדוע זה נקיבה? משום שרק רשימה. נמצא הקומה שיש בבינה נקבק. מה שכן כאן בפרטסק? הוא שואל, מדוע אני לא אומר שגם בינה, שגם חוכמה שקיבלה מזיווק שיצא בכלא דקט על גימו בית, והוא אומר, גימו נקבק, שבא מתלבשות, והבית נשאר בבינה, והבית ירדה לחוכמה. ולא אומר שנקבק מטעם תולדה. אז הוא אומר, שאין נדו מכאן לשם, אחת. רק כאן אני מכין נבק, שמדי התלבשות, פרש הלבש. בלמן שהאור הימי בכלא דקטע. אומרים מה הוא יכול לתחתונים? עקמק. לכן אור הגימל, שגימל התלבשות, שיורת למטה בכלא דחוכמה. בכלא דחוכמה אין אחוריים, לכן יש למורה חוכמה, נקבק את החוכמה. אבל לא נקרא תולדה. מדוע שיש יותר, במה שיש שום מכלד בינה, שאור שקיבלה בא מגימה. אז אני יודע זה פשוט. עכשיו,

0: גם
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים, לומדים ביחד את מאמר מתן תורה, מאמר מתן תורה של בעל הסולם. המאמר נמצא בעמוד 387 בכתבי בעל הסולם, וכמובן גם בחומר הלימוד. שוב, עמוד 387 בכתבי בעל הסולם, וגם בחומר הלימוד. אנחנו נתחיל לקרוא תכף מאות ת'. אנחנו נקרא את אות ת', ובהמשך גם את אות י', אבל באות ח', שאותה למדנו האחרונה, מספר לנו בעל הסולם על משל, על משל על עשיר ועל עני, או אדם מן השוק. והעשיר מאכיל ומשקה את האדם מן השוק בכסף וזהב וחמדה וכן הלאה, וכל יום מרובים מתנותיו. תסתכלו ביחד באות ח', לא נקרא אותה, אבל רק נעבור עליה בזריזות, כדי לזכור על מה מדובר, כי אות ת' מתייחסת למה שמדובר באות ח'. ואז בסוף שואל אותו העשיר, זה שאני נותן לך את כל המתנות וממלא לך את כל הצרכים, האם בזה כבר נתמלאו כל משאלותיך? אז האדם מן השוק אומר, עדיין לא נתמלאו כל מבוקשי, כי מה טוב ומה נעים לי, עם כל הרכוש והחמודות האלה, הייתי מגיע אליהם על ידי עסקי עצמי. ואז קצת טיפה יותר בהמשך, בעל הסולם אומר ככה, חוק טבעי הוא בעולם שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות בעת קבלתו המתנת חינם מעת הנותן. שוב, חוק טבעי הוא בעולם שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות בעת קבלתו המתנת חינם מעת הנותן, מחמת חסדה ורחמיו עליו. וממשיך בעל הסולם ואומר, לקראת סוף עוד ח', ומכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיוכל למלות חפצי חברו במילואם, כי סוף סוף לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קניין עצמית, שרק אימה נשלם כל ההרחבה בכל השלמות הרצויה. והנה זה אמור רק כלפי הנבראים, מה שלא ייתכן ומתאים כלל כלפי שלמותו. אז זה בעצם החוק שעליו בעל הסולם מדבר באות ח', ועכשיו אנחנו נתחיל לקרוא ביחד בעשיריות את אות ת', ובאות ת' הוא מתייחס לחוק הטבעי הזה שעליו הוא דיבר באות ח', פשוט כדי שיהיה לנו קונטקסט על מה הוא מדבר. אז בואו נתחיל לקרוא עכשיו ביחד בעשיריות את אות ת'. נקרא אותה פעמיים, לאט לאט, לא נמהר. בעל הסולם נותן פה הסבר מאוד מעמיק ומאוד מפורט של מה שהוא רוצה להסביר. אז נקרא, ננסה ככה להתקלל בדברי בעל הסולם, יחד עם החיבור בעשירייה. נקרא את אות ת', נקרא אותה פעמיים. בואו ניתן לזה בערך 6 דקות, נראה אם זה יספיק לנו, אם לא אז נוסיף. בבקשה.
2: אות ת'. אמנם כן ראוי לנו להתבונן בעיקרו ומקורו של חוק טבעי הזה, ומבטן מי יצא לנו הפגם בושה, הפגם בושה ואי הסבלנות הזה, שאנחנו מרגישים בעת קבלת החסד ממי שהוא. אולם דבר זה מושכל מחוק הידוע לחוכמי הטבע, אשר כל ענף טבעו קרובה ושווה אל שורשו. א', וכל העניינים הנהוגים בשורש, יתרצה בהם גם הענף שלו, ויואב אותם ויחמודם, ויפיק תועלתו מהם.
3: ב', ולעומתם, כל העניינים שאינם נהוגים בשורש, גם הענף שלו מתרחק מהם. לא יוכל לסובלם וגם ניזוק מהם. וחוק זה מצוי בין כל שורש וענף שלו ולא יעבור. ומכאן נפתח לנו פתח להבין המקור מכללות התענוגים והאיסורים הקבועים בעולמנו. א', כי מתוך שהשם יתברך הוא השורש לכל בריאותיו אשר ברא, לפיכך כל העניינים הכלולים בו יתברך נמשכו לנו ממנו בהמשכה ישרה, יבוסמו לנו וינעמו לנו, משום שטבענו קרובה לשורשנו יתברך.
4: ב', וכל העניינים שאינם נוהגים בו יתברך ולא נמשכו לנו ממנו בהמשכה ישירה, זולת על פי כותבה של הבריאה עצמה, יהיו אלה נגד הטבע שלנו, ויהיה קשה לנו לסובלם. דהיינו, אנו אוהבים המנוחה, ושונאים מאוד את התנועה, עד שאין אנו עושים שום תנועה, אם לא להשגת המנוחה. והיה זה בשביל שהשורש שלנו איננו בעל תנועה זולת בעל המנוחה. ואין תנועה חס ושלום נוהגת בו כלל. ולפיכך, יהיה זה גם כנגד טבענו ושנוע לנו.
5: דהיינו, ועל דרך זה, אנו אוהבים מאוד את החוכמה, ואת הגבורה, ואת העושר וכו'. שהוא משום שכל אלה כלולים בו יתברך, שהוא שורשנו, ועל כן שונאים אנו מאוד את היפוכם, כמו הסיכלות והחולשה והעניות, משום שאינם מצויים כלל ועיקר בהשורש שלנו, שזהו העושה להרגשתנו מאום וסנו, וגם מכאובים לאין לסבול.
2: עוטט, אמנם כן ראוי לנו להתבונן בעיקרו ומקורו של חוק טבעי הזה, ומבטן מי יצא לנו הפגם בושה ואי הסבלנות הזה שאנו מרגישים בעת קבלת החסד ממי שהוא. אולם דבר זה מושכל מחוק הידוע לחוכמי הטבע, אשר כל ענף טבעו קרובה ושווה אל שורשו. א', וכל העניינים הנהוגים בהשורש יתרצה בהם גם הענף שלו ויואב אותם ויחמודם ויפיק תועלת מהם.
3: ולעומתם, כל העניינים שאינם נהוגים בהשורש, גם הענף שלו מתרחק מהם, לא יוכל לסובלם וגם ניזוק מהם. וחוק זה מצוי בין כל שורש וענף שלו ולא יעבור. ומכאן נפתח לנו פתח להבין המקור מכללות התענוגים והאיסורים הקבועים בעולמנו. א', כי מתוך שהשם יתברך ויתעלה הוא השורש לכל בריאותיו אשר ברא, לפיכך כל העניינים הכלולים בו יתברך ונמשכו לנו ממנו בהמשכה ישרה, יבוסמו לנו וינעמו לנו, משום שטבענו קרובה לשורשנו יתברך.
4: וכל העניינים שאינם נוהגים בו יתברך ולא נמשכו לנו ממנו בהמשכה ישירה, זולת על פי כותבה של הבריאה עצמה, ויהיו אלה נגד הטבע שלנו, ויהיה קשה לנו לסובלם. דהיינו, אנו אוהבים המנוחה, ושונאים מאוד את התנועה, עד שאין אנו עושים שום תנועה, אם לא להשגת המנוחה. והיה זה בשביל שהשורש שלנו איננו בעל תנועה, זולת בעל המנוחה. ואין תנועה, חס ושלום, נוהגת בו כלל. ולפיכך, יהיה זה גם כנגד טבענו ושנוע לנו.
5: ועל דרך זה, אנו אוהבים מאוד את החוכמה ואת הגבורה ואת העושר וכו'. שהוא משום שכל אלה כלולים בו יתברך, שהוא שורשנו. ועל כן, שונאים אנו מאוד את היפוכם, כמו הסיכלות והחולשה והעניות. משום שאינם מצויים כלל ועיקר בשורש שלנו, שזהו העושה להרגשתנו מאום וסנו, וגם מחאובים לאין לסבול.
1: טוב חברים, אז קראנו עכשיו ביחד את אותת, מקווה שהספקנו לקרוא פעמיים. בואו נצפה בקליפ מספר 1, הסבר של הרב לאותת, בבקשה.
6: למה הוא אומר שבשורש שלנו אין תנועה?
7: הבורא לא נמצא בתנועה. אתה יודע למה? תגיד. מתי יש תנועה?
8: יש יצרות.
7: אתה רואה? הוא יודע ואתה לא, איך יכול להיות? תנועה זה סימן למציאות החיסרון שבתוך האובייקט הזה, שכדי להשלים את החיסרון, להביא את עצמו לסיפוק, הוא עושה תנועה. אחרת לא היה עושה שום תנועה. ולכן בבורא אין שום תנועה, כי אין בו חיסרון.
6: אבל תמיד
7: יש לו חיסרון להשפיע, אבל זה לא חיסרון ש, ש, ש, ש, שאנחנו סוברים אותו כתנועה. הוא עושה המון פעולות, כל מה שהוא עושה זה נכון, אתה יכול להגיד, אבל אין עוד מלבדו. הוא עושה ויעשה לכל המעשים כולם, אז כל הזמן הוא עושה, אנחנו לא עושים שום דבר. נכון, אבל כל מה שהוא עושה, הוא עושה מתוך רצון להשפיע, לא מתוך החיסרון. חיסרון להשפיע זה לא נקרא חיסרון שלנו. אתה צריך להגדיר מה זה החיסרון.
6: אז זה ביחס לחיסרון, לא ביחס לפעולה.
7: בוא נגיד כך, מתי שאתה אוהב מישהו ואתה הולך לקראתו או להיפגש עמו, ואתה צריך ללכת נגיד קילומטר, אז אם אתה הולך קילומטר לעבודה שלך, אז בשבילך זה תורך לעבודה, אני רבו ויבואו שוב החולים האלה ויעמדו לי שם בתור, וכל אחד הפקה וזה סקינות האלה וסקינים וכל אחד זה כן? לא. אבל אם אתה הולך להיפגש עם מישהו שמאוד נעים לך, זה לא בעיה, זה לא בעיה. אז זה הופך להיות לטיול. מה ההבדל בין טיול להליכה רגילה? שטיול אתה נהנה מזה שאתה נמצא בזה, זה לא נחשב כעבודה. מה שכן, אם אני צריך להגיע לאיזשהו מקום שלא נעים לי, אז זה תורך, זה עבודה.
6: אז מה הוא רוצה להגיד לנו בזה? שעבודה, להיות כמו בורא, זה כאילו...
7: זה לא עבודה, להיות כמו בורא. זה לא כמו עבודה. אתה יודע, ישנם אנשים עשירים מאוד, שנגיד הם רוצים לעשות איזושהי עבודה של הפועל פשוט. ככה, בתור משחק משהו. משלמים על זה כסף, נכנסים לזה, עושים משהו, נהנים מזה שהם עושים, ועוד משלמים על זה, יש להם סיפוק. זה לא נקרא שהם עבדו. לעבוד זה נקרא נגד הרצון. כן? זהו. לכן, לבורא אין עבודה. זה אמנם שזה נקרא עבודת השם, אבל בשבילו זה תענוג. לתקן אותנו ולמלות אותנו, רק תבקש ממנו. אתה עושה לו בזה תענוג, נחת רוח, מה שנקרא.
6: אז בזה מה שהוא כותב, הוא רוצה להזמין אותנו לפנות לבורא, שהבורא יעשה את העבודה.
7: ודאי, ודאי. זה מה שהוא מחכה. הבורא מחכה רק לדבר אחד, הוא ברא הכל רק בצורה כזו שעל כל פרט ופרט תשאל אותו, תבקש ממנו, כאילו אין לי כלום, תן לי, תעזור לי, תעשה לי, כל הזמן, כל הזמן. זה נקרא כי אין בנו מעשים.
6: אז כל התרחה שלנו וסבל והכל שאנחנו עושים,
7: מפני שאנחנו רוצים לעשות בעצמנו, אתה מבין? אז מרגע זה והלאה אתה נמצא חופשי, אין לך כלום, אין עבודה, אין שום דבר, אתה מבקש והוא עושה.
6: אבל זה לא
7: נקרא הצדיק מתפלל והקדוש ברוך הוא עושה.
6: למה זה לא קורה במציאות? אדם יכול לעשות
7: את זה? כי לא רוצים לבקש, לא יכולים לבקש, לא יודעים איך לבקש. אבל מי שיודע מה זה, כל הזמן רק על כל פרט הקטן ביותר אתה רוצה, יהיה לך.
6: אז איך לבקש? מה הסוד הזה שהבורא ישמע?
7: שהבורא ישמע זה שהבקשה שלך יהיה כדי לעשות לו נחת רוח. אם אתה מתכוון לזה, הוא בחזרה ייתן לך הכל מה שאתה מבקש. זהו.
6: ומה עושה לו נחת רוח? מה יעשה לו נחת רוח?
7: זה לא חשוב מה. אתה רוצה $1,000,000. תבקש. רק בצורה כזאת שמזה יהיה לו נחת רוח.
6: באיזה צורה זה יעשה לו נחת רוח?
7: דרך הקבוצה, דרך חברים, דרך הערבות. אין שום בעיה.
1: כן, אז שמענו שלהיות כמו בורא זה לא נקרא עבודה. מה שאנחנו נעשה עכשיו, סדנה קצרה, 4 דקות. תנו עצות אחד לשני איך לבקש נכון מהבורא כדי לעשות לו נחת רוח. תנו עצות אחד לשני. בטוח שיש כאלו כבר מצליחים, אז פשוט לתת עצות לחברים איך לבקש נכון מהבורא כדי לעשות לו נחת רוח. בבקשה, 4 דקות.
2: לבקש עבור החברים, לבקש עבור החברה, עבור העולם, להתחיל בהודיה ואז לעבור לבקשה.
3: לבקש אפילו בכוח. אפילו שלא מרגישים, שרואים שאין בזה טעם, שלא מרגישים איזה קשר עם הבורא. קודם כל להתחיל בבקשה הזאת, בשיח הזה עם הבורא, בעבודה הזאת עם הבורא. משם לאט לאט זה מתחיל יותר להתברר.
4: כן, לבקש ממנו, להגיד לו שאני לא יכול. לעשות משהו בשביל לעשות לו נחת רוח. שייתן לי כוח לעשות את זה, שייתן לי אפשרות שאני אגיע לזה. וזהו.
8: כן, זה ממש כמו ילד להורים שלו, שתמיד רוצה משהו, רוצה להתקרב, רוצה יחס, רוצה הרבה דברים. וזה בדיוק פה מה שקורה, שאנחנו רוצים את הקשר הזאת. וכן, אין פה סבל, כי אם ההורים אוהבים את הילדים שלהם, אז הילד מרגיש את האהבה הזאת, והוא לא סובל מזה.
9: כן, לבקש מה שהוא רוצה לתת לנו, בעצם זה אני חושב, נותן לו נחת רוח, שאנחנו רוצים להתחבר, שאנחנו רוצים לאהוב את החברים, אנחנו רוצים לבטא את הגדלות שלו ולהשפיע את בעצם כמו ככה להשתדל להיות באותה תכונה, אותו תדירות איתו ביחד.
5: כן, תאהב את החברים ואז תבקש כל מה שאתה רוצה, אבל תאהב את החברים. ואז זאת תהיה תפילה שנקראת באמת תפילת רבים. לא שאני מתפלל על רבים, אלא שהרבים האלה, זה בעצם, זה כבר לא אני. ואז התפילה היא תפילת רבים. ואז מזה הוא יכול ליהנות.
10: כן, העצה לשבת בינינו ולהסכים אחד עם השני איפה הוא נמצא. הוא נמצא שם בקשר בינינו. הוא שבר את הקשר, הוא רוצה שאנחנו נמנה בחזרה. מה לעשות בשביל זה? איך להתקרב אחד כלפי שני? איך לצאת מדאגה לעצמי לדאגה עבור חבר? זה כל הדברים שאנחנו צריכים לעשות. דרך מורה, דרך המקור, ודרך קבוצה, ככה לעבוד. ושם הוא, ואז הוא הנה.
2: כן, והודעה גדולה לבורא שאנחנו עכשיו יכולים להיות בכלל בחשיבה וברצון, להתקרב אליו, להתקרב אליו דרך החברים, לתקן את השורש הנשמה שלנו ולממש את התכלית שלנו בחיים.
3: כן, ולהשתמש ככה בעזרה של החברים. יש לנו חברים, יש לנו עשירייה, יש לנו קבוצה. אז ככה לבקש מהחברים תזכורות, לתת לחברים תזכורות. כל היום להיות סביב זה. כי לבד זה קשה ואתה ככה לא מוצא את עצמך. אבל ברגע שאתה מכניס את החברים, אז זה ממש נהיה עבודה משותפת.
4: כן, ועם החברים יש הרבה הרבה דוגמאות טובות שאפשר לראות ולנסות לחקות אותם ולנסות להיות כמוהם, להשתדל לקנא בהם ולהצליח לאט לאט.
1: כן חברים, אנחנו ממשיכים להעמיק את הלימוד שלנו יחד עם ההסברים של הרב הנצחיים, אז בואו נעבור לקליפ מספר 2 בבקשה.
7: אנחנו רואים כאן שבמידה שמתפתח הענף מהשורש, הוא מתפתח אך ורק על ידי הסתרת השורש בו. וכך מדרגה לדרגה, מהבחינה לבחינה. אבל הכלל הוא ששורש נמצא וקובע הכל מה שיש בענף, ולכן בכל ענף שלא יהיה, מה שנמצא בשורש, כמה שנמצא בשורש, זה, כמו שבסולם אומר, יתרצה בהם הענף. הוא רוצה את זה. זאת אומרת, שלמות, נצחיות, מילוי, אנחנו רוצים. מה שאם כן, ההפך מזה, ריקנות, שפלות, כל הדברים האלה, ודאי שאנחנו דוחים את זה. לא רוצים, סובלים, ממש סונים את זה. זה החוק של ענף בשורש. חוק מאוד פשוט, הוא נמצא בכל חלקי הבריאה, בצורה הכרחית. כן? לפי זה יש לנו, כמו מגנט, נמשכים זה אלו לאלו, או אף ההפך, נדחים אלו מאלו. זה בדומם צומח וחי. וגם בבני אדם, אם הם מתנהגים כמו חי. אבל אדם יכול כאן לשנות את הטבע שלו, בזה שהוא על ידי השימוש במאור מחזיר למותיו, הוא יכול לשנות את הערכים שלו. ולמה שלא חשוב, לתת ערך החשוב, ולמה שחשוב, לתת ערך לא חשוב. וכך לקבוע מעצמו, לא לפי הדלת בחינות דור ישר, שכל בחינה היא באה בצורה הכרחית מקודמת, או אחר כך בכל העולמות, שגם כן הכל בא בצורה הכרחית, אלה ממטה למעלה מה שאנחנו אומרים. זאת אומרת, שאדם בעצמו מסוגל, צריכים ללמוד איפה זה בכלל מושרש בתוכנו, הבחירה הזאת חופשית, החופש, הניתוק מהבורא במה הוא בדיוק, שאנחנו בו יכולים לקבוע את עצמנו ממש עצמאים. אבל בני לבני הוא אומר ש עד שאנחנו לא רוכשים את העצמאות הזאת, אנחנו מוכרחים להתקיים כמו כל ענף כלפי שורשו. והעצמאות היא מושגת אחרי שאנחנו מתנתקים משורשנו, ואז בזה אנחנו עצמאים. ומתחילים בעצמנו לקבוע את הצורה שלנו בתהליך שנקרא ניצחוני בניי.
11: אמרת, כשאנחנו מתנתקים משורשנו?
7: ודאי, אם אני רוצה להיות חופשי, אני צריך להיות מנותק מהבעל הבית. אלא מה? כן, מה אתה נדהם כל כך? אני לא רוצה להיות תלוי בבורא.
11: אז מדוע אנחנו רוצים להידבק בו?
7: אחר כך אתה תחליט, אתה רוצה להידבק או לא, אבל מבחירה חופשית.
11: אבל הרצון להידבק בו זה בגלל שהוא השורש שלנו.
7: זה אבל על החלטה על זה צריכה להיות חופשית. יפה, עוד? כן.
12: שמעתי שהכל תלוי כמה ענף מתפתח מהשורש. ומצד שני, שיש תהליך אחר של ניתוק עד מצב של ניצחוני בניי. אז מצד אחד זה הכל לכאן, מצד שני זה...
7: אני אגיד לך עוד יותר. אחרי שאנחנו מתנתקים מהשורש, אנחנו בונים את השורש, אנחנו בונים את הבורא. לא סתם מתנתקים, בונים אותו. כן, כביכול עשיתם אותי, כמו שכתוב. אתה מבין, זה לא סתם להידמות, אלא לבנות אותו לפי איך שאני מתאר, איך שאני מחליט שהבורא הוא צריך להיות למעלה מכולם. ולמעלה מכולם זה, מה זה למעלה מכולם? אז אני כל הזמן מתקן את עצמי בערכים שלי, והערכים הכי גבוהים, אותם אני משייך לבורא. וכך אני בונה בכל מדרגה כתר שלה. מתוך הערכים שלי, בתת תחתונות. ובמדרגה הבאה, תת תחתונות הן יותר גבוהות. עד כמה? שכל 10 ספירות הקודמות הן הופכות להיות כנקודה. במדרגה יותר עליונה. ואני בונה שם עוד תת תחתונות, והכי אבסולוט ככה עליהם, כתר. וככה אני בונה את הבורא. כן?
12: אז זה אומר שהבורא נבנה כמה שאתה מגדיל ומעריך את החברים?
7: ודאי. כן.
12: אוקיי, עכשיו ניצחוני בניי.
7: כן.
12: זה כנגד, זה לעומת אותו בורא שאתה בראת אותו?
7: ניצחוני.
12: שאנחנו בונים את הבורא.
7: כן, זה הכל מדובר כלפי התחתון, זה הכל אנחנו מגלים. הרי מאיפה מקובלים, יודעים כל החוקים, חוקי הבריאה, החוק הכללי, הדרך שלנו, רק מתוך זה שגילו בעצמם. מה, נפל להם ספר תורה מהשמיים? היו כמונו שהתחילו לגלות את זה על ידי המעשים, על ידי הפעולות הדדיות, כמו שאברהם לימד אותם, איך שהוא גילה, איך שהוא גילה בעקבות האדם הראשון וכל ה-20 דורות שביניהם. כך גילו. זה הכל כך היה. כן?
12: אז יוצא שניצחוני בניי זה כל פעם מתחדש. כל פעם יש ניצחוני בניי חדש.
7: בטח.
12: מה צריך להיות בסוף המקסימלי של ניצחוני בניי?
7: שאנחנו בונים את הבורא מהקשרים בינינו הנכונים. כי הבורא הוא יוצא כי החוק שבמערכת קשר בינינו. שזה מערכת הדדית, אינטגרלית, ממש הנמצאת בשיתוף המלא.
1: שמענו מהרב ככה, אבל אדם יכול כאן לשנות את הטבע שלו. בזה שהוא, על ידי השימוש במאור המחזיר למוטב, הוא יכול לשנות את הערכים שלו, ולמה שלא חשוב, לתת ערך חשוב, ולמה שחשוב, לתת ערך לא חשוב, וכך לקבוע מעצמו.
13: כן, אז מכאן אנחנו רוצים לצאת לעוד סדנה, 5 דקות, השאלה היא איזה דברים אתה מרגיש שעוד לא מספיק חשובים אצלך, והיית רוצה להפוך אותם ליותר חשובים בעזרת הסירייה. איזה דברים אנחנו מרגישים שהם עוד לא מספיק חשובים אצל כל אחד ואחד, והיינו רוצים להפוך אותם ליותר חשובים בעזרת הסירייה. בבקשה, 5 דקות.
3: אני מרגיש שחסר לי קצת להודות. אני חושב שאנחנו נמצאים... המודעות להתפתחות רוחנית זה מתנה שהיא... זה המתנה הכי גדולה שאתה יכול לקבל בעולם הזה. המודעות להרגשה של הבורא.
2: ואני הייתי רוצה קצת יותר להודות על הזכות להיות בכלל בחשיבה הזאת.
3: זה גם חיצוני וגם פנימי. זאת אומרת, קודם כל להתחזק עוד יותר במסגרת, במהלך היום להתחבר יותר לחברים, ככה לא להתנתק גם כשאתה בעבודה, גם כשאתה במקומות אחרים, אז למצוא את הנקודות חיבור האלה. וזה גם פנימית, באמת להיות בזה, לראות איך אתה שם את הסירייה שהיא, ממש אתה מרגיש שהיא איזה חלק ממך. אז תמיד יש מה לעבוד על זה, ושזה יהיה הדבר חשוב בעיניך, ברגע שמשהו חשוב, אתה... זה נמצא אצלך כל הזמן בראש.
4: איזה דברים לא חשובים אצלי, שהייתי רוצה שיהיו חשובים יותר. וואה, הרבה מאוד דברים. קודם כל מסגרת, ולהשתתף בכל מה שהסירייה עושה. ובכלל, הייתי רוצה ש... שאני ארגיש שאני הולך להשיג את הבורא בעשיריה. לא יודע, תמשיך.
8: כן, בדיוק כמו שנאום אמר, ממש תמיד יש לנו מה לשפר, תמיד יש לנו מה, במה להתקדם. וכן, בדווקא במצב הזה הייתי אומר בבניית התפילה. בבניית התפילה וכיבור עם החברים, ממש. זה מה שהייתי אומר שהייתי לשפר בזה ולהתקרב עוד יותר בבניית התפילה משותף בסיריה.
9: כן, אני גם דווקא על זה רציתי להגיד שאני מרגיש בעצמי שחסר פנייה לבורא כדי באמת להגיע לבקש ממנו את הכוח הזה להגיע לדאגה, לאהבת חברים יותר, להשתוקקות אליו ולגדלות שלו. אז כן, צריך יותר ויותר לבקש ולתמוך תפילה של החברים.
14: מה עוד להרגיש שחסר? זה כמה החברים שנמצאים איתך בדרך, כמה הם חשובים, כמה הבורא רוצה דווקא אותם, כמה דווקא הם החברים שהרגישו איתך חיסרון ונמצאים פה איתך בדרך, ואז להבין איזה פעולות אני צריך לעשות, מה זה ההפך מלקנות, מה זה באמת לאהוב את החברים, מה זה באמת קשר פנימי.
9: כן, ותמיד החסר וחסר לי כוח ערבות, שזה דבר ש רק בורא יכול לתת, אבל עבור תפילה אמיתית מהעומק הלב, מהלב שבור, שבכל בקשה יש אני, יש שם נחש יושב, אבל רוצים להיות נקיים מאוד ולדאוג עבור חברים, שחברים יוכלו ממש לחשוב רק על רוחניות ויעזבו כל המחשבות אחרות. בזה הערבות שלנו.
2: כן, וזה באמת באמת הדבר הזה אנחנו יכולים להשיג רק על ידי החברים, רק על ידי תפילה עבור החברים אנחנו יכולים להגיע לאיזשהו רצון לתפילה אמיתית.
3: כן, באמת אולי העבודה הזאת עם הבורא שאתה ככה קשה לפעמים לזכור את זה, ו צריך עוד חשיבות מזה, גם החברים, שנהיה כל הזמן סביב ההודעה, הבקשה הזאת, כל הזמן להיות בקשר איתו.
4: כן, צריך לזכור שהחברים זה בעצם הדבר היחידי שיכול להוציא אותי מהמצב הזה של רצון לקבל לעצמי, והחברים זה בעצם הדבר היחידי שבאמת חשוב בעולם הזה, כי...
13: כן, חברים, אנחנו עכשיו נעבור לשאלות ותשובות, ולפני שאתם תכינו את השאלות ותשובות, היינו רוצים לשאול כזאת שאלה. רב בשיעור אמר שלהיות כמו בורא זה לא נקרא עבודה. אז להיות כמו בורא, כמו שאנחנו מבינים, זה להיות בתכונת ההשפעה. האם מישהו יכול לתת דוגמה שהוא עשה משהו למען החברה וזאת לא הייתה בשבילו עבודה? האם מישהו יכול לתת דוגמה שהוא עשה משהו למען החברה בעשירייה שזאת לא הייתה עבודה, פשוט היה לו כיף לעשות בלי מאמצים? מה, כולם בעבודה? כאילו, אין...
1: כן, ג'ניה, בבקשה.
15: טוב, פעם היה איזשהו כנס, ואז אמרו, יש ישיבת חברים על הגג. נו, צריך להכין שם לישיבת חברים, אז עליתי למעלה, הגג היה ריק. אז אמרו, פה יהיה מעגל כזה, שבלול של חברים, שפה תהיה ישיבת החברים. וצריך לסדר את הכיסאות. באותו רגע אני פשוט הרגשתי את הגדלות של האסיפה הזאת, מה שתהיה שם, זה היה כל כך גבוה שפשוט אני פתאום תפסתי את עצמי שאני רץ, סוחב את הרימוי של הכיסאות וכאילו לא מרגיש עייפות, לא כלום. פשוט ואז אני שם לב שרגע, רגע, כאילו מה מניע אותי. אז הרגשתי שזה הרגשת הגדלות ש... נו, אז היה גלוי, כאילו, במצב הזה. וזה היה לא מאמץ, פשוט, כאילו, כלום. פשוט תענוג לסחוב את ה... לסדר את המעגל הזה לחברים.
13: תודה. יש עוד מישהו שעשה דברים דומים בלי מאמץ?
1: הנה, אנטולי, בבקשה.
16: הייתי ראש... עשירייה, וזה לא הרגיש לי כעבודה, אלא כזכות גדולה מאוד. וכל מה שעשיתי, זה היה פשוט תענוג שיכולתי לתת משהו לחברים, לעשירייה, בכלל להשתתף בתרגיל הזה.
13: בלטיה שלוש.
17: דה, חברים, נו... Я по профессии музыкант.
18: אני מוזיקאי במקצוע שלי.
17: играл, выступал.
18: והרבה פעמים הופעתי. ככה בעולם החיצון.
17: Но я помню вот эти наши конгрессы, особенно вот.
18: ואני זוכר את הכנסים שלנו, במיוחד הכנסים הגדולים. איפה שאנחנו יחד עם הלהקה. כשדני וייצפלד היה מנהל הלהקה ואנחנו הופענו. אז זה נראה שכאילו, נראה לכאורה, כאילו זה אותו דבר, יש אותו סדר ויש גם הרבה פעולות ואיזשהו... לוז לא פשוט, צריך כל הזמן לשים לב, כאילו הרבה לחץ ויש אחראי מאוד נוקשה, כאילו כל הנתונים אותו דבר, אבל אתה מרגיש שאתה לא עובד, אתה מרגיש שאתה פשוט מתמלא בתענוג מזה שיש לך את ההזדמנות להיות עם החברים בקבוצה ועוד להופיע ולהיות חלק ולהיות איזשהו כלי בידי הרב שהוא העביר את השיעורים. זה היה ממש תענוג שאי אפשר להשוות לשום דבר שקורה בעולם הזה בעבודה שלי. תודה.
13: כן, תודה על השיתוף. Woman Latin 26.
19: Hola amigos, en el Congreso de Guadalajara,
20: בכנס בגוואדלחרה, יצא לי הזכות לסרק חברות מעשיריות אחרות, ובשבילי זה היה תענוג מאוד גדול. אני רציתי ממש בזריזות לסרק את כל החברות משיעור לשיעור. ואני רק רציתי לסרק יותר ויותר מהר, יותר ויותר חברות. ולא הרגשתי את זה כעבודה, אלא כתענוג, שלא רציתי שיסתיים. זו הייתה שמחה מאוד גדולה עבורי לפנק את החברות. תודה.
13: טוב, אז אפשר לעבור, כן, לשאלות ותשובות. הבנו, זאת אומרת, אנחנו מבינים שאם מטרה חשובה, אז כל דבר, אפילו לסרק חברות, יכול להיות גם לא עבודה, אלא תענוג גדול, רק צריך שחברות יהיו גדולות בעיניים. אז כן, בבקשה. USA, no, no system.
0: Саша.
1: אנחנו לא שומעים אתכם. נו, תנסו עוד פעם חברים. לא שומעים. וומן מק 167, בבקשה.
21: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. Вопрос по отрывку из дарования Торы.
18: Шеэла ле акетами маамар матан Тора. Им ашпаа ומנוחה זה בהתאם לשורש שלנו. אז למה נדרש מהאדם כל כך הרבה מאמצים בכדי להגיע למצב שאמור להיות טבעי בשבילו?
13: כן, כי אנחנו לא דומים לשורש שלנו, אנחנו הפוכים מהשורש. זה כל העניין, שברגע שאנחנו נגיע למצב שנהיה דומים לו, אז גם לא נרגיש עבודה. פשוט נשפיע, כמו ששמענו, שהבורא עושה מיליארד פעולות בשנייה, אבל הוא לא מרגיש בזה עבודה. אנחנו, פעולה אחת למען השפעה, קשה לנו לעשות, כי אנחנו הפוכים. אז כן, זה כל העניין, לדמות לשורש ואז לא נרגיש עבודה. מזה אנחנו עכשיו יכולים להבין שלמה יש איסור לעבוד בשבת, הכוונה היא שאי אפשר. כאילו אתה נמצא כבר בשלמות, אתה כבר נמצא במצב שכל פעולה, כמו ששמענו, כן, בקליפ, מי שעובד למען הבורא, לעשות לו נחת רוח, הוא לא מרגיש עבודה. שום עבודה. דרך אגב, זה כמו בעולם שלנו, מי שעושה משהו למען אדם חשוב, נגיד אם חבר היה לך כל כך חשוב, אז כל פעולה שהייתי עושה כלפיו לא היה מורגש בי כעבודה. ובכלל זה ממש, זה מהפכה, אפילו מהפכה פסיכולוגית, שכל דבר שאנחנו עושים למען החברה, בתוך העשירייה, אפשר להפוך את זה למשהו שפשוט לא נרגיש שום מאמץ בזה. רק עניין של חשיבות. ככה אנחנו בנויים. קייבן.
0: Так, дякую, товарищи. Что значит кожен раз?
22: Тогда говорим. מה זה אומר כל פעם לבנות כתר של חשיבות הבורא מעל 9 ספירות תחתונות בעזרת החברים?
1: כן, השאלה מתייחסת לקליפ שראינו, ולד, אני מניח שלזה אתה מתייחס. אז רב דיבר על זה שאנחנו כל פעם מחדש צריכים לבנות את תכונת הכתר. אבל לפני זה הוא דיבר על זה שאנחנו צריכים להתנתק מהשורש, ואז כל פעם לקחת דבר שהוא לא חשוב עבורנו ולהפוך אותו למאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, כל פעם מחדש אנחנו מעלים אותו לבחינת הכתר. הוא אומר ככה, אני כל הזמן מתקן את עצמי בערכים שלי, והערכים הכי גבוהים אותם אני משייך לבורא. וככה אני בונה בכל מדרגה כתר שלה. מתוך הערכים שלי בתת תחתונות, ובמדרגה הבאה, תת תחתונות הן יותר גבוהות. עד כמה? עד שכל 10 הספירות הקודמות הן הופכות להיות כנקודה, במדרגה יותר עליונה. ואני בונה שם עוד תת תחתונות, הכי אבסולוט. ככה עליהם כתר, וכך אני בונה את הבורא. והוא חיבר את זה אחרי זה לתהליך של ניצחוני בניי. לפני זה גם היה שזה תלוי בהגדלת החברים, זאת אומרת, יש לנו פה תהליך שכל הזמן אנחנו מעלים בחשיבות את אותם ערכים, ובזה אנחנו בונים את הבורא. זאת אומרת, מה זה בניית הבורא? מה זה עשיתם אותי? אתם עשיתם אותי? שעל זה הרב מדבר. שאנחנו כל פעם מחדש מעלים את אותם ערכים, רק על מדרגות שונות של אוביות. כל פעם מחדש מתגלה אוביות חדשה, והערכים האלה מאבדים חשיבות. תכונת ההשפעה יורדת בחשיבות, שכינת באפרה וכן הלאה. מה זה להעלות את חשיבות הבורא, את גדלות הבורא? זה להעלות את תכונת ההשפעה כל פעם מעל לכל התכונות האחרות. בדרך אנחנו צריכים להעלות גם את גדלות החברים, כי מהם אנחנו מקבלים את גדלות תכונת ההשפעה. בלרוס.
23: כן,
1: שלום
23: רב.
1: שלום.
5: Добрый день всем. Вот. Мы видим, что когда человек приходит к науке Каббала,
18: אנחנו רואים שכשאדם מגיע ללמוד את חוכמת הקבלה, אז הוא משפיע, זה משהו שלא קשה לו.
5: Очень много чувств поднял. По мне, когда приходил науку Каббала, или лет 10,
18: אני בערך 10 שנים הייתי אחראי על המטבח כשהגעתי. בכל מיני כנסים, אכלתי את החברים, ואז פתאום הופיעה איזו התנגדות מאוד קשה, איזושהי גאווה, ואז פתאום זה כאילו הפך להיות עבודה למען הבורא, וכאילו זה הופיע התנגדות. אז בואו נחשוב על זה יחד.
6: Мак 11.
10: Дорогие учителя, скажите, пожалуйста, что такое мудрость, сила и богатство?
18: מה זה חוכמה, כוח ועשירות שאותם אנחנו אוהבים בעבודה הרוחנית?
6: זה תכונות הבורא. כן. זה אדם שמגיע להשתוות הצורה עם הבורא, הוא בעצם מזדהה איתו, והוא גם מרגיש עשירות, שלימות. זה כתוצאה מהשתוות הצורה עם הבורא. אתה רוצה לשאול? בבקשה.
23: שלום, בוריס, מק ישראל. חשבתי על בקשה, אבל זה בקשה לא בדיוק לבורא. המצב של הכנס זה מצב מיוחד לעשיריות. אז חשבתי אולי אפשר לבקש לפתוח את הגישה לערבות לאלה שלא הצליח לשלם, או יש איזושהי סיבה, רק לשלושה ימי של הכנס. שהעשיריות יוכלו להתחבר, אני לא יודע כמה זה אפשרי טכנית, אבל אני חושב שזה יעזור קצת. תודה.
6: לא כל כך אתה הבנת?
1: אני הבנתי? כן, החבר אומר שמצב הכנס הוא מצב מאוד מאוד מיוחד, אנחנו לפני כנס עשיריות, אז הוא אומר שיש חברים שמכל מיני סיבות לא הצליחו לשלם למערכת הערבות, אז אולי לפתוח רק לזמן הכנס את האפשרות להתחבר.
6: כן, בהחלט, אין שום בעיה שיפנו, יש לנו מייל במערכת הערבות, וכן, נטפל בזה. אין כזה דבר שמישהו רוצה להשתתף בכנס, ורק בגלל שאין לו כסף, הוא לא ישתתף. אם יש כאלו אנשים, שיפנו ואנחנו נעזור להם.
1: כן, גם בוריס צריך להגיד שיש הרבה מאוד חברים, במסגרת הלפ חבר של מערכת הערבות, שמחוברים למערכת הערבות ללא לשלם מסיבות סוציאליות.
6: אנחנו עוזרים, מסוגלים. כן, ל-1500 איש עוזרים, זה לא משהו חריג, אז לכן לא צריך להתבייש, אפשר לפנות. כמו ש-1500 איש מקבלים עזרה כזו, אז עוד אחד, שניים, או כמה שצריך. יוניטי 3.
24: Вопрос такой, вот из ролика было понятно, что работа это всегда...
18: מתוך הקליפ מובן שהעבודה היא תמיד כנגד הרצון.
24: Существует для того, чтобы обрести работу.
18: ויש הבחירה החופשית היא קיימת בכדי לרכוש את העבודה?
1: הבחירה החופשית, אתה מדבר על מה שהרב הסביר בקליפ. הרב הסביר שאנחנו צריכים להתנתק מהבורא, ולבחור מחדש להיות דומים לו. זה כל התהליך שהוא דיבר עליו כאן. הוא דיבר על זה שאנחנו, בזה שאנחנו מתנתקים מהשורש, אנחנו בונים את השורש. זאת אומרת, אם אנחנו נשאר כל הזמן דבוקים בשורש, אז השורש בונה בנו את התהליך. אבל הוא אומר, אנחנו לא רק סתם מתנתקים, אנחנו מתנתקים ממנו כדי לבנות אותו מתוך בחירה חופשית, זה בדיוק נקרא, אתם עשיתם אותי. איך אנחנו בונים אותו? אנחנו בונים אותו בזה שאנחנו מעלים את אותם ערכים שהם לא חשובים עבורנו, והופכים אותם לחשובים. זה בדיוק מה ששאל קודם החבר, ולד, לגבי מלכות וכתר. זאת אומרת, לגבי איך אנחנו הופכים מחדש כל פעם את התכונה הזאת לכתר. אז הבחירה מתחילה ברגע שאנחנו מתוך רצון מתנתקים מהשורש כדי להיות מסוגלים לבנות אותו דרך בקשות אליו, ובזה אנחנו עושים אותו. אתם עשיתם אותי. בסוף הוא קורא לזה גם ניצחוני בניי.
7: הרמתי.
8: огромное спасибо, очень хороший урок.
18: תודה רבה, שיעור ממש טוב. תודה שהרשיתם לי לשאול.
8: предстоящем конгрессе
18: בהמשך, לקראת הכנס שמתקרב, העשירייה שלנו לראשונה במהלך הכנס תהיה באיזה מצב כזה מבודד. יש לנו אפשרות ממש לעשות את הניתוק הזה מהבורא, אבל יש גם מושג שאין כפייה ברוחניות. איך להעביר את הגבול הזה בצורה נכונה? שמצד אחד אנחנו נהיה בדרישה, בעבודה כזאת רצינית, ומצד אחד לא לקפות שום דבר.
7: יש מישהו באולם שרוצה לענות? אולי תשאל שוב, והחברים עכשיו רוצים, תכף יחשבו ויענו לך. בבקשה, תשאל שוב, רק שאלה, עם סימן שאלה בסוף.
18: יש כנס בפנינו, כנס העשיריות, ויש הזדמנות מאוד גדולה לעשות קפיצה לקראת הבורא בעשירייה. יש גם מושג שאין כפייה ברוחניות. אז איך להעביר את הגבול בין המאמץ בנוסף לעשות איזושהי התגברות מעל עצמך ולעשות איזה גבול? איפה הגבול?
7: כן, שאלה טובה. כן. יא, כן.
11: אין גבול, ההתגברות היא לא כפייה ברוחניות. התגברות זה חלק מהעבודה שלנו. אדם שעובד ברוחניות, יש לו התגברות. מי שלא רוצה להיות כאן וקופים אותו, אז הוא לא כאן. לא קופים אף אחד.
7: תודה, אייל.
12: הכנס הזה הוא לוקח כל חבר בעשירייה כאילו לקצה. מצד אחד יש ציפייה מאוד גבוהה גם מעצמי וגם מכל חבר. זה מצד אחד. מצד שני, אתה צריך להכיל את כולם באהבה. זאת אומרת, אתה נע על שתי קצוות ויש הרבה חרדה ופחד שבאמת אנחנו נבוא באהבה אחד כלפי השני ונקבל את כולם בכל המצבים שהם יהיו עד שנתגבש לסירייה אחת.
7: כן, בואו.
14: הגבול זה בעצם מחסום. אנחנו עוברים מ... יש קביעה בגש... גבול זה בעצם מקסום. אנחנו צריכים לעבור מיש קביעה בגשמיות לאין קביעה ברוחניות. ולקבל ראש חדש.
7: כן. מקסת, אני מקווה שקיבלת תשובה. ככה, אז אנחנו סיימנו ויש לנו היום שיעור שהייתי רוצה לפרסם אותו. יש לנו שיעור בשעה 4 אחר הצהריים בנושא מיוחד, נושא ספר תורה. אנחנו עברנו 3 ימים של חג ואז חשבנו לנכון להקדיש את השיעור לקהילת לומדים וכל מי שמשתתף בשיעור הזה, דווקא בנושא הזה. אז הכנו שיעור ממש מיוחד עם ציטוטים מיוחדים בנושא תורה שמקובלים כתבו, אספנו ממש, זה עבודת נמלים ויש לו מעט כאלו. גם דבר מיוחד מצאנו

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 לינואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו מבול מים בעבודה של רבש. בספר כתבי רבש המאמר נמצא בכרך ב' עמוד 799. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 38 דקות. בבקשה. מהו מבול מים בעבודה? בזוהר הקדוש נועה מפרש את הכתוב ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ. וזה לשונו, רבי יהודה פתח המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל. ושואל, וכי במקום אחר לא רבו בני ישראל את השם? הוא משיב, אלא אלו היו מי מריבה ודאי שנתנו כוח וגבורה לבעל הדין להתחזק. משום שיש מים מתוקים ויש מים מרורים, שהוא סוד הקדושה והלעומת דקו ימין. ויש מים צלולים ויש מים אחורים, שהוא סוד הקדושה והלעומת של קו שמאל. יש מים שלום ויש מי מריבה, שהוא סוד הקדושה והלעומת של קו האמצעי. ועל כן אומר הכתוב, המה ממריבה אשר רבו בני ישראל את השם, להורות שהוא הלעומת של קו אמצעי, כי המשיכו עליהם את מי שלא היו צריכים להמשיך, דהיינו הלעומת הנקרא מי מריבה, ונטמעו בו. וזה שאומר ויקדש בם. ויש להבין את עניין ג' מיני מים, שאומר שהם נגד ג' קווים. מהו העניין בדרך העבודה? בטח שהזוהר הקדוש מדבר ממדרגות העליונות, ששם שייך עניין ג' מיני שפע, המתגלים בג' אופנים. ומה יש לנו ללמוד מזה בדרך העבודה? קודם כל, אנו צריכים לדעת מה זה מבול מים בעבודה. שהמבול הזה היה המחבל אשר וימח את כל היקום. ידוע שבזמן שאדם מתחיל לעבוד בעבודה דלהשפיע, אז הגוף טוען, מה העבודה הזאת לכם? איזה היגיון יש בזה שאתה לא רוצה לעבוד לתועלת עצמך? הלו, אתה צריך לדאוג שאתה תהנה מהחיים, ולהשפיע נקרא שאתה תעבוד לא בשבילך. איזה תועלת יצמח לך מזה שאתה עובד, שהבורא יהנה? מזה שאתה מקיים את התורה ומצוות שלו, אשר ציווה לנו על ידי משה רבנו עליו השלום? האם ייתן לך שכר תמורת עבודתך? כלומר, שאתה מתייגע בתורה ומצוות? על זה אתה עונה לי, שאתה רוצה לעבוד בלי שכר. איך אפשר להבין דבר כזה, לעבוד בלי שכר? הלא הוא נגד ההיגיון. הלא הטבע שבו נולדנו הוא רצון לקבל הנאה ותענוג. ואם אנו מתייגעים באיזה דבר, בטח שאנחנו מקבלים הנאה ותענוג תמורת היגיעה. אם כן, הרי זהו נגד הטבע שלנו, וזה נקרא טענת מה. אולם יש עוד טענה, שהגוף מתנגד לעבודת השם.

0: בזמן שהאדם אומר לגוף שאנו צריכים להאמין בהשם, שהוא המשגיח ומנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, אז בא להאדם הגוף וטוען טענת פרעו, שאמר מי השם אשר ישמע בקולו, כלומר שקשה לו להאמין בהשם. זאת אומרת שהוא אומר שהוא מסוגל לעבוד לתועלת השם, אבל בתנאי שאם הוא היה מרגיש את גדלות השם, היה מבין שכדאי לעבוד בשבילו. כמו שאנו רואים בגשמיות, שאם בא איזה גדול, שיש הרבה אנשים שקבעו שהוא גדול, והשכל מהייב כדעת אלו שאמרו שהוא גדול, בטח, כמו בגשמיות, האדם מסוגל לעבוד ולשמש את הגדול. בטח אם הייתה לו הרגשה כזו בגדלות השם, היה גם כן יכול לעבוד ולשמש את השם. מה שאין כן לגבי הבורא, אין לנו הרגשה כזאת, אלא כמו שרואים, הוא בבחינת שכינתה בגלותה, ואין שום הרגשה בגדלות השם. אם כן, איך הוא יכול לבטל את תועלת עצמו בפני תועלת השם? לכן, בית אלה, היינו מי ומה, כשהם מתחברים, נעשה צירוף מים, שזהו מה שכתוב, המבול מים על הארץ, שעל ידיהם מתו. כלומר, שכל בחינת הרוחניות הנקראת חיים, נאבדה בגלל המים הנ"ל, שהם בית השאלות מי ומה. פרחו מהם רוח החיים דקדושה ונשארו מתים. כמו שכתוב, רשעים בהייהם נקראים מתים. וזה נקרא מי המבול בעבודה, שבגלל המים האלה מתו בעבודה, ולא היו יכולים להמשיך בעבודת השם, מסיבת הטענות של מה ומי כנ"ל. וזה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. אמר רבי יוסי, ראה את מלאך המוות שהיה בא עם מי המבול, ועל כן נכנס אל התיבה. כלומר, שהמחבל, שהוא מלאך המוות, הוא בתוך הטענות של מה ומי כנ"ל. בעניין הצלת התיבה מהמבול, בעבודה הוא, היות שיש עניין למעלה מהדעת, שהוא בהינה שהוא רוצה ללכת בעיניים עצומות. כלומר, אף על פי שההיגיון וההוש אינם מבינים את מה שאומרים לנו חז"ל, אבל הם מקבלים עליהם את אמונת החכמים, ואומרים שמוטל עלינו לקבל על עצמנו אמונת החכמים. כמו שכתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, ובלי אמונה אין שום דבר להשיג ברוחניות. ובחינה זו נקראת בחינת בינה, שהיא בחינת השדה מחוסים, שהיא נקראת בחינת כחפץ חסד, שפירושו, אין הוא רוצה שום דבר להבין, ועל כל דבר הוא אומר, בטח שזהו חסד של הקדוש ברוך הוא, שעושה עמו. והגם שהוא לא רואה את החסדים שהשם עושה עמו ועם כל העולם, מכל מקום הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בהשגחה פרטית של טוב ומיטיב. כמו שכתוב, והכל מאמינים שהוא טוב לכל, הטוב ומיטיב לרעים ולטובים. וזהו חסדים מכוסים. כלומר, הגם שאינו רואה שזה יהיה חסדים, מכל מקום הוא מאמין למעלה מהדעת, ואומר, עיניים להם ולא יראו. וזה נקרא בחינת טבע, שמי שנכנס לבחינת חסדים מכוסים, הוא מקבל הכל למעלה מהדעת, במקום זה אין שום שליטה לסיטרא אחרא. כי כל אלו השאלות, מה שהסיטרא אחרא שואלת, הן יכולות לשלוט רק בתוך הדעת. מה שאין כן למעלה מהדעת, זה השטח שייך לקדושה. כי כל השאלות הן רק לפי שכל החיצוני. מה שאין כן שכל הפנימי, שהוא בא לאחר שהאדם זכה לבחינת השתוות הצורה, שהוא זוכה אז לשכל הפנימי, שאז הוא מבין בתוך הדעת הפנימי, ואז הוא רואה שכל מה שהשכל החיצוני הבין, שהצדק איתו, לאחר שהוא זוכה לשכל הפנימי, הוא רואה שהכל מה שהשכל החיצוני טוען, אין בזה ממש. כמו שכתב אבי ומורי זצ"ל במאמר תפשין ג'. ובאמור, שהמחבל הנמצא בתוך מים של המבול, שהוא ממית את האדם, פירושו שבתוך המים שהם מי ומה, כלומר שעם הטענות האלה הוא הורג את בני אדם, וזה שאומר הזוהר, אמר רבי יוסי, ראה את מלאך המוות בא עם מי המבול, ועל כן נכנס אל הטבע. כלומר שראה שעל ידי הטענות האלה תאבד לו רוח החיים שיש לו. אז הוא נכנס לבחינת למעלה מהדעת, שהיא בחינת בינה, שהיא בחינת כחפץ חסד, שפירושו הוא שרוצה להיות רק משפיע ולא לקבל כלום, אלא שהוא שמח בהלכו. כמה שהוא מבין ומרגיש משהו בעבדות השם, הוא לזכייה גדולה אצלו. ואת כל הטענות, מה שהוא שמע מהמי ומה, הוא שמח בזה שיש לו עכשיו מקום ללכת למעלה מהדעת. נמצא שעל ידי זה הוא ניצול ממבול מים. ובאמור נוכל לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו. כי ודאי הוא שהאדם צריך להסתיר עצמו, שלא ייראה לפני המשחית כשהוא שורה בעולם, כדי שלא יסתכל בו. כי כל אלו שמתראים לפניו, יש לו רשות להשחיתם. והסולם, אומר הזוהר, וזה לשונו. ועל כן, ביקש הקדוש ברוך הוא להפות על נוח, להסתירו מעין רואה, כדי להיסתר מעין, מפני מי המבול. כי המים דהקו אותו אל הטבע. כלומר, כי ראה את מי המבול, ופחד מהם, ועל כן בא אל הטבע. ויש להבין, איך שייך לומר לגבי מלאך המשחית, שאם נוח נכנס בטבע, אז המלאך כבר לא רואה אותו שהוא נמצא בטבע. איך אפשר להבין זאת? אם הקדוש ברוך הוא היה מייעץ לנוח שייכנס לטבע, בכדי שלא יראה אותו המחבל המשחית, בטח כשהיה רואה את הטבע, מה הוא היה חושב? שזהו טבע ריקה מבלי אנשים? הלא, אפילו אם היה מהבל המשחית גשמי, היה בטח רוצה לראות מה שיש בטבע. ובפרט מלאך לא רואה מה שיש בטבע? הייתכן? אלא בבחינת עבודה יש לפרש כנ"ל, שהמהבל המשחית הוא רואה באלו אנשים שהולכים בתוך הדעת, עמהם הוא יכול להתווכח בטענות של מי ומה כנ"ל. מה שאין כן, שהשם אמר שהוא ייכנס בבחינת בינה הנקראת עלמא דאיתקסיא, שפירושה שהוא מכוסה בפני חיצונים. כלומר, לאלו אנשים שהולכים עם שכל החיצון, המחבל יכול לראות, משום שיש להם שפה משותפת, היינו בבחינת חיצוניות. מה שאין כן, אלו שהולכים למעלה מהדעת, הנקרא שעושים הכל מטעם אמונת השם, ועל ידי אמונת צדיקים, שהם נותנים ההדרכה איך ללכת ולהגיע לדבקות בהשם, ולזכות לשכל הפנימי, הנקרא שכל התורה. במקום הזה נבחן שאין למלאך המשהית שום אמצעים לראות, היות שהראייה שלו היא בכלים דקבלה. לכן אמרו חז"ל, כיוון שניתן רשות למשהית, שוב אינו מבחין בין טוב לרע. ופירשנו שהכוונה היא, בזמן שניתן רשות למשהית, אפילו אלו אנשים שעוסקים בקבלה בעל מנת להשפיע, שהם נקראים טובים, מכל מקום, היות שעוסקים בקבלה, יכול להיות כתרוג על ידם. לכן, גם הם נכנסים בבחינת בינה, שהיא כלים דהשפעה, שבהם אין שום אחיזה להסיט רע אחרה, שזה נקרא שאין המלאך המשהית יכול לראות מי שנמצא בהטבע, כי כל אחיזה שלו הוא רק בכלים דקבלה. שם הוא יכול להסתין ולקטרג. אבל מי שנכנס בהטבע, היינו שהיא בהינת בינה, כלי דהשפעה, אין הסתרה אחרה רואה אותם. היינו שאין להם שפה משותפת שתהיה מציאות להבין מה שהסתרה אחרה טוען נגד העבודה. כשהאדם הולך בדרך השפעה, שזה נבחן למעלה מהדעת, שהוא בחינת אמונה, שעד בחינת אמונה יש יכולת להסית רע רע להתווכח עם האדם. אבל ברגע שהאדם נכנס לתיבת האמונה למעלה מהדעת, הסית רע רע נשארה עומדת על יד שער האמונה ואינה יכולה ללכת הלאה. וכמו שכתוב בתלמוד עשר הספירות, חלק י' ד', וזה לשונו, אלא בינה זו עדיין אינה נחשבת למחוסרת ראש, היינו שלמות, מטעם דבינה אינם סובלים משום כוח של צמצום. שפירושו, היות שבינה נקראת בחינת חפץ חסד, שהוא כלי דהשפעה, שאינה צריכה בשביל עצמה שום דבר, וכל דבר שהיא יכולה לעשות למעלה מהדעת, היא מרגישה בעצמה שיש לה משהו לתת, כלומר, שעניין צמצום נקרא חיסרון, והחיסרון בא תמיד על ידי שהאדם רוצה לקבל משהו. ואם הוא צריך לקבל, ואם יש הפרעות מצד מישהו, היינו שהנותן אומר, כן, אני מסכים לתת לך, אולם רק לפי התנאים שאני רוצה. ואם אתה תסכים לתנאים האלו, אתה תקבל. אחרת, לא. כאן יש מקום להפרעות. כלומר, אם אין המקבל מוכשר לקיים התנאים מה שהנותן דורש, נמצא אז המקבל בבחינת חיסרון. זאת אומרת, התנאים שהנותן רוצה, זה נקרא הגבלות וצמצומים, שלא תמיד המקבל מוכן לקיים את התנאים האלו. מה שאין כן, אם הוא לא רוצה לקבל שום דבר מהנותן, מה אכפת לו מזה שהנותן לא רוצה לתת רק לפי ההגבלות? הלא, אין לו שום עסק עם הנתינות של הנותן. זה מכונה בחינת בינה, כלי דהשפעה. היא רוצה לתת ולא לקבל כלום. אולם, כאן יש עמקות גדולה בזה שהבינה רוצה לתת ולא לקבל כלום. כי גם כאן יש תנאי מצד התחתון, הנותן. כלומר, זה שהתחתון רוצה להשפיע, התחתון אומר שרק לפי התנאי שאני אציג לפניך, אני מוכן להשפיע עליך. אחרת, אינני מסוגל לתת לך משהו. ומה התנאי? אני רוצה לראות אם באמת אתה חשוב. ולא סתם חשוב, אלא בכדי שאני אהיה מסוגל לתת לך את הכל, ולא להשאיר בשבילי שום דבר, אלא לקיים בכל לבבך ובכל נפשך. זה אני יכול לתת לך רק בתנאי שאני ארגיש את הגדלות והחשיבות שלך. אז אני מוכן להכל. אחרת, אין בידי לתת לך מה שאתה דורש ממני. נמצא, בזמן שאין אדם מרגיש את גדלות השם, אין הגוף יכול להתבטל אליו יתברך בכל לבבך ובכל נפשך. אולם, לאמיתו של דבר, זה שהתחתון מציג תנאי שאומר שאני מסכים לעבוד בשבילך רק בתנאי שאני אראה את החשיבות והגדלות שלך, נמצא שכבר הוא רוצה לקבל מהבורא, היינו גדלות השם. אחרת, אין הוא רוצה לעבוד בכל לבבך. כבר האדם מוגבל, הוא מונח תחת שליטת האסתר, ואין הוא בן חורין, כלומר שאין הוא רוצה שום דבר, אלא הוא רוצה רק להשפיע. זה אינו נכון, שהרי כן רוצה משהו מטרם שיקיים שכל מעשיך יהיו לשם שמיים. היינו שרוצה לקבל מקודם גדלות השם. ואחר כך האדם אומר שהוא יתבטא להשם. ובטח שבחינה זו לא נקראת בחינת בינה, כי חפץ חסד, ואינה רוצה שום דבר, כי כן היא רוצה. ובאמור יוצא שבחינת בינה שתכונתה כחפץ חסד הוא שלא צריכה שום דבר לקבל, לכן היא בן הורין, כי רק מי שצריך לקבל משהו הוא כבר מוגבל ותולה בדעת אחרים. אלא מי שהולך בעיניים עצומות ולא צריך לא גדלות ולא שום דבר, אז נקרא חירות. אבל צריכים לדעת, לזכות לבחינת בינה הוא עבודה גדולה עד שמשיגים בחינה זו. כלומר שיהיה מסתפק במועט, בהרגשה שיש לו ובשכל שיש לו, אלא הוא שמח בהלכו במה שיש לו. באדם הזה יכול להיות תמיד בשלמות, מטעם שהוא שמח בהלכו. אולם, מה יש לאדם לעשות שעדיין לא הגיע לבחינה זו? והוא רואה שאינו יכול להתגבר על הרצון לקבל. אז הוא צריך להתפלל להשם, שהשם יעזור לו, שיהיה ביכולתו ללכת בעבודה בעיניים עצומות, ולא יהיה נצרך לשום דבר, אלא שיהיה בידו לעשות הכל לשם שמיים, אף על פי שהגוף מתנגד לזה. כלומר, שאין לו לתת עצות לבורא איך שיעזור לו, אלא הוא צריך להכניע עצמו ולהתבטל להשם בלי שום תנאים. אלא, היות שהוא לא יכול להתגבר על הגוף שלו, לכן הוא מבקש מהשם שייתן עזרה לנצח את מלחמות היצר, היות שהוא מבין את שפלותו. לכן הוא מבקש מהשם שירחם עליו, היות שהוא יותר גרוע משאר אנשים, שהם כן יכולים להיות עובדי השם, מה שאין כן הוא יותר גרוע מהם, שהוא רואה שיש לו רצון לקבל באהבה עצמית יותר מכולם. לכן הוא מתבייש כלפי עצמו, איך שהוא נמצא בשפלות כל כך. ולכן הוא מבקש מהשם שירחם עליו, שיוציא אותו משליטת היצר הרע, ולא משום שהוא יותר חשוב משאר אנשים. לכן הוא מבקש שייתן לו עזרה, אלא שהוא יותר גרוע משאר אנשים, מטעם שהרצון לקבל שלו יותר מפותח, במרץ יותר גדול הוא עובד אצלו. אולם אינו מבקש שייתן לו יותר שכל ודעת בגדלות השם, אז תהיה לו היכולת לצאת משליטת הרע, אגם שזה אמת, אבל הוא לא רוצה להגיד לבורא שהוא רוצה להציג לבורא תנאים שרק אז הוא יתבטל להשם כנל. אלא, הוא מסכים להישאר במיעוט שכל ובמיעוט הרגשה, לא יותר מכפי שיש לו עכשיו. אלא, היות שאין לו כוח התגברות, לכן הוא מבקש מהשם שייתן לו כוח התגברות, ולא מוח, שכל והרגשה. כי כל מה שהאדם נותן לקדוש ברוך הוא עצות, נראה כאילו שהוא מציג תנאים להשם, כאדם בעל עמדה וכאדם בעל שכל. וזהו חוצפה לאדם שיציג תנאים להשם ולומר, אם תיתן לי למשל טעם בעבודה, אני יכול לעבוד בשבילך, אחרת אני לא מסוגל. אלא האדם צריך לומר, אני רוצה להתבטל ולהיכנע ללא תנאים, אלא תן לי כוח שבאמת אני אוכל לצאת מאהבה עצמית ולאהוב את השם בכל לבבך. מה שאין כן, אם האדם מציג תנאים, זה לא מראה על שפלותו של האדם, אלא להפך, זה מראה שהאדם מחזיק עצמו לישות ולבעל גאווה. וזהו כמי שאומר, שאר אנשים אין להם שכל, הם יכולים לעבוד בשבילך, אבל אני לא כמו שאר אנשים. אני מבין יותר מה זה יהדות, מה זה עבודת השם. לכן הוא אומר לבורא שהבורא צריך להתחשב עמו, כמו שהאדם מבין, ולא כמו שהבורא מבין. ובאמור נבין את עניין ג' הקווים, מה שהזוהר הקדוש מביא ג' בחינות. א', מים מתוקים, ולעומת דקדושה הוא מים מרורים. כידוע שימין נקרא שלמות, כמו שכתוב במאמר של אבי ומורי משנת תפשין ג', שהאדם צריך להאמין למעלה מהדעת שהוא שלם, ולעומת דשלם הוא שבא הסיטרא אחרא ומראה לו כל החסרונות, איך שהוא לא הולך בדרך השם, ומפיל את האדם למצב של עצבות עד כדי כך שהאדם רוצה אז לברוח מהמערכה, ורוצה אז רק להרוג את הזמן, ואז הוא רואה הכל שחור. ב', קו שמאל, ובזמן שהאדם רוצה לעשות חשבון הנפש בתוך הדעת, לראות איך הוא באמת לפי ראות עיניו, אם הוא שלם או בעל חיסרון, והיות שהוא הכין עצמו לבירור הזה, וזה שעבר לקו שמאל הוא משום שהוא רוצה עכשיו להתפלל להשם שיעזור לו, שיוהב את השם בלב ונפש. זה נקרא מים צלולים, מטעם שאין כאן שום פסולת ועירוב, אלא הוא רוצה לראות מקום שיוכל להתפלל להשם. מה שאין כן, הלעומת דקדושה בא בטענות ונותן להבין שהוא בסדר גמור, אין לו על מה להתפלל. זה נקרא מים אחורים, כי צלול נקרא שאין שם שום תערובות, כלומר שהוא רואה את האמת איך שהוא רואה לפי דעתו ולפי שכלו, והוא רואה שהוא לא בסדר ויש לו כוח ורצון להתפלל להשם שיעזור לו, שיזכה לאהוב את השם בכל לבבך. אז בא הלעומת דקדושה ומערב שם שקר ואומר לו שהוא כן בסדר ואין לו על מה להתפלל. נמצא שזהו מים עכורים שמעורבת שם בחינת שקר במה שהם אומרים שהם בסדר ואין להם על מה להתפלל. וכן יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, יש מים שלום ויש מי מריבה, שהוא סוד הקדושה והלעומת של קו האמצעי. כי כלל הוא שקו האמצעי הוא התמזגות של הבית קווים, והיות שהקו ימין דקדושה הוא בחינת שלמות מבחינת למעלה מהדעת, וקו שמאל נקרא זה שהוא רואה בתוך הדעת שהוא בלתי שלם, אלא להפך, מלא חסרונות. לכן קו אמצעי הוא בנוי מבית קווים, כלומר שאי אפשר ללכת למעלה מהדעת מטרם שיש לו דעת המראה לו את המצב איך שהוא נראה לעיניו בתוך הדעת. אז שייך לומר שאינו מסתכל על מה שהשכל מחייב אותו לעשות, אלא הוא הולך למעלה מהשכל, אלא הוא מאמין באמונת חכמים מה שהחכמים אומרים לו, ולא משתמש עם השכל שלו. מה שאין כן, אם אין לו שכל ודעת שיגיד לו משהו, לא שייך לומר שהוא הולך למעלה מהדעת. לכן נקרא קו אמצעי בחינת שלום. היות שהוא נצרך לבית קווים. כלומר, בזה שיש לו בית קווים מנוגדים, והוא נצרך לשניהם. ומדוע נקרא זה שלום? יש לפרש שבזמן שיש לו בית קווים ביחד, שאז צריך להרים את קו ימין על קו שמאל. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שפירושו שהקו של שלמות הנבנה על הלמעלה מהדעת, על הקו שמאל, שעל ידי זה קונים בחינת רצון לאהבת השם, שזהו הסגולה של למעלה מהדעת. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שאמר, זה שהבורא רוצה שנעבוד אותו למעלה מהדעת, הבורא בחר זה הדרך, היות שהוא הדרך היותר מוצלח, שהנבראים יזכו לבחינת דבקות, ואז זוכים לבחינת שלום. כמו שכתוב, אשמע מה ידבר הקל השם, כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו, ואל ישובו לחיסלה. נמצא שההתכללות של בית קווים נקראת שלום, וזהו קו האמצעי בקדושה. מה שאין כן, בעלעומת דקדושה, נקרא מי מריבה, כי המשיכו עליהם את מי שלא היו צריכים להמשיך, הנקרא מי מריבה, ונטמעו בו. פירוש שהלעומת דקדושה הגביעו את הקו שמאל על הקו ימין, כלומר שאמרו ממש להפך מהקדושה. הדרך של הקדושה זה שצריכים התוך הדעת, שהוא מתנגד למה שהלמעלה מהדעת אומר. זהו שצריכים להשתמש ולעסוק עם הקו שמאל, אינו הטעם שהם רוצים ללכת בקו שמאל ולשמוע בקולו, אלא להפך, הם צריכים להשתמש ולעסוק עם הדעת בכדי שיהיה להם מקום ללכת למעלה מהדעת. ומה עשו הלעומת דקדושה? שהם המשיכו קו שמאל שישלוט על הקו ימין, כלומר ללכת בתוך הדעת. וזה ממש טומאה, שטומאה בעבודה נקרא טמטום הלב. כלומר שהרצון לקבל סותם את הלב, שלא יכול להיכנס הקדושה לתוך הלב מטעם שינוי צורה, וממילא נעשה ריב עם השם. מדוע שהשם לא נותן להם טוב ועונג, שזהו ההפך מהשלום? לכן צריכים להשתדל ללכת בבחינת אמונה למעלה מהדעת.
1: כל השאלות, מה שהסיטרא אחרא שואלת, הן יכולות לשלוט רק בתוך הדעת. מה שאומר שלמעלה מהדעת שלנו זה המפתח כאילו להתגבר מעל השאלות מי ומה, ולהיות תמיד בדבקות בחברים ובבורא. וזה כל העבודה, להידבק בחברים.
2: להידבק בחברים ביחד כמה שיותר, במשך השיעור וכל היום.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור מתאריך 4 לינואר 2002. שימו לב, השיעור קצר מהרגיל. בבקשה.
3: אז אנחנו קראנו מאמר, מהו מבול מים בעבודה, דף ל"ו, מקרח א', שלבי הסולם.

רצונו להיטיב לנבראיו. זאת המחשבת הבריאה. הבורא ברא את הנברא כדי להביא את הנברא הזה למצב הטוב ביותר. מה זה הטוב ביותר אנחנו לא יודעים. בעיני הבורא זה נקרא טוב ביותר. כדי להביא אותו למצב הזה, האדם חייב לעבור הכנה. ההכנה היא שאדם יקלוט בתוכו, יספוג בעצמו כל התכונות של הבורא, וגם כן תכונות ההפוכות ממנו, ואז בכלים, בכלי שכלול משני התכונות האלה מנוגדות, יהיה לו אפשרות להרגיש מה הוא טוב ומיטיב. שום דבר אי אפשר להבין ולהרגיש אלה מההיפוכו. זאת אומרת, כנגד כל הרגשה טובה צריכה להיות כל הרגשה רעה, שהרגשה הזאת, הרעה היא דווקא תומכת את הרגשה הטובה ונותנת בה כל היופי וכל המילוי. כדי להביא את האדם למצב הטוב ביותר, חייבים, זאת אומרת, להוריד אותו למצב הגרוע ביותר. ולאט לאט לקרב אותו לטוב. שאדם יבחר בעצמו, בכל שלב ושלב, בכל מצב ומצב שהוא נמצא, מה זה טוב ומה זה רע. מה הם דברים ששייכים לאור ומה הם דברים ששייכים לחושך. ובחירה חופשית בקו אמצעי היא בעצם מביאה לאדם כלים חדשים ואז הוא נבנה ומגיע לשלמות, לנצחיות. יוצא שכל הדרך שלנו היא דרך של סולם המדרגות, של סולם המצבים. שאנחנו משפרים את הרגשתנו, הבנתנו במה שאנחנו נמצאים, באיזה מצב, באיזה מקום, באיזה... במי אנחנו נמצאים, אולי אחרת להגיד. מצב של האדם תמיד הוא כלול משני המדרגות. מצב הקודם ומצב הבא. והאדם נמצא ביניהם. מצב הבא יכול למשוך את האדם אליו. המצב הקודם דוחף את האדם קדימה מייסורים. אז שני מדרגות, מדרגה יותר עליונה שעוד לא השגתי, היא יכולה למשוך אותי בזה שמהירה לי שיהיה לי שם טוב, שאני אשיג את המדרגה. מצב הבא. ומצב הקודם הוא דוחף אותי ביסורים שגיליתי שאין בו שום דבר טוב והכל חושך. כך מקדמים את האדם. ובחירה של האדם היא יותר מהר ויותר אפקטיבי להרגיש את החושך שבמדרגה התחתונה ולהרגיש את האור שבמדרגה העליונה. ובזה הוא מקצר את הזמן, העברה בין מדרגה למדרגה. איך שני מדרגות האלה מתקבלות בתוך האדם? באדם הן מתקבלות לא רק כמדרגה מושכת ומדרגה דוחפת, מושכת מקדימה ודוחפת מאחורה, אלא באדם הן מתקבלות בתוך ימין ושמאל. שני כוחות מנוגדים. ששמאל זה הטבע של האדם, וימין זה התכונות שמדרגה עליונה שנכללות בתוך האדם, נקרא תכונות הבורא. ממצב התחתון ביותר, עד מצב העליון ביותר, אדם עובר בסולם המדרגות,
וכל מדרגה ומדרגה היא כך נכללת. מעליונה ותחתונה, מימין ושמאל. האדם שעובר בכל המדרגות האלה, הוא כמו קופסה, כמו קופסה ריקה. באיזה מדרגה שהוא נמצא, המדרגה הזאת מספקת לו כל המילוי. ולכן אנחנו קוראים את הנשמה, האדם, שנמצא באיזה מדרגה, בשם של המדרגה. וכך אדם מחליף שמות, משנה מזל, משנה מקום, משנה שם, משנה מזל וכן הלאה. זאת אומרת, המדרגה בעצמה היא תמיד קובעת כל המילואים שיש בתוך האדם, שכל, רגש, יכולת, הכל. מה שאם כן נשאר בתוך האדם, זה מה שנקרא 10 ספירות מקוריות, שהן בכולם אותו דבר. לכן, אף פעם אדם לא צריך לדאוג איך לשמור מה שיש לו. איך להישאר באיזשהו מצב מסוים. כי אצלו אין שום נתון חוץ מהמבנה של הנשמה, שהוא קבוע. אבל כל המילואים שלו הם תמיד בת חילוף. לכן, המגמה צריכה להיות כמה שיותר מהר לעבור ממדרגה למדרגה. איזה מילוי שלא יהיה בי. כי בכל מדרגה יותר עליונה אני אקבל מילוי יותר גדול. לפי כמות ולפי האיכות. אבל כדי לעבור ממדרגה אחת למדרגה שנייה, אני צריך להתפטר ממדרגה הקודמת, לרצות להתנקות ממנה, לרצות לקבל מילוי יותר גבוה. וכאן בעצם כל הבעיה. כי אם אני עדיין נמצא עם המילוי הנוכחי, איך אני ארצה לקבל מילוי יותר גבוה? הוא שונה, הוא ההפוך, נראה. לאדם שנמצא במדרגה יותר תחתונה. עד כדי כך שפשוט הוא לא מסכים. זה כמו ילד והורים שהוא רוצה לשחק ורוצה לקבל כמה שטוב נראה לו בדרגה שלו, ומכריחים אותו להשתנות ולעבוד קשה ואומרים לו שתראה, להיות כך וכך זה דבר טוב. הוא לא רואה ללמוד 20 שנה ולקבל איזשהו מקצוע, ולעבוד אחר כך אצל משהו מישהו בא. הוא לא רואה את זה כטוב. להורים נראה טוב, הם לא מבינים בחיים. חיים שלו, משחקים והכל, הם לא מבינים בזה, אין להם שום עניין בזה. כך אנחנו בכל מדרגה ומדרגה, כלפי מדרגה העליונה. עוד יותר גרוע. כי ברוחניות ההבדל בין המדרגות זה ממש ההפכיות ביניהם. ששום דבר שבמדרגה התחתונה, לא מתאים וההפוך למדרגה יותר עליונה. כשאנחנו לומדים תלמוד עשר הספירות, איך משתלשלים העניינים, איך המדרגות יורדות מהבורא עד העולם הזה. אז אנחנו לומדים ורואים שכל מדרגה ומדרגה מולידה, כשהיא מדרגה, שהיא מולידה מדרגה יותר תחתונה, היא מתהפכת. היא ממש מפסיקה את עצמה וזה דומה כמו שהגרעין ששמים אותו באדמה, הוא צריך להתרכב לגמרי, שיגדל ממנו עץ משהו חדש. לכן, לעבור בין מדרגה למדרגה זה כאילו לעבור כל פעם איזשהו תאום, לקפוץ מעל משהו שאין לו מעבר חלק ממצב למצב. והאמצעי או שיטה איך לעבור נקראת למעלה מהדעת. למעלה מהדעת נקרא שדעת שלי זה מה שאני יודע,
וחושב ורואה עכשיו במדרגה הנוכחית, זה הכל דעתי, זה הכל מילוי שלי במדרגה הזאת, אני חייב כביכול לדרוס על זה ולרצות לקבל מילוי יותר עליון. איך אפשרי את זה? האמצעי לרכוש דעת עליון נקרא בינה, תכונת הבינה, תכונת חפץ חסד. שאדם בכלל מפסיק להיות מקבל, מפסיק להרגיש ולמדות את עצמו בתוך כלים דקבלה. זאת אומרת, לא משתמש עם הטבע שלו. ונדבק לעליון כי הוא בר. זאת אומרת, מנטרל את הכלים דקבלה שלו, ורוצה להיות פשוט מחובר לעליון. ובשיטה הזאת, בקפיצה מדת תחתון לחפץ חסד, לבינה, תכונות הבינה, ואחר כך לדת העליון, שאז הוא מקבל כבר, עובד עם כלים דקבלה בדרגה יותר עליונה, מקבל מילוי. זה בעצם השלבי ההליכה. הם ודאי מתחלקים לעוד הרבה מאוד תת שלבים, יש בזה טכניקה מיוחדת איך לעבור אותם, אבל זה בעצם הדרך שאדם עובר כל פעם מתחתונה, מדרגה תחתונה ליותר עליונה, עוד יותר, עוד יותר, שכל מדרגות הן ההפכיות אחת מהשנייה, שבכל מדרגה יש גם כן ההפכיות בין כלי לאור, בין טבע האדם ומילוי שבו. ואז אדם לאט לאט ואז אדם לאט לאט מגיע למצב ש הוא מלכד בתוך עצמו כל הטבע שלו המנוגד לבורא וכל התכונות של הבורא ומכל שני ההשגות ההופכיות בו, אז נולד בו כלי שיכול לקבל מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, הדברים האלה שאנחנו עוברים, דברים ההפוכים, דברים האפורים ודברים טובים, וכל פעם הניגודיות בהם היא יותר ויותר כך מורגשת. הדברים האלה הם הכרחיים, ואנחנו גם כן רואים שאיך האנושות עוברת בצורה בהמית את זה. כמה היו דברים טובים או רעים לאדם שהיה חי מלפני כמה אלפי שנים, והיום עד כמה שהדברים הם נעשים, החיים נעשים יותר כותביים, קיצוניים, בתוך חיים ההרגשות, המצבים, עד שאדם מלקט את כל ההתרשמויות שבאמת יכול להרגיש מטרת הבריאה. נעשה מבין, נעשה מרגיש, נעשה מוכן להרגיש נצחיות ושלמות. הכלי להרגשת נצחיות ושלמות זה צריך להיות כלי ההפוך. חוסר נצחיות, חוסר שלמות, חוסר מילוי, טוטלי. אי אפשר לתת את זה לאדם, כי בזה הוא מתבטל לגמרי, וזה זה יותר גרוע ממוות. אבל כאן אנחנו צריכים לתת לאדם את הכלים האלה בצורה שהוא יודע איך לפעול מתוכם. לכן לאט לאט מלמדים את האדם איך לעבוד עם הכלים הגרועים ביותר, לעבור את המצבים הקשים ביותר, לעומת המצבים הטובים ביותר. דרך שלנו בכל זאת היא כלולה שני פסים מנוגדים, כף ימין וכף שמאל. ולהינצל בכל מצב ומצב, להתקדם, זה רק על ידי למעלה מהדעת. זאת אומרת, לרצות שכוח העליון ימשוך אותי ממדרגה איפה שאני נמצא עכשיו למדרגה יותר עליונה,
ושם יהיה לי חיים אחרים, דת אחר, והרגשה אחרת, מילוי שונה, כי בכל מדרגה ומדרגה, אני עולה עם קופסה ריקה שלי, ושם אני מקבל מילוי. זה מה שנקרא שכל יום אדם חדש. אז מה שאנחנו בעצם צריכים, להוציא מהאלימות, להוציא מהעבודה שלנו, מאמץ, הגיעה מה שאנחנו משתדלים פה ושם לתת, זה רק דבר אחד, בסופו של דבר, שכוח עליון ימשוך אותי למצב יותר עליון, ושם אני אקבל מילוי אחר, מילוי חדש, מילוי יותר טוב. יש שאלות?

0: הוא כותב את זה דרך הפסוקים, כוח המבול, כוח התגברות. אז זה בדרך אנחנו נראה.
1: ועכשיו חברים, נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה. סדנת סיכום, 6 דקות.
2: כן, שאנחנו ככה, כל פעם אנחנו צריכים לרצות לעלות למדרגה יותר עליונה, יש שם שכל חדש, דעת חדשה, מילוי חדש, וזה תמיד הפוך לגמרי מהמדרגה הקיימת.
3: מה שיעור שמסביר את המאמר, יש פה הכל, ממש אפשר להבין על המצב שלנו, איפה אנחנו נמצאים בסולם הזה כל הזמן, מתי אנחנו צריכים להשפיע, מתי שאפשר להשפיע רק אם מגלים את הכלים המקולקלים, וזה ממש עולם שלם יש במאמר הזה.
4: כן, באמת, בדיוק כמו שרב אמר, שהדרך שלנו זה סולם של המצבים, וככה אנחנו בכל מצב ממש מתקדמים, וכמו ששמענו מרב, שתמיד מקבלים גם אור וגם חושך. זה וגם דבר נוסף שהוא מסביר, שכמה חשוב להתחיל מחדש, שכל יום, כל הבירורים וכל המצבים צריך ממש לשחרר ולהתחיל מחדש. מה זה חיבור בינינו? מה זה אהבת חברים? מה זה אהבת השם? איך להגיע למצב שאנחנו באמת רוצים ללכת מעל הדת?
5: כן, וכל המצב, אפילו אם זה חושך, זה גם התקדמות, זה גם יכולת לעשות בירור, להבין ולברר עד כמה חשוב מאמץ, עד כמה חשובה תפילה, עד כמה חשוב חיבור. ובמיוחד עכשיו, לקראת הכנס, אנחנו מרגישים את גם הרגשת האחריות כלפי החברים, כלפי קבוצה שלמה, ויותר ויותר סיבות לעשות מאמץ ותפילה ולהתחבר.
6: כן, מרגישים שכל המאמר מדבר אם אתה מצליח להגיע ומגיע לתפילה או לא. במאמר היה כתוב מים אחורים, שמרגיש שהכל בסדר, ואז לא יכול להגיע לתפילה, לעומת מים צלולים שרואה את האמת, איפה שהוא נמצא. ורב אמר לנו פה בשיעור, שרק מתוך מצב גרוע ביותר, שמרגיש שהוא גרוע ביותר, אפשר להגיע למצב הטוב. כל דבר מדבר והיפוכו. אז הוא אומר, לסמוח מכל דבר, למרות שנמצאים בין המדרגות, למרות שנמצאים במצב הזה, שזה כמו תהום שצריך להירכב, אבל אז שואלים איך להחזיק. ואז אומר, למעלה מהדעת. מה זה למעלה מהדעת? כנגד מה זה? כנגד המים הזדונים, שזה מי ומה. שתי השאלות.
7: כן, שתי השאלות האלה הורגות אותנו, זה מה ומי. שאלה, מי הפרעה, מי הבורא הזה, של שאלת פרעה, ומה העבודה שלכם. זה מבול שהורג אותנו, איך להיות מעל המבול, איך לשוט מעל זה. זה הסירייה עוזרת לנו ממש להיות מעל המים, להיכנס לתיבה ולהיות שם. זה היה במאמר מאוד יפה, דווקא הייתי לוקח אותו לכנס, ולשבת וכך לברר כל דבר, מאוד יפה. ופה רב אמר פה מאוד יפה, שה...

0: כל השאלות, מה שעשית רעך שואלת, הן יכולות לשלוט רק בתוך הדעת. וזה גם מתחבר למה ששמענו עם הקווים, שאנחנו רוצים לדבוק בקו האמצעי, בחברים, ולזרס את הזמנים, והקו הזה הוא באמת למעלה מהדעת. למעלה מהדעת של לדבוק בחברים, בקבוצה ובבורא מעל הכל.
1: כן, וכמו שרבש כתב ורב ככה הסביר, שבאמת כדי להתעלות למעלה מהדעת אנחנו צריכים דעת. זאת אומרת, אנחנו צריכים מצבים שנוכל לעבוד איתם, שנוכל, שיהיה לנו בעצם בשר על מה לעבוד בסיריה. אז זה דווקא, אני בהרגשה שלי, זה משהו שככה אנחנו צריכים להודות, לראות איך אנחנו מודים דווקא על המצבים, איך אנחנו דווקא מזה שחברים ככה מקבלים מצבים, או עוברים דברים בעשירייה, בקבוצה, זה המקום שלנו לעזור אחד לשני, להודות על זה, וממש להגיע לחיבור מעל הדעת, מעל זה.
2: ועכשיו נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשאיר ביחד שיעור.

0: עכשיו חברים נלמד מתוך שיעור בתלמוד 10 הספירות עם הרבש. אנחנו נמצאים בתלמוד 10 הספירות כרך ב' חלק ה' עמוד 341 או שמ"א באור פנימי של אות מ"ז, דיבור המתהיל ועתה נבאר את הזכר ונקבה דקלי דחוכמה. ולפני שנתהבר לשיעור של הרבש נחזור על אות מ"ז בדברי הארי, וכך הוא אומר: ועתה הבחינה הבית היא פשוטה, כי עתה חזר להיות מתי בכתר, ואז לא מתי בחוכמה ובינה וחסד, ומתי בגבורה ולא מתי בתפארת, ומתי בנצח ולא מתי בהוד, ומתי ביסוד ולא מתי במלכות, ואחר כך חוזר כמתהילה. נעבור לשיעור של הרבש.
1: ראות ישם זכר מרשים לתלבשות של פנים בית. כאן הוא אומר אותו הדבר שהיות שבקטר יש קט ג' ב', בקטר נסק בדומה לחוכמה דאפת. אם כן, כמו ששם חוכמה דאפ עשה זיווק על שני ביתן בשביל מדרגה תחתונה שנקרא בינה, כמו כן כאן כלי דקטר שיש לה ג' ב' עשה זיווק על ג' ב' בשביל התחתון שלה, שכאן נקרא ג' ב' התחתון, שהוא חוכמה. שכאן נקרא תחתון חוכמה. מה כמו אותו תגב נראה. בא ואומר לנו שהקומה הזו שיצאה מכתר כלול מזכר נקבה. הזכר הוא נמשך מזכר גימד התלבשות. הנביות נקראת נקבה נמשך מבדיביות. נמצא שהקומה שיצאה מכתר למדרגה התחתונה שנקרא חוכמה, יש שם זכר נקבה ממי? מאור בעצם. מה שאין כן, אז זה כשנעשה בכלא דרוך מדאפ לצורך התחתן שלו נקרא בינה, נקרא זכר לבד. ומחר נבק, שמקבל הכל משל עליון, נקרא בק. וכאן הוא מזכר נקבה. מדוע? יכולים לומר היות ששם היה הזכר כבד התלבשות. בין התלבשות לא אלא בשם, בדיביות, מדרגה עליונה, תמיד נחלה מדרגה תחתונה. מה שכן כאן, גימוד התלבשות זה חשוב. זה בדיביות, זה גם כרשות, זה לא אותו סוג של התלבשות. לכן הוא חושב כאן, בקומה שיצאה מקטע לחוכמה, יש שם זכר נקבה, לתקבע לא דומה לאור החוכמה שעשה זיו גפץ אפ לצורך הבינה לפץ אפ. עוד דבר שום למדנו שחוכמה נתנה לבינה הייתה פנדבק שהיושב בבין, שחוכמה יש לה ג' על התלבשות. וכאן באיזה סור נתנה לך לתחתן שנקרא חוכמה, בזמן היה אותו ג' על התלבשות. גם כן אני דומה לי שם. ברור? אני מתחיל אותה פעם, ואתה נבאר. ואתה נבאת הזכר נקבה דקלי דחוכמה. כי הזכר והנקבה שבכלד הכתר מזדווגים עם מולידים זכר נקבה דוגמתה. שהזכר נמשך מצורת הזכר. אך שמדברים ממה שהולידו זכר נקבה. מאיפה מגיעים עובד? שהזכר נמשך מצורת הזכר. דן פרדבק פליגר נמצא שהוא מכן אותו בשם בק את הזכר לא לרוץ את הזכר מדוע לא מטעם כמו בכלא דבינה דאפ הנמשך מחוכמה דאפ שומן נקרבק מטעם תולדה, רק מטעם אחר. היות שהתלבשות לא יכול להעיר רק מבק. כמו שלמדנו מפרצף אפ, שהכתר עומד למטה מראש דאפ לא נתן להעיר את אור הכתר בשביל שאין שומדה לדיביות, כמו הכן אנו לומדים בסק שאור הוא אפ שיצא מאפ או מתחת ראש דאפ בזמן שיש גימל התלבשות לא נותן להעיר גר רגבק נמצא בשומן כבק מהתולדה שנולדת ממנו מסיבה אחרת, מטעם בתלבשות. לא דומה לשם, שניקה האור של התולדה לקרבק.
2: הלאה. מטעם
1: בתלבשות או מטעם פרדה? מטעם בתלבשות. אז הוא מסביר לנו, כי אור החוכמה, או מטעם תחת, מרד ראש דאפ, נמצא אחורף למטה, כי הפנצלם שבגוף, ועל כן אין בה זכר דקטר, אלא בק בליגר, וגם בזה יש לעיין, כפי מה שלמדנו משמע, מה שאנו אומרים, שמרק וק, זה כלפי תחתונים, כי בעצמם לא, אם כן אז יהיה ללמוד, התולדה שנולד מגימל התלבשות, מה גימל התלבשות יכול לתת לו? רק וק. וזה יכול מתארס השאלה השונה. שומע, ועל כן גם בזכר נולד ממנו, אין בו רק וק בלי, שהוא לא נתן לו יותר. מי לא נתן? מי המפחיע, מי מנע ממנו, אור הוא אפ, שאום את מר דרוש דה אפ, היות שאין לגים מדיביות, לא נתן להיעל התחתונים רק וק. אני אגיד משהו שואל. אם אנו לומדים שבקלד דחוק מה דה אפ, היזיב גל בית ביתן, אז אנו לומדים שבכלא דבינה יש קומה לפרני בית. מדוע שחלש? מדוע שנולד בשני בית? משהו מכאן, הקומה שיצא מגימו בית, צריך להגיע לכלא דחוכמה גם כן דמו בית. עכשיו, אם באמת זה גימו בית, הוא שואל, אם יש הבדל בין, בין גימו בית שבקלד דקטר, או לגימו בית שקלד דחוכמה. אז הוא אומר, אם אני אגיד שיש לו את הקומה גימו בית, תגיד נראה אם הוא כך, נניח שכן, יש הבדל. ג' בשבקל ידק חוכמה, שבקל ידק כתר, יש להם גר. מאשר ג' בשבקל ידק חוכמה, שואל את תורה אפ, שקל ידק כתר, לא ישפיע גר למטה. נמצאים נשארים בגר, והם אין להם רק וק. שם למדנו, מי הנקבה בכלא דבינה, מה הרשים שנשאר מספשת א', וכאן הוא לחוש שזה בתור זכר, רק מה, לא בתור נקבה, רק מה הוא חוש בתור נקבה, משמע בדיביות, לא להיות שרוצה לשורק פעם אחת זאת. אבל למעשה גם כאן צריכים לומר את הדבר, שגם בכלא דחוכמה נשאר רשימו מפרצף אפ, כמו שנרשאר רשימו בכלא דבינה, דאפ מפרצף בוגלת. היינך, אין הבדלים. ועל כן גם בזכה נולד ממנו, אין בו רק וק בלי גר. וגם הנקי ודקטר, נותנת מצורתה, אלא נקבה שנולדה ממנה, שיפנית לו רבינה. ואחר כך, ידחך את הכלא דקטר, ופר פני למטה, דל שלדה לבחין א', ונותן את הגים האורות האלה לכלא דחוכמה. אם אתה מזדחך, גים לתלבשות, הוא לא אומר כך. רק מה אומר? בית לב. אבל גם צריך לומר, שגם גים לתלבשות, נזדחך לבית. נראה כאן לא אומר, נראה הלאה. רק מה כתוב כאן? דני שמדה לבחין א', ונותן את הגים האורות האלו, אלא כלי דחוכמה, שהם הזכר, שהוא פנית רק דחוכמה, היות גמר התלבשות, אין אמי רק וק דחוכמה, ונקבה שפנית אור הבינה, הבא מבית דיוויות, וקומה של פני א', שהוא אור החסד, הכולל את זין שפית התחתונות. היינו לגמרי הדר שנדבר בעצלות זום, זה כאלה דבינה, אצל פרצפת. וכל ההפרש הוא, שכאן יורד המדרגות. וכל פנית אור שבכאלה דבינה דאפ, נמצאים כאן, בכאלה דחוכמה. וכן. אבל כפי שבאתם מקודם, יש הבדל. שום לא קבינה, תגווק שקוראים מבחינת בית, קרא לו קבק של גימל. אין לי דומה ממש. הקשה אלה הוא, איך שאנו חושבים את זור הרכבת דקל דחוכמה, דגון רם. עכשיו, מה מכלא דבינה? אז הוא מדבר חדש. והכלא דבינה נכללת כאן עם הכלא דחוכמה. אמנם כן, נשאר בבינה שנכללה מכלא דחוכמה לשים את זום, ומן שהייתה בפרצפה, מתאר מסתלקות ב'. נמצא אפילו שני אומר שבינה נכללת בחוכמה, ובינה נכללת בחוכמה יש לנו זמן העבר, מבחינת שלה פשוט, כמו שלמדנו בפרט זפאפ, שיש לו בשימן את שלה פשוט בפרט זפאפ גלתה, כמו כן, נשא בבינה דסק, השיבה שיילה בפצר אפ. זה שומע, אבל אינו אלים בשם, להיות מבחינת שבות, מזון שבקרד החוכמה. יכולים לומר, אותי יותר חשוב, מזון שבקרד החוכמה ממילא, לעולים הפנית התחתונה בשם. וכמו כן, עוד הזיווק שהיה בזון דקרי דבינה, שבפרצת אפ, שהוליד היה אחת, אשר ירדה עם אור הזן סביות תחתוניות, עד שגיעה אל יסוד המלכות, שהבוב שבהי נטל היסוד, ודל שבהי נוטה מלכות. כי ממש נזדווגה כאן בפרצה והבינה, בפרצה והסק. מי נזדווגו אדון שבקרד דחוכמה, ולידי גם כנאי אחת, שיהודה מזאת מכלל כלי, עד שהגיע לקיים דיסות המלכות, השבב שבנות ליסוד והדל שבנות למלכות. ונדבר דלת הסחבים ודלת הנקבות שמכירים דייס הספירות של פרצף חדש שבקר מקוימת הבינה, מקוימת ססק. כי הזכה של קרד דקטר, נגיד תומי פלדווק דחוכמה. ונקבי דקטר היא קומת הבינה. זה פשוט. בית גימו בית. והזכה ונקבי של קרד דחוכמה, הוא גם כווק דחוכמה לזכר, שנמשך מגימור לתלפשות, וכל מבין על הנקבה הנמשך בדיביות. הוא שואל, ואף בשכל מקום נחשב עם התולדות, כנדבק הפמולידים שלהם, לכן למדנו, אז זה כשנעשה, בכלא דחוכמה, אשרי ביתין, בפרצפת, ונותנת לבינה, אנו מבק לזכה מכוני זה מטעם, שאתה מלקח בק בקצפ המולדים, מכל מקום, כאן, בפרצפסק, כיוון שהזכה בקטר, הפרנדת לפשוט, גמדת לפשוט, אור עצום ורב. ומה שמכנים אותם שבק לחוכמה, הוא מחמת החוראים, דור החומר שבראש, השולטים עליו, שלא נשפיר רק וק. ועל כן התולדה שלו, נשק וק לבק כמותו. מחר, שבא בקרד החוכמה, של שמחוריים, מה הוא שואל כאן? וירבי שבכל מקום, נחשבים התולדות, נדבק יפה מולידים שלהם, מה שכן כאן? איפה כאן? כלד החוכמה, כלד החוכמה אני לא אומר שמקבל ועת, מה הוא אומר כאן שמקבל ועת? מה השאלה שלו? אנו אומרים שיש לו וק דזכר ומפנית נקבה יש לו מפנית בינה. אז הוא שואל מדוע הוא לא חושב וק מתחת מסיבה אחרת? וק זה וק, עם מה לדבר? הוא מבק, משהו מדוע לא מבק? זה וק, הוא מבק לזכר. אלא יש כאן השאלה אחרת, מדוע שם בעזיבוק שנעשה בכלא דרחוק מדעת וור הזה יוצא לבינה, הוא אומר שנקרבק מטעם שזה תולדה, מדוע גם כאן אני לא אומר שנקרבק מטעם תולדה? הוא שואל
2: מאותו הטעם, על הטעם הוא שואל
1: רק מה נקבק בטעם אחר. התשובה הפשוטה ביותר, היות שכאן לא דומה לי שם, שני קבק בטעם תולדה, בטעם המיעוט, היות שכאן נשאלת שאלה, זה תולדה לא תולדה, או שנתבט לקריאה או שלא נתבט לקריאה. אני מוכן לומר שזה תולדה, עם מה לדבר. ואני מוכן לומר שהכלל לא נתבטל. אם כן יכולת מדוע לחושב שהוא בתור וק, הוא מתרץ כך. הוא רוצה כאן לרמז שיש כאן יתרון ממה שאין בכלא דבינה. אחת. קודם כאן, מה שבא מזך את הכתר, הוא גימל, מדעיות הגבוהה, מה שקים בין השקיבל מחוכמה, היה רק בית. לכן הוא ראו צמות, אבל מה? הוא לא יכול להיה בכלא דקטר, במען שי שליטת קטר, רק וק, בטעם אחוריים, דורו אפ, שומת, למטה מראש דאפ, שכל מן יש גימוד התלפשות, הוא לא נותן להעיר חוכמה, יש אחריים. וכן יוצא זמן שהגימוד התלפשות, האור שבא ממנו, יעת לכלא דחוכמה, כבר אין שליט על הכלא שלו, כבר נתבט על אחריים, יש כבר יתרון שמשהו יכול לקבל הדפה, ממה שקבל מהזכה. כמו כן, הכלד הבינה גם שתולדה, גם כמו יש יתרון. היות, שבפרצם אפ, היה גימל דיבי בכלד הכתר, ומה היה בכלד החוכמה? בדיביות, נשאר שום רשימה של בדיביות, הרשימה של בדיביות עוזרת לבחינת הבינה, שקיבלה מבית דקטר שלא יתנשק כמו כל תולדה, יש כאן יתרון ממה שיש בפרצה בינה, בכלד הבינה זה פרצה פעם. מה הייתה השאלה? מדוע הוא לא אומר לפי הכלל הידוע שהזיווג שמקבל התחתון העליון שנקרא תולדה נקרא וק, וכאן הוא לא חושב את זה, רק מה הוא נקרא וק חוכמה, למה אנחנו אומרים, בשביל מה? הוא אומר שנקרא וק, בטעם שמקבל, מגימד התלפשות, וגימד התלפשות נקרא וק, בטעם של התלפשות. אז אור אפ, לא נותן להיר. בשביל מה אצלו כל אלה הדברים? פשוט, הוא תולדה, כמו בינה שהוא תולדה מכלד החוכמה, בפרצפה. תשובה. הוא אומר כאן, שלא דומה לשם, שהתולדה התחתון, כלד החוכמה, יש למסיועה מה שלא דומה לשם. לכן הוא לא רוצה, לא מבק, שידע שזה לא דומה לשם. די, אחת. מה שמקבלת, מבק תזכר, הוא מקבל מבק תחוכמה, גימד את לפשוט, זור גדול, מה שלא היה בכלא דבינה, שקיבלה מהאית הבחינה, מבית, כמה קיבלת מגימל, גימלו גדול, אחת. אותה שפה, הוא קיבל עדות מהכלא שלו. בזמן שהי אור הזה, שהי מוטי בקטר, היה שליטת אורוה פרקני דקטר, שלא יאי רק וק ממש. היה לאחוריים דאורוה פשולט על קני דקטר דסק. אבל מן שירדה לחוכמה, על חוכמה אורה פלו שולטת, עבר אחוריים הזה. לכן יש כאן שיוע מכלא דתחתון, שלא יקרה תולדה כמו שם. זה גמרנו עם התלבשות. עכשיו, קומת הבינה שכלא דחוכמה דסק מקבלת מכלא דקטה דסק ששום בנדיביות, גם כולו נקרא תולדה ממש נקרא וק, בטעם שיש כאן סיוע. איזה סיוע? שם הוא אומר, בזמן שירדה בבית דיוויות לכלד חוכמה, הוא אומר, זה קשה, הוא אומר, היושב בכלד חוכמה נשאר בית בהתלבשות של פארט אף אפ, היהודים היה בקטע דאפ, הבית היה בחוכמה דאפ. מכאן נשאר הרשימה הזאת, שעוזר לה גם כן, שהפני בית הזאת לא תהיה וקמיתית. מה קשה לי? גם שום אותה דבר, שהבית חוכמה ירדה לבית בינה. אז שיש שם רשימו, אנחנו אמרו שכן נקרא תולדה. הצפירה הזאת קשה קצת. מה השאלה? מדוע לומדים הזיווי כשיצא על בית כלא דחוכמה לכלא דבינה ומכין אור זכר אבובק? והרשימו שנשאר בשפת לטלב בכלא דבינה נחשב רק לאור נקבה. נכון גר, אבל נקבה. כן. מדוע זה נקבה? משום שרק רשימה. נמצא הקומה שיש בבינה נקבק. מה שכן כאן בפרטסק? הוא שואל, מדוע אני לא אומר שגם בינה, שגם חוכמה שקיבלה מזיווק שיצא בכלא דקט על גימו בית, והוא אומר הגימו נקבק שבא מתלבשות, והבית נשאר בבינה, והבית ירדה לחוכמה, ולא אומר שנקבק מטעם תולדה. אז הוא אומר שאין נדור מכאן לשם, אחת. רק כאן אני מכין נבק שמדי התלבשות, פרש הנבק. בזמן שהאור הימי בכלד הקטר, אומרים מה הוא יכול לתחתונים? עקמק. לכן אור הגימל, שגימל התלבשות, שיורת למטה בכלד החוכמה, וכאלה דחוף עין אחוריים. לכן יש למורה חוכמה, נקבקת חוכמה. אבל לא נקראת תולדה. מדוע שיש יותר במה שישו מכאלה דבינה, שאור שקיבלה בא מגימה. אז אני יודע את זה פשוט. עכשיו. גם
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים, לומדים ביחד את מאמר מתן תורה, מאמר מתן תורה של בעל הסולם. המאמר נמצא בעמוד 387 בכתבי בעל הסולם, וכמובן גם בחומר הלימוד. שוב, עמוד 387 בכתבי בעל הסולם, וגם בחומר הלימוד. אנחנו נתחיל לקרוא תכף מאות ת'. אנחנו נקרא את אות ת', ובהמשך גם את אות י', אבל באות ח', שאותה למדנו האחרונה, מספר לנו בעל הסולם על משל, על משל על עשיר ועל עני, או אדם מן השוק. והעשיר מאכיל ומשקה את האדם מן השוק בכסף וזהב וחמדה וכן הלאה, וכל יום מרובים מתנותיו. תסתכלו ביחד באות ח', לא נקרא אותה, אבל רק נעבור עליה בזריזות, כדי לזכור על מה מדובר, כי אות ת' מתייחסת למה שמדובר באות ח'. ואז בסוף שואל אותו העשיר, זה שאני נותן לך את כל המתנות וממלא לך את כל הצרכים, האם בזה כבר נתמלאו כל משאלותיך? אז האדם מן השוק אומר, עדיין לא נתמלאו כל מבוקשי, כי מה טוב ומה נעים לי, עם כל הרכוש והחמודות האלה, הייתי מגיע אליהם על ידי עסקי עצמי. ואז קצת טיפה יותר בהמשך, בעל הסולם אומר ככה, חוק טבעי הוא בעולם שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות בעת קבלתו המתנת חינם מעת הנותן. שוב, חוק טבעי הוא בעולם שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות בעת קבלתו המתנת חינם מעת הנותן, מחמת חסדה ורחמיו עליו. וממשיך בעל הסולם ואומר, לקראת סוף עוד ח', ומכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיוכל למלות חפצי חברו במילואם, כי סוף סוף לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קניין עצמית, שרק אימה נשלם כל ההרחבה בכל השלמות הרצויה. והנה זה אמור רק כלפי הנבראים, מה שלא ייתכן ומתאים כלל כלפי שלמותו. אז זה בעצם החוק שעליו בעל הסולם מדבר באות ח', ועכשיו אנחנו נתחיל לקרוא ביחד בעשיריות את אות ט', ובאות ט' הוא מתייחס לחוק הטבעי הזה שעליו הוא דיבר באות ח', פשוט כדי שיהיה לנו קונטקסט על מה הוא מדבר. אז בואו נתחיל לקרוא עכשיו ביחד בעשיריות את אות ט'. נקרא אותה פעמיים, לאט לאט, לא נמהר. בעל הסולם נותן פה הסבר מאוד מעמיק ומאוד מפורט של מה שהוא רוצה להסביר. אז נקרא, ננסה ככה להתקלל בדברי בעל הסולם, יחד עם החיבור בעשירייה. נקרא את אות ט', נקרא אותה פעמיים. בואו ניתן לזה בערך 6 דקות, נראה אם זה יספיק לנו, אם לא אז נוסיף. בבקשה.
2: אות ט'. אמנם כן ראוי לנו להתבונן בעיקרו ומקורו של חוק טבעי הזה, ומבטן מי יצא לנו הפגם בושה, הפגם בושה ואי הסבלנות הזה, שאנחנו מרגישים בעת קבלת החסד ממי שהוא. אולם דבר זה מושכל מחוק הידוע לחוכמי הטבע, אשר כל ענף טבעו קרובה ושווה אל שורשו. א', וכל העניינים הנהוגים בשורש, יתרצה בהם גם הענף שלו, ויואב אותם ויחמודם, ויפיק תועלתו מהם.
3: ב', ולעומתם, כל העניינים שאינם נהוגים בשורש, גם הענף שלו מתרחק מהם. לא יוכל לסובלם וגם ניזוק מהם. וחוק זה מצוי בין כל שורש וענף שלו ולא יעבור. ומכאן נפתח לנו פתח להבין המקור מכללות התענוגים והאיסורים הקבועים בעולמנו. א', כי מתוך שהשם יתברך הוא השורש לכל בריאותיו אשר ברא, לפיכך כל העניינים הכלולים בו יתברך נמשכו לנו ממנו בהמשכה ישרה, יבוסמו לנו וינעמו לנו, משום שטבענו קרובה לשורשנו יתברך.
4: ב', וכל העניינים שאינם נוהגים בו יתברך ולא נמשכו לנו ממנו בהמשכה ישירה, זולת על פי כותבה של הבריאה עצמה, יהיו אלה נגד הטבע שלנו, ויהיה קשה לנו לסובלם. דהיינו, אנו אוהבים המנוחה, ושונאים מאוד את התנועה, עד שאין אנו עושים שום תנועה, אם לא להשגת המנוחה. והיה זה בשביל שהשורש שלנו איננו בעל תנועה זולת בעל המנוחה. ואין תנועה חס ושלום נוהגת בו כלל, ולפיכך יהיה זה גם כנגד טבענו ושנועה לנו.
5: דהיינו, ועל דרך זה אנו אוהבים מאוד את החוכמה ואת הגבורה ואת העושר וכו', שהוא משום שכל אלה כלולים בו יתברך, שהוא שורשנו, ועל כן שונאים אנו מאוד את היפוכם, כמו הסיכלות והחולשה והעניות, משום שאינם מצויים כלל ועיקר בהשורש שלנו, שזהו העושה להרגשתנו מאום וסנו, וגם מכאובים לאין לסבול.
2: עוטט, אמנם כן ראוי לנו להתבונן בעיקרו ומקורו של חוק טבעי הזה, ומבטן מי יצא לנו הפגם בושה ואי הסבלנות הזה שאנו מרגישים בעת קבלת החסד ממישהו. אולם דבר זה מושכל מחוק הידוע לחוכמי הטבע, אשר כל ענף טבעו קרובה ושווה אל שורשו. א', וכל העניינים הנהוגים בשורש יתרצה בהם גם הענף שלו, ויואב אותם ויחמודם, ויפיק תועלת מהם.
3: ולעומתם, כל העניינים שאינם נהוגים בשורש, גם הענף שלו מתרחק מהם, לא יוכל לסובלם וגם ניזוק מהם. וחוק זה מצוי בין כל שורש וענף שלו ולא יעבור. ומכאן נפתח לנו פתח להבין המקור מכללות התענוגים והאיסורים הקבועים בעולמנו. א', כי מתוך שהשם יתברך ויתעלה הוא השורש לכל בריאותיו אשר ברא, לפיכך כל העניינים הכלולים בו יתברך ונמשכו לנו ממנו בהמשכה ישרה, יבוסמו לנו וינעמו לנו, משום שטבענו קרובה לשורשנו יתברך.
4: וכל העניינים שאינם נוהגים בו יתברך ולא נמשכו לנו ממנו בהמשכה ישירה, זולת על פי כותבה של הבריאה עצמה, ויהיו אלה נגד הטבע שלנו, ויהיה קשה לנו לסובלם. דהיינו, אנו אוהבים המנוחה, ושונאים מאוד את התנועה, עד שאין אנו עושים שום תנועה, אם לא להשגת המנוחה. והיה זה בשביל שהשורש שלנו איננו בעל תנועה, זולת בעל המנוחה, ואין תנועה, חס ושלום, נוהגת בו כלל. ולפיכך יהיה זה גם כנגד טבענו ושנועה לנו.
5: ועל דרך זה אנו אוהבים מאוד את החוכמה ואת הגבורה ואת העושר וכו', שהוא משום שכל אלה כלולים בו יתברך, שהוא שורשנו, ועל כן שונאים אנו מאוד את היפוכם, כמו הסיכלות והחולשה והעניות, משום שאינם מצויים כלל ועיקר בשורש שלנו, שזהו העושה להרגשתנו מאום וסנו, וגם החובים לאין לסבול.
1: טוב חברים, אז קראנו עכשיו ביחד את אותת, מקווה שהספקנו לקרוא פעמיים. בואו נצפה בקליפ מספר 1, הסבר של הרב לאותת, בבקשה.
6: למה הוא אומר שבשורש שלנו אין תנועה?
7: הבורא לא נמצא בתנועה. אתה יודע למה? תגיד. מתי יש תנועה?
8: יש יצרות.
7: אתה רואה? הוא יודע ואתה לא, איך יכול להיות? תנועה זה סימן למציאות החיסרון שבתוך האובייקט הזה, שכדי להשלים את החיסרון, להביא את עצמו לסיפוק, הוא עושה תנועה. אחרת לא היה עושה שום תנועה. ולכן, בבורא אין שום תנועה, כי אין בו חיסרון.
6: אבל תמיד...
7: יש לו חיסרון להשפיע, אבל זה לא חיסרון ש, ש, ש, ש, שאנחנו סוברים אותו כתנועה. הוא עושה המון פעולות, כל מה שהוא עושה, זה נכון. אתה יכול להגיד, אבל אין עוד מלבדו, הוא עושה ויעשה לכל המעשים כולם. אז כל הזמן הוא עושה. אנחנו לא עושים שום דבר. נכון, אבל כל מה שהוא עושה, הוא עושה מתוך רצון להשפיע. לא מתוך החיסרון. חיסרון להשפיע זה לא נקרא חיסרון שלנו. אתה צריך להגדיר מה זה החיסרון.
6: אז זה ביחס לחיסרון, לא ביחס לפעולה.
7: בוא נגיד כך, מתי שאתה אוהב מישהו ואתה הולך לקראתו או להיפגש עמו ואתה צריך ללכת נגיד קילומטר, אז אם אתה הולך קילומטר לעבודה שלך, אז בשבילך זה תורך לעבודה, אני רבו ויבואו שוב החולים האלה ויעמדו לי שם בתור וכל אחד הפקה וזה סקינות האלה וסקינים וכל אחד זה כן? לא. אבל אם אתה הולך להיפגש עם מישהו שמאוד נעים לך, זה לא בעיה. זה לא בעיה. אז זה הופך להיות לטיול. מה ההבדל בין טיול להליכה רגילה? שטיול אתה נהנה מזה שאתה נמצא בזה, זה לא נחשב כעבודה. מה שכן, אם אני צריך להגיע לאיזשהו מקום שלא נעים לי, אז זה תורך, זה עבודה.
6: אז מה הוא רוצה להגיד לנו בזה? שעבודה, להיות כמו בורא, זה כאילו...
7: זה לא עבודה, להיות כמו בורא. זה לא כמו עבודה. אתה יודע, ישנם אנשים עשירים מאוד, שנגיד הם רוצים לעשות איזושהי עבודה של הפועל פשוט. ככה, בתור משחק משהו. משלמים על זה כסף, נכנסים לזה, עושים משהו, נהנים מזה שהם עושים, ועוד משלמים על זה, יש להם סיפוק. זה לא נקרא שהם עבדו. לעבוד זה נקרא נגד הרצון. כן? זהו. לכן, לבורא אין עבודה. זה אמנם שזה נקרא עבודת השם, אבל בשבילו זה תענוג. לתקן אותנו ולמלות אותנו, רק תבקש ממנו. אתה עושה לו בזה תענוג, נחת רוח, מה שנקרא.
6: אז בזה מה שהוא כותב, הוא רוצה להזמין אותנו לפנות לבורא, שהבורא יעשה את העבודה.
7: ודאי, ודאי. זה מה שהוא מחכה. הבורא מחכה רק לדבר אחד. הוא ברא הכל רק בצורה כזו שעל כל פרט ופרט תשאל אותו. תבקש ממנו. כאילו אין לי כלום. תן לי. תעזור לי. תעשה לי. כל הזמן, כל הזמן. זה נקרא כי אין בנו מעשים.
6: אז כל התרחה שלנו וסבל והכל שאנחנו עושים.
7: מפני שאנחנו רוצים לעשות בעצמנו. אתה מבין? אז מרגע זה והלאה אתה נמצא חופשי, אין לך כלום, אין עבודה, אין שום דבר, אתה מבקש והוא עושה.
6: אבל זה לא
7: נקרא הצדיק מתפלל והקדוש ברוך הוא עושה.
6: למה זה לא קורה במציאות? אדם יכול לעשות
7: את זה? כי לא רוצים לבקש. לא יכולים לבקש, לא יודעים איך לבקש. אבל מי שיודע, מה זה? כל הזמן רק על כל פרט, הקטן ביותר. אתה רוצה, יהיה לך.
6: אז איך לבקש? מה הסוד הזה שהבורא ישמע?
7: שהבורא ישמע זה שהבקשה שלך יהיה כדי לעשות לו נחת רוח. אם אתה מתכוון לזה, הוא בחזרה ייתן לך הכל מה שאתה מבקש. זהו.
6: ומה עושה לו נחת רוח? מה יעשה לו נחת רוח?
7: זה לא חשוב מה. אתה רוצה $1,000,000. תבקש. רק בצורה כזאת שמזה יהיה לו נחת רוח.
6: אז באיזה צורה זה יעשה לו נחת רוח?
7: דרך הקבוצה, דרך חברים, דרך הערבות. אין שום בעיה.
1: כן, אז שמענו שלהיות כמו בורא זה לא נקרא עבודה. מה שאנחנו נעשה עכשיו, סדנה קצרה, 4 דקות, תנו עצות אחד לשני איך לבקש נכון מהבורא כדי לעשות לו נחת רוח. תנו עצות אחד לשני, בטוח שיש כאלו כבר מצליחים, אז פשוט לתת עצות לחברים איך לבקש נכון מהבורא כדי לעשות לו נחת רוח. בבקשה, 4 דקות.
2: לבקש עבור החברים, לבקש עבור החברה, עבור העולם, להתחיל בהודיה ואז לעבור לבקשה.
3: לבקש אפילו בכוח, אפילו שלא מרגישים, שרואים שאין בזה טעם, שלא מרגישים איזה קשר עם הבורא, קודם כל להתחיל בבקשה הזאת, בשיח הזה עם הבורא, בעבודה הזאת עם הבורא, משם לאט לאט זה מתחיל יותר להתברר.
4: כן, לבקש ממנו, להגיד לו שאני לא יכול לעשות משהו בשביל לעשות לו נחת רוח. שייתן לי כוח לעשות את זה, שייתן לי אפשרות שאני אגיע לזה. וזהו.
8: כן, זה ממש כמו ילד להורים שלו, שתמיד רוצה משהו, רוצה להתקרב, רוצה יחס, רוצה הרבה דברים. וזה בדיוק פה מה שקורה, שאנחנו רוצים את הקשר הזאת. וכן, אין פה סבל, כי אם ההורים אוהבים את הילדים שלהם, אז הילד מרגיש את האהבה הזאת, והוא לא סובל מזה.
9: כן, לבקש מה שהוא רוצה לתת לנו בעצם, זה אני חושב. נותן לו נחת רוח, שאנחנו רוצים להתחבר, שאנחנו רוצים לאהוב את החברים, אנחנו רוצים לבטא את הגדלות שלו ולהשפיע את בעצם כמו ככה, להשתדל להיות באותה תכונה, אותו תגרות איתו ביחד.
5: כן, תאהב את החברים ואז תבקש כל מה שאתה רוצה, אבל תאהב את החברים. ואז זאת תהיה תפילה שנקראת באמת תפילת רבים. לא שאני מתפלל על רבים, אלא שהרבים האלה, זה בעצם, זה כבר לא אני. ואז התפילה היא תפילת רבים. ואז מזה הוא יכול ליהנות.
10: כן, העצה לשבת בינינו ולהסכים אחד עם השני איפה הוא נמצא. הוא נמצא שם בקשר בינינו. הוא שבר את הקשר, הוא רוצה שאנחנו נבנה בחזרה. מה לעשות בשביל זה? איך להתקרב אחד כלפי שני? איך לצאת מדאגה לעצמי לדאגה עבור חבר? זה כל הדברים שאנחנו צריכים לעשות. דרך מורה, דרך המקור, ודרך קבוצה, ככה לעבוד. ושם הוא, ואז הוא הנה.
2: כן, והודעה גדולה לבורא שאנחנו עכשיו יכולים להיות בכלל בחשיבה וברצון
3: להתקרב אליו, להתקרב אליו דרך החברים, לתקן את השורש הנשמה שלנו ולממש את התכלית שלנו בחיים.
11: כן, ולהשתמש ככה בעזרה של החברים. יש לנו חברים, יש לנו עשירייה, יש לנו קבוצה. אז ככה לבקש מהחברים תזכורות, לתת לחברים תזכורות. כל היום להיות סביב זה. כי לבד זה קשה ואתה ככה לא מוצא את עצמך. אבל ברגע שאתה מכניס את החברים, אז זה ממש נהיה עבודה משותפת.
4: כן, ועם החברים יש הרבה הרבה דוגמאות טובות. שאפשר לראות ולנסות לחקות אותם ולנסות להיות כמוהם, להשתדל לקנא בהם ולהצליח לאט לאט.
1: כן חברים, אנחנו ממשיכים להעמיק את הלימוד שלנו יחד עם ההסברים של הרב הנצחיים. אז בואו נעבור לקליפ מספר 2 בבקשה.
7: אנחנו רואים כאן שבמידה שמתפתח ענף מהשורש, הוא מתפתח אך ורק על ידי הסתרת השורש בו. וכך מדרגה לדרגה, מהבחינה לבחינה. אבל הכלל הוא ששורש נמצא וקובע כל מה שיש בענף, ולכן בכל ענף שלא יהיה, מה שנמצא בשורש כמה שנמצא בשורש, זה, כמו שבסולם אומר, יתרצה בהם הענף. הוא רוצה את זה. זאת אומרת, שלמות, נצחיות, מילוי, אנחנו רוצים. מה שאם כן, ההפך מזה, ריקנות, שפלות, כל הדברים האלה, ודאי שאנחנו דוחים את זה. לא רוצים, סובלים, ממש סונים את זה. זה החוק של ענף בשורש. חוק מאוד פשוט, הוא נמצא בכל חלקי הבריאה, בצורה הכרחית. כן? לפי זה יש לנו, כמו מגנט, נמשכים זה אלו לאלו, או אף ההפך, נדחים אלו מאלו. זה בדומה מצומח וחי. וגם בבני אדם, אם הם מתנהגים כמו חי. אבל אדם יכול כאן לשנות את הטבע שלו, בזה שהוא על ידי השימוש במאור מחזיר למוטב, הוא יכול לשנות את הערכים שלו. ולמה שלא חשוב, לתת ערך החשוב, ולמה שחשוב לתת ערך לא חשוב. וכך לקבוע מעצמו, לא לפי הדלת בחינות דור ישר, שכל בחינה היא באה בצורה הכרחית מקודמת, או אחר כך בכל העולמות, שגם כן הכל בא בצורה הכרחית, אלא ממטה למעלה מה שאנחנו אומרים. זאת אומרת, שאדם בעצמו מסוגל, צריכים ללמוד איפה זה בכלל מושרש בתוכנו. הבחירה הזאת חופשית, החופש,

0: אנחנו עצמאים. ומתחילים בעצמנו לקבוע את הצורה שלנו בתהליך שנקרא ניצחוני בניי.
1: אמרת, כשאנחנו מתנתקים משורשנו?
0: ודאי, אם אני רוצה להיות חופשי, אני צריך להיות מנותק מהבעל הבית. אלא מה? כן, מה אתה נדם כל כך? אני לא רוצה להיות תלוי בבורא.
1: אז מדוע אנחנו רוצים לדבק בו?
0: אחר כך אתה תחליט, אתה רוצה לדבק או לא, אבל מבחירה חופשית.
1: אבל הרצון לדבק בו זה בגלל שהוא השורש שלנו.
0: זה אבל על החלטה על זה צריכה להיות חופשית. יפה, עוד? כן.
2: שמעתי שהכל תלוי כמה הענף מתפתח מהשורש. ומצד שני, שיש תהליך אחר של ניתוק עד מצב של ניצחוני בניי. אז מצד כן. אחד זה הכל לכאן, מצד שני זה...
0: אני אגיד לך עוד יותר. אחרי שאנחנו מתנתקים מהשורש, אנחנו בונים את השורש, אנחנו בונים את הבורא. לא סתם מתנתקים, בונים אותו. כן, כביכול עשיתם אותי, כמו שכתוב. אתה מבין, זה לא סתם להידמות, אלא לבנות אותו לפי איך שאני מתאר, איך שאני מחליט שהבורא הוא צריך להיות למעלה מכולם. ולמעלה מכולם זה, מה זה למעלה מכולם? אז אני כל הזמן מתקן את עצמי בערכים שלי, והערכים הכי גבוהים, אותם אני משייך לבורא. וכך אני בונה בכל מדרגה כתר שלה. מתוך הערכים שלי, בתת תחתונות. ובמדרגה הבאה, תת תחתונות הן יותר גבוהות. עד כמה? שכל עשר ספירות הקודמות הן הופכות להיות כנקודה. במדרגה יותר עליונה. ואני בונה שם עוד תת תחתונות, והכי אבסולוט ככה עליהם, כתר. וכך אני בונה את הבורא. כן?
2: אז זה אומר שהבורא נבנה כמה שאתה מגדיל ומעריך את החברים?
0: ודאי. כן.
2: אוקיי, עכשיו ניצחוני בניי.
0: כן.
2: זה כנגד, זה לעומת אותו בורא שאתה בראת אותו?
0: ניצחוני.
2: שאנחנו בונים את הבורא.
0: כן, זה הכל מדובר כלפי התחתון, זה הכל אנחנו מגלים. הרי מאיפה מקובלים, יודעים כל החוקים, חוקי הבריאה, החוק הכללי, הדרך שלנו, רק מתוך זה שגילו בעצמם. מה, נפל להם ספר תורה מהשמיים? היו כמונו שהתחילו לגלות את זה על ידי המעשים, על ידי הפעולות הדדיות, כמו שאברהם לימד אותם, איך שהוא גילה, איך שהוא גילה בעקבות האדם הראשון וכל ה-20 דורות שביניהם. כך גילו. זה הכל כך היה, כן?
2: אז יוצא שניצחוני בניי זה כל פעם מתחדש, כל פעם יש ניצחוני בניי חדש.
0: בטח.
2: מה צריך להיות בסוף המקסימלי של ניצחוני בניי?
0: שאנחנו בונים את הבורא מהקשרים בינינו הנכונים. כי הבורא הוא יוצא כי החוק שבמערכת קשר בינינו. שזה מערכת הדדית, אינטגרלית, ממש הנמצאת בשיתוף המלא.
3: שמענו מהרב ככה, אבל אדם יכול כאן לשנות את הטבע שלו. בזה שהוא, על ידי השימוש במאור המחזיר למוטב, הוא יכול לשנות את הערכים שלו. ולמה שלא חשוב, לתת ערך חשוב. ולמה שחשוב, לתת ערך לא חשוב. וכך לקבוע מעצמו.
4: כן, אז מכאן אנחנו רוצים לצאת לעוד סדנה, 5 דקות. השאלה היא, איזה דברים אתה מרגיש שעוד לא מספיק חשובים אצלך, והיית רוצה להפוך אותם ליותר חשובים בעזרת הסריה. איזה דברים?

0: אנחנו מרגישים שהם עוד לא מספיק חשובים אצל כל אחד ואחד, והיינו רוצים להפוך אותם ליותר חשובים בעזרת הסירייה. בבקשה, 5 דקות.
1: אני מרגיש חסר לי קצת להודות. אני חושב שאנחנו נמצאים, המודעות להתפתחות רוחנית זה מתנה שהיא, זה המתנה הכי, הכי גדולה שאתה יכול לקבל בעולם הזה. המודעות להרגשה של הבורא. ואני הייתי רוצה קצת יותר להודות על הזכות להיות בכלל בחשיבה הזאת.
2: אני חושב שזה גם חיצוני וגם פנימי. זאת אומרת, קודם כל להתחזק עוד יותר במסגרת. במהלך היום להתחבר יותר לחברים, ככה לא להתנתק גם כשאתה בעבודה, גם כשאתה במקומות אחרים, אז למצוא את הנקודות חיבור האלה. וזה גם פנימית, באמת להיות בזה, לראות איך אתה שם את הסירייה שהיא ממש אתה מרגיש שהיא איזה חלק ממך. אז תמיד יש מה לעבוד על זה, ושזה יהיה הדבר חשוב בעיניך, ברגע שמשהו חשוב, אתה, זה נמצא אצלך כל הזמן בראש.
3: איזה דברים לא חשובים אצלי שהייתי רוצה שיהיו חשובים יותר. וואה, הרבה מאוד דברים. קודם כל מסגרת, ולהשתתף בכל מה שהסירייה עושה. ובכלל הייתי רוצה שאני ארגיש שאני הולך להשיג את הבורא בסירייה. לא יודע, תמשיך.
4: כן, בדיוק כמו שנאום אמר, ממש תמיד יש לנו מה לשפר, תמיד יש לנו מה, במה להתקדם. וכן, דווקא במצב הזה הייתי אומר, בבניית התפילה, וכיבור עם החברים, ממש. זה מה שהייתי אומר שהייתי לשפר בזה, ולהתקרב עוד יותר בבניית התפילה משותף בסירייה.
5: כן, אני גם דווקא על זה רציתי להגיד שאני מרגיש בעצמי שחסר פנייה לבורא כדי באמת להגיע לבקש ממנו את הכוח הזה להגיע לדאגה, לאהבת חברים יותר, להשתוקקות אליו ולגדלות שלו. אז כן, צריך יותר ויותר לבקש ולתמוך תפילה של החברים.
6: מה עוד להרגיש שחסר, זה כמה החברים שנמצאים איתך בדרך, כמה הם חשובים, כמה הבורא רוצה דווקא אותם, כמה דווקא הם החברים שהרגישו איתך חיסרון ונמצאים פה איתך בדרך, ואז להבין איזה פעולות אני צריך לעשות, מה זה ההפך מלקנות, מה זה באמת לאהוב את החברים, מה זה באמת קשר פנימי.
5: כן, ו... תמיד יחסר וחסר לי כוח ערבות, שזה דבר שרק בורא יכול לתת, אבל עבור תפילה אמיתית ממש עומק הלב, מהלב שבור, שבכל בקשה יש אני, יש שם נחש יושב, אבל רוצים להיות נקיים מאוד ולדאוג עבור חברים. שחברים יוכלו ממש לחשוב רק על הרוחניות ויעזבו כל המחשבות אחרות, בזה הערבות שלנו.
1: כן, וזה באמת באמת הדבר הזה אנחנו יכולים להשיג רק על ידי החברים, רק על ידי תפילה עבור החברים אנחנו יכולים להגיע לאיזשהו רצון לתפילה אמיתית.
2: כן, באמת אולי העבודה הזאת עם הבורא שאתה ככה קשה לפעמים לזכור את זה, וצריך עוד חשיבות מזה גם החברים, שנהיה כל הזמן סביב ההודעה, הבקשה הזאת, כל הזמן להיות בקשר איתו.
3: כן, צריך לזכור ש החברים זה בעצם הדבר היחידי שיכול להוציא אותי מהמצב הזה של רצון לקבל לעצמי, ושחברים זה בעצם הדבר היחידי שבאמת חשוב בעולם הזה. כי
0: כן, חברים, אנחנו עכשיו נעבור לשאלות ותשובות, ולפני שאתם תכינו את השאלות ותשובות, היינו רוצים לשאול כזאת שאלה. רב בשיעור אמר שלהיות כמו בורא זה לא נקרא עבודה. אז להיות כמו בורא, כמו שאנחנו מבינים, זה להיות בתכונת ההשפעה. האם מישהו יכול לתת דוגמה שהוא עשה משהו למען החברה, וזאת לא הייתה בשבילו עבודה? האם מישהו יכול לתת דוגמה שהוא עשה משהו למען החברה, בעשירייה, שזאת לא הייתה עבודה, פשוט היה לו כיף לעשות, בלי מאמצים. מה, כולם בעבודה? כאילו, אין...
7: כן, ג'ניה, בבקשה.
8: טוב, פעם היה איזשהו כנס, ואז אמרו, יש ישיבת חברים על הגג. נו, צריך להכין שם לישיבת חברים, אז עליתי למעלה, הגג היה ריק. אז אמרו, פה יהיה המעגל כזה, שבלול של חברים, שפה תהיה ישיבת החברים. וצריך לסדר את הכיסאות. באותו רגע אני פשוט הרגשתי את הגדלות של האסיפה הזאת, מה שתהיה שם, זה היה כל כך גבוה שפשוט אני פתאום תפסתי את עצמי שאני רץ, סוחב את הרימוי של הכיסאות וכאילו לא מרגיש עייפות, לא כלום. פשוט ואז אני שם לב שרגע, רגע, כאילו מה מניע אותי. אז הרגשתי שזה הרגשת הגדלות ש... נו, אז היה גלוי כאילו במצב הזה. וזה היה לא מאמץ... פשוט, כאילו, כלום. פשוט תענוג לסחוב את ה... לסדר את המעגל הזה לחברים.
0: תודה. יש עוד מישהו שעשה דברים דומים בלי מאמץ?
7: הנה, אנטולי, בבקשה.
9: הייתי ראש עשירייה, וזה לא... לא הרגיש לי כעבודה, אלא כזכות גדולה מאוד. וכל מה שעשיתי, זה היה פשוט תענוג שיכולתי לתת משהו לחברים, לעשירייה, בכלל להשתתף בתרגיל הזה.
0: בלתי השלוש.
10: Да, חברים, но я по профессии музыкант.
11: אני מוזיקאי במקצוע שלי.
10: играл, выступал.
11: והרבה פעמים הופעתי ככה בעולם החיצון.
10: Но я помню вот эти наши конгрессы, особенно вот
11: ואני זוכר את הכנסים שלנו, במיוחד הכנסים הגדולים, איפה שאנחנו יחד עם הלהקה, כשדני וייצפלד היה מנהל הלהקה, ואנחנו הופענו, אז היה נראה שכאילו, היה נראה לכאורה, כאילו זה אותו דבר, יש אותו סדר, ויש גם הרבה פעולות, ואיזשהו... לוז לא פשוט, צריך כל הזמן לשים לב, כאילו הרבה לחץ ויש אחראי מאוד נוקשה, כאילו כל הנתונים אותו דבר, אבל אתה מרגיש שאתה לא עובד, אתה מרגיש שאתה פשוט מתמלא בתענוג מזה שיש לך את ההזדמנות להיות עם החברים בקבוצה ועוד להופיע ולהיות חלק ולהיות איזשהו כלי בידי הרב שהוא העביר את השיעורים. זה ממש תענוג שאי אפשר להשוות לשום דבר שקורה בעולם הזה בעבודה שלי. תודה.
0: כן, תודה על השיתוף. וומן לטין 26.
12: Hola amigos, en el Congreso de Guadalajara,
13: בכנס בגוואדלחרה, יצא לי הזכות לסרק חברות מעשיריות אחרות, ובשבילי זה היה תענוג מאוד גדול. אני רציתי ממש בזריזות לסרק את כל החברות משיעור לשיעור. אני רק רציתי לסרק יותר ויותר מהר, יותר ויותר חברות, ולא הרגשתי את זה כעבודה, אלא כתענוג, שלא רציתי שיסתיים. זו הייתה שמחה מאוד גדולה עבורי, לפנק את החברות. תודה.
0: טוב, אז אפשר לעבור, כן, לשאלות ותשובות. הבנו, זאת אומרת, אנחנו מבינים שאם מטרה חשובה, אז כל דבר, אפילו לסרק חברות, יכול להיות גם לא עבודה, אלא תענוג גדול, רק צריך שחברות יהיו גדולות בעיניים. אז כן, בבקשה. USA Gnosist.
7: סאשה. אנחנו לא שומעים אתכם. נו, תנסו עוד פעם חברים. לא שומעים. וומן מק 167, בבקשה.
14: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. Вопрос по отрывку из дарования Торы.
11: Шэла ли акета ми маамар матан Тора? Им ашпа ва менуха зе бетем ла шоре шелану. Аз лама нидраш ме адам кол ках арбе маамацим бихде лагиа ле мацав шамур лиот тиви бишвило.
0: כן, כי אנחנו לא דומים לשורש שלנו, אנחנו הפוכים מהשורש. זה כל העניין, שברגע שאנחנו נגיע למצב שנהיה דומים לו, אז גם לא נרגיש עבודה, פשוט נשפיע, כמו ששמענו, שהבורא עושה מיליארד פעולות בשנייה, אבל הוא לא מרגיש בזה עבודה. אנחנו, פעולה אחת למען השפעה, קשה לנו לעשות, כי אנחנו הפוכים. אז כן, זה כל העניין, לדמות לשורש, ואז לא נרגיש עבודה. מזה אנחנו עכשיו יכולים להבין שלמה יש איסור לעבוד בשבת, הכוונה היא שאי אפשר, כאילו אתה נמצא כבר בשלמות, אתה כבר נמצא במצב שכל פעולה, כמו ששמענו, כן, בקליפ, מי שעובד למען הבורא, לעשות לו נחת רוח, הוא לא מרגיש עבודה. שום עבודה. דרך אגב, זה כמו בעולם שלנו, מי שעושה משהו למען אדם חשוב, נגיד אם חבר היה לי כך חשוב, אז כל פעולה שהייתי עושה כלפיו לא היה מורגש בי כעבודה. ובכלל זה ממש, זה מהפכה, אפילו מהפכה פסיכולוגית, שכל דבר שאנחנו עושים למען החברה, בתוך העשירייה, אפשר להפוך את זה למשהו שפשוט לא נרגיש שום מאמץ בזה. רק עניין של חשיבות. ככה אנחנו בנויים. קייב ון.
15: Так, дякую, товарищи. Что значит кожен раз?
16: Тогда, говорим. מה זה אומר כל פעם לבנות כתר של חשיבות הבורא מעל 9 ספירות תחתונות בעזרת החברים?
7: כן, השאלה מתייחסת לקליפ שראינו, ולד, אני מניח שלזה אתה מתייחס. אז רב דיבר על זה שאנחנו כל פעם מחדש צריכים לבנות את תכונת הכתר. אבל לפני זה הוא דיבר על זה שאנחנו צריכים להתנתק מהשורש, ואז כל פעם לקחת דבר שהוא לא חשוב עבורנו ולהפוך אותו למאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, כל פעם מחדש אנחנו מעלים אותו לבחינת הכתר. הוא אומר ככה, אני כל הזמן מתקן את עצמי בערכים שלי, והערכים הכי גבוהים, אותם אני משייך לבורא. וככה אני בונה בכל מדרגה כתר שלה. מתוך הערכים שלי בתת תחתונות, ובמדרגה הבאה, תת תחתונות הן יותר גבוהות. עד כמה? עד שכל 10 הספירות הקודמות הן הופכות להיות כנקודה, במדרגה יותר עליונה. ואני בונה שם עוד תת תחתונות, הכי אבסולוט. ככה עליהם כתר, וכך אני בונה את הבורא. והוא חיבר את זה אחרי זה לתהליך של ניצחוני בניי. לפני זה גם היה שזה תלוי בהגדלת החברים. זאת אומרת, יש לנו פה תהליך שכל הזמן אנחנו מעלים בחשיבות את אותם ערכים, ובזה אנחנו בונים את הבורא. זאת אומרת, מה זה בניית הבורא? מה זה עשיתם אותי? אתם עשיתם אותי? שעל זה הרב מדבר. שאנחנו כל פעם מחדש מעלים את אותם ערכים, רק על מדרגות שונות של אוביות. כל פעם מחדש מתגלה אוביות חדשה, והערכים האלה מאבדים חשיבות. תכונת ההשפעה יורדת בחשיבות, שכינת באפרה וכן הלאה. מה זה להעלות את חשיבות הבורא, את גדלות הבורא? זה להעלות את תכונת ההשפעה כל פעם מעל לכל התכונות האחרות. בדרך אנחנו צריכים להעלות גם את גדלות החברים, כי מהם אנחנו מקבלים את גדלות תכונת ההשפעה. בלרוס.
17: Добрый день всем. Вот. Мы видим, что когда человек приходит к науке каббала,
11: אנחנו רואים שכשאדם מגיע ללמוד את חוכמת הקבלה, אז הוא משפיע, זה משהו שלא קשה לו.
17: Очень много чувств поднял. По мне, когда приходил науку каббала, или лет 10,
11: אני בערך 10 שנים הייתי אחראי על המטבח כשהגעתי. בכל מיני כנסים אכלתי את החברים. ואז פתאום הופיעה איזו התנגדות מאוד קשה, איזושהי גאווה, ואז פתאום זה כאילו הפך להיות עבודה למען הבורא, וכאילו זה הופיעה התנגדות. אז בואו נחשוב על זה יחד.
0: מק 11.
18: Дорогие учителя, скажите, пожалуйста, что такое мудрость, сила и богатство?
11: מה זה חוכמה, כוח ועשירות שאותם אנחנו אוהבים בעבודה הרוחנית?
0: זה תכונות הבורא. כן, זה אדם שמגיע להשתוות הצורה עם הבורא, הוא בעצם מזדהה איתו והוא גם מרגיש. מרגיש עשירות, שלמות, זה כתוצאה מהשתוות הצורה עם הבורא. אתה רוצה לשאול? בבקשה.
19: שלום, בוריס, מק ישראל. חשבתי על בקשה, אבל זה בקשה לא בדיוק לבורא. המצב של הכנס זה מצב מיוחד לעשיריות. אז חשבתי אולי אפשר לבקש לפתוח את הגישה לערבות לאלה שלא הצליח לשלם, או יש איזושהי סיבה, רק לשלושה ימי של הכנס, שהעשיריות יוכלו להתחבר. אני לא יודע כמה זה אפשרי טכנית, אבל אני חושב שזה יעזור קצת. תודה.
7: אני הבנתי? כן, החבר אומר שמצב הכנס הוא מצב מאוד מאוד מיוחד. אנחנו לפני כנס עשיריות. אז הוא אומר שיש חברים שמכל מיני סיבות לא הצליחו לשלם למערכת הערבות. אז אולי לפתוח רק לזמן הכנס את האפשרות להתחבר.
0: כן, בהחלט, אין שום בעיה שיפנו. יש לנו מייל במערכת הערבות, וכן, נטפל בזה. אין כזה דבר שמישהו רוצה להשתתף בכנס, ורק בגלל שאין לו כסף, הוא לא ישתתף. אם יש כאלו אנשים, שיפנו ואנחנו נעזור להם.
7: כן, גם בוריס צריך להגיד שיש הרבה מאוד חברים, במסגרת הלפ חבר של מערכת הערבות, שמחוברים למערכת הערבות ללא לשלם, מסיבות סוציאליות.
0: אנחנו עוזרים, מסוגלים. כן, ל-1500 איש עוזרים, זה לא משהו חריג, אז לכן לא צריך להתבייש, אפשר לפנות. כמו ש-1500 איש מקבלים עזרה כזו, אז עוד אחד, שניים, או כמה שצריך. יוניטי 3.
20: Вопрос такой, вот из ролика было понятно, что работа это всегда...
11: מתוך הקליפ מובן שהעבודה היא תמיד כנגד הרצון.
20: существует для того, чтобы обрести работу.
11: ויש הבחירה החופשית היא קיימת בכדי לרכוש את העבודה?
7: הבחירה החופשית, אתה מדבר על מה שהרב הסביר בקליפ. הרב הסביר שאנחנו צריכים להתנתק מהבורא, להתנתק מהבורא, ולבחור מחדש להיות דומים לו. זה כל התהליך שהוא דיבר עליו כאן. הוא דיבר על זה שאנחנו, בזה שאנחנו מתנתקים מהשורש, אנחנו בונים את השורש. זאת אומרת, אם אנחנו נשאר כל הזמן דבוקים בשורש, אז השורש בונה בנו את התהליך. אבל הוא אומר, אנחנו לא רק סתם מתנתקים, אנחנו מתנתקים ממנו כדי לבנות אותו מתוך בחירה חופשית, זה בדיוק נקרא, אתם עשיתם אותי. איך אנחנו בונים אותו? אנחנו בונים אותו בזה שאנחנו מעלים את אותם ערכים שהם לא חשובים עבורנו, והופכים אותם לחשובים. זה בדיוק מה ששאל קודם החבר, ולד, לגבי מלכות וכתר. זאת אומרת, לגבי איך אנחנו הופכים מחדש כל פעם את התכונה הזאת לכתר. אז הבחירה מתחילה ברגע שאנחנו מתוך רצון מתנתקים מהשורש, כדי להיות מסוגלים לבנות אותו דרך בקשות אליו, ובזה אנחנו עושים אותו. אתם עשיתם אותי. בסוף הוא קורא לזה גם ניצחוני בניי.
0: אלמתי.
4: Огромное спасибо. Очень хороший урок.
11: תודה רבה, שיעור ממש טוב. תודה שהרשיתם לי לשאול.
4: Предстоящим конгрессе.
11: בהמשך, לקראת הכנס שמתקרב, העשירייה שלנו לראשונה במהלך הכנס תהיה באיזה מצב כזה מבודד.
4: У нас есть возможность действительно совершить этот самый отрыв.
11: יש לנו אפשרות ממש לעשות את הניתוק הזה מהבורא. אבל יש גם מושג שאין כפייה ברוחניות. איך להעביר את הגבול הזה בצורה נכונה, שמצד אחד אנחנו נהיה בדרישה בעבודה כזאת רצינית, ומצד אחד לא לקפות שום דבר.
0: יש מישהו באולם שרוצה לענות? אולי תשאל שוב, והחברים עכשיו רוצים, תכף יחשבו ויענו לך. בבקשה, תשאל שוב רק שאלה, עם סימן שאלה בסוף.
11: יש כנס בפנינו, כנס העשיריות, ויש הזדמנות מאוד גדולה לעשות קפיצה לקראת הבורא בעשירייה. יש גם מושג שאין כפייה ברוחניות. אז איך להעביר את הגבול בין המאמץ בנוסף לעשות איזושהי התגברות מעל עצמך ולעשות איזה גבול? איפה הגבול?
0: כן, שאלה טובה. כן. אייל, כן.
21: אין גבול, ההתגברות היא לא כפייה ברוחניות. התגברות זה חלק מהעבודה שלנו. אדם שעובד ברוחניות, יש לו התגברות. מי שלא רוצה להיות כאן וקופים אותו, אז הוא לא כאן. לא קופים אף אחד.
0: תודה, אייל.
22: הכנס הזה הוא לוקח כל חבר בעשירייה כאילו לקצה. מצד אחד יש ציפייה מאוד גבוהה גם מעצמי וגם מכל חבר. זה מצד אחד. מצד שני, אתה צריך להכיל את כולם באהבה. זאת אומרת, אתה נע על שתי קצוות ויש הרבה חרדה ופחד שבאמת אנחנו נבוא באהבה אחד כלפי השני ו... נקבל את כולם בכל המצבים שהם יהיו, עד שנתגבש לסירייה אחת.
0: כן, בובה.
23: הגבול זה בעצם מחסום. אנחנו עוברים יש קביעה בגש... גבול זה בעצם מחסום. אנחנו צריכים לעבור יש קביעה בגשמיות לאין קביעה ברוחניות. ולקבל ראש חדש.
0: כן, מקסת, מקווה שקיבלת תשובה. ככה, אז אנחנו סיימנו, ויש לנו היום שיעור שהייתי רוצה לפרסם אותו, יש לנו שיעור בשעה 4 אחר הצהריים, בנושא מיוחד, נושא ספר תורה. אנחנו עברנו 3 ימים של חג, ואז חשבנו לנכון להקדיש את השיעור לקהילת לומדים וכל מי שמשתתף בשיעור הזה, דווקא בנושא הזה. אז הכנו שיעור ממש מיוחד עם ציטוטים מיוחדים בנושא תורה, שמקובלים כתבו, אספנו ממש, זה עבודת נמלים, ויש לו מעט כאלו. גם דבר מיוחד מצאנו בתוכניות של סנקה עם רב, של אורן עם רב, בנושא פרשת שבוע, ואנחנו ננסה להביא משם חומרים על עשרת הדיברות, איך החוקים האלו מופיעים בעשירייה שלנו. זאת אומרת, ננסה לקשור את זה, וכמובן שנראה סרט, עשרה צעדים לאור, לקראת הסוף השיעור. אז מי שיכול, מוזמן להשתתף, יהיה מעניין.
7: נסיים בשיר.
1: בוא נשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 לינואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו מבול מים בעבודה של רבש. בספר כתבי רבש המאמר נמצא בכרך ב' עמוד 799. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 38 דקות, בבקשה. מהו מבול מים בעבודה? בזוהר הקדוש נועה מפרש את הכתוב ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ, וזה לשונו: רבי יהודה פתח המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל, ושואל: וכי במקום אחר לא רבו בני ישראל את השם? הוא משיב: אלא אלו היו מי מריבה ודאי, שנתנו כוח וגבורה לבעל הדין להתחזק, משום שיש מים מתוקים ויש מים מרורים, שהוא סוד הקדושה והלעומת דקו ימין, ויש מים צלולים ויש מים אחורים, שהוא סוד הקדושה והלעומת של קו שמאל. יש מים שלום ויש מי מריבה, שהוא סוד הקדושה והלעומת של קו האמצעי. ועל כן אומר הכתוב, המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את השם, להורות שהוא הלעומת של קו אמצעי, כי המשיכו עליהם את מי שלא היו צריכים להמשיך, דהיינו הלעומת הנקרא מי מריבה, ונטמעו בו, וזה שאומר ויקדש בם. ויש להבין את עניין ג' מיני מים, שאומר שהם נגד ג' קווים. מהו העניין בדרך העבודה? בטח שהזוהר הקדוש מדבר ממדרגות העליונות, ששם שייך עניין ג' מיני שפע, המתגלים בג' אופנים. ומה יש לנו ללמוד מזה בדרך העבודה? קודם כל, אנו צריכים לדעת מה זה מבול מים בעבודה. שהמבול הזה היה המחבל אשר וימח את כל היקום. ידוע שבזמן שאדם מתחיל לעבוד בעבודה דלהשפיע, אז הגוף טוען, מה העבודה הזאת לכם? איזה היגיון יש בזה שאתה לא רוצה לעבוד לתועלת עצמך? הלו, אתה צריך לדאוג שאתה תהנה מהחיים, ולהשפיע נקרא שאתה תעבוד לא בשבילך. איזה תועלת יצמח לך מזה שאתה עובד, שהבורא יענה? מזה שאתה מקיים את התורה ומצוות שלו, אשר ציווה לנו על ידי משה רבנו עליו השלום? האם ייתן לך שכר תמורת עבודתך? כלומר שאתה מתייגע בתורה ומצוות? על זה אתה עונה לי שאתה רוצה לעבוד בלי שכר. איך אפשר להבין דבר כזה, לעבוד בלי שכר? הלא הוא נגד ההיגיון. הלא הטבע שבו נולדנו הוא רצון לקבל הנאה ותענוג. ואם אנו מתייגעים באיזה דבר, בטח שאנחנו מקבלים הנאה ותענוג תמורת היגיעה. אם כן, הרי זהו נגד הטבע שלנו, וזה נקרא טענת מה. אולם יש עוד טענה, שהגוף מתנגד לעבודת השם. בזמן שהאדם אומר לגוף שאנו צריכים להאמין בהשם, שהוא המשגיח ומנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, אז בא להאדם הגוף וטוען טענת פרעו, שאמר מי השם אשר ישמע בקולו. כלומר שקשה לו להאמין בהשם. זאת אומרת שהוא אומר שהוא מסוגל לעבוד לתועלת השם, אבל בתנאי שאם הוא היה מרגיש את גדלות השם, היה מבין שכדאי לעבוד בשבילו.
כמו שאנו רואים בגשמיות, שאם בא איזה גדול, שיש הרבה אנשים שקבעו שהוא גדול, והשכל מהייב כדעת אלו שאמרו שהוא גדול, בטח, כמו בגשמיות, האדם מסוגל לעבוד ולשמש את הגדול. בטח, אם הייתה לו הרגשה כזו בגדלות השם, היה גם כן יכול לעבוד ולשמש את השם. מה שאין כן לגבי הבורא, אין לנו הרגשה כזאת, אלא כמו שרואים, הוא בבחינת שכינתא בגלותא, ואין שום הרגשה בגדלות השם. אם כן, איך הוא יכול לבטל את תועלת עצמו בפני תועלת השם? לכן, בית אלה, היינו מי ומה, כשהם מתחברים, נעשה צירוף מים, שזהו מה שכתוב, המבול מים על הארץ, שעל ידיהם מתו. כלומר, שכל בחינת הרוחניות הנקראת חיים, נאבדה בגלל המים הנ"ל, שהם בית השאלות מי ומה. פרחו מהם רוח החיים דקדושה, ונשארו מתים. כמו שכתוב, רשעים בהייהם נקראים מתים. וזה נקרא מי המבול בעבודה, שבגלל המים האלה מתו בעבודה, ולא היו יכולים להמשיך בעבודת השם, מסיבת הטענות של מה ומי כנ"ל. וזה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. אמר רבי יוסי, ראה את מלאך המוות שהיה בא עם מי המבול, ועל כן נכנס אל התיבה. כלומר, שהמחבל, שהוא מלאך המוות, הוא בתוך הטענות של מה ומי כנ"ל. בעניין הצלת התיבה מהמבול, בעבודה הוא, היות שיש עניין למעלה מהדעת, שהוא בחינה שהוא רוצה ללכת בעיניים עצומות. כלומר, אף על פי שההיגיון וההוש אינם מבינים את מה שאומרים לנו חז"ל, אבל הם מקבלים עליהם את אמונת חכמים, ואומרים שמוטל עלינו לקבל על עצמנו אמונת חכמים. כמו שכתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, ובלי אמונה אין שום דבר להשיג ברוחניות. ובחינה זו נקראת בחינת בינה, שהיא בחינת חסדים מכוסים, שהיא נקראת בחינת כחפץ חסד, שפירושו, אין הוא רוצה שום דבר להבין, ועל כל דבר הוא אומר, בטח שזהו חסד של הקדוש ברוך הוא, שעושה עמו. והגם שהוא לא רואה את החסדים שהשם עושה עמו ועם כל העולם, מכל מקום הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בהשגחה פרטית של טוב ומיטיב. כמו שכתוב, והכל מאמינים שהוא טוב לכל, הטוב ומיטיב לרעים ולטובים. וזהו חסדים מכוסים. כלומר, הגם שאינו רואה שזה יהיה חסדים, מכל מקום הוא מאמין למעלה מהדעת, ואומר, עיניים להם ולא יראו. וזה נקרא בחינת טבע, שמי שנכנס לבחינת חסדים מכוסים, הוא מקבל הכל למעלה מהדעת, במקום זה אין שום שליטה להסיתרא אחרא. כי כל אלו השאלות, מה שהסיתרא אחרא שואלת, הן יכולות לשלוט רק בתוך הדעת. מה שאין כן למעלה מהדעת, זה השטח שייך לקדושה. כי כל השאלות הן רק לפי שכל החיצוני. מה שאין כן שכל הפנימי, שהוא בא לאחר שהאדם זכה לבחינת השתוות הצורה, שהוא זוכה אז לשכל הפנימי,
שאז הוא מבין בתוך הדעת הפנימי, ואז הוא רואה שכל מה שהשכל החיצוני הבין, שהצדק איתו, לאחר שהוא זוכה לשכל הפנימי, הוא רואה שכל מה שהשכל החיצוני טוען, אין בזה ממש. כמו שכתב אבי ומורי זצ"ל במאמר תפשין ג' ובאמור, שהמחבל הנמצא בתוך מים של המבול שהוא ממית את האדם, פירושו שבתוך המים שהם מי ומה, כלומר שעם הטענות האלה הוא הורג את בני אדם, וזה שאומר הזוהר, אמר רבי יוסי, ראה את מלאך המוות בא עם מי המבול ועל כן נכנס אל הטבע. כלומר שראה שעל ידי הטענות האלה תובד לרוח החיים שיש לו. אז הוא נכנס לבחינת למעלה מהדעת, שהיא בחינת בינה, שהיא בחינת כהפץ חסד, שפירושו הוא שרוצה להיות רק משפיע ולא לקבל כלום, אלא שהוא שמח בהלכו, כמה שהוא מבין ומרגיש משהו בעבדות השם, הוא לזכייה גדולה אצלו. ואת כל הטענות, מה שהוא שמע מהמי ומה, הוא שמח בזה שיש לו עכשיו מקום ללכת למעלה מהדעת. נמצא שעל ידי זה הוא ניצול ממבול מים. ובאמור נוכל לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו, כי ודאי הוא שהאדם צריך להסתיר עצמו שלא ייראה לפני המשחית כשהוא שורה בעולם, כדי שלא יסתכל בו, כי כל אלו שמתראים לפניו יש לו רשות להשחיתם. בסולם אומר הזוהר, וזה לשונו, ועל כן ביקש הקדוש ברוך הוא להפות על נוח, להסתירו מעין רואה, כדי להיסתר מעין מפני מי המבול, כי המים דחקו אותו אל הטבע. כלומר, כי ראה את מי המבול ופחד מהם, ועל כן בא אל הטבע. ויש להבין, איך שייך לומר לגבי מלאך המשחית שאם נוח נכנס בטבע, אז המלאך כבר לא רואה אותו שהוא נמצא בטבע? איך אפשר להבין זאת? אם הקדוש ברוך הוא היה מייעץ לנוח שייכנס לטבע בכדי שלא יראה אותו המחבל המשחית, בטח כשהיה רואה את הטבע, מה הוא היה חושב? שזהו טבע ריקה מבלי אנשים? הלא, אפילו אם היה מהבל המשחית גשמי, היה בטח רוצה לראות מה שיש בטבע. ובפרט מלאך לא רואה מה שיש בטבע? הייתכן? אלא בבחינת עבודה יש לפרש כנל שהמחבל המשחית הוא רואה באלו אנשים שהולכים בתוך הדעת, עמהם הוא יכול להתווכח בטענות של מי ומה כנל. מה שאין כן, שהשם אמר שהוא ייכנס בבחינת בינה הנקראת עלמא דאית קסיא, שפירושה שהוא מכוסה בפני חיצונים. כלומר, לאלו אנשים שהולכים עם שכל החיצון, המחבל יכול לראות, משום שיש להם שפה משותפת, היינו בבחינת חיצוניות. מה שאין כן, אלו שהולכים למעלה מהדעת, הנקרא שעושים הכל מטעם אמונת השם, ועל ידי אמונת צדיקים, שהם נותנים הדרכה איך ללכת ולהגיע לדבקות בהשם ולזכות לשכל הפנימי הנקרא שכל התורה, במקום הזה נבחן
שאין למלאך המשחית שום אמצעים לראות, היות שהראייה שלו היא בכלים דקבלה. לכן אמרו חז"ל, כיוון שניתן רשות למשחית, שוב אינו מבחין בין טוב לרע. ופירשנו שהכוונה היא, בזמן שניתן רשות למשחית, אפילו אלו אנשים שעוסקים בקבלה בעל מנת להשפיע, שהם נקראים טובים, מכל מקום, היות שעוסקים בקבלה, יכול להיות כתרוג על ידם. לכן, גם הם נכנסים בבחינת בינה, שהיא כלים דהשפעה, שבהם אין שום אחיזה לסדרה אחרה, שזה נקרא שאין המלאך המשחית יכול לראות מי שנמצא בהטבע, כי כל אחיזה שלו הוא רק בכלים דקבלה. שם הוא יכול להסתין ולקטרג. אבל מי שנכנס בהטבע, היינו שהיא בהינת בינה, כלי דהשפעה, אין הסתרה אחרה רואה אותם. היינו שאין להם שפה משותפת שתהיה מציאות להבין מה שהסתרה אחרה טוען נגד העבודה. כשהאדם הולך בדרך השפעה, שזה נבהן למעלה מהדעת, שהוא בהינת אמונה, שעד בהינת אמונה יש יכולת להסתרה אחרה להתווכח עם האדם. אבל ברגע שהאדם נכנס לתיבת האמונה, למעלה מהדעת, הסתרה אחרה נשארה עומדת על יד שער האמונה ואינה יכולה ללכת הלאה. וכמו שכתוב בתלמוד עשר הספירות, חלק י"ד, וזה לשונו, אלא בינה זו עדיין אינה נחשבת למחוסרת ראש, היינו שלמות, מטעם דבינה אינם סובלים משום כוח של צמצום. שפירושו, היות שבינה נקראת בחינת חפץ חסד, שהוא כלי דהשפעה, שאינה צריכה בשביל עצמה שום דבר, וכל דבר שהיא יכולה לעשות למעלה מהדעת, היא מרגישה בעצמה שיש לה משהו לתת, כלומר, שעניין צמצום נקרא חיסרון, והחיסרון בא תמיד על ידי שהאדם רוצה לקבל משהו. ואם הוא צריך לקבל, ואם יש הפרעות מצד מישהו, היינו שהנותן אומר, כן, אני מסכים לתת לך, אולם רק לפי התנאים שאני רוצה. ואם אתה תסכים לתנאים האלו, אתה תקבל, אחרת לא. כאן יש מקום להפרעות. כלומר, אם אין המקבל מוכשר לקיים התנאים מה שהנותן דורש, נמצא אז המקבל בבחינת חיסרון. זאת אומרת, התנאים שהנותן רוצה, זה נקרא הגבלות וצמצומים, שלא תמיד המקבל מוכן לקיים את התנאים האלו. מה שאין כן, אם הוא לא רוצה לקבל שום דבר מהנותן, מה אכפת לו מזה שהנותן לא רוצה לתת רק לפי ההגבלות? הלא, אין לו שום עסק עם הנתינות של הנותן. זה מכונה בחינת בינה, כלי דהשפעה. היא רוצה לתת ולא לקבל כלום.
אולם, כאן יש עמקות גדולה בזה שהבינה רוצה לתת ולא לקבל כלום. כי גם כאן יש תנאי מצד התחתון, הנותן. כלומר, זה שהתחתון רוצה להשפיע, התחתון אומר שרק לפי התנאי שאני אציג לפניך, אני מוכן להשפיע עליך. אחרת, אינני מסוגל לתת לך משהו. ומה התנאי? אני רוצה לראות אם באמת אתה חשוב. ולא סתם חשוב, אלא בכדי שאני אהיה מסוגל לתת לך את הכל, ולא להשאיר בשבילי שום דבר, אלא לקיים בכל לבבך ובכל נפשך. זה אני יכול לתת לך רק בתנאי שאני ארגיש את הגדלות והחשיבות שלך. אז אני מוכן להכל. אחרת, אין בידי לתת לך מה שאתה דורש ממני. נמצא, בזמן שאין אדם מרגיש את גדלות השם, אין הגוף יכול להתבטל אליו יתברך בכל לבבך ובכל נפשך. אולם, לאמיתו של דבר, זה שהתחתון מציג תנאי שאומר שאני מסכים לעבוד בשבילך רק בתנאי שאני אראה את החשיבות והגדלות שלך, נמצא שכבר הוא רוצה לקבל מהבורא, היינו גדלות השם. אחרת, אין הוא רוצה לעבוד בכל לבבך. כבר האדם מוגבל, הוא מונח תחת שליטת האסתר, ואין הוא בן חורין, כלומר שאין הוא רוצה שום דבר, אלא הוא רוצה רק להשפיע. זה אינו נכון, שהרי כן רוצה משהו מטרם שיקיים שכל מעשיך יהיו לשם שמיים. היינו שרוצה לקבל מקודם גדלות השם. ואחר כך האדם אומר שהוא יתבטא להשם. ובטח שבחינה זו לא נקראת בחינת בינה כחפץ חסד, ואינה רוצה שום דבר, כי כן היא רוצה. ובאמור יוצא שבחינת בינה שתכונתה כחפץ חסד הוא שלא צריכה שום דבר לקבל, לכן היא בן הורין. כי רק מי שצריך לקבל משהו הוא כבר מוגבל ותולה בדעת אחרים. אלא מי שהולך בעיניים עצומות ולא צריך לא גדלות ולא שום דבר, אז נקרא הרות. אבל צריכים לדעת, לזכות לבחינת בינה הוא עבודה גדולה עד שמשיגים בחינה זו. כלומר שיהיה מסתפק במועט, בהרגשה שיש לו ובשכל שיש לו, אלא הוא שמח בהלכו במה שיש לו. והאדם הזה יכול להיות תמיד בשלמות מטעם שהוא שמח בהלכו. אולם, מה יש לאדם לעשות שעדיין לא הגיע לבחינה זו, והוא רואה שאינו יכול להתגבר על הרצון לקבל? אז הוא צריך להתפלל להשם, שהשם יעזור לו, שיהיה ביכולתו ללכת בעבודה בעיניים עצומות, ולא יהיה נצרך לשום דבר, אלא שיהיה בידו לעשות הכל לשם שמיים.
אף על פי שהגוף מתנגד לזה. כלומר, שאין לו לתת עצות לבורא איך שיעזור לו, אלא הוא צריך להכניע עצמו ולהתבטל להשם בלי שום תנאים. אלא, היות שהוא לא יכול להתגבר על הגוף שלו, לכן הוא מבקש מהשם שייתן עזרה לנצח את מלחמות היצר, היות שהוא מבין את שפלותו. לכן הוא מבקש מהשם שירחם עליו, היות שהוא יותר גרוע משאר אנשים, שהם כן יכולים להיות עובדי השם, מה שאין כן הוא יותר גרוע מהם, שהוא רואה שיש לו רצון לקבל באהבה עצמית יותר מכולם. לכן הוא מתבייש כלפי עצמו, איך שהוא נמצא בשפלות כל כך. ולכן הוא מבקש מהשם שירחם עליו, שיוציא אותו משליטת היצר הרע, ולא משום שהוא יותר חשוב משאר אנשים. לכן הוא מבקש שייתן לו עזרה, אלא שהוא יותר גרוע משאר אנשים, מטעם שהרצון לקבל שלו יותר מפותח, במרץ יותר גדול הוא עובד אצלו. אולם אינו מבקש שייתן לו יותר שכל ודעת בגדלות השם, אז תהיה לו היכולת לצאת משליטת הרע, אגם שזה אמת, אבל הוא לא רוצה להגיד לבורא שהוא רוצה להציג לבורא תנאים שרק אז הוא יתבטל להשם כנל. אלא, הוא מסכים להישאר במיעוט שכל ובמיעוט הרגשה, לא יותר מכפי שיש לו עכשיו. אלא, היות שאין לו כוח התגברות, לכן הוא מבקש מהשם שייתן לו כוח התגברות, ולא מוח, שכל והרגשה. כי כל מה שהאדם נותן לקדוש ברוך הוא עצות, נראה כאילו שהוא מציג תנאים להשם, כאדם בעל עמדה וכאדם בעל שכל. וזהו חוצפה לאדם שיציג תנאים להשם ולומר, אם תיתן לי למשל טעם בעבודה, אני יכול לעבוד בשבילך, אחרת אני לא מסוגל. אלא האדם צריך לומר, אני רוצה להתבטל ולהיכנע ללא תנאים, אלא תן לי כוח שבאמת אני אוכל לצאת מאהבה עצמית ולאהוב את השם בכל לבבך. מה שאין כן, אם האדם מציג תנאים, זה לא מראה על שפלותו.

מבין. ובאמור נבין את עניין ג' הקווים, מה שהזוהר הקדוש מביא ג' בחינות. א', מים מתוקים, ולעומת דקדושה הוא מים מרורים. כידוע שימין נקרא שלמות, כמו שכתוב במאמר של אבי ומורי משנת תפשין ג', שאדם צריך להאמין למעלה מהדעת שהוא שלם, ולעומת דשלם הוא שבא הסיטרא אחרא ומראה לו כל החסרונות, איך שהוא לא הולך בדרך השם, ומפיל את האדם למצב של עצבות עד כדי כך שהאדם רוצה אז לברוח מהמערכה, ורוצה אז רק להרוג את הזמן, ואז הוא רואה הכל שחור. ב', קו שמאל, ובזמן שהאדם רוצה לעשות חשבון הנפש בתוך הדעת, לראות איך הוא באמת לפי ראות עיניו, אם הוא שלם או בעל חיסרון. והיות שהוא הכין עצמו לבירור הזה, וזה שעבר לקו שמאל, הוא משום שהוא רוצה עכשיו להתפלל להשם, שיעזור לו, שיוהב את השם בלב ונפש. זה נקרא מים צלולים, מטעם שאין כאן שום פסולת ועירוב, אלא הוא רוצה לראות מקום שיוכל להתפלל להשם. מה שאין כן, הלעומת דקדושה, בא בטענות, ונותן להבין שהוא בסדר גמור, אין לו על מה להתפלל. זה נקרא מים עכורים. כי צלול נקרא שאין שם שום תערובות, כלומר שהוא רואה את האמת איך שהוא רואה, לפי דעתו ולפי שכלו, והוא רואה שהוא לא בסדר, ויש לו כוח ורצון להתפלל להשם שיעזור לו, שיזכה לאהוב את השם בכל לבבך. אז בא הלעומת דקדושה ומערב שם שקר, ואומר לו שהוא כן בסדר ואין לו על מה להתפלל. נמצא שזהו מים עכורים, שמעורבת שם בחינת שקר במה שהם אומרים שהם בסדר ואין להם על מה להתפלל. וכן יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, יש מים שלום ויש מי מריבה, שהוא סוד הקדושה והלעומת של קו האמצעי. כי כלל הוא שקו האמצעי הוא התמזגות של הבית קווים, והיות שהקו ימין דקדושה הוא בחינת שלמות מבחינת למעלה מהדעת, וקו שמאל נקרא זה שהוא רואה בתוך הדעת שהוא בלתי שלם, אלא להפך, מלא חסרונות. לכן קו אמצעי הוא בנוי מבית קווים, כלומר שאי אפשר ללכת למעלה מהדעת מטרם שיש לו דעת המראה לו את המצב איך שהוא נראה לעיניו בתוך הדעת. אז שייך לומר שאינו מסתכל על מה שהשכל מחייב אותו לעשות, אלא הוא הולך למעלה מהשכל, אלא הוא מאמין באמונת חכמים מה שהחכמים אומרים לו, ולא משתמש עם השכל שלו. מה שאין כן, אם אין לו שכל ודעת שיגיד לו משהו, לא שייך לומר שהוא הולך למעלה מהדעת. לכן

0: נקרא קו אמצעי בהינת שלום, היות שהוא נצרך לבית קווים. כלומר, בזה שיש לו בית קווים מנוגדים, והוא נצרך לשניהם. ומדוע נקרא זה שלום? יש לפרש שבזמן שיש לו בית קווים ביחד, שאז צריך להרים את קו ימין על קו שמאל. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שפירושו שהקו של שלמות הנבנה על הלמעלה מהדעת, על הקו שמאל, שעל ידי זה קונים בחינת רצון לאהבת השם, שזהו הסגולה של למעלה מהדעת. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שאמר, זה שהבורא רוצה שנעבוד אותו למעלה מהדעת, הבורא בחר זה הדרך, היות שהוא הדרך היותר מוצלח, שהנבראים יזכו לבחינת דבקות, ואז זוכים לבחינת שלום. כמו שכתוב, אשמע מה ידבר הקל השם, כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו, ואל ישובו לחיסלה. נמצא שההתכללות של בית קווים נקראת שלום, וזהו קו האמצעי בקדושה. מה שאין כן, בעלעומת דקדושה, נקרא מי מריבה, כי המשיכו עליהם את מי שלא היו צריכים להמשיך, הנקרא מי מריבה, ונטמעו בו. פירוש שהלעומת דקדושה הגביעו את הקו שמאל על הקו ימין, כלומר שאמרו ממש להפך מהקדושה. הדרך של הקדושה זה שצריכים התוך הדעת, שהוא מתנגד למה שהלמעלה מהדעת אומר. זהו שצריכים להשתמש ולעסוק עם הקו שמאל, אינו הטעם שהם רוצים ללכת בקו שמאל ולשמוע בקולו, אלא להפך, הם צריכים להשתמש ולעסוק עם הדעת בכדי שיהיה להם מקום ללכת למעלה מהדעת. ומה עשו הלעומת דקדושה? שהם המשיכו קו שמאל שישלוט על הקו ימין, כלומר ללכת בתוך הדעת, וזה ממש טומאה. שטומאה בעבודה נקרא טמטום הלב, כלומר שהרצון לקבל סותם את הלב, שלא יכול להיכנס הקדושה לתוך הלב מטעם שינוי צורה, וממילא נעשה ריב עם השם. מדוע שהשם לא נותן להם טוב ועונג, שזהו ההפך מהשלום? לכן צריכים להשתדל ללכת בבחינת אמונה למעלה מהדעת.
1: כל השאלות, מה שעשית רעך שואלת, הן יכולות לשלוט רק בתוך הדעת. מה שאומר שלמעלה מהדעת שלנו זה זה המפתח כאילו להתגבר מעל השאלות מי ומה, ולהיות תמיד בדבקות בחברים ובבורא. וזה כל העבודה, להידבק בחברים.
2: להידבק בחברים ביחד כמה שיותר, במשך השיעור וכל היום.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור מתאריך 4 לינואר 2002. שימו לב, השיעור קצר מהרגיל. בבקשה.
3: אז אנחנו קראנו מאמר מהו מבול מים בעבודה, דף למד וו, מקרח א' שלבי הסולם.

רצונו להיטיב לנבראיו. זאת המחשבת הבריאה. הבורא ברא את הנברא כדי להביא את הנברא הזה למצב הטוב ביותר. מה זה הטוב ביותר אנחנו לא יודעים. בעיני הבורא זה נקרא טוב ביותר. כדי להביא אותו למצב הזה, האדם חייב לעבור הכנה. ההכנה היא שאדם יקלוט בתוכו, יספוג בעצמו כל התכונות של הבורא, וגם כן תכונות ההפוכות ממנו, ואז בכלים, בכלי שכלול משני התכונות האלה מנוגדות, יהיה לו אפשרות להרגיש מהו טוב ומיטיב. שום דבר אי אפשר להבין ולהרגיש אלה מההיפוכו. זאת אומרת, כנגד כל הרגשה טובה צריכה להיות כל הרגשה רעה, שההרגשה הזאת, הרעה היא דווקא תומכת את הרגשה הטובה ונותנת בה כל היופי וכל המילוי. כדי להביא את האדם למצב הטוב ביותר, חייבים, זאת אומרת, להוריד אותו למצב הגרוע ביותר. ולאט לאט לקרב אותו לטוב. שאדם יבחר בעצמו, בכל שלב ושלב, בכל מצב ומצב שהוא נמצא, מה זה טוב ומה זה רע. מה עם דברים ששייכים לאור ומה עם דברים ששייכים לחושך. ובחירה חופשית בקו אמצעי היא בעצם מביאה לאדם כלים חדשים ואז הוא נבנה ומגיע לשלמות, לנצחיות. יוצא שכל הדרך שלנו היא דרך של סולם המדרגות, של סולם המצבים. שאנחנו משפרים את הרגשתנו, הבנתנו במה שאנחנו נמצאים, באיזה מצב, באיזה מקום, באיזה... במי אנחנו נמצאים, אולי אחרת להגיד. מצב של האדם תמיד הוא כלול משני המדרגות. מצב הקודם ומצב הבא. והאדם נמצא ביניהם. מצב הבא יכול למשוך את האדם אליו. המצב הקודם דוחף את האדם קדימה מייסורים. אז שני מדרגות, מדרגה יותר עליונה שעוד לא השגתי, היא יכולה למשוך אותי בזה שמהירה לי שיהיה לי שם טוב, שאני אשיג את המדרגה. מצב הבא. ומצב הקודם הוא דוחף אותי ביסורים שגיליתי שאין בו שום דבר טוב והכל חושך. כך מקדמים את האדם. ובחירה של האדם היא יותר מהר ויותר אפקטיבי להרגיש את החושך שבמדרגה התחתונה ולהרגיש את האור שבמדרגה העליונה. ובזה הוא מקצר את הזמן, העברה בין מדרגה למדרגה. איך שני מדרגות האלה מתקבלות בתוך האדם? באדם הן מתקבלות לא רק כמדרגה מושכת ומדרגה דוחפת, מושכת מקדימה ודוחפת מאחורה, אלא באדם הן מתקבלות בתוך ימין ושמאל. שני כוחות מנוגדים. ששמאל זה הטבע של האדם, וימין זה התכונות שמדרגה עליונה שנכללות בתוך האדם, נקרא תכונות הבורא. ממצב התחתון ביותר, עד מצב העליון ביותר, אדם עובר בסולם המדרגות,
וכל מדרגה ומדרגה היא כך נכללת. מעליונה ותחתונה, מימין ושמאל. האדם שעובר בכל המדרגות האלה, הוא כמו קופסה ריקה. באיזה מדרגה שהוא נמצא, המדרגה הזאת מספקת לו כל המילוי. ולכן אנחנו קוראים את הנשמה, האדם, שנמצא באיזה מדרגה, בשם של המדרגה. וכך אדם מחליף שמות, משנה מזל, משנה מקום, משנה שם, משנה מזל וכן הלאה. זאת אומרת, המדרגה בעצמה היא תמיד קובעת כל המילואים שיש בתוך האדם, שכל, רגש, יכולת, הכל. מה שאם כן נשאר בתוך האדם, זה מה שנקרא 10 ספירות מקוריות, שהם בכולם אותו דבר. לכן, אף פעם אדם לא צריך לדאוג איך לשמור מה שיש לו. איך להישאר באיזשהו מצב מסוים. כי אצלו אין שום נתון חוץ מהמבנה של הנשמה, שהוא קבוע. אבל כל המילואים שלו הם תמיד בת חילוף. לכן, המגמה צריכה להיות כמה שיותר מהר לעבור ממדרגה למדרגה. איזה מילוי שלא יהיה בי. כי בכל מדרגה יותר עליונה אני אקבל מילוי יותר גדול. לפי כמות ולפי איכות. אבל כדי לעבור ממדרגה אחת למדרגה שנייה, אני צריך להתפטר ממדרגה הקודמת, לרצות להתנקות ממנה, לרצות לקבל מילוי יותר גבוה. וכאן בעצם כל הבעיה. כי אם אני עדיין נמצא עם המילוי הנוכחי, איך אני ארצה לקבל מילוי יותר גבוה? הוא שונה, הוא ההפוך, נראה. לאדם שנמצא במדרגה יותר תחתונה. עד כדי כך שפשוט הוא לא מסכים. זה כמו ילד והורים שהוא רוצה לשחק ורוצה לקבל מה שטוב נראה לו בדרגה שלו. ומכריחים אותו להשתנות ולעבוד קשה ואומרים לו שתראה, להיות כך וכך זה דבר טוב. הוא לא רואה ללמוד 20 שנה ולקבל איזשהו מקצוע, ולעבוד אחר כך אצל משהו מישהו בא. הוא לא רואה את זה כטוב. להורים נראה טוב, הם לא מבינים בחיים. חיים שלו, משחקים והכל, הם לא מבינים בזה, אין להם שום עניין בזה. כך אנחנו בכל מדרגה ומדרגה, כלפי מדרגה העליונה. עוד יותר גרוע. כי ברוחניות ההבדל בין המדרגות זה ממש ההפכיות ביניהם. ששום דבר שבמדרגה התחתונה, לא מתאים וההפוך למדרגה יותר עליונה. כשאנחנו לומדים תלמוד 10 ספירות, איך משתלשלים העניינים, איך המדרגות יורדות מהבורא עד העולם הזה. אז אנחנו לומדים ורואים שכל מדרגה ומדרגה מולידה, כשהיא מדרגה, שהיא מולידה מדרגה יותר תחתונה, היא מתהפכת. היא ממש מפסיקה את עצמה וזה דומה כמו שהגרעין ששמים אותו באדמה, הוא צריך להתרכף לגמרי, שיגדל ממנו עץ משהו חדש. לכן, לעבור בין מדרגה למדרגה זה כאילו לעבור כל פעם איזשהו תאום, לקפוץ מעל משהו שאין לו מעבר חלק ממצב למצב. והאמצעי או שיטה איך לעבור נקראת למעלה מהדעת. למעלה מהדעת נקרא שדעת שלי זה מה שאני יודע,
וחושב ורואה עכשיו במדרגה הנוכחית, זה הכל דעתי, זה הכל מילוי שלי במדרגה הזאת, אני חייב כביכול לדרוס על זה ולרצות לקבל מילוי יותר עליון. איך אפשרי את זה? האמצעי לרכוש דעת עליון נקרא בינה, תכונת הבינה, תכונת חפץ חסד. שאדם בכלל מפסיק להיות מקבל. מפסיק להרגיש ולמדות את עצמו בתוך כלים דקבלה. זאת אומרת, לא משתמש עם הטבע שלו. ונדבק לעליון כי הוא בר. זאת אומרת, מנטרל את הכלים דקבלה שלו, ורוצה להיות פשוט מחובר לעליון. בשיטה הזאת, בקפיצה מדד תחתון לחפץ חסד, לבינה, תכונות הבינה, ואחר כך לדעת העליון, שאז הוא מקבל כבר, עובד עם כלים דקבלה בדרגה יותר עליונה, מקבל מילוי. זה בעצם השלבי ההליכה. הם ודאי מתחלקים לעוד הרבה מאוד תת שלבים, יש בזה טכניקה מיוחדת איך לעבור אותם, אבל זה בעצם הדרך שאדם עובר כל פעם מתחתונם, מדרגה תחתונה ליותר עליונה, עוד יותר, עוד יותר, שכל מדרגות הן ההפכיות אחת מהשנייה, שבכל מדרגה יש גם כן ההפכיות בין כלי לאור, בין טבע האדם ומילוי שבו. ואז אדם לאט לאט ואז אדם לאט לאט מגיע למצב ש הוא מלקט בתוך עצמו כל הטבע שלו המנוגד לבורא וכל התכונות של הבורא ומכל שני ההשגות ההופכיות בו, אז נולד בו כלי שיכול לקבל מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, הדברים האלה שאנחנו עוברים, דברים ההפוכים, דברים האפורים ודברים טובים, וכל פעם הניגודיות בהם היא יותר ויותר כך מורגשת, הדברים האלה הם הכרחיים, ואנחנו גם כן רואים שאיך האנושות עוברת בצורה בהמית את זה. כמה היו דברים טובים או רעים לאדם שהיה חי מלפני כמה אלפי שנים, והיום עד כמה שהדברים הם נעשים, החיים נעשים יותר כותביים, קיצוניים, בתוך חיים ההרגשות, המצבים, עד שאדם מלקט את הכל ההתרשמויות שבאמת יכול להרגיש מטרת הבריאה. נעשה מבין, נעשה מרגיש, נעשה מוכן להרגיש נצחיות ושלמות. הכלי להרגשת נצחיות ושלמות זה צריך להיות כלי ההפוך. חוסר נצחיות, חוסר שלמות, חוסר מילוי, טוטלי. אי אפשר לתת את זה לאדם, כי בזה הוא מתבטל לגמרי, וזה זה יותר גרוע ממוות. אבל כאן אנחנו צריכים לתת לאדם את הכלים האלה בצורה שהוא יודע איך לפעול מתוכם. לכן לאט לאט מלמדים את האדם איך לעבוד עם הכלים הגרועים ביותר, לעבור את המצבים הקשים ביותר, לעומת המצבים הטובים ביותר. זאת אומרת, דרך שלנו בכל זאת היא כלולה שני פסים מנוגדים, כף ימין וכף שמאל. להינצל בכל מצב ומצב, להתקדם, זה רק על ידי למעלה מהדעת. זאת אומרת, לרצות שכוח העליון ימשוך אותי ממדרגה איפה שאני נמצא עכשיו למדרגה יותר עליונה,
ושם יהיה לי חיים אחרים, דת אחר, והרגשה אחרת, מילוי שונה. כי בכל מדרגה ומדרגה, אני עולה עם קופסה ריקה שלי, ושם אני מקבל מילוי. זה מה שנקרא שכל יום אדם חדש. אז מה שאנחנו בעצם צריכים, להוציא מהאלימות, להוציא מהעבודה שלנו, מאמץ, הגיעה מה שאנחנו משתדלים פה ושם לתת, זה רק דבר אחד, בסופו של דבר, שכוח עליון ימשוך אותי למצב יותר עליון, ושם אני אקבל מילוי אחר, מילוי חדש, מילוי יותר טוב. יש שאלות?

0: הוא כותב את זה דרך הפסוקים, כוח המבול, כוח התגברות. זה בדרך אנחנו נראה.
1: ועכשיו חברים, נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה. סדנת סיכום, 6 דקות.
2: כן, שאנחנו ככה, כל פעם אנחנו צריכים לרצות לעלות למדרגה יותר עליונה, יש שם שכל חדש, דעת חדשה, מילוי חדש, וזה תמיד הפוך לגמרי מהמדרגה הקיימת.
3: מה שיעור שמסביר את המאמר, יש פה הכל, ממש אפשר להבין על המצב שלנו, איפה אנחנו נמצאים בסולם הזה כל הזמן, מתי אנחנו צריכים להשפיע, מתי שאפשר להשפיע רק אם מגלים את הכלים המקולקלים, וזה ממש עולם שלם יש במאמר הזה.
4: כן, באמת, בדיוק כמו שרב אמר, שהדרג שלנו זה סולם של המצבים, וככה אנחנו בכל מצב ממש מתקדמים, וכמו ששמענו מרב, שתמיד מקבלים גם אור וגם חושך. זה וגם דבר נוסף שהוא מסביר, שכמה חשוב להתחיל מחדש, שכל יום, כל הבירורים וכל המצבים צריך ממש לשחרר ולהתחיל מחדש. מה זה חיבור בינינו? מה זה אהבת חברים? מה זה אהבת השם? איך להגיע למצב שאנחנו באמת רוצים ללכת מעל הדת?
5: כן, וכל המצב, אפילו אם זה חושך, זה גם התקדמות, זה גם יכולת לעשות בירור, להבין ולברר עד כמה חשוב מאמץ, עד כמה חשובה תפילה, עד כמה חשוב חיבור. ובמיוחד עכשיו, לקראת הכנס, אנחנו מרגישים את גם הרגשת האחריות כלפי החברים, כלפי קבוצה שלמה, ויותר ויותר סיבות לעשות מאמץ בתפילה ולהתחבר.
6: כן, מרגישים שכל המאמר מדבר אם אתה מצליח להגיע ומגיע לתפילה או לא. במאמר היה כתוב מים אחורים, שמרגיש שהכל בסדר, ואז לא יכול להגיע לתפילה, לעומת מים צלולים שרואה את האמת, איפה שהוא נמצא. ורב אמר לנו פה בשיעור, שרק מתוך מצב גרוע ביותר, שמרגיש שהוא גרוע ביותר, אפשר להגיע למצב הטוב. כל דבר מדבר והיפוכו. אז הוא אומר, לשמוח מכל דבר, למרות שנמצאים בין המדרגות, למרות שנמצאים במצב הזה, שזה כמו תהום שצריך להירכב, אבל אז שואלים איך להחזיק. ואז אומר, למעלה מהדעת. מה זה למעלה מהדעת? כנגד מה זה? כנגד המים הזדונים, שזה מי ומה. שתי השאלות.
7: כן, שתי השאלות האלה הורגות אותנו, זה מה ומי. שאלה, מי הפרו, מי הבורא הזה, של שאלת פרו, ומה העבודה שלכם. זה מבול שהורג אותנו, איך להיות מעל המבול, איך לשוט מעל זה. זה הסירייה עוזרת לנו ממש להיות מעל המים, להיכנס לתיבה ולהיות שם. זה היה במאמר מאוד יפה, דווקא הייתי לוקח אותו לכנס, ולשבת וכך לברר כל דבר, מאוד יפה. ופה רב אמר פה מאוד, מאוד יפה שה... לא צריך לדוק על המילוי, על הרגשה, לא צריך לשמור אותה. כי כך או כך אנחנו עוברים מהמדרגה למדרגה, ממש צריך לעזוב את זה בקלות ככה. וכמה שיותר מהר צריך לעבור ממדרגה למדרגה. לתפוס את המדרגה הבאה, זאת אומרת ככה להיכנס לחיבור בינינו עוד יותר חזק, עוד יותר, ואז אנחנו ביחד עולים להרגשת הבינה. הלוואי שכך יקרה.
8: כן, אני ממשיך את סנקה, שאלות מי ומה זה, רשמתי פה ציטוט של זה מהמאמר. כל השאלות, מה שעשית רעך שואלת, הן יכולות לשלוט רק בתוך הדת. וזה גם מתחבר למה ששמענו עם הקווים, שאנחנו רוצים לדבוק בקו האמצעי, בחברים, ולזרז את הזמנים, והקו הזה הוא באמת למעלה מהדעת, למעלה מהדעת של לדבוק בחברים, בקבוצה ובבורא מעל הכל.
9: כן, וכמו שרבש כתב ורב ככה הסביר, שבאמת כדי להתעלות למעלה מהדעת אנחנו צריכים דעת. זאת אומרת, אנחנו צריכים מצבים שנוכל לעבוד איתם, שנוכל, שיהיה לנו בעצם בשר על מה לעבוד בעשירייה. אז זה דווקא, אני בהרגשה שלי, זה משהו שככה אנחנו צריכים להודות, לראות איך אנחנו מודים דווקא על המצבים, איך אנחנו דווקא מזה שחברים ככה מקבלים מצבים, או עוברים דברים בעשירייה, בקבוצה, זה המקום שלנו לעזור אחד לשני, להודות על זה, וממש להגיע לחיבור מעל הדעת, מעל זה.
1: ועכשיו נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: עכשיו חברים נלמד מתוך שיעור בתלמוד 10 הספירות עם הרבש. אנחנו נמצאים בתלמוד 10 הספירות כרך ב' חלק ה' עמוד 341 או שמ"א באור פנימי של אות מ"ז, דיבור המתהיל ועתה נבאר את הזכר ונקבה דקלי דחוכמה. ולפני שנתהבר לשיעור של הרבש נחזור על אות מ"ז בדברי הארי, וכך הוא אומר: ועתה הבחינה הבית היא פשוטה, כי עתה חזר להיות מתי בכתר, ואז לא מתי בחוכמה ובינה וחסד, ומתי בגבורה ולא מתי בתפארת, ומתי בנצח ולא מתי בהוד, ומתי ביסוד ולא מתי במלכות, ואחר כך חוזר כמתהילה. נעבור לשיעור של הרבש.
1: רואות יש שם זכר מרשים לתלבשות של פנים בית. כאן הוא אומר את הדבר שהיות שבקטר יש קט ג' בית, בקטר נסק בדומה לחוכמה דאפ, אם כן, כמו ששם חוכמה דאפ עשה זיווק על שני ביתן בשביל מדרגה תחתונה שנקרא בינה, כמו כן כאן, כלי דקטר שיש לה ג' בית, עשה זיווק על ג' בית בשביל התחתון שלה, שכאן נקרא ג' בית התחתון, שהוא חוכמה. שכאן נקרא תחתון חוכמה. מה קומותו תגב נראה. בא ואומר לנו שהקומה הזו שיצאה מכתר כלול מזכר נקבה. הזכר הוא נמשך מזכה גימד התלבשות. הנביות נקראת נקבה נמשך מבדיביות. נמצא שהקומה שיצאה מקטע למדרגה התחתונה שנקרא חוכמה, יש שם זכה נקבה ממי? מאור בעצם. מה שאין כן, אז זה כשנעשה בכלא דרוך מדאפ לצורך התחתן שלו נקרא בינה, נקרא זכר לבד. ומכה נבק, שמקבל הכל משל עליון, נקרא בק. וכאן הוא מזכר נקבה. מדוע? יכולים לומר היות ששם היה הזכר בדת לפשוט. בדת לפשוט לא אלא בשם, בדיביות, מדרגה עליונה, תמיד נחלה מדרגה תחתונה. מה שכאן, גימל התלבשות זה חשוב. זה בבית דיוויות, זה גם כחשוב, זה לא אותו סוג של התלבשות. לכן הוא חושב כאן, בקומה שיצאה מקטע לחוכמה, יש שם זכר נקבה, לתקבה לא דומה, לאור החוכמה, שיעשה זיו ופץ אפ, לצורך הבינה לפרצפת. עוד דבר, שום למדנו שחוכמה נתנה לבינה הייתה פנדבק שחוכמה יש לה ג' דתלבשות. וכאן באיזשהו נתן לך לתחתן שנקרא חוכמה, בזמן היה אותו גמר לתלבשות. גם כן אני דוי מלי שם. ברור? אני מתחיל את הפעם, ואתה נבאר. ואתה נבאר את הזכר נקי בדקה לדחוכמה. כי הזכר והנקבה שבקרד הכתר מזדווגים עם מולידים זכר ונקבה דוגמתם. שהזכר נמשך מצורת הזכר. אך שמדברים ממה שהולידו זכר נקבה, מאיפה מגיעים עובד? שהזכר נמשך מצורת הזכר. דן פרדבק בליגר נמצא שהוא מכנה אותו בשם בק. אתה זכר. לא לרוץ. אתה זכר. מדוע לא מטעם כמו בכלא דבינה דאפ הנמשך מחוכמה דאפ שומן נקרבק מטעם תולדה רק מטעם אחר היות שהתלבשות לא יכול להעיר רק מבק כמו שלמדנו מפרצף אפ שהכתר עומד למטה מראש דאפ לא נתן להעיר את אור הכתר בשביל שאין שומדה לדיביות כמו הכן אנו לומדים בסק שאור הוא אפ שיצא מאפ או מתחת ראש דאפ בזמן שיש גימד התלבשות לא נותן להעיר גר הגבק נמצא בשלמה נקרא וק מהתולדה שנולדת ממנו מצב אחרת מטעם התלבשות לא דוהם לי שם שנקרא אור של התולדה נקרא וק
2: הלאה
1: גם מטעם התלבשות אז הוא מסביר לנו כי אור החוכמה עומד תחת מרד ראש דאפ נמצא אחוריו למטה כי הפנצלים שבגוף יאו כן אין בה זכר דקטר אלה בק בלי גל וגם בזה יש לעיין כפי מה שלמדנו משמע מה שאנו אומרים שמרק וק זה כלפי תחתונים כי בעצמם לא אם כן אז יהיה ללמוד התולדה שנולד מגימר התלבשות מה גימר התלבשות יכול לתת לו רק וק וזה יכול מתארס השאלה השונה ועל כן גם בזכר נורית ממנו אין בו רק וק בלי שהוא לא נתן לו יותר מי לא נתן מי המפחיע מי מנע ממנו אור הוא אפ שום את המל דרוש דה אפ היות שאין לגי מדיביות לא נתן להיל התחתונים רק וק אני אגיד משהו שואל אם אנו לומדים שבקלד החוכמה דאפ היזיב גלבית ביתן אז אנו לומדים שבקלד הבינה יש קומה לפרנבט מדוע שחלש מדוע שנולד בשני בית משהו מכאן הקומה שיצא מגימו בית צריך להגיע לקדד החוכמה גם כן גימו בית עכשיו אם באמת זה גימו בית הוא שואל אם יש הבדל בין גימו בית שבקדד הקטר או לגימו בית שקדד החוכמה אז הוא אומר, אם אני אגיד שיש לו את הקומה ג' ב', תגיד נראה אם הוא כך, נניח שכן, יש הבדל. ג' בשבקלדק חוכמה, שבקלדק כתר, יש להם גר. מאשר ג' בשבקלדק חוכמה, שואל את הוראה, שקלדק כתר, לא ישפיע גר למטה. נמצאים נשארים בגר, והם אין להם רק וק. שם למדנו, מי הנקבה בכלא דבינה, מה הרשימה שנשאר מספסת א', וכאן הוא לוחו שזה בתור זכר, רק מה, לא בתור נקבה, רק מה הוא חושב בתור נקבה, מה שמבית דיוויות, להיות שהוא רוצה לשורק פעם אחת זאת, אבל למעשה גם קלציום לומר את הדבר, שגם בקלד החוכמה נשאר רשימו מפרץ אפאפ, כמו שנרשאר רשימו בקלד הבינה, דאפ בפרץ בוגלת. אין הבדלים. ועל כן גם בזכה נולד ממנו, אין בו רק וג בליגה. וגם הנקי ודקטר נותנת מצורתה, אלא נקבה שנולדה ממנה, שהיא פנית לו רבינה. ואחר כך, נדחך את הכלי דקטר, ופר פני למטה, דה נשלדה לבחין א', ונותן את הגים מאורות האלה לכלד החוכמה. אם אתה מזדחך, גים נתלה פשוט, הוא לא אומר כך. רק מה אומר? בית לב. אבל גם צריך לומר, שגם גים נתלה פשוט, נזדחך לבית. נראה כאן לא אומר, נראה הלאה. רק מה כתוב כאן? דני שמדל פחין א' ונותן את הגים אורות אלו אלא כנד החוכמה, שהם הזכר, שהוא פחינת וקת החוכמה, היות ג' נטלה פשוט, אין אמי רק וקת החוכמה, ונקבה שפנית אור הבינה, הבא מבית דיוויות, וקומה של פני א', שהוא אור החסד, הכולל את זין שפית התחתונות. אני לגמרי הדרך שנבא בעצלות זום דקלת דבינה אצל פרצפת. וכל ההפרש הוא שכאן יורד המדרגות. וכל פנת אור שבקלת דבינה דאפ נמצאים כאן בקלת החוכמה. וכן. אבל כפי שבאתם מקודם, יש הבדל. שום לא קבינה, תקווק שקוי מבחיני ב', קל לא קבק של ג', ואין לי דומה ממש. הקשה אלה הוא, איך שאנו חושבים את זור הרכבת דקלי דחוכמה, תגיד נראה. עכשיו, מה מכלי דבינה? אז הוא מדבר חדש. והכלי דבינה נכללת כאן עם הכלי דחוכמה. אומנם כן, נשאר בבינה שנכללה מכלי דחוכמה נשים את זום ומאן שהייתה בפרצפה, מתאר מסתלקות ב'. נמצא אפילו שני אומר שבינה נחלדת בחוכמה, ובינה נחלדת בחוכמה יש לנו זמן העבר מבחינת שלפשות, כמו שלמדנו בפרצפאפ, שיש לו בשימנית שלפשות בפרצפ בולגלתה, כמו כן, נשא בבינה דסק, רשיבה שיילה בפרצת אפ. זה שאומר, אבל היינו אלים בשם, להיות מבחינת שבות, מזון שבקרד החוכמה. יכולים לומר, עוד יותר חשוב, מזון שבקרד החוכמה ממילא, לעולים הפנית התונה בשם. וכמו כן, אותה הזיווק שהיה בזון דקרד הבינה, שבפרצת אפ, שהולידה היא אחת, אשר ירדה עם אור הזין סביות תחתוניות, עד שגיעה אל יסוד המלכות, שהבוב שבה נתן לה יסוד, והדל שבה נתן המלכות. כי ממש, נזדווגה כאן בפרצה והבינה, בפרצה והסק. מי נזדווגו אדון שבקרד החוכמה, ולידי גם פני אחת, שיהודה מזאת מכלל כלי, עד שהגיע לקיים דיסות המלכות, השבב שבנות ליסות, והדל שבנות המלכות. ונדברו, דלת הסחבים ודלת הנקבות שמכירים דייסי ספירות של פרצה וחדה שבקר מקוימת הבינה, מקוימת ססק. כי הזכה של קרי דקטר נגיד תומי פלווק לחוכמה. ואני קיים את הקטע היא קומת הבינה. זה פשוט. בית, גימו בית. והזכה מניקה בשביל קרד החוכמה, הוא גם כן וקד החוכמה.

שלום חברים יקרים, כיף לשבת איתכם פה שוב בשיעור נוסף בקורס הגלובלי שלנו. אנחנו שבוע שעבר פתחנו בשלב חדש בלימוד שלנו.

0: הסביבה שלנו, החברים שלומדים איתנו פה, מאוד חשובים. היום אנחנו רוצים ללכת צעד קדימה, ונכנסים יותר לעומק, שאיך אנחנו יכולים באמת ללמוד בצורה נכונה ויעילה, שגם היום אנחנו נדבר על המורה. מי זה המורה? למה אנחנו צריכים בכלל מורה? אנחנו רוצים פה באמת להבין שמורה בחוכמת הקבלה זה מורה דרך. זה לא מישהו שאנחנו מעללים או משהו כזה, אנחנו לא מחפשים את זה. אנחנו באמת רוצים מישהו שיוכל לכוון אותנו, לחבר אותנו למקורות האמיתיים, ובאמת לחבר אותנו לכל שרשרת המקובלים. אז כן, כרגיל אני מזמינה אתכם ככה לפתוח את הלב, להיות איתנו. אם יש לכם שאלות, כרגיל תשלחו לנו או שתרימו את היד. ואני אומרת שלום למרצים, שבוע טוב. שלום מיכאל, שלום אביו.
1: כן, שבוע טוב לכולם.
2: שלום חברים יקרים, חברות יקרות. כן, תעשו לנו שלום, מה אתם ככה כולם כאלה כל כך רציניים? תעשו שלום, זהו, בוא נעשה שלום, כולם עושים שלום. או, הנה, כבר התחלה טובה, אתם רואים, יש גם פעילות ספורטיבית בשיעור, זה דבר חשוב. אנחנו מאוד מאוד שמחים לראות אתכם. זה לא מובן מאליו ששוב התכנסנו כאן יחד, ללמוד על הנקודה שבלב שלנו, לפתח אותה, לטפח אותה, להרגיש אותה, לטעת אותה בתוך סביבה, לטעת אותה, לנטוע אותה בתוך סביבה. זה דבר מאוד מאוד חשוב. האנשים שיש כאן הם סביבה, וזה דבר מאוד יקר. ואנחנו היום נדבר על מרכיב מאוד חשוב בסביבה שלנו, מרכיב מהותי, שבלעדיו אנחנו לא יכולים להתקדם לרוחניות. התפקיד שלנו, של מיכאל ושלי, הוא ללמד אתכם מהם המרכיבים שיעזרו לכם להתקדם לרוחניות, כמו שלימדו אותנו, כמו שלימדו את המורה שלנו, כמו שלימדו את המורה שלו, כמו שלימדו את המורה שלו, וככה זה עובר מדור לדור לדור, ממש כמו, אתם יודעים, כמו איזה מתכון סודי שמעבירים לאיזה מאכל מיוחד. נכון? יש כל מיני כאלה מאכלים או משקעות שיש להם נוסחה סודית. אפשר לפצח אותה באנליזות כימיות. משהו שהוא שומר על הפטנט. אז פה אנחנו לא מנסים להחזיק את זה בסוד, להפך. אנחנו רוצים לספר על זה לכל מי שמוכן לשמוע, ואתם כאן ואתם מוכנים לשמוע. ואנחנו היום נדבר על מרכיב מאוד מאוד מאוד חשוב בסביבה הרוחנית שלנו. אבל רגע, אני חייב לציין שאני כבר בהתפעלות מלילי מגרמניה. תראו איך יושבת עם עט ביד, אוזניות. אני ממש בהתרגשות שאני רואה תלמידות ותלמידים כאלה רציניים. זה פשוט מרגש בעיניי, הרצינות הזאת, היחס הזה ללימוד, דבר מאוד מאוד חשוב. לא להיות נבוכה. זה דבר מאוד מאוד חשוב, ואני מאוד מאוד מתפעל מהיחס הזה. זה מראה על רצינות, על רצינות של אדם ביחס לדרך. כדאי לקחת דוגמאות. ניקח כל אחד דוגמה מהחבר, מהחברה שנמצאים כאן, ונלמד יחד איך להתייחס נכון. אז מה אנחנו הולכים לעשות היום? היום אנחנו הולכים לדבר על אחד משלושת העמודים, תרשמו לכם. כשאנחנו מדברים על המונח סביבה, הוא כולל שלושה עמודים, שלושה מרכיבים, שלושה יסודות. כל אחד מהם חשוב בפני עצמו. אין יותר, אין פחות. ככה הגדירו לנו המקובלים, וככה אנחנו ממשיכים הלאה. המרכיב הראשון, דיברנו עליו הרבה מאוד, אלה ספרי המקור. העבודה עם הספר, עבודה עם הטקסט, עבודה עם המקורות, הקשר לספר, המאור המחזיר למוטב. זה המרכיב הראשון. דיברנו עליו הרבה מאוד, ועוד נמשיך לדבר עליו. המרכיב השני, זה מה שאנחנו הולכים לדבר בעיקר בקורס הזה, נקרא הקבוצה. קבוצת המחקר, קראנו לזה בשם הסירייה, עוד נדבר על המושג הזה, נסביר מה הוא אומר, אנחנו ניכנס לזה מאחרי השיעור הבא, אנחנו ממש הולכים להיכנס לעומק, לנושא הלימוד עקרונות עבודה בעשירייה. זה ילווה אותנו לאורך זמן. אז זה אמר

0: המרכיב השני. והמרכיב השלישי הוא מאוד מאוד חשוב, והוא נקרא המורה. המורה, או בעברית אנחנו קוראים לזה הרב. המילה רב בעברית היא גדול. המילה רב, המשמעות שלה בשפה העברית, היא גדול. למה המרכיב הזה כל כך חשוב?
1: למה המרכיב הזה חשוב? תראה, כותב לנו כאן בעל הסולם, אני חושב שבו נקרא את הקטע, הוא באמת עונה פה בצורה מאוד מאוד מדויקת. כן, תקרא בבקשה.
0: אז בואו נראה את מיכאל שקט. שולח אותנו ישר למקורות, נקרא ביחד את המקורות. אז בואו נקרא את שקף מספר 2, ציטוט מאוד מיוחד של בעל הסולם, מהקדמה לספר הזוהר. בשקף מספר 2 במצגת, אומר לנו בעל הסולם בהקדמה לספר הזוהר. תראו איך הוא אומר את זה ככה, בצורה מאוד, מאוד ישירה, נגדיר את זה ככה. הוא אומר ככה, עם שורה, שימו לב, של 1,000 אנשים סומים, סומים זה עיוורים, עם שורה של 1,000 אנשים סומים, הולכים בדרך. ויש להם לפחות פיקח אחד בראשם, הרי הם בטוחים כולם שילכו בדרך הישר. ולא ייפלו בפחים ומחמורות להיותם נמשכים אחר הפיקח שבראשם. אבל אם חסר להם אותו האחד, בלי ספק שיקשלו בכל דבר המוטל בדרך ויפלו כולם לבור שחת. לא סתם בור, בור שחת. בור מלא בזבל. מה העניין?
1: כן, המערכת בנויה בצורה כזו שהידע רוחני וההשגה הרוחנית, אדם, התלמיד, לא יכול לקבל, אלא אם כן מפיו של המורה, או מידיים, אפשר ככה להגיד, של המורה מוסמך. איך אנחנו יודעים שהוא מוסמך? גם כן שאלה, מי מסמיך אותו? אבל בטוח שאין כזה דבר בחוכמת הקבלה שאדם לבד יכול להשיג משהו מתוך היגיעה שלו.
0: למה? זה שאתה אומר את זה, זה לא הופך את זה לנכון. למה? למה אני לא יכול לקחת עכשיו ספרים, ללמוד בשקדנות, ברצינות? אני אסתדר, לימוד עצמי.
1: כן. אני עוד לפני שנייה שאני אגיד למה, ואני באמת יענה, אני רק רוצה להגיד שזה לא רק בחומת הקבלה, אתה גם במוזיקה, גם בספורט, גם בכל תחום שלא תיקחו, אמנות, אדם לא יכול להשיג לבד שום תוצאות. הוא צריך צוות והוא צריך מדריך. בחוכמת הקבלה זה פשוט הכרחי. למה? כי המערכת בנויה ככה שהאור העליון הוא תמיד עובר, אור או אנרגיה או לא יודע איך שעדיף להגיד אור כמובן, הוא עובר תמיד דרך ממורה לתלמיד. ככה המערכת בנויה. למה היא ככה בנויה? זאת באמת שאלה שאנחנו נדע מתישהו אולי לענות, מתי שנגיע למערכת הזאת, אבל זאת המציאות. ולכן חשוב מאוד למצוא, אם אדם רוצה התפתחות רוחנית, חשוב מאוד למצוא מורה ולהיות כמה שיותר בטוח עד כמה שניתן, ואנחנו ניתן לכם כמה סימנים איך אפשר לזהות שאותו מורה הוא בעצם גם למד אצל מורה מוסמך. זאת אומרת, לצורך העניין אנחנו יודעים שהמורה שלנו למד אצל רבש, וכולם יודעים שרבש היה מקובל, כן? זאת אומרת, זה גם אנשים שהם לא בעלי השגה, באופן כללי יש הסכמה שהאדם הזה, לפי מה שהוא כתב, לפי איך שהוא התנהג, הרי אנחנו לא יכולים להיכנס לתוך הנשמה של האדם. בעיקר גם התנהגות לא כל כך מצביעה, אבל בעיקר על מה שהוא כתב, כן אפשר להגיד שאדם היה בהשגה. וגם כן הרבש אצל בעל הסולם, ואנחנו גם יודעים מי היה מורה של הבעל הסולם, וככה כל השרשרת, ואנחנו רואים שזה אחד מהעקרונות, דרך אגב, של מדע בכלל, לפי הגדרה של המדע, שהידע הוא מועבר ממורה לתלמיד, מתלמיד לתלמיד, ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת, יש שרשרת ברורה מאיפה אדם מקבל את ההאזנה הרוחנית. כי תראו, זה לא אפילו כמו בעולם שלנו, אנחנו פה מדברים על משהו שלא נמצא בחושינו. אם נגיד ללמוד מוזיקה, יכול להיות, אפשר להגיד, אולי אדם יש לו כישרון, הוא לבד יכול להתפתח, אולי פה ושם קצת לקרוא בספר, אז כאן אנחנו מדברים על משהו שלא נמצא אפילו בשדה ראייה של אדם, לא נמצא בתפיסה שלו, לא נמצא בחושים שלו. אז איך אדם יכול להשיג משהו שהוא אפילו לא יודע על מה מדובר? זה אפילו לא שחור לבן, זה לא שעולם הגשמי הוא שחור ואז רוחני הוא לבן, זה אפילו לא הפוך. זה ככה אנחנו אומרים, כי כאילו אין לנו אפילו שפה, אנחנו אפילו לא מבינים עד כמה שעולם הרוחני הוא יותר מהפוך מעולם שלנו. אז בוודאי שאדם הוא פשוט חייב שיהיה לו מדריך, שתהיה לו הדרכה צמודה. גם כן, זה גם חשוב, הדרכה צמודה, כדי שהוא יגיע להשגה.
0: כן, אנחנו עוד נדבר על זה היום הרבה מאוד, זה הנושא שלנו, אתם כמובן מוזמנים לשלוח לנו שאלות ולברר, או להגיד לנו שאנחנו לא צודקים, או לברר איתנו בכלל את הנושא הזה, כי הוא נושא מאוד מאוד חשוב. כי הקשר עם המורה הוא אחד המרכיבים המהותיים בהתקדמות הרוחנית. ופה גם נשאלת שאלה, מה זה קשר? מה זה אומר שאני בקשר עם המורה? בכלל, המונח קשר בחוכמת הקבלה זה משהו שצריך לברר אותו. זה קשר פיזי, זה קשר וירטואלי, זה קשר רוחני, זה קשר פנימי. מה זה בדיוק אומר שאני נמצא בקשר? אנחנו נברר גם את זה, אבל לפני שאנחנו נברר את זה, אנחנו אולי נראה את קליפ מספר אחד, ואז אנחנו ביחד איתכם נתחיל לשאול, איך אני בכלל יודע מי הוא המורה הנכון? יש הרבה אנשים מסתובבים, כל אחד אומר כל מיני דברים. איך אני עכשיו, תלמיד, בקמפוס הגלובלי, כמותכם, לומד כך וכך חודשים או תקופה, או אפילו יותר זמן, איך אני יודע שהאדם שהגעתי אליו הוא באמת המורה הנכון? איזה קנה מידה יש לי כדי למדוד את זה? באיזה פרמטרים אני בודק את זה? אנחנו נשתדל היום לגעת בכמה נקודות מהותיות, שככה הגדירו המורים שלנו, שאדם יכול לבדוק האם הוא נמצא במקום הנכון אצל המורה הנכון. אבל לפני זה בוא נראה את קליפ מספר אחד, שבו הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שהוא המורה שלנו, של מיכאל, שלי, של תמי, מדבר קצת על שרשרת המורים, על התהליך הזה של העברת האור, לא ידע, אלא אור. יש פה משהו הרבה יותר עמוק שעובר מתחת לידע. אז בואו נראה את קליפ מספר אחד ואז נמשיך. בבקשה.
2: אני מנסה לסדר את העבודה של האדם. אני הבנתי שהוא צריך בעצם דרך הקבוצה, דרך הרב, להגיע לבורא.
3: נכון.
2: יש לכל אחד תפקיד מסוים כנראה. יש אני, יש קבוצה, יש רב, יש בורא.
3: כן.
2: מה התפקיד של כל אחד? בשרשרת הזו.
3: האדם עצמו זה מי שמתקן את עצמו כדי להגיע להתאמה לבורא. הקבוצה זה הכלים שלו, השבורים, שחייב להצמיד אותם אליו, או להצמיד את עצמי בהם. זה הכלי לנשמה שלו. הרב הוא שמכוון אותו לבורא ומציג את הבורא כבורא הוא נסתר ונותן לאדם כל התורה איך לממש את הקשר אדם עם הקבוצה כדי להגיע לדרך הרחת הרף לבורא. לכל אחד יש תפקיד, אבל אם אתה תהיה בקבוצה, בלי הרב, בלי מדריך, בלי החכם הגדול, אז איך אתה תדע איך להתקיים? אתה בטוח שתעשה שם כל מיני כאלו פעולות שאתה תסתם מהדרך. איך קרו כל אלו הסטיות במשך ההיסטוריה? בכל מיני מקומות בעולם. בגלל שלא היה להם מושג הרף הנכון. חיבור בסדר, לימוד בסדר, זה איכשהו אפשר לסדר, אבל ההדרכה היא יכולה להיות רק ממישהו שמוסמך בזה שמקבל אסמכתה מהמורה שלו, ומורה ממורה, ומורה ממורה, וכך זה בשרשרת עד אדם הראשון. אחרת אתה מאיפה, קח איזה קבוצה שיעשו משהו לבד, תבקר אותם אחרי כמה שנים, אתה יודע מה שיהיה? לאיזה צורה הם יגיעו? תן להם כל הספרים, כל מה שאתה רוצה, אתה תראה, זה לא יצליחו.
1: כן, חייב להיות מישהו בהשגה שיכול להוביל את התלמידים. אז יש לנו כמה טיפים לתת לכם, כמה סימנים מי זה המורה האמיתי. אז דבר ראשון, מורה אמיתי זה מי שקיבל את ההסמכה שלו גם מהמורה המוסמך. אז קודם כל צריך לבדוק את זה, וזה כן אפשר לבדוק, ואנחנו ככה, בוא נגיד, אם תבדקו, אתם תראו שב-90% אתם יכולים כבר להתפטר מאיזשהו מורים שבעצמם קראו לעצמם מורים, ובסופו של דבר לא קיבלו את הידע ממישהו, לא למדו בצורה רצינית, כן, כמה עשרות שנים אפשר להגיד, לא פה ושם, אלא בצורה רצינית לא למדו כמה עשרות שנים אצל מורה מוסמך. אז זה דבר אחד.
0: כן, אז פה אתם יכולים כבר להתחיל לרשום לעצמכם נקודות, איך אני יכול לדעת מי הוא מורה אמיתי בחוכמת הקבלה. אנחנו מדברים רק על חוכמת הקבלה. אז הדבר הראשון, אצל מי למדת? וזה הולך אחורה. אצל מי למד המורה שלך? ואצל מי למד המורה שלו? וככה אנחנו ממשיכים. כי יש פה ידע רוחני. תבינו, זה לא ידע. ידע רגיל יכול להיות שאפשר להשלים. בחוכמת הקבלה זה גם כן עניין, זה לא כל כך פשוט, כי קשה להשיג את הידע גם בלי הידע הרוחני. אבל נניח שעוד איכשהו את הידע האדם יכול לספוג. איך הוא יקלוט את הידע הרוחני? יש פה תהליך רוחני, כמו שהסביר הרב עכשיו בקליפ, שמעביר המורה לתלמידים. יש פה משהו שהוא מעביר מתחת למילים, מתחת להסברים, שזה חלק מתהליך רוחני של העברת הרוח, העברת כוח רוחני שהוא מעביר הלאה.
1: נגיד, יש קבלה שמלמדים באקדמיה. בהרבה פקולטות מדעי רוח מלמדים חוכמת הקבלה, כדיסציפלינה נפרדת. ובוודאי שיש שם מרצים שקראו מספר ספרים, יש להם תעודת הוראה, והם יכולים ללמד. היסטוריה של חוכמת הקבלה, איך היא נכתבה.
0: אפילו מחקרים כן? השוואתיים, כן. בין מקובל כזה למקובל
1: מתי
0: אחר.
1: מתי ספר הזה נכתב, באיזה צורה הוא נכתב, זה ברור. זה ברור שכל אחד, והיום עם בינה מלאכותית, אז בוודאי שיש כל מיני צ'אטבוטים שיכולים, כמו צ'אט GPT או ג'ימיני, יכולים לענות על כל שאלה. אתם יכולים לשאול אותו, הוא יכול לענות. ברוב המקרים הוא גם יכול לענות דברים נכונים. אבל זאת לא, זה רק ידע. אתם תדעו מהי חוכמת הקבלה. אבל השגה רוחנית, להביא אדם להשגה ממש, יכול רק אדם שעבר את הדרך בעצמו. ולכן אנחנו מדברים כאן על בעל הניסיון. ניסיון שהוא בעצמו צריך להיות בהשגה, כדי להעביר אתכם בכל המצבים הרוחניים ולעשות את העבודה, מה שבעצם אף אחד אחר לא יוכל לעשות. לתת לכם כל מיני טיפים וניסיונות ולעשות עבודה, הרי מורה ותלמיד שהם נמצאים בהתקשרות ביניהם, מורה עושה הרבה מעבר מה שתלמיד מבין. זה נקרא גם כן תורה שבעל פה, זה כל מיני דברים שהתלמיד לומד בתת הכרה, באינטונציה של אותו מורה, בדוגמאות שלו, איך שהוא נמצא איתו בקשר. בקיצור, יש פה המון המון דברים שהם מועברים ממורה לתלמיד, כמובן בתנאי מסוים גם כן, שתלמיד רוצה לקבל את זה, שהוא גם כן מחשיב את המורה, מתבטל כלפיו, אז באמת אותם ההשגות הן עוברות לתלמיד. דרך אגב, זה גם נכון כלפי גם מורה מתמטיקה. זאת אומרת, אם אני ארצה ללמוד משהו ממישהו, אי פעם, תזכרו את זה, ואם אני לא מחשיב אדם את זה כגדול, אני לא אלמד ממנו כלום. אם אני חושב שאני יותר חכם, אז בוודאי שמכזה מורה אני פשוט לא אלמד כלום. או שנגיד יכול להיות שבהתחלה אני לומד, אחר כך אני חושב שאני יותר חכם, שאני כבר לא צריך את זה. אז זה ברור שזה בלתי אפשרי. אז זהו, אז זה דבר אחד. עוד סימן חשוב מאוד זה לפי איזה ספרים, תרשמו מספר 2, עוד סימן אחד, לפי איזה ספרים מלמד אותו המורה. אם הוא מלמד לפי ספרים שלו, או שבכלל לא לפי ספרים, רק הוא בא והוא מספר כל מיני דברים מתוך אולי השגות שלו, זה לא יכול להיות. המורה האמיתי הוא תמיד מלמד לפי ספרים של המורה שלו, או לפי ספרים של המורה של המורה שלו, לא יכול להיות שהוא מלמד לפי ספר שהוא כתב. יכול להיות שהוא כתב ספר כדי לעשות התאמה לדור, אבל הוא אף פעם לא ילמד לפי ספר שלו.
0: כן, יש לנו על זה ציטוט, בואו נראה את שקף מספר 3, נראה מה כותב לנו על זה בעל הסולם במאמר עת לעשות. שקף מספר 3 בבקשה, הוא אומר ככה, תראו מה אומר בעל הסולם. אולם מעת שמלאכת הדפוס נתפשט בעולם, ואין המחברים צריכים יותר למעתיקים דבריהם, ונתבטלה מחיר הגבוה של הספר, הנה עם זה הוכן הדרך גם למחברים בלתי אחראים למעשיהם, לעשות ספרים לכל אבת נפשם, לפרנסה, לכבוד וכדומה, ואת מעשי ידיהם אינם מביאים בחשבון כלל, ולפועל ידיהם לא יביטו כלל. שקף הבא, ולפיכך נשתבש מאוד דעת הציבור בתפיסת עניינים האלה. ועוד נוסף, כי נעשה ונברא בחינת אוויר של קלות הדעת. וכל אחד מוצא בעצמו אשר די לו רק סקירה אחת בשעת הפנאי, להתבונן ולבקר בדברים הנשגבים האלו, ומוציאים מסקנות כל אחד לפי הלך רוחו. ואלה הם הסיבות, אומר בעל הסולם, שהוציאו אותי מחוץ לגדרי. והחלטתי כי עת לעשות, להשם, ולהציל מה שאפשר עוד להציל. וקיבלתי על עצמי לגלות שיעור מסוים מהמקוריות הנוגעות לסוג האמור ולהפיצו בקרב העם. אז אנחנו רואים שבעל הסולם כותב לנו פה שמתקופה מסוימת שהומצאה מכונת הדפוס ואפשר היה כבר להדפיס בצורה זולה, היום זה בכלל קל מאוד כי הכל דיגיטלי, צריך מאוד מאוד להיזהר במקורות שאנחנו קוראים. איזה מקורות אנחנו קוראים? לא סתם אם תשימו לב, הקורס הזה נקרא חוכמת הקבלה האותנטית. ואנחנו מקפידים לקרוא איתכם בכל שיעור, או מהזוהר, או מתלמוד עשר הספירות, או מכתבי בעל הסולם, או מכתבי הרבש. לא תמצאו לדוגמה אותנו קוראים ספרים שאנחנו כתבנו. אפילו לא ספרים שהמורה שלנו כתב. כי ככה הוא לימד אותנו. הוא לימד אותנו לעשות שימוש רק במקורות. כי בתוך הספר האותנטי יש כוח שנקרא המאור המחזיר למוטב. הכוח הזה לא נמצא בתוך אדם. הוא נמצא בתוך הרוח הזאת שהמקובל התמין בתוך הספר. וכשאנחנו ניגשים עם הדרכה נכונה לקריאת המקור, ביחד עם קבוצת לימוד, קבוצת מחקר, אנחנו מייצרים את התהליך היחיד שיכול להשפיע על הנקודה שבלב שלנו, שהוא נקרא משיכת המאור המחזיר למוטב. אולי אם היינו צריכים לשים איזשהו סיכום לשיעור הזה, ובכלל לכל ההתקדמות שלנו, זה נקרא המאור המחזיר למוטב. זה התפקיד שלנו, למשוך אותו כמה שיותר, כי הוא הדבר היחיד שמשנה אותנו ומקרב אותנו לרוחניות.
1: נגיד לדוגמה, ספר הזוהר, עד שמצאו אותו אחרי 1,000 שנה, שהוא היה חבוי באיזה מערה, לקח כמה מאות שנים עד שהדפיסו אותו. כי מקובלים שקלו, כן כדאי, לא כדאי, האם זה יועיל לאנושות, לא יועיל. היום אנחנו מבינים כל אחד מכם, היום בכלל זה מבינה מלאכותית, אתה יכול תוך יום לכתוב ספר, להדפיס אותו, לעשות בקלוט דיזיין, לעשות כריכה הכי יפה ולמכור את הספר, ולהיות אולי יותר מוצלח מאיזה מקובל שכתב שם לפני 100 שנה ספר. אתם מבינים שהיום זה קל מאוד. כמובן שבעל הסולם זיהה את זה, עוד לפני 100 שנה, זה היה כבר קל להדפיס, לא כמו שהיום, היום זה בכלל, וזה גם יעלה גרושים בכלל, יכולים גם כן עם התמונה שלך לעשות שם, מה שאתם רוצים. ולכן צריכים באמת מאוד להיזהר, צריכים לקרוא ספרים, מה שאנחנו אמרנו לכם, שזה או ספר הזוהר עם פירוש הסולם, או ספרי ארי עם פירוש שעשה בעל הסולם, שזה תלמוד 10 הספירות, או כתבי רבש. זה הספרים היום שמותאמים לדור שלנו. אין משהו אחר. כל השאר ספרים, הם גם כן נכתבו על ידי מקובלים, אבל הם לא מותאמים לדור שלנו. אין אליהם פירוש מספיק כדי להועיל לנו להשגה רוחנית. דרך אגב, היו המון המון אנשים שהם היו בעלי השגה ולא כתבו ספרים, פשוט לא ראו את זה לנכון, חשבו, עשו הרבה שיקולים ולא כתבו.
0: כן, זה תלוי גם בזמן, בעל הסולם בעצמו כותב את זה, אחרת לא היינו אומרים, זה תלוי בדור, תלוי בדרישה של הדור, וזה גם תלוי בסוג הנשמה. יש נשמות שהגיעו לעולם שלנו כדי לגלות את האור לאנושות, ויש אחרות שצריכות לבצע עבודה אחרת. בוא נקרא עוד קטע ממש על הנושא הזה, שקף מספר 5, ואז נעבור לנקודה הבאה, יחס התלמיד למורה. אז שקף מספר 5, בהקדמה בתלמוד 10 הספירות, סליחה, לא הקדמה, בחלק א', אומר לנו בעל הסולם ככה. אותם שעוד לא נפקחו עיניהם במראות השמיים, ועדיין אין להם אותה הבקיאות של יחסי ענפי העולם הזה אל שורשיהם בעולמות העליונים, הם הנמצאים כעיוורים מגששים בקיר. כי לא יבינו אף מילה אחת כמשמעה האמיתי. שהרי כל מילה, שימו לב, מאוד מאוד חשוב, אלה דברים מאוד מהותיים, הם יעזרו לכם לא להתבלבל. שהרי כל מילה היא שם של איזה ענף ביחס לשורשו. זולת אם יקבלו הפירוש מפי חכם מובהק, הממציא את עצמו להסביר העניין בשפה המדוברת. שימו לב, תראו איזה יופי, שהוא בהכרח כמו מעתיק מלשון אל לשון. דהיינו משפת הענפים לשפה המדוברת. כי אז יוכל להסביר את המושג הרוחני איך שהוא. וכל דבר אחר פוגם בתהליך הרוחני. כמו שמיכאל הסביר, הוא אולי ייתן ידע, גם זה בספק, אבל הוא לא יעביר את הרוח. יש פה איזה מנגנון שאנחנו צריכים ללמוד איך לפענח אותו. והמקובלים, אלה שכבר השיגו את המטרה הרוחנית, הם אלה שבנו אותו. ולכן הם היחידים שיכולים להבנות לנו את התהליך הזה.
1: נו, אולי עוד יש איזה סימן למורה אמיתי, זה שמורה הזה הוא מכוון את התלמידים לבורא, להשגת הבורא ולא לעצמו. זה כבר דברים שהם קשה להבחין, זה רק אם תלמיד נמצא ככה בקשר עם המורה, אז הוא יכול לזהות את זה, שבעצם כל החיים של המורה זה רק לעזור לתלמידים לגלות את הבורא, ואין שום תועלת עצמית, שום דבר, זה דברים כמובן סובייקטיביים של אותו תלמיד, ולכן כאן קשה אולי לתת הדרכה ולזהות, אבל זה בעצם תלמיד בעצמו יכול לראות, אבל בגדול השני סימנים האלו הם כבר יכולים לנקות ולסנן 99.9% מהמורים שכן פשוט או רוצים להתפרנס או רוצים, כן, בעיקר, כן, להתפרנס. יש המון כאלו היום מורים. ולכן, כמו שאביו אמר, אנחנו קראנו לקורס הזה קבלה אותנטית, כי אנחנו חושבים שחשוב מאוד שאנשים גם כן ידעו שיש מיתוס כזה, כן, של חוכמת הקבלה, רוצים להרוויח כסף, כי זה באמת, זה משהו שממש מותק כזה, שהרבה משתמשים במושג הזה, חוכמת הקבלה, לכל מיני צרכים ועניינים שלהם, כדי להרוויח, אמנם שאין בזה שום קשר לחוכמת הקבלה.
0: אולי אנחנו נעבור עכשיו קצת, קודם כל אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, כדי שנוכל לפתח את זה בשמחה, ואנחנו נשתדל לענות. אבל בואו ננסה עכשיו לדבר קצת על מה היחס של התלמיד למורה, ואיך דרך היחס הנכון הוא יכול להתקדם לרוחניות. כי גם התלמיד צריך לעשות כאן עבודה. אז בואו נראה את שקף מספר 6, קטע קצר מדברי בעל הסולם, ממאמר שלמדנו אותו יחד, שנקרא מאמר החירות, קטע קצר אבל מאוד מיוחד. תראו מה הוא אומר לנו בעל הסולם. אפשר לדמות את הדבר לחולה, שאינו רוצה לשמוע לעצתו של הרופא, בטרם שיבין בעצמו איך עצתו של הרופא תרפא אותו. ועל כן מתחיל בעצמו ללמוד חוכמת הרפואה. הרי יוכל למות מחוליו, בטרם יספיק להבין חוכמת הרפואה. הוא מנסה להגיד לנו כאן.
1: בוא נקרא עוד הפעם.
0: נקרא?
1: כן. אפשר לדמות הדבר לחולה שאינו רוצה לשמוע לעצתו של הרופא, מטרם שיבין בעצמו איך עצתו תרפא אותו. ועל כן מתחיל בעצמו ללמוד חוכמת הרפואה, הרי יוכל למות ממחלה, מטרם יספיק להבין חוכמת הרפואה. כן, זה באמת דימוי מאוד יפה. זאת אומרת, אדם, אני חושב שאין פה מה אפילו להסביר, זה באמת כל כך יפה מסביר פה בעל הסולם, שאם אני אתחיל ללמוד לבד כל דבר, אז בוודאי שאני לא אספיק לחיים. אני חייב לסמוך על המורה, אני חייב למצוא לעצמי מורה. דרך אגב, למצוא מורה זה גם כן דבר ממש לא טריוויאלי. המורה שלנו סיפר עד כמה שהוא חיפש. בכלל, פעם היה מאוד קשה למצוא מורה שמלמד חוכמת הקבלה. חוכמת הקבלה הייתה נסתרת, אמנם שכבר ממאה ה-16 ארי ותלמיד שלו ועוד מקובלים אמרו שמותר ללמוד את חוכמת הקבלה למי? למי שיש לו רצון. אבל למצוא מורה היה מאוד מאוד קשה, וגם כן אם מצאת, מורה עשה הרבה הרבה תרגילים כדי לסנן את התלמידים. ממש, היה מקשה, ורק למי שיש ממש רצון, אז היו מקבלים אותו. היום זה הפוך, היום תשלם כסף ואין שום בעיה, יש כל כך הרבה אנשים שאין להם שום קשר לחומת הקבלה, אבל מלמדים, אבל שוב, אם כבר מצאת מורה, אז אתה צריך, בוא נגיד ככה, לעשות מאותו מורה, מורה. שימו לב, התלמיד עוד צריך לעשות מהמורה, מורה. מה הכוונה כאן? הכוונה שאתה מוצא מורה, אין לך כלים להגיד שהמורה הזה גדול. בדרך כלל זה לא כמו בעולם שלנו, שאתה נגיד הולך ללמוד לאיזו אוניברסיטה, אז עושים פרסום, כולם יודעים שאוניברסיטת הרווארד זה משהו מאוד מאוד חשוב, לא משנה, משהו מאוד, ומי שמלמד שם בוודאי שזה אנשים מאוד מאוד חשובים. זאת אומרת, יש לך, העולם האגואיסטי הוא כבר מלכתחילה מעלה לך חשיבות של איזשהו מורה. נגיד, אתה הולך היום ללמוד דלי למה, כן? כולם יודעים שזה משהו, אדם מאוד מאוד גדול, כן? בדרך כלל שאתה הוא מתחיל ללמוד אצל מורה חוכמת הקבלה, אתה לא, אף אחד לא מכיר אותו, בקושי מכירים בשם שלו. נגיד שהמורה שלנו הגיע לרבה שהיו 6 תלמידים, אף אחד בכלל לא הכיר בו. זאת אומרת, זה ממש, זה לא כמו מישהו שאדם מפורסם, ולכן שאתה בא לכזה אדם, ואתה יודע, לפי מראה חיצוני, לפי ידע, אתה גם ידע, מאיפה יש לך ידע כדי להגדיר שהמורה הזה הוא גדול. אין לך, זה רק עם הזמן. לכן יש פה בעיה גדולה מאוד, ורק שאיזשהו בנס, הבורא בעצמו משאיר אותך עם המורה הזה, אז לאט לאט, על ידי גם כן עזרה של אותה חברה, אתה צריך כל הזמן להגדיל את המורה. ואחד מהסימנים של המורה בקבלה, הוא לא מראה את גדלותו. הוא ההפך, תמיד הוא מראה את קטנותו, תמיד הוא מראה את עצמו כאדם פשוט, תמיד הוא, לא יודע, הוא יכול להגיד, אני לא יודע לענות על זה, אני לא יודע, זה, אני לא חושב שזה נכון, אולי תלך למורה אחר, תבדוק שם. זאת אומרת, אם הוא לא דוחה, אז לפחות הוא לא מראה את גדלותו, ולכן תלמידים צריכים כל הזמן לעבוד על גדלותו, וזה אחד מהדברים שאנחנו רוצים עכשיו להעביר, שזאת עבודה כבר של תלמידים, לעשות מהמורה גדול. למה? לא שהוא צריך את זה. אנחנו, כי תלמידים צריכים את זה כדי לשמוע ממנו יצות, כי יש חוק, אף אחד לא ביטל את החוק הזה, יש חוק בטבע, בחברה האנושית, רק מגדול, קטן יכול לשמוע. זאת אומרת, אם אני חושב שמולי יושב אדם גדול, אז אני יכול לשמוע ממנו. אם אני חושב שאני יותר חכם, זהו, אני כבר לא יכול לשמוע ממנו שום עצות, ובכלל המוח שלי נסתם.
0: אולי אנחנו בדיוק על הנושא הזה, נקרא קטע מאוד מיוחד ממאמר לסיום הזוהר. בוא נקרא את קטע, את שקף מספר 12. בוא נקרא את זה לאט לאט, וננסה להבין, כי יש פה הרבה מאוד הכוונה, באיך צריך תלמיד לעבוד עם מורה. שוב, איך צריך תלמיד לעבוד עם מורה. אז בואו נראה את שקף מספר 12, במאמר לסיום הזוהר. תראו מה אומר לנו בעל הסולם. יעצו לנו חז"ל. עשה לך רב וקנה לך חבר. עוד פעם, בכלל, זה ביטוי שתכירו אותו, הוא ביטוי מאוד חשוב, אנחנו משתמשים בו הרבה מאוד בלימוד, תרשמו לכם. עשה לך רב, זה ביטוי שיש לו כמה משמעויות, עשה לך רב זה גדול, וקנה לך חבר. דהיינו, שהאדם יבחר לעצמו, שימו לב, אדם חשוב ומפורסם שיהיה לו לרב, שממנו יוכל לבוא לעסק תורה ומצוות, על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. זאת אומרת, האדם צריך לבחור לעצמו מישהו חשוב, גדול, להפוך אותו לגדול, כמו שמיכאל אמר, למה הוא רוצה ללמוד ממנו איך להגיע לתכונת ההשפעה. בוא נראה מה הערך של זה, למה זה כל כך חשוב. יש פה עניין מאוד מאוד עמוק, בואו נתרכז וננסה להבין אותו. תראו מה אומר בעל הסולם. כי שתי הקלות יש לרבו, שקף 13. א', כלומר, דבר ראשון, שמתוך שהוא אדם חשוב, הרי התלמיד יכול להשפיע לו נחת רוח על בסיס רוממותו של רבו. כי ההשפעה לאדם חשוב נהפכה לו לקבלה, שהוא חומר דלק טבעי, שיוכל להרבות מעשה ההשפעה בכל פעם, ואחר שיתרגל בעסק ההשפעה אצל רבו, הוא יכול להעבירו גם לעסק תורה ומצוות לשמה כלפי הבורא, כי הרגל נעשה לטבע. איזה דבר יפה זה. זאת אומרת, מה אומר לנו בעל הסולם? תבחר אדם, תהפוך אותו לגדול, בגלל שהוא גדול בעיניך, יהיה לך כוח לעשות לו מעשים, לא עם כוונה על מנת לקבל. כלומר, עם כוונה על מנת להשפיע. איך תהפוך אותו לגדול? על ידי זה שהסביבה תדבר עליו ותהפוך אותו לגדול. ועכשיו תוכל לעבוד איתו ולנסות להשפיע לו. ומזה ההרגל הזה יקרב אותך לעשות את אותה פעולה גם עם הבורא. זה ממש פטנט אלוקי.
1: כן.
0: נמשיך?
1: כן.
0: סעיף שני, השוואת הצורה לרבו. מתוך שרבו הוא בעולם הזה, בתוך הזמן, מועילה השוואת הצורה אליו, אפילו היא רק זמנית, שאחר כך ישוב לסורו. מה הוא רוצה להגיד לנו כאן?
1: איפה אתה היית?
0: שקף 14 עכשיו.
1: כן, השוואת הצורה לרבו, מתוך שרבו הוא בעולם הזה, בתוך הזמן, מועיל השוואת הצורה אליו, אפילו היא רק זמנית, שאחר כך ישוב לסורו. כן, אנחנו אומרים שהכלל הזה, תעשה לך רב, זה גם כן, תעשה לך מישהו גדול שממנו אתה יכול ללמוד. הכלל הזה הוא גם כן, הוא חשוב גם כלפי הבורא. אבל מכיוון שהבורא הוא נסתר, והאדם הגדול שיש לך מולך בעולם הזה, זה רק מורה. התלמידים, החברים, הם שווים לך. אתה לא יכול לראות אותם כגדולים, אתה יכול לנסות, אבל זה הרבה יותר קשה. אז דווקא שהמורה שהוא נמצא בעולם הזה, ואם אתה עושה אותו כגדול, בזה אתה בעצם מתאמן ומקבל כל מיני הבחנות לראות אחר כך בורא כגדול. כי גם בורא הוא נסתר. קשה מאוד לראות בורא כגדול. נכון שכולם אומרים בורא הוא גדול, הוא ברא את העולם הזה וכל העולמות, ומה אנחנו, מי אנחנו כגרגיר, כחול כלפי כל היקום, זה נכון. אבל בהרגשה שלנו, אם אנחנו מתרגמים נכון את הבורא, בורא הוא תכונת ההשפעה. אז נכון, כולם יודעים שבורא הוא תכונת ההשפעה והאהבה, נו ומה? וכולם יודעים שכלל גדול בתורה ואהבת רעך כמוך. נו, ומי שומר על הכלל הזה? כאילו, זה נכון שהבורא אמר לנו לעשות כל מיני דברים וכל מיני מצוות, אבל איפה אנחנו ואיפה הדברים האלו? כי למה? כי הוא נסתר. אם הוא היה גלוי, אז כן. כי בשכל אנחנו מבינים את זה, אבל אנחנו לא בני, אנחנו בני הרגשה. ובהרגשה הרצון לקבל הוא הגדול. מה זה הוא גדול? הכוונה היא שהוא הטבע שלנו, המנגנון ששולט בנו, הוא אומר לנו, אני הגדול, אתה צריך לשרת אותי. כן, וברגע שאני מזדהה איתו, אז אני באמת לא יכול להיות שניים כגדולים. או בורא גדול, או אני גדול. בסופו של דבר, אני גדול, כי אני משרת את עצמי. ומכיוון שבעולם שלנו יש רב, ויש אפשרות לעבוד איתו ולעשות אותו כגדול, אז כאן בעל הסולם ממליץ לנו, תנסו לעשות את זה. כי הוא חי בעולם שלנו, הוא חי בזמן, מקום, אתה יכול לראות אותו, אתה יכול לקבל ממנו דוגמאות, והכי חשוב זה הבחנות. כי אם הבורא לעבוד, בלתי אפשרי. כרגע בשלב שלנו שאנחנו נמצאים בהסתרה.
0: יש פה איזה עניין מאוד מאוד מהותי, שחשוב שתבינו אותו. מה אומר לנו כאן בעל הסולם? אנחנו צריכים להגדיל את תכונת ההשפעה. אנחנו רוצים להגדיל את הבורא. אבל הבורא הוא נסתר, ותכונת ההשפעה היא לא חשובה בעינינו. אנחנו הפוכים לתכונת ההשפעה, ולכן היא לא חשובה בעינינו. איך נגדיל אותה? אז הוא אומר, אנחנו צריכים להתחיל לבנות לעצמנו כמו פיגומים, כמו דברים שנוכל להתחיל לעבוד איתם. לכן אנחנו מתכנסים כקבוצה. שבוע שעבר קראנו, אנחנו נתאספנו כאן. אנחנו מתחילים לעבוד עם קבוצת מחקר. שוב, כדי להתחיל לבנות בקשרים בינינו, את אותו יחס שאנחנו נרצה לבנות לבורא. דבר נוסף, זוכרים את שלושת העמודים? דבר נוסף, אנחנו מתחילים לעבוד עם המורה. אבל גם המורה הוא גם נסתר. אני לא יודע בדיוק באיזה מצב הוא נמצא, כי הוא מסתיר את עצמו. למה הוא מסתיר את עצמו? כי הוא גם דומה לבורא. הבורא מסתיר את עצמו, וגם המורה מסתיר את עצמו. ובזה הוא נותן לי עבודה. ועכשיו אני צריך לקחת, בדיוק כמו שאני צריך לקחת, את תכונת ההשפעה ולהפוך אותה לגדולה. המקובלים כותבים להרים שכינה מאפר. אותו דבר אני צריך להרים את החשיבות של תכונת ההשפעה. אותו דבר אני צריך להרים את החשיבות של המורה. והוא לא יעשה לי את העבודה יותר קלה. הוא לא יהפוך את עצמו לחשוב כדי שלי זה יהיה קל. כי זה בדיוק הפוך לעבודה שאני צריך לעשות. המורה חייב להשאיר לי מקום לעבודה. ולכן פה אני צריך בצורה אקטיבית לבנות אותו כגדול. למה הוא גדול? כי הוא אמצעי להגיע לבורא, למטרת הבריאה. יש פה תהליך מאוד מאוד חשוב, שלאט לאט האדם מתחיל לבנות לעצמו דברים שיעזרו לו להתחיל להתקדם באמת לקשר עם הבורא. אנחנו עכשיו בחלק הזה של הלימוד רוצים לעבור איתכם לדבר על עקרונות העבודה הרוחנית. לא לדבר על רוחניות, אלא מה אני עושה? איך אני בפועל מתחיל לעבוד? הבורא איפה הוא? זה לא ברור. אז למדתי המון דברים, הבנתי תיאורטית אולי מה צריך לעשות. מה עושים עכשיו? לא מובן. ולכן פה המקובלים השאירו לנו אמצעים. הרב, זה האמצעי שאנחנו מדברים עליו היום, הקבוצה והספרים. זה נקרא סביבה. אז אומר פה בעל הסולם, מתוך זה שאתה תתחיל להגדיל את המורה, אתה תוכל גם להתקדם לבורא. בוא נמשיך. שקף 15. ונמצא, בכל פעם שהאדם משווה את צורתו לרבו, רבו אתם יכולים לקרוא לזה המורה, אתם יכולים לקרוא לזה הבורא, אתם יכולים לקרוא לזה תכונת ההשפעה, אתם יכולים לקרוא לזה מה שאתם רוצים, אבל הרב זה הדבר הכי מהותי עבורי, כי הבורא, אני לא יודע מה זה בדיוק אומר להשוות צורה אליו, הוא מדבק בו לשעתו, שימו לב, ומתוך כך הוא משיג את ידיעותיו ומחשבותיו של רבו לפי מידת דבקותו. על כן, התלמיד יכול להשתמש מהשגת רוממות הבורא של רבו, המהפכת ההשפעה לקבלה ולחומר דלק מספיק למסירת נפשו ומעודו. ואז יוכל גם התלמיד לעסוק בתורה ומצוות לשמה בכל לבבו ונפשו ומעודו. שימו לב שהיא הסגולה המביאה לדבקות נצחית. הבורא. אני חושב שיש לנו לא מעט שאלות, נכון תמי?
1: כן.
0: אולי אנחנו נתחיל, נענה קצת על שאלות, ואז נמשיך. הכנו לכם לסיום משהו פה מאוד מאוד מיוחד, כדאי להישאר. כן, בבקשה.
4: שאלה יש לנו מגרמניה, מבורקארט. הוא שואל ככה, מי היה המורה של הרב יהודה לייב אשלג, ומי היה המורה שלו?
1: כן, קודם כל אנחנו עשינו עכשיו סרט של 90 דקות על חיים של בעל הסולם. אנחנו נעשה, אני מניח, עוד חודש, חודשיים, נעשה הקרנה בחורה. כרגע אנחנו עסוקים בלשלוח את הסרט לפסטיבלים, ואחרי זה יש כאלו שפשוט דורשים בלעדיות, ולכן אנחנו לא יכולים כרגע להראות אותו. אבל ברגע שיהיה מוכן, אנחנו כמובן נעשה ביחד הקרנה, ותוכלו לשאול שאלות. יחד עם זה, יש לנו ספרים, שיש לנו כמה חוקרים שכותבים ספרים וחקרו את הביוגרפיה של בעל הסולם, וספרים האלו כבר, זה שלושה כרכים, השני כרכים כבר יצאו, לפחות כרך אחד אני יודע ש... כבר מתרגמים לכמה וכמה שפות, אבל היום גם כן אפשר לקחת את הספר ודרך מערכות לתרגם אפילו לבד. יש שם ביוגרפיה, מי שממש מתעניין בביוגרפיה של בעל הסולם, אז יש שם פרטים מדויקים מאוד. מה שאנחנו יודעים שהמורה של בעל הסולם הוא היה רבי מפורסוב,

0: להחזיר למוטב. זה בדיוק מה שצריך להבין, מרקו. מה זה נקרא התקדמות רוחנית? התקדמות רוחנית לא דומה לבית ספר שלמדת בו, לאוניברסיטה שהיית בה, אם היית, או לכל מקום אחר. יש פה תהליך של התפשטות של כוח רוחני, והוא מתפשט דרך מקובלים. ולכן כל הקבוצה העולמית שלנו, המורה שלה זה הרב דוקטור מיכאל לייטמן. גם מי שהיה לו גישה ישירה, או יש לו גישה ישירה אליו, וגם מי שלא. כי יש פה סדר של התקדמות רוחנית, שהוא יורד לפי סדר התפתחות המדרגות. וכל הידע הרוחני הזה נצפר ומועבר הלאה ממורה לתלמיד, ממורה לתלמיד, בצורה מאוד מאוד מאוד קפדנית. לא סתם אנחנו קוראים לתהליך שאנחנו עושים איתכם חוכמת הקבלה האותנטית. כי יש פה עדינות, עדינות בהתקדמות הרוחנית שצריך ללמוד אותה.
1: ולכן שאנחנו למדנו אצל המורה שלנו, אז תמיד למדנו על פי כתבים של בעל הסולם ורבש. עכשיו שאתם תהיו בקהילת לומדים, שזה השלב הבא שלכם, כן? שתסיימו את הקורס הזה, אז נגיד כמו שאנחנו, אני ואביו, איך אנחנו ותמי, איך אנחנו לומדים היום, חלק מהשיעור אנחנו צופים בהקלטות נדירות מלפני 20 שנה, אפילו יותר, וחלק מהשיעור אנחנו קוראים את הרבש, זאת אומרת אנחנו מקבלים הדרכה גם מהרבש, מהספרים, ודרך קלטות מקבלים הדרכה מהרב שלנו כבר, וזו צורת הלימוד.
0: וצריך להבין שרוחניות נמצאת מעל למקום וזמן. המקובל נמצא מעל למקום וזמן כשהוא מעביר את הידע הרוחני. ולכן כשהתלמיד דורש לצורך העניין, זה כאילו שהוא יושב עכשיו עם רבי שמעון במערה. אם יש לו את החיסרון הנכון, זה תלוי בתלמיד, בדרישה של התלמיד. הידע הרוחני נמצא. הרוח, הכוח, המאור המחזיר למוטב הוא שם. זה תלוי בתלמיד, אם לקחת עם אצבעון, לא יודע אם יודעים לתרגם את זה, אם לקחת עם כלי קטן, או כלי גדול, או כלי מאוד גדול. זה הכל תלוי בחיסרון של התלמיד.
2: יש לנו שאלה מדליה מיליטה. היא שואלת שכאשר אנחנו בוחרים נכון את המורה, האם מרגישים זאת כאשר מופיעה חשיבות להשתנות, להתבטל?
1: אם אני מבין נכון, השאלה איך מרגישים נכון שבחרנו את המורה? נכון. כן, זה בסופו של דבר זאת הרגשה. נכון, זאת הרגשה. גם המורה שלנו אמר שהוא שאל בצורה ישרה, שהוא הגיע לרבה, שהוא שאל אותו, איך אני יודע שאתה מורה הנכון? עוד לא ידע את כל הסימנים האלו, כמו שאמרנו. אז הוא אמר לו, לב תבדוק. פשוט לך תבדוק, ולפי הלב, רק לפי הלב, לפי הרגשת הלב. אבל כאן גם, מה זה לב? אבל לב אגואיסטי, מאיפה יש לי דרך נקודה שבלב. דרך נקודה שבלב אדם יכול להרגיש. לכם זה יותר קל, כי אנחנו בכל זאת נתנו לכם עוד כמה סימנים בדרך, אבל בסופו של דבר זה מלמעלה. הבורא יודע לסדר לכל אחד ואחד לפי התפתחות שלו, השיטה שמתאימה לו, הדת שמתאימה לו, הלאום שמתאים לו להתפתחות, והזמן להתפתחות, ומתי לעורר אותו. זה דברים שלא תלויים בי, ולא תלויים באף אחד. אין בזה בחירה. הבחירה זה אחר כך מתחילה. שהביאו אותי כבר, האם אני יכול לעשות מאותו מורה, באמת מורה. כי התלמידים עושים מהמורה מורה.
0: אני הייתי מוסיף, טליה, כי את שאלת פה ככה, אני קראתי את השאלה שלך, כאשר בוחרים נכון את המורה, האם מרגישים זאת כאשר מופיעה החשיבות להשתנות, והוספת להתבטל. זה נקודה מאוד מאוד מהותית. בלי שאני אהיה קטן כלפי גדול, אני לא אוכל לקבל ממנו כלום. זה חוק בטבע. קטן מקבל מגדול. זאת אומרת, אני חייב להגדיל את המורה בעיניי. ובתהליך העבודה הרוחני, אני כבר מכין אותך לעתיד. יהיו הרבה מאוד שלבים שאת תשמעי מהמורה דברים שלא תסכימי איתם, שהם יראו לך לא נכונים, שהם ירגישו לך, יגרמו לך לאיזו התנגדות. וזה נכון מאוד, זה חלק מהתהליך ההתפתחות הרוחני. למה?

0: כי המורה, כמו הבורא, כמו המאור המחזיר למוטב, הוא הפוך לטבע האגואיסטי של האדם. ואם האדם רוצה לקבל מהמורה, הוא צריך להתבטל כלפי המורה. לא כאדם, לא כלפי תכונות האופי שלו, או הטבע האגואיסטי שלו, לא, זה לא רלוונטי. אבל כלפי התפקיד שלו כמורה, כמעביר את האור, בדיוק כמו שקראנו קודם, שממנו האדם יכול ללמוד איך להתקשר לבורא. רק דרך ביטול, האדם יכול באמת להתקדם. זה נקודה מאוד מהותית, או לפחות מאמצים לביטול. כי ביטול כבר מגיע מלמעלה, אבל המאמצים לביטול זה כבר עבודה שלנו. שאלות מאוד טובות אתם שואלים.
1: אימנה מהקבוצה דוברת ערבית כותבת ככה. היא אומרת, אני רוצה להיות כנה איתכם. לפעמים עולים בי מחשבות ותחושות שמפחידות אותי לגבי המורה, וגורמות לי לא לסמוך עליו לחלוטין בגלל שייכות למדינה מסוימת. אבל יש גם תחושות אחרות בליבי שאומרות שמשהו אומר קרוב מאוד לליבי, ואני מקבלת אותו. אז מה אני עושה במצב הזה?
2: אנחנו גם נהיה כנים איתך, אנחנו מבינים את זה, והרבה יותר ממה שאת חושבת אנחנו מבינים. אז לך יש הפרעות כאלו בגלל שמורה שייך למדינה כזו או אחרת, לנו יש הפרעות אחרות בגלל הקרבה שלנו למורה, ואנחנו נחשפים לעוד כל מיני דברים, מה שאתם דרך זום לא נחשפים. ככה זה, אין מה לעשות, הבורא מסדר לכל אחד ואחד כל מיני קושיות, וכן, אם בחרתי שזה המורה שלי, אם אני באמת מרגיש לפי הלב, לפי מה שכתוב, לפי כל הסימנים, אז אני צריך לעבוד על זה. איך לעבוד על זה? מה לעשות? רק סביבה. לבד אדם לא יוכל. לבד לא יוכל. זה רק, לכן אנחנו עוד לא התחלנו. ברגע שאנחנו נהיה קבוצת לימוד, ואז אנחנו באמת עוד לא דיברנו. דיברנו עם המקורות איתכם, איך להשתמש באמצעי הזה של מקורות, מה שכתוב שם על חוכמת הקבלה. דיברנו עכשיו על המורה, ושלב הבא, משיעור הבא, אנחנו נתחיל לדבר על הסביבה ועל אותה קבוצת מחקר שתלווה אתכם עד גמר התיקון, שבעצם איתה עבודה מאוד מאוד צמודה, וכל הבעיות וכל הקושיות וספקות שהתגלו עוד בעתיד, הכל יכול להתפטר, בעבודה נכונה, ועוד לא דיברנו על זה, בעבודה נכונה, באותה קבוצת מחקר הסיריה, נקרא.
1: רוסלן מאוקראינה שואל, מהן התפקידים של המורים המקומיים במערכת של בני ברוך, מי שמלמד במפגשים המקומיים בשפות השונות?
0: שאלה טובה, רוסלן. באמת, תודה על שאתה שואל, כי זה ככה עוזר לנו להסביר. מי זה בעצם המורים המקומיים? תראו, אנחנו בנינו מערכת, ואתם שותפים לניסיון מאוד משמעותי, שאנחנו מלמדים אתכם בשפת המקור, בשפה העברית. ואתם לומדים דרך תרגום. זה דבר לא פשוט. כלומר, המתרגמים שמתרגמים לכם עכשיו, כל החברים העיקריים שלנו, הם כולם תלמידים של חוכמת הקבלה. זה לא בינה מלאכותית וזה לא שום דבר. זה אנשים אמיתיים שלומדים את חוכמת הקבלה ומבינים את המהות הפנימית של הדברים ומעבירים אותה אליכם בשפה שלכם. למה? כדי לגשר על הפער בין השפות. אבל כל אחד מהם הוא אדם עם הרבה מאוד ניסיון. הוא אדם שכבר עבר שנים ארוכות בדרך. הוא צבר ניסיון עשיר בהתקדמות ובלימוד של חוכמת הקבלה. ולכן התפקיד של המורים הללו הוא לבנות איתכם ביחד את קהילת הלומדים שלכם. נניח במקרה שלך רוסלן, בשפה האוקראינית, אוקיי? כי אני רואה שאתה מאוקראינה. בשפה האוקראינית, אבל זה יכול להיות בשפה הפולנית או הרומנית, או בכל שפה אחרת, ספרדית וכך הלאה, כל אחד בהתאם לקבוצת הלומדים שלו. והמורים המקומיים, הם בונים איתכם את התהליך הקהילתי, הם עונים לכם על הרבה מאוד שאלות שאין לנו כאן יכולת לענות בתוך המסגרת הגלובלית, כי אנחנו הרבה תלמידים בבת אחת. הם מוסיפים הרבה מאוד מהניסיון ומהידע, והם גם מלווים אתכם בהתקדמות ובתהליך הלימוד בהמשך. זה דבר מאוד מאוד חשוב, ולכן חשוב לייחס ולתת חשיבות גדולה גם לשיעורים בשפה המקומית. אנחנו בנינו לכם מסגרת שתוכל לעזור לכם להתקדם לרוחניות. אחת מהן זה השיעורים שאנחנו מקיימים כאן בימי ראשון. בהמשך, כמו שמיכאל אמר, כשהקורס מסתיים, אתם עוברים כבר לקהילת הלומדים, ושם תהיה לכם מסגרת לימוד קצת אחרת. אבל השיעור הלוקלי הוא מאוד מאוד חשוב. זה גם הזדמנות להתחבר לתלמידים האחרים, שהם תלמידים שלומדים איתכם באותה שפה, כי זה חשוב ללמוד ולהיות בקשר עם עוד חברים שלומדים באותה שפה. אנחנו נדבר איפה החשיבות של זה ולמה.
1: קרמן מניקרגואה שואלת, האם האגו יכול להתחפש לאור? כיצד התלמיד מזהה את האותנטיות של המורה האמיתי? היא גם שואלת, איפה עובר הגבול בין ללמוד מהמורה לבין להיות תלוי בו?
2: כן, שאלות טובות. אני לא חושב שיש בכלל אפשרות לברר, כי זה דברים מאוד מאוד סובייקטיביים. אנחנו רק נתנו לכם כמה טיפים לגבי בחירת המורה, אבל אחר כך זה באמת עבודה, זה עבודה. זה עבודה בין תלמיד ומורה. האם אור יכול להתחפש, האם אגו יכול להתחפש באור? לא, זה לא יכול לקרות, אלא אם כן האור בעצמו עושה שינוי באגו, ואז לפי חוק השתוות הצורה, אגו יכול לעבוד בצורה שאור עובד. אור עובד מחוצה לו, זאת אומרת, אור הוא נותן, שופע, האגו רק מקבל, זה כוח שמקבל, קולט, אבל אור יכול לתת תכונות לאותו אגו ולהפוך אותו שהוא יעבוד בצורה אחרת, זה נכון. עכשיו, לגבי, הייתה שם שאלה, איך
1: אפשר לזהות אותנטיות של המורה?
2: כמו שאמרנו, שוב אנחנו נחזור, כן? מה שבתחילת השיעור אמרנו, שהאם הוא מלמד, בצורה חיצונית, האם הוא מלמד לפי המקורות, לא לפי ספרים שלו, האם הוא בכלל מלמד לפי ספרים, או שהוא מספר כל מיני דברים מתוך החלומות שלו, וככה מבלבל אנשים, הוא חייב ללמד לפי ספרי מקור. או זוהר או ארי, כמובן, עם פירוש של הסולם, שזאת התאמה ממש לדורנו. ודבר שני, האם הוא קיבל את ההדרכה וההשגה שלו ממורה מוסמך? השני דברים האלו חייבים לבדוק בקפדנות. ואחר כך כבר הדבר השלישי, הסימן השלישי זה בעצם, הוא יותר סובייקטיבי, זה האם מורה הוא מלמד איך להגיע להשגת הבורא, או שהוא ממש מקצר את התלמיד לעצמו. זאת אומרת, ממש, איך אומרים? נו, שמפנה לאישיות שלו, לשרת אותו, וזה כן אפשר לזהות, אולי לא מיד, אבל כן תוכלו לזהות את זה. אבל אני חושב שגם השני סימנים הראשונים, זה בהחלט יכול מאוד לעזור לכם לבחור את המורה. אתם תצטרכו לעשות את הבחירה הזאת. אנחנו, תפקיד שלנו, רק לתת לכם את הכלים הנכונים. הבחירה הזאת תצטרכו לעשות. ויש כאלו אנשים שאחרי אפילו 10 שנים, אחר כך מחליטים שזה לא המורה שלהם, והולכים למורה אחר. ככה זה. לא 10, אפילו אחרי 20 שנה. אז לכן זה תהליך. זה לא משהו שפעם בחרתי וזהו. אמנם שאני זוכר, אני שאלתי את המורה שלנו, דוקטור מיכאל לייטמן, האם הוא חשב פעם ללכת לאיזשהו מקום, כי רבש הציעו לו, הוא אמר, בתחילת דרכו, הוא אמר, לך תבדוק, שזה גם כן אחד מהסימנים שהמורה האמיתי הוא דוחה תלמיד, לא מחזיק אותו, אומר לו, לך תבדוק, זה גם כן סימנים. אז כמובן שהוא לא הלך לבדוק, אבל הוא אמר שאף פעם לא היה לו מחשבה כזאת, זאת אומרת, הוא ממש ראה שזה המורה שלו, זה כמו יד עם הכפפה, ככה זה נכנס וזהו. כזאת צריכה להיות הרגשה. נו, לא יודע, כמו שאדם, זו לא דוגמה היום נכונה, שהוא מתחתן, אז הוא כאילו מבין, זהו, זה לכל החיים. קוראים כאלה דברים גם, נכון?
0: כן, אני נעזוב את העניין של החתונה, אבל גם אני אף פעם לא חשבתי ללכת ללמוד אצל מורה אחר, ואני יכול להגיד לכם שזה עניין של הרגשה. זה עניין של הרגשה. תנסו לברר מה יש אצלכם בתוך הלב, ותנסו להבין אם אתם מרגישים שאתם במקום הנכון או לא. בסוף זה לא יעזור מה שאנחנו נגיד. זה תלוי בהרגשה שלכם. אנחנו בטח לא ננסה להחזיק אתכם. זה בדיוק חלק מהעניין. כי האדם צריך לברר לעצמו. חברים, זה חלק מההתקדמות הרוחנית. אם אתם רוצים להתחיל להתקדם לרוחניות, אתם צריכים להתחיל לעשות פעולות אקטיביות. חלק מהפעולות האקטיביות זה לברר לעצמכם, כן. האם אני במקום הנכון, האם לא, האם אני מרגיש שזה משפיע עליי או לא, האם אני מרגיש שאני מתקדם לרוחניות, גם אם אני לא לגמרי מבין, האם אני בכלל מרגיש משהו, או שאני לא מרגיש כלום. אני מאמין שמי שמרגיש, בסוף אין מה לעשות, הלב קובע.
1: קינגה מהונגריה שואלת, מה קורה כאשר יש יותר תלמידים ממורים, וגם מה עושים עם המורה שבחרתי אולי לא יכול לקבל על עצמו את התלמיד?
0: אז הנה, את רואה, אנחנו מסתדרים. בונים מסגרת, בדיוק כמו שאתם לומדים בה, שהיא נקראת קמפוס גלובלי, ואתם במקומות שונים בעולם, אתם רואים כל אחד מדבר שפה אחרת, ותראו איכשהו הכל מסתדר. כל אחד מוצא את מקומו, כולם לומדים, כולם מתקדמים, בהמשך גם נבנו הרבה מאוד קבוצות לימוד, יש הרבה מאוד תלמידים, אל תשכחו, יש לנו הרבה מאוד תלמידים שהם כבר הפכו להיות סוג של מורה דרך, ולכן המערכת פועלת, לא לדאוג. אנחנו בינתיים מסתדרים. הבורא מסייע. למי שצריך הוא מסייע.
1: קונסטנציה מגרמניה שואלת, האם זה לא הרבה יותר קשה בלי מורה פיזי?
2: כן, זה הרבה יותר קשה, נכון, כי אנחנו בכלל לא מבינים מה עושה מקובל שהוא עם הגוף שלו נמצא כאן בעולם פיזי. אני לא רוצה עכשיו להיכנס על זה, אבל יש על זה לא מעט דברים שככה שמענו מהמורה שלנו. עצם נוכחות של המקובל זה הכוח, כן? זה כוח שהוא נמצא בתוך הגוף, כמו כל אחד מאיתנו דרך אגב, גם זה אין בזה משהו, גם כל אחד מאיתנו גם כן כוח. שהוא פשוט בתפיסת המציאות הוא נמצא כאילו בגוף. אבל הכוח הזה הוא פשוט מחובר לכוח העליון, ולכן הוא עושה הרבה יותר דברים, עצם בנוכחותו בעולם שלנו, הרבה יותר ממה שאדם רגיל. וכמובן שמסתלק מקובל, אז קוראים כל מיני דברים כמובן, אבל צריך להשתדל, להגיע להשגה כל עוד מורה נמצא בגופו פיזית. זה מה ששמענו מהמורה שלנו. יחד עם זה גם שמענו שאנחנו נמצאים בתקופה חדשה. אתם רואים, התקופה היא כזאת שמיליוני אנשים מתחילים ללמוד חוכמת הקבלה, ולכן גם כן השיטת הלימוד משתנה, לכן גם יש טכנולוגיות. אתם רואים, פעם היה מורה לאיזה, והיה גר בכפר, ואולי בעוד 1,000-2,000 קילומטר בכפר אחר הוא היה עוד איזה מורה, ולכל אחד היו כמה תלמידים שם. היום אנחנו רואים שלפי צורך יש מיליוני אנשים שרוצים ללמוד ובכל מיני שפות, ולכן התפתחה טכנולוגיה, ולכן אדם אחד היום יכול ללמד מיליונים, אין שום בעיה בזה, ולכן הכל משתנה. לפחות ככה שמענו, שלא, אנחנו לא יודעים האם בכלל יהיה מישהו, האם בכלל יש צורך בעוד מורה כזה כמו בעל הסולם, רבש או רב לייטמן. אנחנו רואים שהעולם הוא גם כן משתנה, אין כבר שפיצים כמו שהיה פעם, אלא הכל נעשה הרבה יותר עגול. פעם נדבר על זה, זה באמת, זה צורת חיים אחרת מתחילה להיות, עידן אחר. אנחנו רואים שזה מה שקורה.
1: קונסטנציה שואלת גם האם הרב דוקטור מיכאל לייטמן הוא המורה האחרון, האם היא הבינה נכון?
0: הרב דוקטור מיכאל לייטמן הוא המורה שלנו, אני לא יודע אם הוא האחרון, לא יודע אם הוא הראשון, לא יודע להגיד סדרים, יש פה סדר מאוד ברור, בעל הסולם לימד את הרבש, הרבש לימד את הרב דוקטור מיכאל לייטמן, אנחנו תלמידים של הרב לייטמן, והוא המורה של כולנו. ואנחנו משתדלים להעביר את מה שהוא לימד אותנו כתלמידים שלו, לא מעבר לזה.
2: יש כזה פתגם, כן, שאומרים, לא אלמן ישראל. זאת אומרת, לא לדאוג לעתיד. זה באמת, מה שאני למדתי מהמורה, שאף פעם לא לדאוג לעתיד. אין. יש כוח העליון, צריך לסמוך עליו. אם צריך, יהיו עוד 200 מורים, ויכתבו עוד 700,000 ספרים. מה שצריך יהיה. אנחנו צריכים להיות דבוקים לרגע הזה ולממש את עצמנו, מה שנכון לעכשיו. אז נכון לעכשיו יש את הרב לייטמן, אז נכון שהוא כרגע מלמד רק בהקלטות, אבל זה המציאות שאתם ואנחנו נמצאים במציאות הזאת, וצריכים לנצל את התנאים, כנראה שזו, לא כנראה, בטוח, אלו התנאים האופטימליים ביותר להתפתחות שלנו.
0: אנחנו עכשיו רוצים לראות משהו מאוד מאוד מיוחד. תכף אנחנו נמשיך עם שאלות, וכתבתם פה המון שאלות, והן טובות מאוד, אנחנו ככה קוראים אותן בעניין רב, אבל אנחנו רוצים להראות לכם משהו מאוד מיוחד. זה קטע מתוך סרט שנקרא 24 שעות עם מקובל, שהוא סרט יחסית חדש שצילמנו לא מזמן, ובסרט הזה ככה הרב דוקטור מיכאל לייטמן ממש הופך צוהר אל תוך העולם הפנימי של מורה רוחני. אז אני ממליץ לכם להידבק למסך עם הלב, עם העיניים ועם האוזניים וממש להקשיב. אנחנו דרך אגב ככה מתכננים לכם לשבוע הבא לצפות בסרט כולו, כרגע אנחנו נראה קטע של כמה דקות ממנו, אבל הוא קטע מרתק ומרגש כאחת, אז בואו נראה ביחד קצת מה זה מורה רוחני. בבקשה. קליפ מספר.
3: איך אתה מקבל את המידע שאתה נותן לנו בשיעור? אתה יכול להסביר איך אתה מרגיש לגבי זה?
4: זה כמו מדען שהוא מרגיש תופעות מהעולם, או שהוא מסתכל בשמיים, אם הוא נגיד עוסק באסטרונומיה, או לתוך כדור הארץ, אם הוא מתעסק בגיאולוגיה, אבל זה מקצוע שלו, אז הוא רואה לפני כולם ויותר מכולם. כך אני, המעבדה שלי זה האנושות. כשאני מסתכל על מה שמתרחש באנושות, ואחרי זה, מה שקורה, אז אני מתוך זה מבין שהיא נמצאת בדרגה פחותה ממה שצריכה להיות כבר. צריכים אנחנו למהר בתיקון שלנו.
3: אנחנו יודעים שבשעה הזאת, בדרך כלל, אתה עובד לבד, מאחורי דלת סגורה. אנחנו לא יודעים מה אתה עושה שם.
5: אני זוכר שפעם עזרתי אומץ ושאלתי אותך על כך, אמרת לי, זאת עבודתו של מקובל.
3: ועכשיו אנחנו רוצים לשאול, מי הוא מקובל?
4: מקובל זה אדם שקשור עם הבורא, וכל החיים שלו מקדיש איך להתקדם לזה.

0: האם ניתן לבטא במילים את מה שמקובל מרגיש?
1: אני רואה כוח העליון שפועל בתוך האנושות, ולכן יש לי מזה ראייה משלי, דעה משלי.
0: הרב כמעט אף פעם לא מדבר על ההישגים הרוחניים שלו. הוא כנראה רוצה שנעלה לשלבים האלה בעצמנו. בנוסף, אנחנו לומדים שקשה להעביר בלשוננו רשמים מהעולם העליון, עולם עשיר, מגוון. אבל יש קטע קצר מאוד מיוחד בארכיון שלנו.
2: מתי הרגשת פעם ראשונה את האור?
3: אז זה אני יכול להגיד. כי גם הרבה מהתלמידים שלי כבר עברו את זה. וזה אפשר. האור אדם מרגיש פעם ראשונה שהוא מתחיל ללמוד קבלה, ופתאום, ממש פתאום, בא לו איזה גילוי כזה שהוא מרגיש שהוא נמצא בים, או בענן, לא יודע, במשהו סמיך כזה של חום ואהבה שמאיר לו מכל הצדדים. וכאילו אין העולם הזה, יש עולם הזה והכל, אבל חוץ מזה הוא מרגיש איך שהאוויר מלא עם יחס טוב, יפה, נושם. וההרגשה הזאת זה הפגישה הראשונה בדרך כלל של האדם עם האור.
0: איך אנחנו יכולים לדעת אם מקובל הוא אמיתי? יש ראיות לכך?
1: אנחנו לא יכולים לדון על המקובלים לפי הכתבים שלהם, לפי יחס שלהם, לפי התנהגות שלהם, לפי כלום. שום דבר בזה לא מובן. וכל אחד ואחד יכול להסתיר את עצמו שאף אחד לא יראה וידע.
4: רגע, איך זה מסתדר עם העובדה שיש מקובל כמוך? יש לו מיליוני תלמידים בכל העולם.
1: אם הוא מרגיש בקשר שלו עם הבורא שהוא חייב לבצע איזושהי עבודה, שהוא נמצא בתקופה, נגיד כמו שלנו, שהוא חייב לבצע עבודה עם האנושות ועוד כל מיני כאלה עבודות רוחניות או גשמיות, אז הוא מבצע. אני מספיק נסעתי לארצות הברית ודרום אמריקה ורוסיה ואירופה וכל מיני מקומות, ונתתי הרצאות והכל. אני רואה את עצמי כעובד עם מי שרוצה לשמוע. אנחנו לא משתוקקים לגלות את העולם הרוחני. האמת שאין מה לגלות. אין מה לגלות, כי הוא לא קיים. אנחנו צריכים לבנות אותו. מהיחסים שלנו, מהתכונות שלנו, מתוקנות.

0: כן. אז זה ככה הצצה מאוד אישית, אולי אפילו אינטימית, לעולם של המקובל, למשהו מאוד מאוד נסתר, שאתם רואים, לא מדברים עליו כל כך, לא כי יש פה איזה סודות, אלא כי אי אפשר להביע אותו. אנחנו היום התחלנו לדבר ככה על העולם הרגשי יותר. אנחנו ניכנס לזה עוד בתהליך הלימוד שלנו בחלק הזה של הקורס. אתם שלחתם פה הרבה מאוד שאלות טובות, ואנחנו ממש מתלבטים כי אנחנו רוצים לענות עליהם. יכול להיות שאנחנו נמצא איזושהי דרך לענות לכם עליהם. אבל אנחנו כן נשלח לכם את הסרט הזה כולו. זה סרט של 45 דקות, שאנחנו ממליצים שכל אחד ככה ייקח לעצמו איזה מקום שקט עם עצמו. אתם יודעים, שקט זה דבר חשוב בהתקדמות רוחנית. וככה יתחבר לסרט הזה, ודרך זה גם ינסה להתחבר לרב דוקטור מיכאל לייטמן, שהוא המורה של כולנו. אנחנו גאים להיות תלמידים שלו, ואנחנו מאוד מקווים שגם אתם תהיו תלמידים שלו. כי אנחנו יודעים, לא חושבים ולא מעריכים, אלא יודעים בוודאות שזה יקרב אתכם אל הבורא. וזה מה שכל אחד מאיתנו רוצה לעשות, לגלות את הבורא. וכדי לגלות את הבורא, היום למדתם שצריך גם מורה. וצריך עבודה אקטיבית מצדכם כלפי המורה, כדי להתקדם לרוחניות. אז אנחנו נעצור כאן, לא כי אין לנו עוד מה להגיד, יש לנו האמת המון מה להגיד, אבל אנחנו מרגישים שזה זמן לפחות מילים ויותר הרגשות, ואנחנו נמשיך, שבוע הבא יהיה לנו שיעור באופן מיוחד, אתם תקבלו על זה הודעה, אנחנו נכין לכם את הסרט הזה, ואולי נצרף לו גם עוד תהליך למידה, ואנחנו?
1: אנחנו הגענו לסוף השיעור, שיעור מאוד מאוד מרתק, ותודה למרצים שלנו, ותודה לכם תלמידים יקרים, נתראה שבוע הבא.
0: להתראות.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 לינואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו מבול מים בעבודה של רבש. בספר כתבי רבש המאמר נמצא בכרך ב' עמוד 799. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 38 דקות, בבקשה. מהו מבול מים בעבודה? בזוהר הקדוש נועה מפרש את הכתוב ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ, וזה לשונו: רבי יהודה פתח המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל, ושואל: וכי במקום אחר לא רבו בני ישראל את השם? הוא משיב: אלא אלו היו מי מריבה ודאי, שנתנו כוח וגבורה לבעל הדין להתחזק, משום שיש מים מתוקים ויש מים מרורים, שהוא סוד הקדושה והלעומת דקו ימין, ויש מים צלולים ויש מים אחורים, שהוא סוד הקדושה והלעומת של קו שמאל. יש מים שלום ויש מי מריבה, שהוא סוד הקדושה והלעומת של קו האמצעי. ועל כן אומר הכתוב, המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את השם, להורות שהוא הלעומת של קו אמצעי, כי המשיכו עליהם את מי שלא היו צריכים להמשיך, דהיינו הלעומת הנקרא מי מריבה, ונטמעו בו, וזה שאומר ויקדש בם. ויש להבין את עניין ג' מיני מים, שאומר שהם נגד ג' קווים. מהו העניין בדרך העבודה? בטח שהזוהר הקדוש מדבר ממדרגות העליונות, ששם שייך עניין ג' מיני שפע, המתגלים בג' אופנים. ומה יש לנו ללמוד מזה בדרך העבודה? קודם כל, אנו צריכים לדעת מה זה מבול מים בעבודה. שהמבול הזה היה המחבל אשר וימח את כל היקום. ידוע שבזמן שאדם מתחיל לעבוד בעבודה דלהשפיע, אז הגוף טוען, מה העבודה הזאת לכם? איזה היגיון יש בזה שאתה לא רוצה לעבוד לתועלת עצמך? הלו, אתה צריך לדאוג שאתה תהנה מהחיים, ולהשפיע נקרא שאתה תעבוד לא בשבילך. איזה תועלת יצמח לך מזה שאתה עובד, שהבורא יענה? מזה שאתה מקיים את התורה ומצוות שלו, אשר ציווה לנו על ידי משה רבנו עליו השלום? האם ייתן לך שכר תמורת עבודתך? כלומר, שאתה מתייגע בתורה ומצוות? על זה אתה עונה לי, שאתה רוצה לעבוד בלי שכר. איך אפשר להבין דבר כזה, לעבוד בלי שכר? הלא הוא נגד ההיגיון. הלא הטבע שבו נולדנו הוא רצון לקבל הנאה ותענוג. ואם אנו מתייגעים באיזה דבר, בטח שאנחנו מקבלים הנאה ותענוג תמורת היגיעה. אם כן, הרי זהו נגד הטבע שלנו, וזה נקרא טענת מה. אולם יש עוד טענה, שהגוף מתנגד לעבודת השם. בזמן שהאדם אומר לגוף שאנו צריכים להאמין בהשם, שהוא המשגיח ומנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, אז בא להאדם הגוף וטוען טענת פרעו, שאמר מי השם אשר ישמע בקולו. כלומר שקשה לו להאמין בהשם. זאת אומרת שהוא אומר שהוא מסוגל לעבוד לתועלת השם, אבל בתנאי שאם הוא היה מרגיש את גדלות השם, היה מבין שכדאי לעבוד בשבילו.
כמו שאנו רואים בגשמיות, שאם בא איזה גדול, שיש הרבה אנשים שקבעו שהוא גדול, והשכל מהייב כדעת אלו שאמרו שהוא גדול, בטח, כמו בגשמיות, האדם מסוגל לעבוד ולשמש את הגדול. בטח, אם הייתה לו הרגשה כזו בגדלות השם, היה גם כן יכול לעבוד ולשמש את השם. מה שאין כן לגבי הבורא, אין לנו הרגשה כזאת, אלא כמו שרואים, הוא בבחינת שכינתה בגלותה, ואין שום הרגשה בגדלות השם. אם כן, איך הוא יכול לבטל את תועלת עצמו בפני תועלת השם? לכן, בית אלה, היינו מי ומה, כשהם מתחברים, נעשה צירוף מים, שזהו מה שכתוב, המבול מים על הארץ, שעל ידיהם מתו. כלומר, שכל בחינת הרוחניות הנקראת חיים, נאבדה בגלל המים הנ"ל, שהם בית השאלות מי ומה. פרחו מהם רוח החיים דקדושה, ונשארו מתים. כמו שכתוב, רשעים בהייהם נקראים מתים. וזה נקרא מי המבול בעבודה, שבגלל המים האלה מתו בעבודה, ולא היו יכולים להמשיך בעבודת השם, מסיבת הטענות של מה ומי כנ"ל. וזה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. אמר רבי יוסי, ראה את מלאך המוות שהיה בא עם מי המבול, ועל כן נכנס אל התיבה. כלומר, שהמחבל, שהוא מלאך המוות, הוא בתוך הטענות של מה ומי כנ"ל. בעניין הצלת התיבה מהמבול, בעבודה הוא, היות שיש עניין למעלה מהדעת, שהוא בחינה שהוא רוצה ללכת בעיניים עצומות. כלומר, אף על פי שההיגיון והחוש אינם מבינים את מה שאומרים לנו חז"ל, אבל הם מקבלים עליהם את אמונת חכמים, ואומרים שמוטל עלינו לקבל על עצמנו אמונת חכמים. כמו שכתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, ובלי אמונה אין שום דבר להשיג ברוחניות. ובחינה זו נקראת בחינת בינה, שהיא בחינת חסדים מכוסים, שהיא נקראת בחינת כחפץ חסד, שפירושו אין הוא רוצה שום דבר להבין, ועל כל דבר הוא אומר בטח שזהו חסד של הקדוש ברוך הוא שעושה עמו. והגם שהוא לא רואה את החסדים שהשם עושה עמו ועם כל העולם, מכל מקום הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בהשגחה פרטית של טוב ומיטיב. כמו שכתוב, והכל מאמינים שהוא טוב לכל, הטוב ומיטיב לרעים ולטובים. וזהו חסדים מכוסים. כלומר, הגם שאינו רואה שזה יהיה חסדים, מכל מקום הוא מאמין למעלה מהדעת, ואומר, עיניים להם ולא יראו. וזה נקרא בחינת טבע, שמי שנכנס לבחינת חסדים מכוסים, הוא מקבל הכל למעלה מהדעת, במקום זה אין שום שליטה להסיטרא אחרא. כי כל אלו השאלות, מה שהסיטרא אחרא שואלת, הן יכולות לשלוט רק בתוך הדעת. מה שאין כן למעלה מהדעת, זה השטח שייך לקדושה. כי כל השאלות הן רק לפי שכל החיצוני. מה שאין כן שכל הפנימי, שהוא בא לאחר שהאדם זכה לבחינת השתוות הצורה, שהוא זוכה אז לשכל הפנימי,
שאז הוא מבין בתוך הדעת הפנימי, ואז הוא רואה שכל מה שהשכל החיצוני הבין, שהצדק איתו, לאחר שהוא זוכה לשכל הפנימי, הוא רואה שכל מה שהשכל החיצוני טוען, אין בזה ממש. כמו שכתב אבי ומורי זצ"ל במאמר תפשין ג' ובאמור שהמחבל הנמצא בתוך מים של המבול שהוא ממית את האדם פירושו שבתוך המים שהם מי ומה כלומר שעם הטענות האלה הוא הורג את בני אדם וזה שאומר הזוהר אמר רבי יוסי ראה את מלאך המוות בא עם מי המבול ועל כן נכנס אל הטבע כלומר שראה שעל ידי הטענות האלה תובד לרוח החיים שיש לו אז הוא נכנס לבחינת למעלה מהדעת שהיא בחינת בינה שהיא בחינת כהפץ חסד שפירושו הוא שרוצה להיות רק משפיע ולא לקבל כלום אלא שהוא שמח בהלכו כמה שהוא מבין ומרגיש משהו בעבדות השם הוא לזכייה גדולה אצלו ואת כל הטענות מה שהוא שמע מהמי ומה הוא שמח בזה שיש לו עכשיו מקום ללכת למעלה מהדעת נמצא שעל ידי זה הוא ניצול ממבול מים ובאמור נוכל לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש וזה לשונו כי ודאי הוא שהאדם צריך להסתיר עצמו שלא ייראה לפני המשחית כשהוא שורה בעולם כדי שלא יסתכל בו כי כל אלו שמתראים לפניו יש לו רשות להשחיתם בסולם אומר הזוהר וזה לשונו ועל כן ביקש הקדוש ברוך הוא להפות על נוח להסתירו מעין רואה כדי להיסתר מעין מפני מי המבול כי המים דחקו אותו אל הטבע כלומר כי ראה את מי המבול ופחד מהם ועל כן בא אל הטבע ויש להבין איך שייך לומר לגבי מלאך המשחית שאם נוח נכנס בטבע אז המלאך כבר לא רואה אותו שהוא נמצא בטבע איך אפשר להבין זאת אם הקדוש ברוך הוא היה מייעץ לנוח שייכנס לטבע בכדי שלא יראה אותו המחבל המשחית בטח כשהיה רואה את הטבע מה הוא היה חושב? שזהו טבע ריקה מבלי אנשים? הלו, אפילו אם היה מהבל המשחית גשמי, היה בטח רוצה לראות מה שיש בטבע. ובפרט מלאך, לא רואה מה שיש בטבע? הייתכן? אלא, בבחינת עבודה יש לפרש כנל שהמהבל המשחית הוא רואה באלו אנשים שהולכים בתוך הדעת, עמהם הוא יכול להתווכח בטענות של מי ומה כנל. מה שאין כן, שהשם אמר שהוא ייכנס בבחינת בינה, הנקראת עלמא דאידקסיא, שפירושה שהוא מכוסה בפני חיצונים, כלומר, לאלו אנשים שהולכים עם שכל החיצון, המחבל יכול לראות, משום שיש להם שפה משותפת, היינו בבחינת חיצוניות. מה שאין כן, אלו שהולכים למעלה מהדעת, הנקרא שעושים הכל מטעם אמונת השם, ועל ידי אמונת צדיקים, שהם נותנים הדרכה, איך ללכת ולהגיע לדבקות בהשם ולזכות לשכל הפנימי הנקרא שכל התורה במקום הזה נבחן
שאין למלאך המשחית שום אמצעים לראות, היות שהראייה שלו היא בכלים דקבלה. לכן אמרו חז"ל, כיוון שניתן רשות למשחית, שוב אינו מבחין בין טוב לרע. ופירשנו שהכוונה היא, בזמן שניתן רשות למשחית, אפילו אלו אנשים שעוסקים בקבלה בעל מנת להשפיע, שהם נקראים טובים, מכל מקום, היות שעוסקים בקבלה, יכול להיות כתרוג על ידם. לכן, גם הם נכנסים בבחינת בינה, שהיא כלים דהשפעה, שבהם אין שום אחיזה להסית רע אחרה, שזה נקרא שאין המלאך המשחית יכול לראות מי שנמצא בהטבע, כי כל אחיזה שלו הוא רק בכלים דקבלה. שם הוא יכול להסתין ולקטרג. אבל מי שנכנס בהטבע, היינו שהיא בהינת בינה, כלי דהשפעה, אין הסיטרא אחרא רואה אותם. היינו, שאין להם שפה משותפת, שתהיה מציאות להבין מה שהסיטרא אחרא טוען נגד העבודה. כשהאדם הולך בדרך השפעה, שזה נבהן למעלה מהדעת, שהוא בהינת אמונה. שעד בהינת אמונה יש יכולת להסיט רע אחרא להתווכח עם האדם. אבל ברגע שהאדם נכנס לתיבת האמונה למעלה מהדעת, הסיט רע אחרא נשארה עומדת על יד שער האמונה ואינה יכולה ללכת הלאה. וכמו שכתוב בתלמוד 10 הספירות, חלק י' ד' וזה לשונו, אלא בינה זו עדיין אינה נחשבת למחוסרת ראש, היינו שלמות, מטעם דבינה אינם סובלים משום כוח של צמצום. שפירושו, היות שבינה נקראת בינת חפץ חסד, שהוא כלי דהשפעה, שאינה צריכה בשביל עצמה שום דבר, בכל דבר שהיא יכולה לעשות למעלה מהדעת, היא מרגישה בעצמה שיש לה משהו לתת, כלומר, שעניין צמצום נקרא חיסרון, והחיסרון בא תמיד על ידי שהאדם רוצה לקבל משהו. ואם הוא צריך לקבל, ואם יש הפרעות מצד מישהו, היינו שהנותן אומר, כן, אני מסכים לתת לך, אולם רק לפי התנאים שאני רוצה. ואם אתה תסכים לתנאים האלו, אתה תקבל. אחרת, לא. כאן יש מקום להפרעות. כלומר, אם אין המקבל מוכשר לקיים התנאים מה שהנותן דורש, נמצא אז המקבל בבחינת היסרון. זאת אומרת, התנאים שהנותן רוצה, זה נקרא הגבלות וצמצומים. שלא תמיד המקבל מוכן לקיים את התנאים האלו. מה שאין כן, אם הוא לא רוצה לקבל שום דבר מהנותן, מה אכפת לו מזה שהנותן לא רוצה לתת רק לפי ההגבלות? הלא, אין לו שום עסק עם הנתינות של הנותן. זה מכונה בחינת בינה. לידי השפעה. היא רוצה לתת ולא לקבל כלום.
אולם, כאן יש עמקות גדולה בזה שהבינה רוצה לתת ולא לקבל כלום. כי גם כאן יש תנאי מצד התחתון, הנותן. כלומר, זה שהתחתון רוצה להשפיע, התחתון אומר שרק לפי התנאי שאני אציג לפניך, אני מוכן להשפיע עליך. אחרת, אינני מסוגל לתת לך משהו. ומה התנאי? אני רוצה לראות אם באמת אתה חשוב. ולא סתם חשוב, אלא בכדי שאני אהיה מסוגל לתת לך את הכל, ולא להשאיר בשבילי שום דבר, אלא לקיים בכל לבבך ובכל נפשך. זה אני יכול לתת לך רק בתנאי שאני ארגיש את הגדלות והחשיבות שלך. אז אני מוכן להכל. אחרת, אין בידי לתת לך מה שאתה דורש ממני. נמצא, בזמן שאין אדם מרגיש את גדלות השם, אין הגוף יכול להתבטל אליו יתברך בכל לבבך ובכל נפשך. אולם, לאמיתו של דבר, זה שהתחתון מציג תנאי שאומר שאני מסכים לעבוד בשבילך רק בתנאי שאני אראה את החשיבות והגדלות שלך, נמצא שכבר הוא רוצה לקבל מהבורא, היינו גדלות השם. אחרת, אין הוא רוצה לעבוד בכל לבבך. כבר האדם מוגבל, הוא מונח תחת שליטת האסתר, ואין הוא בן חורין, כלומר שאין הוא רוצה שום דבר, אלא הוא רוצה רק להשפיע. זה אינו נכון, שהרי כן רוצה משהו מטרם שיקיים שכל מעשיך יהיו לשם שמיים. היינו שרוצה לקבל מקודם גדלות השם. ואחר כך האדם אומר שהוא יתבטא להשם. ובטח שבחינה זו לא נקראת בחינת בינה כחפץ חסד, ואינה רוצה שום דבר, כי כן היא רוצה. ובאמור יוצא שבחינת בינה שתכונתה כחפץ חסד הוא שלא צריכה שום דבר לקבל, לכן היא בן הורין. כי רק מי שצריך לקבל משהו הוא כבר מוגבל ותולה בדעת אחרים. אלא מי שהולך בעיניים עצומות ולא צריך לא גדלות ולא שום דבר, אז נקרא הרות. אבל צריכים לדעת, לזכות לבחינת בינה הוא עבודה גדולה עד שמשיגים בחינה זו. כלומר שיהיה מסתפק במועט, בהרגשה שיש לו ובשכל שיש לו, אלא הוא שמח בהלכו במה שיש לו. והאדם הזה יכול להיות תמיד בשלמות מטעם שהוא שמח בהלכו. אולם, מה יש לאדם לעשות שעדיין לא הגיע לבחינה זו, והוא רואה שאינו יכול להתגבר על הרצון לקבל? אז הוא צריך להתפלל להשם, שהשם יעזור לו, שיהיה ביכולתו ללכת בעבודה בעיניים עצומות, ולא יהיה נצרך לשום דבר, אלא שיהיה בידו לעשות הכל לשם שמיים,
אף על פי שהגוף מתנגד לזה. כלומר, שאין לו לתת עצות לבורא איך שיעזור לו, אלא הוא צריך להכניע עצמו ולהתבטל להשם בלי שום תנאים. אלא, היות שהוא לא יכול להתגבר על הגוף שלו, לכן הוא מבקש מהשם שייתן עזרה לנצח את מלחמות היצר, היות שהוא מבין את שפלותו. לכן הוא מבקש מהשם שירחם עליו, היות שהוא יותר גרוע משאר אנשים, שהם כן יכולים להיות עובדי השם, מה שאין כן הוא יותר גרוע מהם, שהוא רואה שיש לו רצון לקבל באהבה עצמית יותר מכולם. לכן הוא מתבייש כלפי עצמו, איך שהוא נמצא בשפלות כל כך. ולכן הוא מבקש מהשם שירחם עליו, שיוציא אותו משליטת היצר הרע, ולא משום שהוא יותר חשוב משאר אנשים. לכן הוא מבקש שייתן לו עזרה, אלא שהוא יותר גרוע משאר אנשים, מטעם שהרצון לקבל שלו יותר מפותח, במרץ יותר גדול הוא עובד אצלו. אולם אינו מבקש שייתן לו יותר שכל ודעת בגדלות השם, אז תהיה לו היכולת לצאת משליטת הרע, אגם שזה אמת, אבל הוא לא רוצה להגיד לבורא שהוא רוצה להציג לבורא תנאים שרק אז הוא יתבטא להשם כנל. אלא, הוא מסכים להישאר במיעוט שכל ובמיעוט הרגשה, לא יותר מכפי שיש לו עכשיו. אלא, היות שאין לו כוח התגברות, לכן הוא מבקש מהשם שייתן לו כוח התגברות, ולא מוח, שכל והרגשה. כי כל מה שהאדם נותן לקדוש ברוך הוא עצות, נראה כאילו שהוא מציג תנאים להשם, כאדם בעל עמדה וכאדם בעל שכל. וזהו חוצפה לאדם שיציג תנאים להשם ולומר, אם תיתן לי למשל טעם בעבודה, אני יכול לעבוד בשבילך, אחרת אני לא מסוגל. אלא האדם צריך לומר, אני רוצה להתבטל ולהיכנע ללא תנאים, אלא תן לי כוח שבאמת אני אוכל לצאת מאהבה עצמית ולאהוב את השם בכל לבבך. מה שאין כן, אם האדם מציג תנאים, זה לא מראה על שפלותו של האדם, אלא להפך, זה מראה שהאדם מחזיק עצמו לישות ולבעל גאווה. וזהו כמי שאומר, שאר אנשים אין להם שכל, הם יכולים לעבוד בשבילך, אבל אני לא כמו שאר אנשים, אני מבין יותר מה זה יהדות, מה זה עבודת השם. לכן הוא אומר לבורא שהבורא צריך להתחשב עמו כמו שהאדם מבין, ולא כמו שהבורא מבין. ובאמור נבין את עניין ג' הקווים, מה שהזוהר הקדוש מביא ג' בחינות. א', מים מתוקים, ולעומת דקדושה הוא מים מרורים. כידוע שימין נקרא שלמות, כמו שכתוב במאמר של אבי ומורי משנת תפשין ג', שהאדם צריך להאמין למעלה מהדעת שהוא שלם, ולעומת דשלם הוא שבא הסיטרא אחרא ומראה לו כל החסרונות,
איך שהוא לא הולך בדרך השם. הוא מפיל את האדם למצב של עצבות, עד כדי כך שהאדם רוצה אז לברוח מהמערכה, ורוצה אז רק להרוג את הזמן. ואז הוא רואה הכל שחור. ב' קו שמאל, ובזמן שהאדם רוצה לעשות חשבון הנפש,

אין שום פסולת ועירוב, אלא הוא רוצה לראות מקום שיוכל להתפלל להשם. מה שאין כן, הלעומת דקדושה בא בטענות ונותן להבין שהוא בסדר גמור, אין לו על מה להתפלל. זה נקרא מים אחורים, כי צלול נקרא שאין שם שום תערובות, כלומר שהוא רואה את האמת איך שהוא רואה, לפי דעתו ולפי שכלו, והוא רואה שהוא לא בסדר ויש לו כוח ורצון להתפלל להשם שיעזור לו, שיזכה לאהוב את השם בכל לבבך. אז בא הלעומת דקדושה ומערב שם שקר ואומר לו שהוא כן בסדר ואין לו על מה להתפלל. נמצא שזהו מים עכורים שמעורבת שם בחינת שקר במה שהם אומרים שהם בסדר ואין להם על מה להתפלל. וכן יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, יש מים שלום ויש מי מריבה שהוא סוד הקדושה והלעומת של קו האמצעי. כי כלל הוא שקו האמצעי הוא התמזגות של הבית קווים, והיות שהקו ימין דקדושה הוא בחינת שלמות מבחינת למעלה מהדעת, וקו שמאל נקרא זה שהוא רואה בתוך הדעת שהוא בלתי שלם, אלא להפך, מלא חסרונות. לכן קו אמצעי הוא בנוי מבית קווים, כלומר שאי אפשר ללכת למעלה מהדעת מטרם שיש לו דעת המראה לו את המצב איך שהוא נראה לעיניו בתוך הדעת. אז שייך לומר שאינו מסתכל על מה שהשכל מחייב אותו לעשות, אלא הוא הולך למעלה מהשכל, אלא הוא מאמין באמונת חכמים מה שהחכמים אומרים לו, ולא משתמש עם השכל שלו. מה שאין כן, אם אין לו שכל ודעת שיגיד לו משהו, לא שייך לומר שהוא הולך למעלה מהדעת. לכן נקרא קו אמצעי בחינת שלום, היות שהוא נצרך לבית קווים, כלומר בזה שיש לו בית קווים מנוגדים והוא נצרך לשניהם. ומדוע נקרא זה שלום? יש לפרש שבזמן שיש לו בית קווים ביחד, שאז צריך להרים את קו ימין על קו שמאל, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שפירושו שהקו של שלמות הנבנה על הלמעלה מהדעת על הקו שמאל, שעל ידי זה קונים בחינת רצון לאהבת השם, שזהו הסגולה של למעלה מהדעת, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שאמר זה שהבורא רוצה שנעבוד אותו למעלה מהדעת, הבורא בחר זה הדרך, היות שהוא הדרך היותר מוצלח, שהנבראים יזכו לבחינת דבקות, ואז זוכים לבחינת שלום, כמו שכתוב, אשמע מה ידבר הקל השם, כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו, ואל ישובו לחסלה. נמצא שההתקללות של בית קווים נקראת שלום, וזהו קו האמצעי בקדושה. מה שאין כן, בעלעומת דקדושה נקרא מי מריבה, כי המשיכו עליהם את מי שלא היו צריכים להמשיך, הנקרא מי מריבה, ונטמעו בו. פירוש
שהלאומה

0: את דקדושה הגביעו את הקו שמאל על הקו ימין, כלומר שאמרו ממש להפך מהקדושה. הדרך של הקדושה זה שצריכים התוך הדעת, שהוא מתנגד למה שהלמעלה מהדעת אומר. זהו שצריכים להשתמש ולעסוק עם הקו שמאל, אינו הטעם שהם רוצים ללכת בקו שמאל ולשמוע בקולו, אלא להפך, הם צריכים להשתמש ולעסוק עם הדעת בכדי שיהיה להם מקום ללכת למעלה מהדעת. ומה עשו הלעומת דקדושה? שהם המשיכו קו שמאל שישלוט על הקו ימין, כלומר ללכת בתוך הדעת, וזה ממש טומאה. שטומאה בעבודה נקרא טמטום הלב, כלומר שהרצון לקבל סותם את הלב, שלא יכול להיכנס הקדושה לתוך הלב מטעם שינוי צורה, וממילא נעשה ריב עם השם. מדוע שהשם לא נותן להם טוב ועונג, שזהו ההפך מהשלום? לכן צריכים להשתדל ללכת בבחינת אמונה למעלה מהדעת.
1: כל השאלות, מה שעשית רעך שואלת, הן יכולות לשלוט רק בתוך הדעת. מה שאומר שלמעלה מהדעת שלנו זה המפתח כאילו להתגבר מעל השאלות מי ומה, ולהיות תמיד בדבקות בחברים ובבורא. וזה כל העבודה, להידבק בחברים.
2: להידבק בחברים ביחד כמה שיותר, במשך השיעור וכל היום.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור מתאריך 4 לינואר 2002. שימו לב, השיעור קצר מהרגיל. בבקשה.
3: אז אנחנו קראנו מאמר, מהו מבול מים בעבודה, דף למד וו, מכרך א' שלבי הסולם.

רצונו להיטיב לנבראיו. זאת המחשבת הבריאה. הבורא ברא את הנברא כדי להביא את הנברא הזה למצב הטוב ביותר. מה זה הטוב ביותר, אנחנו לא יודעים. בעיני הבורא זה נקרא טוב ביותר. כדי להביא אותו למצב הזה, האדם חייב לעבור הכנה. ההכנה היא שאדם יקלוט בתוכו, יספוג בעצמו כל התכונות של הבורא, וגם כן תכונות ההפוכות ממנו, ואז בכלים, בכלי שכלול משני התכונות האלה מנוגדות, יהיה לו אפשרות להרגיש מה הוא טוב ומיטיב. כי שום דבר אי אפשר להבין ולהרגיש אלה מההיפוכו. זאת אומרת, כנגד כל הרגשה טובה צריכה להיות כל הרגשה רעה, שהרגשה הזאת, הרעה היא דווקא תומכת את הרגשה הטובה ונותנת בה כל היופי וכל המילוי. כדי להביא את האדם למצב הטוב ביותר, חייבים, זאת אומרת, להוריד אותו למצב הגרוע ביותר. ולאט לאט לקרב אותו לטוב. שאדם יבחר בעצמו, בכל שלב ושלב, בכל מצב ומצב שהוא נמצא, מה זה טוב ומה זה רע. מה עם דברים ששייכים לאור ומה עם דברים ששייכים לחושך. ובחירה חופשית בקו אמצעי היא בעצם מביאה לאדם כלים חדשים ואז הוא נבנה ומגיע לשלמות, לנצחיות. יוצא שכל הדרך שלנו היא דרך של סולם המדרגות, של סולם המצבים. שאנחנו משפרים את הרגשתנו, הבנתנו במה שאנחנו נמצאים, באיזה מצב, באיזה מקום, באיזה... במי אנחנו נמצאים, אולי אחרת להגיד. מצב של האדם תמיד הוא כלול משני המדרגות. מצב הקודם ומצב הבא. ואדם נמצא ביניהם. מצב הבא יכול למשוך את האדם אליו. המצב הקודם דוחף את האדם קדימה מייסורים. אז שני מדרגות, מדרגה יותר עליונה שעוד לא השגתי, היא יכולה למשוך אותי בזה שמהירה לי שיהיה לי שם טוב, שאני אשיג את המדרגה. מצב הבא. ומצב הקודם הוא דוחף אותי ביסורים שגיליתי שאין בו שום דבר טוב והכל חושך. כך מקדמים את האדם. ובחירה של האדם היא יותר מהר ויותר אפקטיבי להרגיש את החושך שבמדרגה התחתונה ולהרגיש את האור שבמדרגה העליונה, ובזה הוא מקצר את הזמן העברה בין מדרגה למדרגה. איך שני מדרגות האלה מתקבלות בתוך האדם? באדם הן מתקבלות לא רק כמדרגה מושכת ומדרגה דוחפת, מושכת מקדימה ודוחפת מאחורה, אלה באדם הן מתקבלות בתוך ימין ושמאל. שני כוחות מנוגדים. ששמאל זה הטבע של האדם, וימין זה התכונות שמדרגה עליונה שנכללות בתוך האדם, נקרא תכונות הבורא. ממצב התחתון ביותר, עד מצב העליון ביותר, אדם עובר בסולם המדרגות,
וכל מדרגה ומדרגה היא כך נכללת. מעליונה ותחתונה, מימין ושמאל. האדם שעובר בכל המדרגות האלה, הוא כמו קופסה, כמו קופסה ריקה. באיזה מדרגה שהוא נמצא, המדרגה הזאת מספקת לו כל המילוי. ולכן אנחנו קוראים את הנשמה, האדם, שנמצא באיזה מדרגה, בשם של המדרגה. וכך אדם מחליף שמות, משנה מזל, משנה מקום, משנה שם, משנה מזל וכן הלאה. זאת אומרת, המדרגה בעצמה היא תמיד קובעת כל המילואים שיש בתוך האדם, שכל, רגש, יכולת, הכל. מה שאם כן נשאר בתוך האדם, זה מה שנקרא 10 ספירות מקוריות, שהן בכולם אותו דבר. לכן, אף פעם אדם לא צריך לדאוג איך לשמור מה שיש לו. איך להישאר באיזשהו מצב מסוים. כי אצלו אין שום נתון חוץ מהמבנה של הנשמה, שהוא קבוע. אבל כל המילואים שלו הם תמיד בת חילוף. לכן, המגמה צריכה להיות כמה שיותר מהר לעבור ממדרגה למדרגה. איזה מילוי שלא יהיה בי. כי בכל מדרגה יותר עליונה אני אקבל מילוי יותר גדול. לפי כמות ולפי איכות. אבל כדי לעבור ממדרגה אחת למדרגה שנייה, אני צריך להתפטר ממדרגה הקודמת, לרצות להתנקות ממנה, לרצות לקבל מילוי יותר גבוה. וכאן בעצם כל הבעיה. כי אם אני עדיין נמצא עם המילוי הנוכחי, איך אני ארצה לקבל מילוי יותר גבוה? הוא שונה, הוא הפוך, נראה. לאדם שנמצא במדרגה יותר תחתונה. עד כדי כך שפשוט הוא לא מסכים. זה כמו ילד והורים שהוא רוצה לשחק ורוצה לקבל כמה שטוב נראה לו בדרגה שלו, ומכריחים אותו להשתנות ולעבוד קשה ואומרים לו שתראה, להיות כך וכך זה דבר טוב. הוא לא רואה ללמוד 20 שנה ולקבל איזשהו מקצוע, ולעבוד אחר כך אצל משהו מישהו בא. הוא לא רואה את זה כטוב. להורים נראה טוב, הם לא מבינים בחיים. חיים שלו, משחקים והכל, הם לא מבינים בזה, אין להם שום עניין בזה. כך אנחנו בכל מדרגה ומדרגה, כלפי מדרגה העליונה. עוד יותר גרוע. כי ברוחניות ההבדל בין המדרגות זה ממש ההפכיות ביניהם. ששום דבר שבמדרגה התחתונה, לא מתאים וההפוך למדרגה יותר עליונה. כשאנחנו לומדים תלמוד עשר הספירות, איך משתלשלים העניינים, איך המדרגות יורדות מהבורא עד העולם הזה. אז אנחנו לומדים ורואים שכל מדרגה ומדרגה מולידה, כשהיא מדרגה, שהיא מולידה מדרגה יותר תחתונה, היא מתהפכת. היא ממש מפסיקה את עצמה וזה דומה כמו שהגרעין ששמים אותו באדמה, הוא צריך להתרכף לגמרי, שיגדל ממנו עץ משהו חדש. לכן לעבור בין מדרגה למדרגה זה כאילו לעבור כל פעם איזשהו תאום, לקפוץ מעל משהו שאין לו מעבר חלק ממצב למצב. והאמצעי או שיטה איך לעבור נקראת למעלה מהדעת. למעלה מהדעת נקרא שדעת שלי זה מה שאני יודע,
וחושב ורואה עכשיו במדרגה הנוכחית, זה הכל דעתי, זה הכל מילוי שלי במדרגה הזאת, אני חייב כביכול לדרוס על זה, ולרצות לקבל מילוי יותר עליון. איך אפשרי את זה? האמצעי לרכוש דעת עליון נקרא בינה, תכונת הבינה, תכונת חפץ חסד. שאדם בכלל מפסיק להיות מקבל. מפסיק להרגיש ולמדות את עצמו בתוך כלים דקבלה. זאת אומרת, לא משתמש עם הטבע שלו. ונדבק לעליון כי הוא בר. זאת אומרת, מנטרל את הכלים דקבלה שלו, ורוצה להיות פשוט מחובר לעליון. בשיטה הזאת, בקפיצה מדת תחתון לחפץ חסד, לבינה, תכונות הבינה, ואחר כך לדת העליון, שאז הוא מקבל כבר, עובד עם כלים דקבלה בדרגה יותר עליונה, מקבל מילוי. זה בעצם השלבי ההליכה. הם ודאי מתחלקים לעוד הרבה מאוד תת שלבים, יש בזה טכניקה מיוחדת איך לעבור אותם, אבל זה בעצם הדרך שאדם עובר כל פעם מתחתונה, מדרגה תחתונה ליותר עליונה, עוד יותר, עוד יותר, שכל מדרגות הן ההפכיות אחת מהשנייה, שבכל מדרגה יש גם כן ההופכיות בין כלי לאור, בין טבע האדם ומילוי שבו. ואז אדם לאט לאט ואז אדם לאט לאט מגיע למצב ש הוא מלכד בתוך עצמו כל הטבע שלו המנוגד לבורא וכל התכונות של הבורא ומכל שני ההשגות ההופכיות בו, אז נולד בו כלי שיכול לקבל מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, הדברים האלה שאנחנו עוברים, דברים ההפוכים, דברים האפורים ודברים טובים, וכל פעם הניגודיות בהם היא יותר ויותר כך מורגשת, הדברים האלה הם הכרחיים, ואנחנו גם כן רואים שאיך האנושות עוברת בצורה בהמית את זה. כמה היו דברים טובים או רעים לאדם שהיה חי מלפני כמה אלפי שנים, והיום, עד כמה שהדברים הם נעשים, החיים נעשים יותר כותביים, קיצוניים, בתוך חיים ההרגשות, המצבים, עד שאדם מלקט את כל ההתרשמויות שבאמת יכול להרגיש מטרת הבריאה. נעשה מבין, נעשה מרגיש, נעשה מוכן להרגיש נצחיות ושלמות. הכלי להרגשת נצחיות ושלמות זה צריך להיות כלי ההפוך. חוסר נצחיות, חוסר שלמות, חוסר מילוי, טוטלי. אי אפשר לתת את זה לאדם, כי בזה הוא מתבטל לגמרי, וזה זה יותר גרוע ממוות. אבל כאן אנחנו צריכים לתת לאדם את הכלים האלה בצורה שהוא יודע איך לפעול מתוכם. לכן לאט לאט מלמדים את האדם איך לעבוד עם הכלים הגרועים ביותר, לעבור את המצבים הקשים ביותר, לעומת המצבים הטובים ביותר. דרך שלנו בכל זאת היא כלולה שני פסים מנוגדים, כף ימין וכף שמאל. להינצל בכל מצב ומצב, להתקדם, זה רק על ידי למעלה מהדעת. זאת אומרת, לרצות שכוח העליון ימשוך אותי ממדרגה איפה שאני נמצא עכשיו למדרגה יותר עליונה,
ושם יהיה לי חיים אחרים, דת אחר, והרגשה אחרת, מילוי שונה, כי בכל מדרגה ומדרגה, אני עולה עם קופסה ריקה שלי, ושם אני מקבל מילוי. זה מה שנקרא שכל יום אדם חדש. אז מה שאנחנו בעצם צריכים, להוציא מהאלימות, להוציא מהעבודה שלנו, מאמץ, הגיעה מה שאנחנו משתדלים פה ושם לתת, זה רק דבר אחד, בסופו של דבר, שכוח עליון ימשוך אותי למצב יותר עליון, ושם אני אקבל מילוי אחר, מילוי חדש, מילוי יותר טוב. יש שאלות?

0: הוא כותב את זה דרך הפסוקים, כוח המבול, כוח התגברות. אז זה בדרך אנחנו נראה.
1: ועכשיו חברים, נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה, סדנת סיכום, 6 דקות.
2: כן, שאנחנו ככה, כל פעם אנחנו צריכים לרצות לעלות למדרגה יותר עליונה, יש שם שכל חדש, דעת חדשה, מילוי חדש, וזה תמיד הפוך לגמרי מהמדרגה הקיימת.
3: מה שיעור שמסביר את המאמר, יש פה הכל, מה שאפשר להבין על המצב שלנו, איפה אנחנו נמצאים בסולם הזה כל הזמן, מתי אנחנו צריכים להשפיע, מתי שאפשר להשפיע רק אם מגלים את הכלים המקולקלים, וזה ממש עולם שלם יש במאמר הזה.
4: כן, באמת, בדיוק כמו שרב אמר, שהדרך שלנו זה סולם של המצבים, וככה אנחנו בכל מצב ממש מתקדמים, וכמו ששמענו מרב, שתמיד מקבלים גם אור וגם חושך. זה וגם דבר נוסף שהוא מסביר, שכמה חשוב להתחיל מחדש, שכל יום, כל הבירורים וכל המצבים צריך ממש לשחרר ולהתחיל מחדש. מה זה חיבור בינינו? מה זה אהבת חברים? מה זה אהבת השם? איך להגיע למצב שאנחנו באמת רוצים ללכת מעל הדת?
5: כן, וכל המצב, אפילו אם זה חושך, זה גם התקדמות, זה גם יכולת לעשות בירור, להבין ולברר עד כמה חשוב מאמץ, עד כמה חשובה תפילה, עד כמה חשוב חיבור. ובמיוחד עכשיו, לקראת הכנס, אנחנו מרגישים את גם הרגשת האחריות כלפי החברים, כלפי קבוצה שלמה, ויותר ויותר סיבות לעשות מאמץ ותפילה ולהתחבר.
6: כן, מרגישים שכל המאמר מדבר אם אתה מצליח להגיע ומגיע לתפילה או לא. במאמר היה כתוב מים אחורים, שמרגיש שהכל בסדר, ואז לא יכול להגיע לתפילה, לעומת מים צלולים שרואה את האמת, איפה שהוא נמצא. ורב אמר לנו פה בשיעור, שרק מתוך מצב גרוע ביותר, שמרגיש שהוא גרוע ביותר, אפשר להגיע למצב הטוב. כל דבר מדבר והיפוכו. אז הוא אומר, לסמוח מכל דבר, למרות שנמצאים בין המדרגות, למרות שנמצאים במצב הזה, שזה כמו תהום שצריך להירכב, אבל אז שואלים איך להחזיק. ואז אומר, למעלה מהדעת. מה זה למעלה מהדעת? כנגד מה זה? כנגד המים הזדונים, שזה מי ומה. שתי השאלות.
7: כן, שתי השאלות האלה הורגות אותנו, זה מה ומי. שאלה, מי הפרעה, מי הבורא הזה, של שאלת פרעה, ומה העבודה שלכם. זה מבול שהורג אותנו, איך להיות מעל המבול, איך לשוט מעל זה. זה הסירייה עוזרת לנו ממש להיות מעל המים, להיכנס לתיבה ולהיות שם. זה היה במאמר מאוד יפה, דווקא הייתי לוקח אותו לכנס, ולשבת וכך לברר כל דבר, מאוד יפה. ופה רב אמר פה מאוד, מאוד יפה לא צריך לדוק על המילוי, על הרגשה, לא צריך לשמור אותה. כי כך או כך אנחנו עוברים מהמדרגה למדרגה, ממש צריך לעזוב את זה בקלות ככה. וכמה שיותר מהר צריך לעבור ממדרגה למדרגה. לתפוס את המדרגה הבאה, זאת אומרת ככה להיכנס לחיבור בינינו עוד יותר חזק, עוד יותר, ואז אנחנו ביחד עולים להרגשת הבינה. הלוואי שכך יקרה.
8: כן, אני אמשיך את סנקה, שאלות מי ומה זה, רשמתי פה ציטוט של זה מהמאמר, כל השאלות, מה שהסטרה אחרא שואלת, הן יכולות לשלוט רק בתוך הדת. וזה גם מתחבר למה ששמענו עם הקווים, שאנחנו רוצים לדבוק בקו האמצעי, בחברים, ולזרז את הזמנים, והקו הזה הוא באמת למעלה מהדעת, למעלה מהדעת של לדבוק בחברים, בקבוצה ובבורא מעל הכל.
9: כן, וכמו שרבש כתב ורב ככה הסביר, שבאמת כדי להתעלות למעלה מהדעת אנחנו צריכים דעת. זאת אומרת, אנחנו צריכים מצבים שנוכל לעבוד איתם, שנוכל, שיהיה לנו בעצם בשר על מה לעבוד בסיריה. אז זה דווקא, אני בהרגשה שלי, זה משהו שככה אנחנו צריכים להודות, לראות איך אנחנו מודים דווקא על המצבים, איך אנחנו דווקא מזה שחברים ככה מקבלים מצבים או עוברים דברים בסיריה, בקבוצה, זה המקום שלנו לעזור אחד לשני, להודות על זה וממש להגיע לחיבור מעל הדעת, מעל זה.
1: ועכשיו נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: עכשיו חברים נלמד מתוך שיעור בתלמוד 10 הספירות עם הרבש. אנחנו נמצאים בתלמוד 10 הספירות כרך ב' חלק ה' עמוד 341 או שין מם א', באור פנימי של אות מם ז', דיבור המתהיל ועתה נבאר את הזכר ונקבה דקלי דחוכמה. ולפני שנתהבר לשיעור של הרבש נחזור על אות מם ז' בדברי הארי. וכך הוא אומר, ועתה הבחינה הבית היא פשוטה, כי עתה חזר להיות מתי בכתר, ואז לא מתי בחוכמה ובינה והסד, ומתי בגבורה ולא מתי בתפארת, ומתי בנצח ולא מתי בהוד, ומתי ביסוד ולא מתי במלכות, ואחר כך חוזר כמתהילה. נעבור לשיעור של הרבש.
1: רואות יש שם זכר מרשים לתלבשות של פנבט. כאן הוא אומר את הדבר שהיות שבקטר יש קט ג' ב' בקטע נסק, בדומה, בחוכמה דאפ. אם כן, כמו ששם, חוכמה דאפ עשה זיווק על שני ביתן, בשביל מדרגה התחתונה שנקרא בינה, כמו כן כאן, כלי דקטר, שיש לה ג' ב', עשה זיווק על ג' ב', בשביל התחתון שלה, שכאן נקרא ג' ב' התחתון, שהוא חוכמה. שכאן נקרא תחתון חוכמה. מה קומותו תגב נראה. בא ואומר לנו, שהקומה הזו שיצאה מכתר, כלול מזכר נקבה. הזכר הוא נמשך מזכר ג' לתלבשות. הנביאות נקראת נקבה נמשך מבדיביות. נמצא שהקומה שיצאה מקטע למדרגה התחתונה שנקרא חוכמה, יש שם זכר נקבה ממי? מאור בעצם. מה שכן, אז זה כשנעשה בכלא דרוך מדאפ לצורך התחתן שלו נקרא בינה, נקרא זכר לבד. ומכה נבק, שמקב לקוי משל עליון, נקרא בק. וכאן הוא מזכר נקבה. מדוע? יכולים לומר היות ששם היה הזכר בדת לפשוט. בנתלבשות לא אלה בשם, בדיביות, מדרגה עליונה, תמיד נחלה מדרגה תחתונה. מה שכן כאן, גימי נתלבשות זה חשוב. זה בדיביות זה גם כן חשוב, זה לא אותו סוג של נתלבשות. לכן הוא חושב כאן, בקומה שיצאה מקטע לחוכמה, יש שם זכר נקבה, כבר לא דומה לאור החוכמה שעשה זיווג פרץ אפ לצורך הבינה לפרץ אפ. עוד דבר, שום למדנו שחוכמה נתנה לבינה הייתה פנדבק, שחוכמה יש לה ג' לתלבשות. וכאן באיזשהו נתן לך לתחתן שנקרא חוכמה, בזמן היותו ג' לתלבשות. גם כן אני דומה לי שם. ברור? אני מתחיל אותה פעם, ואתה נבאר. ואתה נבאת הזכר נקבה דקלי דחוכמה. כי הזכר והנקבה שבכלד הכתר מזדווגים עם מולידים זכר נקבה דוגמתה. שהזכר נמשך מצורת הזכר. אך שמדברים ממה שהולידו זכר נקבה. מאיפה מגיעים מובט? שהזכר נמשך מצורת הזכר. דן פרדבק בליגר נמצא שהוא מכן אותו בשם בק את הזכר, לא לרוץ, את הזכר. מדוע לא מטעם כמו בכלא דבינה דאפ הנמשך מחוכמת דאפ שומר נקרבק מטעם תולדה, רק מטעם אחר. היות שהתלבשות לא יכול להעיר רק מבק, כמו שלמדנו מפרצת אפ, שהכתר עומד למטה מראש דאפ לא נתן להעיר את אור הכתר, משביל שאין שומדה לדיביות, כמו הכן אנו לומדים בסק, שאור הוא אפ, שיצא מאפ, או מתחת ראש דאפ, בזמן שיש גימד התלבשות, לא נותן להעיר גר הגבק. נמצא בשביל מה נקרא וק, התולדה שנולדת ממנו, מסיבה אחרת, מטעם בתלבשות. לא דומה לשם, שנקרא האור של התולדה לקרבק.
2: הלאה.
1: מטעם מטעם בתלבשות. אז זה מסביר לנו, כי אור החוכמה, או מטעם תחת, מרד ראש דאפ, נמצא אחוריו למטה כהפנצלם שבגוף. יאו כן אין בה זכר דקטר אלי בק בלי גל. וגם בזה יש לעיין. כפי מה שלמדנו משמע, מה שאנו אומרים שמרק וק זה כפתחתונים. כי בעצמם לא, אם כן אז יהיה ללמוד, התולדה שנולד מגימר התלבשות, מה גימר התלבשות יכול לתת לו? רק וק. וזה יכול מתארס השאלה השונה. שומע, ועל כן גם בזכר נורית ממנו, אין בו רק וק בלי, שהוא לא נתן לו יותר. מי לא נתן? מי המפחיע? מי מנע ממנו? אור הוא אפ, שום את מר דרוש דה אפ, היות שאין לגים מדיביות, לא נתן לאל התחתונים רק וק. אני אגיד משהו שואל. אם אנו לומדים שבקלד דחוק מה? דה אפ. היזיב גל בית ביתן, אז אנו לומדים שבכלא דבינה יש קומה לפני בית. מדוע שחלש? מדוע שנולד בשני בית? משהו ממכר, הקומה שיצא מגימו בית, צריך להגיע לקד דחוכמה גם כן גימו בית. עכשיו, אם באמת זה גימו בית, הוא שואל, אם יש הבדל בין גימו בית שבקד דקטר, או לגימו בית שקד דחוכמה. אז הוא אומר, אם אני אגיד שיש לו את הקומה גימו בית, תגיד נראה אם הוא כך, אני חושב שכן, יש הבדל. ג' בשבקלד חוכמה, שבקלד כתר, יש להם גר. מאשר ג' בשבקלד חוכמה, שואל את תורה, שקלד כתר לא ישפיע גר למטה. נמצאים נשארים בגר, והם אין רק וק. שם למדנו, מי הנקבה בכלא דבינה, מה הרשים שנשאר מספסת א', וכאן הוא לא חושב שזה בתור זכר, רק מה לא בתור נקבה, רק מה הוא חושב בתור נקבה, מה שמבית דיוויות, להיות שהוא רוצה לחשור רק פעם אחת זאת. אבל למה זה גם כאן צריכים לומר את הדבר, שגם בקלד החוכמה נשאר שימו מפרץ אפאפ, כמו שנרשאר שימו מקלד הבינה, דאפ מפרץ לגולגלת. הנה, אין הבדלים. ועל כן גם בזכה נולד ממנו, אין בו רק וג בליגה. וגם הנקי ודקטר נותנת מצורתה, אלא נקבה שנולדה ממנה, שבחינתו רבינה. ואחר כך, נדחק את הכלד כתר, ופר פנה למטה, דל שמדל בחין א', ונותן את הגים מאורות האלה לכלד החוכמה. אם אתה מזדחך, גים נתלה פשוט, הוא לא אומר כך. רק מה אומר? בית ללב. אבל גם צריך לומר, שגם גים נתלה פשוט, נזדחך לבית. נראה כאן לא אומר, נראה הלאה. רק מה כתוב כאן? דני שמדל בחין א', ונותן את הגים מאורות אלו, אלא כנד החוכמה, שהם הזכר, שהוא בחינת וקת החוכמה, היות ג' התלבשות, אין אמי רק וקת החוכמה, ונקבה שפנית אור הבינה, הבא מבית דיוויות, וקומה של פני א', שהוא אור החסד, הכולל את זין שפיות התחתונות. אני לגמרי, הדר שנדבא בעצלות זום, זה כלד הבינה, אצל פרצפת. וכל ההפרש הוא, שכאן יורד המדרגות. וכל פנת אור שבכלד הבינה דאפ, נמצאים כאן, בכלד החוכמה. וכן. אבל כפי שבאתם מקודם, יש הבדל. שום לא קבינה, תגווק שקוי מבחיני ב', קל לא קבק של ג', ואין לי דומה ממש. הקשה אלה הוא, איך שאנו חושבים את זור הרכבת דקלת החוכמה, תגיד נראה. עכשיו, מה מכלד הבינה? אז הוא מדבר חדש. והכלד הבינה נכללת כאן עם הכלד החוכמה, אומנם כן, נשאר בבינה שנכללה מכלד החוכמה, נשים את זון, ומן שהייתה בפרצפה, מתאר מסתלקות ב'. נמצא אפילו שני אומר שבינה נכללת בחוכמה, ובינה נכללת בחוכמה יש לנו זמן העבר מבחינת שלפשות, כמו שלמדנו בפרט זפאפ, שיש לו בשימן התלפשות בפרצוף בולגלתה, כמו כן, נשא בבינה דסק, בשימן שיילה, בפרצוף אפ. זה שאומר, אבל אינו אלים בשם, להיות מבחינת שבות, מזון שבקרד החוכמה. יכולים לומר, אותי יותר חשוב, הזון שבקלד וחוכמה ממילא, לא עולים הפנית תחתונה בשם. וכמו כן, אותה הזיווק שהיה בזון דקלד בינה, שבפרצף אפ, שהוליד היה אחת, אשר ירדה עם אור הזין סביבות תחתוניות עד שהגיעה אל יסוד המלכות, שהבוב שבהי נתן לה יסוד, והדל שבהי נתן מלכות. כי ממש נזדווג כאן מפרצף הבינה, בפרצר עסק, מי יזדווגו אדון שבקרד וחוכמה, וולידי גם פני יחד, שיהודי מזאת מכלל כלי, עד שהגיע לקיים ליסוד המלכות, השבב שבנות ליסוד, והדל שבנות המלכות. ונדבר, דלת הסחרים ודלת הנקבות שמכירים דייס הספירות של פרצף חדש שבקר מקוים את הבינה וקוים את ססק כי הזכה של קרד דקטר נגיד תומי פלווק לחוכמה ונקב את הקטר היא קומת הבינה. זה פשוט. בית, גימו בית. והזכה הוא נקה בשביל קרד החוכמה, הוא גם כווק לחוכמה לזכה, שנמשה מגימו לתלפשות, וקום מבינה לנקבה, הנמשך בדיוויות. הוא שואל, ואף בשכל מקום נחשבים התולדות כנדבה כלפי המולידים שלהם, לכן למדנו, אז זה וכשנעשה בכלת דחוכמה אשרי ביתין בפרצפת ונותנת לבינה, אנו מבק לזכה מכון הזה מטעם שאתה מלקח בק כלפי המולדים, מכל מקום, כאן, בפרט הפסק. כיוון שהזכה דקטר, הפרק דתלפשות, גם דתלפשות, אור עצום ורב, ומה שמכנה מוטב שבק לחוכמה, הוא מחמת החוראים, דור החובו שבראש, השולטים עליו, שלא נשפיע רק וק, ואלכן התולדה שלו, נשק רק וק לבק כמותו. מאחר, שבא בקלד החוכמה, שאין לשם אחוריים, מה הוא שואל כאן? ואלפי שבכל מקום, נחשבים התולדות שפנדבה כאפ המולידים שלהם, מה שכן כאן, איפה כאן, כלד החוכמה, כלד החוכמה אני לא אומר שמקבל ועת, מה הוא אומר כאן שמקבל ועת? מה השאלה שלו? אנו אומרים שיש לו וק דזכר ומפנית נקי ויש לו מפנית בינה. אז הוא שואל מדוע הוא לא חושב וק מתעת מסיבה אחרת? וק זה וק, אין מה לדבר. הוא מבק, משהו מדוע לא מבק. זה וק, הוא מבק לזכר. אלא יש כאן השאלה אחרת. מדוע שם, בעזיבוק שנעשה בכלא דרחוק מדעת, ואור הזה יוצא לבינה, הוא אומר שנקרא וק, מטעם שזה תולדה. מדוע גם כאן אני לא אומר שנקרא וק מטעם תולדה, הוא שואל.
2: על הטעם הוא שואל.
1: רק מה נקבק? בטעם אחר. התשובה הפשוטה ביותר. היות שכאן לא דומה לי שם, שאני כבק מטעם תולדה, מטעם המיעוט, היות שכאן נשאלת שאלה, זה תולדה או לא תולדה? או שנתבט לקריאה או שלא נתבט לקריאה. אני מוכן לומר שזה תולדה, אין מה לדבר. ואני מוכן לומר שהקריאה לא נתבטל. אם כן יכולת מדוע לחושב שהוא בתור וק, הוא מתרץ כך. הוא רוצה כאן לרמז שיש כאן יתרון ממה שאין בכלא דבינה. אחת. קודם כאן, מה שבא מזכה דקטר, הוא גימל, מדעיות הגבוהה, מה שקים בי, בין השקיבל מחוכמה, היה רק בית. לכן הוא ראו צמות, אבל מה? הוא לא יכול להאי בכלא דקטר, במען שי שליטת קטר, רק וק, בטעם אחוריים, דור אפ, שעומד למטה מראש דאפ, שכל מן יש גימוד התלפשות, הוא לא נותן להאי חוכמה, יש אחריים. וכן יוצא זמן שהגימוד התלפשות, האור שבא ממנו, ירד לכלא דחוכמה, כבר אין שליטה לכלא שלו, כבר נדבט על אחוריים, יש כבר יתרון שמשהו יכול לקבל הדפה ממה שקבל מהזכה. כמו כן, הכלא דבינה גם שתולדה, גם כמו יש יתרון. היות שבפרצם אפ היה ג' דיבי בכלא דקטר, ומה היה בכלא דחוכמה? בדיביות. נשאר שום רשימה של בית דיוויות, הרשימה של בית דיוויות עוזרת לבחינת הבינה שקיבלה מבית דקטר, שלא יתנסה כמו כל תולדה, יש כאן יתרון ממה שיש בפרצה בינה, בבחינת הבינה זה פרצה פעם. מה הייתה השאלה? מדוע הוא לא אומר, לפי הכל הידועה, שהזיווק שמקבל התחתון מעליון, שנקרא תולדה, נקרא וק. וכאן הוא לא חושב את זה, רק מה הוא נקרא וק חוכמה, למה אנחנו אומרים, אלא בשביל מה? הוא אומר שנקרא וק, בטעם שמקבל, מגימד התלפשות, מגימד התלפשות נקרא וק, בטעם של התלפשות. אז אור אפ לא נותן להם. בשביל מה צריך לכל אלה הדברים? פשוט, הוא תולדה כמו בינה שהוא תולדה מכלא דחוכמה בפרצף אפ. תשובה. הוא אומר כאן שלא דומה לשם, שהתולדה התחתון, כלד החוכמה, יש להם סיועה מה שלא דומה לשם. לכן הוא לא רוצה למבק שידע שזה לא דומה לשם. דיין, אחת, מה שמקבלת מבק תזכר ומקבל בק תחוכמה, גמד התלבשות, זור גדול, מה שלא היה בכלא דבינה, שקיבלה מהעת הבחינה מבית, כאן מקבלת מגימל, גמלו גדול, אחת. עוד עשרה.

0: מקל לתחתון, שלי יקורא תולדה כמו שם. זה גמרנו עם התלבשות. עכשיו, קומת הבינה שכלד חוכמה דסק מקבלת מכלד קטע דסק ששום בנדיביות, גם כולו נקרא תולדה ממש נקבק, בטעם שיש כאן סיוע. איזה סיוע? שם הוא אומר, בזמן שירדה בבית דיוויות לכלד חוכמה, הוא אומר, זה קשה, הוא אומר, היושב בכלד חוכמה נשאר בית בהתלבשות של פרטף אפ, היהודים היה בקטע דאפ, הבית היה בחוכמה דאפ. מכאן נשאר השם הזאת, שעוזר לה גם כן, שהפני בית הזאת לא תהיה וקמיתית. מה קשה לי? גם שומעות הדבר, שהבית דה חוכמה ירדה לבית בינה. אבל שיש שם רשימו, אנחנו אמרו שכן נקרא תולדה. הצפירה הזאת קשה קצת. מה השאלה? מדוע לומדים הזיווי כשיצא על בית כלד החוכמה לכלד הבינה ומכין אור זכר אבובק? והרשימו שנשאר משפט לטלב מכלד הבינה נחשף רק לאור נקיבה. נכון גר, אבל נקיבה. כן. מדוע זה נקיבה? משום שרק רשימה. נמצא הקומה שיש בבינה נקבק. מה השנקן כאן בפרטסק? הוא שואל, מדוע אני לא אומר שגם בינה, שגם חוכמה שקיבלה מזיווג שיצא בקלד קט על גימו בית, והוא אומר הגימו נקבק שבא מתלבשות, והבית נשאר בבינה, והבית ירדה לחוכמה, ולא אומר שנקבק מטעם תולדה. אז הוא אומר שאין נדור מכאן לשם. אחת, רק כאן אני מכין נבק שמדי התלבשות, פרש הנבק. בלמן שהאור הימי בכלד הקטע, אומרים מה הוא יכול לתחתונים? התבק. לכן אור הגימל, שגימל התלבשות, שיורת למטה בכלד החוכמה, בכלד החוכמה אין אחוריים, לכן יש למורה חוכמה, נקבק את החוכמה. אבל לא נקרא תולדה, מדוע שיש יותר ממה שישו מכלד בינה, שאור שקיבלה בא מגימל. אז אני יודע זה פשוט. עכשיו, גם
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים, לומדים ביחד את מאמר מתן תורה. מאמר מתן תורה.

0: התורה של בעל הסולם. המאמר נמצא בעמוד 387 בכתבי בעל הסולם, וכמובן גם בחומר הלימוד. שוב, עמוד 387 בכתבי בעל הסולם, וגם בחומר הלימוד. אנחנו נתחיל לקרוא תכף מאות ת'. אנחנו נקרא את אות ת', ובהמשך גם את אות י', אבל באות ח', שאותה למדנו האחרונה, מספר לנו בעל הסולם על משל, על משל על עשיר ועל עני, או אדם מן השוק. והעשיר מאכיל ומשקה את האדם מן השוק בכסף וזהב וחמדה וכן הלאה, וכל יום מרובים מתנותיו. תסתכלו ביחד באות ח', לא נקרא אותה, אבל רק נעבור עליה בזריזות, כדי לזכור על מה מדובר, כי אות ת' מתייחסת למה שמדובר באות ח'. ואז בסוף שואל אותו העשיר, זה שאני נותן לך את כל המתנות וממלא לך את כל הצרכים, האם בזה כבר נתמלאו כל משאלותיך? אז האדם מן השוק אומר, עדיין לא נתמלאו כל מבוקשי, כי מה טוב ומה נעים לי, עם כל הרכוש והחמודות האלה, הייתי מגיע אליהם על ידי עסקי עצמי. ואז קצת טיפה יותר בהמשך, בעל הסולם אומר ככה, חוק טבעי הוא בעולם שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות בעת קבלתו המתנת חינם מעת הנותן. שוב, חוק טבעי הוא בעולם שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות בעת קבלתו המתנת חינם מעת הנותן, מחמת חסדיו ורחמיו עליו. וממשיך בעל הסולם ואומר, לקראת סוף עוד ח', ומכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיוכל למלות חפצי חברו במילואם, כי סוף סוף לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קניין עצמית, שרק אימה נשלם כל ההרחבה בכל השלמות הרצויה. והנה זה אמור רק כלפי הנבראים, מה שלא ייתכן ומתאים כלל כלפי שלמותו. אז זה בעצם החוק שעליו בעל הסולם מדבר באות ח', ועכשיו אנחנו נתחיל לקרוא ביחד בעשיריות את אות ת', ובאות ת' הוא מתייחס לחוק הטבעי הזה שעליו הוא דיבר באות ח', פשוט כדי שיהיה לנו קונטקסט על מה הוא מדבר. אז בואו נתחיל לקרוא עכשיו ביחד בעשיריות את אות ת'. נקרא אותה פעמיים, לאט לאט, לא נמהר. בעל הסולם נותן פה הסבר מאוד מעמיק ומאוד מפורט של מה שהוא רוצה להסביר. אז נקרא, ננסה ככה להתקלל בדברי בעל הסולם, יחד עם החיבור בעשירייה. נקרא את אות ת', נקרא אותה פעמיים. בואו ניתן לזה בערך 6 דקות, נראה אם זה יספיק לנו, אם לא אז נוסיף. בבקשה.
1: אות ת'. אמנם כן ראוי לנו להתבונן בעיקרו ומקורו של חוק טבעי הזה, ומבטן מי יצא לנו הפגם בושה, הפגם בושה ואי הסבלנות הזה, שאנחנו מרגישים בעת קבלת החסד ממי שהוא. אולם דבר זה מושכל מחוק הידוע לחוכמי הטבע, אשר כל ענף טבעו קרובה ושווה אל שורשו. א', וכל העניינים הנהוגים בשורש, יתרצה בהם גם הענף שלו, ויואב אותם ויחמודם, ויפיק תועלתו מהם.
2: ב', ולעומתם, כל העניינים שאינם נהוגים בשורש, גם הענף שלו מתרחק מהם. לא יוכל לסובלם וגם ניזוק מהם. וחוק זה מצוי בין כל שורש וענף שלו ולא יעבור. ומכאן נפתח לנו פתח להבין המקור מכללות התענוגים והאיסורים הקבועים בעולמנו. א', כי מתוך שהשם יתברך הוא השורש לכל בריאותיו אשר ברא, לפיכך כל העניינים הכלולים בו יתברך נמשכו לנו ממנו בהמשכה ישרה, יבוסמו לנו וינעמו לנו, משום שטבענו קרובה לשורשנו יתברך.
3: ב', וכל העניינים שאינם נוהגים בו יתברך, ולא נמשכו לנו ממנו בהמשכה ישירה, זולת על פי כותבה של הבריאה עצמה, יהיו אלה נגד הטבע שלנו, ויהיה קשה לנו לסובלם. דהיינו, אנו אוהבים המנוחה, ושונאים מאוד את התנועה, עד שאין אנו עושים שום תנועה, אם לא להשגת המנוחה. והיה זה בשביל שהשורש שלנו איננו בעל תנועה זולת בעל למנוחה. ואין תנועה חס ושלום נוהגת בו כלל. ולפיכך, יהיה זה גם כנגד טבענו ושנועה לנו.
4: דהיינו, ועל דרך זה, אנו אוהבים מאוד את החוכמה, ואת הגבורה, ואת העושר וכו'. שהוא משום שכל אלה כלולים בו יתברך, שהוא שורשנו, ועל כן, שונאים אנו מאוד את היפוחם, כמו הסיכלות והחולשה והעניות, משום שאינם מצויים כלל ועיקר בשורש שלנו, שזהו העושה להרגשתנו מאום ושנו, וגם מכאובים לאין לסבול.
1: עוטט, אמנם כן ראוי לנו להתבונן בעיקרו ומקורו של חוק טבעי הזה, ומבטן מי יצא לנו הפגם בושה והסבלנות הזה שאנו מרגישים בעת קבלת החסד ממישהו. אולם דבר זה מושכל מחוק הידוע לחוכמי הטבע, אשר כל ענף טבעו קרובה ושווה אל שורשו. א', וכל העניינים הנהוגים בשורש יתרצה בהם גם הענף שלו, ויואב אותם ויחמודם, ויפיק תועלת מהם.
2: ולעומתם, כל העניינים שאינם נהוגים בשורש, גם הענף שלו מתרחק מהם, לא יוכל לסובלם, וגם ניזוק מהם. וחוק זה מצוי בין כל שורש וענף שלו, ולא יעבור. ומכאן נפתח לנו פתח, להבין המקור מכללות התענוגים והאיסורים הקבועים בעולמנו. א', כי מתוך שהשם יתברך ויתעלה, הוא השורש לכל בריאותיו אשר ברא, לפיכך כל העניינים הכלולים בו יתברך ונמשכו לנו הימנו בהמשכה ישרה, יבוסמו לנו וינעמו לנו, משום שטבענו קרובה לשורשנו יתברך.
3: וכל העניינים שאינם נוהגים בו יתברך ולא נמשכו לנו הימנו בהמשכה ישרה, זולת על פי כותבה של הבריאה עצמה, ויהיו אלה נגד הטבע שלנו, ויהיה קשה לנו לסובלם. דהיינו, אנו אוהבים המנוחה, ושונאים מאוד את התנועה, עד שאין אנו עושים שום תנועה, אם לא להשגת המנוחה. והיה זה בשביל שהשורש שלנו איננו בעל תנועה, זולת בעל המנוחה, ואין תנועה, חס ושלום, נוהגת בו כלל. ולפיכך, יהיה זה גם כנגד טבענו ושנועה לנו.
4: ועל דרך זה, אנו אוהבים מאוד את החוכמה ואת הגבורה ואת העושר וכו'. שהוא משום שכל אלה כלולים בו יתברך, שהוא שורשנו. ועל כן, שונאים אנו מאוד את היפוחם, כמו הסיכלות והחולשה והעניות. משום שאינם מצויים כלל ועיקר בשורש שלנו, שזהו העושה להרגשתנו מאום ושנו, וגם מכאובים לאין לסבול.
0: טוב חברים, אז קראנו עכשיו ביחד את אות ט', מקווה שהספקנו לקרוא פעמיים. בואו נצפה בקליפ מספר 1, הסבר של הרב לאות ת', בבקשה.
5: למה אומר שבשורש שלנו אין תנועה?
6: הבורא לא נמצא בתנועה. אתה יודע למה? תגיד. מתי יש תנועה?
7: יש יצרות.
6: אתה רואה? הוא יודע ואתה לא, איך יכול להיות? תנועה זה סימן למציאות החיסרון שבתוך האובייקט הזה, שכדי להשלים את החיסרון, להביא את עצמו לסיפוק, הוא עושה תנועה. אחרת לא היה עושה שום תנועה. ולכן בבורא אין שום תנועה, כי אין בו חיסרון.
5: אבל תמיד
6: יש לו חיסרון להשפיע, אבל זה לא חיסרון ש, ש, ש, ש, שאנחנו סוברים אותו כתנועה. הוא עושה המון פעולות, כל מה שהוא עושה זה נכון, אתה יכול להגיד, אבל אין עוד מלבדו. הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים כולם, אז כל הזמן הוא עושה, אנחנו לא עושים שום דבר. נכון, אבל כל מה שהוא עושה, הוא עושה מתוך רצון להשפיע, לא מתוך החיסרון. חיסרון להשפיע זה לא נקרא חיסרון שלנו. אתה צריך להגדיר מה זה החיסרון.
5: אז זה ביחס לחיסרון, לא ביחס לפעולה.
6: בוא נגיד כך, מתי שאתה... אתה אוהב מישהו ואתה הולך לקראתו או להיפגש עמו, ואתה צריך ללכת נגיד קילומטר, אז אם אתה הולך קילומטר לעבודה שלך, אז בשבילך זה תורך לעבודה, אני רבו ויבואו שוב החולים האלה ויעמדו לי שם בתור, וכל אחד הפקה וזה סקינות האלה וסקינים וכל אחד זה, כן? לא. אבל אם אתה הולך להיפגש עם, עם, עם, עם מישהו שמאוד נעים לך, זה לא בעיה, זה לא בעיה. אז זה הופך להיות לטיול. מה ההבדל בין טיול להליכה רגילה? שטיול אתה נהנה מזה שאתה נמצא בזה, זה לא נחשב כעבודה. מה שכן, אם אני צריך להגיע לאיזשהו מקום שלא נעים לי, אז זה לא, זה תורך, זה עבודה.
5: אז מה הוא רוצה להגיד לנו בזה? שעבודה, להיות כמו בורא, זה כאילו...
6: זה לא עבודה, להיות כמו בורא. זה לא כמו עבודה. אתה יודע, ישנם אנשים עשירים מאוד, שנגיד הם רוצים לעשות איזושהי עבודה של הפועל פשוט. ככה, בתור משחק משהו. משלמים על זה כסף, נכנסים לזה, עושים משהו, נהנים מזה שהם עושים, ועוד משלמים על זה, יש להם סיפוק. זה לא נקרא שהם עבדו. לעבוד זה נקרא נגד הרצון. כן? זהו. לכן, לבורא אין עבודה. זה אמנם שזה נקרא עבודת השם, אבל בשבילו זה תענוג. לתקן אותנו ולמלות אותנו, רק תבקש ממנו. אתה עושה לו בזה תענוג, נחת רוח, מה שנקרא.
5: אז בזה מה שהוא כותב, הוא רוצה להזמין אותנו לפנות לבורא, שהבורא יעשה את העבודה.
6: ודאי, ודאי. זה מה שהוא מחכה. הבורא מחכה רק לדבר אחד. הוא ברא הכל רק בצורה כזו שעל כל פרט ופרט תשאל אותו. תבקש ממנו. כאילו אין לי כלום. תן לי. תעזור לי, תעשה לי, כל הזמן, כל הזמן. זה נקרא כי אין בנו מעשים.
5: אז כל התרחה שלנו וסבל והכל והכל שאנחנו עושים,
6: מפני שאנחנו רוצים לעשות בעצמנו. אתה מבין? אז מרגע זה והלאה אתה נמצא חופשי, אין לך כלום, אין עבודה, אין שום דבר, אתה מבקש והוא עושה.
5: אבל זה לא
6: נקרא הצדיק מתפלל והקדוש ברוך הוא עושה.
5: למה זה לא קורה במציאות? אדם יכול לעשות
6: את זה? כי לא רוצים לבקש. לא יכולים לבקש, לא יודעים איך לבקש. אבל מי שיודע, מה זה? כל הזמן רק, על כל פרט, הקטן ביותר. אתה רוצה, יהיה לך.
5: אז איך לבקש? מה הסוד הזה שהבורא ישמע?
6: שהבורא ישמע זה שהבקשה שלך יהיה כדי לעשות לו נחת רוח. אם אתה מתכוון לזה, הוא בחזרה ייתן לך הכל מה שאתה מבקש. זהו.
5: ומה עושה לו נחת רוח? מה יעשה לו נחת רוח?
6: זה לא חשוב מה. אתה רוצה $1,000,000. תבקש. רק בצורה כזאת שמזה יהיה לו נחת רוח.
5: אז באיזה צורה זה יעשה לו נחת רוח?
6: דרך הקבוצה, דרך חברים, דרך הערבות. אין שום בעיה.
0: כן, אז שמענו שלהיות כמו בורא זה לא נקרא עבודה. מה שאנחנו נעשה עכשיו, סדנה קצרה, 4 דקות, תנו עצות אחד לשני איך לבקש נכון מהבורא כדי לעשות לו נחת רוח. תנו עצות אחד לשני, בטוח שיש כאלו כבר מצליחים, אז פשוט לתת עצות לחברים איך לבקש נכון מהבורא כדי לעשות לו נחת רוח. בבקשה, 4 דקות.
1: לבקש עבור החברים, לבקש עבור החברה, עבור העולם, להתחיל בהודיה ואז לעבור לבקשה.
2: לבקש אפילו בכוח, אפילו שלא מרגישים, שרואים שאין בזה טעם, שלא מרגישים איזה קשר עם הבורא. קודם כל להתחיל בבקשה הזאת, בשיח הזה עם הבורא, בעבודה הזאת עם הבורא, משם לאט לאט זה מתחיל יותר להתברר.
3: כן, לבקש ממנו, להגיד לו שאני לא יכול לעשות משהו בשביל לעשות לו נחת רוח. שייתן לי כוח לעשות את זה, שייתן לי אפשרות שאני אגיע לזה. וזהו.
7: כן, זה ממש כמו ילד להורים שלו, שתמיד רוצה משהו, רוצה להתקרב, רוצה יחס, רוצה הרבה דברים. וזה בדיוק פה מה שקורה, שאנחנו רוצים את הקשר הזאת. וכן, אין פה סבל, כי אם ההורים אוהבים את הילדים שלהם, אז הילד מרגיש את האהבה הזאת, והוא לא סובל מזה.
8: כן, לבקש מה שהוא רוצה לתת לנו, בעצם זה אני חושב. נותן לו נחת רוח, שאנחנו רוצים להתחבר, שאנחנו רוצים לאהוב את החברים, אנחנו רוצים לבטא את הגדלות שלו ולהשפיע את בעצם כמו ככה, להשתדל להיות באותה תכונה, אותו תדירות איתו ביחד.
4: כן, תאהב את החברים ואז תבקש כל מה שאתה רוצה, אבל תאהב את החברים. ואז זאת תהיה תפילה שנקראת באמת תפילת רבים. לא שאני מתפלל על רבים, אלא שהרבים האלה, זה בעצם, זה כבר לא אני. ואז התפילה היא תפילת רבים. ואז מזה הוא יכול ליהנות.
9: כן, העצה לשבת בינינו ולהסכים אחד עם השני איפה הוא נמצא. הוא נמצא שם בקשר בינינו. הוא שבר את הקשר, הוא רוצה שאנחנו נבנה בחזרה. מה לעשות בשביל זה? איך להתקרב אחד כלפי שני? איך לצאת מדאגה לעצמי לדאגה עבור חבר? זה כל הדברים שאנחנו צריכים לעשות. דרך מורה, דרך מקור, ודרך קבוצה, ככה לעבוד. ושם הוא, ואז הוא הנה.
1: כן, והודעה גדולה לבורא שאנחנו עכשיו יכולים להיות בכלל בחשיבה וברצון להתקרב אליו דרך החברים, לתקן את השורש הנשמה שלנו ולממש את התכלית שלנו בחיים.
2: כן, ולהשתמש ככה בעזרה של החברים. יש לנו חברים, יש לנו עשירייה, יש לנו קבוצה, אז ככה לבקש מהחברים תזכורות, לתת לחברים תזכורות, כל היום להיות סביב זה, כי לבד זה קשה ואתה ככה לא מוצא את עצמך, אבל ברגע שאתה מכניס את החברים, אז זה ממש נהיה עבודה משותפת.
3: כן, ועם החברים יש הרבה הרבה דוגמאות טובות שאפשר לראות ולנסות לחכות אותה ולנסות להיות כמוהם, להשתדל לקנא בהם ולהצליח לאט לאט.
0: כן חברים, אנחנו ממשיכים להעמיק את הלימוד שלנו יחד עם ההסברים של הרב הנצחיים, אז בואו נעבור לקליפ מספר 2 בבקשה.
6: אנחנו רואים כאן שבמידה שמתפתח הענף מהשורש, הוא מתפתח אך ורק על ידי הסתרת השורש בו, וכך מדרגה לדרגה, מהבחינה לבחינה. אבל הכלל הוא ששורש נמצא וקובע כל מה שיש בענף, ולכן בכל ענף שלא יהיה, מה שנמצא בשורש, כמה שנמצא בשורש, זה, כמו שבית סולם אומר, יתרצה בהם הענף. הוא רוצה את זה. שלמות, נצחיות, מילוי, אנחנו רוצים. מה שאם כן, ההפך מזה, ריקנות, שפלות, כל הדברים האלה, ודאי שאנחנו דוחים את זה. לא רוצים, סובלים, ממש סונים את זה. זה החוק של ענף בשורש. חוק מאוד פשוט, הוא נמצא בכל חלקי הבריאה, בצורה הכרחית. כן? לפי זה יש לנו כמו מגנט, נמשכים זה אלו לאלו, או אף ההפך, נדחים אלו מאלו. זה בדומם צומח וחי. וגם בבני אדם, אם הם מתנהגים כמו חי. אבל אדם יכול כאן לשנות את הטבע שלו, בזה שהוא על ידי השימוש במאור מחזיר למוטב, הוא יכול לשנות את הערכים שלו. ולמה שלא חשוב, לתת ערך החשוב, ולמה שחשוב, לתת ערך לא חשוב. וכך לקבוע מעצמו, לא לפי הדלת בחינות דור ישר, שכל בחינה היא באה בצורה הכרחית מקודמת, או אחר כך בכל העולמות, שגם כן הכל בא בצורה הכרחית, אלה ממטה למעלה, מה שאנחנו אומרים. זאת אומרת, שאדם בעצמו מסוגל, צריכים ללמוד איפה זה בכלל מושרש בתוכנו, הבחירה הזאת חופשית, החופש, הניתוק מהבורא, במה הוא בדיוק, שאנחנו בו יכולים לקבוע את עצמנו ממש עצמאים. אבל בני לבני הוא אומר שעד שאנחנו לא רוכשים את העצמאות הזאת, אנחנו מוכרחים להתקיים כמו כל ענף כלפי שורשו. והעצמאות היא מושגת אחרי שאנחנו מתנתקים משורשנו, ואז בזה אנחנו עצמאים. ומתחילים בעצמנו לקבוע את הצורה שלנו בתהליך שנקרא ניצחוני בניי.
10: אמרת, כשאנחנו מתנתקים משורשנו?
6: ודאי, אם אני רוצה להיות חופשי, אני צריך להיות מנותק מהבעל הבית. ולמה? כן, מה אתה נדם כל כך? אני לא רוצה להיות תלוי בבורא.
10: אז מדוע אנחנו רוצים לדבק בו?
6: אחר כך אתה תחליט, אתה רוצה לדבק או לא, אבל מבחירה חופשית.
10: אבל הרצון לדבק בו זה בגלל שהוא השורש שלנו.
6: זה אבל על החלטה על זה צריכה להיות חופשית. יפה, עוד? כן.
11: שמעתי שהכל תלוי כמה הענף מתפתח מהשורש. ומצד שני, שיש תהליך אחר של ניתוק עד מצב של ניצחוני בניי. אז מצד אחד זה הכל לכאן, מצד שני זה...
6: אני אגיד לך עוד יותר. אחרי שאנחנו מתנתקים מהשורש, אנחנו בונים את השורש, אנחנו בונים את הבורא. לא סתם מתנתקים, בונים אותו. כן, כביכול עשיתם אותי, כמו שכתוב. אתה מבין, זה לא סתם להידמות, אלא לבנות אותו לפי איך שאני מתאר, איך שאני מחליט שהבורא הוא צריך להיות למעלה מכולם. ולמעלה מכולם זה, מה זה למעלה מכולם? אז אני כל הזמן מתקן את עצמי בערכים שלי, והערכים הכי גבוהים, אותם אני משייך לבורא. וכך אני בונה בכל מדרגה כתר שלה. מתוך הערכים שלי, בתת תחתונות. ובמדרגה הבאה, תת תחתונות הן יותר גבוהות. עד כמה? שכל עשר ספירות הקודמות, הן הופכות להיות כנקודה. במדרגה יותר עליונה. ואני בונה שם עוד תת תחתונות, והכי אבסולוט ככה, עליהם, כתר. וכך אני בונה את הבורא. כן?
11: אז זה אומר שהבורא נבנה כמה שאתה מגדיל ומעריך את החברים?
6: ודאי. כן.
11: אוקיי, עכשיו ניצחוני בניי.
6: כן.
11: זה כנגד, זה לעומת אותו בורא שאתה בראת אותו?
6: ניצחוני.
11: אמרנו שאנחנו בונים את הבורא.
6: כן, זה הכל מדובר כלפי התחתון, זה הכל אנחנו מגלים. הרי מאיפה מקובלים, יודעים כל החוקים, חוקי הבריאה, החוק הכללי, הדרך שלנו, רק מתוך זה שגילו בעצמם. מה, נפל להם ספר תורה מהשמיים? היו כמונו שהתחילו לגלות את זה על ידי המעשים, על ידי הפעולות הדדיות, כמו שאברהם לימד אותם, איך שהוא גילה, איך שהוא גילה בעקבות האדם הראשון וכל ה-20 דורות שביניהם. כך, כך גילו. זה הכל, הכל כך היה, כן?
11: אז יוצא שניצחוני בניי, זה כל פעם מתחדש. כל פעם יש ניצחוני בניי חדש.
6: בטח.
11: מה צריך להיות בסוף המקסימלי של ניצחוני בניי?
6: שאנחנו בונים את הבורא מהקשרים בינינו הנכונים. כי הבורא הוא יוצא כי החוק שבמערכת קשר בינינו. שזה מערכת הדדית, אינטגרלית, ממש הנמצאת בשיתוף המלא.
0: שמענו מהרב ככה, אבל אדם יכול כאן לשנות את הטבע שלו. בזה שהוא, על ידי השימוש במאור המחזיר למוטב, הוא יכול לשנות את הערכים שלו. ולמה שלא חשוב, לתת ערך חשוב. ולמה שחשוב, לתת ערך לא חשוב. וכך לקבוע מעצמו.
12: כן, אז מכאן אנחנו רוצים לצאת לעוד סדנה, 5 דקות. השאלה היא, איזה דברים אתה מרגיש שעוד לא מספיק חשובים אצלך, והיית רוצה להפוך אותם ליותר חשובים בעזרת הסירייה. איזה דברים אנחנו מרגישים שהם עוד לא מספיק חשובים אצל כל אחד ואחד, והיינו רוצים להפוך אותם ליותר חשובים בעזרת הסירייה. בבקשה, 5 דקות.
2: אני מרגיש חסר לי קצת להודות. אני חושב שאנחנו נמצאים... המודעות להתפתחות רוחנית זה מתנה שהיא... זה המתנה הכי, הכי גדולה שאתה יכול לקבל בעולם הזה. המודעות להרגשה של הבורא. ואני הייתי רוצה קצת יותר להודות על הזכות להיות בכלל בחשיבה הזאת.
13: אני חושב ש... זה גם חיצוני וגם פנימי. זאת אומרת, קודם כל להתחזק עוד יותר במסגרת. במהלך היום להתחבר יותר לחברים. ככה לא להתנתק גם כשאתה בעבודה, גם כשאתה במקומות אחרים, אז למצוא את הנקודות חיבור האלה. וזה גם פנימית. באמת להיות בזה, לראות איך אתה שם את הסירייה שהיא ממש אתה מרגיש שהיא איזה חלק ממך. אז תמיד יש מה לעבוד על זה, ושזה יהיה הדבר חשוב בעיניך, ברגע שמשהו חשוב, אתה... זה נמצא אצלך כל הזמן בראש.
3: איזה דברים לא חשובים אצלי, שהייתי רוצה שיהיו חשובים יותר. וואה, הרבה מאוד דברים. קודם כל מסגרת, ולהשתתף בכל מה שהסירייה עושה. ובכלל, הייתי רוצה ש... שאני ארגיש שאני הולך להשיג את הבורא בעשיריה. לא יודע, תמשיך.
7: כן, בדיוק כמו שנאום אמר, ממש תמיד יש לנו מה לשפר, תמיד יש לנו מה, במה להתקדם. וכן, בדווקא במצב הזה הייתי אומר בבניית התפילה. בבניית התפילה וכיבור עם החברים, ממש. זה מה שהייתי אומר שהייתי לשפר בזה ולהתקרב עוד יותר בבניית התפילה משותף בסיריה.
8: כן, אני גם דווקא על זה רציתי להגיד שאני מרגיש בעצמי שחסר פנייה לבורא כדי באמת להגיע לבקש ממנו את הכוח הזה להגיע לדאגה, לאהבת חברים יותר, להשתוקקות אליו ולגדלות שלו. אז כן, צריך יותר ויותר לבקש ולתמוך תפילה של החברים.
14: מה עוד להרגיש שחסר? זה כמה החברים שנמצאים איתך בדרך, כמה הם חשובים, כמה הבורא רוצה דווקא אותם, כמה דווקא הם החברים שהרגישו את החיסרון ונמצאים פה איתך בדרך, ואז להבין איזה פעולות אני צריך לעשות, מה זה ההפך מלקנות, מה זה באמת לאהוב את החברים, מה זה באמת קשר פנימי.
8: כן, ותמיד החסר וחסר לי כוח ערבות, שזה דבר שרק בורא יכול לתת, אבל עבור תפילה אמיתית מהשומק הלב, מהלב שבור, שבכל בקשה יש אני, יש שם נחש יושב, אבל רוצים להיות נקיים מאוד ולדאוג עבור חברים, שחברים יוכלו ממש לחשוב רק על הרוחניות ויעזבו כל המחשבות האחרות. בזה הערבות שלנו.
1: כן, וזה באמת באמת הדבר הזה אנחנו יכולים להשיג רק על ידי החברים, רק על ידי תפילה עבור החברים אנחנו יכולים להגיע לאיזשהו רצון לתפילה אמיתית.
13: כן, באמת אולי העבודה הזאת עם הבורא שאתה ככה קשה לפעמים לזכור את זה, ו צריך עוד חשיבות מזה, גם החברים, שנהיה כל הזמן סביב ההודעה, הבקשה הזאת, כל הזמן להיות בקשר איתו.
3: כן, צריך לזכור שהחברים זה בעצם הדבר היחידי שיכול להוציא אותי מהמצב הזה של רצון לקבל לעצמי, ושחברים זה בעצם הדבר היחידי שבאמת חשוב בעולם הזה, כי...
12: כן, חברים, אנחנו עכשיו נעבור לשאלות ותשובות, ולפני שאתם תכינו את השאלות ותשובות, היינו רוצים לשאול כזאת שאלה. רב בשיעור אמר שלהיות כמו בורא זה לא נקרא עבודה. אז להיות כמו בורא, כמו שאנחנו מבינים, זה להיות בתכונת ההשפעה. האם מישהו יכול לתת דוגמה שהוא עשה משהו למען החברה, וזאת לא הייתה בשבילו עבודה? האם מישהו יכול לתת דוגמה שהוא עשה משהו למען החברה, בעשירייה, שזאת לא הייתה עבודה, פשוט היה לו כיף לעשות, בלי מאמצים?
3: אני
12: מה, כולם בעבודה? כאילו, אין...
0: כן, ג'ניה, בבקשה.
15: טוב, פעם היה איזשהו כנס, ואז אמרו, יש ישיבת חברים על הגג. נו, צריך להכין שם לישיבת חברים, אז עליתי למעלה, הגג היה ריק. אז אמרו, פה יהיה המעגל כזה שבלול של חברים, שפה תהיה ישיבת החברים. וצריך לסדר את הכיסאות. באותו רגע אני פשוט הרגשתי את הגדלות של האסיפה הזאת, מה שתהיה שם, זה היה כל כך גבוה שפשוט אני פתאום תפסתי את עצמי שאני רץ, סוחב את הרימון של הכיסאות וכאילו לא מרגיש עייפות, לא כלום. פשוט ואז אני שם לב שרגע, רגע, כאילו מה מניע אותי. אז הרגשתי שזה הרגשת הגדלות ש... נו, אז היה גלוי כאילו במצב הזה. וזה היה לא מאמץ, פשוט כאילו כלום. פשוט תענוג לסחוב את ה... לסדר את המגל הזה לחברים.
12: תודה. יש עוד מישהו שעשה דברים דומים בלי מאמץ?
0: הנה, אנטולי, בבקשה.
16: הייתי ראש עשירייה, וזה לא הרגיש לי כעבודה, אלא כזכות גדולה מאוד. וכל מה שעשיתי זה היה פשוט תענוג שיכולתי לתת משהו לחברים, לעשירייה, בכלל להשתתף בתרגיל הזה.
12: בלתי השלוש.
17: Да, חברים, но я по профессии музыкант.
18: אני מוזיקאי במקצוע שלי.
17: играл, выступал.
18: והרבה פעמים הופעתי. ככה בעולם החיצון.
17: Но я помню вот эти наши конгрессы, особенно вот
18: ואני זוכר את הכנסים שלנו, במיוחד הכנסים הגדולים, איפה שאנחנו יחד עם הלהקה, כשדני וייצפלד היה מנהל הלהקה, ואנחנו הופענו, אז נראה לכאורה, כאילו זה אותו דבר, יש אותו סדר, ויש גם הרבה פעולות, ואיזשהו... לוז לא פשוט, צריך כל הזמן לשים לב, כאילו הרבה לחץ ויש אחראי מאוד נוקשה, כאילו כל הנתונים אותו דבר, אבל אתה מרגיש שאתה לא עובד, אתה מרגיש שאתה פשוט מתמלא בתענוג מזה שיש לך את ההזדמנות להיות עם החברים בקבוצה ועוד להופיע ולהיות חלק ולהיות איזשהו כלי בידי הרב שהוא העביר את השיעורים. זה ממש תענוג שאי אפשר להשוות לשום דבר שקורה בעולם הזה בעבודה שלי. תודה.
12: כן, תודה על השיתוף. Woman Latin 26.
19: Hola amigos, en el Congreso de Guadalajara,
20: בכנס בגוואדלחרה, יצא לי הזכות לסרק חברות מעשיריות אחרות, ובשבילי זה היה תענוג מאוד גדול. אני רציתי ממש בזריזות לסרק את כל החברות משיעור לשיעור. ואני רק רציתי לסרק יותר ויותר מהר, יותר ויותר חברות. ולא הרגשתי את זה כעבודה, אלא כתענוג, שלא רציתי שיסתיים. זו הייתה שמחה מאוד גדולה עבורי לפנק את החברות. תודה.
12: טוב, אז אפשר לעבור, כן, לשאלות ותשובות, הבנו, זאת אומרת, אנחנו מבינים שאם מטרה חשובה, אז כל דבר, אפילו לסרק חברות, יכול להיות גם לא עבודה, אלא תענוג גדול, רק צריך שחברות יהיו גדולות בעיניים. אז כן, בבקשה. USA Gnosist.
0: סאשה. אנחנו לא שומעים אתכם. נו, תנסו עוד פעם חברים. לא שומעים. Woman Mac 167, בבקשה.
5: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. Вопрос по отрывку из дарования Торы.
18: Шелали акетами маамар матан Тора. Им ашпа ומנוחה זה בהתאם לשורש שלנו. אז למה נדרש מאדם כל כך הרבה מאמצים בכדי להגיע למצב שאמור להיות טבעי בשבילו?
12: כן, כי אנחנו לא דומים לשורש שלנו, אנחנו הפוכים מהשורש. זה כל העניין, שברגע שאנחנו נגיע למצב שנהיה דומים לו, אז גם לא נרגיש עבודה, פשוט נשפיע, כמו ששמענו, שהבורא עושה מיליארד פעולות בשנייה, אבל הוא לא מרגיש בזה עבודה. אנחנו, פעולה אחת למען השפעה, קשה לנו לעשות, כי אנחנו הפוכים. אז כן, זה כל העניין, לדמות לשורש ואז לא נרגיש עבודה. מזה אנחנו עכשיו יכולים להבין שלמה יש איסור לעבוד בשבת, הכוונה היא שאי אפשר, כאילו אתה נמצא כבר בשלמות, אתה כבר נמצא במצב שכל פעולה, כמו ששמענו, כן, בקליפ, מי שעובד למען הבורא, לעשות לו נחת רוח, הוא לא מרגיש שום עבודה. דרך אגב, זה כמו בעולם שלנו, מי שעושה משהו למען אדם חשוב, נגיד אם חבר היה לי כל כך חשוב, אז כל פעולה שהייתי עושה כלפיו לא היה מורגש בי כעבודה. ובכלל זה ממש, זה מהפכה, אפילו מהפכה פסיכולוגית, שכל דבר שאנחנו עושים למען החברה, בתוך העשירייה, אפשר להפוך את זה למשהו שפשוט לא נרגיש שום מאמץ בזה. רק עניין של חשיבות. ככה אנחנו בנויים. קייב-בן.
21: תודה, חברים.
22: מה זה אומר כל פעם לבנות כתר של חשיבות הבורא מעל 9 ספירות תחתונות בעזרת החברים?
0: כן, השאלה מתייחסת לקליפ שראינו, ולד, אני מניח שלזה אתה מתייחס. אז רב דיבר על זה שאנחנו כל פעם מחדש צריכים לבנות את תכונת הכתר. אבל לפני זה הוא דיבר על זה שאנחנו צריכים להתנתק מהשורש, ואז כל פעם לקחת דבר שהוא לא חשוב עבורנו ולהפוך אותו למאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, כל פעם מחדש אנחנו מעלים אותו לבחינת הכתר. הוא אומר ככה, אני כל הזמן מתקן את עצמי בערכים שלי, והערכים הכי גבוהים אותם אני משייך לבורא. וכך אני בונה בכל מדרגה כתר שלה. מתוך הערכים שלי בתת-תחתונות, ובמדרגה הבאה, התת-תחתונות הן יותר גבוהות. עד כמה? עד שכל 10 הספירות הקודמות הן הופכות להיות כנקודה, במדרגה יותר עליונה. ואני בונה שם עוד תת-תחתונות, הכי אבסולוט. ככה עליהם כתר, וכך אני בונה את הבורא. והוא חיבר את זה אחרי זה לתהליך של ניצחוני בניי. לפני זה גם היה שזה תלוי בהגדלת החברים, זאת אומרת, יש לנו פה תהליך שכל הזמן אנחנו מעלים בחשיבות את אותם ערכים, ובזה אנחנו בונים את הבורא. זאת אומרת, מה זה בניית הבורא? מה זה עשיתם אותי? אתם עשיתם אותי? שעל זה הרב מדבר. שאנחנו כל פעם מחדש מעלים את אותם ערכים, רק על מדרגות שונות של אוביות. כל פעם מחדש מתגלה אוביות חדשה, והערכים האלה מאבדים חשיבות. תכונת ההשפעה יורדת בחשיבות, שכינת באפרה וכן הלאה. מה זה להעלות את חשיבות הבורא, את גדלות הבורא? זה להעלות את תכונת ההשפעה כל פעם מעל לכל התכונות האחרות. בדרך אנחנו צריכים להעלות גם את גדלות החברים, כי מהם אנחנו מקבלים את גדלות תכונת ההשפעה. בלרוס.
23: Добрый день всем. Вот. Мы видим, что когда человек приходит к науке каббала,
18: אנחנו רואים שכשאדם מגיע ללמוד את חוכמת הקבלה, אז הוא משפיע, זה משהו שלא קשה לו.
23: Очень много чувств поднял. По мне, когда приходил на науку каббала, или лет 10,
18: אני בערך 10 שנים הייתי אחראי על המטבח כשהגעתי. בכל מיני כנסים אכלתי את החברים, ואז פתאום הופיעה איזו התנגדות מאוד קשה, איזושהי גאווה, ואז פתאום זה כאילו הפך להיות עבודה למען הבורא, וכאילו זה הופיעה התנגדות. אז בואו נחשוב על זה יחד.
12: מק 11.
4: Дорогие учителя, скажите, пожалуйста, что такое мудрость, сила и богатство?
18: מה זה חוכמה, כוח ועשירות שאותם אנחנו אוהבים בעבודה הרוחנית?
12: זה תכונות הבורא. כן. זה אדם שמגיע להשתוות הצורה עם הבורא, הוא בעצם מזדהה איתו, והוא גם מרגיש. מרגיש עשירות, שלמות. זה כתוצאה מהשתוות הצורה עם הבורא. אתה רוצה לשאול? בבקשה.
9: שלום, בוריס, מק ישראל. חשבתי על בקשה, אבל זה בקשה לא בדיוק לבורא. המצב של הכנס זה מצב מיוחד לעשיריות. אז חשבתי אולי אפשר לבקש לפתוח את הגישה לערבות לאלה שלא הצליח לשלם, או יש איזושהי סיבה, רק לשלושה ימי של הכנס. שהעשיריות יוכלו להתחבר, אני לא יודע כמה זה אפשרי טכנית, אבל אני חושב שזה יעזור קצת. תודה.
0: אני הבנתי? כן, החבר אומר שמצב הכנס הוא מצב מאוד מאוד מיוחד, אנחנו לפני כנס עשיריות, אז הוא אומר שיש חברים שמכל מיני סיבות לא הצליחו לשלם למערכת הערבות, אז אולי לפתוח רק לזמן הכנס את האפשרות להתחבר.
12: כן, בהחלט, אין שום בעיה שיפנו, יש לנו מייל במערכת הערבות, וכן, נטפל בזה. אין כזה דבר שמישהו רוצה להשתתף בכנס, ורק בגלל שאין לו כסף הוא לא ישתתף. אם יש כאלו אנשים, שיפנו ואנחנו נעזור להם.
0: כן, גם בוריס צריך להגיד שיש הרבה מאוד חברים במסגרת הלפ חבר של מערכת הערבות, שמחוברים למערכת הערבות ללא לשלם מסיבות סוציאליות.
12: אנחנו עוזרים, כן, ל-1,500 איש עוזרים, זה לא...

0: שלום חברים וחברות יקרים, ברוכים הבאים לשיעור לומדים מהמקורות. אחרי שכבר כמה שיעורים אנחנו התעסקנו במאמר הגדול והעשיר של בעל הסולם מתן תורה, היום יש לנו שיעור מאוד מאוד מיוחד שאנחנו קצת עושים אותו בהפתעה ובמיוחד בשבילכם לכבוד חג השבועות שעבר בימים האחרונים. אנחנו היום נדבר על ספר התורה. מה זה בעצם ספר התורה? מאיפה הוא הגיע? איך להשתמש בו? איך לקרוא אותו נכון? איך להתייחס אליו נכון? ואיך ללמוד את החוקים שלו בעצם? אנחנו היום נדבר גם על באופן כללי מה המקור של הספר. אנחנו גם נעבור על עשרת הדיברות, ולסוף אנחנו נראה איזה קליפ קצר. אז בואו נתחיל לשיעור מרתק ומיוחד. אז בבקשה תכינו גם שאלות. שלום אבי ומיכאל, בואו נתחיל.
1: כן, שלום לכולם, נתחיל. רק תיקון, זה לא קליפ, זה סרט. אנחנו נראה סרט בסוף. כן, וגם נרצה לשמוע מכם תגובות. טוב, נו. אביו, תעשה.
2: כן, אני אעשה פתיח. רק פשוט אני שומע שיש לנו איזשהו אתגר עם התרגום, אני מקווה שהכל בסדר. אתם שומעים אותנו, יש לכם תרגום, תעשו איזה סימן שנדע אם הכל בסדר, אם הכל עובד אצלכם. אין תרגום כרגע. יש

0: שמחים שאתם כאן, ואנחנו שמחים שאתם הנה עכשיו עובד, יופי, כבר אתם מחייכים, זה טוב. אתם רואים, הבורא הוא טוב ומיטיב, הוא רק רוצה שאנחנו נחשוב עליו, נכון? שנזכור שהוא טוב ומיטיב, שלא נקבל את זה כמובן מאליו. אז הוא עושה לנו כל מיני מצבים כאלה שאנחנו פתאום נרגיש כך או אחרת, ואז פתאום שלוקחים לנו משהו שהיה לנו לפני רגע, אז זה כבר הרבה יותר יקר. זה מעניין, יש לרבש מאמר כזה, הוא מספר שנגיד היה לך $10, ואיבדת אותם. אז עכשיו זה רק $10, נכון? ואיבדת אותם. אבל הוא אומר, נגיד אתה מרוויח $10 לשעה, ואתה מוכן עכשיו להשקיע 5 שעות, עד שתמצא את אותם $10 שאיבדת. שזה כאילו לא הגיוני, זה כאילו $50. אבל למה? כי קודם היה לך, ועכשיו לקחו לך. אז זה מאוד מיוחד, זאת אומרת, הבורא הוא ככה קודם נותן לנו להרגיש משהו, ואז לוקח, ואז אנחנו לומדים להעריך הרבה יותר את מה שהיה לנו קודם. זה מעניין, זה מסר ככה חשוב ומיוחד. אז אנחנו היום, חברים, חברות, אנחנו נמצאים היום בשיעור מיוחד. עברנו מצב רוחני שגם מצוין בישראל כיום חג שנקרא שבועות, אבל זה בעיקר מצב רוחני פנימי שאנחנו קוראים לו שבועות, שמה שמסמל אותו יותר מכל זה קבלת התורה. זה בעצם הסמל, הנקודה הרוחנית הפנימית הזאת של קבלת התורה, היא נקראת מעמד הר סיני או שבועות. זה לא נקודה היסטורית, זה לא אירוע שקרה פעם, אנחנו בחוכמת הקבלה מתייחסים אליו כחלק מההתפתחות הרוחנית שלנו, שכל אחד מאיתנו צריך להגיע לנקודה הפנימית הרוחנית הזאת של קבלת האור שנקרא קבלת התורה. ואנחנו לאור זאת, בעקבות השלושה ימים שעברנו עכשיו, שהם פחות או יותר היו בזמן האחרון, שבהם למדנו שיעורים מיוחדים, דרך אגב מי שמכל מיני סיבות לא יכול היה להשתתף, כדאי לו מאוד להיכנס לארכיון ולהוריד את השיעורים. היה שיעור מאוד מאוד מאוד מיוחד, ובכלל שיעורים מיוחדים בנושא. ואנחנו רוצים היום, בדרך כלל בימי ראשון אנחנו לומדים את מאמר מתן תורה, ואנחנו גם נמשיך ללמוד אותו בשבוע הבא. אבל היום אנחנו רוצים לעשות רגע פאוזה, ולהסתכל שנייה בכלל על המושג הזה שנקרא תורה. מה המשמעות שלו, מאיפה הוא מגיע, ובעיקר לנסות להבין איך ובאיזה צורה הוא רלוונטי לנו, ואיך לעבוד איתו בצורה נכונה. מאיפה מגיע הצורך לזה באמת?
1: כן, אנחנו לומדים מתן תורה ורוצים לדעת מה ניתן לנו, מה קיבלנו. אז היום אנחנו נתרכז על מה אנחנו קיבלנו. קודם כל, יש הרבה שמות ופירושים לתורה. מה שבעצם אנחנו יודעים ממאמרי בעל הסולם ורבש, שתורה זה ממילה הוראה, מין הוראת הפעלה של כל המציאות. תורה ממילה אור, שזה מין איזשהו כוח שגם מתקן אותנו. כמובן שתורה זה גם כן ספר, כן? יש ספר תורה שכתבו אותו על הקלף, נגיד, כן? ואחר כך הדפיסו אותו על הנייר ועוד ועוד. זה גם כן יש, כשורש וענף. חוכמת הקבלה מסתכלת על התורה כאל מין מנגנון הפעלה של כל המציאות. כי בסופו של דבר אנחנו למדנו אתכם שמה בורא ברא? בורא ברא רצון לקבל. כן? שזו הטבע שלנו. וברא תורת תבלין, כדי לתקן את הרצון לקבל. אז זהו, זה בעצם כל מה שמסופר לנו. אז נכון שלפי מידע שבעצם כל אחד יכול גם כן לחפש, כמובן באינטרנט, אנחנו יודעים שלפי מסורת, תורה ניתנה לקבוצת אנשים שיצאה מהמצרים איפשהו קצת יותר מ-3,000 שנה. זה לפי מסורת. גם כן צריך להבדיל למה לפי מסורת, כי המדע היום לא

0: לא יודע להוכיח את זה, ממש לא יודע להוכיח. מתייחסים לתורה פעם ראשונה, זה לא אומר שזה לא נכון, אבל פעם ראשונה שמצאו עדויות שזה היה על שתי לוחות כסף קטנות, מצאו שם בירושלים, היה שם ברכת כהנים, שזה גם כן איזשהו פסוק מהתורה. זה פעם ראשונה שמצאו, זה היה במאה השביעי לפני ספירה. כן? זאת אומרת, בוא נגיד 500-600 שנה אחרי שלפי מסורת זה נכתב. וכמובן אחר כך כבר התחילו לתרגם את התורה ליוונית, ואחר כך עשו פירושים. אבל מה שצריך להבין, שכל הכתבים שקיימים עד היום, חוץ מתורה, זה הכל פירושים של תורה. זאת אומרת, גם משנה וגם תלמוד וגם ספר הזוהר, כמובן, זה הכל פירוש. זאת אומרת, תורה זה מין, היה התגלות לקבוצה גדולה של אנשים, התגלות של אלוקות, שזה באמת היה אירוע מכונן שלא היה כדוגמתו, וכתוצאה מזה אותה קבוצת אנשים התפתחה אלפי שנים, והצטרפו אליה הרבה אנשים מעמים שונים, מלאומים שונים, אם בכלל אפשר להגיד לאומים, כי עוד לא היו לאומים, אבל עמים הצטרפו, וככה זה הגיע אלינו. אבל שוב, אנחנו מתייחסים לתורה כאל הוראה, איך אנחנו יכולים לאזן את האגו שלנו ולהגיע לדבקות עם כוח העליון. זה בעצם בשבילנו תורה, ועל זה כותב רבש ובעל סולם כמעט בכל המאמרים.
1: כן, אולי המשפט הכי חשוב בכל התהליך הזה, וזה מאוד חשוב לנו שתיקחו איתכם וכבר תחקקו, אפרופו תורה, תחקקו על לוח לבכם, זה בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, כי המאור שבה מחזירו למוטב. יש פה כוח שהוא הכוח היחיד שמסוגל לתקן את מה שאנחנו קוראים לו יצר הרע, הכוונה על מנת לקבל שלנו, ולהחזיר אותו למוטב. זה הכוח שברא אותו, הבורא ברא את יצר הרע, הבורא גם מגלה לנו את יצר הרע כשאנחנו מתחילים להתקדם לרוחניות. ו במהלך החג קראנו מאמר מאוד מיוחד, הכנה לקבלת התורה מהו, ואחד הדברים שהרבש אומר במאמר הזה, זה שכשהאדם משתוקק לדבקות, להשתוות הצורה, לעשות נחת רוח לבורא, כשהוא משתוקק לזה, לדבר המאוד מאוד נעלה הזה, כנגד זה בלבד מתגלה לו כוח שנקרא יצר הרע. וההתגלות של הכוח הזה הכרחית, כי ההתגלות של הכוח גורמת או יוצרת באדם צורך שהבורא יעזור לו, אחרי שהוא מנסה פעם אחרי פעם לתקן את היצר הרע הזה שהוא מגלה, אז הוא מגלה שהבורא הוא היחיד שיכול לעזור לו, ואז הוא פונה אליו בזעקה. ואז הרבש אומר שהאדם באמת צריך את התורה, כי אחרת זה באמת כמו שמיכאל אמר, זה ספר שנכתב לקבוצה והוא מעניין והוא אפילו אולי מרתק ויש פה סיפורים ואגדות ואולי אני מבין ולא מבין, וכל אחד מוצא הצדקות בתורה למה שהוא רוצה למצוא, כל דת משתמשת בה לכיוון שהיא רוצה להשתמש וכך הלאה. חוכמת הקבלה מדברת על התורה כאמצעי לתיקון יצר הרע, כדי להגיע לדבקות בבורא, לא פחות מזה. זה בדיוק העניין, זה לא שאני צריך להיות נחמד או מנומס או כל דבר אחר, אלא אתה רוצה להגיע לדבקות, אתה מגלה שמישהו עוצר בעדך, המישהו הזה זה היצר הרע, כנגדו אתה יכול לפנות לבורא ולבקש עזרה, אחרי שעשית מאמצים לתקן אותו. אז אנחנו רוצים לדבר בעיקר ברמה הפנימית הזאת, אבל על הדרך אנחנו גם, כמו שמיכאל דיבר, אנחנו נדבר בכמה רבדים. אז תשימו לב לדיבור הזה, שהוא באמת בכמה רבדים. שמחים לראות את הנשים בפינלנד שהתכנסו, וומן פינלנד, יופי, שלום לכן. אני חושב שאתם עושות שלום, אני לא יודע אם לנו או לכולם, אבל זה משמח לראות אתכן, שאתם באמת שם יחד, שלום, שלום. באמת אנחנו ככה בהתרגשות גדולה לפני כנס העשיריות שמתרחש עלינו בסוף השבוע הזה, אז כולנו ככה בהתפעלות גדולה. אז אנחנו נתחיל, אנחנו נקרא קטעי מקור, יש לנו גם קליפים שהכנו, ובסוף המפגש אנחנו הכנו עבורכם סרט מיוחד, שממש ככה אורז חלק גדול מהמסרים שלנו, אז בקיצור הולך להיות מאוד מעניין. אתם כבר מוזמנים, אם יש לכם, לשאול אותנו שאלות, בכל נושא, בכל עניין שקשור לנושא הזה, אנחנו כאן כדי לענות. בואו נתחיל משקף מספר 1, שקף מספר 4 בבקשה, קטע מקור מספר 1. שקף מספר 4, קטע מקור מספר 1. אומר לנו, אוקיי, ואין טעם להקרין את המצגת, אם זה בעברית, אז אנחנו נקרא פה מה קטע מקור. קטע מקור מספר 1. אומר לנו בעל הסולם בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, עוד קוף נון וב. שימו לב, עוד קוף נון וב. תנאי חמור יש בעת העסק בחוכמה זאת, שלא יגשימו הדברים בעניינים מדומים וגשמיים, שעוברים בזה על לא תעשה לך פסל וכל תמונה חס ושלום, כי אז עד רבה מקבלים היזק במקום תועלת. תקרא שוב.
0: כן. כל הקושי למתחילים, כי תופסים הדברים בביטויים...
1: קטע אחד לפני קראנו.
0: לא זה?
1: זה, בדיוק.
0: תנאי חמור יש בעת העסק בחוכמה הזאת, שלא יקשימו הדברים בעניינים מדומים וגשמיים, ועוברים בזה על לא תעשה לך פסל וכל תמונה, חס ושלום. זה, כן, איסור מעשרת הדיברות. חס ושלום, כי אז עד רבה מקבלים היזק במקום תועלת. כך כותב לנו בעל הסולם בהקדמה לתלמוד 10 הספירות. אנחנו בכוונה אספנו לכם הרבה ציטוטים, כי לא משנה לאיזה לאום, לאיזה דת אתם שייכים, אני חושב שספר תורה כולם מכירים, לפחות חומש, חמישה חלקים שלו. וכאן מה שמביא לנו בעל הסולם ורבש זה דברים מהפכנים, מהפכנים, ממש מהפכנים. כמובן שלא רק הם, אלא גם מקובלים לפניהם, גם כן כתבו, רחו כתב על זה, שבעצם עד כמה שזה אולי נשמע לנו מוזר, שבתורה לא כתובה אפילו מילה אחת על הגשמיות שלנו. אמנם שזה נכון, ואנחנו למדנו אתכם שיש את השורש והענף, שלפחות פעם אחת כוח רוחני צריך להתגשם, להגיע לענף הגשמי שלו, אבל כל מה שכתוב בספר תורה, הוא כתוב על ההתפתחות פנימית בתוך האדם, וכל הדמויות זה הכל רצונות שלנו, רצונות של ברמה דומם, יש רצונות ברמה צומח וחי, ולכן בגלל השפה שנקראת שפת הענפים, מקובלים פשוט לקחו אותם הענפים, כן? זאת אומרת, לקחו ענפים כדי להסביר לנו איך פועלים כוחות הפנימיים בתוכנו. הם היו חייבים לקחת אותם ענפים, כי אם מדובר על הרצון שלי ברמה של צומח, הם היו חייבים לראות איפה זה מופיע, לאיזה צמח בדיוק זה נוגע, ואז להשתמש דווקא במילה של אותו צמח, וככה להסביר לנו כמובן על הדרגת צומח שבתוכי. וככה כתובה כל התורה, דרך אגב כל התורה היא כתובה כי ברצף אחד, ללא פסיקים, ללא שום רווחים, זה אחר כך כבר בתקופה יותר מאוחרת ממש חילקו את זה לפרקים.
1: כן? קטע מספר 2, בעל הסולם בתלמוד 10 הספירות חלק א', פרק א', אור פנימי, אות א', אומר לנו בעל הסולם, כל הקושי למתחילים כי תופסים הדברים בביטויים הגשמי בגבולות של זמן ומקום, חילוף ותמורה, אשר המחברים השתמשו בהם רק לסימנים באלמה על שורשיהם העליונים. שוב, כל הקושי למתחילים כי תופסים הדברים בביטויים הגשמי. שימו לב, בעל הסולם מאוד מאוד חשוב לו ללמד אותנו איך ללמוד נכון עם המקורות. הדגש אצל בעל הסולם הוא על דבר אחד עיקרי, לא לגשם את מה שכותבים המקובלים. זה לא משנה אם זה תורה, אם זה כתבי בעל הסולם, אם זה הזוהר, אם זה כתבי הארי, להימנע מלגשם. למה זה כל כך חשוב? זה חשוב כי זה מאוד מאוד מבלבל את התלמיד. עד שהתלמיד לא זכה להרגשה רוחנית, הנטייה הטבעית של התלמיד היא לנסות להתקשר למה שהוא קורא. אז הוא קורא על הר, הר סיני לצורך העניין, אז בשבילו זה הר. הוא יודע מה זה הר. הוא יוצא החוצה מהבית, הוא מסתכל, נכון? רבקה, את ראית הרים, נכון? הוא מסתכל ימינה, הוא מסתכל שמאלה, הוא רואה הרים. אז גם פה כתוב על הר. כתוב שמשה עלה על ההר מבחינתו. משה, איזשהו בן אדם, מטפס עכשיו על ההר. זה התפיסה שלנו, אוקיי? ואם הבורא נתן לו את התורה, אז הוא ממש מדמיין שכאילו מישהו נותן פיזית למישהו משהו. יש פה לוחות פיזיים. זה הדמיון שלנו. ופה קשה מאוד למקובלים לנסות להוציא אותנו, לעקור אותנו מהתפיסה הגשמית הזאת, ולהעביר אותנו למחשבה רוחנית. לחפש את ההר בתוכנו, איפה נמצא ההר הזה, מה הוא מסמל, משה זו גם נקודה בתוכנו, איפה הוא המשה הזה, מה זאת ההרגשה הפנימית הזאת שנקראת משה, מה זה המצב הזה של קבלת התורה. יש פה המון המון דברים שאנחנו עוד לא לגמרי אולי מרגישים אותם, אולי קצת, או מתחילים להרגיש, או מרגישים משהו קרוב להם, ולכן אנחנו כל הזמן, הנטייה הטבעית שלנו היא להאחז במה שאנחנו מסוגלים. אז אומר בעל הסולם, כל הקושי למתחילים, אתם יודעים, מתחילים זה גם יכול להיות 10 שנים הראשונות, כי תופסים הדברים בביטויים הגשמי, בגבולות של זמן. קודם כל נראה לנו שזה קרה פעם, ולא עכשיו. יש פה עניין של זמן, כי האגו שלנו נמצא תחת מגבלות של זמן ומקום. זמן, מקום, חילוף ותמורה. אומר בעל הסולם, אבל המחברים, אלה שכתבו את הספרים מתוך ההשגה הרוחנית הפנימית שלהם, מתוך הרגשת הבורא, הם חיברו בין שורש לענף, כי הם חיו גם פיזית בעולם שלנו והרגישו את המציאות הרוחנית, אז הם השתמשו בזה רק לסימנים באלמה על השורשים העליונים.
0: כן, ציטוט הבא הוא ממאמר החירות. אנחנו ככה הבאנו לכם כמה וכמה ציטוטים, ואחר כך נעבור על השאלות, אבל רק שתתרשמו, כי שאנחנו קוראים מאמרים האלו, נגיד קראנו מאמר החירות, אז הוא לא בדיוק על זה, אבל פשוט הוצאנו משם כזה ציטוט שהוא מדבר גם על זה ש, כך הוא כותב, חוכמת הקבלה אינה מדברת כלום מעולמנו הגשמי. חוכמת הקבלה אינה מדברת כלום מעולמנו הגשמי. זה אומר מקובל.
1: אז ישר עולה השאלה, אז על מה היא כן מדברת?
0: על עולם הרוחני, כן?
1: נמשיך. קטע מספר 4. ככה בוא נתרשם. נתקלל בדברים של המקובלים ונתרשם. עוד פעם בעל הסולם מתלמוד 10 הספירות, הסתכלות פנימית. תראו מה הוא אומר לנו. אותם שעוד לא נפקחו עיניהם, דרך אגב אתם יכולים לפתוח את הקטעים, יש לכם את זה בחומרי הלימוד, כל אחד בשפה שלו. אותם שעוד לא נפקחו עיניהם במראות השמיים, ועדיין אין להם אותה בקיאות של יחסי ענפי העולם הזה אל שורשיהם בעולמות העליונים, הם הנמצאים כאן כעיוורים מגששים בקיר. כי לא יבינו אף מילה אחת כמשמעה אמיתי. שהרי כל מילה היא שם של איזה ענף ביחס שורשו. זולת, אם שיקבלו הפירוש מפי חכם מובהק, הממציא את עצמו להסביר את העניין בשפה המדוברת. שהוא, החכם המובהק, בהכרח כמו מעתיק מלשון אל לשון. דהיינו משפת הענפים לשפה המדוברת, כי אז יוכל להסביר את המושג הרוחני איכשהו. אז בעל הסולם בא ואומר לנו, תראו, עד שהאדם עוד לא השיג את המושגים שעליהם אנחנו קוראים, בשלב הזה הוא כמו עיוור, מגששים בקיר, זה מה שהוא אומר, מגששים בקיר, מחפשים. לא יבינו אף מילה אחת במשמעותה האמיתי, מה הם יעשו? הם יבואו אל חכם, כמו בעל הסולם, כמו הרבש, כמו המורה היקר שלנו הרב, ואותו חכם מובהק, מעתיק עבורם מלשון ללשון. כמו שעכשיו נגיד החברים שלנו, דוברי אוקראינית, יושב מישהו, הוא מתרגם להם לשפה האוקראינית. הוא מעתיק מהשפה העברית לשפה האוקראינית. הוא שומר על אותה משמעות. החברות שלנו מ-Woman Spain, יושבת חברה יקרה שלנו ומתרגמת להם לשפה הספרדית. מישהו מעתיק להם את המילים מהשפה העברית לשפה הספרדית. וכך הלאה. למה? כי הן לא מבינות עדיין, אנחנו מקווים שהם ילמדו עברית, אבל הן עדיין לא מבינות את השפה העברית. נכון? אז זה בדיוק מה שבעל הסולם עושה, זה מה שהרבש עושה. הוא יודע שאנחנו עוד לא מרגישים את המציאות הרוחנית, אז הוא מעתיק עבורנו משפה רוחנית לשפה שאנחנו מסוגלים להבין. זה נקרא שפת הענפים והשורשים.
0: כן. הציטוט הבא הוא מספר הזוהר, זוהר לעם. כותב לנו, אוי לאותו אדם שאומר כי התורה באה לספר סיפורים בפשטות, והדברי הדיות של אסף ולבן וכדומה. כי אם כן, אפילו בזמן הזה אנו יכולים לעשות תורה מדברי הדיות, ועוד יותר יפים מהם. ואם התורה באה להראות דברי העולם, אפילו שליטי העולם יש ביניהם דברים מעולים יותר. ואם כן, נלך אחריהם ונעשה מהם תורה, כי אותו האופן. אלא שכל דברי התורה הם סודות עליונים. תראו מה כותב בזוהר. זאת אומרת, יש דברים וסיפורים יותר מעניינים שכתבו. גם בעבר כנראה, עוד לפני זוהר, בטח בתקופה שלנו, אז בואו גם מהם נעשה תורה. זאת אומרת, המקובלים כל הזמן ניסו לכוון אותנו שמדובר אך ורק על הכוחות רוחניים, שהכל בתוך האדם, ושכל הדמויות האלו הם הכל בתוך כוחות פנימיים בתוך האדם. אבל מה לעשות, אנחנו מבינים באיזה דרגה הייתה האנושות. למי היית יכול להסביר לפני כמה מאות שנים שאנשים רובם שם לא ידעו קרוא וכתוב, איך תסביר להם שתורה מדברת מעל זמן, תנועה ומקום? איך אפשר בכלל להסביר? מה זה, על זה שכדור הארץ עגול היו שורפים אותך אם היית אומר שהוא עגול? אז על מה אנחנו מדברים כבר? אז בטח ובטח כל הנושא של תפיסת המציאות, חופש בחירה, שזה בתוך האדם, כוחות הפנימיים, זה פשוט לא ניתן היה להסביר. אז ככה כותב לנו זוהר, ודווקא יש עוד ציטוט מעניין, שהוא גם כן לא של בעל הסולם, של רמק. שרמק היה מקובל גדול שחי בתקופת הארי במאה ה-16. אז הוא גם כן כותב שסודות התורה הם מתלבשים במשלים וחידות בתורה, מטעם התפשטות התורה וירידתם מרום המעלות עד העולם הגשמי הזה. זאת אומרת, כל הסודות התורה הם סך הכל לבושים, מתלבשים בלבושים כמו חידות ומשלים, מטעם כדי להנגיש את זה לקהל רחב. ודרך אגב, אני ככה, אני זוכר שהרבה שאלתי את רב בתוכניות על זה, וזה עכשיו יותר ויותר ברור, שאם זה היה נגיד תורה הייתה כתובה כמו תלמוד עשר הספירות, אז לא היינו יודעים על קיומה, וככה בגלל שהם כתבו את זה בשפה כזו של משלים וכמו סיפור היסטוריה, אז עד היום בהוליווד משתמשים בכל התסריטים שם, לא המציאו משהו יותר מעניין ממה שכתוב כבר מלפני אלפי שנים. כי זה מה שאפשר ללמד, גם ילדים, מלמדים ילדים בגיל 3 כבר, בגן ילדים. יש ציורים, יש... אז נכון שזה מבלבל, אבל לפחות זה נותן לנו איזושהי מסגרת, מוסר, תרבות, הרי כל מה שאנחנו, כל איך שאנחנו חושבים היום, כל התפיסה שלנו, אנחנו לא מבינים את זה, אבל הכל מבוסס על עקרונות שקיימים בתורה.
1: אולי אנחנו נעבור לדבר קצת על עשרת הדיברות?
0: כן.
1: יופי. אז אחד האירועים המכוננים, המשמעותיים, המרכזיים וגם המאוד לא ברורים, זה אותו קטע שנקרא עשרת הדיברות. למי שלא כל כך מכיר את הסיפור, וזה לגמרי בסדר, יש תהליך שבעצם אותה נקודה פנימית שנקראת משה, מקבלת מהבורא את התורה. ובתורה, הדבר הראשון שמופיע באותה נקודת התפתחות רוחנית, בתהליך, הם עשרת הדיברות. לכאורה, עשרה, ככה זה נראה ברמה הגשמית, עשרה ציוויים של איך צריך להתנהג. ובהתחלה זה נראה כמו איזשהו אוסף של אמירות שאמורות לבנות חברה מוסרית. אמורות לעשות איזשהו סדר בחברה, אתם יודעים, חברה שבטית, פראית וכולי, אז בונים לה איזושהי תרבות, מוסר וכן הלאה. אבל אנחנו רוצים ללמוד על הפנימיות, על התוכן הפנימי של משמעות אותן עשרת דיברות, ולכן אנחנו נעבור עכשיו על אותן עשרת דיברות, וננסה להסביר אותן בעבודה הפנימית בינינו, בעבודה בעשירייה, בקשר ביני לבין החברים, לא כאיזה משהו שניתן פעם למישהו, וגם לא כאיזה אוסף של ציוויים מוסריים שמחייבים אותנו להתנהג באיזה צורה מסוימת, אלא כאוסף של כללים רוחניים שיעזרו לנו לחזק את החיבור בינינו. אז לפני שנתחיל, בואו נראה את קליפ מספר 2, שבו הרב נותן לנו קצת איזושהי הכוונה לגבי מהן אותן עשרת הדיברות. נראה את קליפ מספר 2, נתחיל להסביר. כמובן, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לנו בטקסט או בקול, אנחנו כאן. נתחיל מקליפ מספר 2, ואז נמשיך. בבקשה.
2: כשאנחנו מתחילים להרגיש את הכוח הזה הכללי ששורה בינינו, החיבור הזה הכללי, ההדדיות, שאני נמצא בכולם, וכולם נמצאים בי, שאנחנו ממש גוף אחד, לב אחד. בלב אחד הזה אני מגלה כללים, איך אנחנו פועלים יחד במערכת אחת, מהם חוקי המערכת. אז חוקי המערכת הם כאלו, שקודם כל אנחנו צריכים לגלות ולשמור הכוח האחד הזה שאז שורה בנו, שנקרא אלוקים, שאין עוד מלבדו, הוא אחד ממלא את כל המציאות, מחזיק את כל המציאות, מחבר את כל החלקים יחד, אין עוד מלבדו, והוא טוב ומיטיב. זה מתגלה לנו, ומצדנו, מעכשיו והלאה, חובתנו כך להחזיק אותו ואליו להשתוקק. וכל הזמן להיות במגמה לגלות אותו בינינו. אנוכי השם אלוקיך, שבגילוי ההרגשה הזאת אתה מתרומם מהאגו שלך, זה נקרא אלוקי השם אלוקיך, יצאתך מארץ מצרים. מרצון. ארץ זה רצון, מצרים זה רצון האגואיסטי. שבהרגשה הזאת, בגילוי הזה, אך ורק אם אתה מרגיש אותו, שאתה במאמץ מגלה אותו, אז זה מוציא אותך מהאגו, מעל האגו. זה התנאי הראשון. אחרי שאתה נמצא בזה, יש לך עוד תנאים איך לחזק את הקשר. כולם בסך הכל להביא אותך לאהבה נצחית ושלמה. אז יש בזה, יש כל היתר הדיברות, זאת אומרת כל היתר החוקים שאותם צריך אתה לחזק בצורה פרטית, בכל מיני האופנים, כן, כשבסך הכל אתה, הרצון האגואיסטי שלך מחולק לעשר חלקים או לעשר רמות, שלכל רמה ורמה אתה נותן תיקון מיוחד, חיבור מיוחד עם האחרים, שבסך הכל תהיה כולך מחובר עם כולם, ללא הבדל במשהו.
3: אוקיי, ואז מגיע הדיבר השני, הדיבר השני אומר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי.
2: כן.
3: מה פירושו?
2: שזאת אומרת, אל תדמיין לעצמך שום דבר, אלא מה שאתה מסיק בצורה מעשית, זה הכוח העליון ששורה ביניכם. אל תדמיין שום דבר. אל תחשוב שיש עוד משהו למעלה בדמיון שלך ועוד באיזושהי צורה אחרת, אלא רק על ידי החיבור ההדדי, על ידי התקללות ההדדית למה שאתם מגיעים, זה האלוקים, זה הטבע העליון. אליו אתה צריך להימשך ולא לעשות בדמיונות ובמאמצים כאילו מוחיים או במשהו, שום תמונה אחרת, שום צורה אחרת, שום פסל אחר, שום דבר, אלה מה שמגלים בקשר בין בני אדם. זאת אומרת, החיוב הוא רק על ידי מאמץ הלב, מתוך הלב, מתוך המוח שליד הלב, לעשות מאמץ להתקשר עם האחרים, ובקשר בין האחרים לגלות בפועל, בפועל, ממש, לא בדמיון, את הכוח הכללי השורה בין כולם. זה הכוח העליון, זה האלוקים שלכם. זאת אומרת, אלוקים זה הטבע, הטבע העליון.
1: כן, אז הרב כבר התחיל לתת לנו פה הסבר על הדיבר הראשון והשני. בוא נעשה ככה רק סיכום. הדיבר הראשון אומר, אנוכי השם אלוקיך. זאת אומרת, דרך אגב, אצלנו אנחנו משתמשים במינוח, אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו, זה המינוח שבא לסולם טבע, וזה פחות או יותר המינוח שלנו מאוד נוח איתו. זאת אומרת, יש רק כוח אחד, כל הפעולות מגיעות מבורא אחד, אין עוד משהו, אין הרבה אלוקות, אין משהו שהוא לא הבורא, הכל תלוי בשינוי היחס שלי, כדי לגלות שבאמת אין עוד מלבדו. את הכוח הזה, שנקרא אין עוד מלבדו, אנחנו יכולים לגלות רק מתוך החיבור בינינו. אז זה בעצם הדיבר הראשון. הדיבר השני אומר, הוא די קרוב לזה, הוא אומר, לא יהיה לך אלוקים אחרים. זאת אומרת, אין עוד כוח מופשט. הכוח העליון הוא שורה בחיבור בינינו. אל תדמיין לעצמך שום דבר. יש כוח אחד שנקרא בורא. אחד האתגרים הגדולים בתהליך הלימוד זה לנסות להבין מה זה אומר הבורא. מה זה הכוח הזה? איפה הוא נמצא? זה תכונה? זה כוח שקיים באיזה מקום וכו'. לאט לאט, עם הזמן, אני חושב שמתחיל להיות יותר ברור לכל תלמיד שאנחנו מדברים על אותו כוח שמתגלה באמצעות החיבור בינינו. בקשר בינינו מתגלה הבורא. הוא לא קיים בשום מקום, זה לא כוח שקיים. אנחנו עושים אותו. אנחנו בונים אותו, בגלל זה כתוב אתם עשיתם אותי, אנחנו בונים אותו מתוך החיבור המשותף בינינו. כשאנחנו מצליחים לחבר את הנקודות שבלב שלנו, את החלק הפנימי שבתוכנו, את הניצוץ האלוקי שבנו, כל אחד ישתמש במינוח שנוח לו, אנחנו מייצרים כוח משותף שנקרא בורא, שהוא כבר קרוב מאוד לאותה תכונת השפעה. אז זה הדיבר הראשון והשני. נעבור לשלישי?
0: כן, השלישי הוא אומר שלא לדבר השם השם לשווא, כן? אז נכון שיש הרבה אנשים שכביכול פוחדים להגיד שם המפורש או שם השם ומשנים במקום...
1: כי ברמה העממית זה כן, כאילו נאמר שאסור
0: כן,
1: לה...
0: אסור, בדיוק, יש כאילו איסור. אז על מה מדובר כאן? מקובלים מפרשים את זה בצורה פנימית כמובן, שעל... תבקש מהבורא, זאת אומרת, מה זה להגיד שם השם? זאת אומרת, אל תפנה אליו אם, אם אין לך בקשה אמיתית שנקראת אהבת הזולת או תכונת ההשפעה. זאת אומרת, אסור בחוכמת הקבלה, בעל סולם כותב אי אפשר. זאת אומרת, אתה לא יכול לפנות לבורא עם בקשות אגואיסטיות שלך. למה? כי הוא מעורר בך את החיסרון האגואיסטי, ברור שאם חסר לך בריאות, בטוח שאתה תפנה אליו, ברור שאם חסר לך אוכל, בטוח שאתה תפנה אליו, אפילו בלי שאתה מודע לזה, הגוף שלך גם ככה יפנה אליו, וברור שהוא יעזור או לא יעזור לפי שיקולים שלו, לפי התוכנה שלו, אבל הוא מצפה שאם אתה כבר פונה אליו, אז תפנה אליו, לא סתם, אלא עם בקשה שהוא באמת יכול לענות לך בצורה מודעת. זאת אומרת, אם אתה פונה אליו, הכרתי את הטבע שלי, הכרתי את הרע שבתוכי, אני מבקש כוח השפעה, אני מבקש, באמת, אני רוצה להיות כמוך. בקשה הזו, עם בקשה הזו, כן, אפשר לפנות אליו.
1: זה נקודה מאוד חשובה, מה שאמרת כאן, שאסור זה אי אפשר. בחוכמת הקבלה אין שימוש במושג אסור כמו נו נו נו, כמו אמא שאוסרת משהו על ילד. אין כאלה דברים, זה לא עובד בסגנון כזה. אין אסור. יש מה שאפשר לעשות ויש מה שאי אפשר לעשות. אז פה הדגש הוא אי אפשר. אי אפשר לפנות לבורא עם בקשה שהתועלת ממנה היא אגואיסטית. הדבר היחיד שאני יכול לבקש זה שינוי הכוונה, להיות דומה לו, לעשות לו נחת רוח, להתחבר עם החברים כדי לעשות לו נחת רוח. אני רואה שהתחילו כבר לשאול שאלות, אתה רוצה שניתן שאלה או שנמשיך להסביר?
0: בואו נמשיך ככה, נעבור על עשר...
1: אז עוד רגע חברים, בסדר? כן. אנחנו נעבור רגע על עשרת הדיברות, כן. ואז נתייחס לשאלות כן. שלכם, בסדר? אנחנו לא מתעלמים מהם, רק ככה רוצים לתת את ההסבר. אז הדיבר הרביעי נקרא זכור את יום השבת לקודשו. גם זה מבלבל אותנו. כי יום השבת, בעברית או באנגלית, לא משנה, זה כאילו משהו ידוע. נראה לנו שזה מוכר לנו. אבל שבת בחוכמת הקבלה מדברת על מצב רוחני שנקרא גמר תיקון. זה מצב שלא עושים בו תיקונים. אי אפשר לתקן. ששת ימים האדם עובד, אתמול קראנו מאמר, מי שלא טרח בערב שבת, לא יוכל לקבל בשבת. ובעל הסולם מסביר, מסביר שם, שכל היגיעה שהאדם עושה, זה נקרא ערב שבת. זה כאילו השישה ימים. זה כל הפרק זמן שהאדם עובד ומתייגע ומשתדל ומתאמץ ומבקש מהבורא וכו'. ואז מגיע מצב שבו האדם לא יכול לעשות בו עבודות. הוא לא יכול לעשות בו מלאכות. הוא לא יכול לעשות בו פעולות. זה מצב של שלמות. זה נקרא שבת. דרך אגב, כנגד המצב הזה של שלמות, יש איסור לעשות מלאכות בזמן שבת. מי שמכיר ברמת המצוות, ברמה העממית. אנחנו לא יכולים לעשות מלאכות בזמן שבת, כי המצב של שבת הוא כנגד גמר תיקון.
0: כן, יש פה זה עוד כמה פירושים, אתם מבינים שיש תמיד כמה וכמה מקו הזוויות והיבטים, אפשר לפרש את זה. עוד אחד מהפירושים זה ששת הימי חול, אנחנו עושים את התיקונים, משתדלים לפחות לעשות, וביום שבת זה נקרא עבודת השם. יש כזה מושג, עבודת השם, כי לא אנחנו מתקנים את האגו, אנחנו רק עושים עבודות הכנה בלהכיר נזק שהאגו הזה עושה לנו, ואחר כך הבורא ביום השביעי הוא עושה את העבודה, ולכן נקרא עבודת השם. באדם כאילו נח, זה לא שאדם נח, הולך לישון ולא, הוא פשוט סומך על הבורא ומתחנן, ובורא עושה את העבודה. ויש עוד, היום דווקא למדנו, כן, שאם אתה עושה עבודה עבור מישהו גדול, זה לא נקרא עבודה. זאת אומרת, בגלל שהבורא, זאת אומרת, לעבוד לשמה זה לא נקרא עבודה.
1: למה קשה לנו לעבוד עבור תכונת ההשפעה? למה זה קשה? למה קל לנו לעבוד נניח כדי לקבל כבוד, כדי לקבל שליטה, כדי שיעריכו אותנו במקום העבודה, כדי שיסתכלו עלינו ויתרשמו מאיתנו וכן הלאה? כי יש שם גדלות. תכונת ההשפעה זה דבר שהוא לא גדול בעינינו. הבורא, שהיא תכונת ההשפעה, הוא לא גדול בעינינו. ולכן מה דורשים מאיתנו כאן בתהליך העבודה? לקחת דבר שהוא לא חשוב עבורנו, זה נקרא שכינה באפר, שכינתה באפרה, ולהפוך אותו לחשוב, להפוך אותו לגדול. ואם אנחנו נהיה מסוגלים להפוך אותו לגדול, אז אנחנו נוכל לעבוד עבורו.
0: כן, שבת זה נקרא שלמות, זה עולם האצילות. שבת מסמל עולם האצילות. בעולם האצילות שאדם נמצא כבר בקשר מתוקן עם הבורא, כל העבודות שהוא עושה, זה לא נקרא עבודה. עבודה זה כשאדם עושה מאמצים
1: נגד הרצון.
0: נגד הרצון. כאן, באמת, אתה תיקנת את כל החיסרון, ודווקא רב ככה דיבר על זה כמה פעמים שבאמת שאלו, אז איך אדם עוד מתקדם? זאת אומרת, עד הצילות ברור איך אנחנו מתקדמים. כאילו יש לנו חיסרון, מתגלה אגו, אנחנו מתקנים אותו, אנחנו בורא, לא משנה, אבל איכשהו ברור. אחר כך, כאשר הכל מתוקן, אז איך אדם מתקדם? אז הוא אמר יש שם עוד כל מיני מערכות שנגיע ונדע. לא סיפר, האמת שהוא גם כן אמר שעל זה לא כתוב באף ספר, כי כל הספרים הם כתובים רק עד עולם האצילות, רק עד 6,000 שנה של תיקון שלנו. זאת אומרת, מעבר לזה אין מילים פשוט לכתוב איך אדם שם מתקדם. עוד דיבר זה חמישי, כן? שזה כבד, לכבד את אביך ואת אמך, אמך. אז לכבד את אבא ואמא, כן? מה זה אומר? כמובן שמדובר על מערכת העליונה, אבא ואמא, זה פרצוף בעולם האצילות. ולכבד, הכוונה היא לתת חשיבות למערכת הזאת כדי שנוכל להתבטל כלפי המערכת הזאת ולקבל, כי אם אדם מתבטל אז הוא מקבל האזנה מתוך המערכת הזאת, תיקון מהמערכת הזאת, אבא ואמא.
1: עכשיו פה אנחנו באמת רואים את ההבדל, כי כאילו לכבד אבא ואמא, כל אחד יש לו הורים, ולכבד אבא ואמא זה דבר טריוויאלי, זה דבר מובן מאליו, הם טיפלו בי, הם דאגו לי, אבל זה ברמה מוסרית, זה ברמה עממית, זה לא קשור לרוחניות. גם אם תכבד שזה דבר ראוי לעשות, וגם אם לא תכבד שזה דבר לא ראוי לעשות, זה לא יקדם אותך מבחינה רוחנית, זה ישמור על יחסים טובים ברמה הגשמית. האבא ואמא שכאן אנחנו מדברים עליהם זה אבא ואמא ברמה הרוחנית, זאת אומרת אנחנו מדברים כבר על פרצופים, פרצוף רוחני שנמצא בעולם האצילות. כשאנחנו מעלים את החשיבות, כבוד זה מלשון חשיבות, אז אנחנו נותנים להם לפעול עלינו ולקרב אותנו אל המצב שבו הם נמצאים.
0: כן, אז מתוך עשרת הדיברות אנחנו רואים שיש חמישה שהם קשורים בין אדם למקום, בין אדם לבורא, ועוד חמישה שהם קשורים כביכול בין אדם לחברו. צריך להבין שמדובר על כמובן שהכל בתוך האדם, שמשה כתב על הלוחות, לוחות האבן, כן? מדובר על לב האבן, כן? שאנחנו מתחילים את העבודה שלנו בלא לשמה, והלב שלנו אגואיסטי נקרא לב האבן. ועל ידי התיקונים, עשרה תיקונים, עשר דיברות כנגד עשר ספירות, שזה עשר ספירות זה מבנה של הרצון שלנו, כנגד עשר ספירות האלו יש עשר פעולות שאנחנו עושים, והלב האבן נעשה ללב בשר. הלב רגיש, רגיש להשפעה, רגיש לבורא. כי כרגע הלב שלנו הוא רגיש רק לעצמו. הוא רגיש, אבל רגיש לאירועים שעוברים עליו. אז לכן הוא כותב כאן ש...
1: דיבר השישי.
0: כן, דיבר השישי שזה לא תרצח. מה זה לא לרצוח? כמובן שאנחנו לא... לא מדברים על רצח, לזה לא צריכים לכתוב דברים כאלו. מדובר על ניתוק קשר בין אדם לחברו. כאן צריכים להבין שכל הדברים האלו הם כתובים, ומי שיכול להשתמש בהם זה רק מי שנמצא בתוך הסירייה. לכן משה חילק את העם לסיריות. זה לא איזה המצאה הייתה של מישהו אחר כך, אלא משה בהמלצה של יתרו, חילק את העם לסיריות, ואז הם התחילו באמת לעשות את העבודה הזאת. אז מה זה אומר? למה לא אל תרצח? הכוונה היא לא לנתק את הקשר בסירייה. זאת אומרת, אם יש לך חבר, ואתה כועס עליו, ואתה, לא יודע, משהו לא מסתדר, ואתה אומר, עם אדם הזה אני לא מדבר, לא רוצה להיות אותו בקשר, מנתק את הקשר, זה נקרא שאתה רוצח. לא משנה מה הסיבה שם הייתה. כל עוד אתם בסירייה, אם... מנתקים את הקשרים, זה שווה לרצח. למה? כי האור עליון לא יכול להגיע. אתם לא יכולים לבנות כלי. אז אין חיים. אור עליון זה אור חיים. אז אין חיים. אז יש חיים בימים, כמובן. בגשמיות לא יקרה לך כלום. זה ברור. אבל ברוחניות אתה כביכול הורג את החבר בזה שאתה לא רוצה להיות אותו בקשר.
1: שביעי?
0: כן.
1: קדימה.
0: נו, כל השאר, לא אל תנף ולא לגנוב ולא...
1: דווקא לא תגנוב, כן. הוא מאוד מאוד מיוחד. רוצה? כן, אני חושב שהוא מאוד מאוד מיוחד. אני זוכר כמה חשיבות הרב נתן להסבר על זה. כי בעולם שלנו, מה זה לא תגנוב? יש לכאורה רכוש ששייך למישהו, אוקיי? אז אני לא רשאי לקחת אותו. בסדר? לפחות... אני לא רשאי לקחת אותו כשרואים, נכון? כשלא רואים, כל אחד עושה מה שהוא מבין, כן? אבל לפחות בצורה גלויה, אני לא רשאי לקחת אותו, נכון? בצורה לא גלויה, אני לא יודע בדיוק כל אחד איך ומתי הוא גונב. וזה כאילו מובן, נכון? זה די מובן, כאילו ברמה הגשמית זה מאוד מאוד פשוט. אבל בחוכמת הקבלה לא תגנוב, זה כשאתה לא עושה את המקסימום שאתה יכול לתרום לתיקון. זאת אומרת, זה שאתה לא עשית את המקסימום שאתה מסוגל לטובת התיקון, זה נקרא כבר גניבה. אתה אמור להשקיע את כל מאודך, כל אשר בכוחך לעשות, עשה. זאת אומרת, כל מה שאני מסוגל, מה שאני לא מסוגל לא דורשים ממני, אבל כל מה שאני מסוגל, אני חייב לעשות לטובת התיקון. להשתדל לעשות לבורא נחת רוח בצורה מקסימלית, ואני תורם לחברים את המקסימום שאני יכול.
0: ניתן דוגמה, נגיד סדנה, כן? יש בסדנה, ואז פתאום לא בא לי להגיד, לא רוצה. אתה גונב מהחברים את ההבחנות שלך, את ההתרוממות שלך, אפילו אם אין לך, אז תשחק בזה. זה נקרא גניבה, זאת אומרת גניבה זה שאדם לא משפיע, לא נותן דוגמה בעשירייה.
1: לא, אבל את המקסימום שהוא מסוגל. זה מאוד חשוב, לא דורשים ממני לעשות דברים שאני לא מסוגל. אבל נגיד אני מסוגל קצת לדרוך על האגו שלי ולכבד חבר אחר. אני מסוגל. זה לא בלתי אפשרי עבורי. אבל לא בא לי. לא בא לי, זה דורש ממני להתאמץ. ואני אין לי חשק. וזה קשה לי. ואני לא כל כך רוצה עכשיו. ואני צריך קצת להקטין את עצמי. וזה לא נוח לי, אז אני... נכון, יש הרבה פעמים שאתם... עוברים ליד משהו, ליד חבר, או לא משנה, פיזית, וירטואלית, זה לא חשוב. יודעים שאתם יכולים לעשות משהו, ואתם לא עושים את המשהו הזה. אבל אתם יודעים שאתם יכולים. אתם מבינים שאתם יכולים. ואתם, לא בא לי, לא רוצה. לא רוצה עכשיו להתאמץ ממש. אני אתאמץ קצת. אז זה בדיוק על הדברים האלה, כל אחד ברמה שלו, על הדברים האלה זה נקרא גניבה.
0: אולי אני גם, כן, אם אתה אומר שזה מעניין, אז אני גם, אל תנף, כן? אז פה זה באמת מין סיבוב כזה מעניין, שרצונות זולת שאני יכול למלא אותם, זאת אומרת שהם מתוקנים, אז זה נקרא אשתי. אבל רצונות...
1: אישה זה מלשון כן. נוקווה בעצם.
0: נוקווה, כן.
1: הנוקווה שלי ונוקווה כן. אחרת.
0: בכלל, רצון לקבל זה נקרא נוקווה. Mm-hmm. אז רצונות המתוקנים של הזולת, שכביכול אני כבר תיקנתי את היחס כלפיהם, אז זה נקרא אשתי. ורצונות לא מתוקנים של הזולת, זה נקרא אשת, אישה של זולת. אשת איש זה נקרא ככה. ואסור לי לגעת בה. למה אסור לי לגעת? ואנחנו דרך אגב גם רואים. אנחנו רואים שאם לחבר יש איזשהו רצונות, אני לא הולך לתקן אותם, אני יכול לתת דוגמאות, אני יכול ככה מסביב, כי אם אני נוגע ברצונות הלא מתוקנים שלהם, פוגע בכבוד שלו, אין סיכוי. מי שניסה את זה לעשות, מי שניסה לתקן את החבר, להעיר לו לא במקום עוד משהו, הוא יקבל תגובה מאוד חזקה, ולכן לא לגעת, לא לגעת ברצונות של... של הזולת, וזה נקרא לא לגעת אל תנף, לא לגעת כביכול באישה של, של, של חבר. כמובן שזה גם כן נכון בגשמיות, אבל אנחנו לא מדברים על זה. זה יש תרבויות שזה נכון, לא נכון, זה אנחנו רואים מה קורה בעולם שלנו. על זה לא מדברים. לא לגנוב, דיברנו.
1: תשע, כן. לא תענה בערך העד
0: כן.
1: שקר.
0: כן.
1: פה יש עניין שאנחנו... עדות שקר זה דברים גדולים, אבל בגדול מאוד הכוונה שאני סוג של עד, סוג של שותף, מישהו שמספק ערבות הדדית לכולם. זאת אומרת, הרעיון הוא שאני לא הצלחתי לתת ערבות הדדית מספקת לכל החברים, ונתתי לדברים שליליים לקרות. לא לקחתי אחריות אישית, יש פה כל מיני עניינים.
0: כן, ולא תחמוד שאדם בעצם... לא ישתמש בכוונות ובכלים רוחניים של הזולת, שישתמש בכוונות וכלים רק שלך, בלבד. אל תתחיל לתקן את הזולת. תראו, כל הדברים האלו, אני דווקא שאלתי בתוכניות, למה בעל הסולם, שאלתי את רב, למה בעל סולם, כאילו, בצורה מפורשת ככה, לא פירש את זה, או רבש, כנראה שהיו לנו סיבות, הוא לא ענה,
1: אתם צריכים להבין שזה מאוד מאוד שונה מהפירוש העממי, המקובל. מאוד שונה. אפילו מהפכני במידה מסוימת.
0: אבל רבש דווקא במאמרים שלו, אם אנחנו נלמד אתכם מאמרי רבש על החברה, אנחנו נגלה את כל העקרונות האלו. אין בזה שום דבר, זה סך הכל מדובר על תיקון רצונות בין אדם לחברו, ודרך מאהבת הזולת לאהבת השם. סך הכל, זה לא יותר מזה.
1: אז נעבור עכשיו לשאלות, בבקשה.
4: כן, בואו נתחיל בשאלה ממערכת הערבות, מקביו, בבקשה.
5: Hello everyone. שלום לכולם.
6: שלום לכולם.
5: I see my friends here in Toronto, Israel, France.
6: שלום שלי, אני רואה פה את החברים שלי בטורונטו, בליטא, בכל העולם. הם כולם מקשיבים לי עכשיו, הייתי רוצה להתחבר איתם כדי לתת נחת רוח לבורא. כרגע זה עדיין דבר אבסטרקטי, אני לא מבין מה זה אומר, אבל אני רוצה לעשות את זה בכל זאת. האם אתם יכולים לתת את זה עצה? איך אני יכול להתחבר עם כל החברים האהובים שעכשיו מקשיבים כדי שאני אוכל לתת נחת רוח לבורא? תודה.
0: כן, אני גם שאלתי כמה אלפי פעמים, אתה יכול לשמוע הקלטות, שאלתי כמה אלפי פעמים את השאלה הזאת, את רב, איך אני יכול להתחבר, עד שאתה מתחיל להבין ששני דברים, א', אתה לא יכול, ולא מסתירים את זה ממך, אתה יכול לנסות, וזה חשוב מאוד שתנסה, ב', זה תהליך, זאת לא פעולה, זאת אומרת, זה לא שעכשיו אתה, איך אני יכול, לא יודע, להזיז מחשב ממקום למקום, זה ברור לנו. או נגיד אבן ששוקל 1,000 טון, זה ברור לך איך להזיז אותו, נגיד אין לך כוח. אז נגיד תשיג כוח ואז אתה כאן, אתה אפילו לא מבין מה זה. מה זה אומר להתחבר, מה זה אומר, מה אני צריך לעשות, מה אני צריך לחבק אותם, לא, הם עכשיו רחוק, בזום, לא ברור לנו. ולכן ברור רק דבר אחד, א', גם לא דורשים ממך את זה עכשיו לעשות, א', ללמוד. החיבור הוא תהליך, החיבור הוא תוצאה מהרבה הרבה פעולות. אתה רואה אפילו כאן, 10 הדיברות. למה לא אחד? מה קרה? למה אחד? היה אחד וזהו, למה 10? שה10 האלו אחר כך מתחלקים לתרייג, אלו שאסור לעשות שסה, ואחר כך אל תעשה שסה, ואחר כך רמח שזה תעשה. כאילו, למה כל כך הרבה פעולות? כי ככה זה, כי אנחנו יצורים רגשיים, אנחנו יצורים מאוד מאוד מורכבים, ולכן פעולת חיבור, אל תחשוב שזה איזושהי פעולה אחת שככה וזהו. לא, זה דבר, זה מהות של כל התהליך התיקון שלנו. אנחנו עוברים כבר מיליארדי שנים של תהליך חיבור. מהאטומים שהתחברו למולקולות, ממולקולות לגופים, אורגניזמים יותר מורכבים, וכל האנושות שהיא עוברת, זה גם תהליך של חיבור. אתה רואה, אנחנו מתחברים, דת מחברת? מחברת. עזוב שהיא מפרידה בין דת אחרת, אבל היא מחברת לפחות לאותה מאמיני דת. כלכלה מחברת? מחברת אנשים, ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת, כל האנושות עוברת תהליך של חיבור, רק מה? בסוף אנחנו צריכים להגיע לחיבור מאוד מאוד מיוחד. חיבור שהוא דומה, אולי יהיה לך יותר מובן, כמו בגוף האדם. שיש הרבה איברים, הם מאוד מאוד שונים בתפקודם, אבל כולם עובדים למען מטרה אחת, חיים. כן? מה חשוב לגוף הביולוגי שלנו? שיהיו שם חיים. אותו דבר כאן. אנחנו אנשים מאוד מאוד שונים, אנחנו כולנו מהשורש שונה מהאדם הראשון, וכאשר אנחנו נפעל, כל אחד ישתמש בפוטנציאל שלו, שהפוטנציאל שלו הוא אגואיסטי, אבל למען אותה מטרה אחת, שאנחנו צריכים להגדיל אותה, להבין אותה, להכיר אותה, אז אנחנו נגיע לחיבור. זאת אומרת, תחשוב על חיבור כאל מטרה סופית, ולא כאילו משהו שעכשיו פעולה שאתה יכול עכשיו לעשות. אמנם שגם ברמה שלנו, הפעולה של חיבור יכולה להיות שעוד מעט יהיה לנו כנס, אז אתם תשבו יחד בסעודה, סעודה מסמלת חיבור. עצם זה שאתה עכשיו עשית מאמץ, נסעת, השקעת בזה כסף, ואתה יושב סביב השולחן, הכנתם אוכל עם חברים, זה כבר נקרא חיבור, גם ברמה שלנו. גם את זה צריכים לא מעט כוחות כדי לעשות את זה.
1: כן, אני רוצה להוסיף משהו. המאמצים לעשות נחת רוח לבורא, זה דבר נעלה. זה דבר נעלה. גם אם תחיה את כל החיים במאמץ ובחיפוש איך להגיע לעשות נחת רוח לבורא, אז זה אומר שהחיים שלך שווים משהו. זה אומר שיש לך מטרה נשגבה, ואדם מוגדר לפי המטרה שלו, לא לפי הביצוע, לפי המטרה שהוא הציב לעצמו בחיים. ולכן המקובלים שמים את זה כפסגת השאיפות. הם שמים את זה כבאמת כמטרה הגבוהה ביותר. דבקות, השתוות הצורה, זה אותו דבר פחות או יותר. לעשות נחת רוח לבורא, זה באמת דבר שאני חושב שאם האדם עסוק בו כל החיים, זה דבר גדול. עכשיו, מאיפה יהיה לו כוח לחפש את זה כל החיים? בדיוק מהחברים. החברים האלה שנמצאים כאן, שהם מגדילים את גדלות הבורא, את חשיבות הבורא, את העבודה שאנחנו עושים ביחד, עד כדי שהתהליך והעבודה נעשים יותר חשובים מאשר איזושהי מטרה בסוף. ואז עצם גדלות התהליך, מבחינתי כבר להיות עסוק בזה כל הזמן. לא יודע בדיוק אם צריך בכלל להגיע למשהו, או עצם התהליך, זה הדבר עצמו. עכשיו, יש לנו הזדמנות, אנחנו נכנסים עכשיו לכנס הסיריות. זה באמת זמן מאוד מיוחד. כל האנשים שנמצאים כאן, כל אחד במסגרת הקטנה שלו, יהיה השבוע, ככה בסוף השבוע, מרוכז ביחד. ככה מצופפים את השורות, מקרבים את השורות. זה דבר מאוד מאוד מיוחד. זה דבר מאוד חשוב. אנחנו בזה עושים הרבה מאוד נחת רוח לבורא. אנחנו עושים המון מאמצים. נצליח יותר, נצליח פחות, גם אני לא כל כך יודע איך מודדים את זה באמת, איך בדיוק מודדים רוחניות, זה גם שאלה. אבל אנחנו עושים מאמצים, אנחנו משתדלים להידבק במורה, להידבק בספרים, להידבק בחברים. זה כבר מושך את המאור המחזיר למוטב. תודה על השאלה.
4: חברים, מניקולאיב סוצ'י, בבקשה.
7: Да, вот подскажите, мы слышали, что Тора исполнялась праотцами еще до того, как была дарована. И вот сегодня на уроке...
8: Шаману, что авотейну киму эта Тора от лифнейшени тна.
7: Люди такие же, как мы, выясняли, выполняли, может быть, что-то похожее у них было на конгрессы десяток, я не знаю, но вот...
8: זאת אומרת, האם זה היה אנשים שהיו דומים לנו, שאולי היו גם כן בכנסים, אולי היו בעשיריות, אני לא יודע, אבל זה נשמע שזה משהו קרוב אלינו. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים ללמוד את כל המצוות האלה בעל פה של מה שהיה כתוב שם, אלא בזמננו מספיק להתחבר בתוך העשירייה, למשוך את המאור, ובאיזשהו אופן כל זה... יגיע אלינו, כי הנפח של המקורות הוא עצום, אנחנו לא נספיק ללמוד את כל זה. האם פשוט מספיק לנו בעשירייה לקבל את הדברים בצורה כזאת וזה יעבוד?
0: כן, תראה, לפי מה שכותב לנו בעל הסולם, הוא כותב לנו, יש סך הכל מצווה אחת, כן? ואהבת את השם אלוקיך, כשדרך מצווה הזאת אתה מגיע ואהבת את רעך כמוך, כשדרך המצווה הזאת אתה מגיע לדבקות. זה מה שהוא כותב לנו. יש מאמר, אתם יכולים לקרוא מאמר, ככה הוא נקרא, מצווה אחת, כן? שם כותב. לפעמים הוא כותב במאמר השלום, הוא כותב שיש שתי מצוות, יש מצוות קבלה ומצוות השפעה. אז מצוות קבלה אתה מקיים כי בך פועלת מנגנון, תוכנה שמחייבת אותך לקיים את הגוף ולקבל מה שצריך, ומצוות השפעה אתה לא מקיים כי אתה לא רואה בזה שום תועלת. אז הוא אומר יש שתי מצוות. פה הוא כותב על 10 מצוות, לפעמים כותבים תרי"ג מצוות, לפעמים מדברים על תר"ח מצוות. זאת אומרת, יש פה פשוט זה חלוקה, מדובר על אותו דבר, כי כתוב שזה כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך. לכן באמת, בהחלט, כמו שאמרת, איך אבות עוד 1,000 שנה לפני שקיבלו תורה, קיימו את כל התורה ומצוות. איך הם עשו את זה? כי הם קיימו את הכלל הזה. זאת אומרת, צריך להפריד בין כלל הזה, מהותי, במהות שלו, לבין מנהגים שאחר כך במשך אלפי שנים הגדירו את זה כדי להחזיק את העם. גם המנהגים האלו, חלק מהם הם היו קשורים לבית המקדש, שהוא כבר לא קיים.

0: שאלה נוספת מפרנץ', בבקשה.
1: כן, תודה רבה. אז ההסבר שאתם ניתנו על ה-10 על ה-10 הדירות, הוא היה מאוד מאוד מעניין וברור, ועכשיו כשאנחנו רואים שאת השפה הזאת יש באמת כל העבודה בזה, יש שאלה, אם אתם יכולים להסבר, למה לא היה כתוב את זה בשפת יותר ברורה, לפחות שפת שפת תעס, אם לא שפת העבודה בעשירייה, כי נראה שאם אם כל התורה הייתה כתבה בשפת הזאת, כל האנושות הייתה מבינה מה זה תורה, ואני לא יודע, את ההפצה היה יותר קל.
2: כן, גם אני שאלתי שאלה כזו. קודם כל, זה בזכות המורה שלנו, אנחנו יודעים באמת פירוש נכון של כל המצוות
3: וגם
2: האלו.
3: וגם זה במשהו.
2: כן, דרך אגב, מי שרוצה, אנחנו יכולים להפנות, הוא יכול לשמוע שיחות שרב עשה בנושא הזה. הוא לא לימד את זה בשיעורים, הוא עשה על זה שיחות, גם ברוסית וגם בעברית. אבל שוב, דברים האלו הם באמת כתובים אצל הרבש. אז גם כן אפשר להגיד, למה לפני רבש מקובלים לא כתבו בצורה מפורשת כל מה שרבש כותב על העבודה בחברה? כי לא היה צורך בזה. למי היה צורך? פשוט לא היה צורך. הנה, עובדה, אם לא רב לייטמן היה מגיע לרבש, הוא לא חשב, מה, היו אצלו תלמידים מהבעל הסולם, והם אפילו לא נתן להם שמעתי. בטח ובטח לא כתב בשבילם שום מאמרים. ברגע שיש צורך, אז מקובל מסביר. אז מי שהיה יודע, יודע. באותם זמנים, אנשים שקיימו את זה, הם ידעו מה הם מקיימים. אחר כך, כמובן שזה נעלם, עד כדי כך נעלם, שכמו שקראנו שם איזשהו תושב פתח תקווה, איך הוא התייחס למתן תורה, שאנחנו עכשיו לומדים מתן תורה, שבעל הסולם כתב את זה, עד כדי כך היה לו מוזר לקרוא שמקובל כותב כל כך הרבה על אהבת הזולת, שהוא חשב שהוא ממציא דת חדשה, עד כדי כך. אתם מבינים? עד כדי כך זה היה סגור, לא דיברו על זה. מה שאנחנו איתכם היום לומדים, כמובן שבזכות רב לייטמן, האנושות אלפי שנים לא היה כדוגמתה. נו, אז מה? רבי עקיבא אמר, ואהבת רעך כמוך עוד מלפני אלפי שנים.
3: 2000.
2: כן, 2000 שנה. נו, ומה? אתה רואה אהבה? מה זה? זה לא תלוי באנשים. האגו משתלט, השנאת חינם, זה... אנשים חייבים לעבור את זה.
3: גם המחשבה הזאת ש... כאילו לא הסבירו. עוד אמרת בשפת תעס. בשפת תעס זה כתוב. אז מה זה עוזר? זה שמלכות עולה לבינה בעולם האצילות, ואתה יודע, אנחנו לומדים עכשיו רבה, שמעתי ולומדתי,
2: התפשטות האור. הנה, תכבד את אמא ואבא.
3: התפשטות האור והסתלקות האור, או פרצוף אבא ואמא באצילות, אז קוראים, ומישהו מבין איפה זה בדיוק נמצא, או איך להתחבר לזה. זה גם מתחבר לשאלה של ג'ניה מסוצ'י קודם, וגם מה שאתה שואל. הם לא כתבו לנו כדי שנבין. אנחנו פה לא באוניברסיטה. הם כתבו לנו כדי שאנחנו ניצור קשר עם הטקסט ונוכל למשוך את המאור המחזיר למוטב. ההבנה משמשת אותנו לדבר אחד בלבד, ליצור קשר עם הטקסט. העבודה שלנו עם הטקסט היא למשוך את המאור המחזיר למוטב. זה הכוח שמשנה אותנו. זה לא עוזר לנו להיות יותר חכמים או פחות חכמים. זה נכון שאם אנחנו לא מבינים כלום דה כלום, אז קשה לנו להתקשר לטקסט, אז קשה לנו להתקשר לשיעור. אז זה כבר מתחיל להיות יותר מורכב. נגיד, מי שנמצא בשיעורי בוקר, אז רואה, אנחנו שומעים 20 דקות, נכון? 20 דקות נראה לי, לא יותר?
2: פחות.
3: מדברי הרבש. הוא מדבר על, על חלק ה' בתלמוד 10 הספירות, החלק הכי קשה. לא שיש חלק קל, אבל זה החלק הכי,

0: בין הקשים, זה הקשה שבקשים. אז יושבים אנשים, שומעים 20 דקות, לא מבינים אף מילה. לא שכאילו מבינים משהו, אף מילה. הוא מדבר על מתי ולא מתי. מתי זה התפשטות האור, לא מתי זה הסתלקות האור. והוא כל הזמן מדבר על זה. ומתי ולא מתי, ומתי בכתר, ומתי בחוכמה, ולא מתי... ואי אפשר, אתה לא מבין כלום, לא ברור. בשביל הרב בעז זה כנראה הכל חי, הוא מרגיש את זה וכן הלאה. אבל אתה יושב, אתה לא מבין שום דבר. ממש, כאילו מדברים איתך בסינית. אפילו אולי סינית היה יותר, יכול להיות יותר קל. וכי אתה פה, אתה כאילו מבין את המילים, אבל אתה לא מבין שום דבר. אפילו לא את המשפטים, לא את התחביר. והוא הרבה שהוא במלוא המרץ קורא וכו'. וזה קשה, אתם רואים, יותר מ-20 דקות להחזיק. בקושי חברים גם ככה מחזיקים בזה. אז אם היינו יושבים ככה 3 שעות, היינו מצליחים להחזיק כל השיעור? לא, אתה חייב משהו להתחבר, להבין, לחפש את זה בתוכך, שיהיה קשר. אנחנו חייבים קשר עם הטקסט, אחרת נוצר נתק. בכל זאת האדם הוא צריך איזשהו קשר.
1: אני זוכר שאני אפילו בתוכניות שאלתי את רב, אמרתי לו, תשמע, נגיד, נו לפחות אותו משה רבנו היה יכול, שהוא כתב את הסיפורים, היה יכול לכתוב...
0: פירוש,
1: לא,
0: מילון.
1: הערות שוליים. Okay. חבר'ה, אני פה כותב בשפת התנך, זה סיפורים, זה משלים, שימו לב, מדובר על העניינים פנימיים, אז לא להתבלבל, משהו ככה שאנחנו נבין. אמרתי, למה הוא לא כתב? אז רב צחק, לא יודע, וכמה פעמים שאלתי את זה? כאילו, היה יכול לכתוב, נכון, איזשהו הערות.
0: מקרא.
1: דרך אגב, בעל הסולם כתב את זה בתלמוד 10 ספירות, הוא כן כתב.
0: לא, מזה אתם מבינים? בסוף. איזה מהפכה עשו בעל הסולם, הרבש בעיקר, שהוא זה שהסביר באמת בכל המאמרים שלו, הוא ממש מפרש דברים שאף אחד לא פרש לפניו, וכמובן הרב שלנו שמחבר אותנו לתהליך הזה. זה שאנחנו יכולים לשבת פה היום ולדבר על זה ככה בצורה קלה כל כך, זה בזכות כל הדרך שהרב סלל, לא בשום דבר אחר.
1: תראה, זמן שלנו תם, אנחנו רוצים עכשיו לראות סרט, זה נראה לי עכשיו...
0: תעשה אולי הקדמה לסרט.
1: כן, הקדמה לסרט זה, אנחנו צילמנו סדרה, מסע לארץ ישראל, וכחלק, אני אגיד ככה, הסדרה היא בעצם קשורה גם לנושא שלנו, פשוט ראינו, אני ככה ישבתי עם סמיון וינוקור, וראינו איך במדינה שלנו, בארץ ישראל, יש פה כל מיני אירועים שהם כתובים בתורה.
0: וגם מופיע בתלמוד 10 הספירות.
1: כן, והם גם מופיעים, כן, זאת אומרת, יש כל מיני אירועים, סיפורים שמופיעים בתורה, ויש גם מקומות, שזה כביכול להתרחש במקומות האלו, כשורש וענף. ואז אנחנו חשבנו שבואו נצלם על זה סרט, שיהיה לפחות ככה קצת, קצת יותר קל לראות, ולכן צילמנו סדרה, מסע לארץ ישראל, ואחד מהפרקים זה נקרא 10 צעדים לאור, זה באמת, יש שם הרבה מקורות, זה מדובר על 10 מצבים שעובר אדם מיציאת מצרים ועד קבלת התורה בהר סיני, אבל בצורה פנימית, וכמובן סמיון הוא הלביש את זה לאיזשהו סיפור של איזשהו בחור. אם אתם ראיתם את זה, זה בסדר, אבל עדיין יש שם מצבים שכל אחד יכול לא סתם עכשיו לראות, זה ממש סרט לימודי, זאת אומרת כל אחד יכול להרגיש את זה, להכניס בזה את הכוח שלו ולעבור שוב את המצבים האלו. זה לא נורא, זה כמו שאכלתם לחם עם חמאה כל בוקר, גם את זה אפשר לאכול כל בוקר. ואחר כך כבר לא יהיה לנו זמן, אז רצינו שאתם גם כן תגיבו לנו, אז אתם כן, בדיוק, אני מבקש שממש תכתבו לנו התרשמות שלכם, מי שעוד לא ראה. אז בבקשה, צפייה נעימה, לא צפייה, לעבודה נעימה עם החומר הזה, בבקשה, בואו נראה.
2: לפנינו, הלא נודע, סוער, חשוך. כנראה שבאמת יש כאן סודות, אני חייב לגלות אותם. הפכתי ליוצר תוכן דיגיטלי, אבל את הסרט הזה לא צילמתי. נו ומה? מישהו גילה את הבורא לפי החוק הזה? אני רוצה תשובות. אני ישראלי, נולדתי בארץ, משפחה חילונית, למדתי בבית ספר רגיל, שחקתי כדורמם, הייתי בצופים. אבל מילדות תמיד אהבתי לראות סרטים. חלמתי לעשות סרטים, דמיינתי הכל מאוד ויזואלית. כל מה ששמעתי, קראתי, מיד העברתי לתמונות, לסרט. זה בדיוק מה שהיה כשהייתי הולך עם סבא שלי, מדי פעם, לבית כנסת. ואני זוכר בשבועות, חיכיתי בציפייה לקטע הגרנדיוזי הזה מהתורה, אתם מכירים את זה.
3: בהר סיני אשן כולו, מפני אשר ירד עליו אדוני באש.
2: דמיינתי לעצמי את הסצנה הזאת, היה לי ברור שמתישהו אני אצלם את זה. איך העם עומד מסביב להר, כולם מסתכלים באימה על משה, שרואה את הבורא, מדבר איתו, וכולם לוחשים ביראה.
3: נעשה ונשמע.
2: מה נעשה? מה נשמע? עברו הרבה שנים מאז. באמת הפכתי ליוצר תוכן דיגיטלי, אבל את הסרט הזה לא צילמתי. בגלל שהבנתי שמשהו כאן לא מסתדר. מנסה לזכר מתי בדיוק התחילו לעלות בספקות לגבי כל הסיפור הזה. נראה בן אדם הגיוני. ובכל זאת הרגשתי שמאחורי כל הסיפורים האלה והאגדות בתורה, מסתתר משהו שלכל מילה שם, כל אות בספר החשוב הזה, יש משמעות עמוקה יותר. משהו שאני חייב לגלות. Fast forward. אחרי הצבא עבדתי כמה שנים בפרסום. כתבתי, יצרתי, נסעתי לאמריקה. להצליח בגדול. התאהבתי בניו יורק. אני חי חיים מאוד נוחים, אבל המחשבות האלה על מה יש מעבר לא מניחות לי. אז אני מחפש. אני מחפש. האינטרנט בזמן הזה מתפוצץ בתוכן. אני קורא מאות ספרים, מקשיב לעשרות מורים, מנסה המון שיטות. אני רוצה תשובות. פתאום, בשנת 2007, גיליתי את חוכמת הקבלה. בבת אחת כל ההרפתקאות הישנות מהתורה, פתאום התעוררו לחיים. קראתי בספר הזוהר שכתוב ככה.
3: אוי לאותו אדם שאומר כי התורה באה לספר סיפורים בפשטות, אלא שכל דברי התורה הם סודות עליונים.
2: כנראה שבאמת יש כאן סודות, רק איזה סודות? אני חייב לגלות אותם. וואי, איך שמחתי. כבר התחלתי לתאר לעצמי איך אני לומד ומגלה את הסימנים הקבליים הסודיים, הגימטריות. הייתי בטוח שהפתרון תמון בהבנת המשמעות הנסתרת של צירופי מילים, צירופי אותיות, ספירות, פרצופים, אתם יודעים. ודברי החכמים עודדו אותי לחשוב כך.
3: כשרצה הקדוש ברוך הוא ועלה ברצון לפניו לברוא את העולם, היה מסתכל בתורה ובורא אותו.
2: זאת אומרת שהתורה הייתה קיימת עוד לפני בריאת העולם? הגילויים האלה היו צרי נשימה, זה הרי כל מה שרציתי. אני זוכר איך התחננתי בליבי בפני המורה שלי שיגלה לי סודות התורה, שיגיד לי. אז יום אחד הוא שואל אותי, אתה רוצה להגיע לגילוי? אין בעיה, זה תלוי בחוק אחד. חוק אחד? איזה? איזה חוק זה? ספר לי. ואז הגיעה התשובה.
3: ואהבת לרעך כמוך. רבי עקיבא אומר, זהו כלל גדול בתורה.
2: את כל ההתלהבות שלי מתה ברגע אחד. מה קשור פתאום ואהבת לרעך? זה החוק הנסתר של גילוי הבורא? נו ומה? מישהו גילה את הבורא לפי החוק הזה? הייתי מבואס, רצח. לא הבנתי למה אני צריך את הזולת. כבר הייתי מוכן לעזוב הכל ופשוט ללכת. אבל אז נתקלתי בקטע הבא.
3: המצווה של ואהבת לרעך כמוך שהיא הכותב של התורה כולה, אשר כל המצוות מסבבות עליה כדי לבערה ולפרשה.
2: זה בעל הסולם כתב את זה, המקובל הענק, שהאמת מאוד הערכתי. אז החלטתי להישאר. החלטתי לתת לזה קצת זמן. לא יודעים, חודש, חודשיים, חצי שנה. החלטתי לחדור לתוך מהות החוק הזה. באמת לבדוק אותו, על עצמי, אחת ולתמיד, בצורה יסודית. אז השקעתי, לא פספסתי אף שיעור, למדתי את כל הספרים של המקובלים הכי גדולים. ניסיתי לממש את החוק הזה בפועל, עם החברים שכמוני שבעו לגילוי, ממש רצו את זה. אבל כמה שניסיתי יותר, כך הדברים ניסו יותר גרועים. ראיתי יותר פגמים באחרים. הייתה לי יותר ביקורת והייתה בי יותר שנאה. לא הבנתי איך בכלל אפשר לאהוב את האנשים האלה. נו, קודם שיהפכו לאנשים שבכלל אפשר לאהוב אותם, ואז נדבר על אהבה. והיה עוד.
3: הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל, בראתי יצר הרע.
2: המורה שלי הסביר לי שהבורא ברא רק רע. תקשיבו, אמר לי, אנחנו אוהבים רק את עצמנו. אין בנו שום דבר טוב. אנחנו לא מסוגלים לאהוב את הזולת, אלא אם כן זה משרת אותנו. אז למה אתה דורש את זה? מאיתנו התפלטי. אם אתה אומר בעצמך הרי שאי אפשר באמת לאהוב את הזולת, אז מה זה החוק המוזר הזה?
3: בראתי יצר הרע ובראתי לו תורת אבלים.
2: המורה ענה לי, אתה שומע? בשביל זה נתנו לנו את התורה. ורק בשביל זה. רק עכשיו, תכלס, אני מבין שאני צריך לעבור עוד הרבה זמן עד שזה יקלט לי בראש. לא מיד הבנתי שהתורה היא בעצם הוראה. שזה לא איזה ספר היסטורי על מקומות ואנשים וניסים ונפלאות, אלא זה ספר הוראות מקודד לשינוי פנימי. הרי חז"ל אמרו, הבא להתאר, מסעין אותו. אני צריך לרצות להתאר. ככה עבר עוד זמן, לא מעט, עד שהתחלתי לקרוא את התורה אחרת. עד שהבנתי פתאום שכל מה שמסופר בתורה מסופר עליי בעצם. כל הספר הזה מתאר בעצם את הדרך שאני צריך לעבור מאהבה עצמית לאהבת הזולת. התחלתי להכניס את התורה פנימה ללב. במנות קטנות, לאט לאט, התחלתי להרגיש אותה. היא התעוררה בתוכי לחיים. המילים התחילו לאבד את העטיפה החיצונית שלהן, הסודות התחילו להתגלות. הבנתי שמצרים זהו ריכוז הרע שבי, המצרה. ופרו, פרו זה האגו, שלא משחרר אותי להגיע לאהבה. ועם ישראל זה כל המחשבות והרצונות שלי על השפעה ואהבה, שדווקא אותן פרו שונא. וכבר התחלתי לקרוא אחרת גם את כתבי המקובל הענק רבש, בנו של בעל הסולם. הוא אומר,
3: כשהאדם רוצה ללכת בדרך של השפעה ולא בבחינת קבלה, עיקר החטא הוא בזה שהאדם לא מבקש מהבורא שיעזור לו לנצח את הרע.
2: אז אני מתחיל להרגיש שאני רוצה להתנקות. אני רוצה להתאר. אני רוצה לצאת מהרע הזה, ויוצא שבלי לדעת אפילו, עלה מתוכי דבר חדש. תפילה. פעם ראשונה הבנתי מה זה תפילה. זאת זעקת בני ישראל שבי. זה מה שעלה עד הבורא.
3: ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו ותעל שוועתם אל האלוהים מן העבודה.
2: ביקשתי, התחננתי, שיוציא אותי מכבלי האהבה העצמית. אז הבורא שלח עזרה. את משה.
3: הוצא את עמי בני ישראל ממצרים.
2: הוצא את עמי. הבנתי שגם פה משה זה לא רק אדם, אלא כוח. משה מהמילה למשות, למשוך, להוציא. וזה הכוח, בדיוק הכוח, שמוציא אותנו ממצרים. כתוב,
3: אני אדוני, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשבטים גדולים.
2: כתוב שזה הכוח שקורע אותנו מהאגו. על ידי עשרת המכות, כל אחת קשה יותר מהקודמת, בגלל שפרעו, האגו שלי, לא משחרר אותי. הרי הוא כלום בלעדיי. אחרי המכה העשירית, נראה שהוא כבר נכנע, אבל לא לזמן רב.
3: ויאמרו, מה זאת עשינו, כי שילחנו את ישראל מעבדנו.
2: והנה פרעה כבר עודף אחרינו. ואנחנו כבר עומדים על שפת ים סוף. ים סוף, זה סוף שליטת האגו שלנו. הנה הוא, הגבול של העולם הרוחני. עוד צעד אחד ואתה חופשי בן אדם. אבל אנחנו מתמהמהים. כי אנחנו הרי יודעים מה מצפה לנו. לפנינו, הלא נודע. סוער, חשוך. מאחורינו, החיים הטובים, שהכרנו. אתם יודעים, פרעה מזין אותנו, מלביש אותנו, מחיה אותנו, בתמורה לעבדות. אם אנחנו מתחילים להתגעגע לחיים ההם, זה אומר שפרעה סוגר עלינו. צריכים להתחבר סביב משה. הנה הוא לפנינו, הכוח שהוציא אותנו ממצרים, הנה הוא, משה. הוא נמצא בתוכנו. אנחנו רק צריכים לתפוס אותו, לאחוז בו, וכשזה קורה, הים נחצה לשניים.
3: ויבקעו המים, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם.
2: אנחנו חוצים את ים הספקות שלנו, עצמנו. אם הולכים בעקבות משה, אנחנו לא טובים. זה כמו לידה. המעבר הזה ביבשה שבקרקעית הים, כמו שהמים יורדים. והנה, אדם חדש נולד בי. ומובילים אותו להחלטה החשובה ביותר בחייו. החלטה שתתקבל תוך 49 יום למרגלות הר סיני. 49 מדרגות יחלפו עד לרגע הזה. 49 החלטות לא לשוב אחורה, להתנתק מהטבע שלנו. 49 פעמים האגו רוצה לקרוע אותי לגזרים, והעם שבי זועק. זה לא במקרה ש... 49 המדרגות האלה מסמלות קציר, תהליך שבו גבעולים שבריריים, שניתן בקלות לשבור אחד-אחד, מתאספים לאלומה של 49 שיבולים. אי אפשר לשבור אותנו. אנחנו מתאספים לרצון אחד, להתעלות מעל האגו, לפרוץ אל האור, למרגלות הר סיני. וזה שיא המאמצים שלנו. כאן אנחנו מגיעים לתפילה. אנחנו עומדים למרגלות ההר, וההר זה לא סתם הר, זה לא סתם אבנים, אלא הר מהמילה הרהורים, ספקות, ספקות. האם נצליח להתעלות מעל הר סיני שבתוכנו? סיני מהמילה סינה, סינה. סינה להחלטה שקיבלנו, סינה למשה, סינה לזולת שאיתו ברחנו ממצרים, סינה לבורא שהוציא אותנו ממצרים. סינה, זאת המשמעות של לעמוד למרגלות הר סיני. להרגיש שאין יותר כוח, שאתה לא שולט בטבע שלך. אני מתחנן לעזרה, אני שונא את השנאה. אני מבקש הסבר, איך לעלות מעל השנאה? תגיד לי, איך להתנתק מעצמי ולאהוב את הזולת? זה בכלל אפשרי. למד אותי לאהוב. והתשובה היא...
3: אם אתם מקבלים את התורה, חוק הערבות מוטב, ואם לאו, שם תהה קבורתכם.
2: קבורתכם. אני מבין שדווקא כאן, עכשיו, אני חייב לקבל החלטה. אני עוזב את כל המחשבות שלי על עצמי. אני עוזב את השכל האגואיסטי שלי. אני ממש, ממש רוצה להשתנות. בזוהר כתוב,
3: מיום שישראל היו נמצאים בעולם, לא היו נמצאים לפני הקדוש ברוך הוא בלב אחד וברצון אחד, כמו באותו יום שעמדו בהר סיני.
2: הרגשנו שיש בינינו איזה קשר כזה שלא ייפסק לעולם. והפכנו לאיש אחד בלב אחד. ברגע הזה נולדנו כעם ישראל, כי קיבלנו את התורה, ההוראה לחיים. זה קרה לפני 3,000 שנה, וזה קורה גם היום. אנחנו פותחים את התורה היום, ומבינים שכל העבודה שלנו בהגעה לאהבת הזולת. וזה סוד התורה.

טוב, חברים יקרים, אנחנו ניפגש עוד שבועיים, כי שבוע הבא יש את האירוע ההיסטורי ביותר, שזה כנס הסיריות. אנחנו מאחלים לכם המון המון בהצלחה, חיבור מיוחד והמון המון הרגשה טובה בתוך הסיריות. בזה אנחנו היום נסיים בשיר ונתראה עוד שבועיים.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 לינואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו מבול מים בעבודה של רבש. בספר כתבי רבש המאמר נמצא בכרך ב' עמוד 799. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 38 דקות. בבקשה. מהו מבול מים בעבודה? בזוהר הקדוש נועה מפרש את הכתוב ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ, וזה לשונו: רבי יהודה פתח המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל, ושואל: וכי במקום אחר לא רבו בני ישראל את השם? הוא משיב: אלא אלו היו מי מריבה ודאי, שנתנו כוח וגבורה לבעל הדין להתחזק, משום שיש מים מתוקים ויש מים מרורים, שהוא סוד הקדושה והלעומת דקו ימין, ויש מים צלולים ויש מים אחורים, שהוא סוד הקדושה והלעומת של קו שמאל. יש מים שלום ויש מי מריבה, שהוא סוד הקדושה והלעומת של קו האמצעי. ועל כן אומר הכתוב, המה ממריבה אשר רבו בני ישראל את השם, להורות שהוא הלעומת של קו אמצעי, כי המשיכו עליהם את מי שלא היו צריכים להמשיך, דהיינו הלעומת הנקרא מי מריבה, ונטמעו בו. וזה שאומר ויקדש בם. ויש להבין את עניין ג' מיני מים, שאומר שהם נגד ג' קווים. מהו העניין בדרך העבודה? בטח שהזוהר הקדוש מדבר ממדרגות העליונות, ששם שייך עניין ג' מיני שפע, המתגלים בג' אופנים. ומה יש לנו ללמוד מזה בדרך העבודה? קודם כל, אנו צריכים לדעת מה זה מבול מים בעבודה, שהמבול הזה היה המחבל אשר וימח את כל היקום. ידוע שבזמן שאדם מתחיל לעבוד בעבודה דלהשפיע, אז הגוף טוען, מה העבודה הזאת לכם? איזה היגיון יש בזה שאתה לא רוצה לעבוד לתועלת עצמך? הלא, אתה צריך לדאוג שאתה תהנה מהחיים, ולהשפיע נקרא שאתה תעבוד לא בשבילך. איזה תועלת יצמח לך מזה שאתה עובד, שהבורא יהנה? מזה שאתה מקיים את התורה ומצוות שלו, אשר ציווה לנו על ידי משה רבנו עליו השלום? האם ייתן לך שכר תמורת עבודתך? כלומר שאתה מתייגע בתורה ומצוות?

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת וירא, באות שין סמך זין, מאמר עומד על ימינו לסתנו.
1: אז כרגיל, אנחנו מכוונים את עצמנו לפנימה, אנחנו רוצים לגלות איפה נמצאים כל ההבחנות האלו בנו, לא מדובר על בני אדם, על גיאוגרפיה, על היסטוריה, לא בזמן, לא בתנועה ולא במקום, אלא רק בהבחנות הפנימיות שבנשמה.
0: כן. עוד שין סמך זין. ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך השם. זהו יהושע בן יהוצדק. מלאך השם, זהו מקום שנקרא צרור, שנשמת הצדיק קשורה בו, וכל נשמות הצדיקים נמצאים שמה, וזהו מלאך השם. שין סמכת. והשטן עומד על ימינו לסתנו. זהו יצר הרע שהולך ומשוטט בעולם ליטול נשמות ולהוציא רוחות מבני העולם ולהסתין על הבריאות, על הבריאות למעלה ולמטה. וזה היה בעת שהטיל אותו נבוכדנצר ליהושע הכהן הגדול לאש ביחד עם נביאי השקר, ואז היה השטן מסתין עליו למעלה כדי שישרף עמהם. שין סמכתת.
1: לא לשכוח לתאר את הדברים כמה שאנחנו מסוגלים, מקסימום ממש בצביון הרוחני. אש, שטן, יצרה, ישוע, עוד מלאכים, הבורא, נבוכדנצר. איפה זה באנו נמצאים?
0: כן. שין סמכתת. כך דרכו של השטן, שאינו מקטרג אלא בשעת הסכנה, ובשעה שהצער שורה בעולם יש לו רשות להסתין ולעשות דין. אפילו בלי דין, כמו שכתוב, ויש נספה בלא משפט. לסתנו, מה שהיה מסתין או כולם יהיו ניצולים, או כולם יהיו נשרפים. כי בשעה שניתן רשות למשחית להשחית, אין הצדיק ניצל ממנו יותר מן הרשע. שין עין. משום זה, בשעה שהדין שורה בעיר, צריך אדם לברוח מטרם שנלכד שם בידי המשחית. כי כיוון שהמחבל שורה במקום, עושה לצדיק כמו לרשע. וכל שכן, שהיו שלושתם ביחד, יהושע כהן גדול, עם שני נביאי השקר, אחאב בן קוליה, וצדקיהו בן מעשיה. והיה השטן תובע, או שישרפו כולם, או שיצילו כולם. כי כשנעשה נס, אינו נעשה חציו נס וחציו דין, אלא כולו בשווה, או נס או דין. עוד שין עין.
1: אנחנו צריכים להבין שלא יכול להיות רע בלי טוב וטוב בלי רע. זאת אומרת שיש שני כוחות שפועלים. הוא אומר שיש דין בעולם, ואז גם כן הרשעים יחד עם הצדיקים, והצדיקים בגלל הרשעים ואלו בגלל אלו, כולם הולכים לדין, וכולם ועוד צדיקים עוד מקבלים העונש והדין לפני אפילו הרשעים. זאת אומרת, כשמשתתפים שתי כוחות, כי לא יכול להיות כוח אחד שפועל, כן? אז בכוח אחד אין טובים ואין רעים, כן? כשמשתתפים שתי הכוחות, ואפילו שיש שתי הכוחות, יש החשבון לצד הרע, אז ודאי אותם הכוחות הטובים מלכתחילה שהשתתפו בחשבון הזה, ובכל זאת הייתה הכרעה לצד הרע, אז הם הופכים להיות גם כן לכוחות הרע, נגיד להשפיע על מנת לקבל, כמו שאנחנו לומדים. ואז יוצא שוודאי שהם נזרקים כמו אחרים.
0: שיניין א', והרי בזמן שביקה הקדוש ברוך הוא את הים לישראל, היה קורע את הים לישראל, והלכו ביבשה, והמים היו חוזרים מצד אחר, וטיבעו את המצרים ומתו. ונמצא נס מכאן ודין מכאן, אף על פי שהיו הכל ביחד. עוד שין ע' וזהו שקריאת ים סוף היה קשה לפניו, כי כאשר הקדוש ברוך הוא עושה נס ודין ביחד, אינו במקום אחד ולא בבית אחד. ואם נעשה במקום אחד, כמו בקריאת ים סוף, הוא קשה לפניו, כי הכל למעלה נעשה בשלמות, כולם כאחד, כולו כאחד, ובמקום אחד נעשה, או נס או דין, ולא לחצאים שיהיה חציו נס וחציו דין. עוד שיניים ג' לפיכך, אין הקדוש ברוך הוא עושה דין ברשעים עד שנשלמו בעוונם, כדי שלא יצרך להציל חלק מהם מן הדין. וכמו שכתוב, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. וכתוב, בססעה בשלחה תריבנה. ועל כן, היה השטן מסתין על יהושע שיסרף ביניהם, כדי שלא יהיה חציו דין וחציו נס, עד שאמר לו, יגער השם בך השטן. מי אמר לו, יגער השם? זה מלאך השם, שאמר, לשטן יגער השם בך השטן. עוד שין עין דלד. כתוב, ויומר השם אל השטן, יגער השם בך השטן. הרי שהקדוש ברוך הוא האומר ולא מלאך. זה גם במשה בסנה, שכתוב, וירא מלאך השם אליו בלבת אש, וכתוב, ויר השם כי שר לראות, שפעם כתוב מלאך השם, ופעם מלאך, ופעם השם. אף כאן, אף על פי שכתוב מקודם, ויומר השם אל השטן, ייתכן שיהיה מלאך כמו במשה. ומשום זה אמר לו, יגער השם בך השטן, ולא אמר, הנני גוער בך. כי אם השם היה האומר, היה צריך לומר לו, הנני גוער בך השטן, אלא שהאומר היה מלאך.
1: זה עניין של דרגות, אנחנו מבינים. דומם, צומח, חי, מדבר שבתוך הנשמה, והדרגה העליונה ביותר זה אלוקות. כנגד ככה בזון. ולכן הם מבררים מאיזה דרגה האדם מקבל את ההשפעה, באיזה דרגה הוא קשור למערכת העולמות. כן? שפועלת עליו. נו, ואנחנו מכל הדברים האלה רוצים שהתמונה הזאת תתגלה בנו בצורה ברורה, שיבוא האור וישפיע עלינו כך שמה שמדובר כאן אני ארגיש, ואז אני לא אדמיין לעצמי מה זה יכול להיות, אלא בפועל אני אתקלל עם זה.
0: עוד שין עין ה. כאין זה ביום שנמצא דין בעולם והקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין, אז נמצא שם שטן הזה המסתין למעלה ולמטה, והוא נמצא כדי להשחית העולם וליטול נשמות בני אדם, כי הוא השטן, הוא מלאך המוות.
1: מרגע שהעולם נברא, ודאי שכוחות האלו חייבים להיות מאוזנים זה כנגד זה, כי כל החיים הם רק ביניהם נולדים ונמצאים וקיימים ומנהלים. רק בין כוחות השטן ובורא, כן? מלאך החיים ומלאך המוות, טוב ורע, אור וחושך. לכן אנחנו צריכים רק לראות את האיזון ביניהם, שמתוך השימוש הנכון בין שני הכוחות האלו, את שניהם אנחנו, כמו שכתוב צדיקים ירשום משנה, את שניהם אנחנו הופכים לכוח המועיל, שהאביות היא הופכת להיות לגובה הרוחני שלנו, והאור שפועל הוא מביא לנו מסך ואור חוזר על פני גובה הרוחני, ואז אנחנו את שתי כוחות האלו, גם ימין וגם שמאל, הופכים להיות בקף האמצעי המציאות שלנו הרוחנית. בסדר? כן.
2: שואל איליה מהקבוצה הווירטואלית, אם תוך כדי העבודה אני מרגיש כעס גדול לבורא שהוא משחק איתי, אם כך מה לעשות עם זה?
1: מה זה עבודה? עבודת השם או עבודה הרגילה שלו? עבודה פנימית כנראה, כן? קודם כל, יש כמה נקודות שאנחנו צריכים תמיד לעבור אותן בבירור. נקודה ראשונה, וזה האחד לא מוחק את השנייה, נגיד, שתי נקודות. נקודה ראשונה שאין עוד מלבדו וטוב ומיטיב. אין? זאת אומרת שאז ודאי שהכל מה שיש בי ומה שאני עכשיו מרגיש, מרגיש אני שהבורא רוצה שככה אני שלי ירגיש. ואז אני יוצא מי מעורר בי את הרוגש על מישהו, מי מכוון אותי, מי מסית אותי, אתו כוח אינות מלבדו. עכשיו מה אני עושה עמו? איך אני מתייחס אותו? אליו, כמו על מלאך החיים או כמו על מלאך המוות. שניהם מגיעים משם, מאותו האור, מאותו המקור, מאותו אין עוד מלבדו. כשתי מושכות שהבורא רוצה אז לקרב אותי קדימה לאותה מטרה, אז אני צריך להבדיל רק. הכל זה כלפי הנבראים, זה כלפי היחס שלי. במידה שאני מתחיל להבדיל בין ימין ושמאל האלו, עד כמה שיכול להעיל לי רע ועד כמה שיכול להעיל לי טוב, ואין דבר שלא מועיל, רק תלוי בשימוש שלי, אז יוצא שאותו הרוגס תלוי איך אני יכול בזה לכוון את עצמי ולהתקדם קדימה הרבה יותר מכל דבר אחר. זאת אומרת, הכל תלוי איך אני עושה. זה אם אני בודק ומתחיל את הבדיקה מתוך זה, שזה בא מהבורא, מטוב ומטיב, ומושך אותי ומנהל אותי. אותו דבר אני צריך, יכול להתחיל מהחברה, או מאותו אדם, או מעצמי. תלוי איך אדם מתייחס לזה. כן, ערן.
3: אנחנו תמיד אומרים שמהעליון מגיע שלמות, כמו שדיברנו עכשיו, והתחתון הוא שמברר חסדים, גבורות, מברר את היחס שלו כלפי מה שמגיע לטוב ולרע. אני לא מבין מה הוא כותב פה על העיקרון הזה שמהעליון מגיע או דין גמור או חסדים גמורים. כאילו, מה זה אומר שמגיע כאילו גילוי שלם? כאילו, בדרך כלל תמיד ההפך, מהעליון מגיע שלמות שהתחתון מגלה בזה חסדים או גבורות, או מה זה אומר שמעליון מגיע רק או זה שלם או זה שלם? אני לא מבין מה הוא מנסה להגיד. כאילו
1: כשאתה משחק עם הילד שלך, אתה כל הזמן מתלבש בכל מיני צורות שונות כדי לעורר אותו, כדי שיבדיל בך איזשהו מין דברים שונים, יחסים שונים, שזה יהיה בשבילו כמין גירוי שגם בהתאם לזה הוא יגיב. אתה לא יכול להיות הכל אותו דבר. סתם רחמים זה, זה, זה, איזה דבר שלא מרגישים אותם. כל ההתקדמות היא בזה שכל פעם העליון חייב להתלבש בכל מיני צורות, ודווקא בצורות הלא כל כך נעימות כלפינו. כמו שהוא אומר שם, פעם מתלבש באכזר, ופעם מתלבש בגנב, או ברוצח, וכן הלאה. כן, כמו שבאיגרת הידועה הזאת מבעל סולם. אז כך אנחנו עושים. יש לפנינו מערכת. למה ישנה מערכת העולמות? מערכת העולמות היא כדי כל הזמן להיות המטפלת שלנו. שאנחנו מקבלים דרך הפילטרים האלו של מערכת העולמות, אנחנו כל הזמן מקבלים דרכם, אחריהם נמצא אור העליון המופשט, הטוב, בכלל אין מה לדבר. זה פשוט השלם. אבל המערכת העולמות היא בנויה בצורה כזאת שהיא מעובדת בהתאמה אליי. וכל הזמן, כל הזמן אני נמצא מולה, כל פעם בהשפעה ממנה, בצורה הטובה ביותר. זאת אומרת, מה עכשיו אני צריך? זה מה שהיא נותנת לי, ואני צריך כל הזמן לחפש מה התגובה הנכונה שלי אליה, לאותה המערכת. אין? אני מגיב נכון, יופי מותק, תקבל עכשיו השפעה הבאה. מצאתי תגובה נכונה, יופי מותק, תקבל השפעה הבאה מלמעלה וכן הלאה. כך אנחנו מתקדמים. זה בדיוק כמו שבעולם שלנו, כך אנחנו רוצים מילדים. ולכן מצד אחד אתה יכול להגיד, כן, פעם הוא מתייחס אליי כמו, אתה יודע, שני מסכים האלה שבתיאטרון, כן? אחד צוחקת ואחד בוכה. ככה,
4: אה?
1: מסכות, כן. אז אתה יכול, כך בעצם כל הזמן אנחנו צריכים להתייחס כדי לגדל את התחתון. וכך מערכת העולמות מתייחסת אלינו. כן.
3: אז זה בדיוק מה שאני שואל. תמיד היחס הוא יחס מורכב, כי התחתון הוא מורכב, ולכן תמיד היחס הוא בשתי מושכות, גם דין גם רחמים. פה הוא כאילו כותב ההפך, שאין נס ואין דין במקום אחד, אלא או שיש כאילו מצד העליון דין מוחלט, או שיש נס מוחלט. בגלל זה אני לא מבין על מה הוא מדבר כאילו.
1: רגע, זה לא הבנתי שאלתך. איפה זה? בשין עין ה?
3: שין עין א. אז
1: שין עין א?
3: האמת שגם בשין עין בסוף הוא מדבר על זה. שכאילו מדבר מצד הבורא, קשה לו לעשות באותו מקום גם נס וגם דין, כמו ביציאת מצרים. אלא הוא מחכה...
1: או זה או זה?
3: אז זה מה שאני שואל, למה או זה או זה? תמיד כשהם משחקים איתנו, משחקים בשתי מושכות, גם אני כלפי הילד, גם קצת מזה, גם קצת מזה. שתי מסכות, כמו שאמרת. ופה כתוב כאילו, או זה או זה.
1: לא, אבל התגובה היא צריכה להיות או לכאן או לכאן. לא, לא, לא באמצע. באמצע זה אתה לא מבין, אתה נמצא במבוכה. לא יודע מה להגיד לך. שאני רוצה איזושהי תגובה מהילד, מחבר, מעצמי, אני, אם זה דבר ברור, אז ברור לי, נגיד, כמו שנגיד עומדים על איזה דבר ש, ש, ש, ש, ש, שברור לי כך ולך אחרת. אז או ככה או ככה. אם זה משהו באמצע, זה סימן ש... ש... שאין חיים, שאין ויכוח, שאין התקדמות, שאין שאלה. וזה ככה זה בכל מקום. ברוחניות זה כך, זה... החשבון חייב להיות גמור בכל מדרגה, או לכאן או לכאן. לא יודע איך לענות יותר מזה. או דין או רחמים, או יש לך אפשרות לעשות ועד למלנות להשפיע, או אין. תכלס, אחד או אפס, כמו במחשב. נמשיך.
0: מאמר, וערפו העגלה בנחל, אות שין עין וו. כתוב, ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר, וערפו שם את העגלה בנחל. והדין הוא לערוף אותה בגרזן. עוד שין עין זין. אוי לעולם הנמשך אחר העגלה, משום זה צריכים לעורפה. כי מאותו יום שהנחש, שאדם הראשון נתפתה בו, שלט על אדם ושלט על בני העולם. הוא עומד להסתין על העולם. והעולם אינו יכול לצאת מעונש שמיטה עד שיבוא מלך המשיח.
1: עד אז הנחש שולט.
0: כי חרבו של מלאך המוות זה גילוי נקודת המנעולה בגוף האדם, שאינה ראויה לקבל אור. ונקודה זו לא תתקנה עד תחיית המתים, ועל כן אין העולם יכול לצאת מעונשו. והקדוש ברוך הוא יקים ישני אפר לתחייה, שכתוב בילה המוות לנצח, וכתוב ואת רוח הטומאה האוויר מן הארץ. ועד אז הוא עומד ליטול נשמות מכל בני אדם שבעולם הזה.
1: שעד גמר התיקון זה רק בירורים, בירורים, בירורים. באמת, לעשות הצעת שחותכים את הקשר עם על מנת לקבל, זה רק בסיום.
0: עוד שין עין ח' כל בני העולם נשמתם יוצאת על ידי מלאך המוות.
1: האור שממלא את הפרצוף, למה הוא יוצא? שמתגלה הדין, שמתגלה רצון לקבל, שאין עליו צמצום ומסך. אז מפני שהרצון הזה ממית את האדם, לכן הוא נקרא מלאך המוות. שום דבר לא בא לאדם עם ארבע כנפיים או שני כנפיים, כן? מלאך המוות נקרא מלאך, זה נקרא חלק מהמלכות, שעליו אין מסך ואור חוזר. גורם להסתלקות האורות, לניתוק מהבורא, לכן זה נקרא מוות. סך הכל.
0: היינו, בגילוי נקודת המנעולה. ואם תאמר גם אדם זה שנמצא חלל, יצאה נשמתו על ידי מלאך המוות, אינו כן, אלא מי שהרגו הוציא נשמתו. קודם שהגיע זמן שליטתו של מלאך המוות, כלומר, קודם שהגיע הזמן שתתגלה בו נקודת המנעולה, שהמלאך המוות אינו יכול עוד לשלוט עליו ולהמיתו. והרוצח עם רציחתו מעלה כוח הצמצום שבמנעולה להכלים דמפתחה, שבמלכות, שהם כלים דבינה, וחוזרת המלכות לנקודה בלי אורות החיים. ועם פגם הזה שבמלכות, הרוצח נוטל נשמת אדם הנרצח, ונמצא שאבון רציחה מוסיף כוח הטומאה גם בכלים הטהורים שמבינה.
1: כי אותם הכלים שהיו בעל מנת להשפיע הם עכשיו שייכים לעל מנת לקבל. הכוונה השתנתה, ואז ממש יש כאן הפסד כפול. זה נקרא הצדיקים הרשו משנה, הרשעים דווקא הפוך, מפסידים בכפול. זה להגיד, תשאלו דברים ברורים, מדברים על חלקי המלכות שכל הזמן מתגלים, ואדם צריך בהתאם לזה כל הזמן להיות בסביבה הנכונה כדי להיות מוכן ומזומן לדרוש האור המחזיר למוטף, להבין שזה לא בסתם אלא ממקור אחד, מטוב ומטיף ולכיוון המטרה, ואין כאן איזושהי סיבה אחרת אלא מאותה המקור. עכשיו כרגיל מושכים אותו קדימה, וסביבה היא עומדת בערבות מכל הצדדים, היינו מכל הכיוונים, מכל המצבים שהוא עובר, ותמיד מזכירה לו על זה ותמיד עוזרת לו להתייחס נכון לכל מצב ומצב. ואז הוא את כל המצב הגרוע ביותר שמח לגלות ולהפוך לעל מנת להשפיע. זאת אומרת, מה זה לעל מנת להשפיע? קודם כל לקשור אותו לאותו מקור מאיפה שהוא בא, המצב הזה, לבורא, לאין עוד מלבדו. קודם כל, למרות ההסתרה, לשבור את ההסתרה, כביכול שהוא רואה אותו, מרגיש אותו, מבין שזה בא ממנו. קודם כל, לנעול את העני על הבורא. וכל העולם, כל המצבים, כל היחסים, כמו שכתוב, אפילו חרב חדה נחל על צווארו, לא להתיישם מרחמים. כי זה הכל בא מאותו מקור. אז אחרי שנועל את עצמו על זה, מתחיל לבדוק את עצמו בלי לעזוב, כן? עד כמה שהוא מסוגל עכשיו כל היוצרות, כל המרכיבים של המצב, לייחס לטוב ומיטיב, שרואה שזה לטובה, שעוזר לו לבקש את התיקונים על עצמו ועל שום דבר אחר זר, אלא הכל בו ובתוכו, שכל הפוסל במימו פוסל. ואז יוצא שמצב מגלה כמועיל ומתחיל לברך עליו. נו, וכרגיל, כך זה עבודה פחות או יותר בכל הרגע ורגע. כן, אז אם לא מסוגל לזה ומתגלה מאיזשהו צורה, באיזשהו צורה, באיזשהו סיטואציה, דווקא החולשה, זה נקרא שפועל עליו מלאך המוות. מי המלאך? אותו חלק מהמלכות שלו, מהכלים שלו, שלא הצליח להתגבר עליו, שבכל זאת בארמומיות הבורא סיבב אותו בצורה כזאת, דרך המלאך המוות הזה, שהוא שכח על המטרה, שהוא התבלבל, ובגלל זה התחיל להתייחס לחיסרון או לתענוג או לסיבה בצורה ישירה, לא שזה בא מהבורא כאיזו הזמנה להתפתחות, אלא תולה לאלוקים אחרים, מה שנקרא, שאותם

0: כן.
1: נראה שהרע הזה מתגלה בלבוש מסוים. באים חברים שלו כביכול, באים עוד כל מיני הפרעות מסביב לאותה, לאותה התלבשות של התגלות הרע.
0: כל דבר, זה לא חשוב, זה יכול להיות טוב. הטוב מבלבל דרך אגב יותר מהרע. איזה תענוגים, איזה אפשרויות, איזה דברים פתאום מתגלים, נופל עליך איזה, נופלת עליך, נגיד, אתה איש עסקים, איזה עסקה גדולה, פתאום איזה אפשרות ליהנות, לצאת לחוף, יש למה... כל רגע ורגע, עוד דברים הקטנים, בכל שנייה. נו.
1: צריך לחדד, אמרת שקורה מצב, צריך להינעל על המצב. עכשיו, הזמן הזה עד שנוצרת הנעילה, השאלה אם הזמן הזה עד שנוצרת אותה נעילה, אם לא נועלים מהר, אז זה גורם לעוד תופעות מסביב, לעוד רעשים.
0: נכון, ואז אתה מתחיל לגלות שאין לך שום שליטה במצב אם לא יהיה לך תמיכה מהקבוצה שנקראת ערבות. אם אתה לא נמצא באיזושהי תמיכה גלובלית, כללית, שאלפי אנשים בעולם גם כן משתוקקים כך לגלות וכך לברר את המצב, וכל פעם משתוקקים לגלות את הבורא, נגיד, דרך כל ההפרעות שבכוונה הוא שם לפנינו. עד שאתה לא עובר את כל הממתת שערים האלו. אתה לא מגיע לשרנון, לחיבור. אז אם אתה לא נמצא בקשר עם האנשים האלו שגם כן עושים עבודה כזאת, אתה עבוד, אתה לא תגיע. אתה בזה פורס את העבודה שלך לכמה גלגולים. זה מה שקורה בפועל. כן.
1: וזה נובע ככל שבן אדם מחובר יותר לערבות, ככה אותו פולס שהוא נזרק למצב, אותו פולס שמזכיר לו להינעל על המטרה הנכונה, הדילי הזה, השעיה הזאת יותר קטנה?
0: מפני שהם גם כן מתעסקים באותו מצב, אתה מבין שאפילו במדע שלנו הגשמית, אנחנו היום מגלים שהמחשבות של האדם הם מתקשרים זה, זה, זה, זה לזה. מישהו בקצה העולם חושב, בקצה העולם השני כבר גם כן מישהו מתחיל כך לחשוב. כן? נו. היה אצלנו כאן, היו אצלנו כאן חבר'ה שעבדו בעיתונות. כן? אז הם סיפרו, בעיתון של מעריף הם רוצים לעשות כותרת בבוקר, בעיתון ראשון ראשון. מוברק אמר שלום לישראל. פתאום האלו שעובדים מעולם זה בידיעות אחרונות, בדיוק אומרים, המוברק עשה שלום, אמר שלום לישראל. איך? לא הייתה דליפה. הם אומרים בעצמם שהטבע שלנו הוא כזה שמחייב אותנו לחשוב, ככה הם נותנים את ההסבר. אבל אנחנו מבינים שפשוט הרצונות, אנחנו קשורים בפנים בינינו ברשת אחת, בין הנשמות, ולכן מה שאתה חושב זה עוד מה שאתה רוצה, זה עובר בין כולם. מכל שכן, אם אנחנו משתוקקים למטרה רוחנית, זה בכלל אין מה לדבר. שם אתה משפיע על אחרים בצורה אגרסיבית. זה כמו שאומרים היום ויראלית, שזה מתפשט בתוך כל הרשת הזאת. אתה רוצה או לא רוצה, ככה זה עובד. לכן זה נקרא ערבות. ערבות שזה לא שאני כל רגע, כמו שאתם עושים אס-אמסים שם כל מיני דברים, משחקים בזה, בשטויות האלה. לא, זה לא ערבות. זה בלבול וקשקוש. ערבות זה נקרא שאני חושב על זה, שאני רוצה בזה, שאני חרד שאחרים יחשבו כל הזמן על המטרה, וגם כן, אז אני גם כן ינצל, כן? מהמלאך המוות. אם לא יחשבו הם, אני לא יעזור לכלום. לא יוכל לעשות אף פעם חשבון נכון. לא יכול. אתה יכול לקרוא ספר, קורא בעוד רגע משהו, כלום לא יעזור. וגם כן בתוך הקריאה, חצי מילה קראת, בדביקות לעניין, חצי השנייה לא. כי אין לך את התמיכה הזאת, את הבסיס הזה, את הרשת שמחזיקה אותך. זה כמו אמא שמחזיקה את התינוק, זה אי אפשר בלי זה. לכן הם אומרים על ערבות. לכן זה תנאי לקבלת התורה. למה לא יכול

0: לתת לי תורה בלי ערבות. שיתנו לי. מה הבעיה? למה אני צריך ככה? תהיו כאיש אחד בלב אחד, סביב הר סיני, ותתחברו ביניכם, אז תקבלו את התורה. בשביל מה? תן וזהו. המשה מקבל מה שמגיע לו. אהרון, ראשי השבטים שם ועוד ועוד, כהנים, לווים, משהו ככה, עמך. מה, לא רוצים, לא רוצים, כן, כן, מה זה בכפייה? ומה, איזה כפייה כזאת? שכולם כאיש אחד בלב אחד. שמשה לא שווה כלום, אם העם לא, לא, לא, לא, לא, לא רוצה. או שיש לי כמה רצונות טובים, מה אני שייך לרצונות הגרועים? שקח אותם ממני. אותו דבר באדם אחד או בכלל. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שהתמיכה הזאת היא תנאי שבלי זה אתה לא יכול לממש את התורה. אז בשביל מה לתת לך אותה, בשביל מה אתה תמשוך את האור המקיף, אתה לא תוכל למשוך אותו קודם כל. אבל אפילו אם תמשוך, זה לא יכוון אותך נכון למטרה. כי אתה מכוון למטרה, לא לפי השכל שלך ורגש ורצונות שלך, המכוונים אותך למטרה האחרים. עכשיו הם יחשבו על משהו אחר שחשוב בחיים, אתה תהיה מכוון לשם. לא, תעשו תרגיל נגיד. על איזה במבה, ביסלי, קוקה קולה, לא חשוב על מה, תתחילו לחשוב רק על זה, אתם תרגישו איך שאחרים ככה חושבים. המחשבות הם פשוט שולטות. אתה איש פרסום דרך אגב קצת, כן? נו, אז מה, אתה לא מבין את זה? אני צריך להסביר לך את זה? אתם משתמשים בזה דווקא בארמה, כן? איך להגיד? בעורמה, נו? נו? קודם כל צריכים לשחוט אתכם. שכל ה... אתם ממלאים את הרשת קשר בין האנשים בכל הזבל הזה שעובר מאדם לאדם, וכל אחד ממש נמצא בשבי של אלו הערכים שאתם מגדירים לחברה. נו, אני ניצקתי עליו, צריך לתת לו, כן.
1: אז הסיבה שהבורא מתגלה כקשוח, שמתגלה מצב רע, אז הוא ככה, הוא לא מרחם על הבן אדם, מביא לו עוד ככה דברים מסביב, הסיבה היא שהוא יקשר יותר לערבות, על מנת שהזמן הזה של השיעה יותר קצר.
0: יש כאן, קודם כל, מה שאתה אומר, אתה אומר כאילו שזה מתנהל כמו בעולם שלנו. הכל בא בצורה מאוד מאוד מדודה לפי מטרת הבריאה, המצב שלי ומערכת באמצע שקושרת אותי תמיד למטרת הבריאה בצורה מאוד מדויקת. אין פספוס בכלום. לא. אז אין, הבורא מתייחס ככה ולפעמים ככה ומוסיף קצת מזה וקצת פלפל וקצת מלח וכך. לא. אלה, כל דבר הוא נעול על המטרה וקשור, והיא נמצאת, ומשם מגיע האור ומאיר עליי דרך כל המערכת כדי למשוך אותי לשם. וכל רגע ורגע אני נמצא מושפע מהמערכת שהשפעה ממנה אני מקבל ב-100% נכונה. זאת אומרת, אפילו חרף, כמו שכתוב, כן? מגיע לך, זה מגיע לך מאותה המערכת שאתה נמצא במצב שזה ה... מצב הטוב ביותר כדי לקדם אותך, אין מה לעשות. חס ושלום, אנשים הולכים למוות. כלפי אותה מטרת הבריאה, זה מה שלנשמה, עכשיו הדבר הטוב ביותר. אנחנו לא מסוגלים לקבל את זה אולי במסגרת העולם שלנו, שכל החיים רואים אותם כמו תינוק, שאתה לוקח ממנו סוכריה, הוא עושה לך, כאילו, לקחת ממנו חיים. ראית איך שהם מגיבים? אותו דבר אנחנו. אבל מה אני רוצה להגיד, שהכל בא בצורה מדויקת מאותו המקום, מהמטרה הסופית. ולכן אין כאן פספוס. המערכת עצמה כל הזמן מסדרת אותי בכל המדרגות לאותה המטרה. עכשיו, התגובה שלי היא תלויה בי, אבל מה זה בי? כי בי זה נקרא אני וסביבה שעוד לא חיברתי אותה אליה, אליי, אבל היא שייכת לי, כי הכל זה נשמה שלי. אז בכמה שאני מוכן לסדר את הסביבה שהיא תתמוך באותו הרעיון להגיע למטרה, זה נקרא שאני מחבר, אני מדביק כל חלקי הנשמה שלי להגיע לאותה מטרה. זאת אומרת, עד כמה שאני צמוד לסביבה הנכונה, זה נקרא שאני בזה מארגן את הכלי למדרגה הבאה. כי אני, מה זה מדרגה הבאה? לגלות את האור הבורא בכלי יותר מפותח. על ידי מה אני מפתח את הכלי? שאני מחבר עליו אותם החלקים שברחו ממני בשבירת כלים. אז אני מחבר אותם בחזרה, וכך בהם אני עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת מחבר, בדרך עד שאני מקבל כל המטרת הבריאה בפנים. ולכן הערבות הוא כאילו, זה טבעי. זה לא שאיזושהי מלאכותיות בא, שאני צריך שמועה, איפה עיתונות, איפה הכלי תקשורת, למה הם לא עוזרים. לא, זה אותם חלקי הנשמה שלי, שאני עובד עליהם לקבל מהם התחברות. זה לא תמיכה סתם ככה שאני מקבל מחברים. זה חלקי הנשמה שלי שאני מושך אותם להתחבר אליי. כן, אסף.
2: מצד אחד אתה אומר שיש מערכת עולמות שהיא פועלת בצורה אידיאלית כלפיי. מצד שני אתה אומר עדיין יש הפרש שאתה צריך לקחת מה שהיא נותנת לך ולסדר את הסביבה בכל זאת. אני לא מבין את הדלתא.
0: הסביבה זה חלק ממך. מה אתה, זה מה שאתה רואה בחוץ, זה הכל בפנים?
2: זה בסדר, אבל אם מערכת העולמות נותנת לי בכל שנייה, בכל מצב, את האידיאל להתקדמות הרוחנית, אז בסדר, אבל אתה אומר לא, עדיין...
0: לא אידיאל, תנאים להתקדמות הרוחנית.
2: אידיאל, כן, התכוונתי...
0: אידיאל, נו, יכול להיות, כן.
2: אז בסדר. עדיין אתה אומר שיש מאמץ שאדם צריך לעשות בבניית הסביבה. אני מבין את מערכת העולמות כהסביבה, שהיא כבר מוכנה בצורה אידיאלית.
0: לא, מערכת העולמות זה מערכת שמגיעה אליי, שאור מגיע דרכיה, מסננת לי את האור, מביאה לי את המצב. אני צריך לארגן סביבה בהתאם למצב. יותר טוב, יותר קל. אנחנו בכל זאת תופסים הכל לפי המקום, זמן, תנועה, מוגבלים אנחנו. יש כאן מערכת העולמות שדרכיה מגיע האור, כן? 125 מדרגות, עולמות, פילטרים, כל מיני, צמצום א', צמצום ב', כל מיני דברים, הכל מגיע לנו ככה. כן? זהו. אני נמצא, ומשפיע אליי. כן? משפיע אליי. מה אני צריך לעשות? אני צריך להכין את עצמי, בהתאם לזה. ממה אני מורכב? אני מורכב מאיזשהו כלי קטן. כן? זה אני. וכדי לעלות לדרגה הבאה, אני צריך להיות כלי יותר גדול, כן? כלי יותר גדול. ואז אני נכנס כבר לדרגה הבאה. איך אני מארגן את הכלי יותר גדול? אני מצרף אותם החלקים שנקראים זולת. שונים, זרים, חברים. שאהבת איך כמוך אומרים, זה ריחה? זה נראה לי ריחה באגו שלי. תנטרל את האגו, אתה תראה אותם חלקים, לא חלקים, שלך, איך אומרים? כן, שהם ממש שלך הם. ולא זרים. מה זה נקרא כוח השבירה? זה אותו כוח שנכנס בינינו ומשקר לנו שאנחנו לא גוף אחד. כמה שאני את הכוח הזה מנטרל, זה נקרא שאני מחבר את הכלי שלי, עושה אותו עוד יותר גדול, עוד יותר גדול, עד שאני מגלה את הכלי כולי. כל הנשמות, כל החלקים, הכל יחד, הוא ושמו אחד. אז מה זה נקרא סביבה? סביבה זה אותם החלקים שאני עכשיו יכול כבר לעבוד עליהם כדי לחברם. בשביל מה? אז בשביל מה, חברים? אנחנו מבינים שאנחנו שייכים לכלי אחד, כאיש אחד בלב אחד, שאנחנו נשמה אחד, כל אחד שמתחבר לאחרים, התכללות יש בינינו. עד שמגיעים לאדם אחד. כן.
2: בוא נשאל ככה, מה כן נותנת לי מערכת העולמות? או הבורא ש- שזה לא שייך לעבודה שלי. כאילו חסר להבין איפה הדלתא בדיוק, איפה
0: מערכת עולמות זה כמו מטפלת, אמרתי, שמביאה כל פעם לי תנאים, גם אני וגם סביבה וגם השפעה ממנה שונים. האור שמגיע דרך המערכת העולמות, הוא מייצב לי תמונה. אני... איך שאני מרגיש את עצמי, בכל מיני תכונות, בכל מיני המצבים שלי, פנימיים, כן? וגם כן המצב החיצון, עם החברה, עם הלימוד, עם המשפחה, העולם, הכל, הכל, הכל, הכל. כן? זהו. כל זה מייצבים לי. כן? עכשיו אני צריך לעבוד מול זה. בוא נגיד כך, האור ומערכת עליונה נסתר. אתה ומערכת שאתה צריך לחבר אליך מגולה כלפיך. כך גם כן מצויר כך, כן? שהאור שמגיע דרך המערכת הזאת אליך ואתה כאן. כל העולם ואתה בו, זה כל העולם. זה אני וזה הי העולמות. נו, כן.
3: שואל תלמיד מבת ים, אם לא הגעתי להרגיש מהי תמיכה מהקבוצה, אם אין לי חיסרון לתמיכה הזאת, איך אני ארחוש אותה עד כדי כך שלא אוכל לחיות בלעדיה?
0: במידת החשיבות המטרה שאדם רוצה להגיע אליה, הוא במידת החשיבות המטרה שאדם רוצה להגיע אליה, הוא דואג בכל זאת איך אני מתקדם, האם אני מתקדם, מה יש לפניי, האם באמת מפספס אני משהו או לא, ואז לאט לאט הוא מגלה הכרחיות בתמיכה מהחברה, הכרחיות, שבלי זה הוא לא מסוגל, הוא לא יכול לברוח, הוא לא יכול להתעסק בזה כמו איזשהו מדען מודרני במשהו שם, כן, שסוגר את עצמו, הוא לא יכול כמו איזשהו מקובל בדורות הקודמים שנמצא שם במסתור וככה מתקדם, כי נתנו להם בצורה כזאת להתקדם בלי חברה ובלי כלום כדי למסור את השיטה הזאת מדור לדור עד דורנו אנו, כן? אז הם ככה היו מתקדמים. אנחנו, אם אנחנו מדברים על התיקון, כן? אז אנחנו צריכים, כמו שהוא כותב, את הסביבה, כמו שכתוב במתן תורה, כן, בתנאי שאתה מקבלים תורה וכן הלאה. לתקן את היצר ולהתקדם למטרת הבריאה, אתה לא יכול בלי שאתה מצרף לעצמך חלקי הנשמתך, שהם בעצם מגיעים מיחס שלך עם החברה. בהם חלקי הנשמה שלך. משבירת הכלים אנחנו לומדים זאת. תראו, זה דברים הברורים צריכים להיות כבר. נו, נמשיך עוד טיפה.
4: עוד שין עין תת. משום זה כתוב, ולארץ לא יחופר, ולא די להם לרוצחים שהנחש הרע עומד להסתין על העולם בחינם, ומקטרג תמיד, אף על פי שלא חטאו. כל שכן, בעת שגוזלים ממנו מה שיש לו ליטול, אשר עם גזלה הזו שגוזל ממלאך המוות, מוסיף טומאה ופוגם גם בכלים הטהורים של המלכות הבאים מבינה, ומסלק האורות מכל פרצוף המלכות. ועל כן כתוב, ולארץ לא יחופר, כי אם בדם שופכו, שצריכים לחפר על הארץ, המלכות, להחזיר לה גר דאורותיה, שנסתלקו ממנה באבון הרוצח. והקדוש ברוך הוא מרחם על בניו, ועל כן מקריבים עגלה, כדי לתקן על ידו בית דברים. א', מה שניטל נשמת האדם מן הנרצח, שעל ידי זה פרחו אורות גר מהמלכות, וצריכים להחזיר לה הגר. ב', שלא יקטרג על העולם, כי אחר שנמשכו לה הגר בתיקון א', יש כוח לנחש לקטרג על העולם, וסותם אורות העולם, על ידי זה שנאחז בגר הללו הנמשכים מקו שמאל. ועל כן, כדי להעביר הכתרוג, צריכים לתיקון ב'. עוד שינפי. שור, פרה, עגל, עגלה. כולם נמצאים בסוד עליון, ולפיכך בעגלה מתקנים אותו. וכמו שכתוב, ידינו לא שפכו את הדם הזה. לא שפכו וגם לא גרמנו את מיתתו. ובזה לא נמצא מקטרג עליהם, ועל הכל נותן הקדוש ברוך הוא עצה לעולם. כי אמר שצריכים בית תיקונים לאבון הרציחה. א', לחזור ולהמשיך הגר אל המלכות. ב', להעביר הכתרוג מן גר של המלכות. ותיקון האלף נעשה על ידי הבאת העגלה והורדתה לנחל איתן. כי הערת השמאל נקרא פני שור, ויש בה דלת מדרגות חוב תום, והן שור, פרה, עגל, עגלה. וכל בחינה מתקן את הבחינה שכנגדה. וכיוון שצריכים לתקן כאן את המלכות, על כן מביאים עגלה שהיא כנגד המלכות, כדי לעורר למעלה המשכת מוכין דגר דסמול אל המלכות. אמנם, כיוון שנמשכים הגר דסמול להמלכות, יש פחד מפני כתרוג השטן, אחיזתו בהשמאל. על כן צריכים לתיקון הבית, להעביר את הכתרוג, שהוא לערוף את העגלה בנחל, שעל ידי עריפה זו מבטלים גר דגר דהערת השמאל, ונשארים רק וק דגר, שאז אין יותר אחיזה אל השטן במוחין הללו. ונודע שלכל תיקון עליון צריכים לעורר מלמטה בחינת מעשה ודיבור. ועל כן צריכים גם כן שיומרו הזקנים, ידינו לא שפכו הדם הזה, שחוזרים וממשיכים גר למלכות, שנסתלקו ממנה באבון שפיכת דמים. והוא כנגד המעשה דהבאת העגלה לנחל, לנחל איתן, שזה תיקון א', ועינינו לא ראו, היינו הסתרת הגר, המכונים ראייה, שבזה מעבירים את כתרוג הנחש מהערת השמאל, שזה תיקון הבית, כנגד המעשה של עריפת העגלה. תיקון האלף, להמשכת הגר די שמאל, תיקון הבית, להעביר כתרוגו של השטן.
0: נו, אנחנו לומדים את זה גם כן, שמגיע אור הפסק, הוא מסנן את הכלים, ואחר כך מגיע כדי לתת להם מסך, וכך מגיעים עם התיקונים המתוקנים כבר לזיווג. יש לנו עוד כמה דקות, בבקשה, שאלות. כן, גשנו.
5: בקשר למה שדיברת לפני שקראנו את הקטע, אז רק רציתי לברר. זאת אומרת, הקשר של האדם לקבוצה ולסביבה בסופו של דבר נמדד כלפי היחס שלו לבורא. זאת אומרת, ככל שיותר קושר את המצבים שעוברים עליו לבורא, בזה הוא בעצם מחזק את הקשר שנקרא ערבות. אין יחס ישיר בינו לבין הקבוצה.
0: כל העולם, בכלל, כל מה שנראה לך זה חלקי הנשמה שלך. אנחנו לומדים שהנשמה של אדם זה מה שהוא מרגיש בא בתוכה, הוא מרגיש את המציאות שלו, את עצמו ואת הכל מה שרק יכול לתאר לעצמו. משבירת הכלים, מצמצום בית וכן הלאה, הכלי שלו מתחלק לכמה שכבות שבהם הוא מרגיש אני ומשהו מחוץ לי. בשבירת הכלים הפער בין אני ומחוץ לי נעשה פער בין אני ומה שאני שונא או מה שאני רוצה לנצל. זאת אומרת, יש לו עיוורון שמה שנראה לו בכלים שמרוחקים על ידי כוח השבירה, נראה לו שהם כלים לא שלו, אלא אפילו נגדיים, מנוגדים, בסדר נגיד, מנוגדים. שזה כמו שלכל העולם הוא מתייחס ככה, איך לנצל אני והם, כך בצורה טבעית זה מכוח השבירה, כך הוא מרגיש. כל העבודה שלנו זה להבין שאנחנו צריכים את הכלים האלו דווקא לחבר על ידי ההשפעה והאהבה. אנחנו מחברים כל אחד לעצמו את הכלים החיצוניים האלו, והם הופכים להיות הכלים שלנו פנימיים, וכך אנחנו מגיעים לאו ושמו אחד. אז ערבות זה פשוט על ידי, הוא אומר על זה בכל מיני צורות, למה הבורא עשה את זה ובצורה כזאת שיש סביבי עוד חלקים. הוא לא עשה את החלקים האלה, חלקי הנשמה שלי, דומם וצומח וחי. הוא עשה אותם בדרגת המדבר דווקא, שאני אוכל להיעזר על ידם, שאני מרגיש כלפיהם קנאת, אהבה, כבוד, שנאה, כל מיני רצונות כאלה שאני יכול להתפעל מהם, אני יכול להעמיד אותם כל דבר ודבר במקום. אני מסדר את הקבוצה. מה זאת אומרת? אני מסדר אותה. לא שאיך שאנחנו מסודרים, אבל בפנים, בתוכי. אני תלוי הכל בסידור שלי איתם. איך אני מעמיד אותם כלפיי, שיהיו לי לעזרה. אם אני יכול לסדר מהם מה שנקרא ערבות, שיעזרו לי, אז גמרנו. אני עשיתי מכוח השבירה כוח העזר. אבל בזה אני צריך להתגבר על עצמי. צריכים לחשוב על זה יותר ולעבוד על זה בפועל יותר. והאמת שהעבודה היא פנימית, זה לא תלוי בדיבור ובסמסים ובכל, היא עבודה פנימית, והיא החשובה בזה שחשיבות שלה בחשיבות המטרה. פשוט אלה אי אפשר להשיג מטרה בלי לחבר לעצמו את הקבוצה, נקודה. לא, במידה שאתה מחבר קבוצה, יש לך כלי לקבלת לגילוי המטרה. ונעבור לחלק השני.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 לינואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו מבול מים בעבודה של רבש. בספר כתבי רבש המאמר נמצא בכרך ב' עמוד 799. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 38 דקות. בבקשה. מהו מבול מים בעבודה? בזוהר הקדוש נועה מפרש את הכתוב ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ. וזה לשונו, רבי יהודה פתח המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל. ושואל, וכי במקום אחר לא רבו בני ישראל את השם? הוא משיב, אלא אלו היו מי מריבה ודאי שנתנו כוח וגבורה לבעל הדין להתחזק. משום שיש מים מתוקים ויש מים מרורים, שהוא סוד הקדושה והלעומת דקו ימין. ויש מים צלולים ויש מים אחורים, שהוא סוד הקדושה והלעומת של קו שמאל. יש מים שלום ויש מי מריבה, שהוא סוד הקדושה והלעומת של קו האמצעי. ועל כן אומר הכתוב, המה ממריבה אשר רבו בני ישראל את השם, להורות שהוא הלעומת של קו אמצעי, כי המשיכו עליהם את מי שלא היו צריכים להמשיך, דהיינו הלעומת הנקרא מי מריבה, ונטמעו בו. וזה שאומר ויקדש בם. ויש להבין את עניין ג' מיני מים, שאומר שהם נגד ג' קווים. מהו העניין בדרך העבודה? בטח שהזוהר הקדוש מדבר ממדרגות העליונות, ששם שייך עניין ג' מיני שפע, המתגלים בג' אופנים. ומה יש לנו ללמוד מזה בדרך העבודה? קודם כל, אנו צריכים לדעת מה זה מבול מים בעבודה. שהמבול הזה היה המחבל אשר וימח את כל היקום. ידוע שבזמן שאדם מתחיל לעבוד בעבודה כדי להשפיע, אז הגוף טוען, מה העבודה הזאת לכם? איזה היגיון יש בזה שאתה לא רוצה לעבוד לתועלת עצמך? הלו, אתה צריך לדאוג שאתה תהנה מהחיים, ולהשפיע נקרא שאתה תעבוד לא בשבילך. איזה תועלת יצמח לך מזה שאתה עובד, שהבורא יהנה? מזה שאתה מקיים את התורה ומצוות שלו, אשר ציווה לנו על ידי משה רבנו עליו השלום? האם ייתן לך שכר תמורת עבודתך? כלומר, שאתה מתייגע בתורה ומצוות? על זה אתה עונה לי, שאתה רוצה לעבוד בלי שכר. איך אפשר להבין דבר כזה, לעבוד בלי שכר? הלא הוא נגד ההיגיון. הלא הטבע שבו נולדנו הוא רצון לקבל הנאה ותענוג. ואם אנו מתייגעים באיזה דבר, בטח שאנחנו מקבלים הנאה ותענוג תמורת היגיעה. אם כן, הרי זהו נגד הטבע שלנו, וזה נקרא טענת מה. אולם יש עוד טענה, שהגוף מתנגד לעבודת השם. בזמן שהאדם אומר לגוף שאנו צריכים להאמין בהשם, שהוא המשגיח ומנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, אז בא להאדם הגוף וטוען טענת פרעו, שאמר מי השם אשר ישמע בקולו. כלומר שקשה לו להאמין בהשם. זאת אומרת שהוא אומר שהוא מסוגל לעבוד לתועלת השם, אבל בתנאי שאם הוא היה מרגיש את גדלות השם, היה מבין שכדאי לעבוד בשבילו.
כמו שאנו רואים בגשמיות, שאם בא איזה גדול, שיש הרבה אנשים שקבעו שהוא גדול, והשכל מהייב כדעת אלו שאמרו שהוא גדול, בטח, כמו בגשמיות, האדם מסוגל לעבוד ולשמש את הגדול. בטח, אם הייתה לו הרגשה כזו בגדלות השם, היה גם כן יכול לעבוד ולשמש את השם. מה שאין כן לגבי הבורא, אין לנו הרגשה כזאת, אלא כמו שרואים, הוא בבחינת שכינתה בגלותה, ואין שום הרגשה בגדלות השם. אם כן, איך הוא יכול לבטל את תועלת עצמו בפני תועלת השם? לכן, בית אלה, היינו מי ומה, כשהם מתחברים, נעשה צירוף מים. שזהו מה שכתוב, המבול מים על הארץ, שעל ידיהם מתו. כלומר, שכל בחינת הרוחניות הנקראת חיים, נאבדה בגלל המים הנ"ל, שהם בית השאלות מי ומה. פרחו מהם רוח החיים דקדושה, ונשארו מתים. כמו שכתוב, רשעים בהייהם נקראים מתים. וזה נקרא מי המבול בעבודה, שבגלל המים האלה מתו בעבודה, ולא היו יכולים להמשיך בעבודת השם, מסיבת הטענות של מה ומי כנת. וזה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. אמר רבי יוסי, ראה את מלאך המוות שהיה בא עם מי המבול, ועל כן נכנס אל התיבה. כלומר, שהמחבל, שהוא מלאך המוות, הוא בתוך הטענות של מה ומי כנ"ל. בעניין הצלת התיבה מהמבול, בעבודה הוא, היות שיש עניין למעלה מהדעת, שהוא בהינה, שהוא רוצה ללכת בעיניים עצומות. כלומר, אף על פי שההיגיון והחוש אינם מבינים את מה שאומרים לנו חז"ל, אבל הם מקבלים עליהם את אמונת חכמים, ואומרים שמוטל עלינו לקבל על עצמנו אמונת חכמים. כמו שכתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, ובלי אמונה אין שום דבר להשיג ברוחניות. ובחינה זו נקראת בחינת בינה, שהיא בחינת השדה מכוסים, שהיא נקראת בחינת כחפץ חסד, שפירושו, אין הוא רוצה שום דבר להבין, ועל כל דבר הוא אומר, בטח שזהו חסד של הקדוש ברוך הוא, שעושה עמו. והגם שהוא לא רואה את החסדים שהשם עושה עמו ועם כל העולם, מכל מקום הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בהשגחה פרטית של טוב ומיטיב. כמו שכתוב, והכל מאמינים שהוא טוב לכל, הטוב ומיטיב לרעים ולטובים. וזהו חסדים מכוסים. כלומר, הגם שאינו רואה שזה יהיה חסדים, מכל מקום הוא מאמין למעלה מהדעת, ואומר, עיניים להם ולא יראו. וזה נקרא בחינת טבע, שמי שנכנס לבחינת חסדים מכוסים, הוא מקבל הכל למעלה מהדעת, במקום זה אין שום שליטה להסיתרא אחרא. כי כל אלו השאלות, מה שהסיתרא אחרא שואלת, הן יכולות לשלוט רק בתוך הדעת. מה שאין כן למעלה מהדעת, זה השטח שייך לקדושה. כי כל השאלות הן רק לפי שכל החיצוני. מה שאין כן שכל הפנימי, שהוא בא לאחר שהאדם זכה לבחינת השתוות הצורה, שהוא זוכה אז לשכל הפנימי,
שאז הוא מבין בתוך הדעת הפנימי, ואז הוא רואה שכל מה שהשכל החיצוני הבין, שהצדק איתו, לאחר שהוא זוכה לשכל הפנימי, הוא רואה שהכל מה שהשכל החיצוני טוען, אין בזה ממש. כמו שכתב אבי ומורי זצ"ל במאמר תפשין ג' ובאמור שהמחבל הנמצא בתוך מים של המבול שהוא ממית את האדם, פירושו שבתוך המים שהם מי ומה, כלומר שעם הטענות האלה הוא הורג את בני אדם, וזה שאומר הזוהר, אמר רבי יוסי, ראה את מלאך המוות בא עם מי המבול ועל כן נכנס אל הטבע. כלומר שראה שעל ידי הטענות האלה תובד לרוח החיים שיש לו. אז הוא נכנס לבחינת למעלה מהדעת, שהיא בחינת בינה, שהיא בחינת כהפץ חסד, שפירושו הוא שרוצה להיות רק משפיע ולא לקבל כלום, אלא שהוא שמח בהלכו, כמה שהוא מבין ומרגיש משהו בעבדות השם, הוא לזכייה גדולה אצלו, ואת כל הטענות, מה שהוא שמע מהמי ומה, הוא שמח בזה, שיש לו עכשיו מקום ללכת למעלה מהדעת, נמצא שעל ידי זה הוא ניצול ממבול מים. ובאמור נוכל לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו. כי ודאי הוא שהאדם צריך להסתיר עצמו, שלא ייראה לפני המשחית כשהוא שורה בעולם, כדי שלא יסתכל בו. כי כל אלו שמתראים לפניו, יש לו רשות להשחיתם. והסולם, אומר הזוהר, וזה לשונו. ועל כן, ביקש הקדוש ברוך הוא להפות על נוח, להסתירו מעין רואה, כדי להיסתר מעין, מפני מי המבול. כי המים דהקו אותו אל הטבע. כלומר, כי ראה את מי המבול ופחד מהם, ועל כן בא אל הטבע. ויש להבין, איך שייך לומר לגבי מלאך המשחית, שאם נוח נכנס בטבע, אז המלאך כבר לא רואה אותו שהוא נמצא בטבע. איך אפשר להבין זאת? אם הקדוש ברוך הוא היה מייעץ לנוח שייכנס לטבע, בכדי שלא יראה אותו המחבל המשחית, בטח כשהיה רואה את הטבע, מה הוא היה חושב? שזהו טבע ריקה מבלי אנשים? הלא, אפילו אם היה מהבל המשחית גשמי, היה בטח רוצה לראות מה שיש בטבע. ובפרט מלאך, לא רואה מה שיש בטבע? הייתכן? אלא, בבחינת עבודה יש לפרש כנ"ל שהמחבל המשחית הוא רואה באלו אנשים שהולכים בתוך הדעת, עמהם הוא יכול להתווכח בטענות של מי ומה כנ"ל. מה שאין כן, שהשם אמר שהוא ייכנס בבחינת בינה הנקראת עלמא דאיתקסיא, שפירושה שהוא מכוסה בפני חיצונים. כלומר, לאלו אנשים שהולכים עם שכל החיצון, המחבל יכול לראות, משום שיש להם שפה משותפת, היינו בבחינת חיצוניות. מה שאין כן, אלו שהולכים למעלה מהדעת, הנקרא שעושים הכל מטעם אמונת השם, ועל ידי אמונת צדיקים, שהם נותנים ההדרכה איך ללכת ולהגיע לדבקות בהשם ולזכות לשכל הפנימי הנקרא שכל התורה. במקום הזה נבחן
שאין למלאך המשחית שום אמצעים לראות, היות שהראייה שלו היא בכלים דקבלה. לכן אמרו חז"ל, כיוון שניתן רשות למשחית, שוב אינו מבחין בין טוב לרע. ופירשנו שהכוונה היא, בזמן שניתן רשות למשחית, אפילו אלו אנשים שעוסקים בקבלה בעל מנת להשפיע, שהם נקראים טובים, מכל מקום, היות שעוסקים בקבלה, יכול להיות כתרוג על ידם. לכן, גם הם נכנסים בבחינת בינה, שהיא כלים דהשפעה, שבהם אין שום אחיזה לסדרה אחרה, שזה נקרא שאין המלאך המשחית יכול לראות מי שנמצא בהטבע, כי כל אחיזה שלו הוא רק בכלים דקבלה. שם הוא יכול להסתין ולקטרג. אבל מי שנכנס בהטבע, היינו שהיא בהינת בינה, כלי דהשפעה, אין הסתרה אחרה רואה אותם. היינו שאין להם שפה משותפת שתהיה מציאות להבין מה שהסתרה אחרה טוען נגד העבודה. כשהאדם הולך בדרך השפעה, שזה נבהן למעלה מהדעת, שהוא בחינת אמונה, שעד בחינת אמונה יש יכולת להסית רעה להתווכח עם האדם. אבל ברגע שהאדם נכנס לתיבת האמונה למעלה מהדעת, הסית רעה נשארה עומדת על יד שער האמונה ואינה יכולה ללכת הלאה. וכמו שכתוב בתלמוד עשר הספירות, חלק י' ד', וזה לשונו, אלא בינה זו עדיין אינה נחשבת למחוסרת ראש, היינו שלמות, מטעם דבינה אינם סובלים משום כוח של צמצום. שפירושו, היות שבינה נקראת בחינת חפץ חסד, שהוא כלי דהשפעה שאינה צריכה בשביל עצמה שום דבר, בכל דבר שהיא יכולה לעשות למעלה מהדעת היא מרגישה בעצמה שיש לה משהו לתת, כלומר שעניין צמצום נקרא חיסרון, והחיסרון בא תמיד על ידי שהאדם רוצה לקבל משהו, ואם הוא צריך לקבל, ואם יש הפרעות מצד מישהו, היינו שהנותן אומר, כן, אני מסכים לתת לך, אולם רק לפי התנאים שאני רוצה. ואם אתה תסכים לתנאים האלו, אתה תקבל, אחרת לא. כאן יש מקום להפרעות. כלומר, אם אין המקבל מוכשר לקיים התנאים מה שהנותן דורש, נמצא אז המקבל בבחינת חיסרון. זאת אומרת, התנאים שהנותן רוצה, זה נקרא הגבלות וצמצומים, שלא תמיד המקבל מוכן לקיים את התנאים האלו. מה שאין כן, אם הוא לא רוצה לקבל שום דבר מהנותן, מה אכפת לו מזה שהנותן לא רוצה לתת רק לפי ההגבלות? הלא, אין לו שום עסק עם הנתינות של הנותן. זה מכונה בחינת בינה, כלי דהשפעה. היא רוצה לתת ולא לקבל כלום.
אולם, כאן יש עמקות גדולה בזה שהבינה רוצה לתת ולא לקבל כלום. כי גם כאן יש תנאי מצד התחתון, הנותן. כלומר, זה שהתחתון רוצה להשפיע, התחתון אומר שרק לפי התנאי שאני אציג לפניך, אני מוכן להשפיע עליך. אחרת, אינני מסוגל לתת לך משהו. ומה התנאי? אני רוצה לראות אם באמת אתה חשוב. ולא סתם חשוב, אלא בכדי שאני אהיה מסוגל לתת לך את הכל, ולא להשאיר בשבילי שום דבר, אלא לקיים בכל לבבך ובכל נפשך. זה אני יכול לתת לך רק בתנאי שאני ארגיש את הגדלות והחשיבות שלך. אז אני מוכן להכל. אחרת, אין בידי לתת לך מה שאתה דורש ממני. נמצא, בזמן שאין אדם מרגיש את גדלות השם, אין הגוף יכול להתבטל אליו יתברך בכל לבבך ובכל נפשך. אולם, לאמיתו של דבר, זה שהתחתון מציג תנאי שאומר שאני מסכים לעבוד בשבילך רק בתנאי שאני אראה את החשיבות והגדלות שלך, נמצא שכבר הוא רוצה לקבל מהבורא, היינו גדלות השם. אחרת, אין הוא רוצה לעבוד בכל לבבך. כבר האדם מוגבל, הוא מונח תחת שליטת האסתר, ואין הוא בן חורין, כלומר שאין הוא רוצה שום דבר, אלא הוא רוצה רק להשפיע. זה אינו נכון, שהרי כן רוצה משהו מטרם שיקיים שכל מעשיך יהיו לשם שמיים. היינו שרוצה לקבל מקודם גדלות השם. ואחר כך האדם אומר שהוא יתבטא להשם. ובטח שבחינה זו לא נקראת בחינת בינה כחפץ חסד, ואינה רוצה שום דבר, כי כן היא רוצה. ובאמור יוצא שבחינת בינה שתכונתה כחפץ חסד הוא שלא צריכה שום דבר לקבל, לכן היא בן הורין, כי רק מי שצריך לקבל משהו הוא כבר מוגבל ותולה בדעת אחרים. אלא מי שהולך בעיניים עצומות ולא צריך לא גדלות ולא שום דבר, אז נקרא חירות. אבל צריכים לדעת, לזכות לבחינת בינה הוא עבודה גדולה עד שמשיגים בחינה זו. כלומר שיהיה מסתפק במועט, בהרגשה שיש לו ובשכל שיש לו, אלא הוא שמח בהלכו במה שיש לו. באדם הזה יכול להיות תמיד בשלמות מטעם שהוא שמח בהלכו. אולם, מה יש לאדם לעשות שעדיין לא הגיע לבחינה זו, והוא רואה שאינו יכול להתגבר על הרצון לקבל? אז הוא צריך להתפלל להשם, שהשם יעזור לו, שיהיה ביכולתו ללכת בעבודה בעיניים עצומות, ולא יהיה נצרך לשום דבר, אלא שיהיה בידו לעשות הכל לשם שמיים,
אף על פי שהגוף מתנגד לזה. כלומר, שאין לו לתת עצות לבורא איך שיעזור לו, אלא הוא צריך להכניע עצמו ולהתבטל להשם בלי שום תנאים. אלא, היות שהוא לא יכול להתגבר על הגוף שלו, לכן הוא מבקש מהשם שייתן עזרה לנצח את מלחמות היצר, היות שהוא מבין את שפלותו. לכן הוא מבקש מהשם שירחם עליו, היות שהוא יותר גרוע משאר אנשים, שהם כן יכולים להיות עובדי השם, מה שאין כן הוא יותר גרוע מהם, שהוא רואה שיש לו רצון לקבל באהבה עצמית יותר מכולם. לכן הוא מתבייש כלפי עצמו, איך שהוא נמצא בשפלות כל כך. ולכן הוא מבקש מהשם שירחם עליו, שיוציא אותו משליטת היצר הרע, ולא משום שהוא יותר חשוב משאר אנשים. לכן הוא מבקש שייתן לו עזרה, אלא שהוא יותר גרוע משאר אנשים, מטעם שהרצון לקבל שלו יותר מפותח, במרץ יותר גדול הוא עובד אצלו. אולם אינו מבקש שייתן לו יותר שכל ודעת בגדלות השם, אז תהיה לו היכולת לצאת משליטת הרע, אגם שזה אמת, אבל הוא לא רוצה להגיד לבורא שהוא רוצה להציג לבורא תנאים שרק אז הוא יתבטל להשם כנל, אלא הוא מסכים להישאר במיעוט שכל ובמיעוט הרגשה, לא יותר מכפי שיש לו עכשיו. אלא היות שאין לו כוח התגברות, לכן הוא מבקש מהשם שייתן לו כוח התגברות, ולא מוח, שכל והרגשה. כי כל מה שהאדם נותן לקדוש ברוך הוא עצות, נראה כאילו שהוא מציג תנאים להשם, כאדם בעל עמדה וכאדם בעל שכל. וזהו חוצפה לאדם שיציג תנאים להשם ולומר, אם תיתן לי למשל טעם בעבודה, אני יכול לעבוד בשבילך, אחרת אני לא מסוגל. אלא האדם צריך לומר, אני רוצה להתבטל ולהיכנע ללא תנאים, אלא תן לי כוח שבאמת אני אוכל לצאת מאהבה עצמית ולאהוב את השם בכל לבבך. מה שאין כן, אם האדם מציג תנאים, זה לא מראה על שפלותו של האדם, אלא להפך, זה מראה שהאדם מחזיק עצמו לישות ולבעל גאווה. וזהו כמי שאומר, שאר אנשים אין להם שכל, הם יכולים לעבוד בשבילך, אבל אני לא כמו שאר אנשים, אני מבין יותר מה זה יהדות, מה זה עבודת השם. לכן הוא אומר לבורא שהבורא צריך להתחשב עמו כמו שהאדם מבין, ולא כמו שהבורא מבין. ובאמור נבין את עניין ג' הקווים, מה שהזוהר הקדוש מביא ג' בחינות. א', מים מתוקים, והלעומת דקדושה הוא מים מרורים. כידוע שימין נקרא שלמות, כמו שכתוב במאמר של אבי ומורי משנת תפשין ג', שהאדם צריך להאמין למעלה

את קו שמאל, ובזמן שהאדם רוצה לעשות חשבון הנפש בתוך הדעת, לראות איך הוא באמת לפי ראות עיניו, אם הוא שלם או בעל חיסרון. והיות שהוא הכין עצמו לבירור הזה, וזה שעבר לקו שמאל, הוא משום שהוא רוצה עכשיו להתפלל להשם, שיעזור לו, שיוהב את השם בלב ונפש. זה נקרא מים צלולים, מטעם שאין כאן שום פסולת ועירוב, אלא הוא רוצה לראות מקום שיוכל להתפלל להשם. מה שאין כן, הלעומת דקדושה בא בטענות ונותן להבין שהוא בסדר גמור, אין לו על מה להתפלל. זה נקרא מים אחורים, כי צלול נקרא שאין שם שום תערובות, כלומר שהוא רואה את האמת איך שהוא רואה, לפי דעתו ולפי שכלו, והוא רואה שהוא לא בסדר, ויש לו כוח ורצון להתפלל להשם שיעזור לו, שיזכה לאהוב את השם בכל לבבך. אז בא הלעומת דקדושה ומערב שם שקר, ואומר לו שהוא כן בסדר ואין לו על מה להתפלל. נמצא שזהו מים עכורים, שמעורבת שם בחינת שקר במה שהם אומרים שהם בסדר ואין להם על מה להתפלל. וכן יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, יש מים שלום ויש מי מריבה, שהוא סוד הקדושה והלעומת של קו האמצעי. כי כלל הוא שקו האמצעי הוא התמזגות של הבית קווים, והיות שהקו ימין דקדושה הוא בחינת שלמות מבחינת למעלה מהדעת, וקו שמאל נקרא זה שהוא רואה בתוך הדעת שהוא בלתי שלם, אלא להפך, מלא חסרונות. לכן קו אמצעי הוא בנוי מבית קווים, כלומר שאי אפשר ללכת למעלה מהדעת מטרם שיש לו דעת המראה לו את המצב איך שהוא נראה לעיניו בתוך הדעת. אז שייך לומר שאינו מסתכל על מה שהשכל מחייב אותו לעשות, אלא הוא הולך למעלה מהשכל, אלא הוא מאמין באמונת חכמים מה שהחכמים אומרים לו, ולא משתמש עם השכל שלו. מה שאין כן, אם אין לו שכל ודעת שיגיד לו משהו, לא שייך לומר שהוא הולך למעלה מהדעת. לכן נקרא קו אמצעי בחינת שלום, היות שהוא נצרך לבית קווים. כלומר, בזה שיש לו בית קווים מנוגדים, והוא נצרך לשניהם. ומדוע נקרא זה שלום? יש לפרש שבזמן שיש לו בית קווים ביחד, שאז צריך להרים את קו ימין על קו שמאל, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שפירושו שהקו של שלמות הנבנה על הלמעלה מהדעת, על הקו שמאל, שעל ידי זה קונים בחינת רצון לאהבת השם, שזהו הסגולה של למעלה מהדעת. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שאמר, זה שהבורא רוצה שנעבוד אותו למעלה מהדעת, הבורא בחר זה הדרך, היות שהוא הדרך היותר מוצלח, שהנבראים יזכו לבחינת דבקות, ואז זוכים
לבחינת שלום.

0: כמו שכתוב, אשמעה מה ידבר הקל השם, כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו, ואל ישובו לחיסלה. נמצא שההתקללות של בית קווים נקראת שלום, וזהו קו האמצעי בקדושה. מה שאין כן, בעלעומת דקדושה, נקרא מי מריבה, כי המשיכו עליהם את מי שלא היו צריכים להמשיך, הנקרא מי מריבה, ונטמעו בו. פירוש שהלעומת דקדושה הגביעו את הקו שמאל על הקו ימין, כלומר שאמרו ממש להפך מהקדושה. הדרך של הקדושה זה שצריכים התוך הדעת, שהוא מתנגד למה שהלמעלה מהדעת אומר. זהו שצריכים להשתמש ולעסוק עם הקו שמאל, אינו הטעם שהם רוצים ללכת בקו שמאל ולשמוע בקולו, אלא להפך, הם צריכים להשתמש ולעסוק עם הדעת בכדי שיהיה להם מקום ללכת למעלה מהדעת. ומה עשו הלעומת דקדושה? שהם המשיכו קו שמאל שישלוט על הקו ימין, כלומר ללכת בתוך הדעת, וזה ממש טומאה, שטומאה בעבודה נקרא טמטום הלב. סליחה, וזה ממש טומאה, שטומאה בעבודה נקרא טמטום הלב, כלומר שהרצון לקבל סותם את הלב, שלא יכול להיכנס הקדושה לתוך הלב מטעם שינוי צורה, וממילא נעשה ריב עם השם. מדוע שהשם לא נותן להם טוב ועונג, שזהו ההפך מהשלום? לכן צריכים להשתדל ללכת בבחינת אמונה למעלה מהדעת.
1: כל השאלות, מה שהסיטרא אחרא שואלת, הן יכולות לשלוט רק בתוך הדעת. מה שאומר שלמעלה מהדעת שלנו זה המפתח כאילו להתגבר מעל השאלות מי ומה, ולהיות תמיד בדבקות בחברים ובבורא. וזה כל העבודה, להידבק בחברים.
2: להידבק בחברים ביחד כמה שיותר, במשך השיעור וכל היום.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור מתאריך 4 לינואר 2002. שימו לב, השיעור קצר מהרגיל. בבקשה.
3: אז אנחנו קראנו מאמר, מהו מבול מים בעבודה, דף ל"ו, מכרך א', שלבי סולם.

רצונו להיטיב לנבראיו. זאת המחשבת הבריאה. הבורא ברא את הנברא כדי להביא את הנברא הזה למצב הטוב ביותר. מה זה הטוב ביותר אנחנו לא יודעים. בעיני הבורא זה נקרא טוב ביותר. כדי להביא אותו למצב הזה, האדם חייב לעבור הכנה. ההכנה היא שאדם יקלוט בתוכו, יספוג בעצמו כל התכונות של הבורא, וגם כן תכונות ההפוכות ממנו, ואז בכלים, בכלי שכלול משני התכונות האלה מנוגדות, יהיה לו אפשרות להרגיש מה הוא טוב ומיטיב. שום דבר אי אפשר להבין ולהרגיש אלה מההיפוכו. זאת אומרת, כנגד כל הרגשה טובה צריכה להיות כל הרגשה רעה, שהרגשה הזאת, הרעה היא דווקא תומכת את הרגשה הטובה ונותנת בה כל היופי וכל המילוי. כדי להביא את האדם למצב הטוב ביותר, חייבים, זאת אומרת, להוריד אותו למצב הגרוע ביותר. ולאט לאט לקרב אותו לטוב. שאדם יבחר בעצמו, בכל שלב ושלב, בכל מצב ומצב שהוא נמצא, מה זה טוב ומה זה רע. מה הם דברים ששייכים לאור ומה הם דברים ששייכים לחושך. ובחירה חופשית בקו אמצעי היא בעצם מביאה לאדם כלים חדשים ואז הוא נבנה ומגיע לשלמות, לנצחיות. יוצא שכל הדרך שלנו היא דרך של סולם המדרגות, סולם המצבים. שאנחנו משפרים את הרגשתנו, הבנתנו במה שאנחנו נמצאים, באיזה מצב, באיזה מקום, באיזה... במי אנחנו נמצאים, אולי אחרת להגיד. מצב של האדם תמיד הוא כלול משני המדרגות. מצב הקודם ומצב הבא. והאדם נמצא ביניהם. מצב הבא יכול למשוך את האדם אליו. המצב הקודם דוחף את האדם קדימה מייסורים. אז שני מדרגות, מדרגה יותר עליונה שעוד לא השגתי, היא יכולה למשוך אותי בזה שמהירה לי שיהיה לי שם טוב, שאני אשיג את המדרגה. מצב הבא. ומצב הקודם הוא דוחף אותי ביסורים שגיליתי שאין בו שום דבר טוב והכל חושך. כך מקדמים את האדם. ובחירה של האדם היא יותר מהר ויותר אפקטיבי להרגיש את החושך שבמדרגה התחתונה ולהרגיש את האור שבמדרגה העליונה. ובזה הוא מקצר את הזמן, העברה בין מדרגה למדרגה. איך שני מדרגות האלה מתקבלות בתוך האדם? באדם הן מתקבלות לא רק כמדרגה מושכת ומדרגה דוחפת, מושכת מקדימה ודוחפת מאחורה, אלא באדם הן מתקבלות בתוך ימין ושמאל. שני כוחות מנוגדים. ששמאל זה הטבע של האדם, וימין זה התכונות שמדרגה עליונה שנכללות בתוך האדם, נקרא תכונות הבורא. ממצב התחתון ביותר, עד מצב העליון ביותר, אדם עובר בסולם המדרגות,
וכל מדרגה ומדרגה היא כך נכללת. מעליונה ותחתונה, מימין ושמאל. האדם שעובר בכל המדרגות האלה, הוא כמו קופסה, כמו קופסה ריקה. באיזה מדרגה שהוא נמצא, המדרגה הזאת מספקת לו כל המילוי. ולכן אנחנו קוראים את הנשמה, האדם, שנמצא באיזה מדרגה, בשם של המדרגה. וכך אדם מחליף שמות, משנה מזל, משנה מקום, משנה שם, משנה מזל וכן הלאה. זאת אומרת, המדרגה בעצמה היא תמיד קובעת כל המילואים שיש בתוך האדם, שכל, רגש, יכולת, הכל. מה שאם כן נשאר בתוך האדם, זה מה שנקרא 10 ספירות מקוריות, שהן בכולם אותו דבר. לכן, אף פעם אדם לא צריך לדאוג איך לשמור מה שיש לו. איך להישאר באיזשהו מצב מסוים. כי אצלו אין שום נתון חוץ מהמבנה של הנשמה, שהוא קבוע. אבל כל המילואים שלו הם תמיד בת חילוף. לכן, המגמה צריכה להיות כמה שיותר מהר לעבור ממדרגה למדרגה. איזה מילוי שלא יהיה בי. כי בכל מדרגה יותר עליונה אני אקבל מילוי יותר גדול. לפי כמות ולפי האיכות. אבל כדי לעבור ממדרגה אחת למדרגה שנייה, אני צריך להתפטר ממדרגה הקודמת, לרצות להתנקות ממנה, לרצות לקבל מילוי יותר גבוה. וכאן בעצם כל הבעיה. כי אם אני עדיין נמצא עם המילוי הנוכחי, איך אני ארצה לקבל מילוי יותר גבוה? הוא שונה, הוא הפוך, נראה. לאדם שנמצא במדרגה יותר תחתונה. עד כדי כך שפשוט הוא לא מסכים. זה כמו ילד והורים שהוא רוצה לשחק ורוצה לקבל מה שטוב נראה לו בדרגה שלו. ומכריחים אותו להשתנות ולעבוד קשה ואומרים לו שתראה, להיות כך וכך זה דבר טוב. הוא לא רואה ללמוד 20 שנה ולקבל איזשהו מקצוע, ולעבוד אחר כך אצל משהו מישהו בא. הוא לא רואה את זה כטוב. להורים נראה טוב, הם לא מבינים בחיים. חיים שלו, משחקים והכל, הם לא מבינים בזה, אין להם שום עניין בזה. כך אנחנו בכל מדרגה ומדרגה, כלפי מדרגה העליונה. עוד יותר גרוע. כי ברוחניות ההבדל בין המדרגות זה ממש ההפכיות ביניהם. ששום דבר שבמדרגה התחתונה, לא מתאים וההפוך למדרגה יותר עליונה. כשאנחנו לומדים תלמוד 10 ספירות, איך משתלשלים העניינים, איך המדרגות יורדות מהבורא עד העולם הזה. אז אנחנו לומדים ורואים שכל מדרגה ומדרגה מולידה, כשהיא מדרגה, שהיא מולידה מדרגה יותר תחתונה, היא מתהפכת. היא ממש מפסיקה את עצמה וזה דומה כמו שהגרעין ששמים אותו באדמה, הוא צריך להתרכב לגמרי, שיגדל ממנו עץ משהו חדש. לכן, לעבור בין מדרגה למדרגה זה כאילו לעבור כל פעם איזשהו תאום, לקפוץ מעל משהו שאין לו מעבר חלק ממצב למצב. והאמצעי או שיטה איך לעבור נקראת למעלה מהדעת. למעלה מהדעת נקרא שדעת שלי זה מה שאני יודע,
וחושב ורואה עכשיו במדרגה הנוכחית, זה הכל דעתי, זה הכל מילוי שלי במדרגה הזאת, אני חייב כביכול לדרוס על זה ולרצות לקבל מילוי יותר עליון. איך אפשרי את זה? האמצעי לרכוש דעת עליון נקרא בינה, תכונת הבינה, תכונת חפץ חסד. שאדם בכלל מפסיק להיות מקבל, מפסיק להרגיש ולמדות את עצמו בתוך כלים דקבלה. זאת אומרת, לא משתמש עם הטבע שלו. ונדבק לעליון כי הוא בר. זאת אומרת, מנטרל את הכלים דקבלה שלו, ורוצה להיות פשוט מחובר לעליון. בשיטה הזאת, בקפיצה מדת תחתון לחפץ חסד, לבינה, תכונות הבינה, ואחר כך לדת העליון, שאז הוא מקבל כבר, עובד עם כלים דקבלה בדרגה יותר עליונה, מקבל מילוי. זה בעצם השלבי ההליכה. הם ודאי מתחלקים לעוד הרבה מאוד תת שלבים, יש בזה טכניקה מיוחדת איך לעבור אותם, אבל זה בעצם הדרך שאדם עובר כל פעם מתחתונם, מדרגה תחתונה ליותר עליונה, עוד יותר, עוד יותר, שכל מדרגות הן ההפכיות אחת מהשנייה, שבכל מדרגה יש גם כן ההפכיות בין כלי לאור, בין טבע האדם ומילוי שבו. ואז אדם לאט לאט ואז אדם לאט לאט מגיע למצב ש הוא מלכד בתוך עצמו כל הטבע שלו המנוגד לבורא וכל התכונות של הבורא ומכל שני ההשגות ההופכיות בו, אז נולד בו כלי שיכול לקבל מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, הדברים האלה שאנחנו עוברים, דברים ההפוכים, דברים האפורים ודברים טובים, וכל פעם הניגודיות בהם היא יותר ויותר כך מורגשת, הדברים האלה הם הכרחיים, ואנחנו גם כן רואים שאיך האנושות עוברת בצורה בהמית את זה. כמה היו דברים טובים או רעים לאדם שהיה חי מלפני כמה אלפי שנים, והיום עד כמה שהדברים הם נעשים, החיים נעשים יותר כותביים, קיצוניים, בתוך חיים ההרגשות, המצבים, עד שאדם מלקט את הכל ההתרשמויות שבאמת יכול להרגיש מטרת הבריאה. נעשה מבין, נעשה מרגיש, נעשה מוכן להרגיש נצחיות ושלמות. הכלי להרגשת נצחיות ושלמות זה צריך להיות כלי ההפוך. חוסר נצחיות, חוסר שלמות, חוסר מילוי, טוטלי. אי אפשר לתת את זה לאדם, כי בזה הוא מתבטל לגמרי, וזה זה יותר גרוע ממוות. אבל כאן אנחנו צריכים לתת לאדם את הכלים האלה בצורה שהוא יודע איך לפעול מתוכם. לכן לאט לאט מלמדים את האדם איך לעבוד עם הכלים הגרועים ביותר, לעבור את המצבים הקשים ביותר, לעומת המצבים הטובים ביותר. דרך שלנו בכל זאת היא כלולה שני פסים מנוגדים, כף ימין וכף שמאל. להינצל בכל מצב ומצב, להתקדם, זה רק על ידי למעלה מהדעת. זאת אומרת, לרצות שכוח העליון ימשוך אותי ממדרגה איפה שאני נמצא עכשיו למדרגה יותר עליונה,
ושם יהיה לי חיים אחרים, דת אחר, והרגשה אחרת, מילוי שונה. כי בכל מדרגה ומדרגה, אני עולה עם קופסה ריקה שלי, ושם אני מקבל מילוי. זה מה שנקרא שכל יום אדם חדש. אז מה שאנחנו בעצם צריכים, להוציא מהאלימות, להוציא מהעבודה שלנו, מאמץ, הגיעה מה שאנחנו משתדלים פה ושם לתת, זה רק דבר אחד, בסופו של דבר, שכוח עליון ימשוך אותי למצב יותר עליון, ושם אני אקבל מילוי אחר, מילוי חדש, מילוי יותר טוב. יש שאלות?

0: הוא כותב את זה דרך הפסוקים, כוח המבול, כוח התגברות. אז זה בדרך אנחנו נראה.
1: ועכשיו חברים, נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה. סדנת סיכום, 6 דקות.
2: כן, שאנחנו ככה, כל פעם אנחנו צריכים לרצות לעלות למדרגה יותר עליונה, יש שם שכל חדש, דעת חדשה, מילוי חדש, וזה תמיד הפוך לגמרי מהמדרגה הקיימת.
3: מה שיעור שמסביר את המאמר, יש פה הכל, ממש אפשר להבין על המצב שלנו, איפה אנחנו נמצאים בסולם הזה כל הזמן, מתי אנחנו צריכים להשפיע, מתי שאפשר להשפיע רק אם מגלים את הכלים המקולקלים, וזה ממש עולם שלם יש במאמר הזה.
4: כן, באמת, בדיוק כמו שרב אמר, שהדרך שלנו זה סולם של המצבים, וככה אנחנו בכל מצב ממש מתקדמים, וכמו ששמענו מרב, שתמיד מקבלים גם אור וגם חושך. זה וגם דבר נוסף שהוא מסביר, שכמה חשוב להתחיל מחדש, שכל יום, כל הבירורים וכל המצבים צריך ממש לשחרר ולהתחיל מחדש. מה זה חיבור בינינו? מה זה אהבת חברים? מה זה אהבת השם? איך להגיע למצב שאנחנו באמת רוצים ללכת מעל הדת?
5: כן, וכל המצב, אפילו אם זה חושך, זה גם התקדמות, זה גם יכולת לעשות בירור, להבין ולברר עד כמה חשוב מאמץ, עד כמה חשובה תפילה, עד כמה חשוב חיבור. ובמיוחד עכשיו, לקראת הכנס, אנחנו מרגישים את גם הרגשת האחריות כלפי החברים, כלפי קבוצה שלמה, ויותר ויותר סיבות לעשות מאמץ בתפילה ולהתחבר.
6: כן, מרגישים שכל המאמר מדבר אם אתה מצליח להגיע ומגיע לתפילה או לא. במאמר היה כתוב מים אחורים, שמרגיש שהכל בסדר, ואז לא יכול להגיע לתפילה, לעומת מים צלולים שיורא את האמת, איפה שהוא נמצא. ורב אמר לנו פה בשיעור, שרק מתוך מצב גרוע ביותר, שמרגיש שהוא גרוע ביותר, אפשר להגיע למצב הטוב. כל דבר מדבר והיפוכו. אז הוא אומר, לסמוח מכל דבר, למרות שנמצאים בין המדרגות, למרות שנמצאים במצב הזה, שזה כמו תהום שצריך להירכב, אבל אז שואלים איך להחזיק. ואז אומר, למעלה מהדעת. מה זה למעלה מהדעת? כנגד מה זה? כנגד המים הזדונים, שזה מי ומה. שתי השאלות.
7: כן, שתי השאלות האלה הורגות אותנו, זה מה ומי. שאלה, מי הפרו, מי הבורא הזה, של שאלת פרו, ומה העבודה שלכם. זה מבול שהורג אותנו, איך להיות מעל המבול, איך לשוט מעל זה. זה הסירייה עוזרת לנו ממש להיות מעל המים, להיכנס לתיבה ולהיות שם. זה היה במאמר מאוד יפה, דווקא הייתי לוקח אותו לכנס, ולשבת וכך לברר כל דבר, מאוד יפה. ופה רב אמר פה מאוד, מאוד יפה לא צריך לדוק על המילוי, על הרגשה, לא צריך לשמור אותה. כי כך או כך אנחנו עוברים מהמדרגה למדרגה, ממש צריך לעזוב את זה בקלות ככה. וכמה שיותר מהר צריך לעבור ממדרגה למדרגה. לתפוס את המדרגה הבאה, זאת אומרת ככה להיכנס לחיבור בינינו עוד יותר חזק, עוד יותר, ואז אנחנו ביחד עולים להרגשת הבינה. נו, הלוואי שכך יקרה.
8: כן, אני אמשיך את סנקה, שאלות מי ומה זה, רשמתי פה ציטוט של זה מהמאמר, כל השאלות, מה שעשית רעך שואלת, הן יכולות לשלוט רק בתוך הדת. וזה גם מתחבר למה ששמענו עם הקווים, שאנחנו רוצים לדבוק בקו האמצעי, בחברים, ולזרז את הזמנים, והקו הזה הוא באמת למעלה מהדעת, למעלה מהדעת של לדבוק בחברים, בקבוצה ובבורא מעל הכל.
9: כן, וכמו שרבש כתב ורב ככה הסביר, שבאמת כדי להתעלות למעלה מהדעת אנחנו צריכים דעת. זאת אומרת, אנחנו צריכים מצבים שנוכל לעבוד איתם, שנוכל, שיהיה לנו בעצם בשר על מה לעבוד בעשירייה. אז זה דווקא, אני בהרגשה שלי, זה משהו שככה אנחנו צריכים להודות, לראות איך אנחנו מודים דווקא על המצבים, איך אנחנו דווקא מזה שחברים ככה מקבלים מצבים או עוברים דברים בעשירייה, בקבוצה, זה המקום שלנו לעזור אחד לשני, להודות על זה וממש להגיע לחיבור מעל הדעת, מעל זה.
1: ועכשיו נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: עכשיו חברים נלמד מתוך שיעור בתלמוד 10 הספירות עם הרבש. אנחנו נמצאים בתלמוד 10 הספירות כרך ב' חלק ה' עמוד 341 או שין מם א', באור פנימי של אות מם ז', דיבור המתהיל ועתה נבאר את הזכר ונקבה דקלי דחוכמה. ולפני שנתהבר לשיעור של הרבש נחזור על אות מם ז' בדברי הארי. וכך הוא אומר, ועתה הבחינה הבית היא פשוטה, כי עתה חזר להיות מתי בכתר, ואז לא מתי בחוכמה ובינה וחסד, ומתי בגבורה ולא מתי בתפארת, ומתי בנצח ולא מתי בהוד, ומתי ביסוד ולא מתי במלכות, ואחר כך חוזר כמתהילה. נעבור לשיעור של הרבש.
1: רואות יש שם זכר מרשים לתלבשות של פנים בית. כאן הוא אומר את הדבר שהיות שבקטר יש קט גימו בית, בקטע נסק, בדומה, בחוכמה דאפת. אם כן, כמו ששם, חוכמה דאפ עשה זיווק על שני ביתן, בשביל מדרגה התחתונה שנקרא בינה, כמו כן כאן, כלי דקטר, שיש לה גימה בית, עשה זיווק על גימה בית, בשביל התחתון שלה, שכאן נקרא גימו בית התחתון, שהוא חוכמה. שכאן נקרא תחתון חוכמה. מה כמו אותו תגב נראה. בא ואומר לנו, שהקומה הזו שיצאה מכתר, כלול מזכר נקבה. הזכר הוא נמשך מזכר גימל התלבשות. הנביאות נקראת נקבה נמשך מבדיביות. נמצא שהקומה שיצאה מקטע למדרגה התחתונה שנקרא חוכמה, יש שם זכר נקבה ממי? מאור בעצם. מה שאין כן, הזיווק שנעשה בכלא דרוך מדאפ לצורך התחתן שלו נקרא בינה, נקרא זכר לבד. ומכה נבק, שמקבל הכל משל עליון, נקרא בק. וכאן הוא מזכר נקבה. מדוע? יכולים לומר היות ששם היה הזכר כבד התלבשות. בין התלבשות לא אלא בשם, בדיביות, מדרגה עליונה, תמיד נחלה מדרגה תחתונה. מה שכן כאן, גימל התלבשות זה חשוב. זה, אם בדיביות זה גם כרשות, זה לא אותו סוג של התלבשות. לכן הוא חושב כאן, בקומה שיצאה מקטע לחוכמה, יש שם זכר נקבה, לתקווה לא דומה לאור החוכמה שעשה זיווג פץ אפ לצורך הבינה לפץ אפ. עוד דבר, שום למדנו שחוכמה נתנה לבינה הייתה פנדבק שהיושב בבין, שחוכמה יש לה ג' על התלבשות. וכאן באיזה סור נתן לך לתחתן שנקרא חוכמה, בזמן היה אותו ג' על התלבשות. גם כן אני דומה לי שם. ברור? אני מתחיל אותה פעם, ואתה נבאר. ואתה נבאת הזכר נקי בדקלת החוכמה. כי הזכר והנקבה שבכלד הכתם מזדווגים עם מולידים זכר ונקבה דוגמתה. שהזכר נמשך מצורת הזכר. אך שמדברים ממה שהולידו זכר נקבה. מאיפה מגיעים עובד? שהזכר נמשך מצורת הזכר. דן פרדבק פליגר נמצא שהוא מכן אותו בשם בק. אתה זכר. לא לבוץ. אתה זכר. מדוע לא מטעם כמו בכלא דבינה דאפ הנמשך מחוכמה דאפ שומן נקרבק מטעם תולדה רק מטעם אחר היות שהתלבשות לא יכול להעיר רק מבק כמו שלמדנו מפרצת אפ שהכתר עומד למטה מראש דאפ לא נתן להעיר את אור הכתר משביל שיין שעומדה לדיביות כמו הכן אנו לומדים בסק שאור הוא אפ שיצא מאפ או מתחת ראש דאפ בזמן שיש גימד התלבשות לא נותן להעיר גר הגבק נמצא בשביל מה נקרא וק מהתולדה שנולדת ממנו מסיבה אחרת מטעם התלבשות לא דומה לשם שנקרא האור של התולדה נקרא וק
2: מטעם
1: התלבשות אז הוא מסביר לנו כי אור החוכמה עומתם תחת מרד ראש דאפ נמצא אחורף למטה כי הפנצלם שבגוף ועל כן אין בה זכר דקטר אלה בק בלי גל וגם בזה יש לעיין כפי מה שלמדנו משמע מה שאנו אומרים שמרק וק זה כלפי תחתונים כי בעצמם לא אם כן אז יהיה ללמוד התולדה שנולד מגימר התלבשות מה גימר התלבש יכול לתת לו רק וק וזה יכול מתארס השאלה השונה שומע, ועל כן, גם בזכר נורית ממנו, אין בו רק וקבליק, שהוא לא נתן לו יותר. מי לא נתן? מי המפחיע? מי מנע ממנו? אור הוא אפ, שומע את מר דרוש דה אפ, היות שאין לגיד מדיביות, לא נתן להיל התחתונים רק וק. אני אגיד משהו שואל. אם אנו לומדים שבכלא דחוכמה דאפ היזיבק על בית ביתן אז אנו לומדים שבכלא דבינה יש קומה לפני בית מדוע שחלש מדוע שנולד בשני בית משהו ממכר הקומה שיצא מגימו בית צריך להגיע לכלא דחוכמה גם כן גימו בית עכשיו אם באמת זה גימו בית הוא שואל אם יש הבדל בין גימו בית שבכלא דכתר או לגימו בית שכלא דחוכמה אז הוא אומר, אם אני אגיד שיש לו את הקומה גימו בית, תגיד נראה אם הוא כך, אני חושב שכן, יש הבדל. ג' בשבקלד חוכמה, שבקלד כתר, יש

0: להם גר. מעשה גמובה שבכלד החוכמה, שואל את תורה אפ, שכלד הכתר לא ישפיע גר למטה. נמצאים נשארים בגר, והם האלה רק וק. שם למדנו, מי הנקבה בכלד הבינה, מה הרשימה שנשאר מספשת א', וכאן הוא לא חושב שזה בתור זכר, רק מה לא בתור נקבה, רק מה הוא חושב בתור נקבה, מה שמבית דיוויות. יכול להיות שהוא רוצה לשורק פעם אחת זאת. אבל למה זה גם כאן צריכים לומר את הדבר, שגם בכלד החוכמה נשאר רשימו מפרץ הפעם, כמו שנרשה רשימו מכלד הבינה, דעה בפרץ הגורגלת. הנה, אין הבדלים. ועל כן גם בזכה נולד ממנו, אין בו רק וג בלי גר. וגם הנקי ודקטר, נותנת מצורתה, אל הנקבה שנולדה ממנה, שיפנתו הרבינה. ואחר כך, ידחך את הכלד הכתר, ופר פני למטה, דל שלדל פחין א', ונותן את הגימורות האלה לכלד החוכמה. אם אתה מזדחך גימלתלה פשוט, הוא לא אומר כך. רק מה אומר? בית לב. אבל גם צריך לומר שגם גימלתלה פשוט נזדחך לבית. נראה כאן לא אומר, נראה הלאה. רק מה כתוב כאן? דני שמדל פחין א' ונותן את הגימורות אלו אל הכלד החוכמה, שהם הזכר, שהוא פחינת וקת החוכמה, היות גמר התלבשות, אין אמי רק וקת החוכמה, ונקבה, שפנית אור הבינה, הבא מבית דיוויות, וקומה של פני א', שהוא אור החסד, הכולל את זין שפית התחתונות. אני לגמרי, הדרך שנבע בעצלות זום, זה כלד דבינה, אצל פרצפת. וכל ההפרש הוא, שכאן יורד המדרגות. וכל פנת אור שבכלד דבינה דאפ, נמצאים כאן, בכלד החוכמה. וכן. אבל כפי שבאתם מקודם, יש הבדל. שום לא קבינה, תגווק שקוי מבחיני ב', קל לו קבק של ג', ואין לי דומה ממש. הקשה אלה הוא, איך שאנו חושבים את זור הרכבת דקלד החוכמה, תגיד נראה. עכשיו, מה מכלד דבינה? אז הוא מדבר חדש. והכלד דבינה נכללת כאן עם הכלד החוכמה. אמנם כן, נשאר בבינה שנכללה מכלד החוכמה רשימת זום, ומן שהייתה בפרצפה מתאר מסתלקות ב', נמצא אפילו שאני אומר ש בינה נכללת בחוכמה, ובינה נכללת בחוכמה יש לנו זמן העבר, בחינה שלפשות, כמו שלמדנו בפרצפאפ, שיש לו בשימן התלפשות בפרצף בולגלתה, כמו כן, נשא בבינה דסק, רשימה שיילה, בפרצף אפ, זה שאומר, אבל היינו אלים בשם, להיות מבחינת שבות, מזון שבקרד החוכמה. יכולים לומר, עוד יותר חשוב, הזון שבקרד החוכמה ממילא, לעולים הפנית התונה בשם. וכמו כן, אותה הזיווק שהיה בזון דקרד הבינה, שבפרצף אפ, שהולידה היא אחת, אשר ירדה עם אור הזין סביות תחתוניות, עד שהגיעה אל יסוד המלכות, שהבוב שבה נתן לה יסוד, והדל שבה נתן מלכות. כי ממש, נזדווגה כאן בפרצף הבינה, בפרצף הסק. מי יזדווגו אדון שבקרד החוכמה, ולידי גם כנה יחד, שיהודה מזעת מכלל כלי, עד שהגיע לקיים דיסות המלכות, השבב שבנות ליסות, והדל שבנות המלכות. ונדבר, דלת הסחרים ודלת הנקבות שמכירים דייסי ספירות של פרצף חדש שבקר, מקוים את הבינה וקוים את ססק. כי הזכה של קרי דקטר, נגיד תומי פלווק לחוכמה. ואני קיים את הקטע היא קומת הבינה. זה פשוט. בית גימו בית. והזכה אני קיים בשביל קרד החוכמה, הוא גם כווק לחוכמה לזכה, שנמשך מגימו לתלה פשוט, וקוים מבינה לנקבה הנמשך בדיוויות. הוא שואל, ואף בשכל מקום נחשבים התולדות כנדבה כלפי המולידים שלהם, לכן למדנו, אז זה כשנעשה בכלת דחוכמה אשרי ביתין בפרצפת ונותנת לבינה, אנו מבק לזכה מכון הזה מטעם שאתה מלקח בק בקלפ המולדים, מכל מקום, כאן בפרטף סעק. כיוון שהזכה דקטר, הפן דתלפשות, גם דתלפשות, אור עצום ורב. ומה שמכנים אותם שבק לחוכמה, הוא מחמת החוראים, דור החובו שבראש, השולטים עליו, שלא נשפיע רק וק. ועוד כן התולדה שלו, נשק רק וק לבק כמותו. מחר, שבא בקלד החוכמה, שאין שמחוריים, מה הוא שואל כאן? ויער בי שבכל מקום נחשבים מהתולדות שפנדבה כאפ המולידים שלהם, מה שכן כאן, איפה כאן? קרד החוכמה, כלא זה חוכמה נילוי אומר שמקבל ועק? מה הוא אומר כאן שמקבל ועק? מה השאלה שלו? אנו אומרים שיש לו ועק דזכר. ומפנית נקי ויש לו מפנית בינה. אז הוא שואל, מדוע הוא לא חושב ועק מתעת מסיבה אחרת? ועק זה ועק, אין מה לדבר. הוא מבק, משהו מדוע לא מבק. זה ועק הוא מבק לזכר. אלא יש כאן השאלה אחרת. מדוע שם ב... הזיווק שנעשה בכלא דחוק מדעת. ואור הזה יוצא לבינה. הוא אומר שנקרא ועק, מטעם שזה תולדה. מדוע גם כאן אני לא אומר שנקרא ועק מטעם תולדה, הוא שואל.
1: על הטעם הוא שואל.
0: רק מה נקרא ועק? מטעם אחר. אז שהוא הפשוט ביותר. היות שכאן לא דומה לי שם, שני כבק מטעם תולדה, מטעם המיעוט, היות שכאן נשאלת שאלה, זה תולדה או לא תולדה, או שנתבט לכלל או שלא נתבט לכלל. אני מוכן לומר שזה תולדה, אין מה לדבר. ואני מוכן לומר שהכלל לא נתבטל. אם כן יכול להיות מדוע לא חושב שהוא בתור ועק, הוא מתרץ כך. הוא רוצה כאן לרמז שיש כאן יתרון ממה שאין בכלא דבינה. אחת, קודם כאן מה שבא מזכה דקטר הוא גימל, מדעיות הגבוהה. מה שקים בבינה שקיבל מחוכמה, היה רק בית. לכן הוא ראו עוצמות, אבל מה? הוא לא יכול להאי בכלא דקטר, במען שי שליטת קטר רק וק, בטעם אחוריים, דור אפ, שומת, למטה מראש דאפ, שכל מן יש גימודית לפשוט, הוא לא נותן להאי, חוכמה, יש אחריים. וכן יוצא זמן שהגימוד התלבשות, האור שבא ממנו, יעת לכלא דחוכמה, כבר אין שליטה לכלא שלו, כבר נתבטא לאחוריים, יש כבר יתרון שמשהו יכול לקבל הדפה במה שקבל מהזכה. כמו כן, הכלא דבינה גם שתולדה, גם פה יש גיטרון, היות, שבפרצם אפ היה גימל דיבי בכלא דקטר, ומה היה בכלא דחוכמה? בדיביות, נשאר שום רשים של בדיביות, הרשים של בדיביות עוזרת לבחינת הבינה שקיבלה מבית דקטר, שלא יתנס כמו כל תולדה, יש כאן יתרון ממה שיש, בפרצף בינה, בכלא דבינה זה פרצף אפ. מה הייתה השאלה? מדוע הוא לא אומר, לפי הכלל הידוע, שהזיווק שמקבל התחתון מעליון, שנקרא תולדה, נקרא ועק. וכאן הוא לא חושב את זה. רק מה הוא נקרא ועק חוכמה? למה אנחנו אומרים? אלא בשביל מה? הוא אומר שנקרא ועק בטעם שמקבל מגימוד התלבשות, וגימוד התלבשות נקרא ועק בטעם שהתלבשות. אז אור אפ לא נותן לו להיר. בשביל מה אצלו כל אלה הדברים? פשוט, הוא תולדה, כמו בינה שהוא תולדה מכלא דחוכמה, בפרצף אפ. תשובה. הוא אומר כאן, שלא דומה לשם, שהתולדה התחתון, כלד החוכמה,

0: המקבלת מגימל, גימלו גדול, אחת. אותה שפה, הוא קיבל עדות מהכלא שלו. בזמן שהיה אור הזה, שהיה מוטה בקטר, היה שליטת אורוה פרקנת בקטר, שלא יאיר רק וק ממש. היה לאחוריים, דורוה פשולט על קנת בקטר דסק. אבל מן שירדה לחוכמה, על חוכמה אורה פלו שולטת, עבר אחוריים הזה. לכן יש כאן שיוע מקל לתחתום, שלי יקורת תולדה כמו שם. זה גמרנו עם התלבשות. עכשיו, קומת הבינה שקל לחוכמה דסק, מקבלת מקל לקטר דסק, ששום בנדיביות, גם כולו נקרא תולדה ממש נקרא וק, בטעם שיש כאן סיוע. איזה סיוע? שם הוא אומר, בזמן שירדה בבית דיוויות לכלא דחוכמה, הוא אומר, זה קשה, הוא אומר, היושב בכלא דחוכמה, נשאר בית התלבשות של פארט אף אפ, היהודים היה בקטר דאפ, הבית היה בחוכמה דאפ. מכאן נשאר הרשימה הזאת, שעוזר לה גם כן, שהפני בית הזאת לא תהיה וקמיתית. מה קשה לי? גם שום אותה דבר, שהבית דאפ, חוכמה ירדה לבית בינה. אבל שיש שם רשימו, אנחנו אמרו שכן נקרא תולדה. הצפירה הזאת קשה קצת. מה השאלה? מדוע לומדים הזיווג שיצא על בית דקל דחוכמה, לקל דבינה, ומכין אור זכר אבובק? והרשימה שנשאר מספס לטלב מכלא דבינה נחשב רק לאור נקבה. נכון גר, אבל נקבה. כן. מדוע זה נקבה? משום שרק רשימה. נמצא הקומה שיש בבינה נקבק. מה השקן כך? בפרטסק הוא שואל, מדוע אני לא אומר שגם בינה, שגם חוכמה שקיבלה מזיווק שיצא בכלא דקטר גימו בית, והוא אומר גימל נקבק שבא מתלבשות, והבית נשאר בבינה, והבית ירד על החוכמה, ולא אומר שנקבק מטעם תולדה. אז הוא אומר שאין נדו מכאן לשם. אחת. רק כאן אני מכין נבק שמדי התלבשות. פרש הנבק. בלמן שהאור הימי בכלא דקטר. אומרים מה הוא יכול לתחתונים? עצמק. לכן אור הגימל, שגימל זה תלבשות, שיורת למטה בכלא דחוכמה. בכלא דחוכמה אין אחוריים, לכן יש למור החוכמה, נקבק דחוכמה. אבל לא נקרא תולדה, מדוע שיש יותר ממה שיש שום בכלא דבינה, שאור שקיבלה בא מגימל. אז אני יודע זה יהיה פשוט. עכשיו, גם
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים, לומדים ביחד את מאמר מתן תורה, מאמר מתן תורה של בעל הסולם. המאמר נמצא בעמוד 387 בכתבי בעל הסולם, וכמובן גם בחומר הלימוד. שוב, עמוד 387 בכתבי בעל הסולם, וגם בחומר הלימוד. אנחנו נתחיל לקרוא תכף מאות ת'. אנחנו נקרא את אות ת', ובהמשך גם את אות י', אבל באות ח', שאותה למדנו האחרונה, מספר לנו בעל הסולם על משל, על משל על השיר ועל אני, או אדם מן השוק. והשיר מאכיל ומשקה את האדם מן השוק בכסף וזהב וחמדה וכן הלאה, וכל יום מרובים מתנותיו. תסתכלו ביחד באות ח', לא נקרא אותה, אבל רק נעבור עליה בזריזות. כדי לזכור על מה מדובר, כי אות ת' מתייחסת למה שמדובר באות ח'. ואז בסוף שואל אותו העשיר, זה שאני נותן לך את כל המתנות וממלא לך את כל הצרכים, האם בזה כבר נתמלאו כל משאלותיך? אז האדם מן השוק אומר, עדיין לא נתמלאו כל מבוקשי, כי מה טוב ומה נעים לי, עם כל הרכוש והחמודות האלה, הייתי מגיע אליהם על ידי עסקי עצמי. ואז קצת טיפה יותר בהמשך, בעל הסולם אומר ככה, חוק טבעי הוא בעולם שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות בעת קבלתו המתנת חינם מעת הנותן. שוב, חוק טבעי הוא בעולם שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות בעת קבלתו המתנת חינם מעת הנותן, מחמת חסדה ורחמיו עליו. וממשיך בעל הסולם ואומר, לקראת סוף עוד ח', ומכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיוכל למלות חפצי חברו במילואם, כי סוף סוף לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קניין עצמית, שרק אימה נשלם כל ההרחבה בכל השלמות הרצויה. והנה זה אמור רק כלפי הנבראים, מה שלא ייתכן ומתאים כלל כלפי שלמותו. אז זה בעצם החוק שעליו בעל הסולם מדבר באות ח', ועכשיו אנחנו נתחיל לקרוא ביחד בעשיריות את אות ת', ובאות ת' הוא מתייחס לחוק הטבעי הזה שעליו הוא דיבר באות ח', פשוט כדי שיהיה לנו קונטקסט על מה הוא מדבר. אז בואו נתחיל לקרוא עכשיו ביחד בעשיריות את אות ת'. נקרא אותה פעמיים, לאט לאט, לא נמהר. בעל הסולם נותן פה הסבר מאוד מעמיק ומאוד מפורט של מה שהוא רוצה להסביר. אז נקרא, ננסה ככה להתקלל בדברי בעל הסולם, יחד עם החיבור בעשירייה. נקרא את אות ת', נקרא אותה פעמיים. בואו ניתן לזה בערך 6 דקות, נראה אם זה יספיק לנו, אם לא אז נוסיף. בבקשה.
2: אות ת'. אמנם כן ראוי לנו להתבונן בעיקרו ומקורו של חוק טבעי הזה, ומבטן מי יצא לנו הפגם בושה, הפגם בושה ואי הסבלנות הזה, שאנחנו מרגישים בעת קבלת החסד ממי שהוא. אולם דבר זה מושכל מחוק הידוע לחוכמי הטבע, אשר כל ענף טבעו קרובה ושווה אל שורשו. א', וכל העניינים הנהוגים בשורש, יתרצה בהם גם הענף שלו, ויואב אותם ויחמודם, ויפיק תועלתו מהם.
3: ב', ולעומתם, כל העניינים שאינם נהוגים בשורש, גם הענף שלו מתרחק מהם. לא יוכל לסובלם וגם ניזוק מהם. וחוק זה מצוי בין כל שורש וענף שלו ולא יעבור. ומכאן נפתח לנו פתח להבין המקור מכללות התענוגים והאיסורים הקבועים בעולמנו. א', כי מתוך שהשם יתברך הוא השורש לכל בריאותיו אשר ברא, לפיכך כל העניינים הכלולים בו יתברך נמשכו לנו ממנו בהמשכה ישרה, יבוסמו לנו וינעמו לנו, משום שטבענו קרובה לשורשנו יתברך.
4: ב', וכל העניינים שאינם נוהגים בו יתברך ולא נמשכו לנו ממנו בהמשכה ישירה, זולת על פי כותבה של הבריאה עצמה, יהיו אלה נגד הטבע שלנו, ויהיה קשה לנו לסובלם. דהיינו, אנו אוהבים המנוחה, ושונאים מאוד את התנועה, עד שאין אנו עושים שום תנועה, אם לא להשגת המנוחה. והיה זה בשביל שהשורש שלנו איננו בעל תנועה זולת בעל המנוחה, ואין תנועה חס ושלום נוהגת בו כלל, ולפיכך יהיה זה גם כנגד טבענו ושנואה לנו.
5: דהיינו, ועל דרך זה אנו אוהבים מאוד את החוכמה ואת הגבורה ואת העושר וכו', שהוא משום שכל אלה כלולים בו יתברך, שהוא שורשנו, ועל כן שונאים אנו מאוד את היפוחם, כמו הסיכלות והחולשה והעניות, משום שאינם מצויים כלל ועיקר בשורש שלנו, שזהו העושה להרגשתנו מאום ושנו, וגם מכאובים לאין לסבול.
2: עוד אמנם כן ראוי לנו להתבונן בעיקרו ומקורו של חוק טבעי הזה, ומבטן מי יצא לנו הפגם בושה ואי הסבלנות הזה שאנו מרגישים בעת קבלת החסד ממי שהוא. אולם דבר זה מושכל מחוק הידוע לחוכמי הטבע, אשר כל ענף טבעו קרובה ושווה אל שורשו. א', וכל העניינים הנהוגים בשורש יתרצה בהם גם הענף שלו, ויואב אותם ויחמודם, ויפיק תועלת מהם.
3: ולעומתם, כל העניינים שאינם נהוגים בשורש, גם הענף שלו מתרחק מהם, לא יוכל לסובלם וגם ניזוק מהם. וחוק זה מצוי בין כל שורש וענף שלו ולא יעבור. ומכאן נפתח לנו פתח להבין המקור מכללות התענוגים והאיסורים הקבועים בעולמנו. א', כי מתוך שהשם יתברך ויתעלה הוא השורש לכל בריאותיו אשר ברא, לפיכך כל העניינים הכלולים בו יתברך ונמשכו לנו הימנו בהמשכה ישרה, יבוסמו לנו וינעמו לנו, משום שטבענו קרובה לשורשנו יתברך.
4: וכל העניינים שאינם נוהגים בו יתברך ולא נמשכו לנו הימנו בהמשכה ישרה, זולת על פי כותבה של הבריאה עצמה, ויהיו אלה נגד הטבע שלנו, ויהיה קשה לנו לסובלם. דהיינו, אנו אוהבים המנוחה, ושונאים מאוד את התנועה, עד שאין אנו עושים שום תנועה, אם לא להשגת המנוחה. והיה זה בשביל שהשורש שלנו איננו בעל תנועה, זולת בעל המנוחה, ואין תנועה, חס ושלום, נוהגת בו כלל. ולפיכך יהיה זה גם כנגד טבענו ושנואה לנו.
5: ועל דרך זה אנו אוהבים מאוד את החוכמה ואת הגבורה ואת העושר וכו', שהוא משום שכל אלה כלולים בו יתברך, שהוא שורשנו, ועל כן שונאים אנו מאוד את היפוחם, כמו הסיכלות והחולשה והעניות, משום שאינם מצויים כלל ועיקר בשורש שלנו, שזהו העושה להרגשתנו מאום וסנו, וגם מחאובים לאין לסבול.
1: טוב חברים, אז קראנו עכשיו ביחד את אותת, מקווה שהספקנו לקרוא פעמיים. בואו נצפה בקליפ מספר 1, הסבר של הרב לאותת, בבקשה.
6: למה אומר שבשורש שלנו אין תנועה?
7: הבורא לא נמצא בתנועה. אתה יודע למה? תגיד. מתי יש תנועה?
8: יש יצרות.
7: אתה רואה? הוא יודע ואתה לא, איך יכול להיות? תנועה זה סימן למציאות החיסרון שבתוך האובייקט הזה, שכדי להשלים את החיסרון, להביא את עצמו לסיפוק, הוא עושה תנועה. אחרת לא היה עושה שום תנועה. ולכן, בבורא אין שום תנועה, כי אין בו חיסרון.
6: אבל תמיד...
7: יש לו חיסרון להשפיע, אבל זה לא חיסרון ש, ש, ש, ש, שאנחנו סוברים אותו כתנועה. הוא עושה המון פעולות, כל מה שהוא עושה, זה נכון. אתה יכול להגיד, אבל אין עוד מלבדו, הוא עושה ויעשה לכל המעשים כולם. אז כל הזמן הוא עושה. אנחנו לא עושים שום דבר. נכון, אבל כל מה שהוא עושה, הוא עושה מתוך רצון להשפיע. לא מתוך החיסרון. חיסרון להשפיע זה לא נקרא חיסרון שלנו. אתה צריך להגדיר מה זה החיסרון.
6: זה ביחס לחיסרון, לא ביחס לפעולה.
7: בוא נגיד כך, מתי שאתה... אתה אוהב מישהו, ואתה הולך לקראתו, או להיפגש עמו, ואתה צריך ללכת, נגיד, קילומטר. אז אם אתה הולך קילומטר לעבודה שלך, אז בשבילך זה תורך. לעבודה, אני רבו, ויבואו שוב החולים האלה, ויעמדו לי שם בתור, וכל אחד הפקה, וזה סקיינות האלה, וסקיינים, וכל אחד זה. כן? לא. אבל אם אתה הולך להיפגש עם מישהו שמאוד נעים לך, זה לא בעיה. זה לא בעיה. אז זה הופך להיות לטיול. מה ההבדל בין טיול להליכה רגילה? שטיול אתה נהנה מזה שאתה נמצא בזה, זה לא נחשב כעבודה. מה שכן, אם אני צריך להגיע לאיזשהו מקום שלא נעים לי, אז זה לא, זה תורך, זה עבודה.
6: אז מה הוא רוצה להגיד לנו בזה? שעבודה, להיות כמו בורא, זה כאילו...
7: לא. זה לא עבודה, להיות כמו בורא. זה לא כמו עבודה. אתה יודע, ישנם אנשים עשירים מאוד, שנגיד הם רוצים לעשות איזושהי עבודה של הפועל פשוט. ככה, בתור משחק משהו. משלמים על זה כסף, נכנסים לזה, עושים משהו, נהנים מזה שהם עושים, ועוד משלמים על זה, יש להם סיפוק. זה לא נקרא שהם עבדו. לעבוד זה נקרא נגד הרצון. כן? זהו. לכן, לבורא אין עבודה. זה אמנם שזה נקרא עבודת השם, אבל בשבילו זה תענוג. לתקן אותנו ולמלות אותנו, רק תבקש ממנו. אתה עושה לו בזה תענוג, נחת רוח, מה שנקרא.
6: אז בזה מה שהוא כותב, הוא רוצה להזמין אותנו לפנות לבורא, שהבורא יעשה את העבודה.
7: ודאי, ודאי. זה מה שהוא מחכה. הבורא מחכה רק לדבר אחד. הוא ברא הכל רק בצורה כזאת שעל כל פרט ופרט תשאל אותו. תבקש ממנו. כאילו אין לי כלום. תן לי. תעזור לי, תעשה לי, כל הזמן, כל הזמן. זה נקרא כי אין בנו מעשים.
6: אז כל הטרחה שלנו וסבל והכל והכל שאנחנו עושים...
7: מפני שאנחנו רוצים לעשות בעצמנו. אתה מבין? אז מרגע זה והלאה אתה נמצא חופשי, אין לך כלום, אין עבודה, אין שום דבר, אתה מבקש והוא עושה.
6: אבל זה לא
7: נקרא הצדיק מתפלל והקדוש ברוך הוא עושה.
6: למה זה לא קורה במציאות? אדם יכול לעשות
7: את זה? כי לא רוצים לבקש, לא יכולים לבקש, לא יודעים איך לבקש. אבל מי שיודע מה זה, כל הזמן רק על כל פרט הקטן ביותר אתה רוצה, יהיה לך.
6: אז איך לבקש? מה הסוד הזה שהבורא ישמע?
7: שהבורא ישמע זה שהבקשה שלך יהיה כדי לעשות לו נחת רוח. אם אתה מתכוון לזה, הוא בחזרה ייתן לך הכל מה שאתה מבקש. זהו.
6: ומה עושה לו נחת רוח? מה יעשה לו נחת רוח?
7: זה לא חשוב מה. אתה רוצה $1,000,000. תבקש. רק בצורה כזאת שמזה יהיה לו נחת רוח.
6: אז באיזה צורה זה יעשה לו נחת רוח?
7: דרך הקבוצה, דרך חברים, דרך הערבות. אין שום בעיה.
1: כן, אז שמענו שלהיות כמו בורא זה לא נקרא עבודה. מה שאנחנו נעשה עכשיו, סדנה קצרה, 4 דקות. תנו עצות אחד לשני איך לבקש נכון מהבורא כדי לעשות לו נחת רוח. תנו עצות אחד לשני, בטוח שיש כאלו כבר מצליחים, אז פשוט לתת עצות לחברים איך לבקש נכון מהבורא כדי לעשות לו נחת רוח. בבקשה, 4 דקות.
2: לבקש עבור החברים, לבקש עבור החברה, עבור העולם, להתחיל בהודיה ואז לעבור לבקשה.
3: לבקש אפילו בכוח, אפילו שלא מרגישים, שרואים שאין בזה טעם, שלא מרגישים איזה קשר עם הבורא. קודם כל להתחיל בבקשה הזאת, בשיח הזה עם הבורא, בעבודה הזאת עם הבורא, משם לאט לאט זה מתחיל יותר להתברר.
4: כן, לבקש ממנו, להגיד לו שאני לא יכול לעשות משהו בשביל לעשות לו נחת רוח. שייתן לי כוח לעשות את זה, שייתן לי אפשרות שאני אגיע לזה. וזהו.
8: כן, זה ממש כמו ילד להורים שלו, שתמיד רוצה משהו, רוצה להתקרב, רוצה יחס, רוצה הרבה דברים. וזה בדיוק פה מה שקורה, שאנחנו רוצים את הקשר הזאת. וכן, אין פה סבל, כי אם ההורים אוהבים את הילדים שלהם, אז הילד מרגיש את האהבה הזאת, והוא לא סובל מזה.
9: כן, לבקש מה שהוא רוצה לתת לנו, בעצם זה אני חושב. נותן לו נחת רוח, שאנחנו רוצים להתחבר, שאנחנו רוצים לאהוב את החברים, אנחנו רוצים לבטא את הגדלות שלו ולהשפיע את בעצם כמו ככה, להשתדל להיות באותה תכונה, אותו תדירות איתו ביחד.
5: כן, תאהב את החברים ואז תבקש כל מה שאתה רוצה, אבל תאהב את החברים. ואז זאת תהיה תפילה שנקראת באמת תפילת רבים. לא שאני מתפלל על רבים, אלא שהרבים האלה, זה בעצם, זה כבר לא אני. ואז התפילה היא תפילת רבים. ואז מזה הוא יכול ליהנות.
10: כן, העצה לשבת בינינו ולהסכים אחד עם השני איפה הוא נמצא. הוא נמצא שם בקשר בינינו. הוא שבר את הקשר, הוא רוצה שאנחנו נבנה בחזרה. מה לעשות בשביל זה? איך להתקרב אחד כלפי שני? איך לצאת מדאגה לעצמי לדאגה עבור חבר? זה כל הדברים שאנחנו צריכים לעשות. דרך מורה, דרך מקור, ודרך קבוצה, ככה לעבוד. ושם הוא, ואז הוא הנה.
2: כן, והודעה גדולה לבורא שאנחנו עכשיו יכולים להיות בכלל בחשיבה וברצון, להתקרב אליו, להתקרב אליו דרך החברים, לתקן את השורש הנשמה שלנו ולהמש את התכלית שלנו בחיים.
3: כן, ולהשתמש ככה בעזרה של החברים. יש לנו חברים, יש לנו עשירייה, יש לנו קבוצה. אז ככה לבקש מהחברים תזכורות, לתת לחברים תזכורות. כל היום להיות סביב זה. כי לבד זה קשה ואתה ככה לא מוצא את עצמך. אבל ברגע שאתה מכניס את החברים, אז זה ממש נהיה עבודה משותפת.
4: כן, ועם החברים יש הרבה הרבה דוגמאות טובות. שאפשר לראות ולנסות לחקות אותם ולנסות להיות כמוהם, להשתדל לקנא בהם ולהצליח לאט לאט.
1: כן חברים, אנחנו ממשיכים להעמיק את הלימוד שלנו יחד עם ההסברים של הרב הנצחיים, אז בואו נעבור לקליפ מספר 2 בבקשה.
7: אנחנו רואים כאן שבמידה שמתפתח ענף מהשורש, הוא מתפתח אך ורק על ידי הסתרת השורש בו. וכך מדרגה לדרגה, מהבחינה לבחינה. אבל הכלל הוא ששורש נמצא וקובע הכל מה שיש בענף, ולכן בכל ענף שלא יהיה, מה שנמצא בשורש כמה שנמצא בשורש, זה, כמו שבסולם אומר, יתרצה בהם הענף. הוא רוצה את זה. זאת אומרת, שלמות, נצחיות, מילוי, אנחנו רוצים. מה שאם כן, ההפך מזה, ריקנות, שפלות, כל הדברים האלה, ודאי שאנחנו דוחים את זה. לא רוצים, סובלים, ממש סונים את זה. זה החוק של ענף בשורש. חוק מאוד פשוט, הוא נמצא בכל חלקי הבריאה, בצורה הכרחית. כן? לפי זה יש לנו, כמו מגנט, נמשכים זה אלו לאלו, או אף ההפך, נדחים אלו מאלו. זה בדומם צומח וחי. וגם בבני אדם, אם הם מתנהגים כמו חי. אבל אדם יכול כאן לשנות את הטבע שלו בזה שהוא על ידי השימוש במאור מחזיר למותיו, הוא יכול לשנות את הערכים שלו. ולמה שלא חשוב, לתת ערך החשוב, ולמה שחשוב לתת ערך לא חשוב. וכך לקבוע מעצמו, לא לפי הדלת בחינות דור ישר, שכל בחינה היא באה בצורה הכרחית מקודמת, או אחר כך בכל העולמות, שגם כן הכל בא בצורה הכרחית, אלה ממטה למעלה מה שאנחנו אומרים. זאת אומרת, שאדם בעצמו מסוגל, צריכים ללמוד איפה זה בכלל מושרש בתוכנו. הבחירה הזאת חופשית, החופש, הניתוק מהבורא במה הוא בדיוק. שאנחנו בו יכולים לקבוע את עצמנו ממש עצמאים. אבל בני לבני הוא אומר שעד שאנחנו לא רוכשים את העצמאות הזאת, אנחנו מוכרחים להתקיים כמו כל ענף כלפי שורשו. והעצמאות היא מושגת אחרי שאנחנו מתנתקים משורשנו, ואז בזה אנחנו עצמאים. ומתחילים בעצמנו לקבוע את הצורה שלנו בתהליך שנקרא ניצחוני בניי.
11: אמרת כשאנחנו מתנתקים משורשנו?
7: ודאי, אם אני רוצה להיות חופשי, אני צריך להיות מנותק מהבעל הבית. ולמה? כן, מה אתה נדהם כל כך? אני לא רוצה להיות תלוי בבורא.
11: אז מדוע אנחנו רוצים להידבק בו?
7: אחר כך אתה תחליט, אתה רוצה להידבק או לא, אבל מבחירה חופשית.
11: אבל הרצון להידבק בו זה בגלל שהוא השורש שלנו.
7: זה אבל על ההחלטה על זה צריכה להיות חופשית. יפה, עוד? כן.
12: שמעתי שהכל תלוי כמה הענף מתפתח מהשורש. ומצד שני, שיש תהליך אחר של ניתוק עד מצב של ניצחוני בניי. אז מצד כן. אחד זה הכל לכאן, מצד שני זה...
7: אני אגיד לך עוד יותר. אחרי שאנחנו מתנתקים מהשורש, אנחנו בונים את השורש, אנחנו בונים את הבורא. לא סתם מתנתקים, בונים אותו. כן, כביכול עשיתם אותי, כמו שכתוב. אתה מבין, זה לא סתם לדמות, אלא לבנות אותו לפי איך שאני מתאר, איך שאני מחליט שהבורא הוא צריך להיות למעלה מכולם. ולמעלה מכולם זה, מה זה למעלה מכולם? אז אני כל הזמן מתקן את עצמי בערכים שלי, והערכים הכי גבוהים, אותם אני משייך לבורא. וכך אני בונה בכל מדרגה כתר שלה. מתוך הערכים שלי, בתת תחתונות. ובמדרגה הבאה, תת תחתונות הן יותר גבוהות. עד כמה? שכל עשר ספירות הקודמות הן הופכות להיות כנקודה. במדרגה יותר עליונה. ואני בונה שם עוד תת תחתונות, והכי אבסולוט ככה עליהם, כתר. וכך אני בונה את הבורא. כן?
12: אז הוא אומר שהבורא נבנה כמה שאתה מגדיל ומעריך את החברים?
7: ודאי. כן.
12: אוקיי, עכשיו ניצחוני בניי.
7: כן.
12: זה כנגד, זה לעומת אותו בורא שאתה בראת אותו?
7: ניצחוני.
12: כמו שאנחנו בונים את הבורא.
7: כן, זה הכל מדובר כלפי התחתון, זה הכל אנחנו מגלים. הרי מאיפה מקובלים, יודעים כל החוקים, חוקי הבריאה, החוק הכללי, הדרך שלנו, רק מתוך זה שגילו בעצמם. מה, נפל להם ספר תורה מהשמיים? היו כמונו שהתחילו לגלות את זה על ידי המעשים, על ידי הפעולות הדדיות, כמו שאברהם לימד אותם, איך שהוא גילה, איך שהוא גילה בעקבות האדם הראשון וכל ה-20 דורות שביניהם. כך, כך גילו. זה הכל, הכל כך היה, כן?
12: אז יוצא שניצחוני בניי, זה כל פעם מתחדש, כל פעם יש ניצחוני בניי חדש.
7: בטח.
12: מה צריך להיות בסוף המקסימלי שניצחוני בניי?
7: שאנחנו בונים את הבורא מהקשרים בינינו הנכונים. כי הבורא הוא יוצא כי החוק שבמערכת קשר בינינו. שזה מערכת הדדית, אינטגרלית, ממש הנמצאת בשיתוף המלא.
1: שמענו מהרב ככה, אבל אדם יכול כאן לשנות את הטבע שלו. בזה שהוא, על ידי השימוש במאור המחזיר למוטב, הוא יכול לשנות את הערכים שלו. ולמה שלא חשוב, לתת ערך חשוב. ולמה שחשוב, לתת ערך לא חשוב. וכך לקבוע מעצמו.
13: כן, אז מכאן אנחנו רוצים לצאת לעוד סדנה, 5 דקות. השאלה היא, איזה דברים אתה מרגיש שעוד לא מספיק חשובים אצלך, והיית רוצה להפוך אותם ליותר חשובים בעזרת הסירייה. איזה דברים אנחנו מרגישים שהם עוד לא מספיק חשובים אצל כל אחד ואחד, והיינו רוצים להפוך אותם ליותר חשובים בעזרת הסירייה. בבקשה, 5 דקות.
3: אני מרגיש שחסר לי קצת להודות. אני חושב שאנחנו נמצאים... המודעות להתפתחות רוחנית זה מתנה שהיא... זה המתנה הכי, הכי גדולה שאתה יכול לקבל בעולם הזה. המודעות להרגשה של הבורא.
2: ואני הייתי רוצה קצת יותר להודות על הזכות להיות בכלל בחשיבה הזאת.
6: אני חושב שזה גם חיצוני וגם פנימי. זאת אומרת, קודם כל להתחזק עוד יותר במסגרת, במהלך היום להתחבר יותר לחברים, ככה לא להתנתק גם כשאתה בעבודה, גם כשאתה במקומות אחרים, אז למצוא את הנקודות חיבור האלה. וזה גם פנימית, באמת להיות בזה, לראות איך אתה שם את הסירייה שהיא ממש אתה מרגיש שהיא איזה חלק ממך. אז תמיד יש מה לעבוד על זה, ושזה יהיה הדבר חשוב בעיניך, ברגע שמשהו חשוב, אתה... זה נמצא אצלך כל הזמן בראש.
4: איזה דברים לא חשובים אצלי שהייתי רוצה שיהיו חשובים יותר. וואה, הרבה מאוד דברים. קודם כל מסגרת, ולהשתתף בכל מה שהסירייה עושה. ובכלל הייתי רוצה שאני ארגיש שאני הולך להשיג את הבורא בסירייה. שאלה, תמשיך.
8: כן, בדיוק כמו שנאום אמר, ממש, תמיד יש לנו מה לשפר, תמיד יש לנו במה להתקדם. וכן, ודווקא במצב הזה הייתי אומר, בבניית התפילה, וכיבור עם החברים, ממש. זה מה שהייתי אומר שהייתי לשפר בזה, ולהתקרב עוד יותר בבניית התפילה משותף בסיריה.
9: כן, אני גם דווקא על זה רציתי להגיד שאני מרגיש בעצמי שחסר פנייה לבורא כדי באמת להגיע לבקש ממנו את הכוח הזה להגיע לדאגה, לאהבת חברים יותר, להשתוקקות אליו ולגדלות שלו. אז כן, צריך יותר ויותר לבקש ולתמוך תפילה של החברים.
14: מה עוד להרגיש שחסר, זה כמה החברים שנמצאים איתך בדרך, כמה הם חשובים, כמה הבורא רוצה דווקא אותם, כמה דווקא הם החברים שהרגישו איתך חיסרון ונמצאים פה איתך בדרך, ואז להבין איזה פעולות אני צריך לעשות, מה זה ההפך מלקנות, מה זה באמת לאהוב את החברים, מה זה באמת קשר פנימי.
9: כן, ו... תמיד אחסר וחסר לי כוח ערבות, שזה דבר שרק בורא יכול לתת, אבל עבור תפילה אמיתית מהשומק הלב, מהלב שבור, שבכל בקשה יש אני, יש שם נחש יושב, אבל רוצים להיות נקיים מאוד ולדאוג עבור חברים, שחברים יוכלו ממש לחשוב רק על רוחניות ויעזבו כל המחשבות אחרות. בזה הערבות שלנו.
2: כן, וזה באמת באמת הדבר הזה אנחנו יכולים להשיג רק על ידי החברים, רק על ידי תפילה עבור החברים אנחנו יכולים להגיע לאיזשהו רצון לתפילה אמיתית.
6: כן, באמת אולי העבודה הזאת עם הבורא, שאתה ככה קשה לפעמים לזכור את זה, וצריך עוד חשיבות מזה גם מהחברים, שנהיה כל הזמן סביב ההודעה, הבקשה הזאת, כל הזמן להיות בקשר איתו.
4: כן, צריך לזכור ש החברים זה בעצם הדבר היחידי שיכול להוציא אותי מהמצב הזה של רצון לקבל לעצמי, ושחברים זה בעצם הדבר היחידי שבאמת חשוב בעולם הזה. כי
13: כן, חברים, אנחנו עכשיו נעבור לשאלות ותשובות, ולפני שאתם תכינו את השאלות ותשובות היינו רוצים לשאול כזאת שאלה. רב בשיעור אמר שלהיות כמו בורא זה לא נקרא עבודה. אז להיות כמו בורא, כמו שאנחנו מבינים, זה להיות בתכונת ההשפעה. האם מישהו יכול לתת דוגמה שהוא עשה משהו למען החברה וזאת לא הייתה בשבילו עבודה? האם מישהו יכול לתת דוגמה שהוא עשה משהו למען החברה בעשירייה שזאת לא הייתה עבודה, פשוט היה לו כיף לעשות בלי מאמצים? מה, כולם בעבודה? כאילו, אין...
1: כן, ג'ניה, בבקשה.
15: טוב, פעם היה איזשהו כנס, ואז אמרו, יש ישיבת חברים על הגג. נו, צריך להכין שם לישיבת חברים, אז עליתי למעלה, הגג היה ריק. אז אמרו, פה יהיה מעגל כזה שבלול של חברים, שפה תהיה ישיבת החברים. צריך לסדר את הכיסאות. באותו רגע אני פשוט הרגשתי את הגדלות של האסיפה הזאת, מה שתהיה שם, זה היה כל כך גבוה שפשוט אני פתאום תפס את עצמי שאני רץ, סוחב את הרימון של הכיסאות וכאילו לא מרגיש עייפות, לא כלום. פשוט ואז אני שם לב שרגע, רגע, כאילו מה מניע אותי. אז הרגשתי שזה הרגשת הגדלות ש... נו, אז היה גלוי, כאילו, במצב הזה. וזה היה לא מאמץ, פשוט, כאילו, כלום. פשוט תענוג לסחוב את ה... לסדר את המגל הזה לחברים.
13: תודה. יש עוד מישהו שעשה דברים דומים בלי מאמץ?
1: הנה, אנטולי, בבקשה.
16: הייתי ראש... עשירייה, וזה לא הרגיש לי כעבודה, אלא כזכות גדולה מאוד. וכל מה שעשיתי, זה היה פשוט תענוג שיכולתי לתת משהו לחברים, לעשירייה, בכלל להשתתף בתרגיל הזה.
13: בלתי השלוש.
17: Да, חברים, но... Я по профессии музыкант.
18: אני מוזיקאי במקצוע שלי.
17: играл, выступал.
18: והרבה פעמים הופעתי. ככה בעולם החיצון.
17: Но я помню вот эти наши конгрессы, особенно вот
18: ואני זוכר את הכנסים שלנו, במיוחד הכנסים הגדולים. איפה שאנחנו יחד עם הלהקה, כשדני וייצפלד היה מנהל הלהקה ואנחנו הופענו, אז נראה לכאורה כאילו זה אותו דבר, יש אותו סדר ויש גם הרבה פעולות ואיזשהו לוז לא פשוט, צריך כל הזמן לשים לב, כאילו הרבה לחץ ויש אחראי מאוד נוקשה, כאילו כל הנתונים אותו דבר, אבל אתה מרגיש שאתה לא עובד, אתה מרגיש שאתה פשוט מתמלא בתענוג מזה שיש לך את ההזדמנות להיות עם החברים בקבוצה ועוד להופיע ולהיות חלק ולהיות איזשהו כלי בידי הרב שהוא העביר את השיעורים. זה היה ממש תענוג שאי אפשר להשוות לשום דבר שקורה בעולם הזה בעבודה שלי. תודה.
13: כן, תודה על השיתוף. Woman Latin 26.
19: בכנס בגוואדלחרה הייתה לי הזכות לסרק חברות מעשיריות אחרות ובשבילי זה היה תענוג מאוד גדול. אני רציתי ממש בזריזות לסרק את כל החברות משיעור לשיעור. ואני רק רציתי לסרק יותר ויותר מהר, יותר ויותר חברות. ולא הרגשתי את זה כעבודה, אלא כתענוג, שלא רציתי שיסתיים. זו הייתה שמחה מאוד גדולה עבורי לפנק את החברות. תודה.
13: טוב, אז אפשר לעבור, כן, לשאלות ותשובות, הבנו, זאת אומרת, אנחנו מבינים שאם מטרה חשובה, אז כל דבר, אפילו לסרק חברות, יכול להיות גם לא עבודה, אלא תענוג גדול, רק צריך שחברות יהיו גדולות בעיניים. אז כן, בבקשה, USA Gnosis.
20: Саша.
1: אנחנו לא שומעים אתכם. נו, תנסו עוד פעם חברים. לא שומעים. Woman Mac 167, בבקשה.
21: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. Вопрос по отрывку из дарования Торы.
18: Шеэла ле акета мимаамар матан Тора. Им ашпаа ве менуха зе беэтем лашоре шелану. Аз лама нидраш меадам кол ках арбе маамацим бихдэ лагиа למצב שאמור להיות טבעי בשבילו.
13: כן, כי אנחנו לא דומים לשורש שלנו, אנחנו הפוכים מהשורש. זה כל העניין, שברגע שאנחנו נגיע למצב שנהיה דומים לו, אז גם לא נרגיש עבודה, פשוט נשפיע, כמו ששמענו, שהבורא עושה מיליארד פעולות בשנייה, אבל הוא לא מרגיש בזה עבודה. אנחנו, פעולה אחת למען השפעה, קשה לנו לעשות, כי אנחנו הפוכים. אז כן, זה כל העניין, לדמות לשורש ואז לא נרגיש עבודה. מזה אנחנו עכשיו יכולים להבין שלמה יש איסור לעבוד בשבת, הכוונה היא שאי אפשר, כאילו אתה נמצא כבר בשלמות, אתה כבר נמצא במצב שכל פעולה, כמו ששמענו, כן, בקליפ, מי שעובד למען הבורא, לעשות לו נחת רוח, הוא לא מרגיש שום עבודה. דרך אגב, זה כמו בעולם שלנו, מי שעושה משהו למען אדם חשוב, נגיד אם חבר היה לי כל כך חשוב, אז כל פעולה שהייתי עושה כלפיו לא היה מורגש בי כעבודה. ובכלל זה ממש, זה מהפכה, אפילו מהפכה פסיכולוגית, שכל דבר שאנחנו עושים למען החברה, בתוך העשירייה, אפשר להפוך את זה למשהו שפשוט לא נרגיש שום מאמץ בזה. רק עניין של חשיבות. ככה אנחנו בנויים. קייבן.
20: Так, дякую, товарищи. Что значит кожен раз?
11: Тогда говорим. מה זה אומר כל פעם לבנות כתר של חשיבות הבורא מעל 9 ספירות תחתונות בעזרת החברים?
1: כן, השאלה מתייחסת לקליפ שראינו, ולד, אני מניח שלזה אתה מתייחס. אז רב דיבר על זה שאנחנו כל פעם מחדש צריכים לבנות את תכונת הכתר. אבל לפני זה הוא דיבר על זה שאנחנו צריכים להתנתק מהשורש, ואז כל פעם לקחת דבר שהוא לא חשוב עבורנו ולהפוך אותו למאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, כל פעם מחדש אנחנו מעלים אותו לבחינת הכתר. הוא אומר ככה, אני כל הזמן מתקן את עצמי בערכים שלי, והערכים הכי גבוהים אותם אני משייך לבורא. וכך אני בונה בכל מדרגה כתר שלה. מתוך הערכים שלי בתת תחתונות, ובמדרגה הבאה, התת תחתונות הן יותר גבוהות. עד כמה? עד שכל 10 הספירות הקודמות הן הופכות להיות כנקודה, במדרגה יותר עליונה. ואני בונה שם עוד תת תחתונות, הכי אבסולוט. ככה עליהם כתר, וכך אני בונה את הבורא. והוא חיבר את זה אחרי זה לתהליך של ניצחוני בניי. לפני זה גם היה שזה תלוי בהגדלת החברים, זאת אומרת, יש לנו פה תהליך שכל הזמן אנחנו מעלים בחשיבות את אותם ערכים, ובזה אנחנו בונים את הבורא. זאת אומרת, מה זה בניית הבורא? מה זה עשיתם אותי? אתם עשיתם אותי? שעל זה הרב מדבר. שאנחנו כל פעם מחדש מעלים את אותם ערכים, רק על מדרגות שונות של אוביות. כל פעם מחדש מתגלה אוביות חדשה, והערכים האלה מאבדים חשיבות. תכונת ההשפעה יורדת בחשיבות, שכינת באפרה וכן הלאה. מה זה להעלות את חשיבות הבורא, את גדלות הבורא? זה להעלות את תכונת ההשפעה כל פעם מעל לכל התכונות האחרות. בדרך אנחנו צריכים להעלות גם את גדלות החברים, כי מהם אנחנו מקבלים את גדלות תכונת ההשפעה. בלרוס.
0: Добрый день всем. Вот. Мы видим, что когда человек приходит к науке Каббала,
18: אנחנו רואים שכשאדם מגיע ללמוד את חוכמת הקבלה, אז הוא משפיע, זה משהו שלא קשה לו.
0: Очень много чувств поднял. По мне, когда приходил науку Каббала, или лет 10,
18: אני בערך 10 שנים הייתי אחראי על המטבח כשהגעתי. בכל מיני כנסים, אכלתי את החברים, ואז פתאום הופיעה איזו התנגדות מאוד קשה, איזושהי גאווה, ואז פתאום זה כאילו הפך להיות עבודה למען הבורא, וכאילו זה הופיעה התנגדות. אז בואו נחשוב על זה יחד.
13: Мак 11.
5: Дорогие учителя, скажите, пожалуйста, что такое мудрость, сила и богатство?
18: מה זה חוכמה, כוח ועשירות שאותם אנחנו אוהבים בעבודה הרוחנית?
13: זה תכונות הבורא. כן. זה אדם שמגיע להשתבות הצורה עם הבורא, הוא בעצם מזדהה איתו, והוא גם מרגיש עשירות, שלמות. זה כתוצאה מהשתבות הצורה עם הבורא. אתה רוצה לשאול? בבקשה.
22: שלום, בוריס, מק ישראל. חשבתי על בקשה, אבל זה בקשה לא בדיוק לבורא. המצב של הכנס זה מצב מיוחד לעשיריות. אז חשבתי אולי אפשר לבקש לפתוח את הגישה לערבות לאלה שלא הצליח לשלם, או יש איזושהי סיבה, רק לשלושה ימי של הכנס. שהעשיריות יוכלו להתחבר, אני לא יודע כמה זה אפשרי טכנית, אבל אני חושב שזה יעזור קצת. תודה.
13: לא כל כך אתה הבנת?
1: אני הבנתי? כן, החבר אומר שמצב הכנס הוא מצב מאוד מאוד מיוחד, אנחנו לפני כנס עשיריות, אז הוא אומר שיש חברים שמכל מיני סיבות לא הצליחו לשלם למערכת הערבות, אז אולי לפתוח רק לזמן הכנס את האפשרות להתחבר.
13: כן, בהחלט, אין שום בעיה שיפנו, יש לנו מייל במערכת הערבות, וכן, נטפל בזה. אין כזה דבר שמישהו רוצה להשתתף בכנס, ורק בגלל שאין לו כסף הוא לא ישתתף. אם יש כאלו אנשים, שיפנו ואנחנו נעזור להם.
1: כן, גם בוריס צריך להגיד שיש הרבה מאוד חברים במסגרת הלפ חבר של מערכת הערבות, שמחוברים למערכת הערבות ללא לשלם מסיבות סוציאליות.
13: אנחנו עוזרים, מסוגלים. כן, ל-1500 איש עוזרים, זה לא משהו חריג, אז לכן לא צריך להתבייש, אפשר לפנות, כמו ש-1500 איש מקבלים עזרה כזו, אז עוד אחד, שניים, או כמה שצריך. יוניטי 3.
23: Вопрос такой, вот из ролика было понятно, что работа это всегда...
18: מתוך הקליפ מובן שהעבודה היא תמיד כנגד הרצון.
23: Существует для того, чтобы обрести работу.
18: ושהבחירה החופשית היא קיימת בכדי לרכוש את העבודה?
1: הבחירה החופשית, אתה מדבר על מה שהרב הסביר בקליפ. הרב הסביר שאנחנו צריכים להתנתק מהבורא, ולבחור מחדש להיות דומים לו. זה כל התהליך שהוא דיבר עליו כאן. הוא דיבר על זה שאנחנו, בזה שאנחנו מתנתקים מהשורש, אנחנו בונים את השורש. זאת אומרת, אם אנחנו נשאר כל הזמן דבוקים בשורש, אז השורש בונה בנו את התהליך. אבל הוא אומר, אנחנו לא רק סתם מתנתקים, אנחנו מתנתקים ממנו כדי לבנות אותו מתוך בחירה חופשית, זה בדיוק נקרא, אתם עשיתם אותי. איך אנחנו בונים אותו? אנחנו בונים אותו בזה שאנחנו מעלים את אותם ערכים שהם לא חשובים עבורנו, והופכים אותם לחשובים. זה בדיוק מה ששאל קודם החבר, ולד, לגבי מלכות וכתר. זאת אומרת, לגבי איך אנחנו הופכים מחדש כל פעם את התכונה הזאת לכתר. אז הבחירה מתחילה ברגע שאנחנו מתוך רצון מתנתקים מהשורש כדי להיות מסוגלים לבנות אותו דרך בקשות אליו, ובזה אנחנו עושים אותו. אתם עשיתם אותי. בסוף הוא קורא לזה גם ניצחוני בניי.
13: ארמתי.
3: אגרומנה ספסיבה, אוצ'ני חרושי אורוק.
18: תודה רבה, שיעור ממש טוב. תודה שהרשיתם לי לשאול. בהמשך, לקראת הכנס שמתקרב, העשירייה שלנו לראשונה במהלך הכנס תהיה באיזה מצב כזה מבודד.
3: יש
18: לנו אפשרות ממש לעשות את הניתוק הזה מהבורא. אבל יש גם מושג שאין כפייה ברוחניות. איך להעביר את הגבול הזה בצורה נכונה? שמצד אחד אנחנו נהיה בדרישה, בעבודה כזאת רצינית, ומצד אחד לא לקפות שום דבר.
13: יש מישהו באולם שרוצה לענות? אולי תשאל שוב, והחברים עכשיו רוצים, תכף יקשבו ויענו לך. בבקשה, תשאל שוב, רק שאלה, עם סימן שאלה בסוף.
18: יש כנס בפנינו, כנס העשיריות, ויש הזדמנות מאוד גדולה לעשות קפיצה לקראת הבורא בעשירייה. יש גם מושג שאין כפייה ברוחניות. אז איך להעביר את הגבול בין המאמץ ובנוסף לעשות איזושהי התגברות מעל עצמך ולעשות איזה גבול? איפה הגבול?
13: כן. שאלה טובה. כן. יאללה, כן.
7: אין גבול. ההתגברות היא לא כפייה ברוחניות. התגברות זה חלק מהעבודה שלנו. אדם שעובד ברוחניות, יש לו התגברות. מי שלא רוצה להיות כאן וקופים אותו, אז הוא לא כאן. לא קופים אף אחד.
13: תודה, אייל.
10: הכנס הזה הוא לוקח כל חבר בעשירייה כאילו לקצה. מצד אחד יש ציפייה מאוד גבוהה גם מעצמי וגם מכל חבר. זה מצד אחד. מצד שני, אתה צריך להכיל את כולם באהבה. זאת אומרת, אתה נע על שתי קצוות ויש הרבה חרדה ופחד שבאמת אנחנו נבוא באהבה אחד כלפי השני ו... נקבל את כולם בכל המצבים שהם יהיו, עד שנתגבש לסירייה אחת.
13: כן, בואו.
12: הגבול זה בעצם מחסום. אנחנו עוברים מ... יש קביעה בגש... הגבול זה בעצם מחסום. אנחנו צריכים לעבור מ... יש קביעה בגשמיות לאין קביעה ברוחניות. ולקבל ראש חדש.
13: כן, מקסת, אני מקווה שקיבלת תשובה. ככה, אז אנחנו סיימנו, ויש לנו היום שיעור שהייתי רוצה לפרסם אותו, יש לנו שיעור בשעה 4 אחר הצהריים, בנושא מיוחד, נושא ספר תורה. אנחנו עברנו 3 ימים של חג, ואז חשבנו לנכון להקדיש את השיעור לקהילת לומדים וכל מי שמשתתף בשיעור הזה, דווקא בנושא הזה. אז הכנו שיעור ממש מיוחד עם ציטוטים מיוחדים בנושא תורה שמקובלים כתבו, אספנו ממש, זה עבודת נמלים ויש לו מעט כאלו. גם דבר מיוחד מצאנו ב... תוכניות של סנקה עם רב, של אורן עם רב בנושא פרשת שבוע, ואנחנו ננסה להביא משם חומרים על 10 הדיברות, איך החוקים האלו מופיעים בעשירייה שלנו. זאת אומרת, ננסה לקשור את זה, וכמובן שנראה סרט, 10

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 לינואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו מבול מים בעבודה של רבש. בספר כתבי רבש המאמר נמצא בכרך ב' עמוד 799. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 38 דקות. בבקשה. מהו מבול מים בעבודה? בזוהר הקדוש נועה מפרש את הכתוב ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ, וזה לשונו: רבי יהודה פתח המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל, ושואל: וכי במקום אחר לא רבו בני ישראל את השם? הוא משיב: אלא אלו היו מי מריבה ודאי, שנתנו כוח וגבורה לבעל הדין להתחזק, משום שיש מים מתוקים ויש מים מרורים, שהוא סוד הקדושה והלעומת דקו ימין, ויש מים צלולים ויש מים אחורים, שהוא סוד הקדושה והלעומת של קו שמאל. יש מים שלום ויש מי מריבה, שהוא סוד הקדושה והלעומת של קו האמצעי. ועל כן אומר הכתוב, המה ממריבה אשר רבו בני ישראל את השם, להורות שהוא הלעומת של קו אמצעי, כי המשיכו עליהם את מי שלא היו צריכים להמשיך, דהיינו הלעומת הנקרא מי מריבה, ונטמעו בו. וזה שאומר ויקדש בם. ויש להבין את עניין ג' מיני מים, שאומר שהם נגד ג' קווים. מהו העניין בדרך העבודה? בטח שהזוהר הקדוש מדבר ממדרגות העליונות, ששם שייך עניין ג' מיני שפע, המתגלים בג' אופנים. ומה יש לנו ללמוד מזה בדרך העבודה? קודם כל, אנו צריכים לדעת מה זה מבול מים בעבודה. שהמבול הזה היה המחבל אשר וימח את כל היקום. ידוע שבזמן שאדם מתחיל לעבוד בעבודה דלהשפיע, אז הגוף טוען, מה העבודה הזאת לכם? איזה היגיון יש בזה שאתה לא רוצה לעבוד לתועלת עצמך? הלו, אתה צריך לדאוג שאתה תהנה מהחיים, ולהשפיע נקרא שאתה תעבוד לא בשבילך. איזה תועלת יצמח לך מזה שאתה עובד שהבורא יהנה? מזה שאתה מקיים את התורה ומצוות שלו, אשר ציווה לנו על ידי משה רבנו עליו השלום? האם ייתן לך שכר תמורת עבודתך? כלומר שאתה מתייגע בתורה ומצוות? על זה אתה עונה לי שאתה רוצה לעבוד בלי שכר. איך אפשר להבין דבר כזה, לעבוד בלי שכר? הלא הוא נגד ההיגיון. הלא הטבע שבו נולדנו הוא רצון לקבל הנאה ותענוג. ואם אנו מתייגעים באיזה דבר, בטח שאנחנו מקבלים הנאה ותענוג תמורת היגיעה. אם כן, הרי זהו נגד הטבע שלנו, וזה נקרא טענת מה. אולם יש עוד טענה, שהגוף מתנגד לעבודת השם. בזמן שהאדם אומר לגוף שאנו צריכים להאמין בהשם, שהוא המשגיח ומנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, אז בא להאדם הגוף וטוען טענה.

0: את פרעו שאמר מי השם אשר אשמע בקולו, כלומר שקשה לו להאמין בהשם. זאת אומרת שהוא אומר שהוא מסוגל לעבוד לתועלת השם, אבל בתנאי שאם הוא היה מרגיש את גדלות השם, היה מבין שכדאי לעבוד בשבילו. כמו שאנו רואים בגשמיות, שאם בא איזה גדול, שיש הרבה אנשים שקבעו שהוא גדול, והשכל מהייב כדעת אלו שאמרו שהוא גדול, בטח, כמו בגשמיות, האדם מסוגל לעבוד ולשמש את הגדול. בטח אם הייתה לו הרגשה כזו בגדלות השם, היה גם כן יכול לעבוד ולשמש את השם. מה שאין כן לגבי הבורא, אין לנו הרגשה כזאת, אלא כמו שרואים, הוא בבחינת שכינתה בגלותה, ואין שום הרגשה בגדלות השם. אם כן, איך הוא יכול לבטל את תועלת עצמו בפני תועלת השם? לכן, בית אלה, היינו מי ומה, כשהם מתחברים, נעשה צירוף מים, שזהו מה שכתוב, המבול מים על הארץ, שעל ידיהם מתו. כלומר, שכל בחינת הרוחניות הנקראת חיים, נאבדה בגלל המים הנ"ל, שהם בית השאלות מי ומה. פרחו מהם רוח החיים דקדושה, ונשארו מתים. כמו שכתוב, רשעים בהייהם נקראים מתים. וזה נקרא מי המבול בעבודה, שבגלל המים האלה מתו בעבודה, ולא היו יכולים להמשיך בעבודת השם, מסיבת הטענות של מה ומי כנת. וזה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. אמר רבי יוסי, ראה את מלאך המוות שהיה בא עם מי המבול, ועל כן נכנס אל הטבע. כלומר, שהמחבל שהוא מלאך המוות, הוא בתוך הטענות של מה ומי כנל. בעניין הצלת הטבע מהמבול, בעבודה הוא, היות שיש עניין למעלה מהדעת, שהוא בהינה שהוא רוצה ללכת בעיניים עצומות. כלומר, אף על פי שההיגיון והחוש אינם מבינים את מה שאומרים לנו חז"ל, אבל הם מקבלים עליהם את אמונת חכמים, ואומרים שמוטל עלינו לקבל על עצמנו אמונת חכמים. כמו שכתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, ובלי אמונה אין שום דבר להשיג ברוחניות. ובחינה זו נקראת בחינת בינה, שהיא בחינת חסדים מכוסים, שהיא נקראת בחינת כחפץ חסד, שפירושו אין הוא רוצה שום דבר להבין, ועל כל דבר הוא אומר בטח שזהו חסד של הקדוש ברוך הוא שעושה עמו. והגם שהוא לא רואה את החסדים שהשם עושה עמו ועם כל העולם, מכל מקום הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בהשגחה פרטית של טוב ומיטיב. כמו שכתוב, והכל מאמינים שהוא טוב לכל, הטוב ומיטיב לרעים ולטובים. וזהו חסדים מכוסים. כלומר, הגם שאינו רואה שזה יהיה חסדים, מכל מקום הוא מאמין למעלה מהדעת, ואומר, עיניים להם ולא יראו. וזה נקרא בחינת טבע, שמי שנכנס לבחינת חסדים מכוסים, הוא מקבל הכל למעלה מהדעת, במקום זה אין שום שליטה להסיטרא אחרא. כי כל אלו השאלות, מה שהסיטרא אחרא שואלת, הן יכולות לשלוט רק בתוך הדעת. מה שאין כן למעלה מהדעת, זה השטח שייך לקדושה. כי כל השאלות הן רק לפי שכל החיצוני. מה שאין כן שכל הפנימי, שהוא בא לאחר שהאדם זכה לבחינת השתוות הצורה, שהוא זוכה אז לשכל הפנימי, שאז הוא מבין בתוך הדעת הפנימי, ואז הוא רואה שכל מה שהשכל החיצוני הבין, שהצדק איתו, לאחר שהוא זוכה לשכל הפנימי, הוא רואה שהכל מה שהשכל החיצוני טוען, אין בזה ממש. כמו שכתב אבי ומורי זצ"ל במאמר תש"ג. ובאמור, שהמחבל הנמצא בתוך מים של המבול, שהוא ממית את האדם, פירושו שבתוך המים שהם מי ומה, כלומר שעם הטענות האלה הוא הורג את בני אדם, וזה שאומר הזוהר, אמר רבי יוסי, ראה את מלאך המוות בא עם מי המבול, ועל כן נכנס אל הטבע. כלומר שראה שעל ידי הטענות האלה תאבד לרוח החיים שיש לו. אז הוא נכנס לבחינת למעלה מהדעת, שהיא בחינת בינה, שהיא בחינת כהפץ חסד, שפירושו הוא שרוצה להיות רק משפיע ולא לקבל כלום, אלא שהוא שמח בהלכו. כמה שהוא מבין ומרגיש משהו בעבדות השם, הוא לזכייה גדולה אצלו. ואת כל הטענות, מה שהוא שמע מהמי ומה, הוא שמח בזה שיש לו עכשיו מקום ללכת למעלה מהדעת. נמצא שעל ידי זה הוא ניצול ממבול מים. ובאמור נוכל לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו. כי ודאי הוא שהאדם צריך להסתיר עצמו, שלא ייראה לפני המשחית כשהוא שורה בעולם, כדי שלא יסתכל בו. כי כל אלו שמתראים לפניו, יש לו רשות להשחיתם. בסולם, אומר הזוהר, וזה לשונו. ועל כן, ביקש הקדוש ברוך הוא להפות על נוח, להסתירו מעין רואה, כדי להיסתר מעין, מפני מי המבול. כי המים דהקו אותו אל התיבה. כלומר, כי ראה את מי המבול ופחד מהם, ועל כן בא אל התיבה. ויש להבין, איך שייך לומר לגבי מלאך המשחית, שאם נוח נכנס בתיבה, אז המלאך כבר לא רואה אותו שהוא נמצא בתיבה. איך אפשר להבין זאת? אם הקדוש ברוך הוא היה מייעץ לנוח שייכנס לתיבה, בכדי שלא יראה אותו המחבל המשחית, בטח כשהיה רואה את התיבה, מה הוא היה חושב? שזהו תיבה ריקה מבלי אנשים? הלא, אפילו אם היה מהבל המשחית גשמי, היה בטח רוצה לראות מה שיש בתיבה. ובפרט מלאך לא רואה מה שיש בתיבה? הייתכן? אלא בבחינת עבודה יש לפרש כנ"ל, שהמהבל המשחית הוא רואה באלו אנשים שהולכים בתוך הדעת, עמהם הוא יכול להתווכח בטענות של מי ומה כנ"ל. מה שאין כן, שהשם אמר שהוא ייכנס בבחינת בינה הנקראת עלמא דאיתקסיא, שפירושה שהוא מכוסה בפני חיצונים. כלומר, לאלו אנשים שהולכים עם שכל החיצון, המחבל יכול לראות, משום שיש להם שפה משותפת, היינו בבחינת חיצוניות. מה שאין כן, אלו שהולכים למעלה מהדעת, הנקרא שעושים הכל מטעם אמונת השם, ועל ידי אמונת צדיקים, שהם נותנים ההדרכה איך ללכת ולהגיע לדבקות בהשם, ולזכות לשכל הפנימי, הנקרא שכל התורה. במקום הזה נבהן שאין למלאך המשחית שום אמצעים לראות, היות שהראייה שלו היא בכלים דקבלה. לכן אמרו הזל, כיוון שניתן רשות למשחית, שוב אינו מבהין בין טוב לרע. ופירשנו שהכוונה היא, בזמן שניתן רשות למשחית, אפילו אלו אנשים שעוסקים בקבלה בעל מנת להשפיע, שהם נקראים טובים, מכל מקום היות שעוסקים בקבלה יכול להיות כתרוג על ידם. לכן גם הם נכנסים בבחינת בינה, שהיא כלים דהשפעה, שבהם אין שום אחיזה להסיט רע אחרה, שזה נקרא שאין המלאך המשחית יכול לראות מי שנמצא בהטבע, כי כל אחיזה שלו הוא רק בכלים דקבלה. שם הוא יכול להסתין ולקטרג. אבל מי שנכנס בהטבע, היינו שהיא בהינת בינה, כלי דהשפעה, אין הסיטרה אחרה רואה אותם. היינו שאין להם שפה משותפת שתהיה מציאות להבין מה שהסיטרה אחרה טוען נגד העבודה. כשהאדם הולך בדרך השפעה, שזה נבהן למעלה מהדעת, שהוא בהינת אמונה, שעד בהינת אמונה יש יכולת להסיט רעה רע להתווכח עם האדם. אבל ברגע שהאדם נכנס לטבעת האמונה למעלה מהדעת, הסיט רעה רע נשארה עומדת על יד שער האמונה ואינה יכולה ללכת הלאה. וכמו שכתוב בתלמוד 10 הספירות, חלק י' ד', וזה לשונו, אלא בינה זו עדיין אינה נחשבת למחוסרת ראש, היינו שלמות, מטעם דבינה אינם סובלים משום כוח של צמצום. שפירושו, היות שבינה נקראת בחינת חפץ חסד, שהוא כלי דהשפעה שאינה צריכה בשביל עצמה שום דבר, וכל דבר שהיא יכולה לעשות למעלה מהדעת היא מרגישה בעצמה שיש לה משהו לתת, כלומר שעניין צמצום נקרא חיסרון, והחיסרון בא תמיד על ידי שהאדם רוצה לקבל משהו. ואם הוא צריך לקבל, ואם יש הפרעות מצד מישהו, היינו שהנותן אומר, כן, אני מסכים לתת לך, אולם רק לפי התנאים שאני רוצה. ואם אתה תסכים לתנאים האלו, אתה תקבל. אחרת, לא. כאן יש מקום להפרעות. כלומר, אם אין המקבל מוכשר לקיים התנאים מה שהנותן דורש, נמצא אז המקבל בבחינת היסרון. זאת אומרת, התנאים שהנותן רוצה, זה נקרא הגבלות וצמצומים, שלא תמיד המקבל מוכן לקיים את התנאים האלו. מה שאין כן, אם הוא לא רוצה לקבל שום דבר מהנותן, מה אכפת לו מזה שהנותן לא רוצה לתת רק לפי ההגבלות? הלא, אין לו שום עסק עם הנתינות של הנותן. זה מכונה בחינת בינה, כלי די השפעה. היא רוצה לתת ולא לקבל כלום. אולם, כאן יש עמקות גדולה בזה שהבינה רוצה לתת ולא לקבל כלום. כי גם כאן יש תנאי מצד התחתון, הנותן. כלומר, זה שהתחתון רוצה להשפיע, התחתון אומר שרק לפי התנאי שאני אציג לפניך, אני מוכן להשפיע עליך. אחרת, אינני מסוגל לתת לך משהו. ומה התנאי? אני רוצה לראות אם באמת אתה חשוב. ולא סתם חשוב, אלא בכדי שאני אהיה מסוגל לתת לך את הכל, ולא להשאיר בשבילי שום דבר, אלא לקיים בכל לבבך ובכל נפשך. זה אני יכול לתת לך רק בתנאי שאני ארגיש את הגדלות והחשיבות שלך. אז אני מוכן להכל. אחרת, אין בידי לתת לך מה שאתה דורש ממני. נמצא, בזמן שאין אדם מרגיש את גדלות השם, אין הגוף יכול להתבטל אליו יתברך בכל לבבך ובכל נפשך. אולם, לאמיתו של דבר, זה שהתחתון מציג תנאי שאומר שאני מסכים לעבוד בשבילך רק בתנאי שאני אראה את החשיבות והגדלות שלך, נמצא שכבר הוא רוצה לקבל מהבורא, היינו גדלות השם. אחרת, אין הוא רוצה לעבוד בכל לבבך. כבר האדם מוגבל, הוא מונח תחת שליטת האסתר, ואין הוא בן חורין, כלומר שאין הוא רוצה שום דבר, אלא הוא רוצה רק להשפיע. זה אינו נכון, שהרי כן רוצה משהו מטרם שיקיים שכל מעשיך יהיו לשם שמיים. היינו שרוצה לקבל מקודם גדלות השם. ואחר כך האדם אומר שהוא יתבטא להשם. ובטח שבחינה זו לא נקראת בחינת בינה כחפץ חסד, ואינה רוצה שום דבר, כי כן היא רוצה. ובאמור יוצא שבחינת בינה שתכונתה כחפץ חסד הוא שלא צריכה שום דבר לקבל, לכן היא בן הורין. כי רק מי שצריך לקבל משהו הוא כבר מוגבל ותולה בדעת אחרים. אלא מי שהולך בעיניים עצומות ולא צריך לא גדלות ולא שום דבר, אז נקרא הרות. אבל צריכים לדעת, לזכות לבחינת בינה הוא עבודה גדולה עד שמשיגים בחינה זו. כלומר שיהיה מסתפק במועט, בהרגשה שיש לו ובשכל שיש לו, אלא הוא שמח בהלכו במה שיש לו. באדם הזה יכול להיות תמיד בשלמות, מטעם שהוא שמח בהלכו. אולם, מה יש לאדם לעשות שעדיין לא הגיע לבחינה זו, והוא רואה שאינו יכול להתגבר על הרצון לקבל. אז הוא צריך להתפלל להשם, שהשם יעזור לו, שיהיה ביכולתו ללכת בעבודה בעיניים עצומות, ולא יהיה נצרך לשום דבר, אלא שיהיה בידו לעשות הכל לשם שמיים, אף על פי שהגוף מתנגד לזה. כלומר, שאין לו לתת עצות לבורא איך שיעזור לו, אלא הוא צריך להכניע עצמו ולהתבטל להשם בלי שום תנאים. אלא, היות שהוא לא יכול להתגבר על הגוף שלו, לכן הוא מבקש מהשם שייתן עזרה לנצח את מלחמות היצר, היות שהוא מבין את שפלותו. לכן הוא מבקש מהשם שירחם עליו, היות שהוא יותר גרוע משאר אנשים, שהם כן יכולים להיות עובדי השם, מה שאין כן הוא יותר גרוע מהם, שהוא רואה שיש לו רצון לקבל באהבה עצמית יותר מכולם. לכן הוא מתבייש כלפי עצמו, איך שהוא נמצא בשפלות כל כך. ולכן הוא מבקש מהשם שירחם עליו, שיוציא אותו משליטת היצר הרע, ולא משום שהוא יותר חשוב משאר אנשים. לכן הוא מבקש שייתן לו עזרה, אלא שהוא יותר גרוע משאר אנשים, מטעם שהרצון לקבל שלו יותר מפותח, במרץ יותר גדול הוא עובד אצלו. אולם אינו מבקש שייתן לו יותר שכל ודעת בגדלות השם, אז תהיה לו היכולת לצאת משליטת הרע, אגם שזה אמת, אבל הוא לא רוצה להגיד לבורא שהוא רוצה להציג לבורא תנאים שרק אז הוא יתבטל להשם כנל. אלא, הוא מסכים להישאר במיעוט שכל ובמיעוט הרגשה, לא יותר מכפי שיש לו עכשיו. אלא, היות שאין לו כוח התגברות, לכן הוא מבקש מהשם שייתן לו כוח התגברות, ולא מוח, שכל והרגשה. כי כל מה שהאדם נותן לקדוש ברוך הוא עצות, נראה כאילו שהוא מציג תנאים להשם, כאדם בעל עמדה וכאדם בעל שכל. וזהו חוצפה לאדם שיציג תנאים להשם ולומר, אם תיתן לי למשל טעם בעבודה, אני יכול לעבוד בשבילך, אחרת אני לא מסוגל. אלא האדם צריך לומר, אני רוצה להתבטל ולהיכנע ללא תנאים, אלא תן לי כוח שבאמת אני אוכל לצאת מאהבה עצמית ולאהוב את השם בכל לבבך. מה שאין כן, אם האדם מציג תנאים, זה לא מראה על שפלותו של האדם, אלא להפך, זה מראה שהאדם מחזיק עצמו לישות ולבעל גאווה. וזהו כמי שאומר, שאר אנשים אין להם שכל, הם יכולים לעבוד בשבילך, אבל אני לא כמו שאר אנשים, אני מבין יותר מה זה יהדות, מה זה עבודת השם. לכן הוא אומר לבורא שהבורא צריך להתחשב עמו כמו שהאדם מבין, ולא כמו שהבורא מבין. ובאמור נבין את עניין ג' הקווים, מה שהזוהר הקדוש מביא ג' בחינות. א', מים מתוקים, ולעומת דקדושה הוא מים מרורים. כידוע שימין נקרא שלמות, כמו שכתוב במאמר של אבי ומורי משנת תפשין ג', שהאדם צריך להאמין למעלה מהדעת שהוא שלם, ולעומת דשלם הוא שבא הסיטרא אחרא ומראה לו כל החסרונות, איך שהוא לא הולך בדרך השם, ומפיל את האדם למצב של עצבות עד כדי כך שהאדם רוצה אז לברוח מהמערכה, ורוצה אז רק להרוג את הזמן, ואז הוא רואה הכל שחור. ב' קו שמאל, ובזמן שהאדם רוצה לעשות חשבון הנפש בתוך הדעת, לראות איך הוא באמת לפי ראות עיניו, אם הוא שלם או בעל חיסרון, והיות שהוא הכין עצמו לבירור הזה, וזה שעבר לקו שמאל הוא משום שהוא רוצה עכשיו להתפלל להשם שיעזור לו, שיוהב את השם בלב ונפש. זה נקרא מים צלולים, מטעם שאין כאן שום פסולת ועירוב, אלא הוא רוצה לראות מקום שיוכל להתפלל להשם. מה שאין כן, הלעומת דקדושה בא בטענות ונותן להבין שהוא בסדר גמור, אין לו על מה להתפלל. זה נקרא מים אחורים, כי צלול נקרא שאין שם שום תערובות, כלומר שהוא רואה את האמת איך שהוא רואה לפי דעתו ולפי שכלו, והוא רואה שהוא לא בסדר ויש לו כוח ורצון להתפלל להשם שיעזור לו, שיזכה לאהוב את השם בכל לבבך. אז בא הלעומת דקדושה ומערב שם שקר, ואומר לו שהוא כן בסדר ואין לו על מה להתפלל. נמצא שזהו מים עכורים, שמעורבת שם בחינת שקר במה שהם אומרים שהם בסדר ואין להם על מה להתפלל. וכן יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, יש מים שלום ויש מי מריבה, שהוא סוד הקדושה והלעומת של קו האמצעי. כי כלל הוא שקו האמצעי הוא התמזגות של הבית קווים, והיות שהקו ימין דקדושה הוא בחינת שלמות מבחינת למעלה מהדעת, וקו שמאל נקרא זה שהוא רואה בתוך הדעת שהוא בלתי שלם, אלא להפך, מלא חסרונות. לכן קו אמצעי הוא בנוי מבית קווים, כלומר שאי אפשר ללכת למעלה מהדעת מטרם שיש לו דעת המראה לו את המצב איך שהוא נראה לעיניו בתוך הדעת. אז שייך לומר שאינו מסתכל על מה שהשכל מחייב אותו לעשות, אלא הוא הולך למעלה מהשכל, אלא הוא מאמין באמונת חכמים מה שהחכמים אומרים לו, ולא משתמש עם השכל שלו. מה שאין כן, אם אין לו שכל ודעת שיגיד לו משהו, לא שייך לומר שהוא הולך למעלה מהדעת. לכן נקרא קו אמצעי בהינת שלום, היות שהוא נצרך לבית קווים, כלומר בזה שיש לו בית קווים מנוגדים והוא נצרך לשניהם. ומדוע נקרא זה שלום? יש לפרש שבזמן שיש לו בית קווים ביחד, שאז צריך להרים את קו ימין על קו שמאל, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שפירושו שהקו של שלמות הנבנה על הלמעלה מהדעת, על הקו שמאל, שעל ידי זה קונים בחינת רצון לאהבת השם, שזהו הסגולה של למעלה מהדעת, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שאמר, זה שהבורא רוצה שנעבוד אותו למעלה מהדעת, הבורא בחר זה הדרך, היות שהוא הדרך היותר מוצלח, שהנבראים יזכו לבחינת דבקות, ואז זוכים לבחינת שלום. כמו שכתוב, אשמע מה ידבר הקל השם, כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו, ואל ישובו לחיסלה. נמצא שההתקללות של בית קווים נקראת שלום, וזהו קו האמצעי בקדושה. מה שאין כן, בעלעומת דקדושה, נקרא מי מריבה, כי המשיכו עליהם את מי שלא היו צריכים להמשיך, הנקרא מי מריבה, ונטמעו בו. פירוש שהלעומת דקדושה הגביעו את הקו שמאל על הקו ימין, כלומר שאמרו ממש להפך מהקדושה. הדרך של הקדושה זה שצריכים התוך הדעת, שהוא מתנגד למה שהלמעלה מהדעת אומר. זהו שצריכים להשתמש ולעסוק עם הקו שמאל, אינו הטעם שהם רוצים ללכת בקו שמאל ולשמוע בקולו, אלא להפך, הם צריכים להשתמש ולעסוק עם הדעת בכדי שיהיה להם מקום ללכת למעלה מהדעת. ומה עשו הלעומת דקדושה? שהם המשיכו קו שמאל שישלוט על הקו ימין, כלומר ללכת בתוך הדעת, וזה ממש טומאה, שטומאה בעבודה נקרא טמטום הלב. כלומר שהרצון לקבל סותם את הלב, שלא יכול להיכנס הקדושה לתוך הלב מטעם שינוי צורה, וממילא נעשה ריב עם השם. מדוע שהשם לא נותן להם טוב ועונג, שזהו ההפך מהשלום? לכן צריכים להשתדל ללכת בבחינת אמונה למעלה מהדעת.
1: כל השאלות, מה שעשית רעך שואלת, הן יכולות לשלוט רק בתוך הדעת. מה שאומר שהלמעלה מהדעת שלנו זה המפתח כאילו להתגבר מעל השאלות מי ומה, ולהיות תמיד בדבקות בחברים ובבורא. וזה כל העבודה, להידבק בחברים.
2: להידבק בחברים ביחד כמה שיותר, במשך השיעור וכל היום.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור מתאריך 4 לינואר 2002. שימו לב, השיעור קצר מהרגיל. בבקשה.
3: אז אנחנו קראנו מאמר, מהו מבול מים בעבודה, דף למד וו, מקרח א' שלבי הסולם.

רצונו להיטיב לנבראיו. זאת המחשבת הבריאה. הבורא ברא את הנברא כדי להביא את הנברא הזה למצב הטוב ביותר. מה זה הטוב ביותר אנחנו לא יודעים. בעיני הבורא זה נקרא טוב ביותר. כדי להביא אותו למצב הזה, האדם חייב לעבור הכנה. ההכנה היא שאדם יקלוט בתוכו, יספוג בעצמו כל התכונות של הבורא, וגם כן תכונות ההפוכות ממנו, ואז בכלים, בכלי שכלול משני התכונות האלה מנוגדות, יהיה לו אפשרות להרגיש מה הוא טוב ומיטיב. כי שום דבר אי אפשר להבין ולהרגיש אלה מההיפוכו. זאת אומרת, כנגד כל הרגשה טובה צריכה להיות כל הרגשה רעה, שההרגשה הזאת, הרעה היא דווקא תומכת את הרגשה הטובה ונותנת בה כל היופי וכל המילוי. כדי להביא את האדם למצב הטוב ביותר, חייבים, זאת אומרת, להוריד אותו למצב הגרוע ביותר. ולאט לאט לקרב אותו לטוב. שאדם יבחר בעצמו, בכל שלב ושלב, בכל מצב ומצב שהוא נמצא, מה זה טוב ומה זה רע. מה עם דברים ששייכים לאור ומה עם דברים ששייכים לחושך. ובחירה חופשית בקו אמצעי היא בעצם מביאה לאדם כלים חדשים ואז הוא נבנה ומגיע לשלמות, לנצחיות. יוצא שכל הדרך שלנו היא דרך של סולם המדרגות, סולם המצבים. שאנחנו משפרים את הרגשתנו, הבנתנו במה שאנחנו נמצאים, באיזה מצב, באיזה מקום, באיזה... במי אנחנו נמצאים, אולי אחרת להגיד. מצב של האדם תמיד הוא כלול משני המדרגות. מצב הקודם ומצב הבא. והאדם נמצא ביניהם. מצב הבא יכול למשוך את האדם אליו. המצב הקודם דוחף את האדם קדימה מייסורים. אז שני מדרגות, מדרגה יותר עליונה שעוד לא השגתי, היא יכולה למשוך אותי בזה שמהירה לי שיהיה לי שם טוב, שאני אשיג את המדרגה, מצב הבא. ומצב הקודם הוא דוחף אותי ביסורים שגיליתי שאין בו שום דבר טוב והכל חושך. כך מקדמים את האדם. ובחירה של האדם היא יותר מהר ויותר אפקטיבי להרגיש את החושך שבמדרגה התחתונה ולהרגיש את האור שבמדרגה העליונה, ובזה הוא מקצר את הזמן העברה בין מדרגה למדרגה. איך שני מדרגות האלה מתקבלות בתוך האדם? באדם הן מתקבלות לא רק כמדרגה מושכת ומדרגה דוחפת, מושכת מקדימה ודוחפת מאחורה, אלה באדם הן מתקבלות בתוך ימין ושמאל. שני כוחות מנוגדים, ששמאל זה הטבע של האדם, וימין זה התכונות שמדרגה עליונה שנכללות בתוך האדם, נקרא תכונות הבורא. ממצב התחתון ביותר, עד מצב העליון ביותר, אדם עובר בסולם המדרגות,
וכל מדרגה ומדרגה היא כך נכללת. מעליונה ותחתונה, מימין ושמאל. האדם שעובר בכל המדרגות האלה, הוא כמו קופסה, כמו קופסה ריקה. באיזה מדרגה שהוא נמצא, המדרגה הזאת מספקת לו כל המילוי. ולכן אנחנו קוראים את הנשמה, האדם, שנמצא באיזה מדרגה, בשם של המדרגה. וכך אדם מחליף שמות, משנה מזל, משנה מקום, משנה שם, משנה מזל וכן הלאה. זאת אומרת, המדרגה בעצמה היא תמיד קובעת כל המילואים שיש בתוך האדם, שכל, רגש, יכולת, הכל. מה שאם כן נשאר בתוך האדם, זה מה שנקרא 10 ספירות מקוריות, שהן בכולם אותו דבר. לכן, אף פעם אדם לא צריך לדאוג איך לשמור מה שיש לו. איך להישאר באיזשהו מצב מסוים. כי אצלו אין שום נתון חוץ מהמבנה של הנשמה, שהוא קבוע. אבל כל המילואים שלו הם תמיד בת חילוף. לכן, המגמה צריכה להיות כמה שיותר מהר לעבור ממדרגה למדרגה. איזה מילוי שלא יהיה בי. כי בכל מדרגה יותר עליונה אני אקבל מילוי יותר גדול. לפי כמות ולפי איכות. אבל כדי לעבור ממדרגה אחת למדרגה שנייה, אני צריך להתפטר ממדרגה הקודמת, לרצות להתנקות ממנה, לרצות לקבל מילוי יותר גבוה. וכאן בעצם כל הבעיה. כי אם אני עדיין נמצא עם המילוי הנוכחי, איך אני ארצה לקבל מילוי יותר גבוה? הוא שונה, הוא ההפוך, נראה. לאדם שנמצא במדרגה יותר תחתונה. עד כדי כך שפשוט הוא לא מסכים. זה כמו ילד והורים שהוא רוצה לשחק ורוצה לקבל מה שטוב נראה לו בדרגה שלו. ומכריחים אותו להשתנות ולעבוד קשה ואומרים לו שתראה, להיות כך וכך זה דבר טוב. הוא לא רואה ללמוד 20 שנה ולקבל איזשהו מקצוע, ולעבוד אחר כך אצל משהו משום מה. הוא לא רואה את זה כטוב. להורים נראה טוב, הם לא מבינים את בחיים. חיים שלו, משחקים והכל, הם לא מבינים בזה, אין להם שום עניין בזה. כך אנחנו בכל מדרגה ומדרגה, כלפי מדרגה העליונה. עוד יותר גרוע. כי ברוחניות ההבדל בין המדרגות זה ממש ההפכיות ביניהם. ששום דבר שבמדרגה התחתונה, לא מתאים וההפוך למדרגה יותר עליונה. כשאנחנו לומדים תלמוד 10 ספירות, איך משתלשלים העניינים, איך המדרגות יורדות מהבורא עד העולם הזה. אז אנחנו לומדים ורואים שכל מדרגה ומדרגה מולידה, כשהיא מדרגה, שהיא מולידה מדרגה יותר תחתונה, היא מתהפכת. היא ממש מפסיקה את עצמה וזה דומה כמו שהגרעין ששמים אותו באדמה, הוא צריך להתרכף לגמרי, שיגדל ממנו עץ משהו חדש. לכן, לעבור בין מדרגה למדרגה זה כאילו לעבור כל פעם איזשהו תאום, לקפוץ מעל משהו שאין לו מעבר חלק ממצב למצב. והאמצעי או שיטה איך לעבור נקראת למעלה מהדעת. למעלה מהדעת נקרא שדעת שלי זה מה שאני יודע
וחושב ורואה עכשיו במדרגה הנוכחית, זה הכל דעתי, זה הכל מילוי שלי במדרגה הזאת, אני חייב כביכול לדרוס על זה ולרצות לקבל מילוי יותר עליון. איך אפשרי את זה? האמצעי לרכוש דעת עליון נקרא בינה, תכונת הבינה, תכונת חפץ חסד. שאדם בכלל מפסיק להיות מקבל, מפסיק להרגיש ולמדות את עצמו בתוך כלים דקבלה. זאת אומרת, לא משתמש עם הטבע שלו. ונדבק לעליון כי הוא בר. זאת אומרת, מנטרל את הכלים דקבלה שלו, ורוצה להיות פשוט מחובר לעליון. בשיטה הזאת, בקפיצה מדד תחתון לחפץ חסד, לבינה, תכונות הבינה, ואחר כך לדעת העליון, שאז הוא מקבל כבר, עובד עם כלים דקבלה בדרגה יותר עליונה, מקבל מילוי. זה בעצם השלבי ההליכה. הם ודאי מתחלקים לעוד הרבה מאוד תת שלבים, יש בזה טכניקה מיוחדת איך לעבור אותם, אבל זה בעצם הדרך שאדם עובר כל פעם מתחתונם, מדרגה תחתונה ליותר עליונה, עוד יותר, עוד יותר, שכל מדרגות הן ההפכיות אחת מהשנייה, שבכל מדרגה יש גם כן ההפכיות בין כלי לאור, בין טבע האדם ומילוי שבו. ואז אדם לאט לאט מגיע למצב ש הוא ליקט בתוך עצמו כל הטבע שלו המנוגד לבורא וכל התכונות של הבורא ומכל שני ההשגות ההופכיות בו, אז נולד בו כלי שיכול לקבל מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, הדברים האלה שאנחנו עוברים, דברים ההפוכים, דברים האפורים ודברים טובים, וכל פעם הניגודיות בהם היא יותר ויותר כך מורגשת. הדברים האלה הם הכרחיים, ואנחנו גם כן רואים שאיך האנושות עוברת בצורה בהמית את זה. כמה היו דברים טובים או רעים לאדם שהיה חי מלפני כמה אלפי שנים, והיום עד כמה שהדברים הם נעשים, החיים נעשים יותר כותביים, קיצוניים, בתוך חיים ההרגשות, המצבים, עד שאדם מלקט את כל ההתרשמויות שבאמת יכול להרגיש מטרת הבריאה. נעשה מבין, נעשה מרגיש, נעשה מוכן להרגיש נצחיות ושלמות. הכלי להרגשת נצחיות ושלמות זה צריך להיות כלי ההפוך. חוסר נצחיות, חוסר שלמות, חוסר מילוי, טוטלי. אי אפשר לתת את זה לאדם, כי בזה הוא מתבטל לגמרי, וזה זה יותר גרוע ממוות. אבל כאן אנחנו צריכים לתת לאדם את הכלים האלה בצורה שהוא יודע איך לפעול מתוכם. לכן לאט לאט מלמדים את האדם איך לעבוד עם הכלים הגרועים ביותר, לעבור את המצבים הקשים ביותר, לעומת המצבים הטובים ביותר. דרך שלנו בכל זאת היא כלולה שני פסים מנוגדים, כף ימין וכף שמאל. ולהינצל בכל מצב ומצב, להתקדם, זה רק על ידי למעלה מהדעת. זאת אומרת, לרצות שכוח העליון ימשוך אותי ממדרגה איפה שאני נמצא עכשיו למדרגה יותר עליונה,
ושם יהיה לי חיים אחרים, דת אחר, והרגשה אחרת, מילוי שונה. כי בכל מדרגה ומדרגה, אני עולה עם קופסה ריקה שלי, ושם אני מקבל מילוי. זה מה שנקרא שכל יום אדם חדש. אז מה שאנחנו בעצם צריכים, להוציא מהאלימות, להוציא מהעבודה שלנו, מאמץ, הגיעה מה שאנחנו משתדלים פה ושם לתת, זה רק דבר אחד, בסופו של דבר, שכוח עליון ימשוך אותי למצב יותר עליון, ושם אני אקבל מילוי אחר, מילוי חדש, מילוי יותר טוב. יש שאלות?

0: כותב על זה דרך הפסוקים, כוח המבול, כוח התגברות. זה בדרך אנחנו נראה.
1: ועכשיו חברים, נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה. סדנת סיכום, 6 דקות.
2: כן, שאנחנו ככה, כל פעם אנחנו צריכים לרצות לעלות למדרגה יותר עליונה, יש שם שכל חדש, דעת חדשה, מילוי חדש, וזה תמיד הפוך לגמרי מהמדרגה הקיימת.
3: מה שיעור שמסביר את המאמר, יש פה הכל, ממש אפשר להבין על המצב שלנו, איפה אנחנו נמצאים בסולם הזה כל הזמן, מתי אנחנו צריכים להשפיע, מתי שאפשר להשפיע רק אם מגלים את הכלים המקולקלים, וזה ממש עולם שלם יש במאמר הזה.
4: כן, באמת, בדיוק כמו שרב אמר, שהדרג שלנו זה סולם של המצבים, וככה אנחנו בכל מצב ממש מתקדמים, וכמו ששמענו מרב, שתמיד מקבלים גם אור וגם חושך. זה היה, וגם דבר נוסף שהוא מסביר, שכמה חשוב להתחיל מחדש, שכל יום, כל הבירורים וכל המצבים צריך ממש לשחרר ולהתחיל מחדש. מה זה חיבור בינינו? מה זה אהבת חברים? מה זה אהבת השם? איך להגיע למצב שאנחנו באמת רוצים ללכת מעל הדת?
5: כן, וכל המצב, אפילו אם זה חושך, זה גם התקדמות, זה גם יכולת לעשות בירור, להבין ולברר עד כמה חשוב מאמץ, עד כמה חשובה תפילה, עד כמה חשוב חיבור. ובמיוחד עכשיו, לקראת הכנס, אנחנו מרגישים את גם הרגשת האחריות כלפי החברים, כלפי קבוצה שלמה, ויותר ויותר סיבות לעשות מאמץ בתפילה ולהתחבר.
6: כן, מרגישים שכל המאמר מדבר אם אתה מצליח להגיע ומגיע לתפילה או לא. במאמר היה כתוב מים אחורים, שמרגיש שהכל בסדר, ואז לא יכול להגיע לתפילה, לעומת מים צלולים שיורא את האמת, איפה שהוא נמצא. ורב אומר, אמר לנו פה בשיעור, שרק מתוך מצב גרוע ביותר, שמרגיש שהוא גרוע ביותר, אפשר להגיע למצב הטוב. כל דבר מדבר והיפוכו. אז הוא אומר, לסמוח מכל דבר, למרות שנמצאים בין המדרגות, למרות שנמצאים במצב הזה, שזה כמו תהום שצריך להירכב, אבל אז שואלים איך להחזיק. ואז אומר, למעלה מהדעת. מה זה למעלה מהדעת? כנגד מה זה? כנגד המים הזדונים, שזה מי ומה. שתי השאלות.
7: כן, שתי השאלות האלה הורגות אותנו, זה מה ומי. שאלה, מי הפרו, מי הבורא הזה, של שאלת פרו, ומה העבודה שלכם. זה מבול שהורג אותנו, איך להיות מעל המבול, איך לשוט מעל זה. זה הסירייה עוזרת, עוזרת לנו ממש להיות מעל המים, להיכנס לתיבה ולהיות שם. זה היה במאמר מאוד יפה, דווקא הייתי לוקח אותו לכנס, ולשבת וכך לברר כל דבר, מאוד יפה. ופה רב אמר פה מאוד, מאוד יפה לא צריך לדאוג על המילוי, על הרגשה, לא צריך לשמור אותה. כי כך או כך אנחנו עוברים מהמדרגה למדרגה, ממש צריך לעזוב את זה בקלות ככה. וכמה שיותר מהר צריך לעבור ממדרגה למדרגה.

0: ולזרז את הזמנים, והקו הזה הוא באמת למעלה מהדעת, למעלה מהדעת של לדבוק בחברים, בקבוצה ובבורא מעל הכל.
1: כן, וכמו שרבש כתב ורב ככה הסביר, שבאמת כדי להתעלות למעלה מהדעת אנחנו צריכים דעת. זאת אומרת, אנחנו צריכים מצבים שנוכל לעבוד איתם, שנוכל, שיהיה לנו בעצם בשר על מה לעבוד בסיריה. אז זה דווקא, אני בהרגשה שלי, זה משהו שככה אנחנו צריכים להודות, לראות איך אנחנו מודים דווקא על המצבים, איך אנחנו דווקא מזה שחברים ככה מקבלים מצבים או עוברים דברים בסיריה, בקבוצה, זה המקום שלנו לעזור אחד לשני, להודות על זה וממש להגיע לחיבור מעל הדעת, מעל זה.
2: ועכשיו נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: עכשיו חברים נלמד מתוך שיעור בתלמוד 10 הספירות עם הרבש. אנחנו נמצאים בתלמוד 10 הספירות כרך ב' חלק ה' עמוד 341 או שמ"א באור פנימי של אות מ"ז, דיבור המתהיל ועתה נבאר את הזכר ונקבה דקלי דחוכמה. ולפני שנתהבר לשיעור של הרבש נחזור על אות מ"ז בדברי הארי, וכך הוא אומר: ועתה הבחינה הבית היא פשוטה, כי עתה חזר להיות מתי בכתר, ואז לא מתי בחוכמה ובינה וחסד, ומתי בגבורה ולא מתי בתפארת, ומתי בנצח ולא מתי בהוד, ומתי ביסוד ולא מתי במלכות, ואחר כך חוזר כמתהילה. נעבור לשיעור של הרבש.
1: רואות יש שם זכר מרשים לתלבשות של פנבט. כאן הוא אומר את הדבר שהיות שבקטע יש קטע גימו בית, בקטע נסק בדומה לחוכמה דאפ, אם כן כמו ששם חוכמה דאפ עשה זיווק על שני ביתן בשביל מדרגי התחתונה שנקרא בינה, כמו כן כאן כלי דקטר שיש לה גימה בית עשה זיווק על גימה בית בשביל התחתון שלה, שכאן נקרא גימו בית התחתון, שהוא חוכמה. שכאן נקרא תחתון חוכמה. מה קומותו תגב נראה. בא ואומר לנו שהקומה הזו שיצא מכתר כלול מזכר נקבה. הזכר הוא נמשך מזכה גימד התלבשות. הנביות נקראת נקבה נמשך מבדיביות. נמצא שהקומה שיצאה מקטע למדרגה התחתונה שנקרא חוכמה, יש שם זכה נקבה ממי? מאור בעצם. מה שכן, הזיווק שנעשה בכלא דרוך מדאפ לצורך התחתן שלו נקרא בינה, נקרא זכר לבד. ומכן נבק, שמקבל הכל משל עליון, נקרא בק. וכאן הוא מזכר נקבה. מדוע? יכולים לומר היות ששם היה הזכר כבד התלבשות. בנתלבשות לא אלה בשם, בדיביות, מדרגה עליונה, תמיד נחלים מדרגה תחתונה. מה שכן כאן, גימו נתלבשות זה חשוב. זה, אם בדיביות זה גם כי חשוב, זה לא אותו סוג של נתלבשות. לכן הוא חושב כאן, בקומה שיצאה מקטע לחוכמה, יש שם זכר נקבה, כבר לא דומה לאור החוכמה שעשה זיווג פץ אפ לצורך הבינה לפץ אפת. עוד דבר, שום למדנו שחוכמה נתנה לבינה הייתה פנדבק שחוכמה יש לה גימה לתלבשות. וכאן באיזשהו נתן לך לתחתן שנקרא חוכמה, בזמן היה אותו גימה לתלבשות. גם כן אני דוים לי שם. ברור? אני מתחיל אותה פעם, ואתה נבאר. ואתה נבאת הזכר נקבה דקלי דחוכמה. כי הזכר והנקבה שבקלד הכתר מזדווגים עם מולידים זכר נקבה דוגמתה. שהזכר נמשך מצורת הזכר. אך שמדברים ממה שהולידו זכר נקבה. מאיפה מגיעים מובט? שהזכר נמשך מצורת הזכר. דן פרדבק פליגר נמצא שהוא מכן אותו בשם בק את הזכר, לא לרוץ, את הזכר. מדוע לא מטעם כמו בכלא דבינה דאפ הנמשך מחוכמה דאפ שומר נקרבק מטעם תולדה, רק מטעם אחר. היות שהתלבשות לא יכול להעיר רק מבק, כמו שלמדנו מפרצף אפ, שהכתר עומד למטה מראש דאפ לא נתן להעיר את אור הכתר, בשביל שאין שעומדה לדיוויות, כמו הכן אנו לומדים בסק, שאור הוא אפ, שיצא מאפ, או מתחת ראש דאפ, בזמן שיש גימל התלבשות, לא נותן להעיר גר הגבק. נמצא בשביל מה נקרא בק, התולדה שנולדת ממנו מסיבה אחרת, מטעם התלבשות. לא דומה לשם שנקרא האור של התולדה נקבק.
2: הלאה.
1: גם מטעם התלבשות. אז הוא מסביר לנו כי אור החוכמה או מטעם תחת מרד ראש דאפ נמצא אחוריו למטה כהפנצלם שבגוף. ועל כן אין בה זכר דקטר אלא בק בלי גל. וגם בזה יש לעיין. כפי מה שלמדנו משמע, מה שאנו אומרים שמרק וק זה כלפי תחתונים. לבעצמן לא, אם כן אז יהיה ללמוד, התולדה שנולד מגימל התלבשות, מה גימל התלבשות יכול לתת לו? רק וק. וזה יכול מתארס השאלה השונה. שומע, ועל כן גם בזכר נולד ממנו, אין בו רק וק בלי, שהוא לא נתן לו יותר. מי לא נתן? מי המפחיע? מי מנע ממנו? אורו אפ, שום את מר דרוש דה אפ, היות שאין לגים מדיביות, לא נתן לאל התחתונים רק וק. אני אגיד משהו שואל. אם אנו לומדים שבקלד דחוק מה? דה אפ. היזיב גל בית ביתן, אז אנו לומדים שבקלד דבינה יש קומה לפני בית. מדוע שחלש? מדוע שנולד בשני בית? משהו מכאן, הקומה שיצא מגימו בית, צריך להגיע לקד דחוך מגם קינדם וברק. עכשיו, אם באמת זה גימל ובית, הוא שואל, אם יש הבדל בין, בין גימל ובית שבקד דקטר, או לגימל ובית שקד דחוך מה. אז הוא אומר, אם אני אגיד שיש לו את הקומה גימל ובית, תגיד נראה אם הוא כך, אני חושב שכן, יש הבדל. ג' בשבקלת דחוכמה, שבקלת דכתר, יש להם גר. מה שג' בשבקלת דחוכמה, שואל את הוראה, שקלת דכתר, לא ישפיע גר למטה. נמצאים נשארים בגר, והם אין רק וק. שם למדנו, מי הנקבה בכלת דבינה, מה הרשים שנשאר מספשת א', וכאן הוא לא חושב שזה בתור זכר, רק מה לא בתור נקבה, רק מה הוא חושב בתור נקבה, מה שמבית דביות, להיות שהוא רוצה לחשור רק פעם אחת זאת. אבל למה זה גם כאן צריכים לומר את הדבר, שגם בכלת החוכמה נשאר שימו מפרץ אפאפ, כמו שנרשאר שימו כלת הבינה, דאפ מפרץ גורגלת. הנה, הנה הבדלים. ועל כן גם בזכה נולד ממנו, אין בו רק וק בליגה. וגם הנקי ודקטר, נותנת מצורתה, אלא נקבה שנולדה ממנה, שהיא פנית רואה רבינה. ואחר כך, נדחך את הכלת דכתר, ופר פני למטה, דן ישלדה לבחין א', ונותן את הגים מאורות האלה לכלת דחוכמה. אם אתה מזדחך, גים נתלה פשוט, הוא לא אומר כך. רק מה אומר? בית לב. אבל גם צריך לומר, שגם גים נתלה פשוט, נזדחך לבית. נראה כאן לא אומר, נראה הלאה. רק מה כתוב כאן? דני שמדל פחין א', ונותן את הגים מאורת אלו, אלא כנד החוכמה, שהם הזכר, שהוא פחינת רק דחוכמה, היות גמר התלבשות, אין אמי רק וק דחוכמה, ונקבה שפנית אור הבינה, הבא מבית דיוויות, וקומה של פני א', שהוא אור החסד, הכולל את זין שפית התחתונות. היינו לגמרי הדר שנבא בצלות זום דקלת דבינאה אצל פרצפת. וכל ההפרש הוא שכאן יורד המדרגות. וכל פנית אור שבקלת דבינאה דאפ נמצאים כאן בקלת החוכמה. וכן. אבל כפי שבאתם מקודם, יש הבדל. שום לא קבינה, תגווק שקוי מבחיני ב', קל לא קבק של ג', ואין לי דומה ממש. הקשה אלה הוא, איך שאנו חושבים את זור הרכבת דקלת דחוכמה, תגיד נראה. עכשיו, מה מכלת דבינה? אז הוא מדבר חדש. והכלת דבינה נכללת כאן עם הכלת החוכמה, אומנם כן, נשאר בבינה שנכללה מכלת החוכמה, נשים את זום, ומן שהייתה בפרצפה, מתאר מסתלקות ב'. נמצא אפילו שני אומר שבינה נכללת בחוכמה, ובינה נכללת בחוכמה יש לנו זמן העבר בחינה שלפשות, כמו שלמדנו בפרצפאפ, שיש לו שיש לו בשימן שלפשות בפרצפאפ בולגלתה, כמו כן נשא בבינה דסק רשימה שיילה בפרצת אפ. זה שאומר, אבל אינו אלים בשם, להיות מבחינת שבות, מזון שבקרד החוכמה. יכולים לומר, או יותר חשוב, מזון שבקרד החוכמה ממילא, לא עולים הפנית תחתונה בשם. וכמו כן, אותה הזיווק שהיה בזון דקרת דבינה, שבפרצת אפ, שהולידה היא אחת, אשר ירדה עם אור עדיין סביבות תחתוניות, עד שגיעה אל יסוד המלכות, שהבוב שבהי נתן לה יסוד, בדל שבהי לא תמלכות. כי ממש נזדב גקם בפרץ והבינה, בפרץ הרסק. מי נזדב גועדון שבקרד החוכמה, ועלידי גם כנה יחד, שיהיה עוד המזאת מכלל כלי, עד שהגיע לקיים דיסות המלכות, השבב שבנות היסוד והדל שבנות המלכות. ונדברו דלת הסחבים ודלת הנקבות שמכירים דייס הספירות של פרצף חדש שבקר מקוים את הבינה וקוים את הסק. כי הזכר של קרי דקטר, נגיד תומי פרדבק לחוכמה. ונקב דקטר היא קומת הבינה. זה פשוט. בית גימו בית. והזכר הוא נקב בשביל קרי דחוכמה, וגם כן דבק לחוכמה לזכר, שנמצא מגימור התלבשות, וכל מבין על הנקבה הנמשך בדביות. הוא שואל, ואף בשכל מקום נחשב עם התולדות, ונדבק הפמולידים שלהם, לכן למדנו, אז זה כשנעשה, בקלט דחוכמה, אשרי ביתין, בפרצפאפ, ונותנת לבינה, אנו מבק לזכר מכונה זה מטעם, שאתה מלקח בק בקלפ המולדים, מכל מקום, כאן, בפרצפסק, כיוון שהזכר דקטר, הפרק דתלפשות, גמדת לפשוט, אור עצום ורב. ומה שמכנים אותו שבק לחוכמה, הוא מחמת החוראים, דור החומר שבראש, השולטים עליו, שלא נשפיע רק בק. ועוד כן התולדה שלו, נשק רק בק לבק כמותו. מחר, שבא בקלד החוכמה, שאין שמחוריים. מה הוא שואל כאן? וירבי שבכל מקום נחשבים מהתולדות שפנדבה כאפ המולידים שלהם, מה שכן כאן? איפה כאן? כלד החוכמה, כלד החוכמה אני לא אומר שמקבל דבק, מה הוא אומר כאן שמקבל דבק? מה השאלה שלו? אנו אומרים שיש לו וק דזכר. ומפנית נקבה יש לו מפנית בינה. אז הוא שואל, מדוע הוא לא חושב וק מתעת מסיבה אחרת? וק זה וק, אין מה לדבר. הוא מבק, משהו נדע לו מבק. זה וק, הוא מבק לזכר. אלא יש כאן השאלה אחרת. מדוע שם, הזיווג שנעשה בכלא דרחוק מדעת, ואור הזה יוצא לבינה, הוא אומר שנקרווק, מטעם שזה תולדה, מדוע גם כאן אני לא אומר שנקרווק מטעם תולדה, הוא שואל.
2: על הטעם הוא שואל.
1: רק מה נקרווק? מטעם אחר. אז שהוא הפשוט ביותר, היות שכאן לא דומה לי שם, שני כבק מטעם תולדה, מטעם המיעוט, היות שכאן נשאלת שאלה, זה תולדה או לא תולדה, או שנדבט לכלל או שלא נדבט לכלל. אני מוכן לומר שזה תולדה, אין מה לדבר. ואני מוכן לומר שהכלל לא נדבטל. אם כן יכולת מדוע לחושב שהוא בתור וק, הוא מתרץ כך. הוא רוצה כאן לרמז שיש כאן יתרון ממה שאין בכלא דבינה. אחת. קודם כאן מה שבא מזכה דקטר הוא גימל. מדעיות הגבוהה. מה שקים ב' בינה שקיבל מחוכמה, היה רק ב'. לכן הוא ראו עוצמות, אבל מה? הוא לא יכול להאי בכלא דקטר, במען שי שליטת קטר רק וק, בטעם אחוריים, דור אפ, שעומד, למטה מראש דאפ, שכל מן יש גימודית לפשוט, הוא לא נותן להאי, חוכמה, יש אחריים. וכן יוצא זמן שהגימוד התלבשות, האור שבא ממנו, ירד לכלא דחוכמה, כבר אין שליטה לכלא שלו, כבר נדבט על אחוריים, יש כבר יתרון שמשהו יכול לקבל הדפה במה שקבל מהזכה. כמו כן, הכלא דבינה גם שתולדה, גם פה יש יתרון, היות שבפרצם אפ היה גימל דיבי בכלא דקטר ומה היה בכלא דחוכמה בדיביות נשאר שום רשים של בדיביות הרשים של בדיביות עוזרת לבחינת הבינה שקיבלה מבית דקטר, שלא יתנש כמו כל תולדה, יש כאן יתרון ממה שיש, בפרצף בינה, בכלא דבינה דפרצף אפ. מה הייתה השאלה? מדוע הוא לא אומר, לפי הכלל הידוע, שהזיווג שמקבל התחתון מעליון, שנקרא תולדה, נקרא וק. וכאן הוא לא חושב את זה. רק מה הוא נקרא וק חוכמה? למה אנחנו אומרים? בשביל מה? הוא אומר שנקרא וק בטעם שמקבל מגימוד התלבשות וגימוד התלבשות נקרא וק בטעם שהתלבשות. אז אור אפ לא נותן לו להיר. בשביל מה אצלו כל אלה הדברים? פשוט, הוא תולדה, כמו בינה שהוא תולדה מכלא דחוכמה, בפרצף אפ. תשובה. הוא אומר כאן, שלא דומה לשם, שהתולדה התחתון, כלד החוכמה, יש להם סיועה מה שלא דומה לשם. לכן הוא לא רוצה למבק שידע שזה לא דומה לשם. דיין, אחת, מה שמקבלת מבק תזכר, הוא מקבל מבק תחוכמה, גמד התלבשות, זור גדול, מה שלא היה בכלא דבינה, שקיבלה מהעת הבחינה מבית, כמה קיבלת מגימל, גמלו גדול, אחת. אותה שפה, הוא קיבל עדות מהכלא שלו. בזמן שהיה אור הזה, שהיה מוטה בכתר, היה שליטת אורוה פלקני דקתר, שלא יאיר רק וק ממש. היה לאחוריים דאורוה פשולט על קני דקתר דסק. אבל מן שירדה לחוכמה, על חוכמה אורה פלו שולטת, עבר אחוריים הזה. לכן יש כאן שיוע מכן לדתחתום, שלא יקורת תולדה כמו שם. זה גמרנו עם התלבשות. עכשיו, קומת הבינה שכלד החוכמה דסק מקבלת מכלד הקטע דסק ששום בנדיביות, גם כולו נקרא תולדה ממש נקבק, בטעם שיש כאן סיוע. איזה סיוע? שם הוא אומר, בזמן שירדה בבית דיוויות לכלא דחוכמה, הוא אומר, זה קשה, הוא אומר, היושב בכלא דחוכמה נשאר בית בהתלבשות של פארט אף אפ, היהודים היה בקטע דאפ, הבית היה בחוכמה דאפ. מכאן נשאר השם הזאת, שעוזר לה גם כן, שהפני בית הזאת לא תהיה וקמיתית. מה קשה לי? גם שום אותה דבר, שהבית דה חוכמה ירדה לבית דה בינה. אבל שיש שם רשימו, אנחנו אמרו שכן נקרא תולדה. הצפירה הזאת קשה קצת. מה השאלה? מדוע לומדים הזיווי כשיצא על בית בית לכלא דחוכמה לכלא דבינה ומכין אור זכר אבובק, והרשים שנשאר משפט לטלב מכלא דבינה נחשב רק לאור נקיבה, נכון גר אבל נקיבה. כן, מדוע זה נקבה? משום שרק רשימה. נמצא הקומה שיש בבינה נקבק. מה שינקן כאן בפרטסק? הוא שואל, מדוע אני לא אומר שגם, בינה, שגם חוכמה שקיבלה מזה וכשיצא בכלא דקט על גימו בית, והוא אומר, הגימו נקבק, שבא מתלבשות, והבית נשאר בבינה, והבית ירד על החוכמה, ולא אומר שנקבק מטעם תולדה. אז הוא אומר, שאין נדו מכאן לשם, אחת. רק כאן אני מכין נבק, שמדי התלבשות, פרש הלבש. בזמן שהאור היה מאיר בכלא דקטר, אומרים מה הוא יכול לתחתונים? אדבק. לכן אור הגימל, שגימל התלבשות, שיורת למטה בכלא דחוכמה, בכלא דחוף אין אחוריים. לכן יש למורה חוכמה, נקבקת חוכמה. אבל לא נקראת תולדה. מדוע שיש יותר ממה שיש שום בכלא דבינה, שאור שקיבלה בא מגימה. אז אני יודע את זה פשוט. עכשיו. גם
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים, לומדים ביחד את מאמר מתן תורה, מאמר מתן תורה של בעל הסולם. המאמר נמצא בעמוד 387 בכתבי בעל הסולם, וכמובן גם בחומר הלימוד. שוב, עמוד 387 בכתבי בעל הסולם, וגם בחומר הלימוד. אנחנו נתחיל לקרוא תכף מאות ת'. אנחנו נקרא את אות ת' ובהמשך גם את אות י', אבל באות ח', שאותה למדנו האחרונה, מספר לנו בעל הסולם על משל, על משל על עשיר ועל עני, או אדם מן השוק. והעשיר מאכיל ומשקה את האדם מן השוק בכסף וזהב וחמדה וכן הלאה, וכל יום מרובים מתנותיו. תסתכלו ביחד באות ח', לא נקרא אותה, אבל רק נעבור עליה בזריזות. כדי לזכור על מה מדובר, כי אות ת' מתייחסת למה שמדובר באות ח'. ואז בסוף שואל אותו העשיר, זה שאני נותן לך את כל המתנות וממלא לך את כל הצרכים, האם בזה כבר נתמלאו כל משאלותיך? אז האדם מן השוק אומר, עדיין לא נתמלאו כל מבוקשי, כי מה טוב ומה נעים לי, עם כל הרכוש והחמודות האלה, הייתי מגיע אליהם על ידי עסקי עצמי. ואז קצת טיפה יותר בהמשך, בעל הסולם אומר ככה, חוק טבעי הוא בעולם שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות בעת קבלתו המתנת חינם מעת הנותן. שוב, חוק טבעי הוא בעולם שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות בעת קבלתו המתנת חינם מעת הנותן, מחמת חסדה ורחמיו עליו. וממשיך בעל הסולם ואומר, לקראת סוף עוד ח', ומכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיוכל למלות חפצי חברו במילואם, כי סוף סוף לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קניין עצמית, שרק אימה נשלם כל ההרחבה בכל השלמות הרצויה. והנה זה אמור רק כלפי הנבראים, מה שלא ייתכן ומתאים כלל כלפי שלמותו. אז זה בעצם החוק שעליו בעל הסולם מדבר באות ח', ועכשיו אנחנו נתחיל לקרוא ביחד בעשיריות את אות ת', ובאות ת' הוא מתייחס לחוק הטבעי הזה שעליו הוא דיבר באות ח', פשוט כדי שיהיה לנו קונטקסט על מה הוא מדבר. אז בואו נתחיל לקרוא עכשיו ביחד בעשיריות את אות ת'. נקרא אותה פעמיים, לאט לאט, לא נמהר. בעל הסולם נותן פה הסבר מאוד מעמיק ומאוד מפורט של מה שהוא רוצה להסביר. אז נקרא, ננסה ככה להתקלל בדברי בעל הסולם, יחד עם החיבור בעשירייה. נקרא את אות ת', נקרא אותה פעמיים. בואו ניתן לזה בערך 6 דקות, נראה אם זה יספיק לנו, אם לא אז נוסיף. בבקשה.
2: אות ת'. אמנם כן ראוי לנו להתבונן בעיקרו ומקורו של חוק טבעי הזה, ומבטן מי יצא לנו הפגם בושה, הפגם בושה ואי הסבלנות הזה, שאנחנו מרגישים בעת קבלת החסד ממי שהוא. אולם דבר זה מושכל מחוק הידוע לחוכמי הטבע, אשר כל ענף טבעו קרובה ושווה אל שורשו. א', וכל העניינים הנהוגים בשורש, יתרצה בהם גם הענף שלו, ויואב אותם ויחמודם, ויפיק תועלתו מהם.
3: ב', ולעומתם, כל העניינים שאינם נהוגים בשורש, גם הענף שלו מתרחק מהם. לא יוכל לסובלם וגם ניזוק מהם. וחוק זה מצוי בין כל שורש וענף שלו ולא יעבור. ומכאן נפתח לנו פתח להבין המקור מכללות התענוגים והאיסורים הקבועים בעולמנו. א', כי מתוך שהשם יתברך הוא השורש לכל בריאותיו אשר ברא, לפיכך כל העניינים הכלולים בו יתברך נמשכו לנו ממנו בהמשכה ישרה, יבוסמו לנו וינעמו לנו, משום שטבענו קרובה לשורשנו יתברך.
4: ב', וכל העניינים שאינם נוהגים בו יתברך ולא נמשכו לנו ממנו בהמשכה ישירה, זולת על פי כותבה של הבריאה עצמה, יהיו אלה נגד הטבע שלנו, ויהיה קשה לנו לסובלם. דהיינו, אנו אוהבים המנוחה, ושונאים מאוד את התנועה, עד שאין אנו עושים שום תנועה, אם לא להשגת המנוחה. והיה זה בשביל שהשורש שלנו איננו בעל תנועה זולת בעל המנוחה. ואין תנועה חס ושלום נוהגת בו כלל. ולפיכך, יהיה זה גם כנגד טבענו ושנואה לנו.
5: דהיינו, ועל דרך זה, אנו אוהבים מאוד את החוכמה, ואת הגבורה, ואת העושר וכו'. שהוא משום שכל אלה כלולים בו יתברך, שהוא שורשנו. ועל כן, שונאים אנו מאוד את היפוכם, כמו הסיכלות והחולשה והעניות, משום שאינם מצויים כלל ועיקר בשורש שלנו, שזהו העושה להרגשתנו מאום ושנו, וגם מכאובים לאין לסבול.
2: עוד אמנם כן ראוי לנו להתבונן בעיקרו ומקורו של חוק טבעי הזה, ומבטן מי יצא לנו הפגם בושה ואי הסבלנות הזה שאנו מרגישים בעת קבלת החסד ממישהו. אולם דבר זה מושכל מחוק הידוע לחוכמי הטבע, אשר כל ענף טבעו קרובה ושווה אל שורשו. א', וכל העניינים הנהוגים בשורש יתרצה בהם גם הענף שלו, ויואב אותם ויחמודם, ויפיק תועלת מהם.
3: ולעומתם, כל העניינים שאינם נהוגים בשורש, גם הענף שלו מתרחק מהם, לא יוכל לסובלם וגם ניזוק מהם. וחוק זה מצוי בין כל שורש וענף שלו ולא יעבור. ומכאן נפתח לנו פתח להבין המקור מכללות התענוגים והאיסורים הקבועים בעולמנו. א', כי מתוך שהשם יתברך ויתעלה הוא השורש לכל בריאותיו אשר ברא, לפיכך כל העניינים הכלולים בו יתברך ונמשכו לנו הימנו בהמשכה ישרה, יבוסמו לנו וינעמו לנו, משום שטבענו קרובה לשורשנו יתברך.
4: וכל העניינים שאינם נוהגים בו יתברך ולא נמשכו לנו הימנו בהמשכה ישרה, זולת על פי כותבה של הבריאה עצמה, ויהיו אלה נגד הטבע שלנו, ויהיה קשה לנו לסובלם. דהיינו, אנו אוהבים המנוחה, ושונאים מאוד את התנועה, עד שאין אנו עושים שום תנועה, אם לא להשגת המנוחה. והיה זה בשביל שהשורש שלנו איננו בעל תנועה, זולת בעל המנוחה, ואין תנועה, חס ושלום, נוהגת בו כלל. ולפיכך יהיה זה גם כנגד טבענו ושנואה לנו.
5: ועל דרך זה אנו אוהבים מאוד את החוכמה ואת הגבורה ואת העושר וכו', שהוא משום שכל אלה כלולים בו יתברך, שהוא שורשנו. ועל כן שונאים אנו מאוד את היפוכם, כמו הסיכלות והחולשה והעניות, משום שאינם מצויים כלל ועיקר בהשורש שלנו, שזהו העושה להרגשתנו מאום וסנו, וגם החובים לאין לסבול.
1: טוב חברים, אז קראנו עכשיו ביחד את אותת, מקווה שהספקנו לקרוא פעמיים. בואו נצפה בקליפ מספר 1, הסבר של הרב לאותת, בבקשה.
6: למה אומר שבשורש שלנו אין תנועה?
7: הבורא לא נמצא בתנועה. אתה יודע למה? תגיד. מתי יש תנועה?
8: יש יצרות.
7: אתה רואה? הוא יודע ואתה לא, איך יכול להיות? תנועה זה סימן למציאות החיסרון שבתוך האובייקט הזה, שכדי להשלים את החיסרון, להביא את עצמו לסיפוק, הוא עושה תנועה. אחרת לא היה עושה שום תנועה. ולכן בבורא אין שום תנועה, כי אין בו חיסרון.
6: אבל תמיד
7: יש לו חיסרון להשפיע, אבל זה לא חיסרון ש, ש, ש, ש, שאנחנו סוברים אותו כתנועה. הוא עושה המון פעולות, כל מה שהוא עושה זה נכון, אתה יכול להגיד, אבל אין עוד מלבדו. הוא עושה ויעשה לכל המעשים כולם, אז כל הזמן הוא עושה, אנחנו לא עושים שום דבר. נכון, אבל כל מה שהוא עושה, הוא עושה מתוך רצון להשפיע, לא מתוך החיסרון. חיסרון להשפיע זה לא נקרא חיסרון שלנו. אתה צריך להגדיר מה זה החיסרון.
6: אז זה ביחס לחיסרון, לא ביחס לפעולה.
7: בוא נגיד כך, מתי שאתה אוהב מישהו ואתה הולך לקראתו או להיפגש עמו, ואתה צריך ללכת נגיד קילומטר, אז אם אתה הולך קילומטר לעבודה שלך, אז בשבילך זה תורך לעבודה, אני רבו ויבואו שוב החולים האלה ויעמדו לי שם בתור, וכל אחד הפקה וזה סקיינות האלה וסקיינים וכל אחד זה, כן? לא. אבל אם אתה הולך להיפגש עם מישהו שמאוד נעים לך, זה לא בעיה. זה לא בעיה. אז זה הופך להיות לטיול. מה ההבדל בין טיול להליכה רגילה? שטיול אתה נהנה מזה שאתה נמצא בזה, זה לא נחשב כעבודה. מה שכן, אם אני צריך להגיע לאיזשהו מקום שלא נעים לי, אז זה לא, זה תורך, זה עבודה.
6: אז מה הוא רוצה להגיד לנו בזה? שעבודה, להיות כמו בורא, זה כאילו...
7: לא. זה לא עבודה, להיות כמו בורא. זה לא כמו עבודה. אתה יודע, ישנם אנשים עשירים מאוד, שנגיד הם רוצים לעשות איזושהי עבודה של הפועל פשוט. ככה, בתור משחק משהו. משלמים על זה כסף, נכנסים לזה, עושים משהו, נהנים מזה שהם עושים, ועוד משלמים על זה, יש להם סיפוק. זה לא נקרא שהם עבדו. לעבוד זה נקרא נגד הרצון. כן? זהו. לכן, לבורא אין עבודה. זה אמנם שזה נקרא עבודת השם, אבל בשבילו זה תענוג, לתקן אותנו ולמלות אותנו, רק תבקש ממנו. אתה עושה לו בזה תענוג, נחת רוח, מה שנקרא.
6: אז בזה מה שהוא כותב, הוא רוצה להזמין אותנו לפנות לבורא, שהבורא יעשה את העבודה.
7: ודאי, ודאי, זה מה שהוא מחכה. הבורא מחכה רק לדבר אחד, הוא ברא הכל רק בצורה כזאת שעל כל פרט ופרט תשאל אותו, תבקש ממנו, כאילו אין לי כלום, תן לי, תעזור לי, תעשה לי, כל הזמן, כל הזמן. זה נקרא כי אין בנו מעשים.
6: אז כל התרחה שלנו וסבל והכל והכל שאנחנו עושים,
7: מפני שאנחנו רוצים לעשות בעצמנו, אתה מבין? אז מרגע זה והלאה אתה נמצא חופשי, אין לך כלום, אין עבודה, אין שום דבר, אתה מבקש והוא עושה.
6: אבל זה לא
7: נקרא הצדיק מתפלל והקדוש ברוך הוא עושה.
6: למה זה לא קורה במציאות? אדם יכול לעשות
7: את זה? כי לא רוצים לבקש, לא יכולים לבקש, לא יודעים איך לבקש. אבל מי שיודע מה זה, כל הזמן רק על כל פרט הקטן ביותר אתה רוצה, יהיה לך.
6: אז איך לבקש? מה הסוד הזה שהבורא ישמע?
7: שהבורא ישמע זה שהבקשה שלך יהיה כדי לעשות לו נחת רוח. אם אתה מתכוון לזה, הוא בחזרה ייתן לך הכל מה שאתה מבקש. זהו.
6: ומה עושה לו נחת רוח? מה יעשה לו נחת רוח?
7: זה לא חשוב מה. אתה רוצה $1,000,000. תבקש. רק בצורה כזאת שמזה יהיה לו נחת רוח.
6: באיזה צורה זה יעשה לו נחת רוח?
7: דרך הקבוצה, דרך חברים, דרך הערבות. אין שום בעיה.
1: כן, אז שמענו שלהיות כמו בורא זה לא נקרא עבודה. מה שאנחנו נעשה עכשיו, סדנה קצרה, 4 דקות. תנו עצות אחד לשני איך לבקש נכון מהבורא כדי לעשות לו נחת רוח. תנו עצות אחד לשני. בטוח שיש כאלו כבר מצליחים, אז פשוט לתת עצות לחברים איך לבקש נכון מהבורא כדי לעשות לו נחת רוח. בבקשה, 4 דקות.
2: לבקש עבור החברים, לבקש עבור החברה, עבור העולם, להתחיל בהודיה ואז לעבור לבקשה.
3: לבקש אפילו בכוח. אפילו שלא מרגישים, שרואים שאין בזה טעם, שלא מרגישים איזה קשר עם הבורא. קודם כל להתחיל בבקשה הזאת, בשיח הזה עם הבורא, בעבודה הזאת עם הבורא. משם לאט לאט זה מתחיל יותר להתברר.
4: כן, לבקש ממנו, להגיד לו שאני לא יכול לעשות משהו בשביל לעשות לו נחת רוח. שייתן לי כוח לעשות את זה, שייתן לי אפשרות שאני אגיע לזה. וזהו.
8: כן, זה ממש כמו ילד להורים שלו, שתמיד רוצה משהו, רוצה להתקרב, רוצה יחס, רוצה הרבה דברים. וזה בדיוק פה מה שקורה, שאנחנו רוצים את הקשר הזאת. וכן, אין פה סבל, כי אם ההורים אוהבים את הילדים שלהם, אז הילד מרגיש את האהבה הזאת, והוא לא סובל מזה.
9: כן, לבקש מה שהוא רוצה לתת לנו, בעצם זה אני חושב, נותן לו נחת רוח, שאנחנו רוצים להתחבר, שאנחנו רוצים לאהוב את החברים, אנחנו רוצים לבטא את הגדלות שלו ולהשפיע את בעצם כמו ככה להשתדל להיות באותה תכונה, אותו תדירות איתו ביחד.
5: כן, תאהב את החברים ואז תבקש כל מה שאתה רוצה, אבל תאהב את החברים, ואז זאת תהיה תפילה שנקראת באמת תפילת רבים. לא שאני מתפלל על רבים, אלא שהרבים האלה, זה בעצם, זה כבר לא אני. ואז התפילה היא תפילת רבים. ואז מזה הוא יכול ליהנות.
10: כן, העצה לשבת בינינו ולהסכים אחד עם השני איפה הוא נמצא. הוא נמצא שם בקשר בינינו. הוא שבר את הקשר, הוא רוצה שאנחנו נמנה בחזרה. מה לעשות בשביל זה? איך להתקרב אחד כלפי שני, איך לצאת מדאגה לעצמי לדאגה עבור חבר. זה כל הדברים שאנחנו צריכים לעשות דרך מורה, דרך מקור ודרך קבוצה, ככה לעבוד, ושם הוא, ואז הוא הנה.
2: כן, והודעה גדולה לבורא ש... אנחנו עכשיו יכולים להיות בכלל בחשיבה וברצון, להתקרב אליו, להתקרב אליו דרך החברים, לתקן את השורש הנשמה שלנו ולהמש את התכלית שלנו בחיים.
3: כן, ולהשתמש ככה בעזרה של החברים. יש לנו חברים, יש לנו עשירייה, יש לנו קבוצה. אז ככה לבקש מהחברים תזכורות, לתת לחברים תזכורות. כל היום להיות סביב זה. כי לבד זה קשה ואתה ככה לא מוצא את עצמך. אבל ברגע שאתה מכניס את החברים, אז זה ממש נהיה עבודה משותפת.
4: כן, ועם החברים יש הרבה הרבה דוגמאות טובות. שאפשר לראות ולנסות לחקות אותם ולנסות להיות כמוהם, להשתדל לקנא בהם ולהצליח לאט לאט.
1: כן חברים, אנחנו ממשיכים להעמיק את הלימוד שלנו יחד עם ההסברים של הרב הנצחיים, אז בואו נעבור לקליפ מספר 2 בבקשה.
7: אנחנו רואים כאן שבמידה שמתפתח ענף מהשורש, הוא מתפתח אך ורק על ידי הסתרת השורש בו. וכך מדרגה לדרגה, מהבחינה לבחינה. אבל הכלל הוא ששורש נמצא וקובע כל מה שיש בענף, ולכן בכל ענף שלא יהיה, מה שנמצא בשורש זה, כמו שבית סולם אומר, יתרצה בהם הענף. הוא רוצה את זה. זאת אומרת, שלמות, נצחיות, מילוי, אנחנו רוצים. מה שאם כן, ההפך מזה, ריקנות, שפלות, כל הדברים האלה, ודאי שאנחנו דוחים את זה. לא רוצים, סובלים, ממש סונים את זה. זה החוק של ענף ושורש. חוק מאוד פשוט, הוא נמצא בכל חלקי הבריאה, בצורה הכרחית. כן? לפי זה יש לנו, כמו מגנט, נמשכים זה אלו לאלו, או אף ההפך, נדחים אלו מאלו. זה בדומם צומח וחי. וגם בבני אדם, אם הם מתנהגים כמו חי. אבל אדם יכול כאן לשנות את הטבע שלו בזה שהוא על ידי השימוש במאור מחזיר למותיו, הוא יכול לשנות את הערכים שלו. ולמה שלא חשוב, לתת ערך החשוב, ולמה שחשוב לתת ערך לא חשוב. וכך לקבוע מעצמו, לא לפי הדלת בחינות דור ישר, שכל בחינה היא באה בצורה הכרחית מקודמת, או אחר כך בכל העולמות, שגם כן הכל בא בצורה הכרחית, אלה ממטה למעלה מה שאנחנו אומרים. זאת אומרת, שאדם בעצמו מסוגל, צריכים ללמוד איפה זה בכלל מושרש בתוכנו. הבחירה הזאת חופשית, החופש, הניתוק מהבורא במה הוא בדיוק. שאנחנו בו יכולים לקבוע את עצמנו ממש עצמאים. אבל בני לבני הוא אומר ש...

0: ודאי, אם אני רוצה להיות חופשי, אני צריך להיות מנותק מהבעל הבית. אלא מה? כן, מה אתה נדם כל כך? אני לא רוצה להיות תלוי בבורא.
1: אז מדוע אנחנו רוצים לדבק בו?
0: אחר כך אתה תחליט, אתה רוצה לדבק או לא, אבל מבחירה חופשית.
1: אבל הרצון לדבק בו זה בגלל שהוא השורש שלנו.
0: זה אבל על החלטה על זה צריכה להיות חופשית. יפה, עוד? כן.
2: שמעתי שהכל תלוי כמה ענף מתפתח מהשורש. ומצד שני, שיש תהליך אחר של ניתוק עד מצב של ניצחוני בניי. אז מצד כן. אחד זה הכל לכאן, מצד שני זה...
0: אני אגיד לך עוד יותר. אחרי שאנחנו מתנתקים מהשורש, אנחנו בונים את השורש, אנחנו בונים את הבורא. לא סתם מתנתקים, בונים אותו. כן, כביכול עשיתם אותי, כמו שכתוב. אתה מבין, זה לא סתם להידמות, אלא לבנות אותו לפי איך שאני מתאר, איך שאני מחליט שהבורא הוא צריך להיות למעלה מכולם. ולמעלה מכולם זה, מה זה למעלה מכולם? אז אני כל הזמן מתקן את עצמי בערכים שלי, והערכים הכי גבוהים, אותם אני משייך לבורא. וכך אני בונה בכל מדרגה כתר שלה. מתוך הערכים שלי, בתת תחתונות. ובמדרגה הבאה, תת תחתונות הן יותר גבוהות. עד כמה? שכל עשר ספירות הקודמות, הן הופכות להיות כנקודה. במדרגה יותר עליונה. ואני בונה שם עוד תת תחתונות, והכי אבסולוט ככה עליהם, כתר. וכך אני בונה את הבורא. כן?
2: אז זה אומר שהבורא נבנה כמה שאתה מגדיל ומעריך את החברים?
0: ודאי. כן.
2: אוקיי, עכשיו ניצחוני בניי.
0: כן.
2: זה כנגד, זה לעומת אותו בורא שאתה בראת אותו?
0: ניצחוני.
2: שאנחנו בונים את הבורא.
0: כן, זה הכל מדובר כלפי התחתון, זה הכל אנחנו מגלים. הרי מאיפה מקובלים, יודעים כל החוקים, חוקי הבריאה, החוק הכללי, הדרך שלנו, רק מתוך זה שגילו בעצמם. מה, נפל להם ספר תורה מהשמיים? היו כמונו שהתחילו לגלות את זה על ידי המעשים, על ידי הפעולות הדדיות, כמו שאברהם לימד אותם, איך שהוא גילה, איך שהוא גילה בעקבות האדם הראשון וכל ה-20 דורות שביניהם. כך, כך גילו. זה הכל, הכל כך היה, כן?
2: אז יוצא שניצחוני בניי זה כל פעם מתחדש. כל פעם יש ניצחוני בניי חדש.
0: בטח.
2: מה צריך להיות בסוף המקסימלי של ניצחוני בניי?
0: שאנחנו בונים את הבורא מהקשרים בינינו הנכונים. כי הבורא הוא יוצא כי החוק שבמערכת קשר בינינו. שזה מערכת הדדית, אינטגרלית, ממש הנמצאת בשיתוף המלא.
3: שמענו מהרב ככה, אבל אדם יכול כאן לשנות את הטבע שלו. בזה שהוא, על ידי השימוש במאור המחזיר למוטב, הוא יכול לשנות את הערכים שלו. ולמה שלא חשוב, לתת ערך חשוב. ולמה שחשוב, לתת ערך לא חשוב. וכך לקבוע מעצמו.
4: כן, אז מכאן אנחנו רוצים לצאת לעוד סדנה, 5 דקות. השאלה היא, איזה דברים אתה מרגיש שעוד לא מספיק חשובים אצלך, והיית רוצה להפוך אותם ליותר חשובים בעזרת הסירייה. איזה דברים אנחנו מרגישים שהם עוד לא מספיק חשובים אצל כל אחד ואחד, והיינו רוצים להפוך אותם ליותר חשובים בעזרת הסירייה. בבקשה, 5 דקות.

0: אני מרגיש חסר לי קצת להודות. אני חושב שאנחנו נמצאים, המודעות להתפתחות רוחנית זה מתנה שהיא, זה המתנה הכי, הכי גדולה שאתה יכול לקבל בעולם הזה. המודעות להרגשה של הבורא. ואני הייתי רוצה קצת יותר להודות על הזכות להיות בכלל בחשיבה הזאת.
1: שזה גם חיצוני וגם פנימי. זאת אומרת, קודם כל להתחזק עוד יותר במסגרת, במהלך היום להתחבר יותר לחברים, ככה לא להתנתק גם כשאתה בעבודה, גם כשאתה במקומות אחרים, אז למצוא את הנקודות חיבור האלה. וזה גם פנימית. באמת להיות בזה, לראות איך אתה שם את הסירייה שהיא, ממש אתה מרגיש שהיא איזה חלק ממך. אז תמיד יש מה לעבוד על זה, ושזה יהיה הדבר חשוב בעיניך, ברגע שמשהו חשוב, אתה, זה אצלי נמצא אצלך כל הזמן בראש.
2: איזה דברים לא חשובים אצלי, שהייתי רוצה שיהיו חשובים יותר. וואה, הרבה מאוד דברים. קודם כל מסגרת, ולהשתתף בכל מה שהסירייה עושה. ובכלל, הייתי רוצה שאני ארגיש שאני הולך להשיג את הבורא בעשיריה. לא יודע, תמשיך.
3: כן, בדיוק כמו שנאום אמר, ממש תמיד יש לנו מה לשפר, תמיד יש לנו מה, במה להתקדם. וכן, דווקא במצב הזה הייתי אומר, בבניית התפילה, וכיבור עם החברים, ממש. זה מה שהייתי אומר שהייתי לשפר בזה ולהתקרב עוד יותר בבניית התפילה משותף בסיריה.
4: כן, אני גם דווקא על זה רציתי להגיד שאני מרגיש בעצמי שחסר פנייה לבורא כדי באמת להגיע לבקש ממנו את הכוח הזה להגיע לדאגה, לאהבת חברים יותר, להשתוקקות אליו ולגדלות שלו. אז כן, צריך יותר ויותר לבקש ולתמוך תפילה של החברים.
5: מה עוד להרגיש שחסר? זה כמה החברים שנמצאים איתך בדרך, כמה הם חשובים, כמה הבורא רוצה דווקא אותם, כמה דווקא הם החברים שהרגישו את החיסרון ונמצאים פה איתך בדרך, ואז להבין איזה פעולות אני צריך לעשות, מה זה ההפך מלקנות, מה זה באמת לאהוב את החברים, מה זה באמת קשר פנימי.
4: כן, ותמיד החסר וחסר לי כוח ערבות, שזה דבר ש רק בורא יכול לתת, אבל עבור תפילה אמיתית ממש עומק הלב, מהלב שבור, שבכל בקשה יש אני, יש שם נחש יושב, אבל רוצים להיות נקיים מאוד ולדאוג עבור חברים, שחברים יוכלו ממש לחשוב רק על רוחניות ויעזבו כל המחשבות האחרות. בזה הערבות שלנו.
0: כן, וזה באמת באמת הדבר הזה אנחנו יכולים להשיג רק על ידי החברים. רק על ידי תפילה עבור החברים אנחנו יכולים להגיע לאיזשהו רצון לתפילה אמיתית.
1: כן, באמת גם אולי העבודה הזאת עם הבורא, שאתה ככה קשה לפעמים לזכור את זה, ו צריך עוד חשיבות מזה, גם החברים, שנהיה כל הזמן סביב ההודעה, הבקשה הזאת, כל הזמן להיות בקשר איתו.
2: כן, צריך לזכור שהחברים זה בעצם הדבר היחידי שיכול להוציא אותי מהמצב הזה של רצון לקבל לעצמי, ושהחברים זה בעצם הדבר היחידי שבאמת חשוב בעולם הזה, כי
6: כן, חברים, אנחנו עכשיו נעבור לשאלות ותשובות, ולפני שאתם תכינו את השאלות ותשובות, היינו רוצים לשאול כזאת שאלה. רב בשיעור אמר שלהיות כמו בורא זה לא נקרא עבודה. אז להיות כמו בורא, כמו שאנחנו מבינים, זה להיות בתכונת ההשפעה. האם מישהו יכול לתת דוגמה שהוא עשה משהו למען החברה, וזאת לא הייתה בשבילו עבודה? האם מישהו יכול לתת דוגמה שהוא עשה משהו למען החברה, בעשירייה, שזאת לא הייתה עבודה, פשוט היה לו כיף לעשות, בלי מאמצים? מה, כולם בעבודה? כאילו, אין...
7: כן, ג'ניה, בבקשה.
8: טוב, פעם היה איזשהו כנס, ואז אמרו, יש ישיבת חברים על הגג. נו, צריך להכין שם לישיבת חברים, אז עליתי למעלה, הגג היה ריק. אז אמרו, פה יהיה מעגל כזה שבלול של חברים, שפה תהיה ישיבת החברים. וצריך לסדר את הכיסאות. באותו רגע אני פשוט הרגשתי את הגדלות של האסיפה הזאת, מה שתהיה שם, זה היה כל כך גבוה שפשוט אני פתאום תפסתי את עצמי שאני רץ, סוחב את הרימוי של הכיסאות וכאילו לא מרגיש עייפות, לא כלום. פשוט ואז אני שם לב שרגע, רגע, כאילו מה מניע אותי. אז הרגשתי שזה הרגשת הגדלות ש... נו, אז היה גלוי, כאילו, במצב הזה. וזה היה לא מאמץ, פשוט, כאילו, כלום. פשוט תענוג לסחוב את ה... לסדר את המגל הזה לחברים.
6: תודה. יש עוד מישהו שעשה דברים דומים בלי מאמץ?
7: הנה, אנטולי, בבקשה.
9: הייתי ראש... עשירייה, וזה לא ירגיש לי כעבודה, אלא כזכות גדולה מאוד. וכל מה שעשיתי, זה היה פשוט תענוג שיכולתי לתת משהו לחברים, לעשירייה, בכלל להשתתף בתרגיל הזה.
6: בלתי השלוש.
10: Да, חברים, но... Я по профессии музыкант.
11: אני מוזיקאי במקצוע שלי.
10: играл, выступал.
11: והרבה פעמים הופעתי. ככה בעולם החיצון.
10: Но я помню вот эти наши конгрессы, особенно вот.
11: ואני זוכר את הכנסים שלנו, במיוחד הכנסים הגדולים. איפה שאנחנו יחד עם הלהקה. כשדני וייצפלד היה מנהל הלהקה ואנחנו הופענו. אז היה נראה שכאילו, היה נראה לכאורה, כאילו זה אותו דבר, יש אותו סדר ויש גם הרבה פעולות ואיזשהו... לוז לא פשוט, צריך כל הזמן לשים לב, כאילו הרבה לחץ ויש אחראי מאוד נוקשה, כאילו כל הנתונים אותו דבר, אבל אתה מרגיש שאתה לא עובד, אתה מרגיש שאתה פשוט מתמלא בתענוג מזה שיש לך את ההזדמנות להיות עם החברים בקבוצה ועוד להופיע ולהיות חלק ולהיות איזשהו כלי בידי הרב שהוא העביר את השיעורים. זה ממש תענוג שאי אפשר להשוות לשום דבר שקורה בעולם הזה בעבודה שלי. תודה.
6: כן, תודה על השיתוף. Woman Latin 26.
12: Hola amigos, en el Congreso de Guadalajara,
13: בכנס בגוואדלחרה, הייתה לי הזכות לסרק חברות מעשיריות אחרות, ובשבילי זה היה תענוג מאוד גדול. אני רציתי ממש בזריזות לסרק את כל החברות משיעור לשיעור. ואני רק רציתי לסרק יותר ויותר מהר, יותר ויותר חברות. ולא הרגשתי את זה כעבודה, אלא כתענוג, שלא רציתי שיסתיים. זו הייתה שמחה מאוד גדולה עבורי לפנק את החברות. תודה.
6: טוב, אז אפשר לעבור, כן, לשאלות ותשובות. הבנו, זאת אומרת, אנחנו מבינים שאם מטרה חשובה, אז כל דבר, אפילו לסרק חברות, יכול להיות גם לא עבודה, אלא תענוג גדול, רק צריך שחברות יהיו גדולות בעיניים. אז כן, בבקשה. USA Gnosist.
14: Саша. אנחנו לא שומעים אתכם. נו, תנסו עוד פעם חברים. לא שומעים. Woman Mac 167, בבקשה.
15: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. Вопрос по отрывку из дарования Торы.
11: Шэла ле акета ми маамар матан Тора. Им ашпаа ве менуха зе беэтем лашоре шелану. Аз лама нидраш меадам колках арбе маамацим бихдэ лаагиа ле мацав шаамру лиот тиви бишвило.
6: כן, כי אנחנו לא דומים לשורש שלנו, אנחנו הפוכים מהשורש. זה כל העניין, שברגע שאנחנו נגיע למצב שנהיה דומים לו, אז גם לא נרגיש עבודה, פשוט נשפיע, כמו ששמענו, שהבורא עושה מיליארד פעולות בשנייה, אבל הוא לא מרגיש בזה עבודה. אנחנו, פעולה אחת למען השפעה קשה לנו לעשות, כי אנחנו הפוכים. אז כן, זה כל העניין, לדמות לשורש ואז לא נרגיש עבודה. מזה אנחנו עכשיו יכולים להבין שלמה יש איסור לעבוד בשבת, הכוונה היא שאי אפשר, כאילו אתה נמצא כבר בשלמות, אתה כבר נמצא במצב שכל פעולה, כמו ששמענו, כן, בקליפ, מי שעובד למען הבורא, לעשות לו נחת רוח, הוא לא מרגיש שום עבודה. דרך אגב, זה כמו בעולם שלנו, מי שעושה משהו למען אדם חשוב, נגיד אם חבר היה לי כך חשוב, אז כל פעולה שהייתי עושה כלפיו לא היה מורגש בי כעבודה. ובכלל זה ממש, זה מהפכה, אפילו מהפכה פסיכולוגית, שכל דבר שאנחנו עושים למען החברה, בתוך העשירייה, אפשר להפוך את זה למשהו שפשוט לא נרגיש שום מאמץ בזה. רק עניין של חשיבות. ככה אנחנו בנויים. קייב ון.
16: Так, дякую товарищам. Что значит каждый раз?
17: Тогда говорим. מה זה אומר כל פעם לבנות כתר של חשיבות הבורא מעל 9 ספירות תחתונות בעזרת החברים?
14: כן, השאלה מתייחסת לקליפ שראינו, ולד, אני מניח שלזה אתה מתייחס. אז רב דיבר על זה שאנחנו כל פעם מחדש צריכים לבנות את תכונת הכתר. אבל לפני זה הוא דיבר על זה שאנחנו צריכים להתנתק מהשורש, ואז כל פעם לקחת דבר שהוא לא חשוב עבורנו ולהפוך אותו למאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, כל פעם מחדש אנחנו מעלים אותו לבחינת הכתר. הוא אומר ככה, אני כל הזמן מתקן את עצמי בערכים שלי, והערכים הכי גבוהים, אותם אני משייך לבורא. וככה אני בונה בכל מדרגה כתר שלה. מתוך הערכים שלי בתי תחתונות, ובמדרגה הבאה, תי תחתונות הן יותר גבוהות. עד כמה? עד שכל 10 הספירות הקודמות הן הופכות להיות כנקודה, במדרגה יותר עליונה. ואני בונה שם עוד תי תחתונות, הכי אבסולוט. ככה עליהם כתר, וכך אני בונה את הבורא. והוא חיבר את זה אחרי זה לתהליך של ניצחוני בניי. לפני זה גם היה שזה תלוי בהגדלת החברים, זאת אומרת, יש לנו פה תהליך שכל הזמן אנחנו מעלים בחשיבות את אותם ערכים, ובזה אנחנו בונים את הבורא. זאת אומרת, מה זה בניית הבורא? מה זה עשיתם אותי? אתם עשיתם אותי? שעל זה הרב מדבר. שאנחנו כל פעם מחדש מעלים את אותם ערכים, רק על מדרגות שונות של אוביות. כל פעם מחדש מתגלה אוביות חדשה, והערכים האלה מאבדים חשיבות. תכונת ההשפעה יורדת בחשיבות, שכינת באפרה וכן הלאה. מה זה להעלות את חשיבות הבורא, את גדלות הבורא? זה להעלות את תכונת ההשפעה כל פעם מעל לכל התכונות האחרות. בדרך אנחנו צריכים להעלות גם את גדלות החברים, כי מהם אנחנו מקבלים את גדלות תכונת ההשפעה. בלרוס.
18: Добрый день всем. Вот. Мы видим, что когда человек приходит к науке каббала,
11: אנחנו רואים שכשאדם מגיע ללמוד את חוכמת הקבלה, אז הוא משפיע, זה משהו שלא קשה לו.
18: Очень много чувств поднял. По мне, когда приходил науку каббала, или лет 10,
11: אני בערך 10 שנים הייתי אחראי על המטבח כשהגעתי. בכל מיני כנסים אכלתי את החברים. ואז פתאום הופיעה איזו התנגדות מאוד קשה, איזושהי גאווה, ואז פתאום זה כאילו הפך להיות עבודה למען הבורא, וכאילו זה הופיע התנגדות. אז בואו נחשוב על זה יחד.
9: מק 11.
19: Дорогие учителя, скажите, пожалуйста, что такое мудрость, сила и богатство?
11: מה זה חוכמה, כוח ועשירות שאותם אנחנו אוהבים בעבודה הרוחנית?
9: זה תכונות הבורא. כן, זה אדם שמגיע להשתוות הצורה עם הבורא, הוא בעצם מזדהה איתו והוא גם מרגיש. מרגיש עשירות, שלמות. זה כתוצאה מהשתוות הצורה עם הבורא. אתה רוצה לשאול? בבקשה.
20: שלום, בוריס, מק ישראל. חשבתי על בקשה, אבל זה בקשה לא בדיוק לבורא. המצב של הכנס זה מצב מיוחד לעשיריות. אז חשבתי אולי אפשר לבקש לפתוח את הגישה לערבות לאלה שלא הצליח לשלם או יש איזושהי סיבה, רק לשלושה ימי של הכנס, שהעשיריות יוכלו להתחבר. אני לא יודע כמה זה אפשרי טכנית, אבל אני חושב שזה יעזור קצת. תודה. אני לא כל כך
9: הבנת.
14: אני הבנתי? כן, החבר אומר שמצב הכנס הוא מצב מאוד מאוד מיוחד. אנחנו לפני כנס הסיריות. אז הוא אומר שיש חברים שמכל מיני סיבות לא הצליחו לשלם למערכת הערבות. אז אולי לפתוח רק לזמן הכנס את האפשרות להתחבר.
9: כן, בהחלט, אין שום בעיה שיפנו. יש לנו מייל במערכת הערבות, וכן, נטפל בזה. אין כזה דבר שמישהו רוצה להשתתף בכנס, ורק בגלל שאין לו כסף, הוא לא ישתתף. אם יש כאלו אנשים, שיפנו ואנחנו נעזור להם.
14: כן, גם בוריס צריך להגיד שיש הרבה מאוד חברים, במסגרת הלפ חבר של מערכת הערבות, שמחוברים למערכת הערבות ללא לשלם, מסיבות סוציאליות.
9: אנחנו עוזרים, סוגלים. כן, ל-1,500 איש עוזרים, זה לא משהו חריג, אז לכן לא צריך להתבייש, אפשר לפנות. כמו ש-1,500 איש מקבלים עזרה כזו, אז עוד אחד, שניים, או כמה שצריך. יוניטי 3.
21: Вопрос такой, вот из ролика было понятно, что работа это всегда...
11: מתוך הקליפ מובן שהעבודה היא תמיד כנגד הרצון.
21: существует для того, чтобы обрести работу.
11: ויש הבחירה החופשית היא קיימת בכדי לרכוש את העבודה?
14: הבחירה החופשית, אתה מדבר על מה שהרב הסביר בקליפ. הרב הסביר שאנחנו צריכים להתנתק מהבורא, ולבחור מחדש להיות דומים לו. זה כל התהליך שהוא דיבר עליו כאן. הוא דיבר על זה שאנחנו, בזה שאנחנו מתנתקים מהשורש, אנחנו בונים את השורש. זאת אומרת, אם אנחנו נשאר כל הזמן דבוקים בשורש, אז השורש בונה בנו את התהליך. אבל הוא אומר, אנחנו לא רק סתם מתנתקים, אנחנו מתנתקים ממנו כדי לבנות אותו מתוך בחירה חופשית, זה בדיוק נקרא, אתם עשיתם אותי. איך אנחנו בונים אותו? אנחנו בונים אותו בזה שאנחנו מעלים את אותם ערכים שהם לא חשובים עבורנו, והופכים אותם לחשובים. זה בדיוק מה ששאל קודם החבר, ולד, לגבי מלכות וכתר. זאת אומרת, לגבי איך אנחנו הופכים מחדש כל פעם את התכונה הזאת לכתר. אז הבחירה מתחילה ברגע שאנחנו מתוך רצון מתנתקים מהשורש, כדי להיות מסוגלים לבנות אותו דרך בקשות אליו, ובזה אנחנו עושים אותו. אתם עשיתם אותי. בסוף הוא קורא לזה גם ניצחוני בניי.
3: אלמתי.
5: Огромное спасибо. Очень хороший урок.
11: תודה רבה, שיעור ממש טוב. תודה שהרשיתם לי לשאול.
5: Предстоящим конгрессе.
11: בהמשך, לקראת הכנס שמתקרב, העשירייה שלנו לראשונה במהלך הכנס תהיה באיזה מצב כזה מבודד. יש לנו אפשרות ממש לעשות את הניתוק הזה מהבורא, אבל יש גם מושג שאין כפייה ברוחניות. איך להעביר את הגבול הזה בצורה נכונה, שמצד אחד אנחנו נהיה בדרישה בעבודה כזאת רצינית, ומצד אחד לא לקפות שום דבר.
3: יש מישהו באולם שרוצה לענות? אולי תשאל שוב, והחברים עכשיו רוצים, תכף יחשבו ויענו לך. בבקשה, תשאל שוב, רק שאלה, עם סימן שאלה בסוף.
11: יש כנס בפנינו, כנס העשיריות, ויש הזדמנות מאוד גדולה לעשות קפיצה לקראת הבורא בעשירייה. יש גם מושג שאין כפייה ברוחניות. אז איך להעביר את הגבול בין המאמץ בנוסף לעשות איזושהי התגברות מעל עצמך ולעשות איזה גבול? איפה הגבול?
3: כן, שאלה טובה. כן. אייל, כן.
22: אין גבול. ההתגברות היא לא כפייה ברוחניות. התגברות זה חלק מהעבודה שלנו. אדם שעובד ברוחניות, יש לו התגברות. מי שלא רוצה להיות כאן וקופים אותו, אז הוא לא כאן. לא קופים אף אחד.
3: תודה, אייל.
23: הכנס הזה הוא לוקח כל חבר בעשירייה כאילו לקצה. מצד אחד יש ציפייה מאוד גבוהה גם מעצמי וגם מכל חבר. זה מצד אחד. מצד שני, אתה צריך להכיל את כולם באהבה. זאת אומרת, אתה נע על שתי קצוות ויש הרבה חרדה ופחד שבאמת אנחנו נבוא באהבה אחד כלפי השני ו... נקבל את כולם בכל המצבים שהם יהיו, עד שנתגבש לסירייה אחת.
3: כן, בובה.
24: הגבול זה בעצם מחסום. אנחנו עוברים יש קביעה בגש... גבול זה בעצם מחסום. אנחנו צריכים לעבור יש קביעה בגשמיות לאין קביעה ברוחניות. ולקבל ראש חדש.
3: כן, מקסת, אני מקווה שקיבלת תשובה. ככה, אז אנחנו סיימנו, ויש לנו היום שיעור שהייתי רוצה לפרסם אותו, יש לנו שיעור בשעה 4 אחר הצהריים, בנושא מיוחד, נושא ספר תורה. אנחנו עברנו 3 ימים של חג, ואז חשבנו לנכון להקדיש את השיעור לקהילת לומדים וכל מי שמשתתף בשיעור הזה, דווקא בנושא הזה. אז הכנו שיעור ממש מיוחד עם ציטוטים מיוחדים בנושא תורה שמקובלים כתבו, אספנו ממש, זה עבודת נמלים. ויש לו מעט כאלו. גם דבר מיוחד מצאנו בתוכניות של סנקה עם רב, של אורן עם רב, בנושא פרשת שבוע, ואנחנו ננסה להביא משם חומרים על עשרת הדיברות, איך החוקים האלו מופיעים בעשירייה שלנו. זאת אומרת, ננסה לקשור את זה, וכמובן שנראה סרט, עשרה צעדים לאור, לקראת הסוף השיעור. אז מי שיכול, מוזמן להשתתף, יהיה מעניין.
14: נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 לינואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו מבול מים בעבודה של רבש. בספר כתבי רבש המאמר נמצא בכרך ב' עמוד 799. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 38 דקות, בבקשה. מהו מבול מים בעבודה? בזוהר הקדוש נועה מפרש את הכתוב ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ, וזה לשונו: רבי יהודה פתח המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל, ושואל: וכי במקום אחר לא רבו בני ישראל את השם? הוא משיב: אלא אלו היו מי מריבה ודאי, שנתנו כוח וגבורה לבעל הדין להתחזק, משום שיש מים מתוקים ויש מים מרורים, שהוא סוד הקדושה והלעומת דקו ימין, ויש מים צלולים ויש מים אחורים, שהוא סוד הקדושה והלעומת של קו שמאל. יש מים שלום ויש מי מריבה, שהוא סוד הקדושה והלעומת של קו האמצעי. ועל כן אומר הכתוב, המה ממריבה אשר רבו בני ישראל את השם, להורות שהוא הלעומת של קו אמצעי, כי המשיכו עליהם את מי שלא היו צריכים להמשיך, דהיינו הלעומת הנקרא מי מריבה, ונטמעו בו, וזה שאומר ויקדש בם. ויש להבין את עניין ג' מיני מים, שאומר שהם נגד ג' קווים. מהו העניין בדרך העבודה? בטח שהזוהר הקדוש מדבר ממדרגות העליונות, ששם שייך עניין ג' מיני שפע, המתגלים בג' אופנים. ומה יש לנו ללמוד מזה בדרך העבודה? קודם כל, אנו צריכים לדעת מה זה מבול מים בעבודה, שהמבול הזה היה המחבל אשר וימח את כל היקום. ידוע שבזמן שאדם מתחיל לעבוד בעבודה דלהשפיע, אז הגוף טוען, מה העבודה הזאת לכם? איזה היגיון יש בזה שאתה לא רוצה לעבוד לתועלת עצמך? הלו, אתה צריך לדאוג שאתה תהנה מהחיים, ולהשפיע נקרא שאתה תעבוד לא בשבילך. איזה תועלת יצמח לך מזה שאתה עובד שהבורא יהנה? מזה שאתה מקיים את התורה ומצוות שלו, אשר ציווה לנו על ידי משה רבנו עליו השלום? האם ייתן לך שכר תמורת עבודתך? כלומר שאתה מתייגע בתורה ומצוות? על זה אתה עונה לי שאתה רוצה לעבוד בלי שכר. איך אפשר להבין דבר כזה, לעבוד בלי שכר? הלא הוא נגד ההיגיון. הלא הטבע שבו נולדנו הוא רצון לקבל הנאה ותענוג. ואם אנו מתייגעים באיזה דבר, בטח שאנחנו מקבלים הנאה ותענוג תמורת היגיעה. אם כן, הרי זהו נגד הטבע שלנו, וזה נקרא טענת מה. אולם, יש עוד טענה, שהגוף מתנגד לעבודת השם. בזמן שהאדם אומר לגוף שאנו צריכים להאמין בשם, שהוא המשגיח ומנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, אז בא להאדם הגוף וטוען טענת פרעו, שאמר מי השם אשר ישמע בקולו, כלומר שקשה לו להאמין בהשם. זאת אומרת שהוא אומר שהוא מסוגל לעבוד לתועלת השם, אבל בתנאי שאם הוא היה מרגיש את גדלות השם, היה מבין שכדאי לעבוד בשבילו.
כמו שאנו רואים בגשמיות, שאם בא איזה גדול, שיש הרבה אנשים שקבעו שהוא גדול, והשכל מהייב כדעת אלו שאמרו שהוא גדול, בטח, כמו בגשמיות, האדם מסוגל לעבוד ולשמש את הגדול. בטח, אם הייתה לו הרגשה כזו בגדלות השם, היה גם כן יכול לעבוד ולשמש את השם. מה שאין כן לגבי הבורא, אין לנו הרגשה כזאת, אלא כמו שרואים, הוא בבחינת שכינתא בגלותא, ואין שום הרגשה בגדלות השם. אם כן, איך הוא יכול לבטל את תועלת עצמו בפני תועלת השם? לכן, בית אלה, היינו מי ומה, כשהם מתחברים, נעשה צירוף מים, שזהו מה שכתוב, המבול מים על הארץ, שעל ידיהם מתו. כלומר, שכל בחינת הרוחניות הנקראת חיים, נאבדה בגלל המים הנ"ל, שהם בית השאלות מי ומה. פרחו מהם רוח החיים דקדושה, ונשארו מתים. כמו שכתוב, רשעים בהייהם נקראים מתים. וזה נקרא מי המבול בעבודה, שבגלל המים האלה מתו בעבודה, ולא היו יכולים להמשיך בעבודת השם, מסיבת הטענות של מה ומי כנ"ל. וזה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. אמר רבי יוסי, ראה את מלאך המוות שהיה בא עם מי המבול, ועל כן נכנס אל התיבה. כלומר, שהמחבל, שהוא מלאך המוות, הוא בתוך הטענות של מה ומי כנ"ל. בעניין הצלת התיבה מהמבול, בעבודה הוא, היות שיש עניין למעלה מהדעת, שהוא בהינה שהוא רוצה ללכת בעיניים עצומות. כלומר, אף על פי שההיגיון והוא שאינם מבינים את מה שאומרים לנו חז"ל, אבל הם מקבלים עליהם את אמונת חכמים, ואומרים שמוטל עלינו לקבל על עצמנו אמונת חכמים. כמו שכתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, ובלי אמונה אין שום דבר להשיג ברוחניות. ובחינה זו נקראת בחינת בינה, שהיא בחינת חסדים מכוסים, שהיא נקראת בחינת כחפץ חסד, שפירושו, אין הוא רוצה שום דבר להבין, ועל כל דבר הוא אומר, בטח שזהו חסד של הקדוש ברוך הוא, שעושה עמו. והגם שהוא לא רואה את החסדים שהשם עושה עמו ועם כל העולם, מכל מקום הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בהשגחה פרטית של טוב ומיטיב. כמו שכתוב, והכל מאמינים שהוא טוב לכל, הטוב ומיטיב לרעים ולטובים. וזהו חסדים מכוסים. כלומר, הגם שאינו רואה שזה יהיה חסדים, מכל מקום הוא מאמין למעלה מהדעת, ואומר, עיניים להם ולא יראו. וזה נקרא בחינת טבע, שמי שנכנס לבחינת חסדים מכוסים, הוא מקבל הכל למעלה מהדעת, במקום זה אין שום שליטה להסיתרא אחרא. כי כל אלו השאלות, מה שהסיתרא אחרא שואלת, הן יכולות לשלוט רק בתוך הדעת. מה שאין כן למעלה מהדעת, זה השטח שייך לקדושה. כי כל השאלות הן רק לפי שכל החיצוני. מה שאין כן שכל הפנימי, שהוא בא לאחר שהאדם זכה לבחינת השתוות הצורה, שהוא זוכה אז לשכל הפנימי,
שאז הוא מבין בתוך הדעת הפנימי, ואז הוא רואה שכל מה שהשכל החיצוני הבין, שהצדק איתו, לאחר שהוא זוכה לשכל הפנימי, הוא רואה שהכל מה שהשכל החיצוני טוען, אין בזה ממש. כמו שכתב אבי ומורי זצ"ל במאמר תפשין ג' ובאמור שהמחבל הנמצא בתוך מים של המבול שהוא ממית את האדם, פירושו שבתוך המים שהם מי ומה, כלומר שעם הטענות האלה הוא הורג את בני אדם, וזה שאומר הזוהר, אמר רבי יוסי, ראה את מלאך המוות בא עם מי המבול ועל כן נכנס אל הטבע. כלומר שראה שעל ידי הטענות האלה תובד לו רוח החיים שיש לו. אז הוא נכנס לבחינת למעלה מהדעת, שהיא בחינת בינה, שהיא בחינת כהפץ חסד, שפירושו הוא שרוצה להיות רק משפיע ולא לקבל כלום. אלא שהוא שמח בהלכו, כמה שהוא מבין ומרגיש משהו בעבדות השם, הוא לזכייה גדולה אצלו. ואת כל הטענות, מה שהוא שמע מהמי ומה, הוא שמח בזה שיש לו עכשיו מקום ללכת למעלה מהדעת. נמצא שעל ידי זה הוא ניצול ממבול מים. ובאמור נוכל לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו. כי ודאי הוא שהאדם צריך להסתיר עצמו, שלא ייראה לפני המשחית כשהוא שורה בעולם, כדי שלא יסתכל בו. כי כל אלו שמתראים לפניו, יש לו רשות להשחיתם. בסולם, אומר הזוהר, וזה לשונו. ועל כן, ביקש הקדוש ברוך הוא להפות על נוח, להסתירו מעין רואה, כדי להיסתר מעין, מפני מי המבול. כי המים דחקו אותו אל הטבע. כלומר, כי ראה את מי המבול ופחד מהם, ועל כן בא אל הטבע. ויש להבין, איך שייך לומר לגבי מלאך המשחית, שאם נוח נכנס בטבע, אז המלאך כבר לא רואה אותו שהוא נמצא בטבע. איך אפשר להבין זאת? אם הקדוש ברוך הוא היה מייעץ לנוח שייכנס לטבע, בכדי שלא יראה אותו המחבל המשחית, בטח כשהיה רואה את הטבע, מה הוא היה חושב? שזהו טבע ריקה מבלי אנשים? הלא, אפילו אם היה מהבל המשחית גשמי, היה בטח רוצה לראות מה שיש בטבע. ובפרט מלאך, לא רואה מה שיש בטבע? הייתכן? אלא, בבחינת עבודה יש לפרש כנל שהמהבל המשחית הוא רואה באלו אנשים שהולכים בתוך הדעת, עמהם הוא יכול להתווכח בטענות של מי ומה כנל. מה שאין כן, שהשם אמר שהוא ייכנס בבחינת בינה הנקראת עלמא דאיתקסיא, שפירושה שהוא מכוסה בפני חיצונים. כלומר, לאלו אנשים שהולכים עם שכל החיצון, המחבל יכול לראות, משום שיש להם שפה משותפת, היינו בבחינת חיצוניות. מה שאין כן, אלו שהולכים למעלה מהדעת, הנקרא שעושים הכל מטעם אמונת השם, ועל ידי אמונת צדיקים, שהם נותנים ההדרכה איך ללכת ולהגיע לדבקות בהשם ולזכות לשכל הפנימי הנקרא שכל התורה. במקום הזה נבחן
שאין למלאך המשחית שום אמצעים לראות, היות שהראייה שלו היא בכלים דקבלה. לכן אמרו חז"ל, כיוון שניתן רשות למשחית, שוב אינו מבחין בין טוב לרע. ופירשנו שהכוונה היא, בזמן שניתן רשות למשחית, אפילו אלו אנשים שעוסקים בקבלה בעל מנת להשפיע, שהם נקראים טובים, מכל מקום, היות שעוסקים בקבלה, יכול להיות כתרוג על ידם. לכן, גם הם נכנסים בבחינת בינה, שהיא כלים דהשפעה, שבהם אין שום אחיזה לסדרה אחרה, שזה נקרא שאין המלאך המשחית יכול לראות מי שנמצא בהטבע, כי כל אחיזה שלו הוא רק בכלים דקבלה. שם הוא יכול להסתין ולקטרג. אבל מי שנכנס בהטבע, היינו שהיא בהינת בינה, כלי דהשפעה, אין הסתרה אחרה רואה אותם. היינו שאין להם שפה משותפת שתהיה מציאות להבין מה שהסתרה אחרה טוען נגד העבודה. כשהאדם הולך בדרך השפעה, שזה נבהן למעלה מהדעת, שהוא בהינת אמונה, שעד בהינת אמונה יש יכולת להסתרה אחרה להתווכח עם האדם. אבל ברגע שהאדם נכנס לתיבת האמונה, למעלה מהדעת, הסתרה אחרה נשארה עומדת על יד שער האמונה ואינה יכולה ללכת הלאה. וכמו שכתוב בתלמוד עשר הספירות, חלק י"ד, וזה לשונו, אלא בינה זו עדיין אינה נחשבת למחוסרת ראש, היינו שלמות, מטעם דבינה אינם סובלים משום כוח של צמצום. שפירושו, היות שבינה נקראת בחינת חפץ חסד, שהוא כלי דהשפעה, שאינה צריכה בשביל עצמה שום דבר, וכל דבר שהיא יכולה לעשות למעלה מהדעת, היא מרגישה בעצמה שיש לה משהו לתת, כלומר, שעניין צמצום נקרא חיסרון, והחיסרון בא תמיד על ידי שהאדם רוצה לקבל משהו. ואם הוא צריך לקבל, ואם יש הפרעות מצד מישהו, היינו שהנותן אומר, כן, אני מסכים לתת לך, אולם רק לפי התנאים שאני רוצה. ואם אתה תסכים לתנאים האלו, אתה תקבל, אחרת לא. כאן יש מקום להפרעות. כלומר, אם אין המקבל מוכשר לקיים התנאים מה שהנותן דורש, נמצא אז המקבל בבחינת חיסרון. זאת אומרת, התנאים שהנותן רוצה, זה נקרא הגבלות וצמצומים, שלא תמיד המקבל מוכן לקיים את התנאים האלו. מה שאין כן, אם הוא לא רוצה לקבל שום דבר מהנותן, מה אכפת לו מזה שהנותן לא רוצה לתת רק לפי ההגבלות? הלא, אין לו שום עסק עם הנתינות של הנותן. זה מכונה בחינת בינה, כלי דהשפעה. היא רוצה לתת ולא לקבל כלום.
אולם, כאן יש עמקות גדולה בזה שהבינה רוצה לתת ולא לקבל כלום. כי גם כאן יש תנאי מצד התחתון, הנותן. כלומר, זה שהתחתון רוצה להשפיע, התחתון אומר שרק לפי התנאי שאני אציג לפניך, אני מוכן להשפיע עליך. אחרת, אינני מסוגל לתת לך משהו. ומה התנאי? אני רוצה לראות אם באמת אתה חשוב. ולא סתם חשוב, אלא בכדי שאני אהיה מסוגל לתת לך את הכל, ולא להשאיר בשבילי שום דבר, אלא לקיים בכל לבבך ובכל נפשך. זה אני יכול לתת לך רק בתנאי שאני ארגיש את הגדלות והחשיבות שלך. אז אני מוכן להכל. אחרת, אין בידי לתת לך מה שאתה דורש ממני. נמצא, בזמן שאין אדם מרגיש את גדלות השם, אין הגוף יכול להתבטל אליו יתברך בכל לבבך ובכל נפשך. אולם, לאמיתו של דבר, זה שהתחתון מציג תנאי שאומר שאני מסכים לעבוד בשבילך רק בתנאי שאני אראה את החשיבות והגדלות שלך, נמצא שכבר הוא רוצה לקבל מהבורא, היינו גדלות השם. אחרת, אין הוא רוצה לעבוד בכל לבבך. כבר האדם מוגבל, הוא מונח תחת שליטת האסתר, ואין הוא בן חורין, כלומר שאין הוא רוצה שום דבר, אלא הוא רוצה רק להשפיע. זה אינו נכון, שהרי כן רוצה משהו מטרם שיקיים שכל מעשיך יהיו לשם שמיים. היינו שרוצה לקבל מקודם גדלות השם. ואחר כך האדם אומר שהוא יתבטא להשם. ובטח שבחינה זו לא נקראת בחינת בינה כחפץ חסד, ואינה רוצה שום דבר, כי כן היא רוצה. ובאמור יוצא שבחינת בינה שתכונתה כחפץ חסד הוא שלא צריכה שום דבר לקבל, לכן היא בן הורין, כי רק מי שצריך לקבל משהו הוא כבר מוגבל ותולה בדעת אחרים. אלא מי שהולך בעיניים עצומות ולא צריך לא גדלות ולא שום דבר, אז נקרא הרות. אבל צריכים לדעת, לזכות לבחינת בינה הוא עבודה גדולה עד שמשיגים בחינה זו. כלומר שיהיה מסתפק במועט, בהרגשה שיש לו ובשכל שיש לו, אלא הוא שמח בהלכו במה שיש לו. והאדם הזה יכול להיות תמיד בשלמות מטעם שהוא שמח בהלכו. אולם, מה יש לאדם לעשות שעדיין לא הגיע לבחינה זו, והוא רואה שאינו יכול להתגבר על הרצון לקבל? אז הוא צריך להתפלל להשם, שהשם יעזור לו, שיהיה ביכולתו ללכת בעבודה בעיניים עצומות, ולא יהיה נצרך לשום דבר, אלא שיהיה בידו לעשות הכל לשם שמיים.
אף על פי שהגוף מתנגד לזה. כלומר, שאין לו לתת עצות לבורא איך שיעזור לו, אלא הוא צריך להכניע עצמו ולהתבטל להשם בלי שום תנאים. אלא, היות שהוא לא יכול להתגבר על הגוף שלו, לכן הוא מבקש מהשם שייתן עזרה לנצח את מלחמות היצר, היות שהוא מבין את שפלותו. לכן הוא מבקש מהשם שירחם עליו, היות שהוא יותר גרוע משאר אנשים, שהם כן יכולים להיות עובדי השם, מה שאין כן הוא יותר גרוע מהם, שהוא רואה שיש לו רצון לקבל באהבה עצמית יותר מכולם. לכן הוא מתבייש כלפי עצמו, איך שהוא נמצא בשפלות כל כך. ולכן הוא מבקש מהשם שירחם עליו, שיוציא אותו משליטת היצר הרע, ולא משום שהוא יותר חשוב משאר אנשים. לכן הוא מבקש שייתן לו עזרה, אלא שהוא יותר גרוע משאר אנשים, מטעם שהרצון לקבל שלו יותר מפותח, במרץ יותר גדול הוא עובד אצלו. אולם אינו מבקש שייתן לו יותר שכל ודעת בגדלות השם, אז תהיה לו היכולת לצאת משליטת הרע, אגם שזה אמת, אבל הוא לא רוצה להגיד לבורא שהוא רוצה להציג לבורא תנאים שרק אז הוא יתבטל להשם כנל, אלא הוא מסכים להישאר במיעוט שכל ובמיעוט הרגשה, לא יותר מכפי שיש לו עכשיו. אלא היות שאין לו כוח התגברות, לכן הוא מבקש מהשם שייתן לו כוח התגברות, ולא מוח, שכל והרגשה. כי כל מה שהאדם נותן לקדוש ברוך הוא עצות, נראה כאילו שהוא מציג תנאים להשם, כאדם בעל עמדה וכאדם בעל שכל. וזהו חוצפה לאדם שיציג תנאים להשם ולומר, אם תיתן לי למשל טעם בעבודה, אני יכול לעבוד בשבילך, אחרת אני לא מסוגל. אלא האדם צריך לומר, אני רוצה להתבטל ולהיכנע ללא תנאים, אלא תן לי כוח שבאמת אני אוכל לצאת מאהבה עצמית ולאהוב את השם בכל לבבך. מה שאין כן, אם האדם מציג תנאים, זה לא מראה על שפלותו של האדם, אלא להפך, זה מראה שהאדם מחזיק עצמו לישות ולבעל גאווה. וזהו כמי שאומר, שאר אנשים

מים מתוקים, ולעומת דקדושה הוא מים מרורים. כידוע שימין נקרא שלמות, כמו שכתוב במאמר של אבי ומורי משנת תפשין ג', שהאדם צריך להאמין למעלה מהדעת שהוא שלם, ולעומת דשלם הוא שבא הסיטרא אחרא ומראה לו כל החסרונות, איך שהוא לא הולך בדרך השם, ומפיל את האדם למצב של עצבות עד כדי כך שהאדם רוצה אז לברוח מהמערכה, ורוצה אז רק להרוג את הזמן, ואז הוא רואה הכל שחור. ב' קו שמאל, ובזמן שהאדם רוצה לעשות חשבון הנפש בתוך הדעת, לראות איך הוא באמת לפי ראות עיניו, אם הוא שלם או בעל חיסרון. והיות שהוא הכין עצמו לבירור הזה, וזה שעבר לקו שמאל הוא משום שהוא רוצה עכשיו להתפלל להשם שיעזור לו, שיוהב את השם בלב ונפש. זה נקרא מים צלולים, מטעם שאין כאן שום פסולת ועירוב, אלא הוא רוצה לראות מקום שיוכל להתפלל להשם. מה שאין כן, הלעומת דקדושה בא בטענות ונותן להבין שהוא בסדר גמור, אין לו על מה להתפלל. זה נקרא מים עכורים, כי צלול נקרא שאין שם שום תערובות, כלומר שהוא רואה את האמת איך שהוא רואה לפי דעתו ולפי שכלו, והוא רואה שהוא לא בסדר ויש לו כוח ורצון להתפלל להשם שיעזור לו, שיזכה לאהוב את השם בכל לבבך. אז בא הלעומת דקדושה ומערב שם שקר, ואומר לו שהוא כן בסדר ואין לו על מה להתפלל. נמצא שזהו מים עכורים, שמעורבת שם בחינת שקר במה שהם אומרים שהם בסדר ואין להם על מה להתפלל. וכן יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, יש מים שלום ויש מי מריבה, שהוא סוד הקדושה והלעומת של קו האמצעי. כי כלל הוא שקו האמצעי הוא התמזגות של הבית קווים, והיות שהקו ימין דקדושה הוא בחינת שלמות מבחינת למעלה מהדעת, וקו שמאל נקרא זה שהוא רואה בתוך הדעת שהוא בלתי שלם, אלא להפך, מלא חסרונות. לכן קו אמצעי הוא בנוי מבית קווים, כלומר שאי אפשר ללכת למעלה מהדעת מטרם שיש לו דעת המראה לו את המצב איך שהוא נראה לעיניו בתוך הדעת. אז שייך לומר שאינו מסתכל על מה שהשכל מחייב אותו לעשות, אלא הוא הולך למעלה מהשכל, אלא הוא מאמין באמונת חכמים מה שהחכמים אומרים לו, ולא משתמש עם השכל שלו. מה שאין כן, אם אין לו שכל ודעת שיגיד לו משהו, לא שייך לומר שהוא הולך למעלה מהדעת. לכן נקרא קו אמצעי בחינת שלום, היות שהוא נצרך לבית קווים, כלומר בזה שיש לו בית קווים מנוגדים
והוא נצרך.

0: לשניהם. ומדוע נקרא זה שלום? יש לפרש שבזמן שיש לו בית קווים ביחד, שאז צריך להרים את קו ימין על קו שמאל, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שפירושו שהקו של שלמות הנבנה על הלמעלה מהדעת, על הקו שמאל, שעל ידי זה קונים בחינת רצון לאהבת השם, שזהו הסגולה של למעלה מהדעת. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שאמר, זה שהבורא רוצה שנעבוד אותו למעלה מהדעת, הבורא בחר זה הדרך, היות שהוא הדרך היותר מוצלח, שהנבראים יזכו לבחינת דבקות, ואז זוכים לבחינת שלום. כמו שכתוב, אשמע מה ידבר הקל השם, כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו, ואל ישובו לחסלה. נמצא שההתקללות של בית קווים נקראת שלום, וזהו קו האמצעי בקדושה. מה שאין כן, בעלעומת דקדושה, נקרא מי מריבה, כי המשיכו עליהם את מי שלא היו צריכים להמשיך, הנקרא מי מריבה, ונטמעו בו. פירוש שהלעומת דקדושה הגביעו את הקו שמאל על הקו ימין, כלומר שאמרו ממש להפך מהקדושה. הדרך של הקדושה זה שצריכים התוך הדעת, שהוא מתנגד למה שהלמעלה מהדעת אומר. זהו שצריכים להשתמש ולעסוק עם הקו שמאל, אינו הטעם שהם רוצים ללכת בקו שמאל ולשמוע בקולו, אלא להפך, הם צריכים להשתמש ולעסוק עם הדעת בכדי שיהיה להם מקום ללכת למעלה מהדעת. ומה עשו הלעומת דקדושה? שהם המשיכו קו שמאל שישלוט על הקו ימין, כלומר ללכת בתוך הדעת, וזה ממש טומאה, שטומאה בעבודה נקרא טמטום הלב. כלומר שהרצון לקבל סותם את הלב, שלא יכול להיכנס הקדושה לתוך הלב מטעם שינוי צורה, וממילא נעשה ריב עם השם. מדוע שהשם לא נותן להם טוב ועונג, שזהו ההפך מהשלום? לכן צריכים להשתדל ללכת בבחינת אמונה למעלה מהדעת.
1: כל השאלות מה שעשית רעך שואלת, הן יכולות לשלוט רק בתוך הדעת. מה שאומר שלמעלה מהדעת שלנו זה המפתח כאילו להתגבר מעל השאלות מי ומה, ולהיות תמיד בדבקות בחברים ובבורא. וזה כל העבודה, להידבק בחברים.
2: להידבק בחברים ביחד כמה שיותר, במשך השיעור וכל היום.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור מתאריך 4 לינואר 2002. שימו לב, השיעור קצר מהרגיל. בבקשה.
3: אז אנחנו קראנו מאמר, מהו מבול מים בעבודה, דף למד וו, מקרח א' שלבי הסולם.

רצונו להיטיב לנבראיו. זאת המחשבת הבריאה. הבורא ברא את הנברא כדי להביא את הנברא הזה למצב הטוב ביותר. מה זה הטוב ביותר? אנחנו לא יודעים. בעיני הבורא זה נקרא טוב ביותר. כדי להביא אותו למצב הזה, האדם חייב לעבור הכנה. ההכנה היא שאדם יקלוט בתוכו, יספוג בעצמו כל התכונות של הבורא, וגם כן תכונות ההפוכות ממנו, ואז בכלים, בכלי שכלול משני התכונות האלה מנוגדות, יהיה לו אפשרות להרגיש מה הוא טוב ומיטיב. שום דבר אי אפשר להבין ולהרגיש אלה מההיפוכו. זאת אומרת, כנגד כל הרגשה טובה צריכה להיות כל הרגשה רעה, שההרגשה הזאת הרעה היא דווקא תומכת את הרגשה הטובה ונותנת בה כל היופי וכל המילוי. כדי להביא את האדם למצב הטוב ביותר, חייבים, זאת אומרת, להוריד אותו למצב הגרוע ביותר. ולאט לאט לקרב אותו לטוב. שאדם יבחר בעצמו, בכל שלב ושלב, בכל מצב ומצב שהוא נמצא, מה זה טוב ומה זה רע. מה עם דברים ששייכים לאור ומה עם דברים ששייכים לחושך. ובחירה חופשית בקו אמצעי היא בעצם מביאה לאדם כלים חדשים ואז הוא נבנה ומגיע לשלמות, לנצחיות. יוצא שכל הדרך שלנו היא דרך של סולם המדרגות, סולם המצבים. שאנחנו משפרים את הרגשתנו, הבנתנו במה שאנחנו נמצאים, באיזה מצב, באיזה מקום, באיזה... במי אנחנו נמצאים, אולי אחרת להגיד. מצב של האדם תמיד הוא כלול משני המדרגות. מצב הקודם ומצב הבא. והאדם נמצא ביניהם. מצב הבא יכול למשוך את האדם אליו. המצב הקודם דוחף את האדם קדימה מייסורים. אז שני מדרגות, מדרגה יותר עליונה שעוד לא השגתי, היא יכולה למשוך אותי בזה שמהירה לי שיהיה לי שם טוב, שאני אשיג את המדרגה. מצב הבא. ומצב הקודם הוא דוחף אותי ביסורים שגיליתי שאין בו שום דבר טוב והכל חושך. כך מקדמים את האדם. ובחירה של האדם היא יותר מהר ויותר אפקטיבי להרגיש את החושך שבמדרגה התחתונה ולהרגיש את האור שבמדרגה העליונה. ובזה הוא מקצר את הזמן, העברה בין מדרגה למדרגה. איך שני מדרגות האלה מתקבלות בתוך האדם? באדם הן מתקבלות לא רק כמדרגה מושכת ומדרגה דוחפת, מושכת מקדימה ודוחפת מאחורה, אלא באדם הן מתקבלות בתוך ימין ושמאל. שני כוחות מנוגדים. ששמאל זה הטבע של האדם, וימין זה התכונות שמדרגה עליונה שנכללות בתוך האדם, נקרא תכונות הבורא. ממצב התחתון ביותר, עד מצב העליון ביותר, אדם עובר בסולם המדרגות, ובאדם,
וכל מדרגה ומדרגה היא כך נכללת. מעליונה ותחתונה, מימין ושמאל. האדם שעובר בכל המדרגות האלה, הוא כמו קופסה, כמו קופסה ריקה. באיזה מדרגה שהוא נמצא, המדרגה הזאת מספקת לו כל המילוי. ולכן אנחנו קוראים את הנשמה, האדם, שנמצא באיזה מדרגה, בשם של המדרגה. וכך אדם מחליף שמות, משנה מזל, משנה מקום, משנה שם, משנה מזל וכן הלאה. זאת אומרת, המדרגה בעצמה היא תמיד קובעת כל המילואים שיש בתוך האדם, שכל, רגש, יכולת, הכל. מה שאם כן נשאר בתוך האדם, זה מה שנקרא 10 ספירות מקוריות, שהם בכולם אותו דבר. לכן, אף פעם אדם לא צריך לדאוג איך לשמור מה שיש לו. איך להישאר באיזשהו מצב מסוים. כי אצלו אין שום נתון חוץ מהמבנה של הנשמה, שהוא קבוע. אבל כל המילואים שלו הם תמיד בת חילוף. לכן, המגמה צריכה להיות כמה שיותר מהר לעבור ממדרגה למדרגה. איזה מילוי שלא יהיה בי. כי בכל מדרגה יותר עליונה אני אקבל מילוי יותר גדול. לפי כמות ולפי איכות. אבל כדי לעבור ממדרגה אחת למדרגה שנייה, אני צריך להתפטר ממדרגה הקודמת, לרצות להתנקות ממנה, לרצות לקבל מילוי יותר גבוה. וכאן בעצם כל הבעיה. כי אם אני עדיין נמצא עם המילוי הנוכחי, איך אני ארצה לקבל מילוי יותר גבוה? הוא שונה, הוא הפוך, נראה. לאדם שנמצא במדרגה יותר תחתונה. עד כדי כך שפשוט הוא לא מסכים. זה כמו ילד והורים שהוא רוצה לשחק ורוצה לקבל מה שטוב נראה לו בדרגה שלו, ומחריכים אותו להשתנות ולעבוד קשה ואומרים לו שתראה, להיות כך וכך זה דבר טוב. הוא לא רואה ללמוד 20 שנה ולקבל איזשהו מקצוע, ולעבוד אחר כך אצל משהו מישהו מה. הוא לא רואה את זה כטוב. להורים נראה טוב, הם לא מבינים בחיים. חיים שלו, משחקים והכל, הם לא מבינים בזה, אין להם שום עניין בזה. כך אנחנו בכל מדרגה ומדרגה, כלפי מדרגה העליונה. עוד יותר גרוע. כי ברוחניות ההבדל בין המדרגות זה ממש ההפכיות ביניהם. ששום דבר שבמדרגה התחתונה, לא מתאים וההפוך למדרגה יותר עליונה. כשאנחנו לומדים תלמוד 10 ספירות, איך משתלשלים העניינים, איך המדרגות יורדות מהבורא עד העולם הזה. אז אנחנו לומדים ורואים שכל מדרגה ומדרגה מולידה, כשהיא מדרגה, שהיא מולידה מדרגה יותר תחתונה, היא מתהפכת. היא ממש מפסיקה את עצמה וזה דומה כמו שהגרעין ששמים אותו באדמה, הוא צריך להתרכף לגמרי, שיגדל ממנו עץ משהו חדש. לכן, לעבור בין מדרגה למדרגה זה כאילו לעבור כל פעם איזשהו תאום, לקפוץ מעל משהו שאין לו מעבר חלק ממצב למצב. והאמצעי או שיטה איך לעבור נקראת למעלה מהדעת. למעלה מהדעת נקרא שדעת שלי זה מה שאני יודע
וחושב ורואה עכשיו במדרגה הנוכחית, זה הכל דעתי, זה הכל מילוי שלי במדרגה הזאת, אני חייב כביכול לדרוס על זה ולרצות לקבל מילוי יותר עליון. איך אפשרי את זה? האמצעי לרכוש דעת עליון נקרא בינה, תכונת הבינה, תכונת חפץ חסד. שאדם בכלל מפסיק להיות מקבל, מפסיק להרגיש ולמדות את עצמו בתוך כלים דקבלה. זאת אומרת, לא משתמש עם הטבע שלו. ונדבק לעליון כי הוא בר. זאת אומרת, מנטרל את הכלים דקבלה שלו, ורוצה להיות פשוט מחובר לעליון. בשיטה הזאת, בקפיצה מדד תחתון לחפץ חסד, לבינה, תכונות הבינה, ואחר כך לדעת העליון, שאז הוא מקבל כבר, עובד עם כלים דקבלה בדרגה יותר עליונה, מקבל מילוי. זה בעצם השלבי ההליכה. הם ודאי מתחלקים לעוד הרבה מאוד תת שלבים, יש בזה טכניקה מיוחדת איך לעבור אותם, אבל זה בעצם הדרך שאדם עובר כל פעם מתחתונם, מדרגה תחתונה ליותר עליונה, עוד יותר, עוד יותר, שכל מדרגות הן ההפכיות אחת מהשנייה, שבכל מדרגה יש גם כן ההפכיות בין כלי לאור, בין טבע האדם ומילוי שבו. ואז אדם לאט לאט מגיע למצב ש הוא מלקט בתוך עצמו כל הטבע שלו המנוגד לבורא וכל התכונות של הבורא ומכל שני ההשגות ההופכיות בו, אז נולד בו כלי שיכול לקבל מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, הדברים האלה שאנחנו עוברים, דברים ההפוכים, דברים האפורים ודברים טובים, וכל פעם הניגודיות בהם היא יותר ויותר כך מורגשת, הדברים האלה הם הכרחיים, ואנחנו גם כן רואים שאיך האנושות עוברת בצורה בהמית את זה. כמה היו דברים טובים או רעים לאדם שהיה חי מלפני כמה אלפי שנים, והיום, עד כמה שהדברים הם נעשים, החיים נעשים יותר כותביים, קיצוניים, בתוך חיים ההרגשות, המצבים, עד שאדם מלקט את כל ההתרשמויות שבאמת יכול להרגיש מטרת הבריאה. נעשה מבין, נעשה מרגיש, נעשה מוכן להרגיש נצחיות ושלמות. הכלי להרגשת נצחיות ושלמות זה צריך להיות כלי ההפוך. חוסר נצחיות, חוסר שלמות, חוסר מילוי, טוטלי. אי אפשר לתת את זה לאדם, כי בזה הוא מתבטל לגמרי, וזה זה יותר גרוע ממוות. אבל כאן אנחנו צריכים לתת לאדם את הכלים האלה בצורה שהוא יודע איך לפעול מתוכם. לכן לאט לאט מלמדים את האדם איך לעבוד עם הכלים הגרועים ביותר, לעבור את המצבים הקשים ביותר, לעומת המצבים הטובים ביותר. דרך שלנו בכל זאת היא כלולה שני פסים מנוגדים, כף ימין וכף שמאל. ולהינצל בכל מצב ומצב, להתקדם, זה רק על ידי למעלה מהדעת. זאת אומרת, לרצות שכוח העליון ימשוך אותי ממדרגה איפה שאני נמצא עכשיו למדרגה יותר עליונה,
ושם יהיה לי חיים אחרים, דת אחר, והרגשה אחרת, מילוי שונה. כי בכל מדרגה ומדרגה, אני עולה עם קופסה ריקה שלי, ושם אני מקבל מילוי. זה מה שנקרא שכל יום אדם חדש. אז מה שאנחנו בעצם צריכים, להוציא מהאלימות, להוציא מהעבודה שלנו, מאמץ, הגיעה מה שאנחנו משתדלים פה ושם לתת, זה רק דבר אחד, בסופו של דבר, שכוח עליון ימשוך אותי למצב יותר עליון, ושם אני אקבל מילוי אחר, מילוי חדש, מילוי יותר טוב. יש שאלות?

0: הוא כותב את זה דרך הפסוקים, כוח המבול, כוח התגברות. זה בדרך אנחנו נראה.
1: ועכשיו חברים, נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה, סדנת סיכום, 6 דקות.
2: כן, שאנחנו ככה, כל פעם אנחנו צריכים לרצות לעלות למדרגה יותר עליונה, יש שם שכל חדש, דעת חדשה, מילוי חדש, וזה תמיד הפוך לגמרי מהמדרגה הקיימת.
3: מה שיעור שמסביר את המאמר, יש פה הכל, ממש אפשר להבין על המצב שלנו, איפה אנחנו נמצאים בסולם הזה כל הזמן, מתי אנחנו צריכים להשפיע, מתי שאפשר להשפיע רק אם מגלים את הכלים המקולקלים, וזה ממש עולם שלם יש במאמר הזה.
4: כן, באמת, בדיוק כמו שרב אמר, שהדרג שלנו זה סולם של המצבים, וככה אנחנו בכל מצב ממש מתקדמים, וכמו ששמענו מרב, שתמיד מקבלים גם אור וגם חושך. זה וגם דבר נוסף שהוא מסביר, שכמה חשוב להתחיל מחדש, שכל יום, כל הבירורים וכל המצבים צריך ממש לשחרר ולהתחיל מחדש. מה זה חיבור בינינו, מה זה אהבת חברים, מה זה אהבת השם, איך להגיע למצב שאנחנו באמת רוצים ללכת מעל הדת.
5: כן, וכל המצב, אפילו אם זה חושך, זה גם התקדמות, זה גם יכולת לעשות בירור, להבין ולברר עד כמה חשוב מאמץ, עד כמה חשובה תפילה, עד כמה חשוב חיבור. ובמיוחד עכשיו, לקראת הכנס, אנחנו מרגישים את גם הרגשת האחריות כלפי החברים, כלפי קבוצה שלמה, ויותר ויותר סיבות לעשות מאמץ בתפילה ולהתחבר.
6: כן, מרגישים שכל המאמר מדבר אם אתה מצליח להגיע ומגיע לתפילה או לא. במאמר היה כתוב מים אחורים, שמרגיש שהכל בסדר, ואז לא יכול להגיע לתפילה, לעומת מים צלולים שרואה את האמת, איפה שהוא נמצא. ורב אמר לנו פה בשיעור, שרק מתוך מצב גרוע ביותר, שמרגיש שהוא גרוע ביותר, אפשר להגיע למצב הטוב. כל דבר מדבר והיפוכו. אז הוא אומר, לשמוח מכל דבר, למרות שנמצאים בין המדרגות, למרות שנמצאים במצב הזה, שזה כמו תהום שצריך להירכב, אבל אז ששואלים איך להחזיק. ואז אומר, למעלה מהדעת. מה זה למעלה מהדעת? כנגד מה זה? כנגד המים הזדונים, שזה מי ומה. שתי השאלות.
7: כן, שתי השאלות האלה הורגות אותנו, זה מה ומי. שאלה מי הפרעה, מי הבורא הזה, של שאלת פרעה, ומה העבודה שלכם. זה מבול שהורג אותנו, איך להיות מעל המבול, איך לשוט מעל זה. זה הסירייה עוזרת לנו ממש להיות מעל המים, להיכנס לתיבה ולהיות שם. זה היה במאמר מאוד יפה, דווקא הייתי לוקח אותו לכנס, ולשבת וכך לברר כל דבר, מאוד יפה. ופה רב אמר פה מאוד, מאוד יפה שה... לא צריך לדוק על המילוי, על הרגשה, לא צריך לשמור אותה. כי כך או כך אנחנו עוברים מהמדרגה למדרגה, ממש צריך לעזוב את זה בקלות ככה. וכמה שיותר מהר צריך לעבור ממדרגה למדרגה. לתפוס את המדרגה הבאה, זאת אומרת ככה להיכנס לחיבור בינינו עוד יותר חזק, עוד יותר. ואז אנחנו ביחד עולים להרגשת הבינה. הלוואי שכך יקרה.
8: כן, אני ממשיך את סנקה, שאלות מי ומה זה, רשמתי פה ציטוט של זה מהמאמר, כל השאלות, מה שעשית רעך שואלת, הן יכולות לשלוט רק בתוך הדת. וזה גם מתחבר למה ששמענו עם הקווים, שאנחנו רוצים לדבוק בקו האמצעי, בחברים, ולזרס את הזמנים, והקו הזה הוא באמת למעלה מהדעת, למעלה מהדעת של לדבוק בחברים, בקבוצה ובבורא מעל הכל.
9: כן, וכמו שרבש כתב ורב ככה הסביר, שבאמת כדי להתעלות למעלה מהדעת אנחנו צריכים דעת. זאת אומרת, אנחנו צריכים מצבים שנוכל לעבוד איתם, שנוכל, שיהיה לנו בעצם בשר על מה לעבוד בעשירייה. אז זה דווקא, אני בהרגשה שלי, זה משהו שככה אנחנו צריכים להודות, לראות איך אנחנו מודים דווקא על המצבים, איך אנחנו דווקא מזה שחברים ככה מקבלים מצבים, או עוברים דברים בעשירייה, בקבוצה, זה המקום שלנו לעזור אחד לשני, להודות על זה, וממש להגיע לחיבור מעל הדעת, מעל זה.
1: ועכשיו נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: עכשיו חברים נלמד מתוך שיעור בתלמוד 10 הספירות עם הרבש. אנחנו נמצאים בתלמוד 10 הספירות כרך ב' חלק ה' עמוד 341 או שין מם א', באור פנימי של אות מם ז', דיבור המתחיל ועתה נבאר את הזכר ונקבה דקלי דחוכמה. ולפני שנתהבר לשיעור של הרבש נחזור על אות מם ז' בדברי הארי. וכך הוא אומר, ועתה הבחינה הבית היא פשוטה, כי עתה חזר להיות מתי בכתר, ואז לא מתי בחוכמה ובינה והסד, ומתי בגבורה ולא מתי בתפארת, ומתי בנצח ולא מתי בהוד, ומתי ביסוד ולא מתי במלכות, ואחר כך חוזר כמתהילה. נעבור לשיעור של הרבש.
1: רואות יש שם זכר מרשים לתלבשות של פנים בית. כאן הוא אומר את הדבר שהיות שבקטר יש קט גימו בית, בקטע נסק, בדומה, בחוכמה דאפת. אם כן, כמו ששם, חוכמה דאפ, עשה זיווק, על שני ביתן, בשביל מדרגה התחתונה שנקרא בינה, כמו כן כאן, כלי דקטר, שיש לה גימה בית, עשה זיווק, על גימה בית, בשביל התחתון שלה, שכאן נקרא גימו בית התחתון, שהוא חוכמה. שכאן נקרא תחתון חוכמה. מה כמו אותו תגב נראה. בא ואומר לנו, שהקומה הזו שיצאה מכתר, כלול מזכר נקבה. הזכר הוא נמשך מזכר גימל התלבשות. הנביאות נקראת נקבה נמשך מבדיביות. נמצא שהקומה שיצאה מקטע למדרגה התחתונה שנקרא חוכמה, יש שם זכר נקבה ממי? מאור בעצם. מה שכן, הזיווק שנעשה בכלא דרוך מדאפ לצורך התחתן שלו נקרא בינה, נקרא זכר לבד. ומכה נבק, שמקבל הכל משל עליון, נקרא בק. וכאן הוא מזכר נקבה. מדוע? יכולים לומר היות ששם היה הזכר כבד התלבשות. בין התלבשות לא אלא בשם, בדיביות, מדרגה עליונה, תמיד נחלה מדרגה תחתונה. מה שכן כאן, גימל התלבשות זה חשוב. זה, אם בדיביות זה גם כרשות, זה לא אותו סוג של התלבשות. לכן הוא חושב כאן, בקומה שיצאה מקטע לחוכמה, יש שם זכר נקבה, לתקווה לא דומה לאור החוכמה שעשה זיווג פץ אפ לצורך הבינה לפץ אפה. עוד דבר, שום למדנו שחוכמה נתנה לבינה הייתה פנדבק, שחוכמה יש לה ג' דתלבשות. וכאן באיזשהו נתנה לך לתחתן שנקרא חוכמה, בזמן היה אותו ג' דתלבשות. גם כן אני דומה לי שם. ברור? אני מתחיל אותה פעם, ואתה נבאר. ואתה נבאת הזכר נקבה דקלי דחוכמה. כי הזכר והנקבה שבקרד הכתר מזדווגים עם מולידים זכר נקבה דוגמתה. שהזכר נמשך מצורת הזכר. אך שמדברים ממה שהולידו זכר נקבה. מאיפה מגיעים עובד? שהזכר נמשך מצורת הזכר. דן פרדבק פליגר נמצא שהוא מכן אותו בשם בק את הזכר לא לרוץ את הזכר מדוע לא מטעם כמו בכלא דבינה דאפ הנמשך מחוכמה דאפ שומן נקרבק מטעם תולדה, רק מטעם אחר. היות שהתלבשות לא יכול להעיר רק מבק, כמו שלמדנו מפרצת אפ, שהכתר עומד למטה מראש דאפ לא נתן להעיר את אור הכתר, בשביל שאין שעומדה לדיביות, כמו הכן אנו לומדים בסק שאור הוא אפ שיצא מאפ או מתחת ראש דאפ בזמן שיש גימד התלבשות לא נותן להעיר גר הגבק נמצא בשביל מה נקרא וק מהתולדה שנולדת ממנו מצווה אחרת, מטעם בתלבשות. לא דומה לשם, שנקרא האור של התולדה לקרבק.
2: הלאה. מטעם
1: בתלבשות או מטעם תולדה? גם מטעם בתלבשות. אז הוא מסביר לנו, כי אור החוכמה, או מטעם תחת, מרד ראש דאפ, נמצא אחוריו למטה, כי הפנצלם שבגוף, ועל כן אין בה זכר דקטר, אלא בק בלי גל, וגם בזה יש לעיין, כפי מה שלמדנו משמע, מה שאנו אומרים, שמרק וק, זה כפת התונים, כי בעצמם לא, אם כן אז יהיה ללמוד, התולדה שנולד מגימד התלבשות, מה גימד התלבשות יכול לתת לו? רק וק. וזה יכול מתארס השאלה השונה. שומע, ועל כן גם בזכר נולד ממנו, אין בו רק וק בלי, שהוא לא נתן לו יותר. מי לא נתן? מי המפחיע? מי מנע ממנו? אור הוא אפ, שאום את מר דרוש דה אפ, היות שאין לגיד מדיביות, לא נתן להיעל התחתונים רק וק. אני אגיד משהו שואל. אם אנו לומדים שבקלד דחוק מה? דה אפ. היזיב גל בית ביתן, אז אנו לומדים שבקלד דבינה יש קומה לפרני בית. מדוע שחלש? מדוע שנולד בשני בית? משהו מכאן, הקומה שיצא מגימו בית, צריך להגיע לקדד החוכמה גם כן דימו בית. עכשיו, אם באמת זה גימו בית, הוא שואל, אם יש הבדל בין, בין גימו בית שבקדד הכתר, או לגימו בית שקדד החוכמה. אז הוא אומר, אם אני אגיד שיש לו את הקומה גימו בית, תגיד נראה אם הוא כך, נניח שכן, יש הבדל. ג' בשבקל דק חוכמה, שבקל דק כתר, יש להם גר. מה שג' בשבקל דק חוכמה, שואל את הוראה, שקל דק כתר, לא ישפיע גר למטה. נמצאים נשארים בגר, והם אין רק וק. שם למדנו, מי הנקבה בכלא דבינה, מה הרשים שנשאר מספשת א', וכאן הוא לחוש את זה בתור זכר, רק מה, לא בתור נקבה, רק מה חוש בתור נקבה, מה שמבית דיוויות, להיות שהוא רוצה לשורק פעם אחת זאת. אבל למה זה גם כאן צריכים לומר את הדבר, שגם בכלא דחוכמה נשאר שימו מפרצף אפ, כמו שנרשאר שימו בכלא דבינה, דאפ מפרצף בוגלת. היינך, אין הבדלים. ועל כן גם בזכה נולד ממנו, אין הוא רק וג בליגה. וגם הנקי ודקטר, נותנת מצורתה, אלא נקבה שנולדה ממנה, שיבחנת רואה רבינה. ואחר כך, נדחך את הכלא דקטר, ופר פנה למטה, דן ישמידה לבחן א', ונותן את הגים מאורות האלה לכלא דחוכמה. אם אתה מזדחך, גים נתלבשות, הוא לא אומר כך. רק מה אומר? בית לב. אבל גם צריך לומר, שגם גים נתלבשות, נזדחך לבית. נראה כאן לא אומר, נראה הלאה. רק מה כתוב כאן? דני שמדה לבחין א', ונותן את הגים אורות אלו, אלא כלי דחוכמה, שהם הזכר, שופנת רק דחוכמה, היו ג' התלבשות, אין אמי רק וק דחוכמה, ונקבה שפנית אורה בינה, הבא מבית דיוויות, וקומה של פני א', שהוא אורה חסד, הכולל את זין שפית התחתונות. אין לגמרי הדר שנדבא בעצלות זום, זה כאלה דבינאה, אצל פרצפת. וכל ההפרש הוא, שכאן יורד המדרגות. וכל פנת אור שבכאלה דבינא דאפ, נמצאים כאן, בכאלה דחוכמה. וכן. אבל כפי שבאתם מקודם, יש הבדל. שום לא קבינה, תגווק שקוי מבחינת בית, קלו קבק של גימל. אין לי דומה ממש. הקשה אלה הוא, איך שאנו חושבים את זור הרכבת דקל לדחוכמה, דגיון רב. עכשיו, מה מכלא דבינה? אז הוא מדבר חדש. והכלא דבינה נכללת כאן עם הכלא דחוכמה. אמנם כן, נשאר בבינה שנכללה מכלא דחוכמה לשים את זום, ומן שהייתה בפרצפה, מתאר מסתלקות ב'. נמצא אפילו שני אומר שבינה נכללת בחוכמה, ובינה נכללת בחוכמה יש לנו זמן העבר, בחינה שלפשות, כמו שלמדנו בפרט לפאפ, שיש לו בשימן התלבשות בפרצוף בולגלתה, כמו כן, נשא בבינה דסק, בשימן שיילה, בפרצוף אפ. זה שאומר, אבל אינו אלים בשם, להיות מבחינת שבות, מזון שבקרד החוכמה. יכולים לומר, עוד יותר חשוב, אדון שמכלד וחוכמה ממילא, לא עולים הפנית תחתונה בשם. וכמו כן, עוד הזיווק שהיה בזון דקרד בינה, שבפרצת אפ, שהוליד היה אחת, אשר ירדה עם אור הזין סביבות תחתוניות עד שגיעה אל יסוד המלכות, שהבוב שבהי נתן לה יסוד, והדל שבהי נותן המלכות. כי ממש נזדווגה כאן מפרצת הבינה, בפרצה לסק, מי יזדווגו אדון שבקרד וחוכמה, ולידי גם פני אחת, שיהודה מזאת מכלל כלי, עד שהגיע לקיים דיסות המלכות, השבב שבנות ליסות, והדל שבנות למלכות. ולנדברו, דלת הסחרים ודלת הנקבות שמכירים דייס הספירות של פרצף חדש שבקר מקוימת הבינה, מקוימת ססק. כי הזכה של קרד דקטר נגיד תומי פלווק דחוכמה, ונקבת דקטר היא קוימת הבינה. זה פשוט. בית גימו בית. והזכה מניקה בשביל קרד החוכמה, הוא גם כווק לחוכמה לזכה, שנמשך מגימו לתלפשות, וקוימת בינה לנקבה, הנמשך בדיביות. הוא שואל, ואף בשכל מקום נחשבים התולדות כנדבה כלפי המולידים שלהם, לכן למדנו עזיבו כשנעשה בכלת דחוכמה אשרי ביתים בפרצפת ונותנת לבינה, אנו מבק לזכה מכוני זה מטעם שאתה מלקח בק כלפי המולידים. מכל מקום כאן בפרט הפסק, כיוון שהזכה דקטר הפרק דתלפשות גם דתלפשות אור עצום ורב, ומה שמכנים אותם שבק דחוכמה הוא מחמת החוראים דור החומר שבראש השולטים עליו, שלא נשפיר רק וק, ועל כן התולדה שלו, נשק רק וק לבק כמותו. מאחר, שבא בקלד החוכמה, של שמחוריים, מה הוא שואל כאן? ועל פי שבכל מקום, נחשבים התולדות שפנדבה כאפה מולידים שלהם, מה שכן כאן, איפה כאן, כלד החוכמה, כלד החוכמה אני לא אומר שמקבל ועק, מה הוא אומר כאן שמקבל ועק? מה השאלה שלו? אנו אומרים שיש לו ועק דזכר. ומפנית נקבה יש לו מפנית בינה. אז הוא שואל, מדוע הוא לא חושב ועק מתחת מסיבה אחרת? ועק זה ועק, עם מה לדבר? הוא מבק, משהו מדוע לא מבק. זה ועק הוא מבק לזכר. אלא יש כאן השאלה אחרת. מדוע שם, הזיווג שנעשה בכלא דרחוק מדעת, ואור הזה יוצא לבינה, הוא אומר שנקרווק, מטעם שזה תולדה, מדוע גם כאן אני לא אומר שנקרווק מטעם תולדה, הוא שואל.
2: על הטעם הוא שואל.
1: רק מה נקרווק? מטעם אחר. התשובה הפשוטה ביותר, היות שכאן לא דומה לי שם, שני כבק מטעם תולדה, מטעם המיעוט, היות שכאן נשאלת שאלה, שתולדה לא תולדה, או שנתבט לקריאה או שלא נתבט לקריאה. אני מוכן לומר שתולדה, עם מה לדבר. ואני מוכן לומר שהקריאה לא נתבטל. אם כן יכולת מדוע לחושב שהוא בתור ועק, הוא מתרץ כך. הוא רוצה כאן לרמז שיש כאן יתרון ממה שאין בכלא דבינה. אחת, קודם כאן מה שבא מזכה דקטר הוא גימל, מדעיות הגבוהה. מה שקים ב' בינה שקיבל מחוכמה, היי רק ב' לכן הוא ראו צמות, אבל מה? הוא לא יכול להאי בכלא דקטר, במען שי שליטת קטר רק וק, בטעם אחוריים, דור אפ, שומת, למטה מראש דאפ, שכל מן יש גימוד התלפשות, הוא לא נותן להאי, חוכמה, יש אחריים. וכן יוצא זמן שהגימוד התלבשות, האור שבא ממנו, ירד לכלא דחוכמה, כבר אין שליטה לכלא שלו, כבר נתבט על אחוריים, יש לי כבר יתרון שמשהו יכול לקבל הדפה ממה שקבל מהזכה. כמו כן, הכלא דבינה גם שתולדה, גם פה יש לי יתרון, היות שבפרצם אפ היה ג' דיבי בכלא דקטר, ומה היה בכלא דחוכמה? בדיביות, נשאר שום רשימה של בדיביות, הרשימה של בדיביות עוזרת לבחינת הבינה שקיבלה מבית דקטר, שלא יתנה שכמו כל תולדה, יש כאן יתרון ממה שיש בפרצה בינה, בכלא דבינה דפרצה פעם. מה הייתה השאלה? מה?

התלבשות. אז הוראפ לא נותן להם. משמצו לכל אלה הדברים, פשוט, הוא תולדה כמו בינה שהוא תולדה מכלת וחוכמה בפרצפה. תשובה. הוא אומר כאן שלא דומה לשם שהתולדה התחתון כלת וחוכמה יש למשיעה מה שלא דומה לשם. לכן הוא לא רוצה לא מבק שידע שזה לא דומה לשם. דיין, אחת. מה שמקבלת מבק תזכר ומקבל מבק תחוכמה גימד התלבשות זהו גדול מה שלא היה בכלא דבינה שקיבלה מהאית בחינה מבית כמה מקבלת מגימל, גימלו הגדול, אחת. אותה שפה, הוא קיבל עדות מהכלא שלו. בזמן שהי אור הזה, שהי מוטי בקטר, היה שליטת אור וואפ על כלא דקטר, שלא יאיר רק וק ממש. היה לאחוריים, דאורואפ שולט על כלא דקטר דסק. אבל מן שירדה לחוכמה, על חוכמה אורואפ לא שולטת, עבר אחוריים הזה. לכן יש כאן שיוע מכלא דתחתון, שלא יקורא תולדה כמו שם. זה גמרנו עם התלבשות. עכשיו, קומת הבינה שכלא דחוכמה דסק, מקבלת מקלת דקטר דסק ששום בינת דיוויות גם כולו נקרא תולדה ממש נקרא וק בטעם שיש כאן סיוע איזה סיוע שם הוא אומר בזמן שירדה בבית דיוויות לקלת דחוכמה הוא אומר זה קשה. הוא אומר, היושב בכלת החוכמה נשאר בית בית בהתלבשות של פרט אף אפ, היהודים היה בכתת דאפ, הבית היה בחוכמה דאפ. מכאן נשאר הרשימה הזאת, שעוזר לה גם כן, שהפני בית הזאת, לא תהיה וקמיתית. מה קשה לי? גם שומעות הדבר, שבית דה חוכמה ירדה לבית דה בינה. אבל שיש שם רשימו, אנחנו אמרו שכן נקרא תולדה. הצפירה הזאת קשה קצת. מה השאלה? מדוע לומדים הזיבי כשיצא על בית דה כלת וחוכמה לכלת דבינה ומכין אור זכר אבובק. והרשימו שנשאר בשפת לטלב בכלת דבינה נחשף רק לאור נקיבה. נכון גר אבל נקיבה. כן. מדוע זה נקיבה? משום שרק רשימה. נמצא הקומה שיש בבינה נקרווק. מה שקן כאן בפרטסק, הוא שואל, מדוע אני לא אומר שגם, בינה, שגם חוכמה שקיבלה מזיב כשיצא בכלת דקטר גימו ב' והוא אומר גימו נקרווק שבא מתלבשות והבית נשאר בבינה, והבית ירדה לחוכמה, ולא אומר שנקרווק מטעם תולדה. אז הוא אומר שאין נדום מכאן לשם, אחת. רק כאן אני מכין נבק שמדי התלבשות, פרש הנבק. בזמן שהאור היה מאיר בקרב

0: אומרים מה הוא יכול לתחתונים? עצמה. לכן אור הגימל, שגימל זה צלב שוט, שיות למטה בכלא דחוכמה. בכלא דחוכמה אין אנחנו רואים, לכן יש למורה חוכמה, נקבק את החוכמה. אבל לא נקרא תולדה, מדוע שיש יותר ממה שיש שום בכלא דבינה, שאור שקיבלה בא מגימל. אז אני יודע את זה פשוט, עכשיו. גם...
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים, לומדים ביחד את מאמר מתן תורה, מאמר מתן תורה של בעל הסולם. המאמר נמצא בעמוד 387 בכתבי בעל הסולם, וכמובן גם בחומר הלימוד. שוב, עמוד 387 בכתבי בעל הסולם, וגם בחומר הלימוד. אנחנו נתחיל לקרוא תכף מאות ת'. אנחנו נקרא את אות ת', ובהמשך גם את אות י', אבל באות ח', שאותה למדנו האחרונה, מספר לנו בעל הסולם על משל, על משל על עשיר ועל עני, או אדם מן השוק. והעשיר מאכיל ומשקה את האדם מן השוק בכסף וזהב וחמדה וכן הלאה, וכל יום מרובים מתנותיו. תסתכלו ביחד באות ח', לא נקרא אותה, אבל רק נעבור עליה בזריזות, כדי לזכור על מה מדובר, כי אות ת' מתייחסת למה שמדובר באות ח'. ואז בסוף שואל אותו העשיר, זה שאני נותן לך את כל המתנות וממלא לך את כל הצרכים, האם בזה כבר נתמלאו כל משאלותיך? אז האדם מן השוק אומר, עדיין לא נתמלאו כל מבוקשי, כי מה טוב ומה נעים לי, עם כל הרכוש והחמודות האלה, הייתי מגיע אליהם על ידי עסקי עצמי. ואז קצת טיפה יותר בהמשך, בעל הסולם אומר ככה, חוק טבעי הוא בעולם שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות בעת קבלתו המתנת חינם מעת הנותן. שוב, חוק טבעי הוא בעולם שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות בעת קבלתו המתנת חינם מעת הנותן, מחמת חסדה ורחמיו עליו. וממשיך בעל הסולם ואומר, לקראת סוף עוד ח', ומכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיוכל למלות חפצי חברו במילואם, כי סוף סוף לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קניין עצמית, שרק אימה נשלם כל ההרחבה בכל השלמות הרצויה. והנה זה אמור רק כלפי הנבראים, מה שלא ייתכן הוא מתאים כלל כלפי שלמותו. אז זה בעצם החוק שעליו בעל הסולם מדבר באות ח', ועכשיו אנחנו נתחיל לקרוא ביחד בעשיריות את אות ת', ובאות ת' הוא מתייחס לחוק הטבעי הזה שעליו הוא דיבר באות ח', פשוט כדי שיהיה לנו קונטקסט על מה הוא מדבר. אז בואו נתחיל לקרוא עכשיו ביחד בעשיריות את אות ת'. נקרא אותה פעמיים, לאט לאט, לא נמהר. בעל הסולם נותן פה הסבר מאוד מעמיק ומאוד מפורט של מה שהוא רוצה להסביר. אז נקרא, ננסה ככה להתקלל בדברי בעל הסולם, יחד עם החיבור בעשירייה. נקרא את אות ת', נקרא אותה פעמיים. בואו ניתן לזה בערך 6 דקות, נראה אם זה יספיק לנו, אם לא אז נוסיף. בבקשה.
2: אות ת'. אמנם כן ראוי לנו להתבונן בעיקרו ומקורו של חוק טבעי הזה, ומבטן מי יצא לנו הפגם בושה, הפגם בושה ואי הסבלנות הזה, שאנחנו מרגישים בעת קבלת החסד ממי שהוא. אולם דבר זה מושכל מחוק הידוע לחוכמי הטבע, אשר כל ענף טבעו קרובה ושווה אל שורשו. א', וכל העניינים הנהוגים בשורש, יתרצה בהם גם הענף שלו, ויואב אותם ויחמודם, ויפיק תועלתו מהם.
3: ב', ולעומתם, כל העניינים שאינם נהוגים בשורש, גם הענף שלו מתרחק מהם. לא יוכל לסובלם וגם ניזוק מהם. וחוק זה מצוי בין כל שורש וענף שלו ולא יעבור. ומכאן נפתח לנו פתח להבין המקור מכללות התענוגים והאיסורים הקבועים בעולמנו. א', כי מתוך שהשם יתברך הוא השורש לכל בריאותיו אשר ברא, לפיכך כל העניינים הכלולים בו יתברך נמשכו לנו ממנו בהמשכה ישרה, יבוסמו לנו וינעמו לנו, משום שטבענו קרובה לשורשנו יתברך.
4: ב', וכל העניינים שאינם נוהגים בו יתברך ולא נמשכו לנו ממנו בהמשכה ישירה, זולת על פי כותבה של הבריאה עצמה, יהיו אלה נגד הטבע שלנו, ויהיה קשה לנו לסובלם. דהיינו, אנו אוהבים המנוחה, ושונאים מאוד את התנועה, עד שאין אנו עושים שום תנועה, אם לא להשגת המנוחה. והיה זה בשביל שהשורש שלנו איננו בעל תנועה זולת בעל המנוחה. ואין תנועה חס ושלום נוהגת בו כלל. ולפיכך, יהיה זה גם כנגד טבענו ושנוע לנו.
5: דהיינו, ועל דרך זה, אנו אוהבים מאוד את החוכמה, ואת הגבורה, ואת העושר וכו'. שהוא משום שכל אלה כלולים בו יתברך, שהוא שורשנו, ועל כן שונאים אנו מאוד את היפוכם, כמו הסיכלות והחולשה והעניות, משום שאינם מצויים כלל ועיקר בשורש שלנו, שזהו העושה להרגשתנו מאום וסנו, וגם מכאובים לאין לסבול.
2: עוטט, אמנם כן ראוי לנו להתבונן בעיקרו ומקורו של חוק טבעי הזה, ומבטן מי יצא לנו הפגם בושה ואי הסבלנות הזה שאנו מרגישים בעת קבלת החסד ממישהו. אולם דבר זה מושכל מחוק הידוע לחוכמי הטבע, אשר כל ענף טבעו קרובה ושווה אל שורשו. א', וכל העניינים הנהוגים בשורש יתרצה בהם גם הענף שלו, ויואב אותם ויחמודם, ויפיק תועלת מהם.
3: ולעומתם, כל העניינים שאינם נהוגים בשורש, גם הענף שלו מתרחק מהם, לא יוכל לסובלם וגם ניזוק מהם. וחוק זה מצוי בין כל שורש וענף שלו ולא יעבור. ומכאן נפתח לנו פתח להבין המקור מכללות התענוגים והאיסורים הקבועים בעולמנו. א', כי מתוך שהשם יתברך ויתעלה הוא השורש לכל בריאותיו אשר ברא, לפיכך כל העניינים הכלולים בו יתברך ונמשכו לנו ממנו בהמשכה ישרה, יבוסמו לנו וינעמו לנו, משום שטבענו קרובה לשורשנו יתברך.
4: וכל העניינים שאינם נוהגים בו יתברך ולא נמשכו לנו ממנו בהמשכה ישירה, זולת על פי כותבה של הבריאה עצמה, ויהיו אלה נגד הטבע שלנו, ויהיה קשה לנו לסובלם. דהיינו, אנו אוהבים המנוחה, ושונאים מאוד את התנועה, עד שאין אנו עושים שום תנועה, אם לא להשגת המנוחה. והיה זה בשביל שהשורש שלנו איננו בעל תנועה, זולת בעל המנוחה, ואין תנועה, חס ושלום, נוהגת בו כלל. ולפיכך, יהיה זה גם כנגד טבענו ושנוע לנו.
5: ועל דרך זה, אנו אוהבים מאוד את החוכמה ואת הגבורה ואת העושר וכו'. שהוא משום שכל אלה כלולים בו יתברך, שהוא שורשנו. ועל כן, שונאים אנו מאוד את היפוכם, כמו הסיכלות והחולשה והעניות. משום שאינם מצויים כלל ועיקר בשורש שלנו, שזהו העושה להרגשתנו מאום וסנו, וגם מכאובים לאין לסבול.
1: טוב חברים, אז קראנו עכשיו ביחד את אותת, מקווה שהספקנו לקרוא פעמיים. בואו נצפה בקליפ מספר 1, הסבר של הרב לאותת, בבקשה.
6: למה הוא אומר שבשורש שלנו אין תנועה?
7: הבורא לא נמצא בתנועה. אתה יודע למה? תגיד. מתי יש תנועה?
8: יש יצרות.
7: אתה רואה? הוא יודע ואתה לא, איך יכול להיות? תנועה זה סימן למציאות החיסרון שבתוך האובייקט הזה, שכדי להשלים את החיסרון, להביא את עצמו לסיפוק, הוא עושה תנועה. אחרת לא היה עושה שום תנועה. ולכן בבורא אין שום תנועה, כי אין בו חיסרון.
6: אבל תמיד
7: יש לו חיסרון להשפיע, אבל זה לא חיסרון ש, ש, ש, ש, שאנחנו סוברים אותו כתנועה. הוא עושה המון פעולות, כל מה שהוא עושה זה נכון, אתה יכול להגיד, אבל אין עוד מלבדו. הוא עושה ויעשה לכל המעשים כולם, אז כל הזמן הוא עושה, אנחנו לא עושים שום דבר. נכון, אבל כל מה שהוא עושה, הוא עושה מתוך רצון להשפיע, לא מתוך החיסרון. חיסרון להשפיע זה לא נקרא חיסרון שלנו. אתה צריך להגדיר מה זה החיסרון.
6: אז זה ביחס לחיסרון, לא ביחס לפעולה.
7: בוא נגיד כך, מתי שאתה אוהב מישהו ואתה הולך לקראתו או להיפגש עמו, ואתה צריך ללכת נגיד קילומטר, אז אם אתה הולך קילומטר לעבודה שלך, אז בשבילך זה תורך לעבודה, אני רבו ויבואו שוב החולים האלה ויעמדו לי שם בתור, וכל אחד הפקה וזה סקינות האלה וסקינים וכל אחד זה כן? לא. אבל אם אתה הולך להיפגש עם מישהו שמאוד נעים לך, זה לא בעיה, זה לא בעיה. אז זה הופך להיות לטיול. מה ההבדל בין טיול להליכה רגילה? שטיול אתה נהנה מזה שאתה נמצא בזה, זה לא נחשב כעבודה. מה שכן, אם אני צריך להגיע לאיזשהו מקום שלא נעים לי, אז זה תורך, זה עבודה.
6: אז מה הוא רוצה להגיד לנו בזה? שעבודה, להיות כמו בורא, זה כאילו...
7: זה לא עבודה, להיות כמו בורא. זה לא כמו עבודה. אתה יודע, ישנם אנשים עשירים מאוד, שנגיד הם רוצים לעשות איזושהי עבודה של הפועל פשוט. ככה, בתור משחק משהו. משלמים על זה כסף, נכנסים לזה, עושים משהו, נהנים מזה שהם עושים, ועוד משלמים על זה, יש להם סיפוק. זה לא נקרא שהם עבדו. לעבוד זה נקרא נגד הרצון. כן? זהו. לכן, לבורא אין עבודה. זה אמנם שזה נקרא עבודת השם, אבל בשבילו זה תענוג. לתקן אותנו ולמלות אותנו, רק תבקש ממנו. אתה עושה לו בזה תענוג, נחת רוח, מה שנקרא.
6: אז בזה מה שהוא כותב, הוא רוצה להזמין אותנו לפנות לבורא, שהבורא יעשה את העבודה.
7: ודאי, ודאי. זה מה שהוא מחכה. הבורא מחכה רק לדבר אחד, הוא ברא הכל רק בצורה כזאת שעל כל פרט ופרט תשאל אותו, תבקש ממנו, כאילו אין לי כלום, תן לי, תעזור לי, תעשה לי, כל הזמן, כל הזמן. זה נקרא כי אין בנו מעשים.
6: אז כל הטרחה שלנו וסבל וכל שאנחנו עושים,
7: מפני שאנחנו רוצים לעשות בעצמנו, אתה מבין? אז מרגע זה והלאה אתה נמצא חופשי, אין לך כלום, אין עבודה, אין שום דבר, אתה מבקש והוא עושה.
6: אבל זה לא
7: נקרא הצדיק מתפלל והקדוש ברוך הוא עושה.
6: למה זה לא קורה במציאות? אדם יכול לעשות
7: את זה? כי לא רוצים לבקש, לא יכולים לבקש, לא יודעים איך לבקש. אבל מי שיודע מה זה, כל הזמן רק על כל פרט הקטן ביותר אתה רוצה, יהיה לך.
6: אז איך לבקש? מה הסוד הזה שהבורא ישמע?
7: שהבורא ישמע זה שהבקשה שלך יהיה כדי לעשות לו נחת רוח. אם אתה מתכוון לזה, הוא בחזרה ייתן לך הכל מה שאתה מבקש. זהו.
6: ומה עושה לו נחת רוח? מה יעשה לו נחת רוח?
7: זה לא חשוב מה. אתה רוצה $1,000,000. תבקש. רק בצורה כזאת שמזה יהיה לו נחת רוח.
6: באיזה צורה זה יעשה לו נחת רוח?
7: דרך הקבוצה, דרך חברים, דרך הערבות. אין שום בעיה.
1: כן, אז שמענו שלהיות כמו בורא זה לא נקרא עבודה. מה שאנחנו נעשה עכשיו, סדנה קצרה, 4 דקות. תנו עצות אחד לשני איך לבקש נכון מהבורא כדי לעשות לו נחת רוח. תנו עצות אחד לשני. בטוח שיש כאלו כבר מצליחים, אז פשוט לתת עצות לחברים איך לבקש נכון מהבורא כדי לעשות לו נחת רוח. בבקשה, 4 דקות.
2: לבקש עבור החברים, לבקש עבור החברה, עבור העולם, להתחיל בהודיה ואז לעבור לבקשה.
3: לבקש אפילו בכוח. אפילו שלא מרגישים, שרואים שאין בזה טעם, שלא מרגישים איזה קשר עם הבורא. קודם כל להתחיל בבקשה הזאת, בשיח הזה עם הבורא, בעבודה הזאת עם הבורא. משם לאט לאט זה מתחיל יותר להתברר.
4: כן, לבקש ממנו, להגיד לו שאני לא יכול. לעשות משהו בשביל לעשות לו נחת רוח. שייתן לי כוח לעשות את זה, שייתן לי אפשרות שאני אגיע לזה. וזהו.
8: כן, זה ממש כמו ילד להורים שלו, שתמיד רוצה משהו, רוצה להתקרב, רוצה יחס, רוצה הרבה דברים. וזה בדיוק פה מה שקורה, שאנחנו רוצים את הקשר הזאת. וכן, אין פה סבל, כי אם ההורים אוהבים את הילדים שלהם, אז הילד מרגיש את האהבה הזאת, והוא לא סובל מזה.
9: כן, לבקש מה שהוא רוצה לתת לנו בעצם, זה אני חושב, נותן לו נחת רוח, שאנחנו רוצים להתחבר, שאנחנו רוצים לאהוב את החברים, אנחנו רוצים לבטא את הגדלות שלו ולהשפיע את בעצם כמו ככה להשתדל להיות באותה תכונה, אותו תדירות איתו ביחד.
5: כן, תאהב את החברים ואז תבקש כל מה שאתה רוצה, אבל תאהב את החברים ואז זאת תהיה תפילה שנקראת באמת תפילת רבים. לא שאני מתפלל על רבים, אלא שהרבים האלה, זה בעצם, זה כבר לא אני. ואז התפילה היא תפילת רבים. ואז מזה הוא יכול ליהנות.
10: כן, העצה לשבת בינינו ולהסכים אחד עם השני איפה הוא נמצא. הוא נמצא שם בקשר בינינו. הוא שבר את הקשר, הוא רוצה שאנחנו נבנה בחזרה. מה לעשות בשביל זה? איך להתקרב אחד כלפי שני? איך לצאת מדאגה לעצמי לדאגה עבור חבר? זה כל הדברים שאנחנו צריכים לעשות. דרך מורה, דרך המקור, ודרך קבוצה, ככה לעבוד. ושם הוא, ואז הוא הנה.
2: כן, והודעה גדולה לבורא שאנחנו עכשיו יכולים להיות בכלל בחשיבה וברצון
3: להתקרב אליו, להתקרב אליו דרך החברים, לתקן את השורש הנשמה שלנו ולממש את התכלית שלנו בחיים.
11: כן, ולהשתמש ככה בעזרה של החברים. יש לנו חברים, יש לנו עשירייה, יש לנו קבוצה. אז ככה לבקש מהחברים תזכורות, לתת לחברים תזכורות. כל היום להיות סביב זה. כי לבד זה קשה ואתה ככה לא מוצא את עצמך. אבל ברגע שאתה מכניס את החברים, אז זה ממש נהיה עבודה משותפת.
4: כן, ועם החברים יש הרבה הרבה דוגמאות טובות. שאפשר לראות ולנסות לחקות אותם ולנסות להיות כמוהם, להשתדל לקנא בהם ולהצליח לאט לאט.
1: כן חברים, אנחנו ממשיכים להעמיק את הלימוד שלנו יחד עם ההסברים של הרב הנצחיים, אז בואו נעבור לקליפ מספר 2 בבקשה.
7: אנחנו רואים כאן שבמידה שמתפתח ענף מהשורש, הוא מתפתח אך ורק על ידי הסתרת השורש בו. וכך מדרגה לדרגה, מהבחינה לבחינה. אבל הכלל הוא ששורש נמצא וקובע הכל מה שיש בענף, ולכן בכל ענף שלא יהיה, מה שנמצא בשורש כמה שנמצא בשורש, זה, כמו שבסולם אומר, יתרצה בהם הענף. הוא רוצה את זה. זאת אומרת, שלמות, נצחיות, מילוי, אנחנו רוצים. מה שאם כן, ההפך מזה, ריקנות, שפלות, כל הדברים האלה, ודאי שאנחנו דוחים את זה. לא רוצים, סובלים, ממש סונים את זה. זה החוק של ענף בשורש. חוק מאוד פשוט, הוא נמצא בכל חלקי הבריאה, בצורה הכרחית. כן? לפי זה יש לנו, כמו מגנט, נמשכים זה אלו לאלו, או אף ההפך, נדחים אלו מאלו. זה בדומם צומח וחי. וגם בבני אדם, אם הם מתנהגים כמו חי. אבל אדם יכול כאן לשנות את הטבע שלו, בזה שהוא על ידי השימוש במאור מחזיר למותיו, הוא יכול לשנות את הערכים שלו. ולמה שלא חשוב, לתת ערך החשוב, ולמה שחשוב לתת ערך לא חשוב. וכך לקבוע מעצמו, לא לפי הדלת בחינות דור ישר, שכל בחינה היא באה בצורה הכרחית מקודמת, או אחר כך בכל העולמות, שגם כן הכל בא בצורה הכרחית, אלא ממטה למעלה מה שאנחנו אומרים. זאת אומרת, שאדם בעצמו מסוגל, צריכים ללמוד איפה זה בכלל מושרש בתוכנו. הבחירה הזאת חופשית, החופש, הניתוק מהבורא במה הוא בדיוק. שאנחנו בו יכולים לקבוע את עצמנו ממש עצמאים. אבל בני לבני הוא אומר שעד שאנחנו לא רוכשים את העצמאות הזאת, אנחנו מוכרחים להתקיים כמו כל ענף כלפי שורשו. והעצמאות היא מושגת אחרי שאנחנו מתנתקים משורשנו, ואז בזה אנחנו עצמאים. ומתחילים בעצמנו לקבוע את הצורה שלנו בתהליך שנקרא ניצחוני בניי.
12: אמרת כשאנחנו מתנתקים משורשנו?
7: ודאי, אם אני רוצה להיות חופשי, אני צריך להיות מנותק מהבעל הבית. אלא מה? כן, מה אתה נדהם כל כך? אני לא רוצה להיות תלוי בבורא.
12: אז מדוע אנחנו רוצים להידבק בו?
7: אחר כך אתה תחליט, אתה רוצה להידבק או לא, אבל מבחירה חופשית.
12: אבל הרצון להידבק בו זה בגלל שהוא השורש שלנו.
7: זה אבל על החלטה על זה צריכה להיות חופשית. יפה, עוד? כן.
13: שמעתי שהכל תלוי כמה ענף מתפתח מהשורש. ומצד שני, שיש תהליך אחר של ניתוק עד מצב של ניצחוני בניי. אז מצד אחד זה הכל לכאן, מצד שני זה...
7: אני אגיד לך עוד יותר. אחרי שאנחנו מתנתקים מהשורש, אנחנו בונים את השורש, אנחנו בונים את הבורא. לא סתם מתנתקים, בונים אותו. כן, כביכול עשיתם אותי, כמו שכתוב. אתה מבין, זה לא סתם לדמות, אלא לבנות אותו לפי איך שאני מתאר, איך שאני מחליט שהבורא הוא צריך להיות למעלה מכולם. ולמעלה מכולם זה, מה זה למעלה מכולם? אז אני כל הזמן מתקן את עצמי בערכים שלי, והערכים הכי גבוהים, אותם אני משייך לבורא. וכך אני בונה בכל מדרגה כתר שלה. מתוך הערכים שלי, בתת תחתונות. ובמדרגה הבאה, תת תחתונות הן יותר גבוהות. עד כמה? שכל 10 ספירות הקודמות הן הופכות להיות כנקודה. במדרגה יותר עליונה. ואני בונה שם עוד תחתונות, והכי אבסולוט ככה עליהם, כתר. וככה אני בונה את הבורא. כן?
13: אז זה אומר שהבורא נבנה כמה שאתה מגדיל ומעריך את החברים?
7: ודאי. כן.
13: אוקיי, עכשיו ניצחוני בניי.
7: כן.
13: זה כנגד, זה לעומת אותו בורא שאתה בראת אותו?
7: ניצחון
13: שאנחנו בונים את הבורא.
7: כן, זה הכל מדובר כלפי התחתון, זה הכל אנחנו מגלים. הרי מאיפה מקובלים, יודעים כל החוקים, חוקי הבריאה, החוק הכללי, הדרך שלנו, רק מתוך זה שגילו בעצמם. מה, נפל להם ספר תורה מהשמיים? היו כמונו שהתחילו לגלות את זה על ידי המעשים, על ידי הפעולות הדדיות, כמו שאברהם לימד אותם, איך שהוא גילה, איך שהוא גילה בעקבות האדם הראשון וכל ה-20 דורות שביניהם. כך, כך גילו. זה הכל, הכל כך היה, כן?
13: אז יוצא שניצחוני בניי זה כל פעם מתחדש, כל פעם יש ניצחוני בניי חדש.
7: בטח.
13: מה צריך להיות בסוף המקסימלי של ניצחוני בניי?
7: שאנחנו בונים את הבורא מהקשרים בינינו הנכונים. כי הבורא הוא יוצא כי החוק שבמערכת קשר בינינו. שזה מערכת הדדית, אינטגרלית, ממש הנמצאת בשיתוף המלא.
1: שמענו מהרב ככה, אבל אדם יכול כאן לשנות את הטבע שלו, בזה שהוא, על ידי השימוש במאור המחזיר למוטב, הוא יכול לשנות את הערכים שלו, ולמה שלא חשוב, לתת ערך חשוב, ולמה שחשוב, לתת ערך לא חשוב, וכך לקבוע מעצמו.
14: כן, אז מכאן אנחנו רוצים לצאת לעוד סדנה, 5 דקות. השאלה היא, איזה דברים אתה מרגיש שעוד לא מספיק חשובים אצלך, והיית רוצה להפוך אותם ליותר חשובים בעזרת הסירייה? איזה דברים אנחנו מרגישים שהם עוד לא מספיק חשובים אצל כל אחד ואחד, והיינו רוצים להפוך אותם ליותר חשובים בעזרת הסירייה? בבקשה, 5 דקות.
15: אני מרגיש שחסר לי קצת להודות. אני חושב שאנחנו נמצאים, המודעות להתפתחות רוחנית זה מתנה שהיא, זה המתנה הכי, הכי גדולה שאתה יכול לקבל בעולם הזה. המודעות להרגשה של הבורא. ואני הייתי רוצה קצת יותר להודות על הזכות להיות בכלל בחשיבה הזאת.
6: אני חושב שזה גם חיצוני וגם פנימי. זאת אומרת, קודם כל להתחזק עוד יותר במסגרת, במהלך היום להתחבר יותר לחברים, ככה לא להתנתק גם כשאתה בעבודה, גם כשאתה במקומות אחרים, אז למצוא את הנקודות חיבור האלה. וזה גם פנימית. באמת להיות בזה, לראות איך אתה שם את הסירייה שהיא, ממש אתה מרגיש שהיא איזה חלק ממך. אז תמיד יש מה לעבוד על זה, ושזה יהיה הדבר חשוב בעיניך, ברגע שמשהו חשוב, אתה, זה נמצא אצלך כל הזמן בראש.
4: איזה דברים לא חשובים אצלי שהייתי רוצה שיהיו חשובים יותר? וואה, הרבה מאוד דברים. קודם כל מסגרת, ולהשתתף בכל מה שהסירייה עושה. ובכלל הייתי רוצה שאני ארגיש שאני הולך להשיג את הבורא בסירייה. שואלה, תמשיך.
8: כן, בדיוק כמו שנאום אמר, ממש תמיד יש לנו מה לשפר, תמיד יש לנו במה להתקדם. וכן, דווקא במצב הזה הייתי אומר בבניית התפילה, וכיבור עם החברים, ממש. זה מה שהייתי אומר שהייתי לשפר בזה ולהתקרב עוד יותר בבניית התפילה משותף בסיריה.
9: כן, אני גם דווקא על זה רציתי להגיד שאני מרגיש בעצמי שחסר פנייה לבורא כדי באמת להגיע לבקש ממנו את הכוח הזה להגיע לדאגה, לאהבת חברים יותר, להשתוקקות אליו ולגדלות שלו. אז כן, צריך יותר ויותר לבקש ולתמוך תפילה של החברים.
16: מה עוד להרגיש שחסר, זה כמה החברים שנמצאים איתך בדרך, כמה הם חשובים, כמה הבורא רוצה דווקא אותם, כמה דווקא הם החברים שהרגישו איתך חיסרון ונמצאים פה איתך בדרך, ואז להבין איזה פעולות אני צריך לעשות, מה זה ההפך מלקנות, מה זה באמת לאהוב את החברים, מה זה באמת קשר פנימי.
9: כן, ו... תמיד אחסר וחסר לי כוח ערבות, שזה דבר שרק בורא יכול לתת, אבל עבור תפילה אמיתית ממש עומק הלב, מהלב שבור, שבכל בקשה יש אני, יש שם נחש יושב, אבל רוצים להיות נקיים מאוד ולדאוג עבור חברים, שחברים יוכלו ממש לחשוב רק על רוחניות ויעזבו כל המחשבות אחרות. בזה הערבות שלנו.
15: כן, וזה באמת באמת הדבר הזה אנחנו יכולים להשיג רק על ידי החברים, רק על ידי תפילה עבור החברים אנחנו יכולים להגיע לאיזשהו רצון לתפילה אמיתית.
6: כן, באמת גם אולי העבודה הזאת עם הבורא, שאתה ככה קשה לפעמים לזכור את זה, וצריך עוד חשיבות מזה גם מהחברים, שנהיה כל הזמן סביב ההודעה, הבקשה הזאת, כל הזמן להיות בקשר איתו.
4: כן, צריך לזכור ש החברים זה בעצם הדבר היחידי שיכול להוציא אותי מהמצב הזה של רצון לקבל לעצמי, ושחברים זה בעצם הדבר היחידי שבאמת חשוב בעולם הזה. כי
14: כן, חברים, אנחנו עכשיו נעבור לשאלות ותשובות, ולפני שאתם תכינו את השאלות ותשובות, היינו רוצים לשאול כזאת שאלה. רב בשיעור אמר שלהיות כמו בורא זה לא נקרא עבודה. אז להיות כמו בורא, כמו שאנחנו מבינים, זה להיות בתכונת ההשפעה. האם מישהו יכול לתת דוגמה שהוא עשה משהו למען החברה וזאת לא הייתה בשבילו עבודה? האם מישהו יכול לתת דוגמה שהוא עשה משהו למען החברה בעשירייה שזאת לא הייתה עבודה, פשוט היה לו כיף לעשות בלי מאמצים? מה, כולם בעבודה? כאילו, אין...
1: כן, ג'ניה, בבקשה.
17: טוב, פעם היה איזשהו כנס, ואז אמרו, יש ישיבת חברים על הגג. נו, צריך להכין שם לישיבת חברים, אז עליתי למעלה, הגג היה ריק. אז אמרו, פה יהיה מעגל כזה, שבלול של חברים, שפה תהיה ישיבת החברים. וצריך לסדר את הכיסאות. באותו רגע אני פשוט הרגשתי את הגדלות של האסיפה הזאת, מה שתהיה שם, זה היה כל כך גבוה שפשוט אני פתאום תפסתי את עצמי שאני רץ, סוחב את הרימוי של הכיסאות וכאילו לא מרגיש עייפות, לא כלום. פשוט ואז אני שם לב שרגע, רגע, כאילו מה מניע אותי. אז הרגשתי שזה הרגשת הגדלות ש... נו, אז היה גלוי, כאילו, במצב הזה. וזה היה לא מאמץ, פשוט, כאילו, כלום. פשוט תענוג לסחוב את ה... לסדר את המעגל הזה לחברים.
14: תודה. יש עוד מישהו שעשה דברים דומים בלי מאמץ?
1: הנה, אנטולי, בבקשה.
18: הייתי ראש... עשירייה, וזה לא הרגיש לי כעבודה, אלא כזכות גדולה מאוד. וכל מה שעשיתי, זה היה פשוט תענוג שיכולתי לתת משהו לחברים, לעשירייה, בכלל להשתתף בתרגיל הזה.
14: בלטיה שלוש.
19: Да, חברים, но я по профессии музыкант.
20: אני מוזיקאי במקצוע שלי.
19: играл, выступал.
20: והרבה פעמים הופעתי. ככה בעולם החיצון.
19: Но я помню вот эти наши конгрессы, особенно вот
20: ואני זוכר את הכנסים שלנו, במיוחד הכנסים הגדולים. איפה שאנחנו יחד עם הלהקה, כשדני וייצפלד היה מנהל הלהקה ואנחנו הופענו, אז זה נראה שכאילו, נראה לכאורה כאילו זה אותו דבר, יש אותו סדר ויש גם הרבה פעולות ואיזשהו לוז לא פשוט, צריך כל הזמן לשים לב, כאילו הרבה לחץ ויש אחראי מאוד נוקשה, כאילו כל הנתונים אותו דבר, אבל אתה מרגיש שאתה לא עובד, אתה מרגיש שאתה פשוט מתמלא בתענוג מזה שיש לך את ההזדמנות להיות עם החברים בקבוצה ועוד להופיע ולהיות חלק ולהיות איזשהו כלי בידי הרב שהוא העביר את השיעורים. זה ממש תענוג שאי אפשר להשוות לשום דבר שקורה בעולם הזה בעבודה שלי. תודה.
14: כן, תודה על השיתוף. Woman Latin 26.
21: Hola amigos, en el Congreso de Guadalajara,
22: בכנס בגוואדלחרה, יצא לי הזכות לסרק חברות מעשיריות אחרות, ובשבילי זה היה תענוג מאוד גדול. אני רציתי ממש בזריזות לסרק את כל החברות משיעור לשיעור. ואני רק רציתי לסרק יותר ויותר מהר, יותר ויותר חברות. ולא הרגשתי את זה כעבודה, אלא כתענוג, שלא רציתי שיסתיים. זו הייתה שמחה מאוד גדולה עבורי לפנק את החברות. תודה.
14: טוב, אז אפשר לעבור, כן, לשאלות ותשובות, הבנו, זאת אומרת, אנחנו מבינים שאם מטרה חשובה, אז כל דבר, אפילו לסרק חברות, יכול להיות גם לא עבודה, אלא תענוג גדול, רק צריך שחברות יהיו גדולות בעיניים. אז כן, בבקשה. USA, no, no system.
0: Саша.
1: אנחנו לא שומעים אתכם. נו, תנסו עוד פעם חברים. לא שומעים. וומן מק 167, בבקשה.
5: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. Вопрос по отрывку из дарования Торы.
20: Шеэла ле акета ми маамар матан Тора. Им ашпаа ומנוחה זה בהתאם לשורש שלנו. אז למה נדרש מהאדם כל כך הרבה מאמצים בכדי להגיע למצב שאמור להיות טבעי בשבילו?
14: כן, כי אנחנו לא דומים לשורש שלנו, אנחנו הפוכים מהשורש. זה כל העניין, שברגע שאנחנו נגיע למצב שנהיה דומים לו, אז גם לא נרגיש עבודה. פשוט נשפיע, כמו ששמענו, שהבורא עושה מיליארד פעולות בשנייה, אבל הוא לא מרגיש בזה עבודה. אנחנו, פעולה אחת למען השפעה, קשה לנו לעשות, כי אנחנו הפוכים. אז כן, זה כל העניין, לדמות לשורש ואז לא נרגיש עבודה. מזה אנחנו עכשיו יכולים להבין שלמה יש איסור לעבוד בשבת, הכוונה היא שאי אפשר, כאילו אתה נמצא כבר בשלמות, אתה כבר נמצא במצב שכל פעולה, כמו ששמענו, כן, בקליפ, מי שעובד למען הבורא, לעשות לו נחת רוח, הוא לא מרגיש שום עבודה. דרך אגב, זה כמו בעולם שלנו, מי שעושה משהו למען אדם חשוב, נגיד אם חבר היה לי כל כך חשוב, אז כל פעולה שהייתי עושה כלפיו לא היה מורגש בי כעבודה. ובכלל זה ממש, זה מהפכה, אפילו מהפכה פסיכולוגית, שכל דבר שאנחנו עושים למען החברה, בתוך העשירייה, אפשר להפוך את זה למשהו שפשוט לא נרגיש שום מאמץ בזה. רק עניין של חשיבות. ככה אנחנו בנויים. קייבן.
10: Так, дякую, товарищи. Что значит кожен раз?
23: Тогда говорим.
10: Важливості творця над дев'ятью.
23: מה זה אומר כל פעם לבנות כתר של חשיבות הבורא מעל תשע ספירות תחתונות בעזרת החברים?
10: Що кожен раз це треба робити?
1: כן, אתה, שאלה מתייחסת לקליפ שראינו, ולד, אני מניח שלזה אתה מתייחס. אז רב דיבר על זה שאנחנו כל פעם מחדש צריכים לבנות את תכונת הכתר. אבל לפני זה הוא דיבר על זה שאנחנו צריכים להתנתק מהשורש, ואז כל פעם לקחת דבר שהוא לא חשוב עבורנו ולהפוך אותו למאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, כל פעם מחדש אנחנו מעלים אותו לבחינת הכתר. הוא אומר ככה, אני כל הזמן מתקן את עצמי בערכים שלי, והערכים הכי גבוהים, אותם אני משייך לבורא. וכך אני בונה בכל מדרגה כתר שלה. מתוך הערכים שלי בתת תחתונות, ובמדרגה הבאה, התת תחתונות הן יותר גבוהות. עד כמה? עד שכל עשר הספירות הקודמות הן הופכות להיות כנקודה, במדרגה יותר עליונה. ואני בונה שם עוד תת תחתונות, הכי אבסולוט. ככה עליהם כתר, וכך אני בונה את הבורא. והוא חיבר את זה אחרי זה לתהליך של ניצחוני בניי. לפני זה גם היה שזה תלוי בהגדלת החברים, זאת אומרת, יש לנו פה תהליך שכל הזמן אנחנו מעלים בחשיבות את אותם ערכים, ובזה אנחנו בונים את הבורא. זאת אומרת, מה זה בניית הבורא? מה זה עשיתם אותי? אתם עשיתם אותי? שעל זה הרב מדבר. שאנחנו כל פעם מחדש מעלים את אותם ערכים, רק על מדרגות שונות של אוביות. כל פעם מחדש מתגלה אוביות חדשה, והערכים האלה מאבדים חשיבות. תכונת ההשפעה יורדת בחשיבות, שכינת באפרה וכן הלאה. מה זה להעלות את חשיבות הבורא, את גדלות הבורא? זה להעלות את תכונת ההשפעה כל פעם מעל לכל התכונות האחרות. בדרך אנחנו צריכים להעלות גם את גדלות החברים, כי מהם אנחנו מקבלים את גדלות תכונת ההשפעה. בלרוס.
24: כן,
1: שלום
24: רב.
1: שלום.
24: אני
1: רוצה
24: לשאול
0: Добрый день всем. Вот. Мы видим, что когда человек приходит к науке Каббала,
20: אנחנו רואים שכשאדם מגיע ללמוד את חוכמת הקבלה, אז הוא משפיע, זה משהו שלא קשה לו.
0: Очень много чувств поднял. По мне, когда приходил науку Каббала, или лет 10,
20: אני בערך 10 שנים הייתי אחראי על המטבח כשהגעתי. בכל מיני כנסים, אכלתי את החברים, ואז פתאום הופיעה איזו התנגדות מאוד קשה, איזושהי גאווה, ואז פתאום זה כאילו הפך להיות עבודה למען הבורא, וכאילו זה הופיע התנגדות. אז בואו נחשוב על זה יחד.
14: מק 11.
2: Дорогие учителя, скажите, пожалуйста, что такое мудрость, сила и богатство?
20: מה זה חוכמה, כוח ועשירות שאותם אנחנו אוהבים בעבודה הרוחנית?
14: זה תכונות הבורא. כן, זה אדם שמגיע להשתוות הצורה עם הבורא, הוא בעצם מזדהה איתו והוא גם מרגיש. מרגיש עשירות, שלימות. זה כתוצאה מהשתוות הצורה עם הבורא. אתה רוצה לשאול? בבקשה.
3: שלום, בוריס, מק ישראל. חשבתי על בקשה, אבל זה בקשה לא בדיוק לבורא. המצב של הכנס זה מצב מיוחד לעשיריות. אז חשבתי אולי אפשר לבקש לפתוח את הגישה לערבות לאלה שלא הצליח לשלם או יש איזושהי סיבה, רק לשלושה ימי של הכנס, שהעשיריות יוכלו להתחבר. אני לא יודע כמה זה אפשרי טכנית, אבל אני חושב שזה יעזור קצת. תודה.
1: אני הבנתי? כן, החבר אומר שמצב הכנס הוא מצב מאוד מאוד מיוחד. אנחנו לפני כנס עשיריות. אז הוא אומר שיש חברים שמכל מיני סיבות לא הצליחו לשלם למערכת הערבות. אז אולי לפתוח רק לזמן הכנס את האפשרות להתחבר.
14: כן, בהחלט, אין שום בעיה שיפנו. יש לנו מייל במערכת הערבות, וכן, נטפל בזה. אין כזה דבר שמישהו רוצה להשתתף בכנס, ורק בגלל שאין לו כסף, הוא לא ישתתף. אם יש כאלו אנשים, שיפנו ואנחנו נעזור להם.
1: כן, גם בוריס צריך להגיד שיש הרבה מאוד חברים, במסגרת הלפ חבר של מערכת הערבות, שמחוברים למערכת הערבות ללא לשלם, מסיבות סוציאליות.
14: אנחנו עוזרים, מסוגלים. כן, ל-1,500 איש עוזרים, זה לא משהו חריג, אז לכן לא צריך להתבייש, אפשר לפנות. כמו ש-1,500 איש מקבלים עזרה כזו, אז עוד אחד, שניים, או כמה שצריך. יוניטי 3.
11: Вопрос такой, вот из ролика было понятно, что работа это всегда...
20: מתוך הקליפ מובן שהעבודה היא תמיד כנגד הרצון.
11: существует для того, чтобы обрести работу.
20: ויש הבחירה החופשית היא קיימת בכדי לרכוש את העבודה?
1: הבחירה החופשית, אתה מדבר על מה שהרב הסביר בקליפ. הרב הסביר שאנחנו צריכים להתנתק מהבורא, ולבחור מחדש להיות דומים לו. זה כל התהליך שהוא דיבר עליו כאן. הוא דיבר על זה שאנחנו, בזה שאנחנו מתנתקים מהשורש, אנחנו בונים את השורש. זאת אומרת, אם אנחנו נשאר כל הזמן דבוקים בשורש, אז השורש בונה בנו את התהליך. אבל הוא אומר, אנחנו לא רק סתם מתנתקים, אנחנו מתנתקים ממנו כדי לבנות אותו מתוך בחירה חופשית, זה בדיוק נקרא, אתם עשיתם אותי. איך אנחנו בונים אותו? אנחנו בונים אותו בזה שאנחנו מעלים את אותם ערכים שהם לא חשובים עבורנו, והופכים אותם לחשובים. זה בדיוק מה ששאל קודם החבר, ולד, לגבי מלכות וכתר. זאת אומרת, לגבי איך אנחנו הופכים מחדש כל פעם את התכונה הזאת לכתר. אז הבחירה מתחילה ברגע שאנחנו מתוך רצון מתנתקים מהשורש כדי להיות מסוגלים לבנות אותו דרך בקשות אליו, ובזה אנחנו עושים אותו. אתם עשיתם אותי. בסוף הוא קורא לזה גם ניצחוני בניי.
14: אלמתי.
7: огромное спасибо, очень хороший урок.
20: תודה רבה, שיעור ממש טוב. תודה שהרשיתם לי לשאול.
7: предстоящем конгрессе
20: בהמשך, לקראת הכנס שמתקרב, העשירייה שלנו לראשונה במהלך הכנס תהיה באיזה מצב כזה מבודד. יש לנו אפשרות ממש לעשות את הניתוק הזה מהבורא, אבל יש גם מושג שאין כפייה ברוחניות. איך להעביר את הגבול הזה בצורה נכונה, שמצד אחד אנחנו נהיה בדרישה בעבודה כזאת רצינית, ומצד אחד לא לקפות שום דבר.
14: יש מישהו באולם שרוצה לענות? אולי תשאל שוב, והחברים עכשיו רוצים, תכף יחשבו ויענו לך. בבקשה, תשאל שוב, רק שאלה, סימן שאלה בסוף.
20: יש כנס בפנינו, כנס העשיריות, ויש הזדמנות מאוד גדולה לעשות קפיצה לקראת הבורא בעשירייה. יש גם מושג שאין כפייה ברוחניות, אז איך להעביר את הגבול בין המאמץ בנוסף לעשות איזושהי התגברות מעל עצמך ולעשות איזה גבול? איפה הגבול?
14: כן, שאלה טובה. כן, אייל, כן.
8: אין גבול, ההתגברות היא לא כפייה ברוחניות. התגברות זה חלק מהעבודה שלנו. אדם שעובד ברוחניות, יש לו התגברות. מי שלא רוצה להיות כאן וקופים אותו, אז הוא לא כאן. לא קופים אף אחד.
14: תודה, אייל.
12: הכנס הזה הוא לוקח כל חבר בעשירייה כאילו לקצה. מצד אחד יש ציפייה מאוד גבוהה גם מעצמי וגם מכל חבר. זה מצד אחד. מצד שני, אתה צריך להכיל את כולם באהבה. זאת אומרת, אתה נע על שתי קצוות, ויש הרבה חרדה ופחד שבאמת אנחנו נבוא באהבה אחד כלפי השני, ונקבל את כולם בכל המצבים שהם יהיו, עד שנתגבש לסירייה אחת.
14: כן, בואו.
13: הגבול זה בעצם מחסום. אנחנו עוברים מ... יש קביעה בגש... גבול זה בעצם מקסום. אנחנו צריכים לעבור מיש קביעה בגשמיות לאין קביעה ברוחניות. ולקבל ראש חדש.
14: כן. מקסת, אני מקווה שקיבלת תשובה. ככה, אז אנחנו סיימנו.

0: תוכניות של סנקה עם רב, של אורן עם רב בנושא פרשת שבוע, ואנחנו ננסה להביא משם חומרים על עשרת הדיברות, איך החוקים האלו מופיעים בעשירייה שלנו. זאת אומרת, ננסה לקשור את זה, וכמובן שנראה סרט עשרה צעדים לאור, לקראת הסוף השיעור. אז מי שיכול, מוזמן להשתתף, יהיה מעניין.
1: נסיים בשיר.
2: בוא נשאיר את זה.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 לינואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו מבול מים בעבודה של רבש. בספר כתבי רבש המאמר נמצא בכרך ב' עמוד 799. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 38 דקות. בבקשה. מהו מבול מים בעבודה? בזוהר הקדוש נועה מפרש את הכתוב ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ, וזה לשונו: רבי יהודה פתח המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל, ושואל: וכי במקום אחר לא רבו בני ישראל את השם? הוא משיב: אלא אלו היו מי מריבה ודאי, שנתנו כוח וגבורה לבעל הדין להתחזק, משום שיש מים מתוקים ויש מים מרורים, שהוא סוד הקדושה והלעומת דקו ימין, ויש מים צלולים ויש מים אחורים, שהוא סוד הקדושה והלעומת של קו שמאל. יש מים שלום ויש מי מריבה, שהוא סוד הקדושה והלעומת של קו האמצעי. ועל כן אומר הכתוב, המה ממריבה אשר רבו בני ישראל את השם, להורות שהוא הלעומת של קו אמצעי, כי המשיכו עליהם את מי שלא היו צריכים להמשיך, דהיינו הלעומת הנקרא מי מריבה, ונטמעו בו, וזה שאומר ויקדש בם. ויש להבין את עניין ג' מיני מים, שאומר שהם נגד ג' קווים. מהו העניין בדרך העבודה? בטח שהזוהר הקדוש מדבר ממדרגות העליונות, ששם שייך עניין ג' מיני שפע, המתגלים בג' אופנים. ומה יש לנו ללמוד מזה בדרך העבודה? קודם כל, אנו צריכים לדעת מה זה מבול מים בעבודה. שהמבול הזה היה המחבל אשר וימח את כל היקום. ידוע שבזמן שאדם מתחיל לעבוד בעבודה דלהשפיע, אז הגוף טוען, מה העבודה הזאת לכם? איזה היגיון יש בזה שאתה לא רוצה לעבוד לתועלת עצמך? הלו, אתה צריך לדאוג שאתה תהנה מהחיים, ולהשפיע נקרא שאתה תעבוד לא בשבילך. איזה תועלת יצמח לך מזה שאתה עובד שהבורא יהנה? מזה שאתה מקיים את התורה ומצוות שלו, אשר ציווה לנו על ידי משה רבנו עליו השלום? האם ייתן לך שכר תמורת עבודתך? כלומר שאתה מתייגע בתורה ומצוות? על זה אתה עונה לי שאתה רוצה

0: לעבוד בלי שכר. איך אפשר להבין דבר כזה, לעבוד בלי שכר? הלא הוא נגד ההיגיון. הלא הטבע שבו נולדנו הוא רצון לקבל הנאה ותענוג. ואם אנו מתייגעים באיזה דבר, בטח שאנחנו מקבלים הנאה ותענוג תמורת היגיעה. אם כן, הרי זהו נגד הטבע שלנו. וזה נקרא טענת מה. אולם, יש עוד טענה, שהגוף מתנגד לעבודת השם. בזמן שהאדם אומר לגוף שאנו צריכים להאמין בהשם, שהוא המשגיח ומנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, אז בא להאדם הגוף וטוען טענת פרעו, שאמר מי השם אשר ישמע בקולו. כלומר שקשה לו להאמין בהשם. זאת אומרת שהוא אומר שהוא מסוגל לעבוד לתועלת השם, אבל בתנאי שאם הוא היה מרגיש את גדלות השם, היה מבין שכדאי לעבוד בשבילו. כמו שאנו רואים בגשמיות, שאם בא איזה גדול, שיש הרבה אנשים שקבעו שהוא גדול, והשכל מהייב כדעת אלו שאמרו שהוא גדול, בטח, כמו בגשמיות, האדם מסוגל לעבוד ולשמש את הגדול. בטח אם הייתה לו הרגשה כזו בגדלות השם, היה גם כן יכול לעבוד ולשמש את השם. מה שאין כן לגבי הבורא, אין לנו הרגשה כזאת, אלא כמו שרואים, הוא בבחינת שכינתא בגלותא. ואין שום הרגשה בגדלות השם. אם כן, איך הוא יכול לבטל את תועלת עצמו בפני תועלת השם? לכן, בית אלה, היינו מי ומה, כשהם מתחברים, נעשה צירוף מים, שזהו מה שכתוב, המבול מים על הארץ, שעל ידיהם מתו. כלומר, שכל בחינת הרוחניות הנקראת חיים נאבדה בגלל המים הנ"ל, שהם בית השאלות מי ומה. פרחו מהם רוח החיים דקדושה ונשארו מתים. כמו שכתוב, רשעים בהייהם נקראים מתים. וזה נקרא מי המבול בעבודה, שבגלל המים האלה מתו בעבודה ולא היו יכולים להמשיך בעבודת השם מסיבת הטענות של מה ומי כנת. וזה שכתוב בזוהר הקדוש וזה לשונו, אמר רבי יוסי, ראה את מלאך המוות שהיה בא עם מי המבול ועל כן נכנס אל הטבע. כלומר שהמחבל שהוא מלאך המוות הוא בתוך הטענות של מה ומי כנ"ל. בעניין הצלת התיבה מהמבול בעבודה הוא היות שיש עניין למעלה מהדעת, שהוא בהינה שהוא רוצה ללכת בעיניים עצומות. כלומר, אף על פי שההיגיון והחוש אינם מבינים את מה שאומרים לנו חז"ל, אבל הם מקבלים עליהם את אמונת חכמים ואומרים שמוטל עלינו לקבל על עצמנו אמונת חכמים. כמו שכתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, ובלי אמונה אין שום דבר להשיג ברוחניות. ובחינה זו נקראת בחינת בינה, שהיא בחינת חסדים מכוסים, שהיא נקראת בחינת כחפץ חסד, שפירושו, אין הוא רוצה שום דבר להבין, ועל כל דבר הוא אומר, בטח שזהו חסד של הקדוש ברוך הוא, שעושה עמו. והגם שהוא לא רואה את החסדים שהשם עושה עמו ועם כל העולם, מכל מקום הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בהשגחה פרטית של טוב. ומיטיב.
1: תרגום 3.
0: כמו שכתוב, והכל מאמינים שהוא טוב לכל, הטוב ומיטיב לרעים ולטובים. וזהו חסדים מכוסים. כלומר, הגם שאינו רואה שזה יהיה חסדים, מכל מקום הוא מאמין למעלה מהדעת, ואומר, עיניים להם ולא יראו. וזה נקרא בחינת טבע, שמי שנכנס לבחינת חסדים מכוסים, הוא מקבל הכל למעלה מהדעת, במקום זה אין שום שליטה לסתרא אחרא. כי כל אלו השאלות, מה שהסתרא אחרא שואלת, הן יכולות לשלוט רק בתוך הדעת. מה שאין כן למעלה מהדעת, זה השטח שייך לקדושה. כי כל השאלות הן רק לפי שכל החיצוני. מה שאין כן שכל הפנימי, שהוא בא לאחר שהאדם זכה לבחינת השתוות הצורה, שהוא זוכה אז לשכל הפנימי, שאז הוא מבין בתוך הדעת הפנימי, ואז הוא רואה שכל מה שהשכל החיצוני הבין, שהצדק איתו, לאחר שהוא זוכה לשכל הפנימי, הוא רואה שהכל מה שהשכל החיצוני טוען, אין בזה ממש. כמו שכתב אבי ומורי זצ"ל במאמר תפשין ג'. ובאמור, שהמחבל הנמצא בתוך מים של המבול, שהוא ממית את האדם, פירושו שבתוך המים שהם מי ומה, כלומר שעם הטענות האלה הוא הורג את בני אדם, וזה שאומר הזוהר, אמר רבי יוסי, ראה את מלאך המוות בא עם מי המבול, ועל כן נכנס אל הטבע. כלומר שראה שעל ידי הטענות האלה תובד לרוח החיים שיש לו. אז הוא נכנס לבחינת למעלה מהדעת, שהיא בחינת בינה, שהיא בחינת כהפץ חסד, שפירושו הוא שרוצה להיות רק משפיע ולא לקבל כלום, אלא שהוא שמח בהלכו. כמה שהוא מבין ומרגיש משהו בעבדות השם, הוא לזכייה גדולה אצלו. ואת כל הטענות, מה שהוא שמע מהמי ומה, הוא שמח בזה שיש לו עכשיו מקום ללכת למעלה מהדעת. נמצא שעל ידי זה הוא ניצול ממבול מים. ובאמור נוכל לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו. כי ודאי הוא שהאדם צריך להסתיר עצמו, שלא ייראה לפני המשחית כשהוא שורה בעולם, כדי שלא יסתכל בו. כי כל אלו שמתראים לפניו, יש לו רשות להשחיתם. והסולם, אומר הזוהר, וזה לשונו. ועל כן, ביקש הקדוש ברוך הוא להפות על נוח, להסתירו מעין רואה, כדי להיסתר מעין, מפני מי המבול. כי המים דחקו אותו אל הטבע. כלומר, כי ראה את מי המבול ופחד מהם, ועל כן בא אל הטבע. ויש להבין, איך שייך לומר לגבי מלאך המשחית, שאם נוח נכנס בטבע, אז המלאך כבר לא רואה אותו שהוא נמצא בטבע. איך אפשר להבין זאת? אם הקדוש ברוך הוא היה מייעץ לנוח שייכנס לטבע, בכדי שלא יראה אותו המחבל המשחית, בטח כשהיה רואה את הטבע, מה הוא היה חושב? שזהו טבע ריקה מבלי אנשים? הלא, אפילו אם היה מהבל המשחית גשמי, היה בטח רוצה לראות מה שיש בטבע. ובפרט מלאך, לא רואה מה שיש בטבע? הייתכן? אלא בבחינת עבודה יש לפרש כנ"ל שהמחבל המשחית הוא רואה באלו אנשים שהולכים בתוך הדעת, עמהם הוא יכול להתווכח בטענות של מי ומה כנ"ל. מה שאין כן, שהשם אמר שהוא ייכנס בבחינת בינה הנקראת עלמא דאיתקסיא, שפירושה שהוא מכוסה בפני חיצונים, כלומר לאלו אנשים שהולכים עם שכל החיצון המחבל יכול לראות, משום שיש להם שפה משותפת, היינו בבחינת חיצוניות. מה שאין כן, אלו שהולכים למעלה מהדעת הנקרא שעושים הכל מטעם אמונת השם, ועל ידי אמונת צדיקים שהם נותנים הדרכה איך ללכת ולהגיע לדבקות בהשם ולזכות לשכל הפנימי הנקרא שכל התורה. במקום הזה נבחן שאין למלאך המשחית שום אמצעים לראות, היות שהראייה שלו היא בכלים דקבלה. לכן אמרו חז"ל, כיוון שניתן רשות למשחית, שוב אינו מבחין בין טוב לרע. ופירשנו שהכוונה היא, בזמן שניתן רשות למשחית, אפילו אלו אנשים שעוסקים בקבלה בעל מנת להשפיע, שהם נקראים טובים, מכל מקום היות שעוסקים בקבלה יכול להיות כתרוג על ידם. לכן גם הם נכנסים בבחינת בינה, שהיא כלים דהשפעה, שבהם אין שום אחיזה להסיט רע אחרע, שזה נקרא שאין המלאך המשחית יכול לראות מי שנמצא בהטבע, כי כל

0: приветствуем все мировое кли.
1: אנו מברכים את כל הכלי העולמי, את כל החברים היקרים. אנחנו קבוצת מק 10 ויחד עם פיטר הכנו עבורכם הכנה מיוחדת מאוד. אנחנו מתקרבים לחיבור למטרה שלנו, מתקדמים יחד על ידי זה שמתחברים. אנחנו מתקרבים יותר למטרה, ואנחנו רוצים שכל אחד בשקט, בלב, יפנה לבורא ויתחבר עם החברים, וכל סדנה שנעשה תהיה סדנה שקטה, כי רק הלב שלנו דרך הבורא מכוון אותנו, דרך החברים לבורא עוזר לנו להתחבר יחד ולהתרחק מכל הרעש, ההפרעות שיש ביום יום, שנקבל כוח בגדלות הבורא. אז בואו נעשה עוד צעד אחד, נעשה את הצעד הזה ביחד, כי הכנס שלנו מחבר את כולנו ברצון אחד, בלב אחד, ונרגיש כבר בהכנה הזאת ובשיעור הזה את הכנס.
2: Да, Паш, спасибо. Отрывок номер 1.
1: Кета макор миспар 1 баал асулам игерат ממтет. Инани мецве שתתחילו בכל מאמצי כוחכם לאהוב איש את חברו כמו את עצמו, ולהצטער בצרת חברו ולשמוח בשמחת חברו עד כמה שאפשר. ואקווה שתקיימו בזה דבריי ותישאו העניין בשלמותו. נקרא שוב. הנני מצווה שתתחילו בכל מאמצי כוחכם לאהוב איש את חברו כמו את עצמו, ולהצטער בצרת חברו.

0: ולשמוח בשמחת חברו עד כמה שאפשר, וקווה שתקיימו בזה דבריי ותישאו העניין בשלמותו.
1: סמינר מלצ'ניה.
0: סדנה שקטה. נעשה מאמץ פנימי להרגיש בלב אהבה לחברים. להרגיש בלב אהבה לחברים.

0: חברים, у нас с вами уникальнейшая возможность.
1: חברים, יש לנו הזדמנות מיוחדת, ייחודית, עוד 4 ימים להתאסף יחד. ההזדמנות הזאת מאפשרת לנו להרגיש את החיבור בינינו, את כוח החיבור בינינו, את אחדות הלבבות שלנו. והמצב הזה, אנחנו עושים אותו פעם ראשונה, ופעם ראשונה ככה מתאספים שממש כל הסירייה ברחבי כל כדור הארץ בכל הכלי העולמי מתאספת ביחד. והמצב החדש הזה שלנו ייתן לנו להרגיש שכולנו באמת משפחה, אחד שלם. אנחנו אותו אחד שלם שאליו הלכנו מיום ליום, משנה לשנה, בזה שכל פעם באנו לשיעור ולמדנו, למדנו יחד איך להיות יחד, איך להיות באחדות, איך להיות בחיבור. כל הזמן שאלנו את הרב שאלות וקראנו את הכתבים איך ללמוד להיות יחד ולהיות אחד שלם, ומשנה לשנה, מיום ליום, הגענו לזה, ממש הגענו לאותה הזדמנות מיוחדת שאנחנו משפחה אחת, שעוד מספר ימים תתאסף ביחד כמשפחה ותמשיך בכיוון הזה ללכת, כדי להעביר לעולם הזה שנמצא בירידה את את אותה אהבה הענקית שלנו שיש לנו לבורא, מחבק את כולם, נמשיך ללכת יחד לאותו כנס החיבור, וודאי שנצליח בהכל. מחבק אתכם. נקרא יחד מה שאומר רבש באיגרת ח'. סוף כל סוף התקבצו קומץ אנשים להיות בצוותא במקום אחד, תחת מנהיג אחד, וברוח גבורה למעלה מגבול האנושי הם עומדים איתן נגד כל הקמים עליהם, ובטח שהם אנשים אמיצי לב, בעלי רוח תקיפה, והחלטתם עזה כנחושה, לבלי לזוז אף פסיעה אחת אחורה, והם לוחמים עם הדרגה הראשונה שהולכים במלחמת היצר עד טיפה דמם האחרונה, וכל מגמתם היא אך ורק לנצח את המלחמה למען כבוד שמו יתברך. סדנה שקטה. נרגיש שאנחנו נכנסים יחד להתקפה לקראת השיעור. נרגיש שאנחנו נכנסים יחד להתקפה לקראת השיעור.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-31 במאי 2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו שהאדם צריך להוליד בן ובת בעבודה. השיעור, המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב' עמוד 1301. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות, בבקשה. מהו שהאדם צריך להוליד בן ובת בעבודה? הנה הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, ומשום זה ברא אותו זכר ונקבה, שיהיה שלם כעין של מעלה. יצאו ממנו ומאשתו בן ובת, ואז הוא אדם שלם כעין של מעלה, והוא משלים למטה כעין השם הקדוש העליון, כי יוד קי הוא סוד אבא ואמא, וו קי הוא סוד בן ובת, ואז נקרא השם הקדוש העליון עליו. ואדם שאינו רוצה להשלים את השם הקדוש למטה, דהיינו להוליד בן ובת, טוב לו שלא נברא, שהרי אין לו חלק כלל בשם הקדוש. עד כאן לשונו. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה. היינו, שאם אין לו בן ובת, טוב לו שלא נברא, ידוע שיש לנו להבחין בעולם בית דברים. א', מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג, שבגלל זה ברא טבע בנבראים, שיהיה להם רצון וחשק לקבל הנאה ותענוג. ואם הנבראים מקבלים ממנו את הטוב ועונג, מזה יש נחת רוח לבורא, שהם מקיימים את רצונו ונהנים ממנו. ב' תיקון הבריאה. היינו, בכדי שהנבראים לא ירגישו בחינת בושה בעת קבלת התענוגים, לכן הנבראים צריכים לקבל את התענוגים רק מטעם להנות את הבורא, ולא לתועלת עצמם. זאת אומרת, מה שהם רוצים להנות מהחיים הוא בגלל שהבורא רוצה בכך, והם מצד עצמם מוכנים לוותר על התענוגים מטעם שהם רוצים להיות דבקים בהשם, שזה נקרא השתוות הצורה. לכן אנו מבחינים אצלנו בית מיני כלים. א', כלים דהשפעה, והאור הנמשך בתוכם נקרא בשם אור דחסדים. והאור הזה נקרא אור הזכר, משום שהכלי שהאור מלובש בו הוא כלי דהשפעה, וזכר נקרא משפיע. והאור המתלבש בכלים דקבלה נקרא בשם אור החוכמה, או אור החיים. והכלי דקבלת האור החוכמה נקרא בחינת נקבה, היינו בחינת מקבלת, שפירושו, היות שהאור הזה נקרא אור של מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, היינו שהבורא הוא הנותן ורוצה שהתחתונים יקבלו, לכן נקרא הכלי קבלה בשם נקבה, שהיא המקבלת מהבורא, והבורא הוא המשפיע. מה שאין כן, בכלים דהשפעה הוא להפך, התחתון משפיע לעליון. לכן נקרא התחתון על שם זה בחינת זכר, משום שהוא המשפיע לעליון, הוא המשפיע והעליון הוא המקבל. על דרך שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסי לאביהן שבשמיים. ובאמור יוצא שסדר העבודה הוא, היות שאדם נברא עם טבע של רצון לקבל לתועלת עצמו, לכן תחילת עבודת האדם היא שהאדם צריך להשתדל להגיע למצב
שכל מה שהוא עושה יהיה הכל לתועלת השם. וכאן האדם מתחיל לעבוד ולעשות כל מה שבידו. היינו, שמקיים תורה ומצוות בכדי להגיע על ידי זה לבחינת הכרת הרע. היינו שהתורה ומצוות שהוא מקיים, הוא רוצה שכר עבורם. והשכר הוא שתהיה לו הכרת הרע. כלומר, שידע בהרגשה ובידיעה שהרצון לקבל לעצמו הוא דבר רע ומזיק לחיים שלו. היינו, שלא יכול לזכות לחיים רוחניים בסיבתם. וזהו השכר שלו, שזה נקרא הכרת הרע. שעכשיו הוא מכיר שהרצון לקבל לעצמו הוא המזיק והמלאך המוות שלו. לכן, אם האדם אומר שהוא עוד לא מרגיש שהרצון לקבל הוא מלאך המוות, הוא צריך לדעת שזה נובע שחסר לו אור לראות את האמת. כי בחושך לא רואים, ואור נקרא תורה, כמו שכתוב, ותורה אור. לכן הוא צריך להרבות בתורה על הכוונה שיקבל אור מהתורה, שיעיר לו לראות את האמת, מי שהוא השונא והמלאך המוות שלו, שלא נותן לחיות חיים אמיתיים שהם חיים רוחניים. לכן, כשאדם בא לפעמים למצבים הנקראים ימים שאין בהם חפץ, כלומר שאין לו כוח לעשות שום דבר, היינו לא במחשבה ולא בדיבור ולא במעשה, והטעם היות שהבורא ברא את האדם לעשות, כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות. לכן, בזמן שאדם רואה שאין לו התקדמות בעבודה, אז נאבד מהאדם את כלי עבודה, זאת אומרת שחסר לו חומרי דלק. ואז השאלה היא, מה לאדם לעשות כשהוא נמצא במצב הזה? והתשובה היא, כי האדם צריך אז להאמין למעלה מהדעת, שגם המצב הזה, היינו במצב שאין לו שום חיסרון שיעורר בו שיכולים למלאותו, אלא שעכשיו הוא רוצה להשלים עם המצב שבו הוא נמצא, זה בא מצד השם, שנשלח לו בכוונה תחילה. וזהו מטעם כיתרון האור מתוך החושך. כלומר, בזמן שאדם רואה שהוא נמצא במצב ירידה, ואחר כך, כשיזכה לצאת מהמצב הזה, אז ידע להעריך את החשיבות של מצב עלייה, כלומר, שאז הוא יכול להבחין בין אור לחושך, ויהיה בידו לתת תודה לבורא על זה שקירב אותו לרוחניות, ואז כשהוא מעריך את החשיבות שבדבר, אז יהיה בידו כוח להמשיך אור תורה, כי אז ברוך מתדבק בברוך. כלומר, לפי שיעור שהאדם מעריך את שלמותו, עד כמה שהוא ברוך בחלקו, שהבורא קירב אותו, בשיעור הזה הוא יכול להמשיך ברכה, כמו שכתוב שברוך מתדבק בברוך. לכן, אם אין לו חושך, אין בידו כוח להאריך את האור. אם כן, אין האדם כל כך בשמחה מכפי שהוא יכול לקבל מבחינת התקרבות להשם, אם היה יודע להאריך את מצב של עלייה. ולכן, מידה כנגד מידה. וכפי שיעור שהוא מודה ומשבח להבורא עבור זה שקירב אותו אליו, ואדם מרגיש עצמו לברוך השם,
באותו שיעור הוא יכול להמשיך שפע מלמעלה. נמצא שזה נראה כאילו שיעור השפע שהאדם יכול להמשיך הוא לפי מצב שהוא נמצא בבחינת ברוך, כנל. וכשאדם מתגבר ומבקש עזרה מהשם, לאחר שכבר בא לידי החלטה שיש לו מזיק בלב, הנקרא רצון לקבל, ואין בידו לצאת ממנו, היינו לאחר כמה עליות וירידות שהיו לו, ולבסוף הוא רואה שנשאר בעירום וחוסר קול, אז תפילתו היא בעומק הלב. כלומר, שהוא רואה אם אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. והגם שהאדם יכול לומר שהוא מאמין למעלה מהדעת שרק הקדוש ברוך הוא עוזרו, אבל בתוך הדעת אין לו הרגשה כזו, מטעם שהאדם יודע שהוא בעצמו נתן הכוחות והיגיעה להשיג משהו ברוחניות, מה שאין כן, בזמן שהאדם לאחר כל היגיעות הוא רואה שאין הוא מסוגל לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו, אז הוא רואה בתוך הדעת שרק השם יכול לעזור לו. נמצא, מה שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, אינו צריך להאמין בזה למעלה מהדעת, כמו שסתם עובדי השם שמקיימים תורה ומצוות, שהם מאמינים למעלה מהדעת שכך הוא, שהבורא עוזר להם. אלא באלו אנשים שהם רוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, אצלם זהו בתוך הדעת. עד כדי כך שהם צריכים להאמין למעלה מהדעת שהשם כן יכול לעזור להם לצאת משליטת הרצון לקבל. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש על המרגלים שאמרו שאין בעל הבית יכול להציל את כליו. ואמר על זה אבי ומורי זצ"ל שהפירוש הוא שהמרגלים שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל, הכוונה על ארץ שהיא בחינת מלכות, שהמרגלים אמרו שגם הבורא לא יכול לעזור להציל את כליו, היינו כלים דקדושה, היינו כלים דהשפעה. נמצא שזה כולם ידעו שאין זה בידי אדם לצל